piedzīvoja sen neredzētu sagrāvi. Tomēr kanclers uzstāja, ka Vācijas valdības atbalsts Ukrainai turpināsies un nemainīga paliks arī līdzšinējā politika pret Krieviju. Ir jāaizliec tādas ieroču sistēmas, kas spēj nogalināt bez cilvēku iesaistes. Ar šādu brīdinājumu vakardiena klajā nācis ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Volters Turks. Viņš savā kritikā īpaši vērsies pret Krieviju un Ukrainu. Iepriekš līdzīgus brīdinājumus bija izteicis arī ANO ģenerālsekretārs un starptautiskā sarkanā krusta vadība. Eiropas komisija vakardien paziņoja par attiecības stiprināšanu ar Grenlandi. Tā izpaužas ne tikai kā politisks atbalsts, bet arī kā investīciju projekti 200 miljonu eiro vērtībā. Apmeklējot Grenlandes galvaspilsētu Nūku, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen minēja arī vairākas ieceras kritiski svarīgu izēvielu ieguves jomā. Kā zināms, ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir paziņojis, ka viņš vēlas pārņemt kontroli pār Grenlandi, jo šī teritorija esot nepieciešama ASV drošības interešu nodrošināšanai. Tādēļ von der Leyen atkārtoti paziņoja, ka tikai Grenlande un Dānija var lemt par šīs zemes nākotnē. Par notikumiem Latvijā. Valdība plāno vēlāk šodien lemt par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā, par ko lēmumu pieņemšana vairāk kārt atlikta. Vakardien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes politiķi gan atzina, ka gala vienošanās vēl nav panākta. Premjers Kulbergs norādīja, ka šonedēļ jābūt valdības lēmumam par virzītajām izmaiņām. Satiksmes ministrija ir iesniegusi ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem autopārvadājumu likumā, kas paredz no nākamā gada pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Grozījumi paredz, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm būtu aizliegti. Atbilstoši starptautiskajam nolīgumam, pat labam no Latvijas tiek veikts viens regulārs autobusu maršruts uz Krieviju, kuram maršrutā atļauja ir spēkā līdz janvārim, un to nav plānots pagarināt. Ministrijā atzīst, ka pasažieri varētu izmantot savienojošos maršrutus caur Igauniju un Lietuvu, tāpēc tiek meklēts koordinēts risinājums Baltijas un Eiropas Savienības līmenī. Meklēšanas darbi pēc vērienīgās dabas katastrofas Nepālā turpinās, bet par bezvēsts pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem joprojām nav nekādu ziņu. Lielākajai daļai šo Latvijas ceļotāju ir bijusi grupas ceļojuma apdrošināšana pie risku apdrošinātāja Ergo. Kompānija norāda, ka tuvinieki informāciju par polises segumu un citiem jautājumiem var saņemt sazinoties ar apdrošinātāju. Savukārt Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins skaidro, ka atkarībā no apstākļiem šāda polises sedz medicīniskās palīdzības izdevumus, repatriācijas un transportēšanas izmaksas vai ceļotāja nāves gadījumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību tuvinieki. Ar to izskan dzīves trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī būs mānīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgi līs, kā arī veidosies bieza migla. Putīs dienvidu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no 9 līdz 12 grādiem, piekrastē 13-16 grādi. Gaidāmajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, putīs dienvidu rietumu dienvidu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem.
1: Iztikas minimums.

0: Šodien runāsim par Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju Dzejnieks un Nāra. Par to sarunāsies dziedātājs Daumans Kalniņš un dzejnieks Raibīs. Bet šobrīd dodu vārdu kolēģei Martai Liepiņai.
1: Iztikas minimums.
2: Komponi

0: Pianistam Imantam Kalniņam un viņa 4. simfonijai veltījā Mistikas minimuma 2025. gada 15. oktobra raidījumu. Šodien uzmanības centrā komponista 1973. gadā radītā oratorija Dzejnieks un Nāra. Atsauksim arī atmiņā dažus biogrāfiskus faktus. Imants Kalniņš ir dzimis 1941. Gadā Rīgā, viņa vecāki ir valsts elektrotehniskās fabrikas jeb VEF darbinieki. Ģimenē aug divus gadus vecākais brālis, topošais rakstnieks Viks. Kara laikā ģimene dzīvo Dikļos, Dundagā un Vitrupē, bet kad karš beidzas un Imantam laiks uzsākt skolas gaitas, atgriežas Rīgā. Kalniņš mācās Rīgas 24. Pamatskolā, 6. vidusskolā, vēlāk kordiriģēšanu un mūzikas teoriju Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Konservatorijā viņš studē Ādolfa Skultes kompozīcijas klasē un augstskolu pabeidz 4, nevis 5 gados. Viņa diplomdarbs – 1. simfonija. Darba gaitas jau studiju laikā aizsākas Rīgas pantonīmā, kurā viņš ir pianists. Tad seko skolotāja darbs Liepājā, Emiļa Melngaļa mūzikas vidusskolā un vēlāk darbs arī Liepājas muzikāli dramatiskajā teātrī. Liepājas periodā viņš dibina grupu Bizbizmārītes un Bigbīta mācekļi, kas pastāv tieši vienu gadu. 1970. Gadā tā darbība tiek aizliegta. Pēc Liepājas viņš visu pirms dodas uz Rīgu un tad Vecpiebalgu, kur tapušas viņa operas Spēlēju dancoju un Ifigēnija Aulīdā un citi akadēmiskākas ievirzes darbi. 70. Gadu beigās Kalniņš atgriežas Rīgā. No 80. Līdz 2010. Gadam Kalniņš darbojas politikā. 2011. Gadā, komponista 70. Jubilejas gadā, izdodas Kalniņa radītais Korāna tulkojums.
1: Īsi par skaņdarbu.
0: Oratorijas soprānam, tenoram, jauktajam korim un simfoniskajam orķestrim ar Imanta Ziedoņa tekstu Dzejnieks un Nāra pirmā daļa tapusi 1973. Gadā. Vienā gadā ar tādiem populāriem Kalniņa darbiem kā mūziku filmai Pūt vējiņi un 4. simfoniju. Savukārt oratorijas otrā daļa pie klausītājiem nonāk pēc 40 gadiem, vien 2013. Gadā. Dzejnieks un Nāra ir poētisks, simbolisks darbs par mākslinieka iekšējo pasauli, ilgām pēc ideālu un nespēju pilnībā savienot sapni ar realitāti. Guntars Pupa par oratorijas pirmo daļu savulaik sacījis. Tas īpašs darbs ne tikai Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa daļradē, bet arī latviešu kultūrā. Īpaši ar savu gluži vai kosmogonisko mistiku, dzejnieku un komponista pasaules atklāsmi, oriģinālo tēlainību mūzikas valodas īpatnībām. Jā, tikai dzejnieks un komponists zina, ka dzīves divas pastāv. Jā, vienīgi viņiem pietiek dūšas doties iekšā tajā otrajā, nezināmajā, un sastap Nāru kā radošās brīvības simbolu. Pirms klausāmies pašu mūziku un ekspertu sarunu oratorijas Dzejnieks un Nāra daļas. Pirmā – no turienes, otrā – tas prieks nav dots, trešā – aicinājums, ceturtā – dram-dam-dam-dam, piektā – es dziedu viss, sestā – pusītes, septītā – burbuļojot un astotā – zem rudens lapām.
1: Ekspertu saruna.
2: Mani sauc Oskars Orlovs, jeb māksliņās pazīstams kā Raibīs. Esmu dzejnieks, rakstnieks, kaut kādu scenāriju autors, cilvēks literatūrā, pašreiz arī ar vienu kāju medicīnā. No savu laiku arī mūzikā, bet mūzikā jau vairāk tādās brīvās panciskās aranžījās, un nu jā, tomēr tie teksti vairāk, bet tāda panciska iezīme manā daļlasītāja biogrāfijā ir radusies. Jā.
3: Jā, man sauc Daumans Kalniņš, mūziķis, dziedātājs, arī oboju šad un tad spēlēju ar panku. Maz sakarības manā karjerā, bet toties ar šīs dienas galveno tēmu, ar Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju, Dzejnieks un Nāra. Man ir bijusi tā laime divas reizes sevi šajā mūzikā meklēt, atrast un arī izpaust. Gan senākajā ar simfonisko orķestri, leģendārā Uģa Brikmaņa koncerta režijā un vēlāk arī ar Latvijas radio kori Rēņa Suhānova režisētā iestudējumā Nevaļ.

0: ar orķestra vērienu, ar mazāku grupas sastāvu rakstu rakstīju izpildījumā. Un, jā, iemiesot dzejnieka lomu arī šajā brīnišķīgajā darbā. Nu, man šķiet, ka šis darbs, kas nu, patiesībā ir ar mums laikam līdzās esošs, bet arī ik pa laikam nolikts tajā plauktā jau no savas radīšanas brīža, nu, nekādā veidā nespēja to savu aktualitāti laikam mazināt, jo šī alka, man liekas, pēc nu, tādas radošās brīvības, ko, manuprāt, abi šie autori kaut kā ir kosmiski saslēgušies šo darbu radot, ir nu, vienmēr aktuāli. Vienmēr aktuāli, es domāju, ir noteikti jau mākslas pasaules cilvēkiem, bet es domāju arī visiem pārējiem šī gara brīvība šajos visnotaļ tādos nu, nemierīgajos laikos un dažādu varu un, nu, tā teikt, no spēka pozīcijām raidītu virzienu, kādā mums jādzīvo, tad vienmēr šī gara brīvība, manuprāt, ir ļoti aktuāla tēma. Un man personīgi vienmēr kaut kā arī šī Simanta Kalniņa kots mūzikā un šajā reizē jau īpaši ar Imants Ziedoņu šo saturu ir, nu, ja tā var teikt, tās iekšas rāvis ārā un es arī ne tikai varbūt piedaloties, tad, kad pats es piedalījies, bet arī esmu atceros tādas mirkļas, ka es tā kā gribās no visa mazliet pazust, tad es aizbraucu, esmu uz laukiem un atceros, kā tagad, kad vienkārši uzliek šo darbu tā mazliet un skatoties varbūt dzīvā ugunī, tā teikt, kaut kādā ziņā, nu, mēģinu ar sevi atkal atrast līdzsvaru un priekš manis tas ļoti palīdz šī mūzika un jā, šis darbs.
1: Man savukārt šī bija pirmā sastapšanās ar šo dzejnieks un nāra. Un es jau, protams, sāku piesieties pie tiem tekstiem, ka paldies Dievam, ka nav dzejnieks un kaut kāda dzīves nogurusi harpija. Jo tā nāra iemieso kaut kādas tās cīņas un vēlmes pēc tās radošās brīves un dvesmes. Un es piekrītu Daumantam, ka ir sevišķi mūsdienu laikmetā, kur manā mīļa jau pierobežā notiek visādas lietas, mēs varam vēlreiz atskatīties, cik tā trausla gan vēlme pēc brīves, gan arī viņas esamība un dabūšana. Savukārt, kur es sen nebiju varbūt arī lasījis Ziedoni, jo šogad man bija jālasta 154 daļdarbi Laligabas žūrijas ietvaros, bet man ļoti koķetīgi patika tā Ziedoņa, gan tie deminutīvi, gan tāds ziedonismā ziedosmojuškais vārdu minimālās formas vai tādas bērnišķās formas, bet mums šīs formas arī nevajadzēja to aizmirst tiecoties pēc kaut kāda tāda vai valodas standarta uzspiestajiem Latvijas valodas standartiem vai arī ienākošajiem anglicismiem. Es domāju, ka mums jāturpina burbuļot

0: Man tā čubināšanās un čabināšanās, nu, man liekas, tā tīri uzburoša sainiņas, klausoties gan dziedājumā, gan tekstā.
1: Nu jā, manuprāt, arī es neesmu tāds literatūras liels analītiķis, bet ārkārtīgi daudz vietas paliek šai iztēlē arī kā klausītājiem, un man vispār nekad nav ļoti paticis tā mēģināt analizēt, nu, ko nedz mākslinieks ir domājis ar šo darbu vai kā tamlīdzīgi, un šeit kā reiz, man liekas, ir tas, ka to varbūt arī nevajag tā līdz, nu, precīzi katram komatam izprast katru vārdu, bet cik daudz, teiksim, iedod tās telpas arī šie vārdi, nu, ka mēs esam vienkārši pārāk kūtri dzīvot vēl otru dzīvi, piemēram, tas, piemēram, tā ir aizķēries un dzīves pastāv, un cik daudz ir šajā vietas mums pašiem tā iztālē, kur tad beidzas tas skudru ceļš, kur sākas vai ne zivju ceļš vai otrādi, un jā, cik šī te, nu, katram tā sava tā telpa, kurā to brīvi rast, ir tāda, man liekas, nu, ļoti, ļoti plaša un daudz vietas, kur izpausties arī katram pašam, ne tikai varbūt tā cieši sekojot tiem pavadieniem, kaut gan atkal tādā muzikālā ziņā man šķiet, ka ļoti Imants Kalniņš ir tā, nu, trāpījis, lai paspildinātu šo te tādu mazliet nenoteiktības sajūtu par to, jo tādas robežas jau nav šajā dzīvē, manuprāt, kur tad sākas tā mūsu radošā brīvība, kur viņa robežojās ar sadzīviskām lietām, kuras jārisina, un tad, nu, man šķiet, ka tā nenoteiktība, kas arī, teiksim, pirmajā daļā no turienes, man liekas, iezīmēs mazliet ar šīm te toņu, pustoņu, šiem te gājieniem un tādu, nu, jā, kas nerada uz tādu varbūt vienu konkrētu tonālu arī centru, bet mazliet rada tādu nenoteiktības sajūtu un tādu, kur tas viss vēl var vest, kur šī paralēlā pasaule dzīvo.

0: kā, manuprāt, jā, Imants Kalniņš arī reizē tā ļoti, ļoti ilustratīvi ir arī devis tādu sajūtu, tāpat arī tenoru pirmajā iznācienā, respektīvi dzejnieki iznācienā, kas ir Daļa dram. Un tur atkal šis te dram, kas ir, man liekas, kā tādi signāli, kas mūs ik pa laikam grib atmest atpakaļ tajā brīdī, kad mēs kādreiz varbūt esam tajā savā radošuma, nu, tādā saskarsmes punktā, iespējams, ar to savu mūzu, vai nu kā, nu kurš to nosāc, un tad ir kaut kādi atkal ikdienišķie vienkārši dram, kas tevi tā atsita atpakaļ. Un
1: Kad mēs no augšas skatot

Nu, protams, nu, tīri tādā atkal tehniskā ziņā, protams, Imants Kalniņš, manuprāt, nekad nav mācējis, kā saka, viegli rakstīt dziedātājiem. Tas vienmēr ir bijis tādā ziņā izaicinājums arī, nu, tā teikt, notis ir taupītas tādā ziņā, ka, piemēram, ir ļoti daudz vārdu jāizrunā uz maz notīm, kā tas ir šajā daļā. Tā kā tas vienmēr, protams, ir izaicinājums mazliet dziedātājiem spēt gan šo te domu aizvest līdz klausītājiem arī, nu, arī par šo te nenoteiktību, ko es iepriekš jau minēju, varbūt arī tas vienmēr, man liekas, ir bijusi, nu, tāds izaicinājums šajās mazliet atonālajās un, teiksim, tādās pustoņu toņu gammās tur sadziedāties. Es dziedu visus, kuri šīs tā ar soprānu jāsadziedās tādās, nu, toņu, pustoņu un gammas attiecībās, tercās un harmonisko un minoru un mazliet, man liekas, frīģisko skaņkārtu sajūtās. Tā kā to arī, manuprāt,

0: Tad, kad es grasījos studēt, nu, vispār mēģināju studēt, tā bija Daugavpils universitāte. Mēs dzīvojām kājās ar tādu branžus, ar kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem, un tad, teiksim tā, tie bija kompaktdisku laiki. Mūzika bija cik daudz, cik viņas bija, un tie kompaktdiski tika griezti, līdz cik viņi tur saskrāpējās. Un tādā, neteiktu, ka krieviskā vidē, bet no apkārta bija tāda vide, kāda viņa bija, un tad šīs, un tad notikās arī latviešu balītes un danči, latviešu kultūras centrā, un tad tur visi nāca uz kojām un prasīja, vai jums ir kādi diski, kur mēs varam paņemt un kur mēs kaut ko. Un par Kalniņu kā tādu, man no viņa palicis atmiņā tas tiem suņiem muticiet.
1: Tur ir savam sunim.
0: Tur ir savam sunim muticiet, un man liekas, tas tā savā pirmajā studentībā tas tāds bija ļoti aktuāls, ka tev tomēr gribējās to muti atvērt un teikt pāris celmīgus vārdus. Un šeit es tieši kaut kā caur šo suņa mutis turēšanu ciet arī kaut kā, es viļot vai neviļot, bet gribējās kaut kā pielīdzināt dzejnieku un nāru un to nogriezni.
1: Tādu kā cenzūras ziņā kaut kādā ziņā?
0: Nevis cenzūras, bet tieši kā, nu, es varbūt nezinādams, neprasdams tā laika muzikālās aktivitātes. Nu, es teiksim tā, ka es gribēju vēl kaut kādas paralēles un klausīties, kur tad tas Kalniņš, kā viņš ir atkal izpaudies. Tā kā, nu, ka pieminētajiem kompaktdiskiem, kas šajā albumā būs jauns.
1: Mm.
0: Bet dzejnieks un nāra mums ir 70. gadi, tas ir tā, skatot diskogrāfiju.
1: Nu, jā, nu droši vien jau, ka tā laika vara saskatīja jau pirmajos teikumos tur var izlasīt, ja, ka no turienes un tad no kurienes tad tur kas nāk un šīs te brīvības vēsmas un varbūt netik daudz šajā gadījumā tādas nacionalistiskā ziņā varbūt, nu, varbūt tādas pamošanās šeit bija kā drīzāk tajā cilvēka gara ziņā, kas noteikti viņos varbūt radīja kaut kādu šo te trauksmaino sajūtu, ka šim varbūt nevajadzētu aiziet pārāk tālu cilvēkos iespējams. Nu, arī ņemot vērā tādu, nu, tomēr Imanta Kalniņa popularitāte tajā, nu, viņa kā personības tādu, kas iemieso, manuprāt, tādu, nu, brīvdomātāju vai ne statusu visos laikos. Nu, kaut kā tā varbūt tas viss tur tā salikās. Kaut arī no tādu no manas tādas sajūtas tur, nu, netika daudzi, man liekas, tas tādas pret ideoloģisko kaut kādas domas, kā tiešām tādas, jā, tādas gara brīvības. Kaut gan tas jau viens otru laikam papildina, jā.
0: Nu, man liekas, ka tur arī, kā Daumans minēja, tie paši pirmie vārdi no turienes iznāk krastā ūdris, iznāk apējas zivi, un ja mēs varamies tajās metaforās, kas ir ūdris, kā mazs plosītājs, un kas ir zivs, brīvību mīloša būtne bez kaut kādas noteiktas, nezinu, spainīša versijas.
1: Kā kur zivs gan?
0: Kā kura zivs, nu jā, bet tā zivs vēl tam ūdrim ir jānoķer. Kaut gan arī tur bebes iznāk krastā un apsisā graust, varbūt tā apsisgraušana arī ir kaut kāda šķēršļu uzlikšana.

0: Un, nu, tas laiks, tas vēl ir krietni pirms manas dzimšanas, bet nu, ņemot vērā tos visus notikumus, nu, skaidrs, ka tā cenzūra tur jau bija, bet labi, ka tas darbs nav, teiksim tā, palicis skapī aizmirsts, vai viņš ir satrupējis un izgaisis ar pērno kūlu, un ka viņš tomēr ir uzradies atkal.
1: Nu, laikam, tas, kas var būt kaut kādā ziņā, mani vienmēr ir mulsinājis, un arī, nu, es arī esmu, jāsaka, paldies Dievam, piedzimis jau brīvā Latvijā, un neesmu piedzīvojis šo laiku, līdz ar ko es nevaru tā ļoti, nu, runāt no savas personīgas pieredzes, bet šī te sestā daļa, kur ir, man liekas, tāds, nu, mazliet tāds provokatīvs, nu, aicinājums uz kaut kādā ziņā uz šo te... Nu, vai iekārtu, vai vispār sociālismu kaut kādu pretnostatījumu un šo te no vienas puses, nu, ka mēs kopā apēdīsim, sadalīsim, un tad atkal šī te, varbūt Oskar var tur pakomentēt arī par šo epizodu ar to Kainu un Ābelu.
0: No, tieši tā, tur vēl pie tiem trusīšiem, es tā klausoties domāju, jo, haidi, trusīši un Kaini un Ābeli, bībeles motīvi un vēl pat tam... kas man varbūt tā pārliek liela tāda mana iedomu daļrada, bet man tā politiena plēve, nu, ziniet, man viņa tāda palika, nevis mēs uz pusēm dalīsim, bet man liekas, viņā kaut kādu līķi arī ietin. Un palaiž pa to upīti ar to bebrīti, lai viņš tur airē viņu tālāk līdz Hesam un tālāk.

0: Nu, jā, un Kains un Ābels, man liekas, tur ļoti daudz jautājumu nevienam man, kas viņu klausās pirmo reizi. Un Bībele, un kāpēc, un tā skaudība, un kāpēc mēs plosīti. Un...
1: Nu, šeit tādas, tā kā, tādas nu, cilvēcīgās, nu, kā saka, tās iezīmes, kas ir, tā, ja mēs skatāmies tam divām pasaulēm, tad es to redzu, kā nu, ir tā viena tā ideālā pasaule, kurā arī mākslinieki nu, kaut kādā grib ziņā dzīvot, un man liekas, tā ir tāds realitātes mazliet tā kā tāds atmetiens atpakaļ, jo viņš arī tajā oratorijā ir, teiksim, ir pirms tam es dziedu viss, kur ir šī te pirmā vispār, pirmais mirklis, kur tas dzejnieks ar nāru arī tīri dziedātāja ziņā sadziedās kopā, un pēc savukārt pusītēm ir atkal burbuļojot, kas arī paliek šis, nu, tas... tā vīzija par to nereālo nāras tēlu, tu pus sievieti, tu pus pasaka. Un šī te Kaina daļa, kā reize pa vidu, man liekas, kā tāds mazliet atsitiens atkal atpakaļ no šīs te ideālās pasaules. Vismaz
0: man liekas, nevis atsitiens, bet tāds normāls iebalziens. nu jā. No tā, lai tu, tur tev ir jau viss foršies, dziedu viss, aiztur elpu, un tu kaut ko gaidi, tā kā tam jābūt būtu, nu būs pauze, būs šķīvi un pārsteigums, un tad tev tu pasaka... Kains. Kāpēc tu tur savu brāli nokāvi? Kaut arī es joprojām nevaru par to palitinā plēvi. Man viņa kaut kur tur rādīsies, man liekas, apņot. Kā tur tas Kains tiek ievīstīts.

0: Tas ir tāds izšķiršanās, man liekas, arī mums cilvēkiem ir dzīvē vienmēr tāda izšķiršanās darīt kaut ko vai nedarīt un ļauties vai neļauties, un tad ir šīs te iekšējās balsis, kas kaut kādā ziņā var būt konfliktē, un tas dram ir tāds, ko tu tur tagad gribi darīt, tev ir tas un tas un tas, kaut kas ikdienišs un tamlīdzīgi, un tāpēc man šķiet, tas dram, tās šaubas varbūt kaut kādā ziņā, nu, ļauties kaut kam nezināmam, kaut kādam alkai uz kaut ko.
1: Nu, man liekas, arī tieši tas ir tas nezināmais, un ja mēs tās alegorijas tur pievalkam upe un brīvība un tā tālāk, un tur jau arī ir tas pēdējais teikums, bet ziniet, tur pasaule cita sākas. Nu, tā kā arī neviens nezina, kas tad būs tālāk.
0: Un sirdi salauš kāds.
1: Un tiešām varbūt, kuram reāli salauš. Jo un arī tās kājas, kas arī ir tāds brīves esme. Nu, tā kā es pilnīgi saprotu to 70. Gadu, ka tur virmo gaisā kaut kādas tādas ilgas, bet neviens jau nav teicis, ka būs labāk vai, vai kas tad būs, tad jā, tā upe teiks slūžas parautas, piemēram, jā.
0: Vai uz tām kājām noturēsies?
1: Vai uz kādām kājām noturēsies, vai tur arī ar to visu polietēna plēvi kaut kas nesatinas un nenogribas tā reāli dzīvi.
0: Kājas nesapinas polietēna.
1: Nu, viss, jā. Un tad tu vairs neesi nārada.

Jā, nu kā jūs minēju, nu, Imants Kalniņš spēja būt izaicinošs arī savās visvienkāršākajās dziesmās, un šī nav viena no tām, un kaut vai šī pati dram daļa, tā prasa arī no solis tādu pieslēgšanos, tādu fokusēšanos, tādā ziņā, kad mainās gan šie taktsmēri, gan, kā jūs minēja, dikcija ir ļoti vajadzīga, un tā teikt, strauji viss, kas mainās. Orķestrs, manuprāt, ir diezgan klārs savā tādā skanējumā un varbūt jā, tajās tādās ekspresīvākās daļās viņš arī tā teikt, iezīmē tādu spēku mazliet sajūtu, bet tur, kur manuprāt ir šīs liriskās daļas, tur man šķiet, ka orķestrs kā reiz ir tāds, nu, tāds palīdzošs, lai varētu pa šo upi plūst. Un, teiksim, arī tas pats mans minētais, es dziedu viss, kur ir šie te mazliet neērtie tādi, varbūt, intonatīvi gājieni. Tad arī tur ir Imanta Kalniņa mīļākie instrumenti, mazliet piepalīdz oboju un angļu raks ieskanās. Un, jā, nu, kaut kur ir atkal tas, lai mēs atcerētos, kas ir komponists, manuprāt, ir fēni sadzirdēt šos te, nu, tomēr Imanta Kalniņa kā tāda arī hippie laika pārstāvi un arī mazliet viss šī te rokmūzikas pārstāvi, gan šīs basģitāras kaut kur ieskanās mazliet, un tāpat arī šie te ritmi, kā otrajā daļā ir tāds šafla mazliet ritms, un kas atkal, nu, nekādā veidā nenodod autori, tā teikt, viņa tai arī muzikālās pasaules sajūtai.

Soprāns man grūti spriest, bet nu, katram ir savi izaicinājumi. Jo, savukārt, soprānam es ļoti labi atceros, ka vienmēr arī ir šī te, es dziedu visus, kur beigās ir jādzied. Nu, tāds it kā gaisīgs viss, tur lāvai, kura tur nocaukšā. Tas ir tik ļoti, manuprāt, neērti. Un reizē, protams, ja tas sanāk, tad skaisti, bet nu, tomēr neērti.

Un mums savukārt tenoram arī, nu, es varbūt tā, es neesmu tāds pats savu labākais piemērs, arī tāds liriskākais tenors, varbūt liriskākiem tas ir vienkāršāk, bet šī burbuļojot, šī ārkārtīgi skaistā daļa, viņa, nu, viņa ir sarežģīta nodziedāt tā līdzena un kaut kā tā, tā skaista, tā, kaut gan it kā tā, paskatoties tā notīm, tur it kā nav nekas tāds, un arī varbūt tie reģistri nav paši augstākie, bet es esmu runājis vēl ar citiem dziedātājiem, kas arī piekrīt, nu, tad nav, nav vienkārši, un tur slēpjās laikam arī šis te, nu, tas tā smalkā imanta kalniņa, tā, nu, spēja ielikt it kā vienkāršas lietas, bet lai tā, lai viņas tā, nu, izklausītos skaisti, tur ir vajadzīga gan meistarība, gan arī muzikalitāte, un, un jā, man, man gan šķiet, ka šajā, šajā ierakstā, ko es arī klausījos, un ko es saprotu, klausītāji klausās arī, manuprāt, protams, ir Jānis Sproģis. Jānis Sproģis, protams, ir, nu, brīnišķīgs, brīnišķīgs lirisks tenors, viņam ļoti skaisti tas izdodas.

0: Kaut ko par čabināties. Man interesē, kā Oskars domā, zin, kas kā, ir beigas, jo tas ir pašas beigas, un tas, ka mēs varam zem lapām čabināties. Man vienmēr šī, arī no savas pieredzes, šī vieta likusies ļoti tāda, nu, tāda intīma, pat mazliet kaut kādā ziņā, un tādā mazliet noslēpumaina, un man interesē, kā tu to redzi, kāds ir šis atrisinājums ar šo čabināties. Jo, nu, faktiski, tie ir arī pēdējie vai ne vārdi, kas izskan oratorijā, zem rudens lapām čabināties.
1: Tā gan es arī domāju par to, zin, rudens lapām daļu pēdējo. Es tur sāku jau skatīties, ka nu, tas ir tā kā, nu, neteiksim, ka fināls, bet fināls un komats. Es domāju arī par to čabināties, bet tur tā kā viss tā beidzas, visa tā, tur tā upes dambēšana un tīšana un viss, bet tur viss tā forši, viss tā klusinot, pieklusinot. Viss tā, ka liekas, man liekas, ar tām visām garajām pauzēm tā kā iet uz nobeigumu, bet tas čabināties, tas tā, hey, baby, we will rock. Nu, tā kā čabināties, bet to mēs varam darīt tieši zem tām lapām.
0: Jā, arī, apkārt ir vētra,
1: jā,
0: bet mēs tepat...
1: bet mums ir ļoti labi, tas sniegs ir uzbūvējis tādu savu, neteiksim, spilgtu, cietu karkasu, bet tev ir silts, tev ir viss forši, tu vari čabināties, čubināties, nu, ko tik vēl nevar darīt, jo redzi, ka priekšā mums ir balta, un mēs esam glābti. Jo es domāju, ka arī baltā krāsa, kā tāda cerību krāsa, un rudens, un siltums, un čabināties, nu, man nepatīk tas vārds,

0: pusēties, bet tas tā kopīgi čabināties, es domāju, mums šis vārds ir jāatkārto un jāved tautās.
1: Kaut gan tev vai ne arī tu nečabinies, stāvi klusu, aiztur elpu, ka mūs neizpost. Jā, man liekas, tas ir par to, par tā laikmet arī to iezīme, ka, nu, kā saka, izejot ārā ielās, paliksim klusi, bet mājās mēs varam čabināties.

0: Jā, ir interesanti, jā, ka ar to čobināties, kā saka, paliek tas daudz punkts, un vairākas desmit gadus vēlāk abi meistari tiešām rada šo dzejnieks un nāru turpinājumu. Un vienā no tiem iestudējumiem, kurā es arī piedalījos, mēs gājām tālāk un arī spēlējām šo otro un daļu. Un, jā, priekš manis kaut kā tas... Arī. Es zinu, ka daudz tā kā nesalīdziņ šīs lietas un ka it kā nodala un saka, ka tas nav viens un tas pats. Arī nu, gan tādā mākslinieciskā ziņā, gan vispār arī varbūt dēļ tā laika, ka tas ir radīts ar šādu lielu atstatumu un arī, nu tā teikt jau, jā, nu šķiet pēc jau brīvības atgūšanas tas ir, vai ne? Šī otrā daļa dzīvnieks nāra, bet priekš manis personīgi tas kaut kādā ziņā arī dod tādu, jā, to, nu, ka nepaliek tas jautājums, ir tas mazliet turpinājums un kaut kādā ziņā kaut kāds mazs varbūt atrisinājums arī. Pirms šī arī tāda, nu, stāsta beigām, kas gan nekur nebeidzās, bet, nu, man ļoti, ļoti patika pāris tādi tur arī teksti no šīs otrās daļas, ka pirmais sniegs krīt un ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Un tādas... Jā, nu atkal tāds filosofisks pārdoms par to, ka mēs tagad esam varbūt nonākuši kaut kādā miera ostā, ja mēs to arī attiecinām uz laikmetu, un reizē tomēr atkal kaut kas nepietiek. Un joprojām šīs te alkas varbūt pēc tā gara brīvības, jo mainās varbūt iekārtas un mainās tas un ir labāk, un tajā pat laikā mēs jau cilvēki joprojām meklējam savu brīvību. Gara brīvību, varbūt kaut kādā tādā ziņā. Nu, un arī tīri muzikā, man ļoti, ļoti arī patika šī otrā daļa. Kaut kā šis iestudējums mums bija ar Latvijas radio kori, un toreiz tādus aranžējums raksti. Ansamblim veidoja Andris Sejons un Valds Pūce, un tas tiešām bija tāds ļoti feins iestudējums, kurā es varēju piedalīties un tādas skaistas atmiņas un kaut kādā ziņā arī mazliet ir pat tāda kosmiska tā atmiņa tādā ziņā, ka toreiz nāru ziedāja, arī Sigvards bija atradis, nu, kā viņš pats to laik teica, ka viņš meklēja jau tādas dabas bērnas mazliet un brīnišķīga meitene Linda Bērkuli un es viņu tā kā neesmu kopš tās laiku vairs saticis un tas arī man rada to mazliet to sajūtu par to, nu, šodien distanci tap šeit un tur tajā gara brīvības pasaulē un tāds jau jauks tiešām atmiņas par šo iestudējumu.
1: Čabināsimies.
0: Čabināsimies.

par Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju Dzejnieks un Nāra. Šodien mūsu redzījumā iztikas minimums sarunājās dziedātājs Daumans Kalniņš un dzejnieks Raibīs. Redījumu sagatavoja Orests Silabriedis.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziem 4 no rīta studijā Armands Avots. Mēs brīžu Latvijas Radio 1 ētrā skanēja aizsardzības ministrijas mācību ietvaros pārraidītais paziņojums ar aicinājumu pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Tagad turpinām ar ziņu pārraidi. Valdība otrdiena lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālās militārās operācijās Hormūza šaurumu atbrīvošanai. Lēmuma projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un Lielbritānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. gada 1. septembrim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormūza šaurumu atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus. Latvija plāno sniegt ieguldījumu operācijās, nosūtot jūras spēku zemūdens sprādzienu bīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atmīnēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Šodien Eiropas Savienības lauksaimniecību ministru neformālajā sanāksmē Dublinā, Īrijā, plānots diskutēt par lopkopības stratēģiju un proteīna rīcības plānu, liecina pagājušajā nedēļā valdībā izskatītais zemkopības ministrijas informatīvais ziņojums. Zemkopības ministrija norāda, ka lopkopības nozare pat labam saskaras ar daudzām problēmām, tostarp rentabilitātes un struktūrālām problēmām, vides un klimata ietekme, kā arī dzīvnieku slimību uzliesmojumiem. Šos apdraudējumus var mazināt ieviešot jaunas tehnoloģijas, pilnveidojot saimniekošanas praksi un radot zināšanas, kas nepieciešamas, lai pielāgotos mainīgajiem vides, ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem.

0: Tāpat Eiropas Savienības proteīna sistēmas stiprināšana palīdzēs nodrošināt to, ka primārie ražotāji ilgtermiņā saglabā produktivitāti, noturību un ekonomisko dzīvotspēju, teikts informatīvajā paziņojumā. Šodien pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par ministru prioritāriem darbiem, liecina ministru prezidenta Andra Kulberga darba kārtība. Sēde plānota slēgta. Jau ziņots, ka līdz augusta 1. Pusē no 61 valdības ministru prioritāriem darbiem pilnībā īstenoti bija 7. Ziņots arī, ka šī valdība bija apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saimes laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Vairākās Latvijas pilsētās no šodienas līdz 13. septembrim norisināsies 30. Dokumentālo filmu forums Baltic Sea Docs, piedāvājot 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas un tikšanos ar filmu veidotājiem. Foruma sejance notiks kinoteātrī Rīgas kinoteātrī Splendid Palace, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novadā salā. Daļa programmas būs skatām arī tiešsaistē Nacionālā kinocentra platformā filmas.lv, tāpat gaidāma pasākuma programma Jūrmalā. Dokumentālo filmu forums ir viens no nozīmīgākajām dokumentālo filmu platformām Baltijas reģionā, vienlaikus veicinot jaunu filmu tapšanu un dodot Latvijas skatītājiem iespējas lielā ekrāna redzēt pasaulē aktuālāko dokumentālo kino. Par ārvalstīm. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko pirmdien atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veica kratīšanu viņa birojos izmeklēšanas par nelikumīgu zvanu centriem ietvaros. Ukraina gadiem ilgi centusies izskaust korupciju, kas turpinās arī Krievijas iebrukuma laikā, un vairāki korupcijas skandāli ir skāruši prezidentam Vladimiram Zelenskim tuvākās aprindas. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un specializētā pretkorupcijas prokuratūra sēdien paziņoja, ka ir atklājusi naudas atmazgāšanas schēmu, kuru vadīja amatpersona ģenerāla prokuratūrā un tur veikuši reidus. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, šis tīkls saņēma naudu, lai aizsargātu zvanu centrus, kuri īstenoja telefonisku krāpniecību un atmazgāja bagātības miljonu apmērā. Telefoniskā krāpniecība vairāk nekā 4 gadus ilgā kara laikā ir pieaugusi gan Ukrainā, gan Krievijā. Ar to izskan ziņš 4 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, pūtīs dienvidu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs 18-23 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bet nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, un gaisa temperatūra 20 grādi.
1: Notiek pāreja no skatījuma uz bērnu kā uz pasīvu, mežonīgu būtni, kas ir jādisciplinē, kas ir jākulturizē, uz bērnu kā uz rīcības spējīgu cilvēku.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Raidījuma producents šodien ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnesa Linka. Pirms dažām paaudzēm vīriešu piedalīšanās dzemdībās nu šķita, kas tiešām neiedomājams, bet pāris desmit gažu laikā šī situācija ir ievērojami mainījusies. Proti, ģimenes dzemdības nav nekas īpašs un varētu pat šķist, tas ir pašsaprotami un tā dara visi. Taču pēc sarunas par intimitāti, pēc bērnu piedzimšanas, mēs šeit ģimenes studijā saņēmām vairākas klausītāju vīriešu pārdomas, rakstiskā formā, tostarp apgalvojums, ka vīrietim dzemdība nodaļā nu patiešām nav ko meklēt. Tas rosināja aizdomāties un rīko šo sarunu, kā nekā arī nedēļas nogalē tēvu diena, tāpēc šajā nedēļā ģimenes studijas temati ap un par vīriešu lietām tematiku. Un tad nu priecājos sveicināt šodien šeit sarunas dalībniekus. Pirmā no tām ir Rīgas dzemdību nama vecmāte, klīniskā un veselības psiholoģa Laila Laganovska. Labdien, Laila!
4: Labdien.
3: Un prieks, ka esat šeit klātienē kopā pie mums studijā un gaidam pavisam drīz mums pievienosies arī Ventspils slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas bloka vadītājs, ginekologs, dzemdību speciālists Sergejs Tarasovs. Heju teju jau redzam un dzirdam. Jā, labdien, Sergei!

0: Labdien!
1: Labdien!
2: Un partnerattiecību un intimitātes kompetences eksperta Kristīna Baloda arī dzen pievienojas mums šodien attālināti. Labdien, Kristīna!
3: Labdien!
2: Paldies, ka varējāt visi atrast laiku un iespēju sarunāties par tik svarīgu tematu šodien ģimenes studijā. Mūsu sarunai jāpiebilst, pēcāk netieši pievienosies vēl daži dalībnieki, bet arī jūs, klausītāji, jau tagad varat iesaistīties, ja vēlaties ko piebilst. WhatsApp numurs ir 256-60-440. Jūs varat mums rakstīt tur rakstiskas ziņas vai arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslapas. Mēs gaidīsim jūs komentārus par jautājumu, vai jūsprāt vīrietim ir jāpiedalās sava bērna piedzimšanas procesā, esot tur klātesošam. Laila, jums kā klātienes viešņai pirmajai lūkšu ieskatu vai vērtējumu par to, vai un kā jūsprāt pēdējos gados ir mainījusies vīriešu attieksme pret piedalīšanos dzemdībās un iesaisti tajās? Vai visiem tas ir jādara? Vai tā ir tā valdošā tendence?
4: Mm-hmm. Jā, valdošā tendence, es domāju, ka tā ir. Vai visiem ir jāiesaistās dzemdībās? Noteikti nē. Jo pastāv dažādi riski, un es domāju, ka šī ir jaudīga tēma, par ko mēs šodien runāsim, vai mēs tiksim ar viņu galā, domāju, ka arī nē, jo...
2: Iesāksim,
4: jā, un es domāju, ka vīriešiem dzemdībās, kas piedalīsies ar partneriem, būs daudz ko teikt, jā. Es gribu pateikt lielu, lielu paldies visiem, kas ir bijuši klātesoši savu bērnu radībās, paldies arī tiem, kas nav bijuši klāt, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņi, es ļoti ceru, ir vienojušies ar savu partneri, kāpēc viņi tajās nepiedalīsies. Jo tur ir kaut kāda noteikti zināma iemesli, un ne pilnīgi visi vīrieši nevar tajās piedalīties. Jo te mēs runājam ne par lietām, ne par priekšmetiem, te mēs runājam par pavisam nopietnu lietu, par dzīvību, par to, ka nāks pasaulē bērniņš. Un tas var būt bailīgi, un tas var būt satraucoši. Un topošajiem tēviem šķiet, tas var būt vēl vairāk satraucoši, jo viņi taču ir alfa tēviņi. Viņi atnāks, un viņi vienmēr izdarīs, un kaut ko tādu varbūt būs spēcīgāks situācijās, kuras viņi var pārvaldīt. Bet radības vai dzemdības ir tā lieta, kuras tā kā tas ir mazliet komplicētāk un sarežģītāk, es teiktu, jā. Un tāpēc visiem nav jāpiedalās dzemdībās.
2: Mm-hmm. Sergej, kā jūs teiktu?
0: Sveiki. Paldies pirmkārt, ka paaicinājāt. Šis, man liekas, ir tāds ļoti tiešām interesants un aktuāls, bet sen neaktualizēts jautājums. Līdz ar to būtu interesanti parunāt, jā.
2: Sen, piedodiet, Laila, neaktualizēts varbūt tāpēc, ka lielākajai daļai jau šķiet pašsaprotam. Kā tad tur var neiet un nepiedalīties?
0: Nu, tas atkal ir tas jautājums, ko Laila jau pateica. Droši vien, es arī esmu par to, ka, ja cilvēks vēlas vīriešu dzimtas, tā teikt, ja viņš vēlas piedalīties tajās dzemdībās, to nevajadzētu liekt nevienā no situācijām, ne dzemdībās parastajās, ne kaut kādā tur plānoida ķeizargriezienā, ne arī akūtā ķeizargriezienā, jo tas, nu, galīgi nav ļoti akūts kaut kas. Līdz ar to, bet ir arī gadījumi, kad, nu, varbūt tas nav īsti vajadzīgs, jo ir vīrieši, kas saprot jau no paša sākuma, kad, nu, tas nav tas, ko viņi vēlas redzēt. Tas arī nav vienmēr, es pat teiktu, pat parasti tas nav ļoti estētiski un ne visi gatavi tam, kas tur dzemdībās mēdz notikt. Tīpaši, ja tās dzemdības notiek, teiksim, ne ļoti fizioloģiski.
2: Vai jums ir arī tādi aptuveni vērojuma aplēses, nu cik, teiksim, no 10 topošajām māmiņām, no 10 dzemdējošām sievietēm pavada viņu partneri? Kāda šobrīd apmēram tā statistika jūsu redzējumā varētu izskatīties?
0: Es teiktu, ka, nu, 9 no 10 laikam ir ar partneriem, es tā teiktu. Un tas viens no tiem 10 gadījumiem parasti ir vai nu, ka nav uz vietas tas cilvēks, jo, teiksim, šeit Ventspilī, nu, ļoti

0: paudzes sievietes ir, tā teikt, partnerībā vai tā šāda vai tāda veida partnerībā ar jūrniekiem, un viņiem nevienmēr ir iespēja būt klāt dzemdībās. Tā kā es teiktu, ka tā ir tā galvenā, nu, vismaz Ventspilī, tas ir galvenais iemesls, kāpēc kādreiz tas vīrietis nav. Kādreiz vienkārši ir kaut kādas ģimenes lietas, tur es nezinu, divi bērni mājās un kādam ir jāpieskata, bet pārsvarā tomēr kāds ir klāt, ja ne vīrietis, tad, nu, māsa, meita, nezinu, māte, kā kur reize.
1: Laila, jums kaut kā līdzīga varētu būt vai tā proporcija citādāka? Cik bieži jūs sastopat sievietes ar bez partneriem?
2: Tieši tāpat, es domāju, no 10 gadījumiem ir viens, kurā sieviete ir viena. Un no vecmātes viedokļa man pat ir mazliet neparasti. Jūs viena esat, jā. Kādreiz partneri, pieņemsim vīrieti, ja mēs runājam tieši par vīrieti, ja, tad kāds atnāk līdz draudzene, partnere, reizēm pavadošā persona ir mamma, kādreiz arī dūla. Ja sieviete zina, ka viņa nevarēs viena pat, nu, ka viņai nebūs partneris, tad viņa iespējams, kad jau gatavojās, viņa nāk ar dūlu vai savukārt viņa noteikti ņem līgumu vecmāt, jo tā viņai ir drošāk.
1: Jā. Klausītāji iesaistās Normunds raksta piedalījos divās dzemdībās pirms 30 un pirms 25 gadiem. Atskatoties pagātnē uzskata, ka tā nav vīriešu darīšana, vīriešiem nav jāpiedalās dzemdībās, cita lieta, dzemdībās jāpiedalās citām saimes sievietēm. Tā saka kāds no mūsu klausītājiem. Kristīna, gribu jums dot vārdu, lūgt izstāstīt, kā jūs no savas profesionālās perspektīvas redzat ieguvumi un riski par vai pret partneru piedalīšanos dzemdībās klātbūtni.
3: Jā, paldies. Es noteikti gribētu sākt ar to, ka būtiski noteikti ir atcerēties, ka piedalīšanās vai nepiedalīšanās vēlams nav ne morāls, ne mīlestības pārbaudījums attiecībā, kur kaut kādā mērā droši vien arī tas galavārds noteikti ir pašai sievietei, nu, tātad cilvēkam, kurš leiž pasaulē bērniņu. Un tad, protams, arī vēl tas, ko es noteikti savā pieredzē redzu un vēroju, ka tās attiecības jau partnerībā ir ļoti, ļoti dažādas. Un tēti bērniņiem jau arī mēdz būt ļoti dažādi. Un droši vien tie tēti, kuri jau ir vairāk bijuši kopā tai grūtniecības periodā un vairāk kaut kā jau sevi sajutuši un nu, kaut kā apjautuši to savu nozīmi līdzās topošajai mammai, varbūt arī kaut kā labāk norentējās pašā tai dzemdību pieredzē un paši saprot to savu pozīciju, ka gluži es tur neienāk kā vērotājs vai skatītājs un daudz, kur iespējams es vairāk mēģinu ieklausīties un skatīties, kā tad es tieši varbūt tas atbalsts, jo būtībā jau tas kaut kādā mērā spoguļo arī pašas attiecības, kādas ir pārī. Bet nu, noteikti tas, ko es gribētu uzsvērt, ka tam nevajadzētu būt kaut kādā mērā mērauklai, morālai mērauklai vai mīlestības mērauklai attiecībās.
1: Nu, jā, jūs teicāt, galavārdam jābūt sievietei, bet ja vīrs vienkārši saka, es tur neiešu, piedot, es to nevaru, tad jau viņa paliek bez tā galavārda.
3: Es biju vairāk to domājis tādā ziņā, ka tomēr tas ir ļoti intuitīvs pasākums. Jā, es vairāk domāju tajā ziņā, ka droši vien, lai kā tētis gribētu vai negribētu, tas gala vārds tomēr paliek pašai dzemdētājai par to, vai viņu vēlās vēl kāda cilvēka klātesamība. Jo tā mana pieredze rāda, ka reizēm sievietes pieņem šos te lēmumus, ka viņas piekrīt, bet būtībā iespējams viņas ļoti rūpējās un emocionāli pārdzīvo arī par to tēti, kā viņš tur sagaidīs to bērnu un satraucās pēc tam, kā tas ietekmēs seksuālās attiecības. Sieviešu psiholoģija jau reizēm ļoti neviennozīmīga. Mīļā miera laba, tad es dodu savu piekrišanu, bet vai tajā brīdī es tiešām parūpējos par tādu autentisku savu sajūtu, kā es gribētu, reizēm tur mēdz pietrūkt arī drosmes pateikt to nē. Un no tā man darba pieredze rāda arī, kad reizēm, piemēram, dūla ir daudz varbūt pat tāds klātesošāks un lielāks atbalsts nekā varbūt nestabilāks tētis, kurš ar savu satraukumu varbūt ienes vēl papildus rūpes dzemdību pieredzē, netik daudz to atbalstu. Nu, viss jau ir vienmēr atkarīgs no tā, cik apzināti mēs ieejam, jebkurā pieredzē.

0: domāju, dzemdību pieredzē šī apziņotība, kā dēļ es gribu tur piedalīties, kā es redzu to savu lomu, kā es būšu tas atbalsts un arī būt gatavam kaut kādā mērā tam negaidītajam, neparedzamajam, kas arī mūs var pārsteigt, kur nu vēl jo īpaši dzemdībās.
1: Vēl kaut kas, ko jūs uzskaitītu pie ieguvumiem vai riskiem vīrietim piedaloties dzemdībās?
0: Viennozīmīgi tas, ko es redzu, bet es teikšu, ka tas vienmēr ir ar piebildi, bet jā, tas ir tā apziņotība. Mēs daudz kur piedalāmies piedalīšanās pēc. Bet noteikti, jo tā piedalīšanās ir apzinātā, ka pirms tam varbūt jau vairāk pārunāta, kā tieši tā piedalīšanās notiks. Arī būt pārim pašiem gatavākiem tam, ka process pats var ienest kaut kādas izmaiņas. Bet es teiktu, ka tā apzinātā piedalīšanās vismaz manā pieredzē rāda, ka tas kaut kādā mērā ļoti satuvina arī pašu pāri tādā uzticēšanās līmenī, jo dzemdības patiešām ir tāds... pasākums, kur mēs nevienmēr zinām, kā viņš noritēs, un tur tā atvērtība, atklātība un komunikācijas tiešums un godīgums un autentiskums, kas tajā ienāk, tā viennozīmīgi var būt arī viena no tādām skaistākajām, dziļākajām pārpieredzēm. Tas būtu noteikti tas būtiskākais.
1: Jā, ja es jums, Laila, jautātu, ko jūs uzskaitītu vēl pie ieguvumiem un pie riskiem, jo jūs arī tos jau pašā iesākumā pieminējāt.
2: Ieguvumi noteikti ir, es domāju, ka tā noteikti centrā, tātad mums dzemdībās centrā, kas ir? Centrā ir sieviete, kura dzemdēs bērnu, varētu teikt, jā, tā. Un tātad mēs visi pārējie esam ap šo centru. Ja? Jo mēs atnācām te tāpēc, kad mēs palīdzēsim viņai, šai sievietei. Līdz ar to es domāju, ka tad, kad pāris izdara izvēles, viņiem ir pirms tam ir jābūt sarunai. Pavisam vienkārši vai sarežģītāk, es nezinu, kādas ir pāra attiecības, bet vienoties, ko mēs darām kopā dzemdībās, cik tālu, pie tam es paplašināšu mazliet to robežu. Nevienmēr vīrietim ir jābūt no, kā saka, dzemdību sākuma, līdz dzemdību beigām es to izturēju, atrodoties dzemdību zālē. Un es domāju, ka ārsts arī man noteikti piekritīs, dakters. Mums ir iespēja viņam izstāstīt, pieņemsim arī kā vecmātei. Jūs varat būt tieši tik ilgi, cik jūs vēlaties, un ja jūs jūtat, ka jums paliek nelabi vai kaut kāds ģībiens nāk, pavisam vienkārši, ja, kas ir arī bijis un pieredzēts. Ja. Ejiet lūdzu ārā, mēs pat sarunājam ar vecmātēm, kurā vietā tu var pasēdēt, te var padzert ūdeni, te ir dīvāns, un tādā veidā tu vari atbalstīt sievieti līdz tai robežai, līdz kurai tu vari. Ja, ja viņi vienojas, kad ja, mēs ejam kopā. Mēs grūtniecība esam kopā, ja mums ir svarīgi būt, ja. Mēs dzemdībās esam kopā līdz kaut kādam brīdim, un ir ļoti jauki, ja sieviete arī kādreiz jūt, un es to esmu pieredzējis, kad vīrietis tur iziet ārā vai pēc ūdens, tad sieviete man saka, Laila, paklausies, pasaki manam vīram, tu, kad tagad mēs spiedīsim bērnu iztumšanas fāzi ir, un lai viņš iziet ārā, lai viņš pasēž uz dīvāniņu. Acīm redzot, te mēs arī saklausām, ko Kristīna teica, viņai varbūt pašai tā kā nērti vai bailīgi, vai viņa man tā arī saka kādreiz, es visu laiku saudāk, man būs jādomā par viņu. Ja? Un tad es tieši tā arī saklausies, izēj ārā, pasēd, pagaid, bērniņš ieraudāsies, un mēs tev pasauksim atpakaļ.
1: Viņi piekrīt vienmēr?
2: Jā, es neesmu piedzīvojis gadījumu, kad nepiekrīt, un man taču ir bijis, tomēr caur manām rokām ir nākuši ļoti daudz tūkstoši bērniņi, ja? Neesmu vēl tādu satikusi, ja satikšu, tad izstāstīšu, jā. Tas ir tā kā paplašinot robežas, kāpēc mēs, bet vispār viennozīmīgi, es gatavojoties raidījumam, gandrīz satiku daudz sievietes, kas ir dzemdējušas ar partneri kopā, un viņas vienmēr, tā kā, es nezinu, neesmu arī satikusi, viņas vienmēr saka, jo, obligāti viņam jānāk līdzi, kāpēc? Man ir vieglāk, viņa saka, es varu uzticēties, man ir drošāk ar šo te partneri, acīm redzot, ir labas partneri attiecības, es domāju, un tāpēc mēs varam viņu tā kā aicināt līdzi un zināt, ka jā, viņam ir jābūt. Mm-hmm.
1: Sergei, ko jūs vēl papildinātu kolēģi teiktajā par riskiem un ieguvumiem?
3: Es piekrītu Kristīnas teiktiem un arī Lailas teiktiem. Es piekrītu, gribētu gan vēl papildināt, te izskanēja par

par nu, respektīvi, nu, tādu kā karti, kā tad rīkoties. Šeit pats pirmais, kas būtu jānoskaidro, vai pašai sievietei tas ir vajadzīgs, vai viņa grib, lai tas partneris piedalās. Un tad arī no tā...

0: ambulatorā ginekologa vai pie vecmātes vai pie ģimenes ārsta, kopā atnākt abiem diviem un izrunāt, izdiskutēt to jautājumu. Otrs variants, kad, nevis variants, bet tālāk, tad tajā brīdī, kad ir pieņemts tas lēmums, nu jā, nu tā kā mēs gribētu abi kopā piedalīties, uzprasītam vīrieti, vai viņš grib, vai viņš apzinās, vai viņš saprot, ko nozīmē tās dzemdības, vai, nu, es arī, nu, es neesmu droši, ka tiešām visiem vajag, ka tas ir visiem vajadzīgs. Ir redzēti arī stipri nelaimīgi vīrieši pēc tam, pēc liekas, ka dzemdībām parastajām, bet, nu, viņš tur saskatās to, ko viņam, nu, nevajadzētu redzēt, varbūt realitātē, kā tas izskatās. Ja viņš ir gatavs tam, ok, kāpēc nē, uz priekšu baltais karoks droši. Ja viņš īsti nav gatavs tam, kad tās dzemdības redzēt kā tādas, kā tas viss izskatās ar visu, kas tur tajā dzemdību zālē notiek dzemdību laikā, tad varbūt vajag uzprasīt, varbūt viņš grib piedalīties līdz tam dzemdību brīdim, un tas ir tas, ko arī Laila teica, kad pilnīgi mierīgi lielākā daļa, nu man ir bijis viens interesants kungs, kurš sievieti absolūti nevēlējās, mēs arī tā īsti nevēlējāmies, jo viņš, tur, nu, viņš reāli traucēja, viņš līda iekšā dzemdībās, viņš bez maz vai pats tur ar pirkstiem piedalījās, nu tas bija tāds interesants gadījums, nu, tad droši vien tas, nu, tāds īpašs gadījums, bet tīri principiāli, ja tas vīrietis nav īsti gatavs piedalīties pašās dzemdībās tajā dzemdību brīdī, tad bieži vien sieviete vēlas tiešām, lai viņiem vienkārši kāds ir klāt, kāds piederīgais, tā var tiešām būt arī dūla, tā var būt līguma vecmāte, kas nu, tā kā nedalītu laiku vēl tai sievietei. Bet kādreiz tiešām arī tas vīrietis var palīdzēt kaut vai, nezinu, ūdeni atnest un paturēt aiz rociņas un atbalstīt vienkārši morāli un, nezinu, aizvest līdz toaletei. Bet ja viņš nevēlas vai viņš saprot, ka viņš varbūt negrib to darīt, nu, tad varbūt uz to dzemdību brīdi viņš vienkārši var iziet. Tad, kad visi piedzemdē, viss ir smuki salikts, sakopts un visi akali ir skaisti un laimīgi, viņš var mierīgi ienākt iekšā tai palātā un turpināt to savu iepazīšanos ar savu bērnu. Nu, tāds tas mana tā doma.
1: Kristīna, jums ir šim kas piebilstams?
2: Jā, es tā klausījos un es aizdomājos. Protams, ka kaut kādā mērā vīrietim iedot plānu, tas rada viņam kaut kādu saprotamu drošības sajūtu. Bet, nu, manuprāt, tomēr, ņemot vērā, es pilnīgi piekritīšu gan Lailai, gan daktarim, tomēr centrā ir sieviete. Un tā absolūti iracionālā un spontānā vajadzība kaut ko pamainīt priekš sevis, ja es jūtu, ka tas šobrīd ir būtiskāk nekā varbūt tas, ko es nolēmu tai mājās. Es tomēr gribētu kaut kā, kad tiek atstāta šī iespēja sievietei arī kaut ko pamainīt savā pusē, jo galā reizēm jau tieši tā arī ir. Man varbūt likās, ka es tur ļoti atslāpšu viņa klātbūtnē un viņš man palīdzēs un atbalstīs vai iedos to drošības sajūtu, bet tad viņš savā satraukumā pēkšņi sāk ļoti rosīties un būt aktīvs un izdomāt savu liederīgumu un tas vairāk sāk traucēt vai arī uz otru pusīt, kad, nu, varbūt es nejūtos droši, bet tā viņš tur patais durvīm ir un tad kaut kādā tajā brīdī man ir iespēja pasaukt. Es droši vien vēlreiz aktualizēšu to, kad noteikti dzemdības sākās jau stipri pirms pašām dzemdībām. Jā, un bāra šīta dinamika, kā viņi vispār sagatavo sevi un atverās kaut kādām lielākām dzīves pieredzēm, tas kopā, nu, priekos un bēdās un izaicinājumos un sajūsmā. Un tam, ko es arī droši vien gribētu pievērst uzmanību, varbūt ņemot vērā, ka man tā kvalifikācija vairāk ir saistīta arī ar tādu seksuālo labklājību un partnerattiecību labklājību, tomēr viens no tādiem būtiskiem jautājumiem pāra attiecību ir arī šī te erotiskā saikne. Un tas, ko es daudzas dzirdējusi no vīriešiem pašiem, tās bažas, kā tad tas tur būs, ka es piedzīvošu no vienas puses to dzemdējošo sievieti, un pēc tam es uz viņu vairs nevarēšu paskatīties ar tām pašām iekāras acīm. Un te nu gan es gribētu novilkt tomēr tādu stop zīmīti, jā, jo mēs, protams, varam saudzēt vīrieti kaut kādā mērā no tā, ka sievieti iet cauri šim te grūtniecības laikam, dzemdību pieredzējumu, pēcdzemdību periodam, bet

0: Kaut kādā mērā es teiktu, tas arī ierobežo pašu vīrieti pieņemt šīs te daudzās sievišķās izpausmes šajā pasaulē. Un kaut kādā ziņā es teiktu, ka pāriet no tās savas seksualitātes izpratnes, kā nu, varbūt tādas impulsu vadītas reakcijas uz sievieti kā kairinājumu, tomēr uz tādu apzinātu seksuālo romantisko erotisko attiecību praktizēšanu, tas var būt arī ļoti liels ievērojums, es teiktu, tāds nobriešanas un izaugsmas nu, pieredzes posms vīrietiem tieši šajā te partera attiecību un tēva un mammas lomas kontekstā, kas daudzus pāris patiešām izaicina. Jā, bet ne tikai saistībā ar to, ka dzemdībās būtu redzēts kaut kas ārkārtīgi, no tāds, es nezinu, biedējošs, satraucošs vai nepatīkams, bet drīzāk es teiktu ar to, ka jebkurā gadījumā, kļūstot par vecākiem, mēs mācamies pieņemt šīs te divas lomas, ka mēs nu, esam ne tikai partneri vairs, un mūs saista ne tikai šī te romantiska, erotiskā saikne un visādi tur dzīves plāni, bet mēs arī esam vecāki, un, protams, šīs lomas visu dzīvi savā starpā ik pa brīdim konkurēs, izaicinās un mums būs jāmācās, kā viņas abas mīļa aprūpēt un integrēt un es teiktu, ka dzemdības un pats gaidību laiks un arī pēcdzemdību periods patiesībā var būt ārkārtīgi, ārkārtīgi skaists periods, kad tieši pāriet no šīs te reaģējošās seksualitātes vairāk uz tādu praktizēšanu un sevis izkopšanu un izzināšanu, kā tad šīs te attiecības vadīt.
1: Rolands mums raksta, labākais lēmums bija piedalīties visu trīs manu bērnu dzemdībās. Tas tieši satuvināja mūsu ar sievu un uzlaboja mūsu attiecības. Un Dzintars piebilst, tie vīrieši, kas saka, nevarēs paskatīties uz sievieti ar iekāres acīm, atgādinājums, ka tieši paši arī šādi nācāt pasaulē no savas mātes miesām, klausos raidījumu un man liekas, ka dzemdībās ir gatavo piedalīties vīrieši, kas ir sasnieguši kaut kādu briedumu. Laila.
2: Nu, precīzi. Jā. Tieši tā, jā. Galvenais ir, ja mēs vēl runājam, jā, man liekas, ka tā pamatlieta, kad vīrietim viņš nāk uz kaut ko ļoti nezināmu, mazliet atšķirās, ja uz pirmajām dzemdībām vīriešu nesagatavotība ir augstāka, jo viņi tiešām nezin, ko viņi tur piedzīvos.
1: Droši vien pat tad, ja ir bijuši kursos un teorētiskas zināšanas uzsūkuši.
2: Jā, un te arī droši vien jāpiebilst arī, ko daktars arī teica, kad tam, un Kristīna, ja, ka tā ir saruna pirms tām, diskusija, šobrīd ir brīnišķīgi, šobrīd cilvēki iet apmācīt, kursos, un manuprāt, te vai visos kursos tiek piedāvātā sadaļa partneris
1: partneri atbalsts dzemdības.
2: Jā, man liekas, un es skatījos nedaudz palasīju pētījums un vispārējo, kad nu, tas, ko sagaida, ir šis partneri atbalsts dzemdībās, un lai cik tas jocīgi neizklausītos, reizēm ir, es esmu lasījis tos pētījums, kur rakstīts ir, kad sievieti nomierina jau tas vien, ka viņš atrodās tur palātā. Viņš var neko tā daudz nedarīt. Pie tam dzemdības ir parasti ilgs process, un tur tās darīšana varbūt vairāk ir tiešām iztumšanas fāzē, pienest, padot, iedot, nomainīt pozas, bet viņa nav saistīta ar tādu, nu tagad es nākšu un darīšu, bet vīrietim jau, viņš ir tā darītājs vairāk, ja? Viņam grūti nosēdēt, apspiest savas emocijas, ja mēs runājam par viņu emocijām, tad droši vien tur ir daudz tā sajūta, es tur esmu tā kā nevajadzīgs, neiederīgs, bezpalīdzīgs, ko es tur darīšu, un tad, nu, jā, un tās ir tās diskutablās daļas, bet ja vīrietis ir pietiekami nobriedis, un paldies komentētājiem, tad viņš ir ļoti, ļoti iederīgs dzemdībās.
1: Es īsti atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai vīrietim jābūt klātesošam savu bērnu piedzimšanas brīdī, bērnu dzemdībās. Un sarunas dalībnieki ir Rīgas dzemdību nama vecmāte, klīniskā un veselības psiholoģa Laila Laganovska, Ventspils slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas bloka vadītājs, ginekologs dzemdību specialists Sergejs Tarasovs un partnerattiecību un intimitātes kompetences eksperta Kristīna Baloda. Tūdaļ mēs arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sergei, jums gribu pavaicāt, kādi jūsu novērojumi par to, cik sagatavoti vīrieši parasti ierodas uz dzemdībām, un te jau tika pieminēta tāda jēdziena kā plāns vai ceļa karte, kas var dot cilvēkam, kurš nav tieši iesaistīts pats procesā, bet ir vairāk vērotājs. tas, kas un kā notiks, var dot zināmu drošību.

0: vai vīrieši nāk ar šo info bagāžu?
1: Nu, īstenībā ir ļoti dažādi. Pāri, kas ir tiešām ļoti sagatavojušies dzemdībām un bez maz vai tur kaut kādus dzemdību tiešām video ir skatījušies, kā tas izskatās dzīvē. Ir pāri, kas vispār nav gatavojušies nekam. Grūti pateikt kopumā, droši vien, ņemot vērā mūsdienu, teiksim, cilvēku to visu iespēju redzēt, kas un kā notiek un kopumā atbalstu. Es teiktu, ka tā situācija uzlabojas, bet viņa uzlabojas ne tikai tāpēc, ka tie cilvēki ir vairāk sagatavojušies, bet arī tas, teiksim tā, pirms gadiem 10, kad es vēl tur strādāju dzemdību namā, tur bez maz vai bija tā, ka īsti ne visus arī laida dzemdībās iekšā. Tad šobrīd praktiski visās dzemdību nodaļās, cik es redzu, nu, tiešām ir ļoti atbalstoši uz to, ka nāk klāt kāds un palīdz un atbalsta tajās dzemdībās. Līdz ar to, nu, ja atbaldam un tieši uz to jautājumu, es teiktu, ka grūti pateikt, ļoti atšķirīgi, dažādi pāri, dažādas ģimenes, dažādi cilvēki, līdz ar to, nu, nav viens kaut kāds viedoklis.
0: Nu, bet jums ir tāds, es nezinu, kaut kāds zeltā standarts vai komplekts, ko jūs teiktu, kas katram vīrietim ir jāzina par, nezinu, asinīm, augļūdeņiem, placentām un visu to dzemdību fizioloģiju uz šo procesu, gribot doties, plānojot doties?
1: Kaut kāds vienots komplekts, ko es visiem stāstu, īsti nav, es vienmēr... Teiksim, ja sieviete nāk uz, nu, ja mēs runājam par periodu pirms dzemdībām, kad vēl ir jāgatavojas pašām dzemdībām, ja sieviete nāk ar partneri, mēs vienmēr izrunājam, ja ir kaut kādi jautājumi, neskaidrības, es parasti rekomendēju arī apmeklēt kādus no pirms, nu, ka tā kā tiem pirmsdzemdību kursiem, jo parasti tur vairāk, nu, tur tas laiks ir vairāk un arī izstāsta vairāk pieredzējusi vecmāte par fizioloģiju, par ko un kā darīt un kas tur beigās būs, kā tas viss notiks. Bet ja kādam ir kaut kādi jautājumi, mēs, protams, vienmēr izrunājam, es nevienam nekad neatsaku, bet kaut kāds viens komplekts, nu, ko tad jūs tagad tur sagaidīsiet, nu, tā īsti... Tas arī nav,
0: ir svarīgi, piedodiet, ir svarīgi, lai Jā. Partneris zinātu pēc iespējas daudz par to fizioloģijas pusi.
1: Droši vien tas ir atkarīgs arī no tā, vai tās ir pirmās dzemdības, vai cilvēks jau ir redzējis, kas tur būs vai kas tur nebūs.
0: Nu, pirms pirmajām.
1: Nu, pirms pirmajām, nu, droši vien, ja tas cilvēks plāno tur atrasties, ja viņš tiešām tur gribētu nākt uz tām dzemdībām, es domāju, ka tas būtu vismaz jāapzinās, ko sagaidīt, kā tas viss izskatīsies, ka tas nebūs tā kā filmās, kur, nu, vienkārši tur viens pūtiens un visi ir laimīgi, visi smaida, bērns ir rozās ar smukiem vaidziņiem, mēneša vecs jau, nu, tas tā nenotiek realitātē. Nu, viņi piedzimst ļoti dažādi. Parasti viņi sākotnēji izskatās, nu, nepārāk pievilcīgi. Viņi ir violēti, viņi ir sakrunkoti, nu, bet tas tā ir. Tajā pirmajā minūtē pirms, nu, pēc dzemdībām tas jaundzimušais, nu, izskatās interesanti. Tas, ka viņš tur pēc tās minūtes, pēc piecām minūtēm, viņš jau paliek smuks un rozā un apaļīgs, protams, jā, bet, nu, tas pirmais moments viņš tāds ir kā ir.
0: Jā, klausītājs mums arī min, mūsu draugiem bijis gadījums, kad palūdza vīru iziet ārā, jo topošiem tētim bija regulāri slikta dūša, lai gan vēl nekas nebija sācies. Cik bieži ir šie stāsti par ģībstošajiem, topošajiem tēviem? Likās, ka tā tāda varbūt drusku pilsētas leģenda, bet izrādās ne arī nesen dzirdējis vai gadījumu.
2: Jā, 10 gadus atpakaļ vai 15, tad, kad tās ģimenes dzemdības aizsākās, Un kuplojumi, man liekas, mēs arī kā aprūpas sniedzēji nevienmēr varējām izskaidrot vai tā kā zināt, vai nu, mums arī bija kaut kas
0: jāpīt. Ģips vai neģips?
2: Jā, ģips vai neģips, jā. Tad tagad droši vien mēs

0: ļoti esam, nu, kā vecmāts arī zinām to, ka tādi gadījumi ir, un tad pirms tam noteikti mēs par to izrunājam. Mm. Līdz ar to, jā, man liekas šķiet, ka pagājuši piekdien jaunais tētis un mazulis tā kā, nu, tiek likts uz vēdera ādāda kontaktā, un viņš piedzimis zilgans un ar tādu, jā, citu planētu, tieši tādu garu, tādu izstieptu galviņu, un tad viņš lēnām sārtojās, un mēs es tā kā arī pamanīju, bet es pat ne es, bet mamma, kas bija, viņa teica, izejārā, tev ir slikti, viņa tā kā komentē, un viņš tā kā, nē, nu man tieši jāturās, viņš tā, nē, man ir labi, nu viņš tā kā...
1: Un beigās noģība.
0: Nenoģība, par laimu krēslis viņam jau bija noliks blākus, jā, jo mēs tur tā kā nolikām, bet, nu jā, tā kā mēs aicinām arī vīrieti kontrolēt savus sajūtas, un tā var gadīties, ka kādreiz, jo, nu, process ir gan atbildīgs, un tā sajūta, paga, ko tad es tagad ķeršu to topošo tēti vai rūpēšos atkal par centrālo, par mammu un bērnu. Skaidrs, ka par mammu un bērnu. Tu, jā, nu tā.
1: Solīju vēl sarunas dalībniekus piepulcināt, un te nu tie būs kā pirmais Pēters. Viņš ir divu bērnu tēvs, kad dzīmā pirmais bērniņš. Viņiem ar sievu bija vienošanās, ka viņš būs klāt dzemdību procesā, klātesošs līdz iztumšanas brīdim, bet sagaidot otro bērnu, viņi jau vienojās un izvēlējās dūlas pakalpojumu, un uz dzemdību nodaļu Pēters devās tad, kad mazulis jau bija piedzimis, tātad stāsta viņš pats klausāmies.
2: Tad, kad mēs cim, kā pirmais bērns, mēs ļoti gatavojāmies, daudz pārspēdām to, kā tad būs tajā dienā, kad tad arī būs tās dzemdības un kur no kurais atradīsies. Un visu laiku bija tā doma, ka, nu jā, es esmu klāt līdz tam pēdējam kulminācijas brīdim, un tad es izēju no telpas ārā. Tas vairāk bija tā, ka salīdzinot ar citiem maniem draugiem nav tas tik īpaši, redzēt tieši to pašu finālu procesu. Man vairāk tas atbalsta brīdis līdz tam momentam. Plus vēl arī ārsti ir tik mūsdienās saprotoši un visu izdara. Man bija tāds sajūta brīžiem arī, nu, kur tad es tur īstā atrodos un maisos pa kājām. Es neesmu mazi izmēri, neesmu kabats izmēri, un tāpēc arī bija brīži, kad es domāju, labi, tagad es varētu iziet ārā no šīs telpas, atļaut viņiem padarboties. Nav jau tas pasākums par mani. Tas ir, ko sieva vēlas un kā viņai justies vislabāk tajā brīdī. Un pēc pirmām dzemdībām mēs arī sapratām, ka viņas ekspektācijas nesakrita ar realitāti, ar manu esamību tur. Ka viņai tā palīdzība bija vajadzīga ne tikai ka patur roku un mentāli atbalstu, bet arī personu, kura spēja atbalstīt, izvest cauri tam dzemdību procesam, atgādināt, kas tagad mēs esam sasnieguši šo punktu, nu tad nākamais punkts ir šis, un tad gatavojamies tam. Es aiziešu sarunāt ar cilvēku to un to, it īpaši pašā slimnīcā. Es uzticos visam, ko daktars saka, un es īsti nemāku varbūt pretargumentēt vai ko. Un tādēļ arī otrajā dzemdībās es esmu tik priecīgs, ka mēs izvēlējāmies to dūlas atbalstu. Un tad arī ne tikai pašās dzemdībās, bet arī mājās tiekoties ar dūlu ļoti daudz varēja visu izrunāt un jau sagatavoties tam procesam, ka jau dēlam dzimstot, man nebija jāuztraucās par to, vai es būšu pietiekams tam, ko sieva sagaida dzemdībās, jo ir šī trešā persona, kura ir, nu kā teikt, pa visiem 100% iekšā. Viņa zina gan, ko ārstam pateikt, gan, ko arī manai sievai pateikt no informatīvā viedokļa, vai arī, ja pēkšņi kaut kas notiek, mūsu gadījumā nekas netika īpaši, bet viņa būtu bijusi gatava reaģēt un sazināties ar pareizām cilvēkiem, arī vismaz sievai pateikt, ka, hei, notiek šī lieta, nevis es, kurš īsti nebija tik, varbūt, informēts meitas dzemdību laikā, un tad pēkšņi saka, ka vajag bērnam drēbes iedot, un es skatos par to somu, un es tās stresā rakņājos, un es vienkārši neredzu tās drēbes, un viņas tur nav. Un sieva nevar izkāpt no palādes un iet parādīt man ar pirkstu kā mājās, kad es atslēgs nevaru atrast, kur viņas man deguna priekšā ir. Bet tai somā viņām ir jābūt. Es te ieliku un nevaru atrast. Tad bija kaut kādi šie sīkumi, kur es vienkārši jutos tā dēla dzemdībās, ka tik priecīgs, ka ir dūla. Un es varēju pavadīt visu dzemdību dienu ar savu meitu, kamēr sieva bija slimnīcā, un tad pašās beigās, kad jau bija piedzimis dēls, tad arī samainīties ar vecmāmiņu un tad doties uz slimnīcu, tad arī apciemu un savu ģimeni. Šeit nebija tā, ka viens uzlika kādu ultimātu vai ko, bet mēs kopēji atradām, ka ir šī opcija, ka mēs varam piesaistīt vēl vienu cilvēku. No tā puses tas bija kā sloks noņemts no kaut kādas mentālās apziņas. Jo es esmu tāds cilvēks, kuram patīk risināt problēmas. Tāda ir man darba funkcija un man liek.

0: liekas, ka šīs nav tās problēmas, ko man ļoti gribas risināt un tik ļoti iedziļināties. Tāpēc es labāk, tiešām, ja to varu paskatīties kā no darba aspekta, es labāk samaksāju kādai personai, kura zina labāk nekā es. Cik es sapratu no sievas komentāriem, pēc tam vēl to pārunājot kopā ar dūlu, ka tas bija daudz, daudz veiksmīgāks arī process un viņas iesaist bija nepieciešama.
1: Kā ar to emocionālo atbalstu, ko mēdz teikt, ka sievietei tikai partneris var sniegt šai laikā?
0: Nu, es pieņemu, ka kaut kas jau trūka. Protams, ka nevar jau aizstāt cilvēku pilnībā. Un šis process, kas varbūt ir vienreiz dzīvē, bet dažiem vairākas reizes, ir ļoti brīnišķīgs, kā dzemdības. Un arī pārunājot ar saviem draugiem, tieši vīriešu draugiem, kuriem ir bērni, man, piemēram, labākam draugam, viņš īsti nesaprata to, kā es varētu negribēt būt dzemdībās. Viņam bija tāds. Bet tas tik ir nu, vienreiz, varbūt divreiz dzīvē, un tad tu redzi visu to, un kā viņš iznāk ārā, un ka tu vari pirmoreiz pataustīt to cilvēku. Un tāds, nu, jā, es dzirdu tevi, es redzu tavu entuziasmu tajā visā, bet priekš manis tas nav tas kaifs. Es to vienkārši redzu savādāk nekā es, man arī apkārt vīrieši. Man tas ir vienkārši brīnišķīgs un ļoti jauks process, bet tas nav. Mans dzīves aicinājums redzēt šīs ainas, un tādēļ es mēģinu no tā izvairīties. Es saprotu, jā, kā tas izklausās, varbūt, ka, nu, sieviete ir 9 mēnešus gaidījušo momentu, un tu nevari 5 minūtes paskatīties uz asinīm. Nu, jā, nu, laikam nevar, jā. Nu, tiemžēl, lai kā es censtos sev pierunāt, sapratām, ka daudz efektīvāk ir, ka nav pēkšņi jāsāk rūpēties par mani vēl uz grīdas, ja kaut kur, ka labāk, lai visi simtprocentīgi domā par to, kā mani sieva aprūpē tajā brīdī. Es ļoti gribētu, ka, nu, protams, tur nav nekā teikšana, bet tieši, ka vairāk sievietes apsvērtu šo domu un izmantotu dūlu, jo es redzēju savā sievē tikai prieku un arī gandarījumu no tā, ka viņa izvēlējās šo ceļu. Un pat, ja grib būt klāt, dūlē jau nav jābūt kā otram cilvēkam, viņa var būt arī kā trešais.
2: Ģimenes studija.
1: Tāds ir Pētera pieredzes stāsts. Kristīna, ko jūs domājāt tajā klausoties?
3: Attiecības ir ļoti dažādas. Un dzemdības jau nav tikai vienīgais notikums, kas notiek. Un saprotot, ka attiecības turpinās, katram pārim jebkurā gadījumā ir jāmeklē tas savs unikālais veids, kā. Nu, droši vien kaut kādā ziņā varbūt vēl viens tāds aspekts, par ko es aizdomājos. Protams, mūsdienās mēs runājam par institucionalizētām dzemdībām, un tad mēs tās spriežam, kurš viņās piedalās, kurš viņās nepiedalās, cik viņas ir organizētas, cik viņas ir perfektas un kā viskaut kas tur tiek vai netiek nodrošināts. Es varu vēl vairāk aizdomājos varbūt par tādiem vispār cilvēciskiem procesiem, kuri vienmēr ir notikuši visos laikos un neatkarīgi no dzimuma piedarības, cik atvērti, zinoši un, ja nu gadījumā kas, nu tādi spējīgi uz klātesamību mēs viņiem esam kā sabiedrība kopumā. Tas droši vien ir varbūt kaut kas no vienas puses, jo tā ir arī tāda privilēģija izdarīt šādu te izvēli un nepiedalīties. Un viņai jau arī var būt sava cena tieši tāpatās kā izvēlē piedalīties. Bet es vēl varbūt atgriežoties arī pie tā, ko dakteris minēja, kopumā par šo te varbūt vīriešu kolektīvo tādu izaicinājumu mazlietiņu vairāk varbūt pajust, saprast, iedziļināties un izglītoties, ko nozīmē būt sievietei un iet cauri sievietes pieredzēm, tai skaitā arī grūtniecībai, dzemdībām, pēcdzemdību periodam. Tur gan es redzu, ka tie vīrieši, kuri tajā ir vairāk investējušies un ieguldījušies, viennozīmīgi ir emocionāli klātesošāki un uz intimitāti spējīgāki partneri nekā tie, kuri varbūt iet uz šo te distanci, ka tas nav man. Jo tas jau nav tikai par pašām dzemdībām. Es teiktu, tas ir par kopumā arī par attiecībām ar sievieti, viņas dažādajām lomām, viņas fizioloģiskajām, fiziskajām, psiholoģiskajām, sociālajām pieredzēm. Un tāpatās tiem pašiem tētiem jau dzimst arī tās meitas, un tad cik viņi ir kompetenti arī tur kaut kādos procesos tajos, kā nobriest aug un attīstās meitene. Tā kā es domāju, ka tas jautājums būtībā ir daudz, daudz dziļāks nekā tikai pašas dzemdības un vai viņās piedalīties vai nē.
1: Jā, Laila. Kas īsi akcentējums, ja ir?
4: Jā, papildinot, tātad kā pāris vispār tiek galā ar stresa pilniem notikumiem pirms tam. Ja konflikta risināšana ir ļoti, varētu teikt, zemā līmenī, vai nu, pāris var sajiet. Nu,

0: tiešām ļoti lielās konfliktā un nevar atrisināt, un kādam tur jāskrien prom un kādam ir jāpaliek, tad tas ir arī jautājums, vai, ja pieņemsim tētis ļoti slikti tolerē augsta līmeņa stresu, tad ir jautājums jā, par viņu lietderību dzemdībās.
1: Jā. Mm-hmm. Arī. Jā, un dakter?
2: Es klausījos šo visu un principā mēģināšu noformulēt to savu domu. Mēs visi esam ļoti dažādi. Tas, kas vienam liekas absolūti neatņemama sastāvdaļa dzīvē, citam liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas, varbūt man nē. Līdz ar to, drušiņ jāatgriežas pie tā stāsta, ko mēs izrunājām pašā sākumā pie savas tās domas, kad, jā, protams, ir ļoti labi, ja tā ģimene ir nu, kā viens kaut kāds veselums un viss tiek izrunāts ģimenē un visi ir ļoti atbalstoši un ļoti pozitīva atmosfēra, bet nu, mēs redzam dzīvē, tā nevienmēr notiek. Līdz ar to man vienmēr ir prieks par tām ģimenēm, kas ir gatavas, tā teikt, iet tam visam cauri. Kopā no otras puses atkal, kā jau Kristīne pašā sākumā teica, tas nav kaut kāds mīlestības vai kaut kāds tur apliecinājums. Tas, nu, ja cilvēks, tas cilvēks, kuram tur jāpiedalās tajās dzemdībās, vai arī pati sieviete, ja viņa nejūt, kad viņai vajag, lai tas partneris ir klāt, nu nevajag. Ja tam partnerim liekas, kad, ka viņam, es nezinu, varbūt viņam nepatīk asinis, varbūt viņš negrib redzēt tās ainas. Tās arī ir viņa tiesības tajā visā nepiedalīties. Līdz ar to, tas ir jāatstāj.
1: Katra paša ir, ziņā, vai ne?
2: Jā, nu, tas jā. Ir jāatstāj paša pāra ziņā un arī paša vīrieša un sievietes ziņā.
1: Jā.
2: Es vienīgi gribēju vēl pateikt arī par to, ka nav obligāti jābūt arī kādam klāt tajās dzemdībās. Vecmāte ir persona, kas ir tajās dzemdībās, un viņa ir klāta, viņa palīdz. Līdz ar to nav tā, ka jābūt kaut kādam partnerim, nav tā, ka jābūt obligāti dūlei. Nu, tas tā īsti nav, jo vecmāte vienmēr arī piedalās tajās dzemdībās.
1: Jā, un dzemdētāju kļūst aizvien mazāk, tāpēc vecmātēm arī ir lielākas iespējas droši vien būt aizvien klātesošākām, vai ne?
2: Iš tā.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, mums vēl Lindas un Alvija stāsts, kas patiesībā arī ļoti zīmīgs un emocionāls. Viņu pirmā bērna dzimšana izvērtās ļoti satraucoši, mazulim bija nepieciešama pat atdzīvināšanas pasākumi. Pēc tam abi secināja, cik labi, ka tētis tur bija, ka viņš bija blakus un arī sagaidot otro bērniņu, kas starp citu tikai pirms diviem mēnešiem ir nācis pasaulē. Alvis nešaubījās, viņam jābūt sievai līdzās, kā viņa abas reizes pieņēma šo lēmumu, stāst Linda un Alvis.
3: Man šķiet, mums tā īsti nemaz tādu lielu diskusiju par to nebija. Mēs bijām kopā, manuprāt, jau kādus 8 gadus, tā kā diezgan ilgs laiks, līdz mums pieteicās pirmais dēls. Es pati to pieņēmu par tādu pašsaprotamu lietu, es nezinu, kā ar vīru.
4: Jā, man noteikti tā bija pašsaprotama lieta, tāpēc, ka es esmu dzīvesbiedrs, vistuvākais cilvēks sievai, un jebkurš lēmums ir tik svarīgs, un tā kā es viņu tik ļoti pazīstu, tad es esmu tas brīdis, jebkurā situācijā, kas pieņems viņai lēmumu. Ja nu kaut kas, vai arī kaut ko vajag pateikt, izdarīt.
3: Un tā arī beigās bija, ka tā arī vajadzēja pirmajās dzemdībās. Tā kā labi vien, ka vīrs bija klāt.
5: Kas bija tas no visu, ko vīrs visvairāk varēja palīdzēt?
3: Ar otrajām dzemdībām mums viss bija diezgan skaidrs jau, kā būs un kāda tā palīdzība būs vajadzīga. Bet uz pirmajām jau mēs abi gājām pilnīgi neko nezinot, un vīrs atbalstīja gan ar tādām ļoti praktiskām lietām, pienesa ūdeni, vēdināja. Diemžēl mums tā pieredze pirmajās dzemdībās ir tāda, kāda ir, un ejot uz dzemdībām, neviens, es domāju, neiet ar tā domu, ka kaut kas var notikt bērniņam. Bet jā, diemžēl sanāca tā, ka mūsu dēla ienākšana pasaulē bija visnotaļ tāda dramatiska un viņam bija nepieciešams.

0: nepieciešami dzīvību glābjoši pasākumi. Un redzot to, ka mans vīrs savās rokās aiznes mūsu dēlu uz intensīvās terapijas nodaļu, mēs arī pirmās dienas nemaz nevarējām būt blakus dēlam, mums bija jāiet uz intensīvās terapijas nodaļu, un mēs abi dzīvojām tajā laikā slimnīcā, un pēc tam mēs visi trīs tikām pārvesti uz bērnu slimnīcu, arī, kur arī vīrs bija blakus. Tas ir pats smagākais, kas ar mums ir noticis, bet man liekas, ka tas ir arī pats satuvinošākais, kas mums ļoti satuvināja, un pēc šīs pieredzes man šķiet, mēs varam izdarīt pilnīgi visu.
1: Es kā tēvs personīgi ļoti vēlējos redzēt, kā piedzimst tas pirmais dēls un arī kā piedzimst otrs dēls, tāpēc, ka man tas ļoti svarīgi ir. Nu, būt blakus tieši šajā posmā. Es tur būtu gatavs pat pieņemt to bērnu.
2: No kurienes tāda pārliecība?
1: Vienkārši augot kopā ar brālēniem, krusmātei brālēnu palīdzot audzināt un brāļa bērnus pieskatot, tas baigi nekas svešs nav. Būt blakus savu bērnu dzimšanai neatņemam sastāvdaļa. Nu, man sieva prasīja, jā, varbūt tas atstās kaut kādu iespaidu uz tālāko to kopdzīvi, kad tu redzi tās sāpes vai to uztraukumu vai to, bet vispār ne. Kad pieteicās otrs bērns, es jau biju gatavs jau doties palīdzēt, jau turēt roku un atbalstīt jebkādā veidā.
0: Man šeit tas ir tik grūti redzēt to otru cilvēku tādās milzīgās sāpēs, jo dzemdības jau nav arī tāds viegls process tomēr, un tādam ļoti empātiskam cilvēkam pat varētu būt ārkārtīgi grūti, ka viņš nejūt tās sāpes, bet ka viņam ir jāstāv blakus tai sievietei, kura jūt šīs tai sāpes.
1: Man ne, vispār ne. Tas ir dabīgs process, no kā te baidīties.
2: Nekāds
1: es pat skatījos, kā dēls ir nāk ārā, tad nevienā brīdī nesajūtos, kad man tas varētu atstāt kaut kādas pārdomas pēc tam, jā. Jā, nu tur ir posmi, kas mazliet ir tādi interesantāki. Redzot tos soļus, es vairāk esmu priecīgs, kad es biju blakus, jo tur nebija tikai dzemdības un viss, tur viss tas sākums, atbalsts un pēc tam tā atlapšana, viss uz katru soli ir visu laiku vajadzīga palīdzība un ja tev vistuvākais cilvēks ir blakus, tad tas ir vēl vieglāk.
0: Tas jau nav stāsts tikai par dzemdībām, tas ir vispār par to bērna radīšanas, gaidīšanas, pasaulē nākšanas un pēc tam arī aprūpes procesu.
1: Visam pamatā ir izrunāt visu, ko jūt, ko domā, lai nav pēc tam tā kā nesaprašanas. Un tad tas, man liekas, ir svarīgākais izrunāt visu uz katru soļu. Ja redz, ka kaut kāda sāpe vai kas, vai uztraukums, tad runāt un vēl vairāk runāt. Un tas mums arī pašiem lika visvairāk nomierināties. Ka mēs savstarpēji bijām visu izrunājuši un viens uz otru saskatoties, mēs jau zinājām, ka viss būs kārtībā.
0: Jā, tas atbalsts. Un ja viens sabrūk, tad otrs stāv kā klints un otrādāk, ka mēs tomēr esam divi. Es pat nevaru iedomāties, kā būtu bijis, ja es būtu bijusi viena. Arī tad, kad dēls nāca pasaulē un kamēr viņu glāba, es gulēju uz galdes, neko neredzēju. Mans vīrs redzēja visu. Man šķiet, ka viņam pat tādā ziņā ir varbūt pat grūtāk, jo viņš to savām acīm visu redzēja. Tas viss process bija diezgan ilgs. Un viņš man stāvēja blakus, un viņš man komentēja, un viņš man teica, kas notiek, jo dēls atvēra acis, pirms viņš spēja iebļauties. Tāpēc es jau krietnu laiku, pirms es dzirdēju, kā viņš iebļaujas, zināju, ka viņam viss ir kārtībā. Jo vīrs bija blakus un to pateica, ka viss ir labi, ka viņam acis ir vaļā.
1: Ļoti priecājos, kad es tur biju, kad es nebaidos un kad man nav jāklausās pēc tam nostāsti vai stāsti, kas notika, kas kā. Kad es biju tas galvenais atbalstītājs un tālāk jau tā visa situācija ar pašu mūsu spēkiem tika vadīta.
3: Ģimenes studija.
4: Jā, tāds lūk Lindas un Alvja stāsts pavisam īsi vienā teikumā.
5: Jā, un vīriešu klātbūtne dzemdībās, pēc tam ļoti jauki var salikt kopā to bildi. Sieviete atcerās dzemdību stāstu no savām pozīcijām un daudz ko ir aizmirsus un vīrietis atcerās no savām pozīcijām. Un tad tur veidojās tāds pavisam pilnvērtīgs stāsts. Bet ne visiem jāpiedalās vīriem dzemdībās. Jā,
4: šīs pozitīvās nots arī teikšu paldies par piedalīšanos ģimenes studijā visiem sarunās.

0: Dalībniekiem tie bija Laila Laganovska, Sergejs Tarasovs un Kristīna Baloda. Paldies arī tiem, kas dalījās ar ģimenes studiju savās pieredzēs. Normunds, piemēram, raksta, kad es sasniedzu briedumu, sapratu, ka dzemdībās nevajadzēja piedalīties, bet šī apskaidrība man atnāca kāds 10 gadus pēc pirmajām dzemdībām. Tā kā cik pāru tika dažādu pieredžu un dažādu stāstu par tiem. Paldies! Raidījumu šodien veidoja Ieva Grinberga, pie skaņu pults bija Inese Štrāla, video režijā Romāns Žukovs, bet pie mikrofona Agnese Linka, rīt par zēnu audzināšanu un attīstību ģimenes studijā.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Un ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. Krievija naktī uz otru dienu atsāka triecienus Kijevai pēc 3 dienu pārtraukuma, un pilsētā bija dzirdamas vairākas spēcīgas eksplozijas. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru, kad nedēļas nogalē Maskava un Kijevu apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Eksplozijas iedarbināja automašīnu signalizāciju pilsētas centrā pēc tam, kad Kijevas pilsētas kara administrācija bija izsludinājusi gaisa trauksmi. Pilsētas kara administrācija ziņoja par raķešu uzbrukumu un aicināja iedzīvotājus doties uz patvērtnēm. Tūkstošiem cilvēku Vācijā pirmdien protestēja pret labējo eiroskeptiķu partiju Alternatīva Vācijai pēc tās uzvaras Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem sapulcējās vairāki tūkstoši cilvēku, bet demonstrācija notika bez incidentiem. Policija lēsa, ka pūlī bija aptuveni 5000 cilvēki, bet organizātori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, otrdien rītā atsāka darbu, paziņoja transporta ministrija. Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas galvenā Sukarno-Hatas lidosta un vēl 4 lidostas Džakartas tūmumā vai citur Javas salā tagad atkal darbojas, mazinoties gaisa drošības krīzē, kas ietekmē 100 tūkstošu cilvēku ceļojumu plānus, lietotnē Instagram paziņoja transporta ministrija. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko pirmdien atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pret korupcijas policija nedēļas nogalē veica kratīšanu viņu birojos izmeklēšanas par nelikumīgiem zvanu centriem ietvaros. Ukraina gadiem ilgi centusies izskaust korupciju, kas turpinās arī Krievijas iebrukuma laikā, un vairāki korupcijas skandāli ir skāruši prezidentam Vladimiram Zelenskim tuvākās aprindas. Ukrainas Nacionālās pretkorupcijas birojas un specializētā pretkorupcijas prokuratūra sestdien paziņoja, ka ir atklājusi naudas atmazgāšanas schēmu, kuru vadīja amatpersona ģenerālprokuratūrā, un tur veikuši reidus. Par notikumiem Latvijā. Valdība otrdien lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Lēmumu projekts paredz Latvijas dalību ASV vadītajā koalīcijas operācijā un

Britānijas un Francijas vadītajā daudznacionālajā operācijā līdz 2028. gada 1. septembrim. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai. Jau ziņots, ka Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus. Latvija plāno sniegt ieguldījumu operācijās nosūtot jūras spēku zemūdens sprādzienu bīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atmīnēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašāk sniršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Šodien Eiropas Savienības lauksaimniecības ministra neformālajā sanāksmē Dublinā, Īrijā, plānos diskutēt par lopkopības stratēģiju un proteīna rīcības plānu, liecina pagājušajā nedēļā valdībā izskatīties Zemkopības ministrijas informatīvais ziņojums. Zemkopības ministrija norāda, ka lopkopības nozare pat labam saskaras ar daudzām problēmām, tostarp rentabilitātes un struktūrālām problēmām, vides un klimata ietekme, kā arī dzīvnieku slimību uzliesmojumiem. Šos apdraudējumus var mazināt, ieviešot jaunas tehnoloģijas, pilnveidojot saimniekošanas praksi un radot zināšanas, kas nepieciešamas, lai pielāgotos mainīgajiem vides, ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem. Tāpat Eiropas Savienības proteīna sistēmas stiprināšana palīdzēs nodrošināt to, ka primārie ražotāji ilgtermiņā saglabā produktivitāti, noturību un ekonomisko dzīvotspēju, teikts informatīvajā ziņojumā. Ar to izskan dzīves 5 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dienvidu puses vējš 4 metri sekundē. Gaidāmajā dienā no pēcpusdienas vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu rietumu dienvidu puses vējš no 4 līdz 9 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Būtīs dienvidrietuma dienvidu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs ap plus 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs parunāsim par inženiertehniskiem risinājumiem, kas nākotnē ļautu atmosfērā esošo oglekļa dioksīdu saķert un izmantot atkārtoti ražošanā. Daži risinājumi piedāvā noklabāt CO2, citi veidot no tā kaut ko jaunu. Kā šī siltumnīca efekta radošā gāze varētu no sliktā zēna kļūt par noderīgu resursu, skaidrosim tad stundas otrajā pusē. Bet pirms tam uzzināsim, kā zem upēm ar smilšēnām gruntīm un augstiem gruntsūdeņiem spēja funkcionēt lielās Eiropas metro līnijas, bet nu gan laiks mūsu nedēļas nogales izzinošajiem jautājumiem.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Aizvadītā nedēļa jau ir pirmajām rudens sajūtām ienākusi mūsu raidījumā. Sveika, Paula, tu kā parasti pirmdienās pievienojies mums studijā.
2: Labrīt.
1: Kāda ir tā tava rudens sajūta šajā nedēļā?
2: Jāteic, ka nokrišņi ir gana daudz, lai dotos mežā pēc sēnēm, un šajā sakarā es atcerējos par šī gada sēni, kas man likās ļoti interesanta un vizuāli ļoti iespaidīga. Ametista bērzlapene. Ametista tātad tas nu, jau uzreiz saprotam būs lillā skaista, lillā krāsā, un no laikam tā krāsa tāda diezgan koša, un varētu domāt, ka sēne ir indīga, tā patiesībā ir ēdama, taču nu, tā kā to ir diezgan grūti ievākt, tā ir reti sastopama un arī izmērā visai maza sēne. Nu, tad, protams, ka tā drīzāk jāatstāja mežā, nekā jāliek sēņu grozā.
1: Jo, nu, droši vien iespējas sajaukt ar kaut ko nezinātājiem arī laikam pastāv, vai ne?
2: Nu, noteikti, ņemot vērā, ka mums sēņu daudzveidība Latvijā ir visai liela, un jāteic, cik mēs esam ļoti zinoši par visām tām sēnēm, kas ir, ja neesam mikologi, bet kas ir interesanti, protams, šo sēni tieši rudens pusē var sastapt, un ja izdodas ieraudzīt, būtu vēlams ziņot par to dabas datos.
1: Tā kā vēl viens papildu iemesls doties dabā un skatīties un meklēt to, bet laikam ne tikai par sēnēm ir jārunā, ka mēs, kā saka, apkārt mums ir daudz, bet zinām maz, tas pats ir arī ar ogām. Ogu jau arī mums mežā ir ļoti daudz un liekas, ka tikai nesajauc ar kaut ko citu. Šajā laikā līdz ar to arī mums radās jautājums redījumā par Latviju.

0: dabā sastopamajām ēdamajām ogām. Kāda ir to daudzveidība un kāpēc mēs ēdam, kā jau te Paula teica, melenas un avenas, bet nelasām kaulenas, miltenas un zilenas? Par to tad mums atbildi tūdeļas sniegs Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāja Lauma Miķelsona Šibeika.
1: Nu, taisnību labad jāsaka tā, ka tās, par ko mēs runāsim, tie augļi nebūs ogas. Botāniski ogas ir pavisam kas cits, bet tiem mazāk zināmajiem krūmiņiem, kam ir garšīgi augļi, lielākoties tie ir kauleņi vai kauleņu kopaugļi. Bet nu tad sīkāk mēģināsim par katru dažus vārdus. Katrs pazīstam aveni, jā, ir gan dārzos avenes, gan mums ir mežā avenes. Bet reizēm arī uz dabas muzeju tiek nu, atnesti zariņi vai paši šie te auglīši, teikdami, nu, ka mēs esam atraduši tādu interesantu aveni ar dažiem maziem atsevišķiem auglīšiem. Nu tā lielākoties tad ir kaulene. Līdzīga avenei, bet ja avenei tās lapas ir tādas bālākas, tādas gaišāk zaļas, tad kaulenei tā lapa ir koši zaļa. Otrakārt, kaulene nekad nebūs cilvēka auguma krūms, kas ir tāds nu, līdz 30 centimetriem, nu, līdz ceļgalam. Un tas pats auglītis. Avenei tas auglis ir tāds, nu, tā kā piramīda, tāds konisks. Savukārt, kaulenei tas auglītis ir tādi mazi kauliņi, to sauc par kauliņiem, arī tas auglīši ir kauliņi, un tie kauliņi ir savā starpā, nu, tā kā saķērušies 3 līdz 4 gabali, tādas mazas podziņas. Un ja tai avenei mēs tās mazās podziņas atdalīt nevaram, ja mēs mums mutē viņa iekrīt visa vesela, tad kaulenei šīs te mazās podziņas ļoti viegli atdalās. Un bieži vien var redzēt, ka zemē mežā mētājās tādas, nu, mazas kniepadatas izmēra tādas podziņas. Kaulene ir ēdama, kaulene ir veselīga, atrodams ļoti daudz dažādu pielietojumu tautas medicīnā, ja tā kā arī, ja groziņā kaulene iekrīt, tas nav galīgi nekas bīstams. Vēl tāda līdziniece, varbūt kaut kas par vidu starp aveni un kazeni, ir melnā cūcene. Te varbūt uzreiz man teiks, mēs pazīstam cūceni kā sēni, ir arī augsts, kurš nes šī dzīvnieka vārdu, tā tad ir melnā cūcene. Iespējams, jā, ka tuvāk viņa, nu tā vizuāli mēs varētu teikt, ka ir kazenei, bet kazenei tas auglītis ir tāds lillā un tāds apsarmots. Savukārt, cūcenei tas auglītis būs jau vairāk uz tādu sārti melnu pusi un spīdīgs. Bet tagad ir tieši sācies brūkleņu laiks. Miltene, jā, arī ir ļoti līdzīga brūklenei. Pirmkārt, miltene nekad nebūs tik augsta kā brūklene. Miltene vairāk pieķērusies zemē, tad nu, līdz 15, nu varbūt 20 centimetri tātad sprīdi no zemes viņa var pacelties, bet principā viņai tāds ložņājošs klājenisks raksturs. To, ko māca uzreiz botāniķiem, ka brūklenei lapa platākā daļa ir pa vidu, lapiņai, bet miltenei platākā daļa ir galā. Nu, sanākā tāda tā kā lāpstiņa. Bet miltene, jā, miltene arī ir veselīga ēdama. Tā garša, salīdzinot ar brūkleni, ir tāda stipri sausāka, mazliet pat savelkoša sajūta, tāds sīvuliņš. Bet jā, miltene arī tautas medicīnā daudz kur pazīstama, lietota dažādās tējās, uzlējumos, un arī ir atrodams ļoti daudz informācijas par tās pielietojumu.
0: Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja botānikas un mikoloģijas nodaļas vadītāju Laumu Miķelsoni Šibeiku. Lūk, izradās tiešām Latvijā ir arī ļoti daudz citu ēdamogu, tiesa gan kā jau tas pie mums cilvēkiem pieņemts, vienmēr priekšroka ir dota, nu, garšai, bet man jau tomēr liekas tam, ko 100% pazīstam.
2: Tā laikam arī vispareizā, gan ar sēniem, gan ar ogām arī mums raidījumos savulaik ir biologi teikuši, ja zini, tad ņem, ja nezini, labāk neriskēt.
0: Un to, ko mums arī eksperti ir likušais aus, mākslīgā intelekta rīka arī ir tādi, uz kuriem īsti nepaļaujamies tikai šajā gadījumā, jo dažreiz dažādos attīstības posmos vai gadalaikos viens un tas pats augs var likties, nu, viegli sajaucāms ar kaut ko citu, un ja neesam pārliecināti, tad tiešām notrāpīt uz kaut ko indīgu un ne veselībai vajadzīgu tiešām ir diezgan liela varbūtība. Pievēršamies inženierijai stundas otrajā daļā, skaidrosim, kā noķert CO2 un izmantot to atkārtoti, bet nu gan iepazīsim metro līnijas zem Eiropas upēm un skaidrosim, kā tās tapušas un kā tās spēj ilgstoši izturēt sarežģītos vides apstākļus.
3: Kopš pirmās atklātās

0: Tās metro sistēmas Londonā 1863. Gadā šis pārvietošanās veids daudzās pasaules pilsētās ir kļuvis par ierastu parādību. Tas ir kluss, ātrs un atvieglo transporta plūsmu virszemē. Šajā reizē aplūkosim galvenos nosacījumus metro izbūvei, jo īpaši, ja metro sistēma ir jāveido zem platas pilsētas upes, kā tas ir jau pieminētajā Londonā un, protams, arī citviet. Šoreiz telefona sarunā ar mani kopā būs Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Māris Krievāns un vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženierzinātņu institūtā Jānis Šliseris. Kas tad ir jāņem vērā, ja kādā pilsētā tiktu celts metro? Par to sarunu iesāk Māris Krievāns.
1: Pirmkārt, mums ir jāņem vērā ģeoloģija un arī dažādi riski. Nu, tie varētu būt, piemēram, zemestrīču riski. Nākamais tas varētu būt faktors tāds ļoti interesants saistībā ar Romas cēlīniju, ka tur atcēla staciju Largo di Torre Argentina. Un tas fakts bija, kāpēc viņu atcēla, tāpēc, ka stacijas vietā atklājās Pompeja teātra pamati, līdz ar to tas arī ir tāds arheoloģiskais artefakts. Vēl, piemēram, Los Angelosa, kas arī ir tāds ļoti interesantā metro atrašanās vieta, jo no vienas puses te arī ir aktīvie tektoniskie lūzumi, tieši zem pilsētas, tātad tas ir seismiskais risks, bet Los Angelosā vēl ir tāda lieta, ka viņi atrodas virs naftas gāzes laukiem. Līdz ar to, veidojot šos tuneļus, var uzdurties, piemēram, uz metāna kabatām, kas var izraisīt ugunsgrēku, vai šo te ierīkošanu tieši apgrūtina darba, kad uzkrāvisies visādās kabatās. Vai mēs varam paņemt, piemēram, Ķīnas vairākas pilsētas, Dziņaņa, Vūsī un tā tālāk, kas savukārt ir ar karsta riskiem. Tātad zem pilsētas atrodas kaļķekmens, ir ļoti daudz dabisko alu, kanālu, dažādas iebrukuma formas, ieži ir plaisaini, līdz ar to arī var uzdurties vai nu kavernām, tūkšumiem, kas ir vai nu pildītas ar ūdeni vai bez ūdens. Un tas arī viens no lielākajiem riskiem ir, ka šī te kurpšanas iekārtas, kas ir mūsu modernās, kas izskatās pēc tiem kuģu tārpiem, ka viņas var iestrēgt grubošajos iežos.
0: Tātad ārkārtīgi daudz to ģeoloģisko aspektu, kas ir jāņem vērā. Šliserkungs, vēl kas papildināms, varbūt par to iedzīvotāju skaitu, kam patiesībā ir jābūt pilsētā, lai mēs sāktu domāt, ka mums vajag metro.
2: Jā, protams, iedzīvotāju skaits un arī ekonomiskie apsvērumi. Nu, cik es esmu dzirdējis padomju laikos, bija tā, ka, ja pilsētā ir maz miljonu iedzīvotāju, tad it kā bija vērts taisīt metro kā tādu, jā. Un tagad iespējams tas skaits ir savādāks, tad tas atmaksājās. Jā. Bet jā, protams, iedzīvotājs skaits, finansēvais aspekts un vēl bez tā, ko Māris pieminēja, es noteikti pieminētu arī to, ka, ja ir vēsturiskā apbūve kaut kur netālu, tad arī, nu var būt tā, ka arī nosēžās šīs ēkas, kas ir virs tuneļa, jā, parādās papildus plaisas un tādas lietas, un tāpēc tas ir jāņem vērā un skaidrs, ka tas nav nekas neatrisināms, jā, bet nu, tur ir diezgan nopietni pēc tā papildus jāpiestrādā.
0: Protams, kad metro ir izveidots pilsētā, mēs parasti uz to skatāmies kā iespēju samazināt sastrēgumus virszemē. Metro ir arī ātrs pārvietošanās līdzeklis no viena punkta uz nākamo lielos attālumos, bet vai jums nāk prātā kāda pilsēta, par kuru jūs varētu teikt, nu tas ir neprāts patiesībā, ka šajā pilsētā ir metro?
1: Ja tā godīgi, ir ļoti grūti pateikt, jo vienmēr metro tiek plānots tiešām kā viens no pilsētas attīstības projektiem, ka būtībā paplašinot metro līnijas tiek savienoti jaunas pilsētas daļas vai apbūves rajoni, bet nu, ja mēs tā skatāmies, nu tāds varbūt neprāts, nevis neprāts, bet viens no nākotnes mega projektiem, kas ir Grand Paris Express paredzēts, kura izmaksas ir 35 miljārdi no sākotnēji minētajiem 25. Tas man liekas tāds nenormāli milzīga investīcija. Jā, bet tā vienmēr tas ir izsvērts loģisks lēmums, kāpēc tas metro ir vajadzīgs.
0: bet nu pievēršamies centrālajam jautājumam.

0: kādi papildu faktori ir svarīgi, ja metro sistēma tiek veidota zem upes pilsētā. Ja teorētiski metro tiktu celts Rīgā, tad arī mūsu upe Daugava izvirzītu savus nosacījumus. Kādus to skaidro Jānis Šliseris.
1: Principā galvenais, ar ko jārēķinās zem upēm, mēs būvējam, ir, ka pirmkārt būs liels ūdens spiediens tajā vietā, kur tiks būvēts. Un tad jāatrisina jautājums par ūdens spiedienu. Un ar lielo ūdens spiedienu ir dažādi veidi, kādā veidā mēs varam cīnīties, ja ir dažādas tehnoloģijas. Protams, šiem upšanas mašīnām darbības princips ir tāds, ka viņi strādā tā kā pretspiedienu šim te ūdens spiedienam, ja respektīvi viņš netāk sūktējušajās mašīnās iekšā. Tāpat tās ir arī tehnoloģija, kad mēs varam teiksim, tā sasaudēt šo te ūdeni tajā zonā, kur tiek kurts, ja, un tas arī padara teikt, vieglāk šo te procesu. Un beigās, tur, kur jau ir izurbs kaut kas, jā, tur mums ir standarta metode ir tāda, ka mēs no dzelzceļa izveidojam tādus kā elementus, kurus ar speciālām blīvgumijām viņi savieno kopā, lai viņi būtu hermētiski un no izveidoto šis hermētiskais tunelis, jā, kurš var uzņemt attiecīgu šo ūdens spiedienu kā slodzi verso.
2: Tas, ko jūs nu pat minējāt, tad man šķiet sasaucas ar to, kas arī literatūrā ir minēts, ja, ka tiek izmantotas tā saucamās urbšanas mašīnas, kurām apkārt būvē vairogus, lai tās izturētu to ūdens spiedienu, kamēr tas urbis cauri upes gultnē iziet. Pareizi es saprotu?
1: Jā, lielās pilsēnos tas tā ir, jā. Bet to tur ir, protams, jānauzē, kāda tieši grunts tur ir un tā tālāk, cik dziļi tā ūdens tiek kurts, jā. Varbūt, ja neurbi ir dikti dziļi, tad var arī patiecībā nevis uršt, bet iegremdēt šo tuneli jau, kurš ir sagatavots, viņi vienkārši iegremdē upes gultlē, kas iespējams ir padziļināts tajā vietā, kur viņam tieši jābūt ir, jā. Un nu, arī tāda tehnoloģija ir, bet tas viss ir atkarīgs, jā. Kāda ir tā optimālā ģeometrija, kurā vietā tieši tam tunelim būtu jāiedzam gultnes apakšā.
2: Krīvāna kungs piekrītoši māja ar galvu. Vēl kas papildinājums šajā saistībā?
3: Jā, jo noteikti ne tikai arī grunts šī sasaldēšana, bet ir, piemēram, dolomīti ir ļoti plaisaini un ir risks, ka mašīna var iestrēt, tad to siežas cementē. Nocementē un tad turpina šos urbšanas darbus. Jānis ļoti pareizi uzsvēra par šo te ūdens lomu, pazemes ūdens lomu un spiedieniem. Un es varu papildināt tikai ar tādu vēsturisku faktu, ka sākotnēji, lai cīnītos ar šo te ūdens spiedienu, tur, kur darbojās darbinieki, šo zonu noslēdza un izveidoja tādu kā kompresijas kameru. Tātad pirms mēs ejam darba zonā, mēs ejam tā kā vienā kamerā, tiek paaugstināts spiediens un mēs ejam darba zonā, kur šis spiediens ir ļoti liels. Un tātad sanāk mums nevis dekompresijas kamera, bet kompresijas kamera. Tātad šis gaisa spiediens pazemes ūdeņus neļauj viņiem ieplūst būvbedrē. Nu, šāds risinājums bija arī piemērots Bruklinas tiltam. Bet problēma bija tāda, ka strādnieki strādāja 8 stundas vismaz, tad viņi iziet šajā tā kā, dekompresijas kamerā, bet šī kamera bija paredzēta nevis, lai mierīgi nolaistu gaisu, bet lai lūkas neiešautu ārā. Tātad viņi iekāp atpakaļ tajā kamerā nomet spiedienu, un tad viņi var attaisīt mierīgi lūku un iziet ārā. Bet joks ir tāds, ka tā spiediena pārmaiņa notika dažās sekundēs. Tātad mēs varam iedomāties ūdens līdēju, kurš atrodas 70 metru dziļumā, un viņš pāris sekundžu laikā tiek izsviests virzemē, virs ūdens. Un tā ir nenormāla spiediena izmaiņa. Un tad ir tā saucamā Kesona slimība. Nu, būtībā jūs jau ziniet, ka slāpekļā burbulīšu veidojās asinis un tā tālāk. Toreiz jau nezināja, ka nedrīkst tik ātri veikt dekompresiju. Nu, un tad galvenie ir šie te, nevis būvnieki, bet pēc uzraudzīja projektu, nu, parasti teica, ka cilvēki ir slinki, viņi negrib tur nākt atpakaļ uz darbu, un ārs arī izrakstīja, piemēram, dēļu procedūru.
2: Jā, arī šādas vēl blakus parādības tā visam, jā. Tas, ko jūs abi pieminējāt par to grunts sasaldēšanu, tas ir tāds neatsverams aspekts, ko vienmēr ņem vērā līdztekus tai lielajai urbšanai, tuneļu urbšanai, ka vienmēr tad mēs arī sasaldējam grunti, lai tās smiltis un gruntsūdeņi netraucētu metro būvniecības laikā.
1: Es teiktu tā, ka tas ir ļoti uzmanīgi inženieriem jāizdomā, kādu tehnoloģiju izmantot, jā, un tā ir viena no iespējamām

tehnoloģijām, bet varbūt arī situācijas, ka tādu nedrīkst izmantot, jo skaidrs, ja ūdeni mēs sasaldējam, ja tad ledus ar lielāku tilpumu viņš izplešās, un ja, piemēram, augšā ir kādas ēkas vai kaut kas tam līdzīgs, ja ir milzīgs risks, tad tur var kaut kas tikt sabojāt.

0: tunelis ir jāsasaldē. Tie ir noteikti atsevišķi posmi, un tāpēc tev ir vajadzīga šī detalizētā geotehniskā izpēta.
1: Mm. Ir vispār kaut kāds noteikts standarts, cik dziļi vajadzētu būvēt staciju, kas ir seklākais dziļums, kādā mēs drīkstam, un varbūt arī maksimālais dziļums, kādā mēs drīkstam. Jo arī vienas pilsētas ietvaros reizēm mēs pieredzam, ka viena metro līnija ir pietiekami sekli, teiksim tā, un līdz kādai ir ar eskalatoriem jābrauc ļoti, ļoti dziļi.
2: Tas, kas ir, teiksim, tā pēc literatūras izrieta, kad parasti zem upes gultnes kāda 15 līdz 30 metri varētu būt tas dziļums, kad ir šis te optais tunelis. Ja viņš ir iegremdēts, jā, nu skatrs, tas dziļums būs daudz zemāks. Bet tas, ko es gribēju arī pieminēt, kad skatoties uz mūsu nedraudzīgajiem kaimiņu valstīm, jā, tad metro loma ir patiesībā, manuprāt, arī bišķiņi pamainīsies, jā. Ja paskatāmies to pašu Ukrainu, tad arī metro ir viena no galvenajām bumbu patvērtnēm Ukrainā, Kijevā ir sevišķi. Līdz ar to tur es pieļauju domu, ka tie dziļumiem arī būtu jābūt tādiem, lai attiecīgi viņš tiešām kā bumbu patvērtni varētu kalpot arī. Sevišķi tagad to būvēt, es domāju, tas noteikti būtu viens no apsvērumiem, kas tiktu ņemt vērā un ko ietams. Un 10-15 gadiem sevišķi neviens neņēma vērā.
1: Jā. Nu un ja reiz jūs pieminējāt tos ģeopolitiskos apsvērumus, tad es jums vēl pašā noslēgumā gribēju pajautāt par Rīgas metropolitēnu jeb Rīgas metro līniju, kas, protams, šobrīd ir palicis tikai kā tāds vēsturisks plāns, radīts pagājušā gadsimta 70. 80. Gados un ko cilvēki apturēja, protestējot pret to, ka metro varētu iznīcināt Rīgas kultūrvēsturiskās vērtības un ka tas varētu radīt lielu papildu padomju strādnieku pieplūdumu, bet vai līdztekus tam jūs saredzat, ka Rīgā metro būvniecība arī no inženiertehniskā viedokļa būtu bijusi ļoti nedroša?
0: No ģeoloģijas skatoties, kā piemēram ir Sanpēterburgā vai Amsterdamā, tad mums tie ģeoloģiskie apstākļi ir krietni pateicīgāki. Nu, tas dziļums varētu būt kādi dziļākajās vietās 30-40 metri, iespējams zemes virsmas. Lielāks apdraudējums visticamāk būtu tieši vecpilsētas daļai, bet manuprāt tas bija vairāk tāds arī politisks gājiens, jo tiešām tā sistēma nebija tik sarežģīta kā Maskavas metro, Sanpēterburga vai Kijeva. Vēl viens varbūt aspekts arī tāds, kas varbūt atturēja daļai arī pašu Maskavu būvē, jo mums jau skaitījās, ka uz kilometru tas būtu dārgākais metro visā padomju savienībā.
1: Jā, patiesi. Ja tas būtu, tad tas tiešām būtu bijis dārgākais, jā. Jā, Šliser kungs, vēl kāds vārds noslēgumā?
2: Manuprāt, tieši skatoties arī no citām pilsētām, tad mums nav tā sliktākā, nav arī tā labākā vieta, kur būvēt, jā. Tā kā principā uzbūvēt var, tas ir diezgan skaidrs, bet ekonomiskais apsvērums, jā, un tas, cik daudz cilvēku tur dzīvo Rīgā un tā tālāk, nu, domāju, tas ir tas visam noteikti noteicošais, jā. Bet tie tehniski, manuprāt, es neredzu lielas problēmas, kāpēc es nevarētu uzbūvēt, jā, protams, kā Mārts minēja, visticamāk, lielāka izaicinājuma būtu tieši nevis zem Daugavas apakšā uzbūvēt, jā, bet zem pēcpilsētas uzbūvēt. Un es esmu arī no Vācijas kolēģiem, kas ar to darbojās un dzirdējis, jā, ka tur bieži vien visādas neparedzētas lietas gadās un sāk priekšņi kādā ēka sēsties, kaut gan iepriekš ir visi reiķināti, ka nesēdīsies. Un tad procesa gaitā ir jāatrod ātri risinājumu, kādā veidā nostabilizētās ēkas, bet nu, tas ir jā, diezgan ķēpīgi, bet par attiecīgu finansējumu, protams, to var izdarīt.
3: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu, bet par to, kā oglekļa dioksīdu varam noķert un izmantot atkārtot saruna studijā pēc brīža.
4: Zināmais nezināmajā.
3: Gada laikā atmosfērā mēs izlaižam ap 37 līdz pat 40 miljardiem tonu oglekļa dioksīda. Pirms 100 gadiem tas bija nepilni 4 miljardi tonu. Ņemot vērā sekas un riskus, ko rada CO2 apjomi atmosfērā, loģiski šķiet meklēt veidus, kā šo gāzi padarīt noderīgu tepat uz Zemes. Ideja un risinājumu netrūkst CO2 savākšanai un uzkrāšanai, un par to mēs šodien vairāk arī uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadošo pētnieku Aināru Knoku. Labdien!
5: Labdien!
3: Un attālināti ar mums kopā ir biedrība Zaļā brīvība vadītājs Maksis Sapins. Labdien!
6: Labdien!
3: Nu, es jau saku, ka ideju netrūkst, bet kaut kā laikam ar tiem risinājumiem kaut kur mums ir kaut kas, kaut kur vēl ir ideju līmenī, kaut kur vēl ir tikai vēlamā līmenī. varbūt viesiesim skaidrību, cik daudz šobrīd pasaulē tiešām ir tikai ideju līmenī.

0: Tas, ko mēs varam ar to CO2 darīt un savākt atpakaļ, un cik daudz jau ir tiešām reāli pielietojami risinājumi, kas dienā strādā. Maksi varbūt saukšu ar tādu lielāku pārskatu uz to, kur ir tā problēma un kur ir tie risinājumi.
1: Problēma, protams, ir tāda, ka ir industrijas, ir nozares, kurām ir joprojām liels apjoms šo CO2 emisiju, un tām ir jādomā par to, kā tās mazināt, strāvi mazināt. Un ir atsevišķi nozares, kur tiešām ir, tas šobrīd ir ļoti dārgi dekarbonizācijas risinājumi, vai pat neiespējami, kur rodas šis CO2 nevis sadzinot energoresursus, bet rodas kaut kādā ķīmiskajā procesā, ražošanas procesā, piemēram, cementi. Un tad ir varianti šo oglekli notvert. Un, protams, tā, kad tas ir notverts, tad ir iespēja vai noglabāt, kas notiek, pagaidām nav tādos vēl lielos apmēros, bet notiek, vai arī izmantot kaut kādā citādā veidā. Bet, tāpēc no tās klimata politikas un mēķi svarīgi ir, ka tā izmantošana citādā veidā ir... vai tas neutralizē šo klimata ieguvumu, vai arī tur atkarīgs, kā mēs viņu noglabājam. Mēs viņu noglabājam uz daudziem gadiem, kas ir tur minimālā variantā pusgadsimts, bet īstenībā mums būtu jārunā vairākiem simtiem, vai arī tas drīzāk nokļūs atmosfērā.
0: Vairāk no tā, ka ja mēs to kaut kur paņemam atpakaļ, precīzāk paņemam nost to CO2, un mēs liekam atkal lietā un radām atkal jaunas izmešas. Tur atkal jāskatās, kas mums tur īsti notiek. Bet Aināram arī vajadzāšu to pašu, kā šobrīd notiek, cik daudz industrija, ražošana, māk paņemt to CO2 jau laikus notvert, noglabāt vai kā citādi neizlaist atmosfērā. Vai tas šobrīd ir tomēr mazs procents, par ko mēs runājam?
2: Un, laikam, globālā līmenī tas ir neliels procents. Lieliem uzņēmumiem un noteiktiem procesiem ir komerciālas tehnoloģijas, kuras var pielietot. Šur tur arī tiek lietots, bet ir tomēr liels problēmas ar to visu. Tas ir energoietilpīgi, līdz ar to arī tas naudas ziņā ir diezgan padārgi. Viens ir noglabāt, kas varētu būt pēc tam atgriežams daļēji, bet ļoti liela daļa esošu projektu cenšas glabāt un pārvērst to cietos akmeņos, ko pēc tam nevar atgriezt atpakaļ. Piemēri ir Islandē, kur viņi būvēja, 2 gadus atpakaļ joprojām būvēja, gribēja palaist jaunu rūpnīcu, kurā tiešā veidā no gaisa savāktu. Un Islandē, tāpēc, ka elektrība tur ir zaļa, tādā mūsu ikdienas izpratnē, citur ir sarežģītāk, mums nav tik daudz atjaunojamo energoresursu, lai pēc tam kaut kādā posmā mēs neieviestu jaunas izmešas.
0: Kamēr mēs mēģināsim notvert to CO2 kaut kur ārpus Islandes, ja mēs runājam ar tām ar tehnoloģijām, mēs vairāk radīsim izmešas. Ja?
2: Kaut kādā veidā tā enerģija ir jārada. Vairāk kā mazāk mēs to tomēr daram ar dedzināšanu un fosilo kurināmo izmantošanu. Tāpēc tas arī ir jāņem vērā. Bet ideja kā tāda ir daudz un variācijas ir daudz, bet parasti tas ir dārgi gan enerģijas kontekstā, gan arī...
0: Un tev iesiesim skaidrību dārgi un sarežģīti idejas attiecībā uz CO2 paņemšanu no atmosfēras vai paņemšanu no tā ražošanas procesa, kur tūlīt tas izies atmosfērā?
2: Dažos procesos ražošanas procesa attīrīšana ir pat vienkāršāka. Sevišķi lielos izmēros mums ir siltumi, ko mēs varam izmantot, kas būtu citādāk jāmet ārā vai jālieto kaut kur citur. Ir variācijas, vai teiksim, tās pašas industrijas elektrifikācija caur atjaunojumiem energoresursiem, tas būtu panākams, bet no gaisa ņemt patiešo, tas ir vistiešākā veidā jautājums par to, kā mēs saražojam to enerģiju, lai to izdarītu. Ir tehnoloģijas eksistē, pagaidām ne milzīgos apmēros, bet tas prasa daudz enerģijas.
0: Tas ir tāpēc, ka tas CO2 ir salīdzinoši maz tajā gaisā, no kuras mēs to gribam dabūt.
2: Tā skaitā. Savākšana būtu viens. Tad viens no veidiem ir, mēs pūšam šo te gaisu caur filtriem, uz kuriem ir materiāls, kas to CO2 paņem pie sevis, un pēc tam tas ir jāatjauno. Tad ir jādabūt viņš nost. Un te pašā Islandē tad to iekārtu, caur kuru gājas tas gaiss, kas ir tagad piepildījis pilns ar CO2, viņu noslēdzis, tad viņu jākarsē, kas atkal nozīmē, ka ir jābūt kaut kur

0: elektroenerģiju. Islandē ir viens uzņēmums, kurš tieši ar to nodarbojas, ka viņi ir pierādījuši un atklājuši veidu, kā šo CO2 pārvērst citos iežos. Un tad...
1: Es saprotu, viņi akmeņos, ja? Tos tiešām pārvērst. Nu, to pēc tam var likt lietā kā būvmateriālu vai kā ko? Vai tas ir vairāk noglabājumi un domāsim vēlāk, ko ar to darīsim?
0: Viņa kontekstā, ja es pareizi saprotu, viņi noglabā un varbūt mēs domāsim kaut kad nākotnē, bet ar būvmateriāliem. Šur tur kaut ko varētu, bet tas nav, atkal nav pagaidām komerciāli
1: bet pieeja. Islanda šobrīd nesatraucas, ka viņi grimtu tādos akmeņu kalnos noklabā.
0: Tas nav tādos apjomos.
1: Maksim, būs kas piebilstams pie šī, kā mēs te runājam, ko mēs varam ņemt no gaisa, no tehnoloģijām, un ko mēs tomēr mēģinam skatīties uz tām rūpniecības procesa gaitā radušajām lietām?
2: Jā, par to notaršanu no gaisa, tas tiešām ir tāds energo ietilpīgs pasākums, ņemot vērā CO2 zemo koncentrāciju atmosfērā dabisko. Un, nu jā, un šajā kontekstā izdevīgāk šajā brīdī ir investēt, piemēram, dabiskajās tajās oglekļu uztaršanas sistēmās, kas ir purvu atjaunošana, piemēram, vai atjaunot mežu spēju uztvert oglekli. Tas droši vien šobrīd ir tāds loģiskākais, bet tās tehnoloģijas jā, pirms attīstās un varbūt, ka tā efektivitāte pieaugs aizvien.
1: Bet tajā, kurā virzienā tomēr tā drošība vairāk notiek, un es nezinu, vai procentuāli var pateikt, nu, cik mēs liekam uz tur dabisko tādu vietu kā purvu, vai es esmu dzirdējis par makroaļģu audzēm arī okeānos un jūrās, kas spētu palīdzēt uzkrāt šo CO2. Tas ir viens virziens, un otrs tad ir šīs tehnoloģiskais virziens, par ko tūdaļ arī sīkāk parunāsim. Nu, mēs varam to kā tādu pīrāgu iedomāties, kura daļa tad cik liela ir kuram, uz kura pleciem? Maksi.
2: Nu, tas ir tāds grūts jautājums, jo šajā brīdī, protams, tas loģiskais ir izvēlēties to, kas ir lētāks. Bet nākotnē runāju par to, ka mums vajadzēs 50. gadā mums vajag sasniegt klimata neutralitāti, bet tālāk, turpmākais gadot, par ko mēs nerunājam daudz, mums vajadzēs būt oglekļa negatīviem, lai mēs apturētu šitā negatīvās klimata izmaiņas. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs vairāk oglekļa uztvert nekā emitēt. Un tad šīm tehnoloģijām tiešām būs kritiska nozīme un iespējams būs svarīgi arī tieši no gaisa notvērt to oglekli. Tāpēc tas ir labi, ka tās tehnoloģijas šobrīd jau tiek testētas un iespējams, ka tad arī atjaunīgā energoresursa, atjaunīgā elektroenerģija būs arī pakāpusies vēl pa soli tālāk no dažādiem aspektiem un būs pieejamāka ne tikai Islandē, bet citos reģionos. Un iespējams, tad mums tas viss noderēs un mums šķietīs loģiski.
1: Ainār, kādas ir tās tehnoloģiskās idejas, kas pirmo kārtu to oglekli notvert vislabāk? Es saprotu, ka nesen arī sanāca pašam būt Amerikā un īpaši šīs tehnoloģijas tuvāk arī iepazīt, kas tur izskanēja vai bija ieraugams.
0: Protams, tās vislabākās ir tās, ko mēs pētam. Es gan gribētu piebilst, ka rezultātā tas būs kaut kāds balanss starp vienu un otru, un mums būtu nepareizi teikt, ka risinājums ir tikai viens. Kā visur, risinājums būs komplicēts, ar vairākām pakāpēm un man, piemēram, daba ļoti patīk. Līdz ar to es gribētu, lai mums būtu vairāk iespējas šo apskatīt un
1: nebūtu. Tā kā dabai ļaut arī veikt savu uzdevumu.
0: Jā, jo nu, tie cikli jau ir dažādi, ir dažādu pārskatāmību un laikiem un vienā vai otrā veidā kaut kur tas CO2 aizies. Lūk, bet par tehnoloģijām mēs varam izdalīt pāris savākšanas tehnoloģijas un jautājums tikai, ko mēs dabūnam beigās, bet kopumā mums ir vajadzīgs kāds materiāls, kas var satvert to CO2, tad atkarībā no tā, cik daudz ir, cik liela ir koncentrācija tam CO2 plūsmā, ko mēs izmantojam, tie materiāli var būt dažādi. Tas materiāls, kas var uztvert, ir vai nu ciets materiāls, vai nu šķidrs, nu, vai nu formāla gāzveida. Un tas arī maina to pārējo procesu, ko ar viņu darīt. Ja viena no esošajām tehnoloģijām ir tieši šķidrumu izmantošana, kur ir noteikti veida šķidrumi, kuros ir vieglāk iedabūt to CO2, un viņi grib vairāk palikt šajā šķidrumā iekšā. Ir viens uzņēmums, jaunu uzņēmums ASV, kuri ir izstrādājuši speciālu organisku molekulu, kurai pieliekot strāvu, tad viņi savāca šo CO2 un pēc tam viņi var kaut kur citur izmantot.

0: Vismaz tā viņi saka. Un šobrīd cenšas attīstīt šo te elektroķīmisko veidu. Tas, ko savukārt mēs darām, tepat Latvijā mūsu institūtā, mēs viņu cenšamies saglabāt ķīmiskā procesā, kur mēs izdarām cita tipa karbonātu, ne tādu, kas paliktu cietis un mums viņu būtu ļoti grūti atbrīvot pēc tam, bet nātrija alumīnija bāzes karbonātu, kuru potenciāli varētu vēl pēc tam izdabūt ārā to CO2.
1: Bet tas alumīnijs te ir pieminēts tāpēc, ka tas ir tas atslēgas elements, kas to CO2 palīdz savākt, vai tāpēc, ka ir kaut kāds ražošanas process, kur tas alumīnijs ir un mums kaut kas ar to alumīniju ir jādara?
0: Tur ir nedaudz garāks stāsts kopumā, bet mums alumīnijs ir daudz. Mēs uz viņu skatāmies it kā ar pilnīgi aprits materiālu, bet patiesībā tas stāsts nav tik vienkārši. Ir kaut kādas kategorijas alumīnija, ko mēs varam pilnībā apgriezt, un viņš ir apritē, bet ir kaut kādas daļas, ko nevar. Ko mēs tajā brīdī varam darīt ar to alumīniju? Mēs viņu varam maisīt ar ūdeni, un tad izdalās ūdeņredzes, kas mums patīk, un izdalās arī siltuma daudzums kaut kāds. Un šajā procesā, ja mums ir pietiekami daudz tas alumīnijas šķīdumā, un ieviešot klāt CO2, mēs varam pabīdīt to procesu vai nu vienu nogulšanu veidošanās, vai nu citu nogulšanu veidošanās, un tad tās vienas būs mums alumīnija hidroksīds, otrs būs alumīnija karbonāts vai alumīnija nātrija karbonāts, atkarībā no tā, ko mēs pieliekam klāt un kādi tie reakciju parametri. Un tad sanāk, ka mēs iegūstam trīs lietas. Mums ir kaut kāda atkrituma, ko mēs varam izmantot, tad mēs iegūstam ūdeņas siltumu, ko mēs varam atkal pielietot lokāli, un tad tie tās nogulsnes mums ir tagad satvērušas CO2, un mūsu skatījums uz to ir, ka to mēs pēc tam varam pielietot. Tad mēs viņu varam savākt, aizvest kaut kur citur, akmeņus cietu vielu vest vieglāk nekā gāzes.
1: Tas būs ciets akmens formā,
0: jā? Jā, CO2 kaut kāds hebrīdī. Tāds baltinīgs pulvers, ko mēs varam aizvest un pēc tam dabūt ārā. CO2. Vismaz tā ir mūsu hipotēze. Pagaidām mēs neesam līdz izdabūšanai tikuši tik tālu, bet esam tuvu.
1: Bet cik ļoti lielā mērā tā uz pasaules mērogu skatoties, tas ir kaut kas, ar ko jūs esat inovatīvi jaunatklājēji vai kaut ko jaunu atraduši, vai tomēr tā ir tehnoloģija, pie kuras jau daudz strādā, un jūs kaut kā mēģinat vienkārši to pielāgot Latvijai?
0: Konkrēti šis citur nav, neviens cits to nedara, bet formāli tās ķīmiskās reakcijas, kas notiek, un izies materiāls vienā pusē, gan izies materiāls otrā pusē reakcijām, ir zināms. Tad mēs zinām, ka eksistē daudz un dažādas lietas, bet tā saslēguši vienotā ķēdītē, to līdz šim neviens nav mēģinājis.
1: Un tad vēlreiz es vienkārši gribu viest skaidrību, tas izejas punkts jūsu gadījumā ir kaut kādas konkrētas nozeres jau atkritumi, kas ir radušies, vai tas ir no kurienes jūs to alumīniju dabonat un visu to, kas tur ir ūdeņradu vispār sākumā?
0: Alumīnija atkritumi mums ir daudz, viss kaut kur daudz. Ir ražotnes, kuros atkarībā no tīrības, bet viņi vai nu cenšās pārdot, vai nu vienkārši met ārā. Un mēs varam iedomāties arī situāciju, kad ikdienā ir gana daudz alumīnija daļas, kas netiek pārstrādātas. Tas paši, piemēram, tetrapaks sastāv, zināmā mērā sastāv no alumīnija, un tas netiek atgūts.
1: Bet tas būtu pietiekoši, tas daudzums, kas tur ir tajās pakās, lai atgūtu to alumīniju?
0: Mums ir divi projekti. Vienā mēs arī šo jautājumu apskatām, un tad otrā daļā, kas ir tieši CO2 atveršanas kontekstā, mēs pagaidām izmantojam diezgan lielas tīrības alumīniju, bet ir citas grupas, kuras arī strādā pie alumīnija kā pie tādas aprietas degvielas. Ir Šveicē grupa, kuri ir pat paredzējuši, kad saražo ļoti specifiska alumīnija sastāva granulas, tās tad tiek aizvestas tur, kur vajag, piemēram, uz to pašu Šveici. Un tad ir process, no kā viņi var dabūt siltumu un ūdeņredi līdz ar to elektroenerģiju. Un tad tas pārpalikums, kas iegūts, tad viņi var aizvest atpakaļ uz to ražotni un pārstrādāt no jauna. Tad ir vēl citas iespējas, pielietojama iespējas tam alumīnijam, bet tur ir specifiska sastāva granulas. Mūsu gadījumā mēs pagaidām skatāmies uz atkritumu tādu, kuru mēs nevaram pārstrādāt, ar ko mēs neko cīnāmies.

0: te nevaram darīt. Tad alternatīva ir viņu mest lielā kaudzē un cerēt, ka neaizdegsies un ka viss būs labi kaut kad. Lūk, tad tie ir tie atkritumi. Un mēs paredzam, ka mums nebūs nepieciešama tik liela koncentrācija tam CO2, līdz ar to mazākos izmēros. Mums nevajadzēs simtiem tūkstošu tonu gadā, lai pielietotu šo tehnoloģiju.
1: Maksi, kāds ir tas komentārs varbūt no malas skatoties un klausoties, vai tas vairāk izklausās kā nu, tāda lieliska tehnoloģija, kurā vērts investēt, lai mēs tiešām mazinātu tās emisijas, vai vairāk, lai tiktu galā ar tām atkritumu problēmām, vairāk tāda bezatkritumu attīstības lieta?
2: Izklausās ļoti interesanti, tiešām. Pirms svarīgi ir tā CO2 sākotnējā izcelsme, lai to ūdiņu redz saražot, lai tas būtu nu, biogēnais CO2, biogāzes, biometāna. Ražošanas stacijām, bet un tad, protams, ir arī tas jautājums, kas ir pelnu sastāvs, kad sadedzina šīs granulas vai tur neveidojas kaut kāds, nezinu, toksisks sastāv pelnu, kur ir jāapstrādā. Nu, tas ir tāda pirmie, ka no tādas ilgspējas raugoties, bet būtībā tas ir, tas, ja šeit nebūtu problēmas, ja savās pusēs, tad izklausās tā tiešām perspektīva, jo ir jomas, kur tā siltumapgādes elektrifikācija ir apgrūtināta. Mums kaut ko sadedzināt vajadzēs atsevišķos procesos vai kaut kādās, varbūt arī siltumapgādē kaut kādās vietās, kā skaidrskums arī verzīgs šita diversifikācija enerģētikas sektorā. Mēs nevaram tikai paļauties tikai uz elektrifikāciju, tāpēc, ka tad viss pazūd, tāpēc tas izklausās tiešām tā cerīgi, ja tiek ņemt vērā visu šie ilgspējas faktori.
1: Kas jums šobrīd tie lielākie klupšanas akmeņi vai kā lielākās tās priekšrocības un liekas trumpi jūpas rokās?
0: Viens no trumpiem būtu patiesībā tas, ko Maksas minēja par biogēno oglekļa izmantošanu vietās, kur tiek saražots šās te CO2, bet biogēns, kas būtu uzņemā mārā tad ar negatīvu oglekļa pēdu, viņš jāpārvieto kaut kur procesos, kur pēc tam viņu varētu izmantot, kur, piemēram, e-degvielu ražošanai. Bet, lai viņu pārvietotu, tam uzņēmumam jābūt pietiekoši lielam, lai šī tie attīrīšanas un spiešanas tehnoloģija atmaksātos. Citādāk īsti cenāk par dārgu, lai viņu vēstu kaut kur. Jo tad tie, kuri viņu pirks, degvielām negribēs viņu pirkt. Lūk, un šāda tipa tad lokālas tehnoloģijas, kurās varētu satvert šo CO2 un pēc tam aizvest viņu un dabūt ārā, būtu diezgan laba priekšrocība. Un tas ir, nu, tā ir viena no lietām, ko mēs saskatām, tad viena no trumpiem, ko varētu lietot. Satvarot pietiekoši daudz šo CO2, mēs viņu varam aizvest, jo tās tie mūsu akmeņi pagaidām ir pietiekami stabili, lai nebūtu sarežģīti viņu pārvest, bet mēs vēl esam valdēšanas procesā, cik daudz mēs varam atgūt apakaļ. Otrs, kā mēs zinām pēc pēdējās energoapgādes problēmām un vētrām, lokāla enerģijas ražošana ir problemātiska, un šis būtu viens no veidiem, kā mēs varam nu, ne pilnībā aizvietot, bet vismaz daļēji kaut kā pastarpināt, jo tas ūdeņvietas, ko mēs iegūstam procesā, ir faktiski bez izmešiem, tikai tik cik nu, ja mēs skatāmies pilno ciklu, tik cik šī alumīna ir saražošanas procesā. Līdz ar to, zināmā mērā, zaļš, lai gan varbūt klasifikācija nav gluži.
1: Bet jūs jau paņemat tāpat atkritumu, vai ne?
0: Jā, tas ir tas atkritums. Un ūdeņvedis varēs blāks produkts ir siltums, ko mēs atkal varam vienā vai otrā veidā izmantot.
1: Bet tagad arī izskanēja vārdu, nu tā mēs validējam, vēl skatāmies, kas notiks, kad mēs varam gaidīt kaut kādu lielu skaidrību vai teiksim, nu tad mēs lietojam kaut kādas tādas tehnoloģijas un tas ir kaut kāds tiešām veiksmes stāsts, ko arī citi varētu no mums pasmelties.
0: Konkrēti, mūsu šī projekta kontekstā, tas ir programmas Biofot ietvaros, kas noslēdzas nākošā mēneša beigās. Mums ir jādod skaidru atbildi, jo mēs esam sasnieguši šos te rezultātus, ko mēs esam solījuši.
1: Bet jūs solījāt paskatīties, vai strādā vai nestrādā?
0: Mēs solījām pārliecināties, ka mēs varam satvert šo CO2. Un mēs zinām, ka mēs varam satvert. Tas nav mērā

0: tas jau ir pozitīvi. Jautājums ir, cik daudz? Un nu, mēs skatāmies uz arī turpinājumu un papildus finansējumu meklēšanu, lai tad attiecīgi veiktu jau nākošos soļus, jo pierādīt, ka tas tiešām strādā tā, kā mums liekas, ir labi, bet tad ir vēl vairāk soļi, lai to šo tehnoloģiju attīstītu un skatītos lielākos izmēros, skatītos, cik daudz mēs tiešām varam atgūt atpakaļ, un tad nerunāt jau par tīrībām un citiem materiāliem, dažāda tīpa atkritumiem un tā tālāk.
1: Tas varbūt nav jautājums konkrēti, kas notiek jūsu institūtā, bet par tām idejām kā tādām, kas virmo pasaulē un kas nu, tiek kaut kur izmantots vai vienkārši meklēt veidi, kā izmantot. Kā vairāk virzāmies uz to, ka nu, satversim un kaut kur noglabāsim, tad, nu, nezinu, akmeņu formātā vai kādā citādā formātā, vai tomēr liksim lietā, jo es te skatos dažādus piemērus, nu, Kanādas ASV virzienā ir izmantos šķidros ķīmiskos šķīdumus, lai uztvertu CO2 lielos apjomos un tālāk to pārvērš pat sintētiskā aviācijas degvielā vai noglabā pazemē. Tad vēl ir dažādas idejas par okeāna sārmainības palielināšanu, kur proti, piemēram, uzņēmumi izmanto mikroaļģes un minerālus uz koka pludiņiem, tie piesaist CO2 un pēc tam nogrimst okeāna dzelmē uz simtiem gadu, es saprotu, tur vienkārši piesaistam noglabājam. Kā jums liekas abiem, kurā virzienā ir nu, tā kā iespējas vairāk un ātrāk virzīties, kad mēs kaut ko noķeram, un tas jau ir labi, un noglabājam, ja tomēr noķeram un izmantojam? Maksi sākšu varbūt ar tādu plašāku mērogu.
2: Uzņēmumu un ražotņu interesēs ir, ka viņu emisiju kopējā bilance uzlabojās. Un tāpēc es teiktu, ka vairāk jau iet uz to, ka nu, lielākas cerības un interesi ir par to, ka noglabās šīs te oglītes kaut kur, un ka mēs varam ieskaitīt, ka šīs ir, emisijas ir neitralizētas. Protams, nu, es pieļauju, tas varbūt citos kādās valstu reģionos, kur tam mazāks tās uzsvars ir, bet nu, varētu būt arī interese tūlītējai izmantošanai. Bet kopumā, cik es esmu skatījies un pētījis, tad primāri jau ir runa par to, ka mēs noglabājam vai kaut kā pieskaitam, ka tas ir neitralizēts. Un te ir diezgan daudz tādas jautājumi, kas ir dažkārt arī uz tādu zaļmaldināšanas robežas, kur ir ļoti uzmanīgi jāskatās, jo, protams, ka uzņēmums pēc iespējas interesē, kur vēl var nopelnīt, kā šo CO2 notarto varētu pārdot, ja tam ir sava cena. Bet vienlaikus, lai nesabojātu savu emisiju bilanci un šo savu klimata politikas stratēģiju, un tāpēc tur ir, palaikam tomēr parādās arī tādi nu, izteikumi, kas nav goži korekti, kur, ja mēs pieeja aprēķinātu visu pilno dzīves ciklu šim te CO2 un arī enerģijai, kas ir patērēta notveržot CO2, to transportējot, pēc tam kaut kur to pielietojot vai noglabājot. Un uzraudzības noglabāšanas vietai, tad tas tā liederība var būt stipri zem. Un varbūt tā liederības koeficients ir nav tik skaists, kā uzņēmumi par to ziņo. Tāpēc nu, tas ir tāds blakus lieta, kam ļoti jāpievērš uzmanību, bet kopumā jā.
1: Bet noglabājot, ir mums kaut kādas bažas, kur jāskatās, nu, kur mēs glabāsim un kā glabāsim, lai atkal neradītu jaunas problēmas? Nu, piemēram, nezinu, paskābināsim tagad okeānu, kas jau ir problēma.
2: Okeānu paskābināšana noteikti, tā noteikti varētu būt problēma, bet attiecībā uz tādām geoloģiskajām krātuvēm. Nu, ir pasaulē diezgan daudz drošu krātuvi, bet tur skaidrs, ka katrai ir unikāla un ir jāpēta, bet kopumā tas apjoms ir diezgan liels arī, tā skaitā Latvijā ir diezgan liels potenciāls, bet nu, tas viss ir pētīt, pirmkārt, izpētīt, vai, kur ir kaut kādas lūzumi, plaisas, un otrs ir tas, ka ir šīs krātuves, kuras ir tehnoloģiski vieglāk pieejamas, un tās būs lētāk noglabāt, un tad ir daudz, kur teorētiski varētu labāt, un viss ir labi, bet tas vienkārši būtu pārāk dārgi beigās. Un te ir interesants aspekts tāds, ka mums ir tāds, varētu teikt, ētisks pienākums pret nākamajiem paudzēm, ka mēs noglabājam, izmantojam šīs krātuves labās, pieejamās tam oglekliņ, tam CO2, ko mēs tiešām nevarējām neradīt. Respektīvi, nevis vienkārši ogļu staciju ražo elektroenerģiju un tad notver savus CO2 emisijas un tur noglabā, bet gan, piemēram, cementu rūpnīca, kur pagaidām nevar citādi darboties. Nu, neaizpildīt ar to CO2, ko mēs varējām...
1: No kuras varējām atteikties jau laikus, jā.
2: Jā, jā.
1: Kas skatījums uz to, ko noglabājam, kādā formātā un ko ar to jaunu radām?
0: Izskatās, ka tā tendence ir glabāt

0: kur aprakt un glabāt un par viņu nedomāt kādu brīdi. Bet es gribētu iedomāties nākotni, kurā mēs esam pavisam nopietni pievērsušies aprits ekonomikas pieeja, un mēs to CO2 varam, to oglekli, ko mēs esam ieguvuši vai saglabājuši, saķēruši, mēs varam arī pielietot, jo visās degvielās, ko mēs šobrīd lietojam, ir ļoti daudz ogleklis, citos vairāk, citos mazāk, bet pārskatāmā nākotnē es arī neredzu, kā to varētu aizvietot, sevišķi lieliem tankuģiem vai tām pašām lidmašīnām, un būt labi izmantot to, ko mēs saržojam vienā vai otrā veidā. Bet tas nav triviāli, ir jāskatās pilnais cikls, kā Maks saka, un galvenais, lai eventuāli mēs tā izvēle, ko mēs veicam, lai ir pamatota, nevis tāpēc, ka mums tā vienkārši šķiet un izlasījām kaut kur zvaigznēs vai kā, bet lai tam ir normāls pamatojums. Un visdrīzāk tas nebūs lēti, bet ja mēs spējam saražot enerģiju, tad tas jau ir tehnoloģisks jautājums, kā to atrisināt.
1: Jā, tas nebūs lēti, bet kā jau arī dzirdējām, 50. Gads, un pēc tam visas tās prasības, labi, ko izpildīsim, ko neizpildīsim, bet tendenci jau mēs jūtam, vai ne, ka būs, piemēram, ekonomiski izdevīgi spēt atgūt kaut ko, būs ekonomiski izdevīgi uzņēmumam pašam spēt kaut kā, tikt galā ar tiem saviem izmešiem.
0: Jā, viens no mūsu projekta sākotnējiem uzstādījumiem bija, ka tā tendence ir, jo vairāk uzņēmumi ir CO2 izmeši, jo lielāk nodokļi jāmaksā, un tad ir kaut kāds brīdis, kurā tas paliek vienkārši pa dārgu. Un tad ir iespējams mazāks tehnoloģijas vai mazāk izmēra tehnoloģijas, kur to mēs varam atgūt.
1: Un ideju, kā saprotam, netrūkst, jau arī Latvijā pie tā strādājat.
0: Jep.
1: Nu, ko vēlēšu veiksmi? Saprotu, ka mēnesis vai nedaudz vairāk nav nemaz tāds laiks aiz kalniem, lai jūs skaidri un gaiši pateikt, jā, mēs mākam notvert, bet tālāk pētīsim, cik ļoti kā un ko. Bet ideju arī citās valstīs netrūkst, un lai arī citiem izdodas, jo tā problēma tiešām ir tāda globāla, kas arī visiem globāli ir jārisina. Paldies jums par sarunu. Es atgādināšu, ka šodien mēs bijām kopā raidījuma pusstundā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta enerģijas materiālu laboratorijas vadošo pētnieku Aināru Knoku, un attālināti ar mums kopā bija arī biedrība Zaļā brīvība vadītājs Maks Sapins. Ar to raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Pie skaņu pults bija Una Gulbe, par mūziku gādāja Jānis Pavasaris, bet studijā bija es, Sandra Kropa.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: labrīt otrdienā, 8. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reiz mēnesī. Valdība šodien arī atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā, kas iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots par šo jautājumu uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Vidzemē organizē priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem reģionā. Priekšvēlēšanu diskusija notiks pulkstene 3:00 Gulbenes novada kultūras centrā. Zemgalē diskusija notiks rīt pulkstene 3:00 Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā, bet Latgalē 11. septembrī Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos par patēriņu cenu pārmaiņām augustā. Patēriņu cenu izmaiņas salīdzinām ar iepriekšējo mēnesi, jeb mēneša inflāciju parasti ietekmē sezonalitāti un dažādas akcijas, piemēram, energoresursu svārstības un augļu un dārzeņu ražas laiks. Turpina Mihāls Ņikulkins.
2: Patēriņu cenas šī gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, samazinājās par 0,7%. Šo samazinājumu galvenokārt noteica pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenu krišana par apmēram 2%, kā arī sezonalitāte. Sezonālās cenu svārstības kopumā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var ietekmēt patēriņu cenu izmaiņas. Atzīmēšu, ka jūnijā patēriņu cenas nebija mainījušās salīdzinot ar maiju, bet pirms tam tās bija augušas apmēram par 0,5%, gan maijā, gan aprīlī.
0: Banku analītiķi prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad augustā varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%. Krievijas Ziemeļkaukāzā lavīnā gājuši bojā vismaz 11 cilvēki, tā vakar paziņoja ārkārtas situācija ministrija. 6 alpīnisti ievainoti, vēl 6 meklē. Savukārt 10 no 33 cilvēku lielās grupas izglābās neskarti. Lavīna nogāzās Mižirgi kalnā bez Engielajā, Krievijas Kabardijas Balkārijas republikā. Krievija aizvadītie naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai un pilsētā bija dzirdams vairākas spēcīgas eksplozijas. Varas iestādes ziņoja, ka trāpīja cēkām Kijivā arī Kijivas apgabala Borispiļas un Fastivas rajonos. Uzbrukumi Kijivai atsākušies pēc 3 dienu pārtraukuma. Krievijas diktators Vladimirs Putins bija pavēlējis ievērot pamieru, kada nedēļas nogalē Maskava un Kijiva apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Jareds Kušners. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko vēl svētdien sociālajos medijos paziņoja, ka noraida šos apgalvojumus, un arī pēc atlūguma iesniegšanas paziņoja, ka viņa nostāja attiecībā uz apsūdzībām nav mainījusies.

0: Kad Rietumvalstis noteica sankcijas Krievijas zelta importam, Ķīnas autonoma apgabala statusā esošā Hongkonga kļuvusi par vienu no lielākajiem Krievijas dārgmetāla pircējiem, tā vēsta laikraksts Financial Times. Tā plēsas liecina, ka šī gada pirmajos 7 mēnešos Hongkonga no Krievijas importējusi gandrīz 100 tonnas zelta. Turpina Rustam Šukuraus.
1: Krievijas dārgmetālu tirgotāji sāka arvien vairāk orientēties uz Āzijas tirgiem pēc tam, kad ASV 2022. Gada jūnijā aizliedza Krievijas zelta importu. Ķīna un Hongkonga šiem ierobežojumiem nepievienojās. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Hongkongā reģistrētie uzņēmumi kopumā iegādājušies Krievijas zeltu aptuveni 35 miljārdu ASV dolāru vērtībā, aprēķinājas Financial Times. Laikraksts atzīmē, ka Hongkonga kalpo kā nozīmīgs tirdzniecības un loģistikas centrs. No turienes daļa Krievijas zelta tiek nogādāta kontinentālajā Ķīnā, kur dārgmetālu ievešanai nepieciešamas īpašas atļaujas.
0: Izskanā ziņas 6. Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas vietām Kurzemē izlaicīga līs, pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Labrīt, pulkstens ir 6:05 minūtes, klāt otrdiena, 8. septembris, un turpmākās 3 stundas, kā jau tas ierasts, ar jums Latvijas radio programma Labrīt, stāstot par aktuālo kā Latvijām, tā arī ārvalstīs.
3: Jā, labrīt, esiet sveicināti, un jāsaka, vismaz Rīgā šorīt tāds kārtējais sapņainais rīts, un tā atsauc uz vakardienu, kad Ieva programma iesāk stāstot par to, ka jūtamies kā sapnī, vai ne, jo mēnesis kā sirps un viss pārējais. Protams, ka es atceros, es strādāju ar tevi kopā vakar no rīta, bet arī šorīt, jā, līdzīga situācija, mēnesis kā sirps, un tā arī ir, ka... Nu, migla varbūt Daugavpilī šobrīd, visur citur to skaistumu var redzēt, bet te visā Latvijā šorīt gaisa temperatūra ap 12 grādiem, izņemot Kurzemes un Vidzemes piekrasti, tur ierasti siltāks Liepājā un Ventspilī nedaudz, jāsaka, siltāks 13 grādi, Ainažos pat 16 grādi, un dienai ritot gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat 19-23 grādiem, tālūk prognozē sinoptiķi, nu jāsaka, 23 jau ir ļoti labi.
2: Jā, vai šāds laiks pieturēsies arī turpmākās dienas vai tomēr kādas krāsas pārmaiņas, to jau īsti pēc pusastoņiem rītā atklās Toms Brīcis. Un, protams, ceram, ka šorīt viņu prognoze būs kā dāvana mums visiem, jo īpaši šīs dienas jubilāriem un vārda dienas svinētājiem, kas šodien ir visas Latvijas ilgas. Nu, jāsaka, gluži kā manas ilgas pēc vasaras, kas tā arī nepienāca.
3: Es pievienošos sveicieniem un, protams, visiem, kuriem kādi citi svinam notikumi. Vēl šajā pusstundā runāsim arī par dažādiem tematiem. Par cukuru, piemēram, jo tā cenas pasaules tirgu augustā ir kāpušas par vairāk nekā 20%. Uzzināsim, vai šī tendence būs pārējoša vai tomēr uz palikšanu.
4: Jaunākie Eiropas komisijas cukura bilances dati liecina, ka cukura rūpniecība Eiropas Savienībā 2026.–2027. Gadā samazināsies par aptuveni 19% līdz 13,4 miljoniem tonnu. Galvenais izskaidrojums šādam kritumam ir paredzamais cukurbiešu ražu kritums slikto laikapstākļu dēļ.
2: Tālūk ar cukuru, ja? Bet pēc tam uzreiz runāsim par pirmo oglekļa projektu Latvijā, un par to šodien spriedīs arī publiskā apspriešanā.
5: Mums ir skurstenis, mums ir dažāda veida gāzes, kas ir skurstenī, un no tām visām gāzēm mums jāatdala tas CO2. Viņš no sākuma ir tāds gāzveida, pēc tam viņu sasaldēs, teiksim, ar spiedieniem un ar augstumu sasaldēs, un viņš pārvērtīsies tā kā šķidrā veidā, redzēt, un tad atkal no šķidrā viņa atkal var pārvērst gaistošā formā.
3: Jā, lūk, par cukuru runāsim, par oglekli runāsim, par satiksmes drošību arī runāsim. Tas nākamajā pusstundā, jo tad uzmanības centrā velosipēdisti, proti kopš maija negadījumos ievainoti vismaz 200, bet bojā gājuši jau 6 riteņbraucēji. Kāda kopējā situācija, kas velobraucējiem ir tie lielākie riski un kādas kompensācijas līdz šim izmaksātas? Tieši

0: šajā jomā stāstīs apdrošināšanas uzņēmuma Balta valdes loceklis Ingus Savickis.
1: Bet nākamajā stundā runāsim par mūsu veselību, jo Latvijā rīt mūsu labbūtībai veltītā profilakses diena. Savukārt uz šī rīta lielo interviju esam aicinājuši pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoru Māri Balodi, lai runātu nevien par aizvadītajā nedēļā notikušo suņu uzbrukumu bērndārza bērniem, bet arī Krievijas graudu kontroli Latvijā un to, ko tad darām, lai mailopas pasargātu arī no Āfrikas cūku mēru.
0: Jā, lūk, dažādi temati šajā sarunā un vispār šajā rītā kopumā ļoti plašs klāsts. Tas viss tuvāko 3 stundu laikā par programmu gādā producente Andra Briekmane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavojas ir Renārs Šteimanis, par labskaņu šajā brīdī rūpējas Ivete Zvejniece, bet ar jums runā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis. Šobrīd ir 6 un 9 minūtes.
1: Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers, lai pastāstītu par jaunāko ārvalstīs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, Kristapa, un labrīt, klausītāji. Paturpinot tevis, Ieva, pirms brīža teikto par sapņaino rītu, man bija tas prieks pa ceļam uz darbu redzēt piena ceļu debesīs.
1: Kādā veidā tu to ieraudzīji?
2: Tā ir, kad iela apkaimē nav tik spēcīgi izgaismota.
1: Nu tie pozitīvie punkti, jā, jo es tieši vakar braucu un šausminājos, kā dažas ielas tumsā, bet trešai arī romantisku.
0: Jūs esat ļoti romantiski, bet varbūt pievērsīsimies ārzemziņām.
1: Jā.
2: Gribētos, lai ar romantiku sāktos ārzemziņas, diemžēl tā tas nav. Pēc 3 dienu ilga klusuma Krievija pirmdienas vakarā atsāka kombinētos dronu un raķešu uzbrukumus pret Ukrainas galvaspilsētu. Sprādzienu sērija Kīvā, kā vēsta žurnālisti, nogrāmda ap 3:30 rītā, un tik tālu vēstītais liecina, ka dronu triecienos postījumi nodarīti vismaz divām daudz dzīvokļu mājām. Galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko paziņojis, ka tik tālu ir zināms par vismaz 6 ievainotiem cilvēkiem uzbrukumos. Kādā izglītības iestādē pilsētas Holosīvas rajonā ir izcēlies ugunsgrēks, un šajā pašā apkaimē pēc sākotnējām ziņām kādā dzīvojamajā mājā esot iesprostoti cilvēki. Jāatgādina, ka iepriekš Maskava paziņoja, ka uz ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu vizītes laiku neveiks triecienus pret Kīvu. Un paliekot Ukrainā par atkāpšanos no amata paziņojis Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko. Par to viņš paziņoja laikā, kad ģenerālprokuratūra nonākusi korupcijas izmeklēšanas iestāžu redzeslokā aizdomās par augsta līmeņa amatpersonu rīcību, tam piesadzot tā saukto zvanu centru krāpniekus. Kravčenko atlūgumu iesniedzis gan prezidentam Volodimiram Zelenskim, gan augstākajai radai. Lēmumu viņš pamato kā politisku un apzinātu. Vērts piebilst, ka vēl iepriekš pirmdienu Kravčenko teica, ka izmeklēšanas dēļ neplāno atkāpties. Korupcijas apkarotājs skaidro, ka noziedzīgais grupējums ticis izveidots pagājušā gada vidū, tajā iesaistot ne tikai aktīvus prokurors, bet arī sabiedrotos ārpus ģenerāla prokuratūras. Sistēma nodrošina schēma, atvainojos nodrošināja miljoniem hrivnu atmazgāšanu, un līdz šim ir aizturēts ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. Taču notikušais ir raisījis jautājums arī par Kravčenko iespējamo saistību. Savā paziņojumā par atkāpšanos ģenerāla prokuratūras joprojām uzstāja, ka nav atbildīgs par notikušo. Pārējot pie mūsu ziemeļu kaimiņiem, visticamāk par nākamo Igaunijas aizsardzības ministru kļūs Tartu universitātes profesors, bijušais bruņoto spēku komandieris Martins Herems. Tā pirmdienas vakarā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Vēl iepriekš Herems avīzei Postimēs apstiprināja, ka ir pārunājis ar valdošo reformu partiju iespēju uzņemties aizsardzības resoru vadību līdz parlamenta vēlēšanām nākamā gada pavasarī. Taču, kā sabiedriskās televīzijas ziņu pārraidei aktuālā kamera apliecināja reformu partijas ģenerālsekretārs Kristo Ensvaga, politiskais spēks savu lēmumu pieņems ātrākais trešdien, kad gaidāma partijas valdes sēde. Vaga atzīst, ka Herems ir piemērots kandidāts. Tajā pat laikā tiekot izsvērtas citu cilvēku kandidatūras, arī to, kuri nav reformu partijas biedri. Koalīcijas līgums Igaunijā paredz, ka atbildību par aizsardzības nozari uzņemas reformu partija. Tāpēc vismaz pagaidām publiski cīņā par amatu nav iesaistījies cits valdību veidojošais spēks Igaunija 200. Jauns aizsardzības ministrs mūsu ziemeļu kaimiņu valstī jāmeklē pēc tam, kad pagājušajā nedēļā no amata atkāpās Hanno Pevkurs saistībā ar skandālu par nenotikušu munīcijas iepirkumu 70 miljonu eiro vērtībā.

0: Skandāla pavērsieniem turpinot, tajā iesaistītā iestāde Igaunijas aizsardzības investīciju centrs nevar dokumentāli pierādīt, kādā veidā notika pirmās sarunas ar skandālā iesaistīto uzņēmumu Datacell un kā iestāde nonāca pie šī Itālijā reģistrētā uzņēmuma. Igaunijas aizsardzības investīciju centra ģenerāldirektors Elmārs Vahers uzsver, ka ne viņš, ne arī viņa komanda pirms diviem gadiem, kad tika noslēgts uzņēmums ar Datacell, nestrādāja šajā iestādē. Vakar Vahers Igaunijas parlamenta valsts budžeta kontrolas speciālajā komisijā paziņoja, ka mēneša beigās Igaunijā ieradīsies Eiropas komisijas darba grupa, kura vērtēs, cik godīgi Igaunijas aizsardzības investīciju centrs pildīja savus uzraudzības pienākumus, pārbaudot munīcijas iepirkumus. Iestāde paziņojusi, ka pat labi esot izbeigti 7 līgumi un no tiem 5 tiekot izskatīti tiesā. Atslūk pirmais ieskats. Pasaulē svarīgākajā.
1: Jā, paldies. Tas bija Rihards Millers ar ārzemju ziņām. Šobrīd jau 6:14 minūtes lūkosim, kas aktuāls tieši Eiropā.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele.
6: Sofija.
7: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
8: Lūk, un kā jau solījām stundas sākumā, pievēršamies kādai, nu, savā ziņā varbūt saldē, bet netika saldē tēmai. Cukura cenas pasaules tirgu augustā ir kāpušas par vairāk nekā 20%. Eksperti arī prognozē, ka sliktie laikapstākļi gan Eiropas Savienības valstīs, gan arī Āzijas un Dienvidamerikas valstīs ievērojami ietekmēs cukura pieejamību un arī cenu.
1: Tikmēr Eiropas lauksaimnieki gatavojas cukurbiešu novākšanas sezonai. Tas ļaus noskaidrot, cik lielu ietekmi uz ražu atstājas šī gada spēcīgais karstums Eiropā. Vairāk stāsta kolēģis Uģis Lībietis.
9: Šī gada augustā cukura cenas pasaules tirgū piedzīvoja straujāko kāpumu kopš 2010. Gada oktobra. Cukura cenas pieauga par vairāk nekā 20%, un tas ir ievērojami augstāks rādītājs nekā 13,5% pieaugums 500 lielāko ASV biržā tirgoto uzņēmumu akcijā. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija savā paziņojumā norādījusi, ka cukura cenas straujais kāpums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Vislielākos draudus nākotnes prognozēm rada El Niño, kas šogad solās būt nepieredzēts spēcīgs. Tā kā Brazīlija, Indija un Taizeme kopā saražo aptuveni 70% pasaules cukura, tiek prognozēts, ka El Niño radītais sausums augšanas posmā varētu pamatīgi ietekmēt cukurniedru ražu. Daudz lauksaimnieki varētu izvēlēties nākamajā sezonā nestādīt cukurniedrus. Ņemot vērā, ka tām nepieciešams diezgan daudz ūdens. No otras puses arī spēcīgas lietusgāzes ražas novākšanas laikā var gan traucēt pašus novākšanas darbus, gan mazināt cukura daudzumu niedrēs. Nedaudz atšķirīga situācija ir Brazīlijā, kur uzņēmumi šobrīd dos priekšroku nevis cukura, bet gan etanola ražošanai. Īpaši aktuāls un finansiāli izdevīgs šis process ir laikā, kad naftas cenas globālajā tirgu ir augstas. Turklāt Brazīlijā etanola ražošanu subsidē valsts. Savukārt cukura daudzuma samazināšanās tirgu arī ļauj paaugstināt tā cenu. Cukurniedru īpatsvars etanola ražošanā varētu palielināties arī situācijā, ja sausuma dēļ cietīs otra etanola ražošanā izmantotā kultūra – kukurūza. Otrs lielākais cukura ražotājs Indija pavisam nesen deva atļauju importēt 1 miljonu tonnu jēlcukura, nepiemērojot tam nodokļus. Un šajā situācijā tirgus atvēršana ārvalstu cukura importam nozīmē to, ka pārējām importējošām valstīm pieejamais cukura daudzums samazināsies. Šāds lēmums tiek attaisnots ar cukura trūkumu un nepieciešamību veicināt vietējo patēriņu. Taču eksperti norāda, ka realitātē Indijai cukura krājumi pietiek, un runa ir par spekulāciju. Uz to norāda arī ekonomists Šarads.
10: So I think ground level efforts are needed by the state governments here.
11: Manuprāt, reģionu valdībām ir nepieciešams vērsties pret cukura uzkrājējiem. Šiem tirgotājiem cukurs kļūst kā uzņēmuma akcijas. Tās tiek iepirktas, kad cena ir zema, un pārdotas, kad cena ir augsta. Un tieši tas arī krokļo piegāžu ķēdes. Ja vienam šādam tirgotājam ir krājumi, kas var ietekmēt veselu industriju vai pilsētu, noteikti būs jūtams trūkums. Tāpēc man liekas, ka šis cukura trūkums ir mākslīgs. Indijai parasti cukura ir vairāk nekā nepieciešams. Kur tad tas cukurs pazuda? Izskaidrojums ir vienkāršs. Cenas var kāpt tikai tad, ja ir iztrūkums.
9: Arī nesen publiskotās Eiropas komisijas prognozes nav visai iepriecinošas. Jaunākie Eiropas komisijas cukura bilances dati liecina, ka cukura rūpnieks

0: Pēcība Eiropas Savienībā 2026. 2027. Gadā samazināsies par aptuveni 19% līdz 13,4 miljoniem tonu. Galvenais izskaidrojums šādam kritumam ir paredzamais cukurbiešu ražu kritums slikto laikapstākļu dēļ. Īpaši Rietumē Eiropā ūdens trūkuma un augstās temperatūras dēļ ražas tiek prognozētas par 5% zemāks nekā iepriekš rēķināts. Īpaši liels sausums ir izjusts galvenajā cukura ražošanas reģionā Francijā, kur raža plānot pat par 20% zemāka nekā vidēji pēdējos 5 gados. Ievērojams ražības samazinājums paredzams arī Beneluksa valstīs, Čehijā, Austrijā un Slovākijā. Britu lauksaimnieki gan aicina vēl nesteigties ar secinājumiem, jo cukurbiešu novākšanas sezona vēl tikai priekšā. Taču Pasaules pārtikas un lauksaimniecības organizācija brīdina, ka neatkarīgi no ražām, situācija ar cukuru ir kārtējo reizi pierādījusi, cik ļoti valstis ir atkarīgas no piegāžu ķēdēm un cik ļoti laika apstākļi vai ģeopolitika var ietekmēt pārtikas produktu cenas lielā attālumā no to ražošanas vietas. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.
1: Eironet Plus. Šobrīd 6:19 minūtes. Un turpinājumā gan vēršamies šeit pat Latvijas virzienā, jo šovakar 6:00 vakarā Brocēnu kultūras centrā notiks sākotnējā sabiedriskā apspriešana par līdz šim vērienīgo CO2 samazināšanas projektu Latvijā un Baltijas valstīs, kas paredza vairāku 100 miljonu lielas investīcijas švenk cementa rūpnīcas teritorijā.
2: Uzņēmums līdzās esošām ražošanas sākām plāno uzstādīt oglekļa dioksīda uztveršanas sistēmu, un tas mazinās ietekmi uz vidi. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 14. septembrim, taču plašāk par to visu dzirdēsiet Inga Sozoles ierakstā.
3: Kādreiz bija vecā rūpnīca, ja, un visiem Brocēni asociējās ar baltiem putekļiem visapkārt, un mēs redzam, kā ir attīstījušās tehnoloģijas. Un tagad mēs esam jaunajā rūpnīcā, ka jūs var redzēt, ka rūpnīca strādā ar pilnu jaudu, bet mēs neredzam šeit ne balts putekļus, visapkārt ir zaļa zālīte, puķis.
4: Par piedzīvotajām pārmaiņām stāsta uzņēmuma vides daļas vadītāja Santa Kļāva, kura cementa rūpnīcā strādā jau vairāk nekā 22 gadus. Kā paredzēts oglekli ar iekārtām uztvert, vienkārši izskaidro Santa Kļāva.
3: Mums ir skurstenis, mums ir dažāda veida gāzes, kas ir skurstenī, un no tām visām gāzēm mums jāatdala tas CO2. Viņš no sākuma ir tāds gāzveida, pēc tam viņu sasaldēs, teiksim, ar spiedieniem un ar augstumu sasaldēs, un viņš pārvērtīsies tā kā šķidrā veidā, redziet, un tad atkal no šķidrā viņa atkal var pārvērst gaistošā formā. Tās metodes, kā to CO2 uztvert, uzglabāt un transportēt, ir dažādas, bet nu tagad skatāmies uz to ar to saldēšanas metodu, kriogēno metodu, visenergoefektīvi.
4: Jau otro gadu notiek dažādu tehnoloģiju testēšana, kas turpināsies. Valsts vidusdienestā Latvijas radio norādīja, ka ietekmes uz vidi novērtējums vēl nav veikts. Sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību par paredzētajām darbībām pirms tā uzsākšanas. Švenk Latvija valdes loceklis dekarbonizācijas un enerģētikas projekta direktors Krists Mertens atklāja, kas tieši iecerēts.
5: Gribam esošais Brocēnu cementa rūpnīcai blakus uzbūvēt tehnoloģisku iekārtu kompleksu, ar kuru palīdzību mēs varam šīs CO2 emisijas, kas radās ražošanas procesā, uztvert tādējādi novēršot viņu nonākšanu atmosfērā, savākt un novirzīt transportēšanai vai tālāk izmantošanai vai uzglabāšanai pastāvīgā uzglabāšanas vietā.
4: Oglekļa dioksīda uztveršanas sistēma varētu ieviest līdz 2032. Gada sākumam, līdz tam ir jāpaveic virkni priekšdarbu. Plānots, ka reāli būvniecības darbi varētu sākties 2027. 2028. Gadā. Uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka projekts ir vērienīgs ne tikai Latvijas, arī Baltijas mērogā.
5: Kopējais kapitāla ieguldījuma apmērs pārsniedz vairākus 100 miljonus eiro. Tieši rūpnīcas iekārtu izveidē. Kopējais CO2 uztvertais apjoms tiek plānots nepilnu 800 tūkstoši tonnas, kas ir aptuveni 5% no kopējām CO2 emisijām Latvijā ikgadējām.
4: Krists Mertens skaidro, kāpēc ir svarīgi neatpalikt attīstībā un ieviest šādas tehnoloģijas arī Latvijā. Viens no tiem ir izmaksu jautājums, jo CO2 kvotas maksā naudu, kas sadārdzina ražošanas procesu. Otrs konkurence Ziemeļa Eiropas tirgū, kur nonāk vairāk nekā puse no Brocēno saražotās produkcijas un kur pieaug prasības pēc arvien vidē draudzīgāk saražotā cementa. Vienīgā šāda moderna sistēma Eiropā pašlaik darbojas cementa rūpnīcā Norvēģijā. Turpin uzņēmumu uzņēmumu pārstāvis.
5: Protams, ja tur ir jau šobrīd kāds tirgotājs, ražotājs, kuram ir iespēja piedāvāt cenu.

0: sociāli atbildīgs. Uzsver pašvaldības uzņēmējdarbības jomas pārstāve Kristīna Maslovska no Nacionālās apvienības.
1: Kopš tā brīža, kad uzņēmums vēl saucās Cemeks, viņi izveidoja sabiedrisko fondu, kuru sauc novadbiedrības var pieteikties, un fonds atbalsta dažādas gan izglītības, gan arī vides projektus. Un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, jo mēs redzam, ka viņiem rūp, kad viņi šeit ne tikai strādā, patērē resursus, ja, bet arī dod kaut kādu atbalstu vietējai sabiedrībai.
0: Venka valdes loceklis Krists Mertens stāsta, ka pašlaik tiek izskatītas iespējas, kur iegūto CO2 noglabāt drošā veidā pazemē, līdzīgi kā tas notiek Inčukalna gāzes krātuvē. Turklāt Latvijā ir potenciāls attīstīt līdzīgas krātuves, vai arī izmantot kā izejvielu citu produktu ražošanā. Paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai uzņēmums Švenk jau ir uzsācis detalizētu inženiertehnisko projektēšanu, procesā investējot vairākus miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio. Kurzemē.
2: Šobrīd jau 6:25 minūtes, un tas ir laiks dienas skaitlim.
3: Dienas skaitlis.
4: 100. Tieši tāds apaļš šīs dienas skaitlis. Tik jauniešiem šogad bez maksas būs iespēja apgūt darba tirgū pieprasītas prakses. Pašlaik norit pieteikšanās īpašā konkursā. Šādu iespēju piedāvā Latvijas universitāte kopā ar Helsinku universitāti, Igaunijas biznesa skolu un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru. Tā domāta jauniešiem, kuriem nav darba pieredzes vai tā ir pavisam neliela, viņi var pieteikties starptautiskai apmācību un prakses programmai Reopen.
2: Šīs programmas dalībniekiem būšot iespēja apgūt mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes, pilnveidot digitālās un arī zaļās kompetences, arī apgūt praktiskas mākslīgā intelekta prasmes ikdienas darbam un attīstīt caurviju prasmes, kas noderīgas dažādās profesionālajās jomās. Paredzēts, ka apmācībām būs praktiski ievirs. Tās norisināsies tiešsaitē tematisku modeļu veidā no 2028. Gada oktobra līdz pat decembrim. Pēc apmācību veikšanas dalībnieki saņem certifikātu un arī 3 studiju kredītpunktus.
4: Un jaunieši, kuri veiksmīgi pabeigs apmācību programmu, varēs pieteikties apmaksātai praksē mazos un vidējos uzņēmumos Latvijā, Igaunijā vai Somijā. Un prakses paredzētas nākamā gada pavasarī un arī vasarā. Katram dalībniekam izveidos individuālu prakses plānu, un pēc tās jaunieši saņems darba devēja rekomendācijas vēstuli. Tad ir tāds pilns komplekts, gan pieredze, gan jau rekomendācijas vēstuli, un tas ir labs starts, lai sāktu savu, varbūt, jau pirmo tādu tālāko darbu. Kā tev bija ar pirmo darbu pieredzi? Nebija tā, tas nebeidzamais aplis, ka prasa pieredzi, bet pieredzes nav kur iegūt, jo neviens neņem darbā. Ļoti daudz dzirdēts par tādām situācijām.
2: Es par to tagad tā nevaru uzreiz. Man šķiet, ka mana pirmā reālā darba pieredze bija hostelī, strādāt ar ārzemniekiem, un es domāju, ka tur bija gatavi ņemt to, kurš ir gatavs ar to visu darbu.
4: Nu jā, visticamāk. Man šķiet, man šis aplis nebija, bet esmu ļoti daudz dzirdējis par šo apli, ka nevar nekā iesākt. Bet nu, šī programma tiešām jauniešiem tad sniedz to iespēju mācīties no pieredzējušiem mentoriem un iegūt.
2: Un es iemācījos komunikācijas prasmes. Krīzes komunikācija.
4: Tad tu nonāci šeit, vai ne? Bet nu jā, nu tātad šajā programmā tā pirmā vai papildu darba pieredze arī praktiski izmantot var apgūtās šīs zināšanas, stiprināt konkurētspēju darba tirgū, bet darba devējiem tā savukārt iespēja tad ir iepazīt potenciālos nākotnes darbiniekus reālā darba vidē, šķiet visi ir ieguvēji šeit.
2: Apmācības norisināsies moduļu veidā pēcpusdienās no 12. Līdz 16. Oktobrim, no 2. Līdz 8. Novembrim un no 23. Līdz 27. Novembrim, un katrā modulī 4 dienas apmācības 3 stundu garumā norisināsies tiešsaitē, bet viena diena paredzēta klātienes sanākšanai Latvijas Universitātē Rīgā. Nu, tāds lūk, šīs dienas skaitlis 100, tātad pieteikšanās programmai Reopen ir atvērta līdz pat 30. septembrim, noteikti izmantojam iespēju.
4: 18 līdz 25 gadi, ja jums ir tas priekš jums, bet tagad gan laiks ziņām pusseptiņos.
5: Pasaulē labākie mednieki nemaz nav tie lielākie dzīvnieki, kuri tad uzvar šajā sacensībā, par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
6: –
3: Tēva dienas gaidās ģimenes studijā šonadēļ par vīriešiem un tēva lomu. Otrdien saruna par puišu attīstību un kādu iespaidu uz to atstāja sabiedrībā pastāvošie priekšnieki.

0: iekšstati, ka zēni neraud. Sākam 5:00.
1: Radījumā Brīvības bulvārs sarunā pētniecisko žurnālistu Ingu Spriņķi par Saeimas vēlēšanu kampaņu sociālajos medijos, manipulācijām ar ziņu saturu, dusmīgiem politiķu uzbrukumiem viens otram un šo dusmu izplatīšanās algoritmiem.
2: Radījumā Monopols šovakar meklēsim Latvijas garšu kopā ar pavāru Kristapu Reimani, kurš sava restorāna virtuvē veido jaunas kombinācijas labi pazīstamiem produktiem.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņām būs 7:00 studijā ģirds Auzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus un to virzību pārbaudi vismaz reiz mēnesī. Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolānu vērtēšanā, kas iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots par šo jautājumu uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Valdība arī lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Latvija uz šīm operācijām varētu sūtīt nevairāk kā 20 karavīru. Galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Vidzemē organizē priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem reģionā. Priekšvēlēšanu diskusija notiks 3:00 pēcpusdienā Gulbenes novada kultūras centrā. Zemgalē diskusija notiks rīt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā, bet Latgalē 11. septembrī Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Krievijas Ziemeļkaukāzā lavīnā gājuši bojā vismaz 11 cilvēki, tā vakar paziņoja ārkārtas situācija ministrija. 6 alpīnisti ievainoti, vēl 6 joprojām meklē. 10 no 33 cilvēku lielās grupas izglābās neskarti. Lavīna nogāzās Mižirgi kalnā bez Engīlajā. Aizvadītajā naktī Krievija atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētā Kijivai. Pilsētā bija dzirdams vairākas spēcīgas eksplozijas. Varas iestādes ziņoja, ka trāpīt sākām Kijivā un arī Kijivas apgabala Borispiļas un Fastivas rajonos. Uzbrukumi Kijivai atsākušies pēc 3 dienu pārtraukuma. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko noraida visus apgalvojumus, nosaucot tos par pilnīgi nepamatotiem, viņš noliedzību kādus likuma pārkāpumus. Indonēzijas Džakartas galvenā Sukarno Hatas lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izbirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņoja transporta ministrija. Kopumā 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un darbu vēl nav atsākušas 2 no 8 iepriekš slēgtajām lidostām. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labāni ir 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm.
5: Šobrīd 6:33 minūtes. Parunāsim vēl arī mēs par laikapstākļiem nedaudz plašāk. Ielūkojos kartē un secinu, ka nu, debesis ir skaidrs un arvien gaišāks arī kļūst, jo ap šo laiku arī tieši saule aust šķiet pēc pāris minūtēm. Tam arī būtu jānotiek, bet te visā valsts teritorijā gaisa temperatūra šobrīd aptoni 13 grādi vidēji, varētu teikt 11 grādi vairāk austrumos, 14 grādi vietām arī Kurzemes piekrastē, Ainažos šķiet viss siltākais šobrīd plus 16 grādi. Gaisa temperatūra dienas gaitā pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem, tā prognozē sinoptiķi, mākoņi gan daļai seks debesis vakar pusē vietām valsts rietumu un arī centrālajā daļā varētu sagaidīt īslaicīgu lietu. Tātad pavisam saulaina un bez nokrišņiem šī diena nebūs noteikti.
6: Ja tas mierina, tad līdzīgi šī diena būs arī Tallinā un Viļņā, arī Stokholmā un Oslo, kur gaisa temperatūra turklāt

0: Nu, maksimālā gaisa temperatūra būs 18 grādi. Varšavā, Prāgā un Berlīnē ātrā atvasara, tur šodien neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra attiecīgi 21, 26 un 23 grādi. Parīzē apmācies un 22, bet Londonā šī diena būs lietaina un gaisa temperatūra nepārsniegs 16 grādus. Savukārt Atēnās, Romā un Madridē tikmēr turpinās vasara, nu, kaut gan varbūt arī tur cilvēkiem šķiet, ka jau rudens iestājies, tur saulēns un ap 30 grādiem. Savukārt Lisabonā, lai arī saule spīd, gaisa temperatūra nepārsniegs 23 grādus šodien.
1: Lūk, tas par laikapstākļiem Latvijā un arī citvieta Eiropā. Šobrīd gan jau 6:35 minūtes Māris Bergs mums ir pievienojies studijā, jo Māris zina, kas jauns un aktuāls sportā ir noticis un notiks tuvākajā laikā. Sveiks, Māri, lūdzu, tad iepazīstini arī mūsu.
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Latvijas hokeja fani var sausīties, sarosīties, jo ir zināms nākamā gada pasaules čempionāta kalendārs, kurā dienā pret kuru komandu Latvijas izlasē būs jāspēlē. Mūsējie tātad spēlēs Mannheimas grupā Vācijā nākamgad pasaules čempionātā.
1: Sāksim ar stiprākajiem un tad tur arvien vājāks, ne komandas?
2: Precīzi, jā, nu, nosacīt vājāks. Tur arī tie pretinieki ir bijuši tādi, kas gadu gaitā, protams, ir iekoduši Latvijas izlasē pietiekami daudz, bet jā, pret ko tad jāspēlē? Un arī par daudziem citiem jaunumiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionāta hokejā Vācijā sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju. Par to ziņo Starptautiskā hokeja federācija. Turnīra turpinājumā 16. maijā Latvijas izlase spēkosies ar Zviedriju, 18. maijā spēlēs pret Šveici, 21. maijā tiksies ar Ukrainu, bet 22. maijā spēle ar mājiniekiem Vāciju. 24. maijā gaidāms Latvijas un Slovenijas duelis, bet 25. maijā pēcpusdienā grupu turnīra noslēgumā Latvijas hokejisti spēlēs pret austriešiem. Un atceramies, ka tieši pret Austriju Latvija zaudējusi jau pēdējos divus mačus pasaules čempionātos. Pirms pasaules čempionāta izlasē sezonas gaitā gaidāmi divi pārbaudes turnīri. Novembrī izlase spēlēs Deutschland Cup turnīrā Vācijā, bet decembrī dosies uz Slovākiju, savukārt pavasarī paredzētas 8 pārbaudes spēles. Latvijas izlases hokejists Markus Komols pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV 71, par to ziņo zviedru mediji. Jenčupingas komandai aizsardzības sastāvā vairāki spēlētāji guvuši traumas, tādēļ komanda piesaistījusi Komolu. Līguma detaļas gan pagaidām nav zināmas. Latviešu jaunais hokejists Rudolfs Bērskalns jaunajā sezonā būs ASV labākās junioru līgas kluba Muskegonas Lumberjacks kapteinis. Šovasar 18 gadus veco latviešu hokejistu NHL jauno spēlētāju izvēles ceremonijā, jeb draftā otrajā kārtā izrauzījās Edmontonas Oilers. Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas mačos pakluba abi galvaspilsētas klubi un arī čempionāta galvenie favorīti. FC Riga savā laukumā bija spiest atspēlēties un cīnījās neizšķirti 1-1 pret Daugavpils komandu. Fantastisku iespēju atrauties no konkurentiem turnīra tabulā izmantot neprata RFS, kas mājās spēlēja neizšķirti 0-0 pret Liepājas komandu. Turpinājumā klausāmies FC Riga galveno treneri Adrianu Guļu. Spēles sniegums, manuprāt, bija diezgan labs. Otrajā puslaikā, kad cīnies par rezultātu un ielaida vārtus pēc vienīgā pretinieku sitiena vārtu rāmī, ir normāli, ka dažreiz pie soda laukuma pašiem pietrūks laika un precizitātes. Taču mēs joprojām viņus spiedām un bijām tur, kur vajadzēja būt. Vienkārši pietrūka tās vienas papildu epizodes, lai izrautu uzvaru. Neizšķirts, mums nav labs rezultāts. Mums ir jācīnās, un mēs cīnīsimies līdz pat sezonas beigām. Čempionāta tabulas kofertējumā situācija saglabājas nemainīga. 8 spēles līdz sezonas beigām RFS ir 4 punktu pārsvars pār FC Riga futbolistiem. Blakusvāģu motokros ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta 11. Posmā, par to paziņojas ekipāža. Abi braucēji vēl nav atgūšies pēc izslimotā vīrusa, kas aizvadītajā nedēļas nogalē liedz piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā. Dienvidkorejā gaidāmajā pasaules čempionātā parašaušanā Latviju pārstāvēs Margita Kanopka, Reinis Laksis un Miku Sozols, par to ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Sacensības sāksies jau rīt un notiks līdz pat 16. septembrim. Savukārt Jurijs Semjonovs būs vienīgais Latvijas pārstāvis šonedēļ Turcijā paredzētajā Eiropas čempionātā parapeldēšanā. Par sportu man pagaidām tas ir viss.
1: Paldies, teiksim, Mārim Bergam šajā brīdī par sportu vēstījumu ir 6:39 minūtes.
0: 4 no 5, jeb 82%

0: Balta saņemto pieteikumu par mikromobilitātes negadījumos gūtām traumām saistīti ar velosipēdiem. Vienlaikus ceļu satiksmes drošības direkcijas dati liecina, ka šovasar velosipēdistu drošību uz ceļiem joprojām ir nopietnas izaicinājums. Proti no maija līdz pat jūlija beigām negadījumos cietuši 200, bet bojā gājuši 3 velosipēdisti. Savukārt augustā dzīvību zaudējuši vēl 3.
1: Kas velosipēdistiem ir tās lielākās problēmas, kāda šobrīd kopējā situācija un kādas kompensācijas līdz šim izmaksātas, to skaidrosim sarunā ar apdrošināšanas uzņēmuma Balta valdes locekli Ingu Savicki, esam sazvanījušies. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Tad, kāda ir tā kopējā situācija, ja runājam par atlīdzībām, kas saņemtas par negadījumiem ar mikromobilitātes rīkiem, tā ir liela daļa?
2: Diemžēl, mikromobilitāte mūsdienās ir ļoti izplatīta, pamatā kādreiz bija tikai velosipēdi, šobrīd ir elektroskūteri, skūteri, dažādi braucamie ir, jāsaka, lielākā daļa tomēr ir velosipēdi, tad 4 no 5 pieteiktiem gadījumi velosipēdi. Protams, ka visvairāk izmantojamies vasaras mēnešos, maijs sākās sezona un šeit arī līdz jūlijam jau tā statistika ir diezgan izteikta, daudz negadījumi, tie, kas ir reģistrēti ceļa satiksmē. Pašiem Baltā mums ir pieteikti vairāk kā 300 gadījumi, no kuriem tad ir dažādas traumas gūtas. Protams, vairāk ir šīs vieglās traumas, kur ir nobrāzumi, sasitumi, bet negadījumi ir daudz no velospēdējām.
1: Tieši riteņi tad arī no tiem mikromobilitātes rīkiem, kā iepriekš skaidrojām, ir visvairāk. Ar ko tas skaidrojums? Tieši ar riteņi brauc visvairāk vai ir sāk tieši apdrošināt šo te riteņu radītos kaut kādus veselības traucējumus, problēmas? Kāda ir tā jūsu iemesls?
0: Saistība.
1: Jā, saistība, kā jūs to savalkat?
2: Jā, protams, kad velosipēdi ir izplatītākais transporta līdzeklis no šādiem mikromobilitātes braucamajiem, cilvēki pārvietojas daudz velospēdiem, kas ir arī daudz veselīgāk un labāk. Tas ir izplatītākais transporta līdzeklis, jā. Nav speciāli tāda apdrošināšanas veida, kas būs traumas tieši no velospēdiem. Tā ir klasiska, tā ir nelēmas gadījuma apdrošināšana, kur cilvēki pēc dažādām, gadās kāda trauma un nepieciešama gan ārstēšanās vai kāda cita palīdzība, tur ir šī nelēmas gadījuma apdrošināšana.
0: Vai ir, piemēram, arī secināts, kas ir bijuši tie lielākie riski pašiem riteņbraucējiem? Tās ir visbiežāk sadurušanās ar citiem transporta veidiem, varbūt kādi vienkārši negadījumi satiksmē, kas ir bijuši varbūt tādi?
2: Jā, visbiežāk, protams, tie būs kaut kādi kritieni, ritenis saslīd, ir kāda bedra, akmens, kam mēs uzbraucam virsū, un tad ir šis kritiens ceļa satiksmē pašā varbūt, nav lielākais daudzums, bet jāsaka, ka ceļa satiksmē gūtās traumas nereti ir diezgan smagas, jo tomēr mēs sadaramies ar transporta līdzeklu un tur arī ir šie bojā gājušie tai skaitā. Traumas smagums varbūt ir ļoti dažāds, kā es teicu, no kritiena var būt kaut kādas nelielas sasitumas vai skrāpējumas. Protams, ir kaulu lūzumi, ir dažādas traumas smagumi, teiksim, tādi smagākie, ko es varētu teikt, galvas sasitumi, galvas traumas, kur rezultātā iegūst arī invaliditātes, nav vēl smagāki šie te gadījumi. Tāpēc arī gribas pievērst uzmanību, tomēr braucamais, arī velospēds ir transporta līdzeklis, un tur mums ir jāievēro visi drošības pasākumi, jāsaprot ceļu satiksmes noteikumi, jāparūpējas par savu drošību. Galva jāsardz ar ķiveri, protams, ka kaut kā sabiedrībā ir iegājies arī, ka velospēdis tas kaut kas ir tāds vienkāršs, tāpēc mēs varam braukt arī alkohola reibumā, tas noteikti nav ieteicams, ne braucams, tad mums pazūd arī šī te reakcija, pazūd šī te uztvere apkārtējā vidē, kas atkal rada papildus traumas un nostatības.
1: Un noteikti arī grūtāk tad pretendēt uz kompensāciju pie apdrošinātājiem, vai ne?
2: Ja mēs runājam par nelēmas gadījuma apdrošināšanu, tad klasiski, protams, apdrošinātāji neatlīdzina zaudējumus, kas ir radušies alkohola reibumā, bet ja tas būs ceļa satiksmes negadījums un ja vainīgais būs auto vadītājs, nevis velospēdis, tad, protams, šajā gadījumā cietušais vienmēr saņem atlīdzību.
1: Bet

0: cik vidēji nu, tiek izmaksāts šādos gadījumos, ja iesaistīts velosipēds? Es saprotu, jūs minējāt, ir ļoti dažādas tās traumas, bet cik vidēji tomēr nāks izmaksāt šīs kompensācijas?
1: Tas ir ļoti atkarīgs. Ja mēs runājam par nelaimes gadījumu segumu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir apdrošināšanas nosacījuma, tātad gan cik liela apdrošinājuma summa, jo nelaimes gadījumi ir tāds atšķirīgs varbūt apdrošināšanas veids, kur nav, nu, mēs nedrošinām konkrētu mantu, tur transporta līdzeklu vai ēku vai kaut ko tādu, bet šeit cilvēks pats izvēlās apdrošinājumu summu, par kādu tad viņš vēlās sevi apdrošināt. Un arī šis segments var būt ļoti plašs no tā, kad maksā tikai par traumas faktu, tā tad ir gūt kaut kāda ievainojumi un tiek izmaksāta atlīdzība balstoties uz apdrošinājumu summu, bet tajā var būt ietvert gan, piemēram, darba nespējas vai pārējos darba nespējas radīt zaudējumu, tātad nu, slimības lapu tā saucamā. Tajā laikā, kad es nevaru iet uz darbu, es saņemu papildus kompensāciju no negūtiem ienākumiem. Tāpat var tikt apmaksāt arī ārstēšanās izdevumi, nu, un tur jau trauma gadījumā var būt arī gana dārgi izdevumi, gan saistībā ar rehabilitāciju un vispārējo. Nu, manas piesauktais, piemēram, nu, tāds lielākais gadījums, kur būtu arī invaliditāte pēc brauciena velosipēda kritiena un sasistas galvas, ir nu, 30 tūkstoši eiro, ko mēs izmaksājam par invaliditāti cilvēkiem.
0: Jā, nu, lūk, dažādi tie gadījumi. Viens ir skaidrs, braucam prātīgi un esam ļoti uzmanīgi, jo ar riteni nav nekāda joka lieta pārvietoties jau.
2: Laiks padomājam arī par sevi, apdrošināmies, lai beigās nav kādi vēl nepatīkamāki pārsteigumi.
0: Jā, nu lūk, par šo apdrošināšanos braucot ar velosipēdiem, tātad nu, pats sarunājāmies ar vienu no apdrošināšanas uzņēmumu, Baltvalsts locekli Ingu Savicki. Paldies par šo sarunu, ir 6:46 minūtes.
2: Un turpinājumā par kultūru. Dzejas lasījumi tikšanās ar autoriem, arī muzikāli priekšnesumi, ingadējā krājuma dzejas dienas prezentācija, dzejas izpārdošana un pat pārgājiens māju. Jaunā Raiņa ceļš no Daugavpils uz Berķeneli, tā Daugavpili un Augšdaugavas novadā iesākās šī gada dzejas dienas.
0: Tieši te Grīvā, Randenē, Berķenelē un arī Vasiļovā Rainis aizvadīja bērnību un jaunības vasaras. Šī jauno dienu zeme būtiski ietekmēja Raiņa personību un radošo darbību. Plašāk par dzejas dienu pasākumiem Raiņa jauno dienu zemē Silvijas Smagars sagatavotajā ierakstā.
3: Vasiļovā, kas atrodas Augšdaugavas novada Maļinavas pagastā, par to, ka te savulaik kopš 1841. gada 9 gadus mita pliekšanu ģimene un kopu rītdienas vadīja ģimnāzis topošais dzejnieks Rainis, šodien vēl liecina piemiņas akmens.
4: Esam sanākuši kopā, lai atvērtu durvis dzejai. Vārdiem.
3: Te šosejas Daugavpils Rēzekne malā tradicionāli ar puķiem rokās dzejas dienās pulcēs apkaimes iedzīvotāji un vietējie dzejnieki, godinot Raini, kuram, kā stāsta Maļinavas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina, šajā vietā pavadīts ļoti liederīgs laiks.
4: Rainis Višķu pagasta apriņķa kāzu apdziedāšanas dziesmas sarakstīja šeit būdams, pa pantiņam viņš lasīdams pa apkaimes ciemiem. Kā viņš mātei rakstīja, ka uz Rīgu jau aizveda veselu grāmatiņu. Protams, Vasiļova nebija tas mīļākais dzīves vieta Rainim, jo šeit nebija upes, ezera, šeit nebija lielu koku, bet laiks tika pavadīts lietderīgi.
5: Latgale, zilo ezeru zeme, kur naktī cerību starus lej mēnes.
3: Ar saviem dzejas lasījumiem sapulcējušos priecē vietējā dzejniece no Silaviškiem, Diāna Brāmane.
6: Tā sāku nejauši rakstīt. Laikam dievīši dod spēku, iedvesmu. Protams, daba, cilvēki apkārt.
3: Diānai šajā statusā šīs ir trešās dzejas dienas.
6: Nu, liels gods piedalīties tādā pasākumā, nu, kur runā par saules dzejnieku, jo Rainis bija saules dzejnieks. Viņš apdziedāja savos darbos saulī. Man sirdī arī ienāk saulēns noskaņums.
3: Vietējiem dzejniekiem dzejas dienas iezīmēs rīgadējo dzejas krājuma dzejas dienas izdošanu. Šogad krājumā iekļauti 36 Daugavpils un Augšdaugavas novada autoru darbi 5 valodās. Krājuma atklāšanas svētki notiks šo trešdienu Daugavpils vienības namā. Tad dzejas diena pasākuma simboliski pārcelsies pāri Daugavai uz Sēliju, sadarbībā ar nesen uz Daugavpils 6. Raiņa vidusskolas bāzes izveidoto Raiņa centru, stāsta Inese Baravika, Raiņa mājas Berķinelē vadītāja, kura rīko īpašu Augšdaugavas novada dzejas izpildu.

0: pārdošanu.
1: Šai pusē Pliekšāniem mazajam Jānim bija 4. dzīves vieta. Šeit viņš dzīvoja vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Tas nozīmē, ka tas ir tas personības izaugsmes laiks, kad mazais zēns tik iedvesmojās un piepildījās. Tāpēc mēs noorganizējām šogad 11. septembrī ar īpašu nozīmi tādā tirgus tematikā, jo šogad sākās sezona Berkinelē ar Sēlies turisma tirgu un noslēdzas ar Latgales dzejas iztirgošanu, kā piedzīvojumu, kā Augšdaugavas dzejas izpārdošana. Tas nozīmē, ka pārdodu, nododu es savu dzeju, bet saņemu atpakaļ labu vārdu vai paldies. Dzejniekam ir lielākais emocionālais stāvoklis un labā oma ir tad, kad viņu klausās, viņu dzird. Ar dziesmām mēs kopā radīsim, veidosim tādu vidi, lai mēs varētu ļoti labā atmosfērā to dzeju izpārdot. Nodot nākamajai paudzei.
0: Dzejas dienās netiek aizmirsts arī par senšiem. Īpaši te tiks godināts Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, turpina Inese Baravika.
1: Visi ziedi, kas ir izaugušajā Berkinelas puķudobēs apkārtnē un tie lauku rudens ziedi, kopā ar floristi tiks sakārtoti kādā kopīgā vainadziņā. Un tas vainadziņš tiks aizvests uz Daugavpils luterāņu kapiem, uzdāvināts 12. septembrī Raiņa miršanas dienā tētim uz kapiem. Ka visi kopā dzejnieki, katrs tur iesies kādu pušķīti tajā vainagā, lai varētu kā tādu mistiku aizsūtīt ne tikai caur dzeju, bet arī sveicienu arī.
0: 12. septembrī sestdien notiks arī īpašs rudens pārgājiens 8 km garumā no Raiņa centra Daugavpilī līdz Raiņa mājai Berkinelē ar nosaukumu Māja jaunā Raiņa ceļš. Tas šajās dzejas dienās ļaus ielūkoties mazā Žaniņa ceļā no skolas uz mājām un tajā, ko topošais dzejas dižgars šajā ceļā sastepa un saskatīja. Silvija Smagra, LSM Latgales redakcija.
2: Nu, tālūk pa Raiņa bērnības dienām cilvēks staigās un gūs iedvesmu.
3: Varbūt, pa bērnības kādam. Takām.
2: Jā, bērnības takām. Bet kādas takas šorīt no rīta ir iztaigājis mūsu kolēģi Linda Zalāne, raugoties, kas sarakstīts ārvalstu medijos. Labrīt!
4: Labrīt, Ieva, labrīt, Kristapu un Latvijas radio klausītāji! Portālā Reuters lasāms ekskluzīvs raksts par diviem vīriešiem, kuri 9 dienas izdzīvoja plūdu tunelī Nepālā. Abdulis un brīžiem zaudējot samaņu, Kabirs Mahardžans 9 dienas atradās dubļaina ūdens peļķē pilnīgā tumsā, iesprostots tunelī zem gruvišiem pēc postošajākajiem plūdiem Nepālā vairāk 10 gažu laikā. Kad pēc brīnumainās izglābšanās viņš beidzot pamodās slimnīcā, viņš neatpazina savu sievu. Kabirs bija viens no simtiem hidroelektrostaciju darbiniekiem, kurus domājams apraka zemes un ūdens masa. No šī maz ticamā izglābšanās devus cerības staru glābšanas komandām, kas strādā tieši šajā izpostītajā ielejā, un viņi tagad cer, ka daži no vairāk nekā 120 strādniekiem, kuri vēl tiek uzskatīti par iesprostotiem tuneļos, joprojām varētu būt dzīvi. Reuters rekonstruēja pilnu abu vīriešu izdzīvošanas stāstu un izmisīgo glābšanas operāciju, balstoties ekskluzīvās intervijās ar duci cilvēku, tostarp radiniekiem, inženieriem, valdības amatpersonām un glābējiem, kuri tieši piedalījās operācijā, kā arī izpētot objekta, dokumentus, kartus un glābēju iekšējo saziņu. Plašā rakstā aprakstīts, ka abi vīrieši patvērās gaisa gabatas tunelī un kā viņi izdzīvoja dzerot dubļaino ūdeni, kurā paši gulēja un kā glābēja vairākas dienas raka ceļu cauri dubļiem un gruvišiem. Nu, izšķirošais brīdis pienāca 10. dienas rītā, kad glābēja vispirms sadzirdēja skaņas, pēc tam gaismas starā ieraudzīja roku un beidzot izlauza atveri līdz iesprostotajiem. Nu, plašāk par abu vīriešu brīnumaino izdzīvošanas stāstu lasiet portālā Reuters. Amerikāņi joprojām saskaras ar augstām benzīna cenām un, ja netiks izbeigtas kaujas Persijas līcī un karš starp Krieviju un Ukrainu, tad cenas saglabāsies augstas vismaz līdz rudens beigām. Tā portālam CNN prognozēja eksperti un tas vēl vairāk sāsinās dzīves dārdzības problēmas, jo amerikāņiem vienlaiks jārēķinās arī ar augstām pārtikas, elektrības un mājokļu izmaksām. Nu, ja runājam par to, cik tad šobrīd amerikāņi maksā par benzīnu, tad nedrīkst.

0: Daudz vairāk nekā 6 mēnešus pēc ASV un Irānas konflikta sākuma galons benzīna maksā bidēji par 1,17 dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Nu, proti, šobrīd ASV autovadītāji maksā 4,15 dolārus par galonu. Nu, CNN raksta, ka augstās degvielas cenas šovasar amerikāņus no ceļošanas ar auto gan neaturēja, taču pēc vairāk gadu strauja kāpuma brauciena skaits vairs būtiski nepieauga. Plašāk par visu lasiet portālā CNN. Savukārt portālā The Guardian ir vērts izlasīt rakstu par to, kā globālā atteikšanās no naftas var veicināt konfliktus, migrācijas satricinājumus ekonomikā, ja vien valdības steidzam nerīkosies, lai palīdzētu valstīm, kuras šīs pārmaiņas skars vissmagāk.
1: Nu, un kuras ir tās valstis, kuras tas var skart visvairāk?
0: Rakstā norādīts, ka tā būs Nigērija, Irāna, Angola un Alžīrija. Nu, šīs valstis varētu ciest īpaši smagi, jo to valdību finanses un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana lielā mērā balstās naftas ieņēmumos. Nu, tajā pašā laikā šo valstu ekonomikas ir maz diversificētas un tām trūkst kapitāla, lai maznātu gaidāmā trieciena sekas. Daudzās valstīs naftas patēriņš jau samazinās, pieaugot atjaunīgās enerģijas izmantošanai. Nu, šo procesu pātrinājusi arī Irānas kara ietekme, kas ierobežojas naftas piedāvājumu un izraisījusi strauju cenu kāpumu. Savukārt tas veicinājas augstu inflāciju un politisko nestabilitāti. Notiek prognozēts, ka globālais pieprasījums pēc naftas nākamajā desmitgadē pārstās pieaugt, bet maksimums visticamāk būs 2030. Gada sākumā. Nu, un tas nozīmēs, ka naftas ražotājiem būs jācīnās par aizvien mazāku pircēju loku. Nu, un ja jau esat atvērši portālu The Guardian, tad tur, starp citur, arī interesants raksts par Lielbritānijas pilsētām, kuras ir visneaizsargātākās pret ārkārtēju karstumu. Nu, pētījumā analizētas vairāk nekā 70 pilsētas Anglijā, Skotijā un Velsā, un topa augšgalā, tātad visneaizsargātākā pašlaik gan nākotnē ir Portsmuta, nu, līdz gadsimta beigām starp vismazāk skartajām pilsētām prognozēts arī Westminster, Plimuta, Lestera un Exetera.
1: A kā viņi noteica tad to, kas bija tie kritēriji?
0: Nu, viņi tur analizē, kā tā pilsēta būtībā uzkarst. Nu, un tas galvenais iemesls ir tas, ka šajās pilsētās ir daudz betona, asfalta un citas cietās virsmas, kas dienas laikā nu, absorbē saules starojumu un darbojas kā tāda milzīga radiatora, un dienas laikā tas uzkrātais siltums naktī nespēja atdzist, un būtībā tas siltums saglabājas līdz ar to, kas interesanti, tas gan man bija liels pārsteigums, domāju, nu, par cik tad grādiem tās pilsētas ir karstāks vai siltāks nekā cits, pat par 10 grādiem augstāk nekā apkārtējās teritorijās to grādu ir.
2: Tas ir tik dīvaini, jo Portsmuta jau patiesībā turpat pie jūras ir, un tad nu, varētu šķist jūras brīzīte, vēsais ūdens, bet nekā.
0: Nu jā, un tad pētījumā prognozēts, ka līdz 2040. Gadam visas vairāk nekā 70 analizētās pilsētas, nu tur karstuma risks būs ļoti augsts, bet līdz gadsimta beigām gandrīz divās trešdaļās no tām varētu sasniegt augstāko līmeni plašāk par to, tātad portālā The Guardian, bet portālā BBC lasāms par mākslīgā intelekta iespējām vēža ārstēšanā. Lielbritānijas tehnoloģija uzņēmuma Arm Holdings vadītājs René Haas uzskata, ka mūsu dzīves laikā mākslīgais intelekts palīdzēs atrast veidu, kā izārstēt vēzi. Nu, viņš skaidro, ka šobrīd vēža ietekmes modelēšana uz šūnām un DNS marķieriem ir pārāk sarežģīta gan cilvēkiem, gan datoriem, taču nākotnē jaudīgāka sistēma šo problēmu varētu atrisināt. Vienlaikus Haas norāda, ka pašreizējo straujo mākslīgā intelekta attīstību kavē mikroshēmu trūkums, kas nepieciešams datu centru būvniecībai. Savukārt Londonas vēža izpētes institūta profesors Kris Bakals uzsver, ka galvenais jautājums vairs nav, vai izmantosim mākslīgo intelektu, bet gan kādus datus tam dosim.
1: Nu, lūk, tas tātad BBC. Bet mēs savukārt varam teikt paldies Lindai Zelānei par ieskatu ārzemju mediju aktualitātēs. Interesanti šie stāsti. Šobrīd gan drīz jau 7, drīz arī dzirdēsiet jaunākās ziņas, un tad atgriezīsimies šeit programmā. Labrīt!
3: Kas kopīgs modernam pilsētas parkam, viedai lietu sūdeņu sistēmai un aizsardzībai pret viesuļvētrām? Tā ir ainavu arhitektūra. Kāpēc šī nozara ir daudz vairāk par puķu un koku stādīšanu? To noskaidrosim otrdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
1: Nu,
4: nespējot

0: Ilgāk klusēt par dramatiski zemo atalgojumu valsts finansētajās kultūras iestādēs, to pārstāvji vakar uz sarunu aicināja politisko partiju deputātu kandidātus. Kas no politiķa puses sadzirdēts un kāda ir reālā situācija? Par to kultūras raundā runāsim ar trim lielu kultūras iestāžu vadītājiem – Tomu Ķikvitu, Sandi Boldiņu un Dagniju Baltiņu.
1: Socioloģiskās aptaujas rāda, ka šajās vēlēšanās ir ļoti daudz neizlēmušo un arī tādu, kuri vispār netaisās balsot. Kā palielināt vēlētāju aktivitāti un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt trīs konkrētus darbus, to virzību pārbaudot vismaz reiz mēnesī. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Iepriekšējā izvērtējumā pēc valdības otrā darba mēneša pilnībā bija izpildīti 7 no 61 prioritārā uzdevuma. Vairāki desmiti darbu vēl turpinājās un to termiņš nebija pienācis, bet vismaz trīs kavējās. Starp paveiktajiem darbiem bija sadarbības līgums ar Ukrainu dronu tehnoloģiju jomā, kārtība, kā kompensēt dronu un citu hibrīdu uzbrukumu radītos zaudējumus, kā arī lēmumi par slimnīca tīkla reorganizāciju un zāļu izmaksu mazināšanu. Tāpat pilnveidots lēmas arī elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai.
3: Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolānu vērtēšanā. Šis jautājums iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Augusta beigās mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām bija Rīgas reģionā 3,8%, bet augstākais bezdarbs Latgales reģionā 9,2%. Krievija aizvadītie naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Krievijas raķešu triecienā Kijevā cietuši vismaz 6 cilvēki, nodarīti postījumi dzīvojumiem, namiem un kādai mācību iestādē, tā ziņo Kijevas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Slomjānskas rajonā notriektas raķetes atlūzas nodarījušas postījumus kādam 5 stāvu namam, bet citviet cietusi 3 stāvu dzīvojumā māja. Slomjānskas rajonā aizdegusies arī kāda noliktava. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pret korupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Turpina Rihards Millers.
5: Kravčenko atlūgumu iesniedzis gan prezidentam Volodimiram Zelenskim, gan augstākajai radai. Lēmumu viņš pamato kā politisku un apzinātu. Vēl iepriekš pirmdien Kravčenko teica, ka izmeklēšanas dēļ neplāno atkāpties. Korupcijas apkarotājs skaidro, ka noziedzīgais grupējums ticis izveidots pagājušā gada vidū, tajā iesaistot ne tikai aktīvus prokurors, bet arī sabiedrotos ārpus ģenerāla prokuratūras. Un līdz šim ir aizturēts ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. Taču notikušais ir raisījis jautājums arī par Kravčenko iespējamo saistību. Savā paziņojumā par atkāpšanos ģenerāla prokurors joprojām uzstāja, ka nav atbildīgs par notikušo.
3: NATO dalībvalsts Somija pēc divu gadu būvdarbiem ir pabeigusi 200 km garu žogu gar robežu ar Krieviju. Tā vakar paziņoja iestādes. Žogs ir aptuveni 4,5 metrus augsts un aprīkots ar novērošanas sistēmām. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo eiroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, pēc tās uzvaras Saksijas Anhalts Landāk vēlēšanās. Tostarp Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem pulcējās vairāk tūkstoši cilvēku, bet demonstrācija notika bez incidentiem. Policija lēs, ka pūlī bija aptuveni 5000 cilvēku, bet organizatori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. AfD svētdien guva pārliecinošu uzvaru Saksijas Anhalts Landāk vēlēšanās, bet nespēja izcīnīt absolūto vairāk. Kom. Indonēzijas Džakartas galvenā Sukarno Hatas lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņoja transporta ministrija. Kopumā 8 lidostas nedēļas nogali apturē darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēta vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt

0: lidmašīnu dzinējos. Pat labam darbu vēl nav atsākušas divas no astoņām nedēļas nogalē slēgtajām lidostām. Izskan ziņas septiņos. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 13 grādi, dienvidu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas Kurzemē, atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus, būtīs dienvidu dienvidrietumu vējuši 4 līdz 9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 18-20. 3 grādu robežās. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 20 līdz 22 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Ati Švinka un Agnese Lāce aicina Zemgales iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 9. septembrī no 17. līdz 19. Jelgavā, Lielās ielas un Katoļu ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Adrians Kukuvas ielūdza savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
2: Labrīt, ir 7:06 minūtes klāt otrdienā, 8. septembris, un jūs klausāties programmu Labrīt, un ar jums kopā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
3: Jā, esiet sveicināti un sveiciens īpaši silts visiem, kuriem šodien nu kādi svētki, visiem, kuri nu pat modušies visām ilgām, jo ilgas šodien svin vārda dienu. Par laikapstākļiem runājot, lielā Latvijas daļā gaisa temperatūra joprojām ap 11-12 grādiem pārsvarā diena sākusies saulaina. Dažviet Kurzemes piekrastē un Vidzemes piekrastē vēl siltāks, Ainažos jau 16 grādi, Liepājā un Ventspilī ap 13, līdzīgi arī Rīgas jūras līču piekrastē. Bet plašāk gan par to, kāds laiks solās būt šodien un tuvākajās dienās, to jau stundas otrajā pusē stāstīs Toms Bricis.
2: Par ko vēl šajā stundā runāsim? Jau rīta Latvijā profilakses diena, kad īpaša uzmanība būs pievērsta preventīvajai medicīnai. Plašāk par to runāsim ar ģimenes ārstu Aini Dzalbu.
3: Bet uzreiz pēc tam lielā intervija, kurā šoreiz par to, kā Latvija plāno pārbaudīt caur to vestos Krievijas graudus. Par arī šaušalīgu notikumu Carnikavā, cik tālu tā ir pārtiks un veterinārā dienesta atbildība, par to runāsim ar dienesta ģenerāla direktoru Māri Balodi.
2: Un tāpat šajā stundā arī laika ziņas un ekonomikas vēstis un, protams, jaunākais sportā. Bet šobrīd jau pulkstens 7:07 minūtes.
3: Latvijā joprojām ir ļoti augsti novēršamās mirstības rādītāji, tādēļ rīt 9. septembrī norisināsies pirmā nacionālā profilakses diena. Tās mērķis vērst iedzīvotāju uzmanību preventīvu veselības pārbaužu nozīmē.
2: Bez tam rīkotāji arī veikuši iedzīvotāju aptauju, un tajā atklāts, ka informācijas trūkums nebūtu nav galvenais šķērslis savas veselības profilaktiskajai pārbaudei. Kas tad ir tie lielākie šķēršļi un kā situācija uzlabot, to šajā brīdī mums ir iespēja pārunāt ar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentu Aini Dzalbu, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Labrīt!
4: Labrīt!
2: Nu tad par pašu profilakses dienu, kas jau rīt norisināsies, ko varēs iegūt tie, kuri piedalīsies?
3: Izņemot veselību.
2: Jā, nu jā. Kas ir daudz.
4: Jā, Latvijā veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēji iedibina iniciatīvu nacionālo profilakses dienu, un tā tiks atklāta, kā minējā 9. septembrī, ar ekspertu diskusiju, kas ir nosaukta profilakses plaisa, cilvēka izvēle vai iespēju trūkums. Un šis temats raisās atsaucoties uz

0: aptauju, kas tika veikta šī gada augustā sadarbībā ar Norstat, un tā ir reprezentatīva aptauja, kas parādīja to, kā jūs jau pieminējāt, ka vairums iedzīvotāju atzīst, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas profilakses jomā un veselības aprūpē, taču tikai 42% aktīvi iesaistās savas veselības saglabāšanā un aktīvi izmanto dažādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir saistīti ar profilaktisko darbu.
1: Bet kas tad traucē tiem pārējiem?
0: Tā ir tā informācija, kas mums satrauc ģimenes ārstus.
1: Un kas traucē tos pārējos rūpēties jau preventīvi par savu veselību?
0: Jā, un šajā aptaujā arī izriet satraucoši dati, kur mūsu iedzīvotāji piemin to, ka vislielākie šķēršļi ir pakalpojumu nepieejamība, tātad pakalpojumu trūkums vai nesasniedzams pakalpojums un arī dažādi finansiālie šķēršļi un apsvērumi. Un tādēļ mēs ģimenes ārsti, tās ārstniecības personas, kas ir tieši iesaistīti profilaktisko pakalpojumu gan sniegšanā, gan koordinēšanā, gan novērtēšanā dinamikā, aktīvi iesaistīsimies šajā iniciatīvā, izzinot niansētāk un detalizētāk šos apstākļus, lai mēs varētu savā darbā būt daudz aktīvāki un uzrunāt gan sabiedrību, tātad mūsu pacients, gan arī politikas veidotājs, kā mums kļūt pieejamākiem pacientiem, kā uzrunāt, kā motivēt un kā varbūt pārplānot dažādas profilaktiskās programmas, lai tās kļūtu mūsu pacientiem draudzīgākas, saprotamākas un rezultātā pieejamākas.
2: Nu, es te jūtu, ka te nedaudz ir jāpaskaidro arī klausītājiem, kas ir saprotams ar šiem profilaktiskajiem pasākumiem, kurus gribat, teiksim tā, iedibināt sabiedrībā, lai cilvēki tos aktīvāk izmantotu.
0: Jā, tātad mūsu valsts piedāvā, es gribētu teikt, pietiekami plašu pakalpojumu klāstu, kas ir saistīti ar slimību agrīnu diagnostiku, ar dažādiem profilaktiskiem izmeklējumiem, dažādiem citiem preventīviem pakalpojumiem, kā piemēram vakcinācija. Taču analizējot gan pieejamos datus par šim te skrīninga dažādu aktivitāšu aptverēm, gan arī mūsu pacientu sniegto informāciju, ka viņi nepietiekami iesaistās un izmanto šīs pakalpojumus, tad mums ir ļoti būtiski tad vēlreiz akcentēt un skaidrot to, ko mūsu pacienti var saņemt savlaicīgi bez maksas. Tās ir tās aktivitātes, kas ir vērstas uz savlaicīgu slimību diagnostiku, kā pieņemsim onkoloģisko slimību skrīnings vai sirds asinsvadu dažādu saslimšanu riska faktoru identifikācija, kā arī, kā es jau minēju, vēlreiz akcentēt un vērst mūsu politikas veidotāju uzmanību uz to, ka ir nepieciešamas daudz plašākas investīcijas tajā, lai šie profilaktiskie pakalpojumi, kas sniedz vislielāko atdevi un rezultātu pacientu veselības saglabāšanā, tiktu plašāk realizēti.
2: Jā. Es saprotu, ka dažādi pasākumi norisināsies ne tikai rīt, bet arī visu septembru. Varbūt īsumā ieskicējiet tos galvenos, kurus cilvēkiem noteikti nelaist garām.
0: O, jā, noteikti. Tātad sākam mēs šo aktivitāti ar diskusiju, tātad, lai apzinātu tos svarīgākos šķēršļus un izaicinājumus, kas ir mums šajā profilaktiskajā jomā, tātad kā mazināt šo plaisu starp zināšanām un reālo rīcību, kā piesaistīt mūsu pacientu uzmanību un sasniegt mums vajadzīgo tātad rezultātu, bet to var izdarīt arī mūsu pacientus iepazīstinot ar dažādiem pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Septembra mēnesī arī ģimenes ārsti mēs aicināsim visas prakses Latvijā aizvien vairāk iesaistīt mūsu pacientus profilaktiskajās aktivitātēs, gan uzrunājot individuāli, gan daloties ar informāciju, kas būs sagatavota no veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Un tāpat arī sadarbības partneri piedāvā pietiekami plašu dažādu informatīvu klāstu, kā piemēram noteikts klīnikas Rīgā tiks vairāk aktualizēs dažādas fizioterapeitu piedāvājumus. Būs iespēja arī papildus noteikt dažādos vitālos rādītājus, kā pieņemsim ķermeņa masas indeksu un noteikt savu asinsspiedienu. Tur iesaistīsies vairākas aptiekas Latvijā. Un ir arī pasākuma atklāšanas dienā jaunajā teikā 9. septembrī būs iespēja jau arī gan runāt ar fizioterapeitiem, kas iepazīstinās ar pašām tādām pamatlietām, kā mums droši veikt dažādas fiziskās aktivitātes, un būs iespēja arī noteikt vairākus parametrus, kas ir svarīgi, lai uzreiz varētu izteikties

0: un novērtēt tos riska faktorus, kas ir konkrētam iedzīvotājiem.
1: Sakam lielu paldies šajā brīdī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentam Ainim Dzalbem par sarunu, par šo te profilakses dienu, kas jau rīt gaidāma Latvijā un norisināsies un turpināsies arī visu septembri. Sap citu, Latvijas televīzijā šobrīd arī kolēģi tieši par vispasaules fizioterapijas dienu stāsta. Izskatās,
2: ka tu līdz kustēsies.
1: Kaut ko pamācīs arī. Kamēr viņi tur kustās un kaut ko mācās, mēs gan pamācīsimies, kas jauns noticis šajā stundā ārvalstīs.
2: Rihards Millers pievienojies studijā, lai vēstītu par visām aktualitātēm ar pasauli ārvalstīs. Tā būtu pareizāk teikt. Labrīt!
3: Labrīt, Kristap, labrīt, Ieva un labrīt, klausītāji. Vispirms gan ar jaunāko par aizvadītās nakts Krievijas uzbrukumiem Kīvai. Ukrainas galvaspilsētas kara administrācija ir apstiprinājusi vismaz divu cilvēku nāvi. Savukārt ievainoti uzbrukumos vismaz 7 cilvēki, un pirms apmēram pusstundas Kīvā tika izsludināta jauna gaisa trauksme dronu radīto draudu dēļ. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo, ka no uzbrukumos cietušajām mājām ir izdevies izglābt 13 cilvēkus. Postījumi un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kīvas rajonos. Krievijas uzbrukumi sako pēc tam, kad noslēdzās ASV prezidenta sūtņu vizīte, kuras laikā Maskava turēja vārdu un nevēra uzbrukumus pret Kīvu. Amerikas Savienotās valstis šobrīd pēta, vai Ukraina un Krievija var spērt soļus kara darbības sašaurināšanai ziemā, vienlaikus atsākot sarunas par plašāku miera līgumu. Tā intervijā amerikāņu portālam Axios paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa vērtējumā Krievijas vadonis Vladimirs Putins nevēlas raisīt Donaldam Trumpam naidu pirms novembra sākumā gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Zelenskis vērtē, citēju, mana nojauta, ka Putinam vajag Trumpu. Citāta beigas, jo viņš nevēloties aizskart Baltā nama saimnieku. Ukrainas līderis ir pārliecināts, ka ASV prezidenta administrācija var piespiest Kremļa saimnieku iegrožot karu, pat ja agresoru valsts diktators to nevēlas. Sarunā ar Axios žurnālistu Baraku Ravidu Zelenskis atteicās atklāt visas detaļas plānam, ar kuru Baltā nama saimnieka sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džareds Kušners nedēļas nogalē ieradās Maskavā un Kīvā. Taču Zelenskis liek noprast, ka Vašingtonas pieeja paredz vienlaikus atsākt sarunas un panākt vienošanos, atbilstoši kurai gan Ukraina, gan Krievija pārdzīvo ziemu bez ievērojama kara darbības sāsinājuma. Pēc Ukrainas līdera teiktā, ASV plānā ir ieceres, kas saistītas ar enerģētikas infrastruktūru, graudu piegādi, kā arī naftas un gāzes eksportu. Žurnālists Ravids gan norāda, ASV amatpersonas nezina, vai pirms ziemas iestāšanās izdosies vienlaikus uzrunāt gan Ukrainas, gan Krievijas intereses. Zelenskis gan pieļāva, ka šomēnes ANO ģenerālās asamblejas laikā varētu rīkot ASV un Ukrainas pārstāvju sarunu. Nav izslēgts arī trīspusējās sarunas ar Krievijas dalību, kaut gan galīgais lēmums nesot pieņemts, tā intervijā teica Zelenskis. Un vēl, izmeklētāji ir atraduši svētdienas vakarā pēc Latvijas laika Miami lidostā avarējušās uzņēmuma Amazon kravas lidmašīnas melnās kastes. ASV Valsts transporta drošības palātas vadītāja Dženifera Homendija preses konferencē paziņoja, ka šobrīd ir pāragri spriest par avārijas cēloņiem, jo tie vēl tiek ievākta informācija un arī plānotas intervijas ar lidaparāta apkalpes locekļiem. Līdzsabiedrības 21 Air apkalpotā Boeing 767 lidmašīna piedzīvoja nelaimi, kad tā nolaišanās laikā noskrēja no skrējceļa, ietriecoties divos automobīļos, kuros atradās cilvēki. Dzīvību zaudēja 5 cilvēki, bet nopietnus ievainojumus guva vēl 5. Par notikušo atbildīgā iestāde arī paziņojusi, ka izmeklēšanas gaitā noskaidros, vai lidostas skrējceļam vajadzēja būt pārklātam ar īpašiem materiāliem, kuriem vajadzētu novērst lidmašīnu noskriešanu.
1: Paldies mūsu kolēģim Rihardam Milleram. Tiekamies arī nākamajā stundā ar jaunāko ārvalstīs, bet turpinājumā lielā šī rīta intervija.
2: Jau aizvadītajā nedēļā valdības vadītājs paziņoja, ka pārtikas un veterinārijam dienestam būs tiesības kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās un viens no galvenajiem mērķiem nepieļaut Ukrainas okupētajās teritorijās zaktu un par Krievijas graudiem uzdotu graudu tranzītu.
1: Taču droši vien sabiedrībā daudzus nomok jautājums, kā tas praktiski notiks un vai tam pietiks naudas un dienesta darbinieku resursu. Arī par to, cik lielā mērā pārtikas veterinārais dienests iesaistīts aizvadītajā nedēļā notikuši notikušā suņu uzbrukuma bērnu dārzniekiem Carnikavā izvērtēšanā un citām aktuālākajām.

0: Deputātēm izveicāsim pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoru Māri Balodi, kuru sveicam pie mums studijā. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Tātad visu pirms, ko praktiski nozīmētu atļauja jūsu vadītajiem dienestam kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās? Nu, tie ir praktiski. Kā tas notiek? Kā to var izkontrolēt?
1: Jā, līdz šim pārtikas un veterinārais dienests tranzīta kravas nekontrolēja. Tāda praksa nav Eiropas Savienībā, jo šīs kravas iziet ārā bez pārtikas drošuma kontrolēm. Bet, ja šodien ministru kabinets papildinās ministru kabineta noteikumus par robežu kontroli, tad mums būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, tātad skatīties gan kvalitātes certifikātus, gan citu veidu dokumentus, lai noskaidrotu no kurienes dokumentāli šīs kravas ir ieradušās.
0: Dokumentāli.
1: Jo pirmais tikai.
0: Jā,
1: un pats galvenais, mums būs tiesības ņemt paraugus. Graudu paraugus, lai tālāk analizētu viņu iespējamo geogrāfisko izcelsmi. Ir tāda metode, kā izotopu un mikroelementu analīzes, kas, ja ir pieejama konkrētās valsts izotopu karte, ļauj noteikt, vai šie produkti, šai gadījumā graudi, nāk no konkrētā reģiona, jo izotopu profils parasti ir ļoti līdzīgs.
0: Tas izklausās pēc kā ļoti dārgas procedūras, ar kuru mums vajadzētu tagad rēķināties, lai pārbaudītu, vai ar mums neiet šie īpaši asiņainie graudi.
1: Jā, tā nav lēta procedūra. Pirmkārt, tur iesaistīts vairākas ārvalstu laboratorijas. Šai gadījumā laboratorija, kas nosaka izotopu profilu, un otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā DEFRA laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte un konkrēti graudiem. Jā, mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju, un tad mēs saņemsim atbildi, vai konkrētā paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam.
0: Cik plašas kontroles vispār dienests spētu veikt ar pašlaik esošajiem resursiem? Vai arī, piemēram, jūs jau redzat to, ka vajadzētu varbūt tuvākajā nākotnē piesaistīt papildu spēkus?
1: Visdrīzāk mums būs jāpiesaist papildu spēki. Gada laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. Nu, šai gadījumā tā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Ja mēs skatāmies uz tiem pieteiktajiem datiem, kas ar ko mums muita ir padalījusies, tie varētu būt 150 sūtījumi mēnesī. Tātad attiecīgi izvērtējot risku uz aizdomu pamata, mēs ņemsim paraugus.
0: Kādu aizdomu pamatu? Kas var radīt aizdomas? Kā jūs nosakāt, ka šis ir aizdomīgs sūtījums?
1: Nu, to mēs darīsim kaut par muitu. Muita ir vadošā iestāde izcelsmes pārbaudēs. Analizējot šos pavaddokumentus, tiks identificēts kravas, kur mēs ņemsim paraugus. Iespējams, sākumā tās varētu būt pat visas kravas, kas nāk savu Latviju.
2: Bet sākotnējās aizdomas tāpat varētu būt balstītas uz dokumentiem, vai tie atbilst, vai neatbilst?
1: Primāri, jā.
0: Tad gan šīs te pārbaudes graudu, gan arī, protams, pastiprināta kontrola izklausās arī pēc diezgan pamatīgām izmaksām. Prasīsiet naudu pārbaudēm arī papildu cilvēku apgūšanai?
1: Nē, šai gadījumā tas būs maksas pakalpojums par pārbaudēm. Un laboratorisko analīzi maksās kravas īpašnieks, kravas nosūtītājs.
2: Un cik tas varētu izmaksāt?
1: Nu, ja mēs ļoti rūpi rēķinām 900 tūkstoši eiro par vienu sūtījumu.
2: Tas nozīmē, ka ja no Krievijas nāk graudu krava, tad viņiem, ja jums rodas aizdomas, tad jūs viņiem tā kā piedāvājat, jūs maksājat 900 tūkstoši, mēs pārbaudam vai nesūtam?
1: Mēs ņemam paraugu un saņemot priekšā apmaksu, šī krāva var turpināt savu kustību.
0: Zinot, kā var būt ar kaimiņu valsti, viņi pasaka, mēs nemaksāsim.
1: tad šī krāva nešķērsos Latvijas robežu.
2: Bet brīdī, kad jūs paņemsiet, tie ir praktiski šo, nu, krāvu, ja viņi samaksā, jūs paņemat šo paraugu,

0: tā krava jau dodas cauri, un tikai tad jūs varat secināt jau pēc tam, ka šī ir bijuši, piemēram, Ukrainas graudi.
1: Šai gadījumā krava dosies cauri Latvijai, jo analīze ir ne tikai dārga, bet arī samērā ilga. Tas ir mēnesis,

0: gan Eiropas Savienības mērogā.
1: Skaidrs. Vēl noteikti gribam šajā rītā pārunāt arī aizvadītās nedēļas Carnikavā notikušo suņu uzbrukumu bērnu dārza bērniem un arī pieaugušajiem. Lielā mērā tur, protams, darbs ir valsts policijai, taču ko dienests pēc šāda notikuma ir secinājis? Vai maz tā ir jūsu kompetence un vai ir vieta un nepieciešamība kādu noteikumu pārskatīšanai? Nu, kādai rīcībai jau reaģējat uz notikušo, lai mazinātu, piemēram, līdzīgus scenārijus nākotnē?
0: Atbilstoši dzīvnieku aizsardzības likumam, ja dzīvnieks ir uzbrucis cilvēkam, tad administratīvo procesu izskata un lēmumu pieņem valsts policija. Dienests šā paša likuma ietvarā izskata administratīvo procesu, ja dzīvnieks ir uzbrucis citam dzīvniekam. Tātad tā ir valsts policijas kompetence izvērtēt gadījumu un vai nu virzīt administratīvo pārkāpumu procesu vai pārkvalificēt par kriminālu pārkāpumu. Saņemot šo informāciju, mēs, protams, pārbaudījām suņu datus LAD datubāzē un konstatējām, ka nav atjaunota vakcinācijas ieraksti. Pēdējā vakcinācija bija 2024. gadā. Tāpēc mēs veicām suņu pārbaudi kopā ar veterinārārstu. Tā ir klīniskā pārbaude. Atbilstoši ministrs kabineta noteikumiem par trakumsērgas profilaksi, jo suņu uzbrukuma gadījumā mēs nevaram izslēgt kā vienu no faktoriem aizdomas uz trakumsērgu. Un ņemot vērā, ka ministru kabineta noteikumi paredz veterinārārstam iespējas suni eitanazēt, ja ir aizdomas uz trakumsērgu, tad šāda iespēja saimniekiem vakar tika piedāvāta.
1: Piedāvāta,
0: jo ministru kabineta noteikumi paredz, ja saimnieki atsakās, tad sākās novērošanas process 10 dienas.
2: Saimnieki
0: atteicās no eitanāzijas, tāpēc šie suņi tagad 10 dienas tiks novēroti. To darīs veterinārārsts viņu uzturēšanās vietā, kas šobrīd ir suņu viesnīca.
2: Un šāda situācija, ka suņi nav bijuši vakcinēti atbilstoši tam, tai nepieciešama tā tendence šobrīd jūs redzat arī kopumā, ir tā, ka cilvēki kļūst arvien, varētu teikt, izlaidīgāki pret šo, jo daudz jau mēs dzirdam par to, ka mēs esam no trakumsērgas brīva valsts, un vai tomēr atbildīgi saimnieki izturās pret šiem jautājumiem?
0: Jā, tas, ka dienests ir panācis jau 10 vairāk gadus Latvijas brīvu status no trakumsērgas, neatbrīvo katru dzīvnieku īpašnieku no pienākuma vakcinēt dzīvniekus. Un, protams, situācija ir dažādas. Cilvēki aizmirst savakcinēt. Kaut gan lauku atbalsts dienests datu bāzi atgādina. Šos vakcinācijas termīņus pienāk ziņojums e-pastā, lūdzu vakcinējot savu suni, bet ne visi cilvēki noreaģē. Tā nav plaši izplatīta praksa, bet mēs saskaramies ar gadījumiem, jā, kad suņi izdarot kādus pārkāpumus, mēs konstatējam, viņi nav vakcinēti vai revakcinēti.
1: Vēl šajā reizē noteikti nevaram nepajautāt par Āfrikas cūkumēru, proti kāda šajā gadā ir situācija ar to, cik fermas un novietnes skartas līdz šim?
0: Šogad vasaras un rudens sezonā pagaidām nevienā saimniecībā nav konstatēts Āfrikas cūkmērs, bet mums bija liels uzliesmojums gada sākumā, janvārī, lielā fermā ar 20 tūkstošu cūkām. Latvija tajā brīdī atrodas otrā Āfrikas cūkmēra Viļņa lejas punktā.
1: Ko tas nozīmē praktiski?
0: Tas nozīmē to, ka meža cūku skaits Latvijā, pateicoties Āfrikas cūku mērim, ir samazinājies, un vīrusa prevalence meža dzīvnieku populācijā, konkrēti meža cūkās, ir samazinājusies.
2: Tas nozīmē, ka pagaidām situācija ir laba, bet līdzīgi kā ar trakumsārgu nevar būt tādi atslāpi, tā teikt.
0: Uz doto brīdi, jā, infekcija meža cūkās ir samazinājusies, bet ņemot vērā mūsu pieredzi un citu valstu pieredzi, samazinoties vīrusam populācijā, palielinās populācijas skaits un

0: varam ieiet trešajā vilnī, kas atkal radīs situāciju, ka parādīsies vīrus Latgalē, Vidzemē un, protams, skars arī
1: aizcūks. Jābūt modriem arī šajā.
2: Nebūtu ne vilnis, ne cunami.
1: Jā, tieši tā. Jāsaka paldies šajā brīdī pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram Mārim Balodim par šo sarunu. Šobrīd ir 7:30 minūtes, tas ir laiks ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām būs 8:00 studijā Ģerts Ozāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus un to virzību pārbauda vismaz reiz mēnesī. Valdība arī lems par nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormoza šauruma atbrīvošanai. Latvija uz šīm operācijām varētu sūtīt nevairāk kā 20 karavīru. Galīgais lēmums būs jāpieņem Saeimai. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Bet Centrālās statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņu cenu izmaiņas augustā. Banku analītiķi prognozēja, ka inflācija varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, ievainoti 7. Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests ziņo, ka no uzbrukumos cietušajām mājām izdevies izglābt 13 cilvēkus. Postījumi un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Šorīt Kijivā izsludināta jauna gaisa trauksme dronu draudu dēļ. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus likumpārkāpumus. Vācijā tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai jeb AfD, pēc tās uzvaras Saksijas Anhalts Landtaga vēlēšanās. Tostarp Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem pulcējās vairāki tūkstoši cilvēku, organizatori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. Indonēzijas Džakartas galvenā Sukarno Hattas lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas o vulkāna izbruduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņoja transporta ministrija. Kopumā 8 lidostas nedēļas nogali apturēja darbību un to vēl nav atsākušas 2 no 8. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 13 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%.
2: Šobrīd 7:33 minūtes, tādi lūk jaunumi gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, bet kas jauns pasaules un arī pašu mājasportā, to jau turpmākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, šajā stundā parunāsim arī par notikumiem Atlantijas okeāna otrā krastā, Ziemeļamerikā, tur Aļona Ostapenko turpinājas vai atklāto tenisa čempionātu. Viņa turpina dubultspēļu sacensības jau viens spēlēs, viņa izkrita jau pirms nedēļas, un Aļona kopā ar savu pārnieci arī aizvadītajā naktī ir izcīnījusi uzvaru plašāk gan par tenisu, gan citiem sporta notikumiem jau pēc īsa brīža. Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko aizvadītajā naktī sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļu finālu. Ostapenko kopā ar savu pārnieci Suvaju Šie uzvarēja Maju Džointu un Haočinu Čaņu ar 6-4, 6-4. Sieviešu vienspēlēs US Open jau 8. finālā apstājās viena no turnīra favorītēm Iga Šjontika, kas zaudēja ķīnietei Cinveņai Dženai. Vīriešu vienspēlēs ceturtdaļu finālā droši iesoļoja ar pirmo numuru izsētais vācietis Aleksandrs Zverevs, kurš pārspēja Itāli Luciano Darderi. Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu Vācijā iesāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, par to ziņo Starptautiskā hokeja federācija. Turnīra turpinājumā 16. maijā latviešu spēkosies ar Zviedriju, 18. maijā spēlēs pret Šveici, 21. maijā tiksies ar Ukrainu, bet 22. maijā principiāli spēle pret Vāciju. 24. maijā Latvijas izlase gaidām spēle pret Sloveniju, bet 25. maijā grupu turnīra noslēgumā Latvijas hokejisti spēlēs pret austriešiem. Pirms pasaules čempionāta Latvijas izlasē sezonas gaitā būs 2 pārbaudes turnīri.

0: turnīri. Novembrī izlase spēlēs Deutschland Cup turnīrā Vācijā, bet decembrī dosies uz Slovākiju. Savukārt pavasarī, kad jau sāksies treniņu nometne pirms pasaules čempionāta, paredzētas 8 pārbaudes spēles. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls pievienojies Zviedrijas augstākās līgas klubam HV71, par to ziņo Zviedru mediji. Jenčepigas komandai aizsardzības rindās vairāk traumātie hokejisti, tādēļ piesaistīts Komuls. Līguma detaļas gan pagaidām nav zināmas. Pagājušajā sezonā HV71 Zviedrijas augstākajā līgā palika priekšpēdējā 13. vietā, tomēr noturējās čempionātā un neizkrita līgu zemāk. Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas mačos paklupa abi galvaspilsētas klubi un arī čempionāta favorīti. FC Rīga savā laukumā bija spiesti atspēlēties un cīnījās neizšķirti 1-1 pret Daugavpili, savukārt RFS savā laukumā spēlēja neizšķirti 0-0 pret Liepāju. Čempionāta tabulas kofertējumā situācija nemainīga. RFS šobrīd 4 punktu pārsvars pār FC Rīga un līdz sezonas beigām abiem klubiem 8 spēles. Latvijas vīriešu volejbola izlase ieradusies Rumānijā, kur turpina gatavošanos Eiropas čempionāta pirmajam mačam pret mājiniekiem Rumānijas volejbolistiem. Izlase vakar noslēdza gandrīz pusotru mēnesi ilgu treniņu nometni savā laukumā, un komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš visā visumā ir apmierināts ar vasarā padarīto. Klausāmies.
1: Nu, es domāju, ka mēs izdarījām maksimumu, ko mēs varējām izdarīt šajā te posmā, un tiešām labi pastrādājām. Vai viss mums izdodas? Nu, brīžiem izdodas, bet brīžiem arī neizdodas. Bet tāds ir sports, diemžēl. Mēs nevaram cerēt, ka mums viss vienmēr būs paklājs būs noklāts, ka mums tomēr ir pašiem arī jābūt gataviem pieņemt lēmumus situācijās, kas varbūt mums nav tik veiksmīgas. Bet jā, kopumā var izdarīt to darbu un ar to, kā mums tas treniņu process bija organizēts, ko mums no federācijas puses, kas mums tika piedāvāts, es esmu apmierināts ļoti.
0: Vīriešu volejbola izlasē pirmā spēle Eiropas čempionātā paredzēta rītvakar, bet Eiropas čempionāta volejbolā tiešādē pārraidīs LTV 7 un arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv. Blakusvāģu motokrosa ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta posmā, par to paziņojusi ekipāža. Abi braucēji vēl nav atgūšies pēc izslimotā vīrusa, kas viņiem aizvadītajā nedēļas nogalē liedza piedalīties arī Latvijas čempionāta posmā stelpē. Kofertējumā pēc 10 posmiem pasaules čempionātā Lielbārži ir sēstie. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
2: Paldies Mārim Bargam par sporta ziņām. Teiksim, šajā brīdī ir 7:37 minūtes.
3: Un kā jau tas pienāks tādā kārtīgā ziņu hierarhijā, par Latvijas notikumiem parunājām, par ārvalstu notikumiem parunājām, par sportu, un tad nu saldajā ēdienā arī pievēršamies laikapstākļu prognozēm.
2: Jo es tā saprotu, ka tās prognozes patiešām saldas attiecībā uz rītdienu, bet par visu pēc kārtas zinās stāstīt Toms Brītis. Labrīt!
4: Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Šorīt nekur Latvijā nelīst, un tas jau vien šo rītu atšķir no daudziem iepriekšējiem. Ir arī diezgan silts, 11-13 grādi vietām piekrastē, pat 14-15 grādi, un diena arī paies bez nokrišņiem, būs pārsvarā saulaina, vienīgi vakarpusē Kurzemē mākoņu kļūs vairāk, un pēc 6 vakarā dažviet Kurzemē var pavisam nedaudz līt. Diena silta, 19-23 grādi. Vienīgi vējš no dienvidiem dienvidrietumiem šodien būs jūtamāks, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Rīgā arī saulaina, bet vējaina diena silta ap 22 grādiem pēcpusdienā. Prognozes ir mazliet mainījušās rītdienai. Lai arī laiks saglabāsies vējains, rīt būs ļoti silts. Dažviet es pat nebaidīšos lietot vārdu karsts. Minimālā temperatūra nākamnakt 11-16 grādi, bet maksimālā rīta pēcpusdienā 23-27 grādi. Izņēmums būs Kurzeme, kur temperatūra pakāpsies līdz 17-21 grādam. Karstākais laiks līdz 26-27 grādiem rīt būs Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Sēlijā un Latgales dienvidos. Dažviet var tikt sasniegts vietējas nozīmes 9. septembra siltuma rekords, taču nacionālā mērogā gan siltuma rekordi nekritīs, jo 2019. Gadā šajā datumā Bauskā bija pat 28,7 grādi. Un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka rītdiena būs pēdējā diena šajā gadā ar tik augstu gaisa temperatūru, jo pirmkārt prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē laiks kļūs vēsāks, un pēc vēsturiskajiem datiem arī var teikt, ka temperatūra virs 25 grādiem septembra otrajā pusē ir ļoti reta parādība un notiek tikai ļoti siltos gados.

0: kad vasara ievelkas tā krietni septembrī. Un tā tas bija iepriekšējos 3 gados, kad vēlākie 25 grādi Latvijā pērn bija 21. septembrī, 2024. gadā 19. septembrī, bet 2023. gadā vēl pat 28. septembrī dažviet Latvijā bija ap 25 grādiem, silts pat virs 25 grādiem. Bet te jāpiemin, ka šie iepriekšējie 3 gadi bija arī 3 siltākie septembri pēdējo vairāk nekā 80 gadu laikā. Šis septembris tāds nav un arī nebūs, tāpēc rītdienu patiesi var veltīt, ja ne tik daudz darbos, tad domās, lai atvadītos no tāda īsti vasarīga siltuma. Dienas lielākā daļa arī būs saulaina, vienīgi Kurzemē vairāk mākoņu un tur dienas gaitā uzlīs, bet citviet Latvijā lietus mākoņi ieradīsies tikai rīt vakarā, valsts austrumu daļā vēlā vakarā. Un lietus mākoņus atnesīs augstā atmosfēras fronte, kas rītvakar būs šķērsojis Latviju, un pēc tās nedēļas otrajā pusē laiks kļūs vēsāks. Ceturtdien maksimālā temperatūra sasniegs vairs tikai 15-19 grādus, bet nedēļas nogalē tomēr kļūs mazlietiņi siltāks un pēcpusdienās 16-21 grādus, kas septembra vidum joprojām ir saucams par siltu laiku. Nu, tie vairs nav vasarīgi 25 grādi un vairāk, kā būs rīt pēcpusdienā. Turklāt nedēļas nogalē naktis kļūs tādas izteikti dzestrākas. Minimālā temperatūra būs 6-11 grādi piekrastē līdz 15 grādiem. Un jaunākās prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē lietainākais laiks gaidāms ceturtdien, bet nedēļas nogalē uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, tā ka brīvdienas kopumā būs ar tādu gan patīkamu laiku lielākoties saulainu. Un vēl jāatgādina, ka Kurzemē ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, jo pēc septembra sākuma Lietuvām vairākas upes ir izgājušas no krastiem, ir aplūduši lauku ceļi, lauki, pļavas, dažviet pat mājsaimniecības. Vairumā upju līmenis sāk kristies, tomēr mitrum un ūdens daudzums ir tik liels, ka no pļavām un laukiem tas vēl tik ātri neatkāpjas. Talsu un Ventspils novadā šī jau ir trešā reize šajā gadā, kad Lietuvas izraisa tik plašu aplūšanu, kāda bieži nav pat palu laikā. Un lai gan izteiktu tādu sausuma periodu šomēnes diez vai sagaidīsim, tomēr nokrišņi kopumā tuvākās nedēļas laikā būs mazāk, tāpēc ir cerības, ka nu, pakāpeniski situācija tomēr uzlabosies.
1: Nu re, pakāpeniski situācija. Un tā rītdiena, tas fantastiski, 25 grādi.
2: Jā.
1: Jādomā, bet kur iešmaukt tajā dienā tā pabaudīt vasaru?
2: Nu jā, rīt gan darba diena daudziem noteikti paies šie skaistie laikapstākļi aiz loga, bet nu arī tas ir tāds mazs iepriecinājums. Paldies Tomam Bricim par laika prognozes. Šobrīd 7:43 minūtes. Turpināsim ar ekonomikas vēstījumu.

0: Un studijā mūsu kolēģis Dacis Pēkšēns, lai vēstītu par to, kas tad jauns. Sveika.
1: Labrīt. Diezin vai jauns, bet nu, daudzās valstīs ir sašutums par augstajām degvielas cenām.
2: Tas nav nekas jauns.
1: Jā, bet jauns ir tas, ka ir atkal jauna rekorda, un piemēram Portugālē rekorda augstās degvielas cenas ir raisījušas arī autovadītāju protestus, un šo pirmdienu dīzeļu degvielu tur sasniedz vēsturiski augstāko līmeni, 2 eiro un gandrīz 17 eiro par litru, bet benzīns tur maksāja 2 eiro 14 centi, un tik dārga dīzeļu degviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētiskās krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. Gadā. Un šajos protestos piedalījās kopumā aptuveni 60 līdz 100 automašīnu, plēni braucot un signalizējot, tika izmantot arī karogi, un tāpat arī protestētāji izmantoja plakātus ar uzrakstījumu, kuros lūdz apturēt degvielas cenu kāpumu, un to saka arī, ka ģimenes vairs nevar izturēt. Degvielas cenas šogad, protams, ir pieaugušas visā Eiropā, arī Vācijā benzīna cena ir sasniegusi rekordu augstu līmeni, un šis kāpums Eiropā tiek saistīts gan ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuza šaurumu bloķēšanu, un arī tāpat eksperti norāda uz ierobežotām naftas pārstrādes jaudām pat gadījumos, kad jēlnafta ir pieejama, un tas īpaši ietekmē dīzeļu degvielu. Mēs ik pa laikam arī dzirdām par kādiem atceltiem autobusu reisiem šoferu trūkuma dēļ, bet nu tagad pēc nedaudz vairākā nedēļas ir jārēķinās arī ar to, ka reģionālā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāji, ar kuriem ir noslēgti

0: termiņu līgumi uz 10 gadiem. Nākam trešdien vienu dienu vispār gatavojas pārtraukt valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu. Un pat labam gan vēl nav zināms precīzs pārvadātājs skaits, kuri piedalīsies, jo tā ir brīva izvēle, tomēr lielākā daļa plānojot piedalīties. Izņemot šobrīd zināms, ka kata nepiedalīsies, kam ir 3 gadu līgums, un tad līdz ar to tad arī viņi plāno nepiedalīties. Bet nu šāda akcija ir paredzēta, jo ilgstošās sarunās satiksmes ministri līdz šim nav radusi risinājumi, kā tad pārskatīt un indeksēt ilgtermiņu līgumus, lai tie atbilstu nu, šī brīža ekonomiskajiem apstākļiem. Un pagājušajā nedēļā jau pie mums raidījumā Krustpunkta autotransporta direkcijas vadītājs sacīja, ka reģionālā maršruta tīkla saglabāšanai esošajā apmērā nākamajā gadā ir nepieciešama 15 miljonu eiro un minimāls tarifu pieaugums. Un tad vēl viena lieta, kas arī attiecas uz pārvadātājiem, tad Latvija no nākamā gada plāno pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju, ir tad sagatavot attiecīgas likuma izmaiņas ministru kabinetā, kas nosaka, ka regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju un arī tranzītā caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm ir aizliegti. Par kādu citu vēsti, tikai dažas Eiropas Savienības valstis ir ievērojušas termiņu, lai ieviestu direktīvu, kas paredz atalgojuma pārredzamību. Daudz eiropiešu piesakoties darbam aizvien nezina, cik viņiem par to samaksās, jo šī informācija nav iekļauta darba sludinājumā, un tas netiek atklāts līdz brīdim, kad ir izlieta atlase, dažkārt arī praktisko iemaņu pārbaudas, un tāpat arī viņiem var būt ierobežota informācija par to, cik tad pelna citi darbinieki šajā pašā amatā. Un darba samaksas pārredzamības direktīvas mērķis ir izskaust diskrimināciju darba samaksas jomā un arī novērst atšķirības sievietēm un vīriešiem šajā ziņā. Un tā bija jāievieš līdz 7. jūnijam, tomēr lielākā daļa Eiropas Savienības valstu šo termiņu nav ievērojuši. Un no lielākajām Eiropas ekonomikām Itālija ir vienīgā, kas direktīvu ir ieviesusi, un tur informācija par algu sludinājumos ir pieaugusi gadu laikā no 26% līdz 61%, to vēl arī ievies uz Slovākiju, Maltu, Lietuvu, Grieķiju. Ir savukārt diezgan daudz valstu, kas ir lūgušas atlikt līdz nākamā gada sākumam šo direktīvas ieviešanu. Ķīna 8 valstī piedarošās bankās un apdrošināšanas kompānijās iepludina 10 miljārdu dolāru, lai stiprinātu valsts finanšu sistēmu un veicinātu ekonomikas izaugsmi, kas pēdējā laikā ir kļuvis lēnāk un kopējais apjoms sasniedz 360 miljārdu juaņu, jeb vairāk nekā 46 miljārdus eiro. Un tas ir Pekinas mēģinājums atdzīvināt pasaules otro ekonomiku, kurai nāks piedzīvot vairākas problēmas arī tirdzniecības spriedzi ar rietumiem, Irānas kā ietekmi un iedzīvotāju novecošanu.
1: Paldies mūsu kolēģiet Acei Pēkšēnē par ieskatu ekonomikā, kā Latvijā tā arī dzen Baltijā un
2: Ķīnā un Portugālē un daudz
1: par citur. Jā.
2: Paldies par šīm ekonomikas vēstīm, bet šobrīd gan 7:48 minūtes dosimies uz Brocēniem. Tur šovakar 6:00 vakarā Brocēnu kultūras centrā notiks sākotnējā sabiedriskā apspriešana par līdz šim vērienīgāko CO2 samazināšanas projektu Latvijā un Baltijas valstīs. Un tas paredz vairāku 100 miljonu eiro lielas investīcijas Švenk cementa rūpnīcas teritorijā. Švenk līdzās esošam ražošanas cehām un ēkām plāno uzstādīt oglekļa dioksīda uztveršanas sistēmu, kas samazinātu ietekmi uz vidi.
1: Vienlaikus tas ir arī uzņēmuma konkurētspējas jautājums Ziemeļvalstu tirgos, kur pieaug pieprasījums pēc arvien zaļāk saražota cementa, kas neatstāja šo oglekļa dioksīda pēdas. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 14. septembrim un plašāk Inga Sozols ierakstā.
3: Kādreiz bija vecā rūpnīca, ja, un visiem Brocēni asociējās ar baltiem putekļiem visapkārt, un mēs redzam, kā ir attīstījušās tehnoloģijas. Un tagad mēs esam jaunajā rūpnīcā, ka jūs var redzēt, ka rūpnīca strādā ar pilnu jaudu, bet mēs neredzam šeit ne balts putekļus, visapkārt ir zaļa zālīte, puķis.
4: Par piedzīvotajām pārmaiņām stāsta uzņēmuma vides daļas vadītāja Santa Kļāva, kura cementa rūpnīcā strādāja vairāk nekā 22 gadus, kā paredzēts oglekli ar iekārtām uztvert vienkārši izskaidro Santa Kļāva.
3: Mums ir skurstenis, mums ir dažāda veida gāzes, kas ir skurstenī, un no tām visām gāzēm mums jāatdala tas CO2. Viņš no sākuma ir tāds gāzes.

0: mazveida. Pēc tam viņu sasaldēs, teiksim, ar spiedieniem un ar augstumu sasaldēs, un viņš pārvērtīsies tā kā šķidrā veidā, redziet. Un tad atkal no šķidrā viņa atkal var pārvērst gaistošā formā. Tās metodes, kā to CO2 uztvert, uzglabāt un transportēt, ir dažādas. Bet nu, tagad skatāmies uz to ar to saldēšanas metodu, kriogēno metodu, visenergoefektīvi.
1: Jau otro gadu notiek dažādu tehnoloģiju testēšana, kas turpināsies. Valsts vidas dienestā Latvijas radio norādīja, ka ietekmes uz vidi novērtējums vēl nav veikts. Sākotnējās apspriešanas mērķis ir informēt sabiedrību par paredzētajām darbībām pirms tā uzsākšanas. Švenk Latvija valdes loceklis dekarbonizācijas un enerģētikas projekta direktors Krists Mertens atklāja, kas tieši iecerēts.
2: Gribam esošais procentu cementu rūpnīcai blakus uzbūvēt tehnoloģisku iekārtu kompleksu, ar kuru palīdzību mēs varam šīs CO2 emisijas, kas radās ražošanas procesā, uztvert tādējādi novēršot viņu nonākšanu atmosfērā, savākt un novirzīt transportēšanai, vai tālāk izmantošanai vai uzglabāšanai pastāvīgā uzglabāšanas vietā.
1: Oglekļa dioksīda uztveršanas sistēma varētu ieviest līdz 2032. Gada sākumam, līdz tam ir jāpaveic virkni priekšdarbu. Plānots, ka reāli būvniecības darbi varētu sākties 2027. 2028. Gadā. Uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka projekts ir vērienīgs ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā.
2: Kopējais kapitāla ieguldījuma apmērs pārsniedz vairākus 100 miljonus eiro tieši rūpnīcas iekārtu izveidē. Kopējais CO2 uzspartais apjoms tiek plānots nepilni 800 tūkstoši tonnas, kas ir aptuveni 5% no kopējām CO2 emisijām Latvijā ikgadējā.
1: Krists Mertens skaidro, kāpēc ir svarīgi neatpalikt attīstībā un ieviest šādas tehnoloģijas arī Latvijā. Viens no tiem ir izmaksu jautājums, jo CO2 kvotas maksā naudu, kas sadārdzina ražošanas procesu. Otrs – konkurence Ziemeļa Eiropas tirgū, kur nonāk vairāk nekā puse no brocēno saražotās produkcijas un kur pieaug prasības pēc arvien vidē draudzīgāk saražotā cementa. Vienīgā šāda moderna sistēma Eiropā pašlaik darbojas cementu rūpnīcā Norvēģijā. Turpin uzņēmumu pārstāvis.
2: Protams, ja tur ir jau šobrīd kāds tirgotājs, ražotājs, kuram ir iespēja piedāvāt cementu ar daudz zemāku CO2 pēdu, tad ir būtiski, vai mēs varam spēt šādu produktu piedāvāt saviem eksporta tirgos esošajiem klientiem.
1: Nekāda teritorijas paplašināšana ārpus rūpnīcas nenotiks, skaidro uzņēmumā.
3: Un viss iet skaidrs pa naktīm, bet tas jau man vismaz netraucē.
4: Cilvēkiem ir darbs.
3: No mums priekšu tikai var kaut ko izdarīt lielos apjomos. No viņiem putekļi, man liekas, ne mazākā grama nav. Tas nav salīdzinājums ar to, kas tur bija iepriekš kādreiz.
1: Brocēnos sastaptie iedzīvotāji saka, ka vienīgais, ko reizēm pašlaik varot just, ir troksnis no ražošanas procesa. Citādi tas ir nozīmīgs darba devējs. Cementa rūpnīca, ko pārvalda Vācijas investors, ir lielākais uzņēmums novadā, turklāt sociāli atbildīgs. Uzsver pašvaldības uzņēmējdarbības jomas pārstāve Kristīna Maslovska no Nacionālās apvienības.
5: Kopš tā brīža, kad uzņēmums vēl saucās Cemex, viņi izveidoja sabiedrisko fondu, kuru Saldus novada biedrības var pieteikties, un fonds atbalsta dažādas gan izglītības, gan arī vides projektus. Un tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, jo mēs redzam, kad viņiem rūp, kad viņi šeit ne tikai strādā, patērē resursus, ja, bet arī dod kaut kādu atbalstu vietējai sabiedrībai.
1: Švenka valdes loceklis Krists Mertens stāsta, ka pašlaik tiek izskatītas iespējas, kur iegūto CO2 noglabāt drošā veidā pazemē, līdzīgi kā tas notiek Inčukalna gāzes krātuvē. Turklāt Latvijā ir potenciāls attīstīt līdzīgas krātuves, vai arī izmantot kā izejvielu citu produktu ražošanā. Paralēli ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai uzņēmums Švenka jau ir uzsācis detalizētu inženiertehnisko projektēšanu, procesā investējot vairākus miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas radio. Kurzemē.
6: 7:54 minūtes. Dzejas lasījumi, tikšanās ar autoriem, muzikāli priekšnesumi, ikgadējā krājuma dzejas dienas prezentācija, arī dzejas izpārdošana un pat pārgājiens māju Jaunā Rāņa ceļš no Daugavpils uz Bertineli. Tā Daugavpilī un Augšdaugavas novadā iesākas šī gada dzejas dienas.
7: Tieši te Grīvā, Randenē, Bertinelē un Vasiļovā Rāņas aizvadīja bērnību un jaunības vasaras. Šī jauno dienas zeme būtiski ietekmē Rāņa personību un radošo darbību. Plašāk par dzejas dienu pasākumiem Rāņa jauno dienu zemē dzirdēsiet Silvijas Smagars sagatavotajā ierakstā.
4: Vasiļovā, kas atrodas Augšdaugavas novada Maļinavas pagastā, par to, ka te savulaik kopš 1881. Gada deviņus gadus

0: mita pliekšanu ģimene un kopu rītdienas vadīja ģimnāzes topošais dzejnieks Rainis, šodien vēl liecina piemiņas akmens.
1: Esam sanākuši kopā, lai atvērtu durvis dzejai. Vārdiem.
0: Te šosejas Daugavpils Rēzekne malā tradicionāli ar puķiem rokās dzejas dienās pulcēs apkaimes iedzīvotāji un vietējie dzejnieki, godinot Raini, kuram, kā stāstam Aļinavas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina, šajā vietā pavadīts ļoti liederīgs laiks.
1: Rainis Višķu pagasta apriņķa kāzu apdziedāšanas dziesmas sarakstīja šeit būdams, pa pantiņam viņš lasīdams pa apkaimes ciemiem. Kā viņš mātei rakstīja, ka uz Rīgu jau aizveda veselu grāmatiņu. Protams, Vasiļova nebija tas mīļākais dzīves vieta Rainim, jo šeit nebija upes, ezera, šeit nebija lielu koku, bet laiks tika pavadīts lietderīgi.
2: Latgale, zilo ezeru zeme, kur naktī cerību starus lej mēnes.
0: Ar saviem dzejas lasījumiem sapulcējušos priecē vietējā dzejniece no Silaviškiem, Diāna Brāmane.
3: Tā sāku nejauši rakstīt. Laikam dievīs dot spēku, iedvesmu. Protams, daba, cilvēki apkārt.
0: Diānai šajā statusā šīs jau ir trešās dzejas dienas.
3: Nu, liels gods piedalīties tādā pasākumā, nu, kur runā par saules dzejnieku, jo Rainis bija saules dzejnieks. Viņš apdziedāja savos darbos saulī. Man sirdi arī ienāk saulēns noskaņos.
0: Vietējiem dzejniekiem dzejas dienas iezīmēs rīgadējo dzejas krājuma dzejas dienas izdošanu. Šogad krājumā iekļauti 36 Daugavpils un Augšdaugavas novada autoru darbi 5 valodās. Krājuma atklāšanas svētki notiks šo trešdienu Daugavpils vienības namā. Tad dzejas diena pasākuma simboliski pārcelsies pāri Daugavai uz Sēliju. Sadarbībā ar nesen uz Daugavpils 6. Raiņu vidusskolas bāzes izveidoto Raiņa centru stāsta Inese Baravika, Raiņa mājas Berkinelē vadītāja, kura rīko īpašu Augšdaugavas novada dzejas izpārdošanu.
4: Šai pusē Pliekšāniem mazajām Jānim bija 4. Dzīves vieta. Šeit viņš dzīvoja vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Tas nozīmē, ka tas ir tas personības izaugsmes laiks, kad mazais zēns tik iedvesmojās un piepildījās. Tāpēc mēs noorganizējām šogad 11. septembrī ar īpašu nozīmi tādā tirgus tematikā, jo šogad sākās sezona Berkinelē ar Sēlies turisma tirgu un noslēdzas ar Latgales dzejas iztirgošanu, kā piedzīvojumu, kā Augšdaugavas dzejas izpārdošana. Tas nozīmē, ka pārdodu, nododu es savu dzeju, bet saņemu atpakaļ labu vārdu vai paldies. Dzejniekam ir lielākais emocionālais stāvoklis un labā oma ir tad, kad viņu klausās, viņu dzird. Ar dziesmām mēs kopā radīsim, veidosim tādu vidi, lai mēs varētu ļoti labā atmosfērā to dzeju izpārdot, nodot nākamajai paudzei.
0: Dzejas dienās netiek aizmirsts arī par senčiem. Īpaši te tiks godināts Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns, turpina Inese Baravika.
4: Visi ziedi, kas ir izaugušajā Berkinelas puķu dobēs apkārtnē un tie lauku rudens ziedi, kopā ar floristi tiks sakārtoti kādā kopīgā vainadziņā. Un tas vainadziņš tiks aizvests uz Daugavpils luterāņu kapiem, uzdāvināts 12. septembrī Raiņa miršanas dienā tētim uz kapiem. Ka visi kopā dzejnieki, katrs tur iesies kādu pušķīti tajā vainagā, lai varētu kā tādu mistiku aizsūtīt ne tikai caur dzeju, bet arī sveicienu arī.
0: 12. septembrī sestdien notiks arī īpašs rudens pārgājiens 8 km garumā no Raiņa centra Daugavpilī līdz Raiņa mājai Berkinelē ar nosaukumu Māja jaunā Raiņa ceļš. Tas šajās dzejas dienās ļaus ielūkoties mazā Žaniņa ceļā no skolas uz mājām un tajā, ko topošais dzejas dižgars šajā ceļā sastepa un saskatīja. Silvija Smagra, LSM Latgales redakcija.
5: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvels Karaine atskaņos komponista pēdējās 5. desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8. Studijā Ķecauzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus, un to virzību pārbauda vismaz reiz mēnesī. Pārtiks un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudē, jo vēstījām, ka Ukraina sniegus informāciju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās nelegāli iegūt graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot arī caur Latvijas ostām. Pārtiks un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis šorīt intervijā Latvijas Radio pieļauj, ka Krievijas graudu kontrole lai Latvijā būs nepieciešama papildu spēki.
2: Tā nav lēta procedūra, tā ir valsts laboratorijas, kas nosaka izotopu profilu. Otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte konkrēti graudiem. Mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju, un tad mēs saņemsim atbildi, vai paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam. Gada laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. Nu, šai gadījumā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Maksās kravas īpašnieks 900 tūkstošu eiro par vienu sūtījumu. Ņemam paraugu, saņemot priekšapmaksu, krava var turpināt savu kustību.
1: Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Krievijas raķešu triecienā Kijivā nogalināti 2 cilvēki un ievainoti vismaz 10. Nodarīti postījumi vairākiem dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādē tā ziņo Kijivas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. ASV šobrīd pēta, vai Ukraina un Krievija var spērt kādu soļu skardarbības samazināšanai ziemā, tā atsaukot sarunas par plašāku mieru līgumu. To intervijā amerikāņu portāla Maxios paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa vērtējumā Krievijas diktators Vladimirs Putins nevēlas raisīt Donalda Trumpa naidu pirms novembra sākumā gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Rakstās Richards Millers.
3: Ukrainas līderis ir pārliecināts, ka ASV prezidenta administrācija var piespiest Kremļa saimnieku iegrožot karu, pat ja agresoru valsts diktators to nevēlas. Sarunā ar Axios žurnālistu Baraku Ravidu Zelenskis atteicās atklāt visas detaļas plānam, ar kuru Baltānama saimnieka sūķi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners nedēļas nogalē ieradās Maskavā un Kīvā. Taču Zelenskis liek noprast, ka Vašingtonas pieeja paredz vienlaikus atsākt sarunas un panākt vienošanos, atbilstoši kurai gan Ukraina, gan Krievija pārdzīvo ziemu bez ievērojama kara darbības sāsinājuma. Pēc Ukrainas līdera teiktā, ASV plānā ir ieceres, kas saistītas ar enerģētikas infrastruktūru, graudu piegādi, kā arī naftas un gāzes eksportu.
1: Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kuru dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus likumpārkāpumus. Vācijā tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, pēc tās uzvaras Saksijas Anhalts Landāga vēlēšanās. Tostarp Berlīnē pie Brandenburgas vārtiem pulcējās vairāk tūkstoši cilvēku, bet demonstrācija notika bez incidentiem. Policija lēs, ka pūlī bija aptuveni 5 tūkstoši cilvēku, organizatori ziņoja par apmēram 14 tūkstošiem dalībnieku. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Augusta beigās mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām bija Rīgas reģionā 3,8%, augstākais joprojām Latgales reģionā 9,2%. Bet centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos patēriņu cenu izmaiņas augustā. Banku analītiķi prognozē, ka inflācija varētu būt pakāpusies nedaudz virs 3%. Izskan ziņas 8. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi

0: Līs dienvidu dienvidrietumu vēju piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17:30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeķu parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Nepalaid garām. 10. septembrī diskusija diena par neērtām emocijām Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Kauns un vaina, greizsirdība un skaudība. Ko šīs emocijas mums atklāja pašiem par sevi un mūsu attiecībām ar citiem? Moderē Una Meistere. Sākums 15:00, ieeja bez maksas.
3: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 94 dienas.
4: Labrīt, klāt ir 8. septembra rīts. Daudziem no jums tas nav nekāds pārsteigums, ja jau acis atvērtas labu laiku, bet tiem, kuri pat modušies, tad informēju, ir otra diena. Jā, 8. septembris un programma Labrīt skan jūsu radioaparātos. Vēl tuvāko stundu ar jums kopā Ieva Strazdiņa un arī Kristaps Feldmanis. Labrīt!
5: Labrīt! Sveicam visus tos, kas mums pievienojušies tikai šobrīd, arī tos, kuri jau kādu laiku ir izvingrinājušies, ja ne reāli vingrojot, tad vismaz cilājot kafijas krūzi, un, protams, īpaši silts sveiciens, es jau domāju par brīvdienām, novēlē šī diena gandrīz kā brīvdiena visiem šīs dienas jubilāriem, tostarp arī, protams, vārda dienas svinētājiem, ka šodien visas Latvijas ilgas.
4: Jā, tas ir, manuprāt, ļoti labs un piemērots novēlējums cilvēkiem, kuriem svētki darba dienās, lai jums šī kā svētdiena. Bet runājot par to kafijas krūzi un kustēšanos, šodien tā īpaši svarīga un šodien īpaši vērts par to padomāt, jo ir fizioterapijas diena. Sveicien līdz ar to visiem šī aroda pratējiem un darītājiem un jūs darāt ļoti, ļoti svarīgu darbu. Bet par ko mēs runāsim šajā stundā? Jau šajā pusstundā dzirdēsiet jaunāko ierakstu sērijas partiju fokusā materiālu. Šajā ierakstu sērijā mēs analizējam šobrīd populārāko partiju padarīto un arī solīto pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām. Šajā reizē pienākus kārta partijai stabilitātei.
6: Aizvadītajos 4 gados stabilitātei pārsvarā no tribīnes un sociālajos medijos akcentēja dzīves dārdzību un krievisku runājošo intereses. Partijas līderu izteikumi izpelnījās drošības iestāžu uzmanību. Viņi nereti tika saukti uz pārunām. Spilgtākā epizode bija Rosļikova izsaucieni krievu valodā no Saeimas tribīnes pērn īsi pirms pašvaldību vēlēšanām.
5: Lūk, šis stāsts par partiju stabilitātei šīs dienas partiju fokusā ierakstu sērijā, un tas jau šajā pusstundā.
4: Vēl kā jau otrdienās, ierasts arī pievērsīsimies literatūras jaunumiem par aktuālo stāstīs kolēģi Baiba Kušče plašāk stundas otrajā pusē, bet jau šobrīd Baiba pievienojusies, lai iemestu to āķi. Labrīt, par ko tad šodien stāstīsi?
7: Labrīt, jā, šoreiz stāstīšu par grāmatu, kuru vairākās nozīmēs raksturo vārds pirmo reizi, jo tas ir pirmais tulkojums latviešu valodā no korejiešu valodas, ko ir veikusi Ilze Šķestere. Bet romāna autori Ganga Hana savukārt ir pirmā korejiešu rakstniece, kura saņēmusi Nobela prēmiju literatūrā, un tas notika pavisam nesen, pirms 2 gadiem. Un tātad pie mums izdevniecībā Zvaigzne ABC klajā nācis ir Gangas Hanas slavenākais romāns Veģetārieti. Tas ir sarakstīts 2007. Gadā, tulkots vairāk nekā 35 valodās. Tā angļu tulkojums ir saņēmis arī prestižo starptautisko Bukera balvu, bet par ko tad šis darbs stāsta, cik tas ir tāds korejisks, cik vispār cilvēcisks, par to plašāk tātad pastāstīšu pirms 9. Vien pateikšu, ka tā nav relaksējoša, jeb kā Ieva šodien teica svētdienīga literatūra, bet tas ir tiešām pavisam skarps, tumšs stāsts, bet ļoti daudz tas rosina domāt.
4: Jā, paldies, Baibai. Man pārsteidz, ka vien pirmais tulkojums no koreiešu valodas iedomājies. Varbūt tagad vārti būs vaļā un arī uzzināsim nākotnē vēl vairāk.
7: Droši vien tas ir nepastarpinātais tulkojums.
4: Tā, visticamāk.

0: Tā jau visticamāk arī būs. Nu, tieši tā. Bet jebkurā gadījumā par to tad arī klausīsimies vairāk stundas otrajā pusē. Paldies Baibai Kušķei par šo ieskatu. Tāds lūk plāns, nu viena neliela daļa no plāna šai programmas labrīt stundai par visu gan pēc kārtas. Šobrīd 8 un 10 minūtes.
1: Lūk, un šis ir arī brīdis, kad ielūkojamies tajā, kas sarakstīts pašmāju medijos. To visu apkopojas mūsu kolēģi Linda Zalāne. Labrīt vēlreiz. Par ko tad šoreiz?
2: Labrīt, kolēģi, labrīt Latvijas radio klausītāji. Latvijas avīzes portāls lasi.lv šorīt pievēršas bāzes pensijām, jo par to ieviešanu šodien spriedīs valdība. Diemžēl nekādu citu lēmumu, kā pieņemt zināšanai, valdība šajā jautājumā šobrīd nebūs spējīga pieņemt, jo bāzes pensiju ieviešanai pagaidām trūks naudas. Lasi.lv raksta, ka Latvijas pensijas sistēma jau ilgstoši atrodas visai īpatnējā un pat paradoksālā stāvoklī. No vienas puses tā tiek visur slavēta par to, cik tā labi izveidota, bet no otras puses reālais šīs pensijas atvietojuma līmenis, jo proti, cik lieli ir pensionāra ienākumi salīdzinājumā ar algu pirms pensionēšanās, ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Kopš 2014. Gada tas svārstījies ap 45%, bet ilgtermiņā prognozēts vēl lielāks kritums. Nu, galvenais iemesls ir strādājušās skaita samazināšanās un pensionāra skaita pieaugums, kā arī tas, ka otrā pensiju līmeņa sistēmai vēl nav bijis pietiekami daudz laika pilnībā attīstīt.
0: Kā palielināt pensijas? Tev ir atbilde?
2: Jā, rakstā ir atbilde, un tā ir, es domāju, ka zinām mums daudziem, nu tā ir divējādi, un tas viens ceļš neizslēdz otru, nu tie, kuri šobrīd strādā, var veidot savus uzkrājumus, piemēram, trešajā pensiju līmenī vai citos aktīvos. Savukārt šodienas pensionāri ienākums var palielināt galvenokārt ar piemaksām pie pensijām, nu tad šobrīd saņemt 78% pensionāri, bet pārējie 22% sāks saņemt nākamajos divos gados. Bāzes pensija ideja paredza piemaksas maksāt visiem pensionāriem, izlīdzināt tās neatkarīgi no pensionēšanās gada, palielināt piemaksu par darba stāžu līdz 1996. Gadam un ieviest jaunu piemaksu arī par stāžu pēc šī gada. Nu, taču izmaksas valsts makam līdz ar to strauji augtu. Nu, ja sistēma sāktu ieviest nākamajā gadā, sākumā tie būtu 13 miljoni eiro, 2030. Gadā jau gandrīz 35 miljoni, bet 2035. Gadā 104 miljoni un tā uz priekšu. Nu, līdz ar to portāls las.lv rakstā būtībā secina, ka bāzes pensija plašāk ieviešana naudas trūkuma dēļ visticamāk būs iespējama tikai nākamajā desmitgadē.
1: Kārtējais atgādinājums par to, ka krāja labāk pats nebaltām dienām, jā, ne? Visādas investīcijas iespējas un pensiju līmeņi,
2: jā. Jā, bet kopš nelaimes Bauskas ielā, kad pēc gāzes sprādziena daudz dzīvokļu nama iedzīvotāji palika bez mājām pagājuši aptuveni 8 mēneši. Latvijas sabiedriskā mediju portālā LSM lasāms Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens. Raidījuma analīze par uzspridzinātā Bauskas ielas nama iedzīvotāju likteņiem šobrīd. Nu, kāds joprojām maksā kredītu, cits riskē palikt bez dzīves vietas, bet Rīgas doma par notikušo pašvaldības dzīvoklī atbildību neuzņemas. Un te pēc raidījuma paustā ir saskatāms arī līdzības ar negadījumu Melnsila ielā 2020. Gadā. Tikmēr pagaidu mājokļu termiņš tiem, kuri sprādzienā zaudēja dzīves vietu, tuvojas beigām. Nu, nāk arī ziema, mājai nepieciešams jumts. Izlasīsiet rakstā to, cik daudz finanšu līdzekļu tas prasīs un cik daudz iedzīvotājiem uzkrājumā ir. To lasiet visu portālā lsm.lv. Bet portālā Apollo var lasīt par tiesvedību pret CSDD saistībā ar īpašu auto numurzīmi, proti kāds autovadītājs nolēma vērsties tiesā, jo ceļu satiksmes drošības direkcija atteicās viņam izsniegt kāroto vairāk 1000 eiro vērto numurzīmes burtu un ciparu kombināciju, nu iestāda lēmumu pamatoja ar fotoradaru apjukumu un lai to pierādītu tā kā ņēma pat mākslīgo intelektu.
1: Tā, tagad man paliek ar vienu interesantāk, kas ir šādu no auto numurzīmi?
0: Kas ir jāraksta uz numurzīmes?
2: Lai tā lieta nonāk tiesā.
1: Yeah.
2: Nu, kā Apollo izpētīties dokumentos, autovadītājs vēlējās pasūtīt individuālo numuru zīmi ar diviem burtiem O un divām nulēm. Nu, tā tad vizualizējiet, tā tad O, 0, 0, nu šāds individuālais.
0: Ļoti līdzīgi numurs, tādiem jā, četriem apļiem.
1: Es varu ieteikt BB 8, 8.
0: Nu, varbūt neiesaki vēl idejas.
2: Jā, nu jā, nu gal galā cēs
0: viens, viens,
2: šo numuru izsniegt, skaidrot, ka burts O un cipars 0 ir ļoti grūti.

0: Daudz atšķiram īpaši no attāluma sliktos laikapstākļos un fotoradaros. Nu, jāteic, ka polo rakstā gan es neatradu to, vai un kādu lēmumu pieņemties, varbūt tas vēl ir procesā. Bet vēl noslēgumā portālā kodols.lv lasāms par īpašu notikumu Siguldas zoodārzā. Tur pirmo reizi Latvijā pasaulē nācis zeltgalvas lautamarīna mazulis, pasaules mērogā apdraudētas sugas pārstājus. Es jau skatos, ka jūs metaties
1: meklēt. Uzreiz.
2: Vienlaicīgi. Kurš ātrāk atradīs
0: tā? Izdarīt. Nu, tas ir tāds mazs pētiķīts ar garspalvainu nu, pēžociņu un šai sugai savaļā draudi izmiršana. Nu, pasaulē
1: es to ir
0: gaužā maz. Līdz ar to, jā, katru veiksmīgu sugas pārstāvu mazuļu nākšanu pasaulē ir nozīmīgs notikums un Siguldā tas ir noticis.
2: Ak, Dievs, braucam uz Siguldu. Braucam bet to zelta rudeni, bet to zelta pētiķīti.
0: Bet mazais zelta pētiķīts pagaidām vēl dzīvojot mācim un tēvu kažoktumam, bet nu pēc pāris nedēļām jau sāks ošņāt gaisu pats.
1: Es domāju, Ieva, paldies, Linda, par šo.
0: Bet es biju ļoti jau, kā jūs apdivmetāties.
1: Es domāju, ka Ieva, piemēram, Siguldas novadam ir kādu šī rudens reklāmu pamatus ideju. Dodamies skatīt zelta pērtiķi Siguldā. Bet paldies, teiksim, arī Lindai Zalānei par mediju apskatu šajā brīdī. Ir 8:16 minūtes. Turpināsim ar ārzemju ziņām.
2: Un studijā mūsu kolēģis Rihards Millers nav redzējis zelta pērķi.
1: Gan
2: jau gaida, kad varēs arī pastāstīt un pats paskatīties. Bet kas jauns ārvalstīs?
3: Labrīt, Ieva un Kristapa, labrīt, klausītāji. Arī šo apskatu sākšu ar jaunāko par aizvadītās nakts Krievijas kombinēto dronu un raķešu uzbrukumu Kīvai. Tajā nogalināti vismaz divi cilvēki, savukārt ievainoti vismaz 10 cilvēki. Kā vēst Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko, no 5 cilvēkiem, kas aizvesti uz slimnīcām, 2 ir smagā stāvoklī. Un tajā piebilst, ka pilsētā joprojām ir spēkā izziņotā trauksme dronu apdraudējuma dēļ. Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests ziņo, ka no triecienā cietušas 5 stāvu dzīvojamās mājas ir izglābti 10 cilvēki, savukārt postījumi un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kīvas rajonos. Krievijas uzbrukums sako pēc tam, kad noslēdzās ASV prezidenta sūtņu vizīte, kuras laikā Maskava turēja vārdu un nevērs uzbrukums pret Kīvu. Ukrainas uzbrukumos šonakt postījumi nodarīti Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai. Tā liecina vietējo iedzīvotāju publikācijas sociālajos medijos. Saratovas apgabala gubernators Romāns Busargins ir apstiprinājis uzbrukumu, taču nemin minēt to energoobjektu un tā vietā izvēlas apgalvot, ka par mērķi bijusi it kā civilā infrastruktūra. Šī nav pirmā reize, kad minētā naftas pārstrādes rūpnīca ir uzbrukuma mērķis. Vasarā tā vairāk kārt uz laiku apturēja savu darbu un tajā piebilst, ka gadu rūpnīca pārstrādā apmēram 4,8 miljonus tonu naftas un ražo vairāk nekā 20 naftas produktu. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs iepriekš vēstīja, ka Saratovas naftas pārstrādes rūpnīca palīdz apgādāt Krievijas armiju. Pārceļoties uz otru pasaules malu, Austrālijā sociālo mediju milžiem draud miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīga satura. Tā paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja valdība Kanberā. Austrālija bija pirmā valsts pasaulē, kas pagājušajā gadā noteica aizliegumu 16 gadus nesasniegušajiem lietot sociālos medijus. Tāpēc arī tagad pasaulē sako līdzi šādas politikas panākumiem. Valdības izziņotais likumprojekts paredz, ka tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāievēro rūpības pienākums, jeb angļu valodā duty of care. Proti platformu īpašniekiem ir jāaizsargā bērni un pusauģi no pornogrāfijas, satura, kas kūda uz bulingu, no satura, kas veicina ēšanas traucējumus, kā arī no satura, kas slavē noziegumus. Platformām tiks noteikta prasība ļaut cilvēkiem pašiem kontrolēt saturu savās plūsmās, pēc tiem vārdiem dot iespēju viņiem atslēgt atspējot algoritmus. Premjerministrs Antonijs Albanijs paziņojis, ka tehnoloģiju uzņēmumiem par prasību nepildīšanu varēs piemērot sodu līdz pat 109 miljonu Austrālijas dolāru, jeb 67,5 miljonu eiro vērtībā. Austrālijas sakaru ministre Anika Vels uzsver, Minētais likumprojekts ir nākamais solis, kas prasīs tehnoloģiju milžiem uzņemties atbildību par to uzturēto platformu radītajiem draudiem. Vēls arī norāda, ka piedāvātais algoritmu atteikuma risinājums būšot atšķirīgs no tā, kādu plāno ieviest Eiropas Savienība. Proti lietotājiem

0: aizmirstošajā logā tiks vaicāts kaut kas tam līdzīgs, kā, piemēram, ko jūs vēlaties redzēt kā savu prioritāro satura joslu vai, piemēram, vai jūs vēlaties algoritmus. Austrālijas sakaru ministri arī piebilda, ka plāno sadarboties ar ārvalstu kolēģiem pārmaiņu ieviešanā. Austrālijas sabiedriskais medijs ABC ziņo, ka likumprojektu atzinīgi vērtē sociālo mediju lietošanas aizlieguma atbalstītāji. Savukārt mazie uzņēmēji vēlas iesaisti konsultācijās par šo likumprojektu.
1: Izklausās gana sarežģīti. Es atceros, ka Twitterī savulaik, kad tāds Twitter savu bija, tad tur bija arī iespēja lasīt, ko ir sarakstījuši cilvēki, kuriem tu seko. Vai arī skatīties, ko tev piedāvā algoritms. Man gan liekas, ka tur vienā brīdī viss tādā vienā ķīselī sagāja kopā, un lai ko tu arī spiedi, visu tu redzēji, bet kā viņi varēs izkontrolēt, kas ir kaitīgs saturs un ka bērns to neredz, turklāt vēl ir iespēja kaut ko pašam spiest, ne?
0: Nu, lieki atgādināt, ka arī jaunieši Austrālijā ir atraduši veidu kāpiet vairāk nekā 9 mēnešus sanu aizliegumu.
1: Jā, tā kā veiksmi cīņā ar jauniešu patiesībā erudīciju apējot dažādas ierobežojumus. Paldies liels Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu vēstīs. Nu, vairs šorīt ar tevi mēs netiksimies, bet gan jau, ka noteikti nākamajos ziņu izlaidumos turpinās stāstīt vai nu tu vai kāds kolēģis par ārvalstīs notiekošo. Mēs gan turpinājumā pievēršamies Latvijai aktuālajam proti Saeimas vēlēšanām, kas tuvojas jau diezgan straujiem soļiem.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālistu ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu, sākot no tās partijas, kur pēc aptaujas datiem saņemtu vismazāk. Partiju stabilitātei Covid-pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs.
1: Abi gan pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdza, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka iert un iegrim arī dažādās iekšējās cīņās par varu. Vairāk par partiju stabilitātei kolēģa Matīsa Ārnicāna ierakstā.
4: Partiju stabilitātei Covid-pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs. Abi pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdza, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka irt un iegrim iekšējās cīņās par varu.
5: Komanda ir ļoti perfekta, jauna.
4: Rosļikovs toreiz lielījās, ka izdevies sapulcināt daudz jaunpienācēju politikā. Partija orientējas uz krieviski runājošajiem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā stabilitātei kandidāti protestēja gan pret ziedojumiem Ukrainai, gan sankciju piemērošanu Krievijai, gan padomju laiku pieminekļu jaukšanu. Rosļikovs gan noliedza, ka stabilitātei meklējot vieglu popularitāti.
5: Mēs runājam to, kas ir galvā, nevis to, kas ir uz dotu momentu, tā teikt, ejošais materiāls. Ja?
4: Ar agresīvu kampaņu sociālajā medijā TikTok pirms 4 gadiem vēlēšanās stabilitātei visus pārsteidza. Startējot no reitingu lejas gala, partija finišēja ar 11 vietām Saeimā, atņemot balsis uzskatos mērenākai saskaņai. Īpaši labi rezultāti stabilitātei bija Daugavpilī un Rēzeknē. Faktiski uzreiz pēc balsu saskaitīšanas stabilitātei tika ierauta skandālā. Atklājās, ka jaunievēlētā deputāte Glorija Grevcova melojusi anketā Centrālajai vēlēšanu komisijai par savu darbu vietu un izglītību.
6: Mani sauc Glorija, man ir 33 gadi, man ir augstākā izglītība.
4: Grevcovu Saeimas vairākums izdeva tiesāšanai un viņa zaudēja deputāta amatu. Savukārt par citu deputātu Viktoru Pučku, kurš mēdza sociālajos medijos izplatīt līdzīgus vēstījumus kā Kremlis, radās aizdomas, ka viņš nepārvalda latviešu valodu pietiekamā līmenī. No mediju jautājumiem Pučka bēga pa Saeimas gaitiņiem.
7: Sēj, paprasīt, jūs liecāt piesiet uz valodas pārbaudi, kā jums gāja?
8: Bez komentāriem.
7: Ko lūdzam?
8: Nebūs komentāriem.
4: Pučku kolēģi nosūtīja uz valodas pārbaudi, bet viņš nolika nevis eksāmenu, bet deputāta mandātu. Visu aizvadīto Saeimas sasaukumu stabilitātei nosēdēja dziļā opozīcijā. Uz īsu brīdi viņa atrada sabiedrotos Aināra Šlesera vadīto Latviju pirmajā vietā. Abi spēki apņēmās panākt Saeimas atlaišanu. Par to īpaši paziņoja Rosļikovs un Šlesers, sev aiz muguras sapulcinot frakciju deputātus, ģērbtus oranžās un tumšas

0: sarkanās abu partiju krāsu drēbēs ar uzrakstu atlaist Saeimu.
1: Mēs izvedīsim tik daudz cilvēku ielās, kad Rinkevičam nāksies rosināt Saeimas atlaišanu.
2: Un Latvijas parlamenta ir izveidojis absolūti jauns partiju bloks, ārpus varas bloks.
0: Iniciatīva neizdevās un arī

0: izraidīja no zāles un valsts drošības dienests pret viņu sāk izmeklēšanu par nacionālā naida kurināšanu. Politiķi īslaicīgi aizturēja un aizliedz izbraukt no valsts. Prokuratūra pat gatavoja pieteikumu par stabilitātei likvidēšanu, bet partijai izdzēšot vairākus ierakstus no sociālajiem medijiem, iemesls tās slēgšanai zuda. Vairāki deputāti gan paši izlēma no spēka izstāties un šogad izjuka stabilitātei frakcijas Saeimā.
1: Viena līdera partija parasti vienmēr, aizejot prom līderim, ir ļoti liels risks, ka partija tomēr izšķāks.
2: Nu, vismaz līdz vēlēšanām nē, ja es pareizi saprotu, tad viņi saņem valsts finansējumu, un Latvijā tādi brīnumi, ka kāda partija būtu beigusies, pirms beidzies valsts finansējums, līdz šim nav novērot.
0: Tā pavasarī izteicās politoloģe Lelde Mētla Rozentāle un sociologs Arnis Kaktiņš, kad Rosļikovs, lai izvairītos no tiesas, aizbēga uz Mīnsku. Priekšvēlēšanu kampaņā viņš piedalās attālināti, aģitējot par attiecību uzlabošanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Šo pozīciju uztur arī partijas vadītāja Latvijā Svetlana Čulkova.
3: Ar pabalstiem mēs nemotivēsim jaunas ģimenes, lai viņiem būtu bērni. Nu, godīgi, saņemt vienu reizi 1000 eiro, tas nepalīdzēs. Jūs redzēt, kāds mums ir cenas? Uz visu. No sākuma mums vajag atjaunot ekonomiskas attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju, lai mums būtu lētas produktas, lētas degvielas.
0: Pēdējā SKD sabiedriskās domas aptauja rāda, ka stabilitātei popularitāte ir nedaudz augusi. Tā izdevies reitingā pārkāpt 2% barjeru. Ar to būtu par maz iekļūšanai Saeimā, bet pietiktu valsts finansējuma iegūšanai. Matīs Sarnicāns, Latvijas televīzija.
4: Kas kopīgs modernam pilsētas parkam, viedai lietus ūdeņu sistēmai un aizsardzībai pret viesuļvētrām? Tā ir ainavu arhitektūra. Kāpēc šī nozara ir daudz vairāk par puķu un koku stādīšanu? To noskaidrosim otrdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
5: Pasaulē labākie mednieki nemaz nav tie lielākie dzīvnieki. Kuri tad uzvar šajā sacensībā, par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
6: Nespējot ilgāk klusēt par dramatiski zemo atalgojumu valsts finansētajās kultūras iestādēs, to pārstāvji vakar uz sarunu aicināja politisko partiju deputātu kandidātus. Kas no politiķa puses sadzirdēts un kāda ir reālā situācija? Par to kultūras raundā runāsim ar trim lielu kultūras iestāžu vadītājiem – Tomu Ķikutu, Sandi Voldiņu un Dagniju Baltiņu. Tēva dienas gaidās ģimenes studijā šonadēļ par vīriešiem un tēva lomu. Otrdienas saruna par puišu attīstību un kādu iespaidu uz to atstāja sabiedrībā pastāvošie priekšstati, ka zēni neraud. Sākam 5:00.
7: Raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar pētniecisko žurnālistu Ingu Spriņģi par Saeimas vēlēšanu kampaņu sociālajos medijos, manipulācijām ar ziņu saturu, dusmīgiem politiķu uzbrukumiem viens otram un šo dusmu izplatīšanās algoritmiem.
8: Radījumā Monopols šovakar meklēsim Latvijas garšu kopā ar pavāru Kristapu Reimani, kurš sava restorāna virtuvē veido jaunas kombinācijas labi pazīstamiem produktiem.
9: Latvijas radio 1.
10: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzēns. Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja pārtiks un veterinārā dienestā ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd dienests nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība nolems, tad dienestam būs tiesības to darīt. Tranzītā vesto graudu geogrāfiskās izcelsmes noteikšanai būs jāiesaista vairākas ārvalstu laboratorijas un vienas kravas pārbaudu varētu izmaksāt aptuveni 900 000 eiro. Tā teica Balodis, viņš arī norādīja, ka gadījumā, ja kravas nosūtītājs atteiksies maksāt, tad krava nešķērsos Latvijas robežu. Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Šis jautājums iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots uzklausīt nozares profesionāļus, arotbiedrību un

0: un pašvaldību savienību. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, ievainoti vismaz 10. Postījumu un ugunsgrēku fiksēta vismaz 5 Kijivas rajonos. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pretkorupcijas policija nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus likuma pārkāpumus. Austrālijā sociālo mediju milžiem draudu miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīgu satura. To paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja Austrālijas valdība. Likumprojekts paredz, ka tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāaizsargā bērnu un pusauģi no pornogrāfijas, satura, kas kūdus vardarbību, kas slavē noziegums un satura, kas veicina ēšanas traucējums. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%.
1: Šobrīd 8:32 minūtes, nu, atkal ievērojot ziņu parasto un ierasto hierarhiju, laiks pievērsties arī sportam. Un studijā jau mūsu kolēģis Māris Bergs, lai stāstītu par aktuālo. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šajā stundā parunāsim arī par šodien gaidāmajiem sporta notikumiem un futbola cienītāji noteikti ir ļoti priecīgi, jo sāks jaunā UEFA Čempionu līgas sezona. Arī 6 mači šodien un uzreiz arī tāds kārtīgs smagsvaru duels paredzās. Tāpat arī vietējais hokejs, viena spēle Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Par šiem un citiem tematiem sportā jau pēc brīža. Šovakar ar 6 mačiem sākas UEFA Čempionu līgas jaunā sezona futbolā. Pirmie 2 mači paredzēti bez 15:08 vakarā. Tajos Birmingemas Aston Villa spēlēs pret klubu Brugge no Beļģijas, bet Ateno AEK tiksies ar Līncas futbolistiem no Austrijas. 4 mači Čempionu līgā sāksies 10:00 vakarā. Šovakar uzreiz arī pirmais smagsvaru duelis tajā Madrides Real savā Santiago Bernabeu stadionā uzņems Milānas Inter. Citās spēlēs Čempionu līgā vakarā Lille tiksies ar Real Betis no Spānijas, Porto uzspēkosies ar Manchester City, bet Dortmundas Borussija spēlēs pret Villarreal. Latvijas futbola virslīgas 29. Kārtas mačos klupieni favorītiem. FC Rīga savā laukumā spēlēja neizšķirti 1-1 pret Daugavpils komandu, bet iespēju atrauties no konkurentiem tabulā neizmantoja RFS, kas savās mājās spēlēja neizšķirti 0-0 pret Liepājas komandu. Turpinājumā klausāmies RFS galveno treneru Viktoru Morozu.
3: Domājam, ka būs daudz grūtāk, bet ļoti labi sagatavojamies un vienīgais, kas šodien nepatika tas, ka neguvam vārtus. Dominējam, daudz izveidojam, bet neguvam tos vārtus. Arī aizsardzībā izskatījāmies ļoti labi kopumā. Laba spēle, paldies čāļiem. Izpildīja taktisko plānu uz spēli. Vajadzēja tikai iesist.
2: Virslīgas kofertējumā situācija saglabājas nemainīga, proti 8 spēles līdz sezonas beigām RFS 4 punktu pārsvars pār FC Rīga futbolistiem. Latvijas labākā tenisista Jelena Ostapenko aizvadītajā naktī sasniedzā ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālu. Ostapenko kopā ar savu pārnieci Suvija Šie uzvarēja Maju Jointu un Hao Chinu Čaņu ar 6-4, 6-4. Sieviešu vienspēlēs jau 8. Finālā apstājās viena no turnīra galvenajām favorītēm Iga Šjonteka, kas zaudēja ķīnietei Cin Venei Dženai, bet vīriešu vienspēlēs ceturtdaļfinālā droši iesauļoja ar pirmo numuru izsētājs Aleksandrs Zverevs, kurš ar 3-0 pārspēja Itāli Luciano Darderi. Latvijas vīriešu hokeja izlase nākamā gada pasaules čempionātu Vācijā sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, par to ziņo Starptautiskā hokeja federācija. Turnīra turpinājumā 16. maijā Latvijas izlase spēlēs pret Zviedriju, 18. maijā pret Šveici, 21. maijā tiksies ar Ukrainu, bet 22. maijā duelis ar Vāciju. 24. maijā gaidāms Latvijas un Slovenijas mačs, bet grupu turnīra izskaņā 25. maijā Latvijas hokejisti spēlēs pret austriešiem. Pirms pasaules čempionāta valstsvienībai sezonas gaitā gaidāmi 2 pārbaudes turnīri. Novembrī izlase spēlēs Deutschland Cup turnīrā Vācijā, bet decembrī dosies uz Slovākiju. Pavasarī treniņu nometnes laikā vēl 8 pārbaudes spēles. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls pievienojas Zviedrijas augstākās līgas klubam HV 71, par to ziņo Zviedru mediju. Jenčepīgas komandai problēmas ar traumātajiem spēlētājiem aizsardzībā, tādēļ

0: piesaistīts Komuls. Viena spēle šovakar paredzēta Latvijas atklātajā hokeja čempionātā, tajā Prizma RTU 7:00 vakarā savā laukumā Volvo Ladushallē uzņems Liepājas hokejistus. Aizvadītajā nedēļas nogalē Prizma iesāka sezonu ar uzvaru, bet Liepājai tā būs pirmā spēle jaunajā sezonā Latvijas čempionātā. Blakusvāģu motokrosa ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži nepiedalīsies šonedēļ Nīderlandē gaidāmajā pasaules čempionāta posmā, par to paziņojusi ekipāža. Abi braucēji vēl nav atguvušies pēc vīrusa, kas aizvadītajā nedēļas nogalē viņiem liedza startēt arī Latvijas čempionāta posmā Stelpē. Kofertējumā pasaules čempionātā pēc 10 posmiem Lielbārži ir sestie. Par sportu man šorīt tas ir viss.
1: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam par ieskatu sportā. Turpinājumā atkal kāpjot tās kāpnīcas. Bet...
2: Ja man interesē, kāps augšā vai lejā? Kāds tu nosauks to un brici tagad?
1: Nu, atkarībā no tā, ko viņš stāstīs. Es jau ceru, ka tas kāpiens būs augšu.
2: Laiks laika ziņām. Jā, Toms Brits tātad gatavs vēstīt par to, kāds laiks būs šodien un arī tuvākajās dienās. Jau pirms stundas dzirdējām tādas labas prognozes. Kā tad tur ir? Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi! Labrīt arī klausītāji! Šorīt nekur Latvijā nelīst un tas jau vien šo rītu atšķir no daudziem iepriekšējiem. Ir arī diezgan silts, 11-13 grādi vietām piekrastē pa 14-15 grādi, un diena arī paies bez nokrišņiem, būs pārsvarā saulaina, vienīgi vakarpusē Kurzemē mākoņi kļūs vairāk, un pēc 6 vakarā dažviet Kurzemē var pavisam nedaudz līt. Diena silta, 19-23 grādi, vienīgi vējš no dienvidiem dienvidrietumiem šodien būs jūtamāks brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Rīgā arī saulaina, bet vējaina diena silta ap 22 grādiem pēcpusdienā. Prognozes ir mazliet mainījušās rītdienai. Lai arī laiks saglabāsies vējains, rīt būs ļoti silts. Dažviet es pat nebaidīšos lietot vārdu karsts. Minimālā temperatūra nākamnakt 11-16 grādi, bet maksimālā rīta pēcpusdienā 23-27 grādi. Izņēmums būs Kurzeme, kur temperatūra pakāpsies līdz 17-21 grādam. Karstākais laiks līdz 26-27 grādiem rīt būs Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Sēlijā un Latgales dienvidos. Dažviet var tikt sasniegts vietējas nozīmes 9. septembra siltuma rekords, taču nacionālā mērogā gan siltuma rekordi nekritīs, jo 2019. Gadā šajā datumā Bauskā bija pat 28,7 grādi. Un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka rītdiena būs pēdējā diena šajā gadā ar tik augstu gaisa temperatūru, jo pirmkārt prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē laiks kļūs vēsāks, un pēc vēsturiskajiem datiem arī var teikt, ka temperatūra virs 25 grādiem septembra otrajā pusē ir ļoti reta parādība un notiek tikai ļoti siltos gados, kad vasara ievelkas tā krietni septembrī. Un tā tas bija iepriekšējos 3 gados, kad vēlākie 25 grādi Latvijā pērn bija 21. septembrī. 2024. Gadā 19. septembrī, bet 2023. Gadā vēl pat 28. septembrī dažviet Latvijā bija ap 25 grādiem, silts pat virs 25 grādiem, bet te jāpiemin, ka šie iepriekšējie 3 gadi bija arī 3 siltākie septembri pēdējo vairāk nekā 80 gadu laikā. Šis septembris tāds nav un arī nebūs, tāpēc rītdienu paties var veltīt, ja ne, tik daudz darbos, tad domās, lai atvadītos no tāda īsti vasarīga siltuma. Dienas lielākā daļa arī būs saulaina, vienīgi Kurzemē vairāk mākoņu un tur dienas gaitā uzlīs, bet citviet Latvijā lietus mākoņi ieradīsies tikai rīt vakarā, valsts austrumu daļā vēlā vakarā. Un lietus mākoņus atnesīs augstā atmosfēras fronte, kas rītvakar būs šķērsojis Latviju, un pēc tās nedēļas otrajā pusē laiks kļūs vēsāks. Ceturtdien maksimālā temperatūra sasniegs vairs tikai 15-19 grādus, bet nedēļas nogalē tomēr kļūs mazlietiņi siltāks un pēcpusdienās 16-21 grāds, kas septembra vidum joprojām ir saucams par siltu laiku. Nu, tie vairs nav vasarīgi 25 grādi un vairāk, kā būs rīt pēcpusdienā. Turklāt nedēļas nogalē naktis kļūs tādas izteikti dzestrākas. Minimālā temperatūra būs 6-11 grādi piekrastē līdz 15 grādiem. Un jaunākās prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē lietainākais laiks gaidāms ceturtdien, bet nedēļas nogalē uzlīs tikai vietām un īslaicīgi tā, ka brīvdienas kopumā būs ar tādu gan patīkamu laiku, lielāko

0: saulainu. Un vēl jāatgādina, ka Kurzemē ir spēkā dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni upēs, jo pēc septembra sākuma Lietuvām vairākas upes ir izgājušas no krastiem, ir aplūduši lauku ceļi, lauki, pļavas, dažviet pat mājsaimniecības. Vairumā upju līmenis sāk kristies, tomēr mitrum un ūdens daudzums ir tik liels, ka no pļavām un laukiem tas vēl tik ātri neatkāpjas. Talsu un Ventspils novadā šī jau ir trešā reize šajā gadā, kad Lietuvas izraisa tik plašu aplūšanu, kāda bieži nav pat palu laikā. Un lai gan izteiktu tādu sausuma periodu šomēnes diez vai sagaidīsim, tomēr nokrišņi kopumā tuvākās nedēļas laikā būs mazāk, tāpēc ir cerības, ka nu, pakāpeniski situācija tomēr uzlabosies.
1: Pagaidām jāsaka Toma Briča prognozes tuvākajām dienām kā medu sausim, bet par tādu saldu, bet salīdzinoši arī rūktu tēmu arī turpināsim.
2: Eironet Plus.
3: Milāno.
4: Zagreb.
5: Brisele.
6: Sofija.
7: Rīga.
2: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
8: Un ne par medu, par cukuru turpinājumā, par to, ka cukura cenas pasaules tirgu augustā ļoti kāpušas par vairāk nekā 20%. Eksperti prognozē, ka sliktie laikapstākļi gan Eiropas Savienības valstīs, gan Āzijas un arī Dienvidamerikas valstīs ievērojami ietekmēs cukura pieejamību un arī cenu.
1: Tikmēr Eiropas lauksaimnieki gatavojas cukurbiešu novākšanas sezonai, kas ļaus noskaidrot, cik lielu ietekmi uz ražu ir atstājis šī gada spēcīgais karstums Eiropā, un vairāk stāsta mūsu kolēģis Uģis Lībiecs.
9: Šī gada augustā cukura cenas pasaules tirgū piedzīvoja straujāko kāpumu kopš 2010. Gada oktobra. Cukura cenas pieauga par vairāk nekā 20%, un tas ir ievērojami augstāks rādītājs nekā 13,5% pieaugums 500 lielāko ASV biržā tirgoto uzņēmumu akcijā. ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija savā paziņojumā norādījusi, ka cukura cenas straujais kāpums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Vislielākos draudus nākotnes prognozēm rada El Niño, kas šogad solās būt nepieredzēts spēcīgs. Tā kā Brazīlija, Indija un Taizeme kopā saražo aptuveni 70% pasaules cukura, tiek prognozēts, ka El Niño radītais sausums augšanas posmā varētu pamatīgi ietekmēt cukurniedru ražu. Daudz lauksaimnieki varētu izvēlēties nākamajā sezonā nestādīt cukurniedrus, ņemot vērā, ka tām nepieciešams diezgan daudz ūdens. No otras puses arī spēcīgas lietusgāzes ražas novākšanas laikā var gan traucēt pašus novākšanas darbus, gan mazināt cukura daudzumu niedrēs. Nedaudz atšķirīga situācija ir Brazīlijā, kur uzņēmumi šobrīd dos priekšroku nevis cukura, bet gan etanola ražošanai. Īpaši aktuāls un finansiāli izdevīgs šis process ir laikā, kad naftas cenas globālajā tirgu ir augstas. Turklāt Brazīlijā etanola ražošanu subsidē valsts. Savukārt cukura daudzuma samazināšanās tirgu arī ļauj paaugstināt tā cenu. Cukurniedru īpatsvars etanola ražošanā varētu palielināties arī situācijā, ja sausuma dēļ cietīs otra etanola ražošanā izmantotā kultūra – kukurūza. Otrs lielākais cukura ražotājs Indija pavisam nesen deva atļauju importēt 1 miljonu tonnu jēlcukura, nepiemērojot tam nodokļus. Un šajā situācijā tirgus atvēršana ārvalstu cukura importam nozīmē to, ka pārējām importējošām valstīm pieejamais cukura daudzums samazināsies. Šāds lēmums tiek attaisnots ar cukura trūkumu un nepieciešamību veicināt vietējo patēriņu. Taču eksperti norāda, ka realitātē Indijai cukura krājumi pietiek, un runa ir par spekulāciju. Uz to norāda arī ekonomists Šarads.
10: So I think ground level efforts are needed by the state governments here.
11: Manuprāt, reģionu valdībām ir nepieciešams vērsties pret cukura uzkrājējiem. Šiem tirgotājiem cukurs kļūst kā uzņēmuma akcijas. Tās tiek iepirktas, kad cena ir zema, un pārdotas, kad cena ir augsta. Un tieši tas arī krokļo piegāžu ķēdes. Ja vienam šādam tirgotājam ir krājumi, kas var ietekmēt veselu industriju vai pilsētu, noteikti būs jūtams trūkums. Tāpēc man liekas, ka šis cukura trūkums ir mākslīgs. Indijai parasti cukura ir vairāk nekā nepieciešams. Kur tad tas cukurs pazuda? Izskaidrojums ir vienkāršs. Cenas var kāpt tikai tad, ja ir iztrūkums.
9: Arī nesen publiskotās Eiropas komisijas prognozes nav visai iepriecinošas. Jaunākie Eiropas komisijas cukura bilances dati liecina, ka cukura rūpniecība Eiropas Savienībā 2026. un 2027. Gadā samazināsies par aptuveni 19%. Līdz

0: 13,4 miljoniem tonu. Galvenais izskaidrojums šādam kritumam ir paredzamais cukurbiešu ražu kritums slikto laikapstākļu dēļ. Īpaši Rietumeiropā ūdens trūkuma un augstās temperatūras dēļ ražas tiek prognozētas par 5% zemākas nekā iepriekš rēķināts. Īpaši liels sausums ir izjusts galvenajā cukura ražošanas reģionā Francijā, kur raža plānota pat par 20% zemāka nekā vidēji pēdējos 5 gados. Ievērojams ražības samazinājums paredzams arī Beneluksa valstīs, Čehijā, Austrijā un Slovākijā. Britu lauksaimnieki gan aicina vēl nesteigties ar secinājumiem, jo cukurbiešu novākšanas sezona vēl tikai priekšā. Taču Pasaules pārtikas un lauksaimniecības organizācija brīdina, ka neatkarīgi no ražām, situācija ar cukuru ir kārtējo reizi pierādījusi, cik ļoti valstis ir atkarīgas no piegāžu ķēdēm, un cik ļoti laika, apstākļi vai ģeopolitika var ietekmēt pārtikas produktu cenas lielā attālumā no to ražošanas vietas. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.
1: Eironet Plus. Šobrīd jau 8:47 minūtes. Turpinājumā pievēršamies kultūrai.

0: Un Baiba Kušče ir ieradusies studijā ar tādu nelielu, bet saprotu, ka saturā lielu grāmatu, tātad grāmatas nosaukums Veģetārieti. Labrīt, Baiba, stāsti vairāk.
1: Jā, labrīt. Šī ir grāmata, kuru vairākās nozīmēs raksturo vārds pirmo reizi, jo tas ir latviešu valodā pirmais tulkojums tieši no korejošu valodas bez pastarpinājumiem, ko veikusi Ilze Šķestere. Savukārt romāna autori Ganga Hana ir pirmā korejiešu rakstniece, kas ir saņēmusi Nobela prēmiju literatūrā, kas notika pirms 2 gadiem, un romānu izdevusi zvaigzne ABC, ja, un tas saucas Veģetāriete.
2: Nu, tad ir uzreiz man jautājums, vai tas Veģetāriete, vai tas atspoguļo arī pašas grāmatas tematiku, vai tas tā kā vairāk simbolisks nosaukums šajā gadījumā?
1: Šajā gadījumā tomēr tas būs vairāk simbolisks, tomēr romāns sākas ar situāciju, kad galvenā varone, kuru sauc Jong Hye, pēkšņi pieņem stingru lēmumu kļūt par veģetārieti, precīzāk pat būtu par vegāni, jo viņa atsakās ēst arī piena produktus un olas, bet jāteic, ka ne jau šajā apzīmējumā slēpjas būtība, drīzāk tas apzīmē nu, transformāciju, kas ar šo sievieti notiek, un tā ir tāda ļoti, ļoti radikāla transformācija. Bet tā izejas pozīcija romānā ir tāda, ka Jong Hye, kas ir šķietam pavisam parasta sieviete, kura strādā, kura ir rūpīga sieva savam vīram, vienā dienā pēkšņi kardināli izmainās. Torīt viņa nepieceļ vīru uz darbu, kas viņa ģimenē ir tāda ierasta lieta. Viņš pamatīgi darbu nokavē, ir ļoti dusmīgs, bet vēl vairāk viņa šokēja skats, ko viņš ierauga virtuvē, proti sieva stāv pie leduskapja un milzīgā melnā atkrituma maisā krāmē iekšā visus gaļas produktus, kas tur ir gana daudz, jo tas ir raksturīgi vispār korejiešu virtuvē. Un uz vīri jautājumu, kas notiek, viņa neko daudz nepaskaidro, tikai atbild, ka ir redzējusi sapni. Nedaudz vēlāk arī atklājas, ka sapnis ir bijis ļoti baiss un biedējošs murks. Tajā viņa ir redzējusi sevi kā tādu agresīvu plēsoņu ar gailošām zvēra acīm, kas plosa jēlu gaļas gabalu, iespējams ir kādu nogalinājusi un visapkārt ir asiņu peļķes. Nu, un šis briesmīgais sapnis viņu vajā atkal un atkal, un caur to viņa sāk saskatīt skaudro patiesību to, cik nežēlīgi, brutāli un arī patērējoši cilvēks izturas pret dabu un visu dzīvo un dzīvību. Un viņa vairs nespēja būt daļa no šīs sistēmas, sākas šī viņas transformācija, ko apkārtējie un sabiedrība nespēja saprast un pieņemt, un būtībā tā ir tāda cīņa, lai izkļūtu ārā no cilvēka ādas. Vēl tāds interesants moments, ka grāmatai ir 3 daļas, taču nu neviena no tām nav rakstīta no pašas Jong Hye viedokļa. Pirmā daļa ir viņas vīra redzējums, otrā viņas svaiņa, bet trešā daļa viņas māsas viedoklis par viņu un viņas pašas balss ieskanas tikai tajā pirmajā daļā, kad tiek izklāstīts biedējošais sapnis. Un tā kā par viņu stāsta citi, tad tikai lasītājs arī caur citu cilvēku viedokli nu var viņu iepazīt un varbūt arī pārdomāt, bet kā es reaģētu, ja man blakus kāds cilvēks tik kardināli mainītos, jo, jāsaka godīgi, tā kā viņai pašai vārds netiek dots, tad viņas rīcība no malas izskatās kā pilnīgs neprāts un psihiska slimība.
0: Tu minēji šo specifiku par gaļas patērēšanu Korejas virtuvē, bet visādi citādi romāns atklāja kādas tieši Korejas specifikas.

0: specifiskas un raksturīgas kultūras sadzīves nianses. Mēs varam iepazīt pašu Koreju vairāk?
1: Kopumā romāns rietumu cilvēkam, es domāju, būs ļoti labi uzturams, bet nu jā, ir kaut kādas tādas vairākas iezīmes, piemēram, tas pats veģetārisms vēl 2000. Gadu sākumā tur tiek uztverts kā kaut kas daudz ekstrēmāks nekā šajā pašā laikā pie mums, jo tā nav tikai izvēle neēst gaļu, bet tas ir tāds īpašs dumpīgums, jau kā tāda kolektīva tabū pārkāpšana, kā tāds sociāls manifests un patiesībā arī necieņa pret ģimenes tradīcijām. Tāpat ir jūtams, ka korejiešu ģimenēs joprojām ir ļoti stingra hierarhija, kurā tēvs ir galvenais, kura autoritāte nemēdz apstrīdēt. Un vēl arī tas, ka atšķirīgi no mums, nu, viņu sabiedrība ir tāda izteikta kolektīva, un ja kāds kā šajā romānā izvēlas iet savu individuālo ceļu, tad viņš kļūst par tādu kā kauna, traipu un istumtā. Un kopumā jāsaka, ka grāmata ir ļoti tāda tumša, skarba. Tā nebūs tāda relaksējoša un izklaidējoša literatūra. Tajā ir arī tāds poētisms, bet kas tā ļoti kontrastējoši mijas ar tiešām tādu brutalitāti, tādu tiešumu. Taču tiešām tā arī krustu šķērsu liek domāt par dažādiem būtiskiem jautājumiem, tostarp cik labi mēs vispār pazīstam savus tuvākos un varbūt arī paši sevi, ko nozīmē dzīvot pa īstam un ko patiesi piedzīvot šo pasauli. Un vēl tikai piebildīšu, kā piešķirot Nobela prēmiju, Gangas Hanas Daļrada tika raksturota kā spēcīga poētiska proza, kurā atklātas vēsturiskās traumas un parādzīts cilvēku dzīvības trauslums.
0: Jā, nu es Alaži arī mēģinu nosaukt tos lapaspušu skaitu, nu tā, lai es klausītāju samēram iztēlojas, cik lielā grāmata 190, nedaudz virs 190 lapaspusēm. Tā Nobela prēmija arī par šo grāmatu vai
1: ne, tas Nobela ir kopumā? Prēmija par viņas Daļradu kopumā.
0: Tā tad daļēji arī par šo.
1: Bukera grāmatas prēmija savukārt tieši par šo.
0: Uh-huh. Tā tad ir tiešām arī lieli tie sasniegumi jau arī šim konkrētiem darbam.
1: Jā.
0: Paldies Baibai Kušķai par ieskatu šajā grāmatā. Šobrīd 8:53 minūtes. Noskaidrosim, kas jauns sabiedriskajā medijā.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Nu, lūk, un šodien arī tāds saldais ēdiens klāt. No šodienas sākta biļešu tirdzniecība uz Muzikālās bankas finālšovu, kas, kā jau ierasts, notiks janvārī. Plašāk par to, kas šogad plānots par biļešu iegādu un citu aktuālo, mums pastāstīs Latvijas Radio 2 programmas direktors Kaspars Mauriņš. Labrīt!
4: Jā, nu labrīt, kolēģi. Nu, tiešām man šorīt prātā tas jūsu sauklis Latvijas Radio 1, vienmēr pirmais, nu tad varu, jā, kā jau jūs arī pareizi minējāt, arī nodot kādu vēstu pirmajiem šajā brīdī Latvijas Radio 1 ēterā. Nu, par ko tad šis stāsts? Jā, nu par Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptauju Muzikālā banka, kurā mēs jau 26. Gadu būtībā meklējam vērtīgāko dziesmu. Un kā tad tas notiek? Nu, aptaujas raidījums, kad Latvijas Radio 2 ēterā katru otrdienu un ceturtdienu, kad pie mums viesojas latviešu mūziķi un noguldu savas jaunākās dziesmas mūsu muzikālajos seifos, un tad klausītāji par tām aktīvi balso mājaslapā muzikālābanka.lv, un tad sestdien pusdienlaikā mēs veidojam nedēļas top 15, un tā diena pa dienai, nedēļa pa nedēļai, mēnesi pa mēnesim, mēs nonākam līdz janvārim, kas tad citu vairs nav aiz kalniem, un jā, nākamā gada pašā sākumā, tas ir 30. Janvāris, Daugavpils Olimpiskajā centrā, sanāks gada populārākie mākslinieki arī ar vērtīgām dziesmām, lai piedalītos finālšovā, no kuru laikā tad arī noskaidrosim gada pašu vērtīgāko dziesmu. Un šī tad arī ir tā aktuālā informācija, ka no šodienas pulksten desmitiem, šobrīd vēl nē, bet no pulksten desmitiem, nu, varat tad izvēlēties vietu skatītāju rindās, lai arī būtu klāt, nu, gada, es teiktu, krāšņākajā un skanīgākajā pasākumā Muzikālā banka 2026 fināla šovā.
0: Jā, bet visi finālisti jau šobrīd, es saprotu, tad nav zinām. Senāk nedaudz tāds Protams. Arī pārsteiguma elements. Nopērkam biļetes, nezinot vēl vai ne, kas tieši tur uzstāsies.
4: Nu, zinot, nezinot, to, ko mēs Kristap pavisam simtprocentīgi zinām, ka pasākums vienmēr ir ļoti košs, krāšņs un muzikāls, bagāts un skanīgs un emocionāls. Nu, to jau mēs zinām, ka tas tā ir bijis un noteikti, ka tas tā, es varu apsolīt, ka būs arī šajā reizē, bet, protams, ka viss vēl joprojām turpinās, ir, nu, pagaidām, kā mēs zinām, tikai septembrs, vai ne, līdz janvārim vēl kāds brītiņš ir jāpaskrien. Mūsu muzikālajos seifos ir, nu, kaut kas jau ap 150 dziesmām, kas cīnās par gadu vērtīgāk.

0: spēlētājs titulu. Un, es zinu, man jau putniņš ir viena, ka mums jau priekšā ir vairāk pārsteigumu. Es zinu, ka mūziķi gatavo arī vairākus tādus interesantus duetus, kas pavisam drīz tiks publicēti, tā kā arī šīs dziesmas pievienosies mūsu aptaujā, un tad jau nu redzēs līdz gada beigām, protams, ka vēl aktīvi balsojam, bet nu, mēs jau gatavojamies, būtībā gatavošanās muzikālās bankas finālšā, un pat vēl nezinot finālistus, notiek jau vasarā mēs esam sākuši to darīt, un šodien ir tā diena, kad nu, nonāk tirdzniecībā šīs biļetes, un nu, lai nebūtu tā, ka atstājam uz pēdējo brīdi, jo nu, dažreiz sanāk tā, ka tās biļetes jau nu, tajā brīdī, jau, kad jau tas tu pietuvojies ļoti tu jau nu, vairs nav dabūjams.
1: Tuk un biļetēm tu. Jā, bet
0: nu,
1: iepriekš minēja arī tos pārsteigumus. Nu, varbūt nu, pavisam īsi var kādu tādu āķiemest.
2: Vai garāk.
1: Nu, jā.
0: Oi, es nezinu pārsteigumu. Par pārsteigumiem mums, domāju, ka vēl galvas būs jālauz. Jā, vai esam sākuši kaut ko domāt šo un to. Nu, manuprāt, nu, tāds, nu, droši vien arī atcerieties, pagājušajā gadā bija diezgan tāda liela ažiotāža un rezonans par viens vadītājs tērpu. Vai ne? Šogad varbūt tā latiņa ir uzcelta un varbūt cilvēkiem būs interesanti paskatīties, kaut vai kas būs uzvilkt mugurā.
1: Latiņa ir uzcelta, ok, labi. Jā.
0: Šī gada vadītājiem mēs esam arī latiņa uzcelta un mēs parasti ļoti arī iespringstam un domājam par opening, jeb atklāšanas numuru. Arī tas šobrīd ir tādā izstrādes un jau sākam domāt tajā virzienā. Nu, laiciņš vēl ir, bet tiešām nu, tas atnāks, nu, baisi ātri, ticiet man, tas laiks skrien, kā mēs pārniem, kā stirnes gādi arī skrien, vai ne?
2: Un nenāk atpakaļ galvā.
1: Jā,
2: tā
1: bet, nu, tagad man, es esmu intriģēta. Nu, Lindai, man liekas, tagad stāv priekšā ļoti sarežģīts pusgads, meklējot kaut ko, ko Kaspars ir sasolījis.
2: Jā,
0: ja
2: Linda vadīs. Vispār ir zināms, ka šogad vadīs, varbūt arī tā ir kā reklāma tiem, kur domā par biļešu iegādi.
0: Nu, to varbūt atstājam vēl noslēpumā. Arī šis, protams, vēl ir procesā. Vēlreiz atkārtošo. Šobrīd pats aktuālākais ir biļešu tirdzniecība. Mēs sākam un mēs ejam tajā virzienā. Es domāju, viss kārts saukt uz galdu, tad jau nebūtu interesanti vispār iet. Bet, protams, ka nākot laikam tuvāk mēs atklāsim pa kādam
2: muzikālā banka jau pat par sevi ir kvalitātes zīme. Un tad jau nu, pēc tam, kāds ir precīzi tas saturs, tas jau nemaz arī nav tik svarīgi. Galvenais biļetes iespējams iegādāt. Jau no 10:00 pēc stundas, tātad sākās biļešu tirdzniecība šī gada muzikālās bankas finālšovam, tas jau nākamā gada 30. janvārī.
0: Jā. Un piedod, domāju, ka
2: Kaspar...
0: nākot laikam tuvāk mēs vēl sazināsim.
2: Es ceru, un tev ir arī Latvijas Radio 2, tur tu noteikti vari vēl vairāk runāt. Tev ir gali tā teikt.
1: Labi, paldies. Mums ir jābeidz runāt šajā rītā visiem kopā, un no jums atvadās, un beidz ar jums runāt šajā rītā producenta Andra Briekmena, ziņu redaktors Džirs Arlzāns. Skaņu.
2: Un pārējie, teiksim tā. Jā. Visu labu.
3: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvels Karaine atskaņos komponista pēdējās 5-10 gadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
4: Kas kopīgs modernam pilsētas parkam, viedai lietus ūdeņu sistēmai un aizsardzībai pret viesuļvētrām? Tā ir ainavu arhitektūra. Kāpēc šī nozara ir daudz vairāk par puķu un koku stādīšanu? To noskaidrosim otrdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 9. Studijā Ķirts Auzāns. Valdība šodien slēgtā sēdē vērtēs ministru prioritāro darbu izpildi. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta katram ministram līdz valdības pilnvaru beigām uzdevis paveikt 3 konkrētus darbus un to virzību pārbauda vismaz reiz mēnesī. Turpina Agnī Lasdiņa.
7: Iepriekšējā izvērtējumā pēc valdības otrā darba mēneša pilnībā bija izpildīti 7 no 61 prioritārā uzdevuma. Vairāki desmiti darbu vēl turpinājās un to termiņš nebija pienācis, bet vismaz 3 kavējās. Starp paveiktajiem darbiem bija sadarbības līgums ar Ukrainu dronu tehnoloģiju jomā, kārtība, kā kompensēt dronu un citu hibrīdu uzbrukumu radītos zaudējumus, kā arī lēmumi par slimnīcu tīkla

0: reorganizāciju un zāļu izmaksu mazināšanu, tāpat pilnveidots regulējums arī elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai.
1: Caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā krabas nosūtītājiem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka viņa vadītais dienests šobrīd nekontrolē tranzīta kravas, taču, ja valdība nolems, tad dienestam būs tiesības to darīt. Tranzītā vesto graudu geogrāfiskās izcelsmes noteikšanai būs jāiesaista vairākas ārvalstu laboratorijas, un vienas kravas pārbaudu varētu izmaksāt aptuveni 900 000 eiro. Ja kravas nosūtītājiem taisa atteiksies maksāt, kravā nešķērsos Latvijas robežu, tā teica Balodis. Vairākums iedzīvotāji atzīst, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas par veselības profilaksu un veselības aprūpi, taču vien 42% aktīvi iesaistās savas veselības saglabāšanā un aktīvi izmanto dažādus veselības aprūpes pakalpojumus. Tādi ir aptaujas dati par veselības aprūpi, kurus Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Ainis Dzalbs sauc par satraucošiem.
2: Vislielākie šķērsli ir pakalpojuma nepieejamība, trūkums vai nesasniedzams pakalpojums un arī dažādi finansiālie šķērsli un apsvērumi. Un tādēļ mēs ģimenes ārsti, tās ārstniecības personas, kas ir tieši iesaistīti profilaktisko pakalpojumu gan sniegšanā, gan koordinēšanā, gan novērtēšanā dinamikā, aktīvi iesaistīsimies izzinot niansētāk un detalizētāk šos apstākļus, lai mēs varētu savā darbā būt daudz aktīvāki un uzrunāt gan sabiedrību, tātad mūsu pacients, gan arī politikas veidotājs, kā mums kļūt pieejamākiem pacientiem.
1: Lai veicinātu iedzīvotāju veselības stāvokļu uzlabošanu, aizsāks profilakses dienu. Iniciatīva paredz, ka visu septembri iedzīvotājiem būs pieejami dažādi bezmaksas pasākumi, ekspertu padomi un aktivitātes profilakses uzlabošanai sabiedrībā. Krievija aizvadītajā naktī atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijevai. Krievijas raķešu triecienā Kijevā nogalināt vismaz 2 cilvēku un ievainoti vismaz 10, nodarīt postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādei. Tā ziņo Kijevas kara administrācija un pilsētas mērs Vitālijs Kaličko. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kura dēļ pret korupcijas policiju nedēļas nogalē veica kratīšanu viņa birojos. Tas notika saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko joprojām noliedz jebkādus pārkāpumus. Austrālijā sociālo mediju milžiem draudu miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīga satura. To paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja valdība. Austrālija bija pirmā valsts pasaulē, kas pērn noteica aizliegumu 16 gadus nesasniegušajiem lietot sociālos medijus, tāpēc arī tagad pasaule sako līdzi šādas politikas veiksmei. Varakstās Rihards Millers.
3: Valdības izziņotais likumprojekts paredz, ka tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāievēro rūpības pienākums, jeb angļu valodā duty of care. Proti, platformu īpašniekiem ir jāaizsargā bērni un pusauģi no pornogrāfijas, satura, kas kūda uz bulingu, no satura, kas veicina ēšanas traucējumus, kā arī no satura, kas slavē noziegumus. Platformām tiks noteikta prasība ļaut cilvēkiem pašiem kontrolēt saturu savās plūsmās, pēc tiem vārdiem dot iespēju viņiem atslēgt atspējot algoritmus. Premjerministrs Antonijs Albanijs paziņojis, ka tehnoloģiju uzņēmumiem par prasību nepildīšanu varēs piemērot sodu līdz pat 109 miljonu Austrālijas dolāru, jeb 67,5 miljonu eiro vērtībā.
1: Izskanā ziņas 9. Rīgā 15 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un Kurzemes pusē vietām pēcpusdienā īslaicīgi līs.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Aerodinamiskās mājas, jā, ir arī tādas. Izcilākie piemēri atrodami tepat Eiropā. Piemēram, ja ir doma izbaudīt Skotijas vēju un mainīgos laika apstākļus, tad jādodas vai jālido uz Strathavenas lidlauku, kur māja, nu house, ir vārdu tiešā nozīmē aerodinamiska, jo izstrādāta lidmašīnas spārnu formā. Protams, ka lidlaukam piedien šāda tipa māja,

0: bet galvenokārt ēka ir šādi projektēta, lai mājai būtu mazākas problēmas ar brāzmainajiem Skotijas vējiem. Bet Francijas dienvidos atrodas Burbuļpils. Anti Lavāža projektētajā pilī nav taisnu leņķu un līdz ar to asu leņķu. Lavāžs uzskatīja, ka gaisam jākļauj ēka un jāļauj brīvi plūst, radot dabisku vidu dzīvošanai. Bet arī šādām ēkām apkārt kaut kam ir jābūt. Un par to tad šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Kā padarīt iedzīvotāju ikdienas pilsētu vidi ērtāku, zaļāku un ilgspējīgāku? Šeit varētu itin labi palīdzēt Tainava arhitekti par Ainavu arhitektūru un arhitektiem tad šodien arī raidījumā. Manas studijas viešņas Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hrisanofa.
1: Hrisanofa, paldies!
0: Jā, tā ir grūti izrunāt, ir grūti izrunāt. Un FLA Europe un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas prezidenta Indra Pursa sveicināti.
1: Labdien!
0: Tā, lai cik pārsteidzošas nebūtu, 20 gadu garumā Ainavu arhitekti pie mums vai nu ir viesojušies kaut kad, bet patiesībā par Ainavu arhitektūru mēs neesam runājuši vispār. Nezinu, kā tas ir gadījies, bet nav jau tā, ka šī profesija būtu nu, patradusies. Nu, nav taču tā, vai ne?
1: Nu, visnotaļ nē. Mums ir Latvijā ļoti bagātas Ainavu arhitektūras tradīcijas. Šobrīd es novērotu tā kā tādas nozīmīgākie, varbūt no senajiem vēsturiskiem dārziem. Mums ir Rundāls pils, mums ir viesturdārs, kas ir jau no 1730. apmēram gads.
0: Kauns atzīties pa viesturdārs, es nezināju, ka tas ir tik vecs.
1: Jā.
0: Kāpēc pārliecinās, ka vērmenīts ir vecāks, bet nu labi tas tā.
1: Jā, bet, un pēc tam bija šis lielais... Pēc 1812. Gada Napoleona tuvošanās Rīgas tiem vilnim un
0: dedzināšanai,
1: kas tā kā ir zināma, jā. Nu, es teiktu, ka tas bija tāds Ainavu arhitektūras uzplaukums, ar šo brīdi viņš ir sācies. Nevienmēr tas ir nosaukums bijis tas, kas varbūt tas ir tas, kas arī ir tas maldinošākais, kas nav radījis skaidrību, jo tā nozara ļoti dinamiska, ļoti mainīga. Jā, padomu periodā Ainavu arhitektūras izglītību Padomu Savienībā neatļāva. Viņa atļāva tikai dažās valstīs, tā skaitā arī nevarēja. Tikai dažās pilsētās bija Maskavā, Pēterburgā, un es neesmu izsakojis, vai tas bija Kijevā vai Minskā. Un līdz ar to, līdz ko atjaunoja Latvijas neatkarību, tad arī mums Latvijā izveidoja Ainavu arhitektūras izglītību. Līdz ar to, lai Ainavu arhitektūras izglītībai Latvijā, tā skaitā ar visiem maģistru un doktorantūru, ir jau vairāk kā 30 gadi.
0: Tā kā šeit nekāda jaunuma nav. Tas viss notiek šā vai tā. Bet te tagad, protams, ka pirmais jautājums ir, ar ko Ainavu arhitekts atšķīrs no, pieņemsim, daļdārznieka? Kur ir tā būtiskākā lieta?
1: Jā. Es atkal tomēr, es ceru, ka šeit, un es zinu, ka šiem raidījumam ir ļoti zinoši klausītāji un ļoti pieredzējuši klausītāji. Un es gribētu teikt, ka šobrīd mums fonā ir Ukrainas karš, un ļoti daudz ir šīs sarunas par Ukrainas kara radītajām sekām. Arī Eiropā bija karš, un pasaulē bija karš, tas bija otrais pasaules karš. Un pēc otrā pasaules kara tieši šī Ainavas arhitektūra, šīs visas kopējās Ainavas arhitektūra, ieguva daudz lielāku nozīmi par vienu punktu, vienu dārzu, vienu skvēru, vienu laukumu, un tad šī vieta tad būtu arī tā nozīmīgākā atšķirība, ka Ainava arhitektūra veido to visu, visaptverošo vidi, sākot ar Gājus Nacionālā parka visu šo telpu, ar pilsētu, ar visu Rīgas Ainavas audumu, ja tādā visā lielā veselumā.
0: Plašāka bilde vienvārds sakot, ja?
2: Jā, es droši vien gribētu papildināt, ka mums tikko beidzās IFLA Eiropā
0: konference
2: Rīgā, kas patiesībā tieši parādīja to, kādā mērogā mēs strādājam, par ko mēs domājam par klimata pārmaiņām, par ekosistēmu daudzveidību, par bioloģiskās daudzveidības izmaiņām, par labbūtību, nejūtību, par to pašu politisko ietekmi. Tas viss ir mūsu darba lauciņš, un patiesībā tas tieši parāda to plašumu, ka mēs tiešām varam no šīs mazās puķidobas, mēs ejam līdz politiskam pasaules līmenim, un šie ainava arhitektam jābūt arī tajos dažādajos līmeņos.
0: Laura, tas politiskais līmenis te jāskaidro drusku vairāk, jo tas man arī gandrīz tumša bildi, kā politika
2: politiskais ietekmi. Līmenis ir tas, ka mēs tomēr esam klāt

0: klātesoši dažādās Latvijas politikās, arī Eiropas politikās. Mums ir liela nozīme gan šī klimata pārmaiņu mazināšanā, un līdz ar to mēs esam klātesoši arī dažādu likumu projektu politiku izstrādē. Un pašlaik mums ir ļoti aktuāls viens dokuments vai, teiksim, tā likums, kas pasaka, noliek mūsu vietu, ka mēs esam vajadzīgi, un patiesībā mums ir nozīme un vieta šajā pasaulē zem saules, un tas ir arhitektūras likums, kas pašlaik ir ļoti aktuāls, un Indra noteikti var papildināt, un mēs ļoti esam par to, lai šis likums tiktu pieņemts, un mēs tomēr kā ainava arhitekti tiekam atzīti.
1: Ko tas nozīmē? Atzīti? Tā kā jūs tā strādājat, tad līdz ar to nevajadzētu būt nekādām problēmām.
2: Ir gan. Un tieši šķiet ir patiesi, jo arī jūs minējāt, ka kā tā var būt, ka ainava arhitektūra nav bijusi vēl šajā studijā. Mm-hmm. Arī Latvijas radio un arī televīzijā tīri tāda pārliecinoša ainava arhitektūras klātbūtne un izpratne, kas ir ainava arhitektūra, nu, viņa nav bijusi uzmanības centrā, lai gan vienlaikus mums ir uzvars parks, kas ir pelnījis bez gala lielu nozīmi.
1: Uzslavs, teiksim tā, jā, laikam drīkst tā teikt? Uzslavs.
2: Jā.
1: Jā.
2: Un ielas iegūst jaunu, piemēram, ādažos ir brīnišķīgs ielas piemērs, jā. Un daudz laukumi tādi, kas pilnīgi maina izpratni par ārtelpu un līdz ar to arī to visu. Bet tad, kad mēs nonākam līdz tādai praktiskai darīšanai, līdz praktiskai īstenošanai, tad mums iestājās, šī visa ir nodokļu maksātāja nauda, tas viss ir publiskais iepirkums, tāds skaists nosaukums, jā, tie ir arī Eiropas fondi. Un šajam ir jāsako noteiktai procedūrai. Tātad ir noteiktas iepirkuma procedūras, ir noteikta likumdošana, kā mēs no šīs idejas nonākam līdz tam, kā tam tapt un kā tam būt. Ja? Un tanī brīdī iestājas tas, kad sāk ierasties šķēršļi, sāk rasties profesijas, kuras jau vēsturiski ir iedibinātas, ka viņām ir šīs tiesības šo vidi veidot un vidi iztēloties, plānot, projektēt un noteikt. Un tad viņas var paaicināt vai nepaaicināt ainava arhitektus. Un bieži vien tā, kā tā ir arī kāda ekonomiska nozare, būvniecība ir ļoti jaudīga ekonomiska nozare, viņi var izvēlēties ainava arhitektus neaicināt.
1: Nu, tiks ar vienkārši ar arhitektu galā, lai viņš tur tos kociņus tur sazīmē.
2: Jo mēs taču visi esam, jā, gan arhitekti, gan dārznieki, mēs taču visu mākam.
1: Tā kā mācījušies jau ir tos 5 vai vairāk gadus. Tā tad, respektīvi, ka tomēr, tā būtu, pieņemsim, kādā sabiedriskā stelpas, ārtelpas projektēšanā, ka praktiski jums būtu jābūt tur obligāti jūsu verdiktam vai kā citādi, jā?
0: Nu jā, mēs esam gan spējīgi, gan esam arī atbildīgi, piemēram, lai šis projekts tiktu īstenots, novadīts līdz galam, un mēs būtu tie, kas, teiksim, vada šādus te ārtelpas projektus, tas ir tas, uz ko mēs patiesībā arī ejam, un gribētu uzņemties paši arī atbildību par savu darbu, jo nedz uzvaras parks, nedz Salaspils 7. Bērnu dārts, ne atsevišķu ielu telpas, patiesībā neviens no šiem te publiskās ārtelpas tiešām projektiem nebūtu iespējams šī labā kvalitāte bez ainava arhitektu klātbūtnes šī projekta realizācijā un projektēšanā.
1: Bet tas nozīmē, ar jums ir jāsāk tad vispār, kā mēs to māju pieņemsim, tur būvēsim un tālāko to vidi?
2: Jā, nē, es šobrīd tas nav vairs laiks, kurš ir galvenais. Mēs ejam šajā demokrātiskajā virzienā. Šobrīd Latvijā ir pieņemts arī standarts par būvprojektu sastāvu un būvprojektā iesaistītajām pusēm. Un tas ir tas pats nozīmīgākais, ka visiem šiem procesa dalībniekiem, kas ir iesaistīti arhitektiem, ceļu inženieriem, konstruktoriem un jebkuriem, tostarp arī ainava arhitektiem, ir jāsēžās pie viena galda jau pašā sākumā. Lai salāgotu tās intereses, kas ir šajā visā vienotajā veselumā, tajā iecerē, bet mēs mazliet aizteicāmies jau uz to darīšanu, uh-huh, to būvniecības procesu. Tas viss sākās mazliet vēl pirms tam, jā, jo tas jautājums ir par to politiku. Latvija ir pievienojusies ainava konvencijai no 2007. Gada. Pati konvencija ir nostiprināta jau 2000. Gadā. Tātad mēs jau 26 gadus dzīvojam ar ainavas konvenciju Eiropā, un šobrīd viņai ir pievienojušās, laikam izņemot divas Eiropas padomas, no divām Eiropas padomas valstīm, tikai divas nav pievienojušās.

0: Tātad tas ir visi vienojušies kopēji, ka tās ir vērtības. Tās ir tādas Eiropas vērtības un aina vai šī kvalitāte, kas izklausās šobrīd ļoti skaisti uzrakstīts uz dokumenta. Bet tad tālāk seko visi tie soļi, kā pie šīs ainavas kvalitātes mēs varētu nonākt. Un tad bija šis politiskais, ja, ka tad ir jāatrod veids, kā caurvīt šajos regulējumos, politikas dokumentos, arī pēc tādos tīri, varbūt arī šauros, mums arī ļoti atbalstoši nozare ir Eiropas atjaunošanas regula, vai kā viņi pareizi sauc šobrīd latviešu valodā, Nature Restoration Law, jā, tā kā šīs te un arī par šīm. Bet tā kvalitāte nerodās no šī vārda, tā kvalitāte nerodās no tā, ka mēs uzliekam procentus, tā kvalitāte nerodās, kad es vienkārši gribu, es domāju, kad es arī rupmājas nemācēšu uzcept. Ja? Būs viens brīdis, ka tai kvalitātes īstenošanai ir vajadzīga profesionalitāte, ir vajadzīgas zināšanas, kas ir uzkrātas gadu desmitiem nozerē kā tādā zināšanu kopums, kas tiek visu laiku pilnveidotas. Mēs vienmēr identificējam arī konferencē, kādas daļas, kuras mums joprojām ir nepieciešams pilnveidot, kā citām nozerēm. Ja? Un tad šī te kompetence ir tā, kurai tad ir gatava, un mēs paužam šo gatavību ar uzņemties atbildību par šīs kvalitātes īstenošanu. Jo ļoti bieži mēs esam diezgan tādi pieticīgi ainava arhitekti, un mēs esam ar to diezgan izslavēti, jo mūsu materiāls ir ainava. Ainava ir ļoti trausla. Es varu raudāt pie koka un gribēt, lai viņš izaug, bet viņš var arī kādreiz neizaugt. Viņam var kaut kas neiepatikties, pat lai cik es būtu ļoti kompetenta, un mēs esam pieraduši ļoti pazemīgi izturēties pret savu šo mākslas materiālu, šo inženieru darbu, kad viņš ir ļoti trausls. Un ir ļoti jābūt pazemīgam, lai tas patiešām strādātu. Tā skaitā arī ainava arhitekta lielākoties, mēs šobrīd nerunāsim par privātajiem dārziem, ainava arhitekta lielākoties strādā ar publisko pasūtījumu, ar publiskai ārtelpai, tātad tā ir liela sabiedrības daļa, lielas sabiedrības daļas labums un šis ieguvums. Un tur ir ļoti daudz tādas smalkjūtības nepieciešams, spēja uzklausīt.
1: Tātad atrast, zināmā mērā, kompromisu arī.
2: Jā.
1: Starp to, cik mums ir naudas, pirmkārt, es tā domāju, jā, un jā. Tālāk, lai tiešām saprastu, kurā brīdī tas koks, kad ir 5 metrus augsts, un kad tas būs 20 metrus. Jā.
0: Nu, kad viņš ir laimīgs arī šai vietā, jā, lai viņš ir, lai tas koks ir laimīgs un plaukst un dzīvotāja vietā.
2: Es varbūt papildināšu, jo mēs jau neveidojam vidi patiesībā tikai cilvēkam un cilvēka labbūtībai. Mēs veidojam vidi arī citiem organismiem, kas ir daļa no mūsu apkārtējās vides. Un ainava jau nav tikai par pilsētas ainavu runa. Jā. Patiesībā arī ainava konvencijā ir gan par lauku, gan pilsētas ainavām, par dabas ainavām. Un mēs runājam arī par unikālām, tipiskām un ikdienas ainavām. Un viņas visas apver un ietver mūsu darbu. Tad mēs nevaram kādu nodalīt. Jā,
1: bet, Laura,
2: ir tādiem mērogi.
1: Jā, bet ir tāds zelta kaut kāds griezums šajā gadījumā, kādai tajā ainavai aizskatās, tad ārpus pilsētas un pilsētā.
2: Nav, jo ainava ir mainīga. Un šajā mūsu mainīgā laikā arī mūsu konferences bija par ainavu pārmaiņās. Jā, mēs redzam, notiek karš, mūsu nāk iekšā vēja parki, jā, saules parki, tas viss politika, politiskie lēmumi, notikumi pasaulē, dažādas regulas, direktīvas, patiesībā ļoti ietekmē mūsu darbu, un mēs tam visam arī sekojam, un tas rada tās pārmaiņas, un arī patiesībā cilvēka prasības pret augstu dzīves kvalitāti.
0: Un arī pelnītas parasības, jā, jo arī es mēģināšu atcerēties to jautājumu pirms tam, bet satversmē mēs esam apņēmušies. Mēs esam ar satversmes apstiprināšanu, mēs esam apņēmušies rūpēties par šo nākošajām paaudzēm un vidi, kurā mēs dzīvojam. Un tad ir šis jautājums, kā mēs to vēlamies un cilvēkiem aizvien vairāk, tāda cieņpilna dzīve gan cilvēkiem, gan arī dabai un planētai, lai palikt nākošajām paaudzēm, jāatbildīgi pret nākošajām paaudzēm. Un tur ir ļoti daudz jāsalāgo šīs te, jo tiešām tai vienā ainavā saplūst visas šīs vēlmes. Un ir jāatrod šīs, kā salāgot un kā šīs vēlmes un vērtības kārtot un kuras šinī brīdī mums ir prioritāras, tā kā kurām jādod priekšroka, bet tomēr kā nepazaudēt, kā saglabāt, kā tās lielās vērtības un vēlmes un uzdevumi, kas nāk no Eiropas, un vienlaikus, kas ir mūsu mantotās vērtības, kas ir mūsu iedzīvotāju, tāda piederības sajūta, jā, bet ir arī kaut kas,

0: kas ir jāpašūpo.
1: Bet, ja mēs kaut kādu publisko ārtelpu ņemam, piemēr, te laikam diezgan viegli būtu atrast kompromisu, bet es kaut domāju, ja piņemsim, mēs dodamies ārpus pilsētas un kaut vai tas pats karstais kartupels, šīs svēja turbīnas, jā, 300 metrus augstās, nu, daudziem tas nepatīk, un es pieļauju, ka tā ainava arī stipri mainās, un teikt, mums ir jāsalāgo. Enerģētiskā drošība, ekonomiskie aspekti, plus vēl tam visam, ka jā, ka cilvēks varbūt vēl savā laukmājā iziet ārā un joprojām vērot skaistus mežus un kādu pļavu.
2: Jā. Tāpēc arī ANO konvencija ļoti runā par sabiedrības iesaisti, un tā ir ļoti liela daļa, ar ko mums ir jāstrādā, un tur rodās tas kompromis, diskusija un kā vislabāk to darīt, un šādos lielās izmaiņās, pārmaiņās tieši šī sabiedrība un diskusija ar sabiedrību ir ļoti būtiska, un, protams, tā salāgošana reizēm varbūt ir ļoti grūta, un tie lēmumiem reizēm ir ļoti grūti saprast tos lēmumus, bet tāpat laikā, manuprāt, ja iet pareizu ceļu un sāk runāt pareizā brīdī un izskaidrot, manuprāt, tad to kompromisu un labākos risinājumus var atrast.
1: Bet izdodas, tiešām ir kāda laba piemēra, piemēram, Latvijā, ka tiešām nu, tāda industriālā ainava nosacīta var tikt izmainīt, ka lai visiem būtu labi, teiksim tā, lai tā, tas ekonomiskais aspekts būtu tikpat ar vienlīdzību zīmi, kā cilvēka, teiksim, estētiskais baudījums tam visam, kas ir apkārt. Ir? Es tā sākāt domāt, vai ne?
2: Jā,
1: Eiropā jau gan mēs atradīsim pietiekami daudz labas piemēras.
2: Nē, nu, vienmēr ir kāds skaļāks vai klusāks projekts. Nu, tāds piemērs varbūt no jaunākajiem projektiem, kas ir tāds tiešām karstais kartupels, ko jūs minējāt, ir varbūt Latfloras vēja parks, kur varbūt nav bijušas šīs plašās negatīvās diskusijas, jo tas ir purvā, kas ir izmantots, un, protams, tur arī ir tikusi vērtēta ainava, un tas ir stāsts par to arī, kā viņi ir runājuši ar sabiedrību. Un, protams, kaut kāda sabiedrības daļai kaut kas var nepatikt, bet tas ir tas stāsts, kā mēs ejam pie sabiedrības, kā mēs runājam, kā mēs darām savu darbu profesionāli. Manuprāt, tas ir tas stāsts, tāda kopīga darba rezultāts, un tad varbūt mēs tiešām nonākam pie rezultātiem. Bet vienmēr būs kāda daļa, kur nebūs apvienāta. Arī uzvaras parkam patiesībā bija daļa, kura negribēja mainīt šo identitāti, bet tāpat laikā šī vieta caur dažādām diskusijām un beigās ar vienu notikumu pasaulē pilnīgi mainīja savu identitāti, savu vērtību, un tur, kur nebija cilvēku, pašlaik ir cilvēku jūra. Un tā vieta ir atgūsi, manuprāt, iegūst citu dzīvi.
1: Tas gan, to nevar noliegt. Bet vai šī konference arī parādīja to, ka tās problēmas ir līdzīgas, kas ir Latvijā, tāpat arī visā Eiropā, jo tiešām visas Eiropas bija sabraukuši? Nu...
0: Eiropa ir ļoti daudzveidīga. Un mums, protams, ir valstis, kurās nu, ainava, joprojām ir daudzveidība. Mēs esam tomēr arī ainava veido tādu mūsu identitāti, un, protams, mēs nevaram salīdzināt, kad ir no ārkārtīgi kalnainas ainavas, jā, vai teiksim, Nīderlandes klajās ainavas, un mums ir Grieķijas neprātīgie karstumi, kas ir Barcelonā, un arī nu, daudzās pilsētās, kas ir tiek, nu, tas pilnīgi cilvēkiem ļoti liels piesārņojums, tā kā, tomēr ir arī šīs te atšķirības, un mums Eiropai pievienojās arī Grūzija kā dalībvalsts, un mēs varam iztēloties arī, ka tā ir savādāka. Tomēr tādas, nu, tādas cilvēka dzīves vērtības, dabas vērtības, nu, tādas tās fundamentālās vērtības un tās vienošanās, tās gan ir visiem vienādas. Un tas, ko mēs varam šādi te likt kopā satiekoties, kas, kuram ir uzkrājusies lielāka pieredze. Vai kaut ir kāda tēma, nu, kā piemēram Nīderlandē ūdens regulēšanas tēma, ja viņi tātad visi ir zem ūdens, zem jūras līmeņa dzīvo jau gadiem.
1: Dambi un vispārējais.
0: Jā, tad ir kādas tēmas, kuras mēs varam viens no otra mācīties, un tāpēc ir šīs konferences, kurās mēs satiekamies un dalamies ar tiem piemēriem. Un arī kā ir tie izaicinājumi atrisināti, mums bija lielisks stāsts arī no Dānijas, Ar ļoti liela vadoša biroja pārstāvi, kurš stāstīja, nu, dažreiz ir, bet tiešām es pat gribētu teikt, ka tas izaicinājums šobrīd ir iztēloties, kā dzīvot savādāk, lai tos visus mērķus mēs varētu sasniegt, jo mums tur ir vesels saraksts ar tiem mērķiem, bet bet tiešām iztēloties. Un tad, kad redz tajos piemēros, kad es domāju, ka arī Latvijā

ceļojot, ka mēs kaut kur ceļojam un piedzīvojam, ka tas vispār ir savādāk, kā tas jūtās. Jā, jo šobrīd aizvien vairāk mēs runājam ainavā, nevis kā tas izskatās. Jā, arī tiem pašiem vējiem, jā, jo viņš ir brīnišķīgs. Man jāsaka, tas ir ārkārtīgi skaists dizaina elements. Bet otrais jautājums, kā es ar to

0: loģisko komfortu, par to, kā es varu izdzīvot, piedzīvot šo vietu. Un, manuprāt, arī tā mainība, kas ir tik ātra mūsdienās, visas tehnoloģijas, kas ienāk, un tie bērni, kur vairāk dzīvo nevis dabā, bet tehnoloģijās, tas prasa ļoti liels pārmaiņas arī jebkurā profesijā, un ir tīpaši ainavu arhitektūrā, jo nu, tā daba tomēr spēja būt ļoti dziedinoša gan kara skartajiem cilvēkiem, un patiesībā šiem bērniem, kuri reizēm pārāk dziļien ir tehnoloģijās.
1: Tad zaļums tomēr ir viens no pirmajiem, jāteiksim tā, visplašākajā nozīmē. Koki, krūmi un daudz kas cits.
2: Es teiktu, ka daba ir dziedinoša. Tas tā kā jau vairs nav nevienam jāpamata un jāpierāda. Bet arī vieta, kur satikties, kur būt kopā. Un ja šī vieta ir no šīs iespējas, kā satikties vai nu, kāds rosinājums, tie bērni arī nesēdēsties digitālajās tehnoloģijās. Viņi tiešām ienirst tajā visā, un es gribētu atgriezties arī pie tās Lauras tēmas minētās, jo mēs runājam klimats, bet kā mēs viņu sajūtam ar ķermeni, kā mēs jūtam, ka karstā dienā mums kaut kur ir jādodās, vai ļoti lielā caurvējā, kur ir neprātīgs augsts tindzinošs vējš pūš gar kādu būvētu paksi, jo ja tajā vietā būtu krūms vai zem karstā ielā iestāda koku, tad tur parādās dati, ka tur tiešām paliek labāk pēc datiem, ja? Bet arī cilvēks pats tur jūtās, gan vējš nav tik ass, gan saule nav tik karsta, tāpat arī smāržas ainavā, jā, tātad arī mēs ļoti daudz strādājam arī ar to, kā projektēt šos smāržojošos dārzus, ar daudzveidību, kā pievilināt visus
1: kukaiņus.
2: Nu, tā kā tā,
1: aputeksnētājus, jā.
2: Tas materiāls mums ir bagātīgs, un tie, kuriem mēs projektējam, ir ļoti daudzi, daži bez balstiesībām.
0: Nu jā, jo mums ir jādomā patiesībā par visām maņām projektējot, ne tikai par to redzi, bet tas, ko mēs izjūtam, kādas sajūtas, kādu piederību, jā, ko mēs radam ar, nu tā ir patiesībā mūsu lielā atbildība, ko mēs caur savu darbu radam, ko tas cilvēks tālāk nesīs, un tas ir, manuprāt, mums ir jāuzņem šī atbildība par tām ainavas transformācijām, kuras mēs nākotnē radam, jo mēs jau neradam vietu 4 gadiem vai 2-3, mēs patiesībā bieži vien radam vietu 25 un vairākiem gadiem uz priekšu, un mums ir jājūtas atbildība arī jebkuram patiesībā Latvijas iedzīvotājiem vai jebkuras valsts iedzīvot par to, kā es darbojos ainavā, man jābūt diezgan atbildībam. Jo es to atstāju nākošajām paaudzēm, saviem bērniem, saviem mazbērniem.
1: Bet tas nenozīmē, ka kādreiz kādu kļūdu var pieļaut, kas varbūt parādās tikai vēlāk.
0: Nu, taču var, un mēs arī esam par to atbildīgi, un tās arī atzīstam, bet tas ir tas process, pārmaiņu process, bet no kļūdām mēs arī mācamies. Un tas arī bija ļoti labs piemērs šajā konferencē, un tāpēc ir tas pārmaiņas, un mums ir jāsako līdz vienam no otra jāmācās, lai tās kļūdas varbūt būtu daudz mazāk.
1: No, labi. Mums ir arī jautājums, starp citu, šajā gadījumā mājaslapā. Tas nozīmē, ka priecē, sāk vairāk parādīties. Ļoti labi. Latvijas radio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā savukārt mums stāluņa numurs 25-660-440. Rakstiskā veidā varat sūtīt arī tur savus jautājumus vai pārdomus. Nu, es noteikti gribētu runāt arī par drošību šajā gadījumā. Drošība drusku par to arī nu, saistībā ar to vētru, kas bija augusta beigās. Un kā šeit jūs varat palīdzēt arī, varbūt, plānojot laikus, varat?
2: Jā.
1: Tikai jā. Pārējo tad atstāsim uzreiz pēc mūzikas, šobrīd laiks mūzikai. Un tad turpināsim mūsu sarunu.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs par ainavu arhitektūru un arhitektiem runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Tiešām 20 pāri jau rastīt gados. Pirmo reizi tā esam tam pieķērušies, paskatījos arī Latvijas Radio 1 raidījuma plānos. Ļoti maz vispār ainavu arhitekti šajos gados ir runājuši pie mums ēterā, bet ir runājuši tā gluži nav, bet nu, kā labāk dzīvot tiešām pirmo reizi. Latvijas ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hrisanfova. Beidzot pateist pareizi, jā, ļoti labi. Un Latvijas ainava arhitekta asociācijas prezidenta Indra Purša šeit studijā. Nu, lūk, par drošību runājot. Bet tā, atkal augusta vētra pierādīja, ka, nu, tie koki lūst, lido visur, kur. Un, diemžēl, nu, paldies Dievam, nu, tā vairāk vai mazāk tas bez lieliem upuriem bija, varēja visādi gadīties. Šeit, kā jūs tomēr, nu, noteikti strādājot ar datoru vai kā citādi, varat palīdzēt jau laikus projektēt faktiski šo pilsētu vidi tādu, lai tas koks, nu, īpaši negāstos. Tādā ziņā, ka paredzēt kaut kāds, nezinu, vēja virziens vai kā tam līdzīgi. Es tagad fantazēju no vienas puses, bet vai tas ir arī jūsu darbs?
2: Es gribētu tās krīzes tomēr salikt vēl kopā. Mm-hmm. Krīžu ir daudz. Vēl viena no krīzēm ir plūdi. Un tad ir šie lielie vēji. Un tā pirmā daļa, ka mēs mācamies, jo tā daba ir dinamiska, un šie dinamiskie spēki, jā, mēs ar viņiem strādājam, tā kā mēs viņus projektojot un plānojot, mēs viņus iekļaujam. Ar lielajām vēgāzēm es teikšu, ka tā pirmā daļa un pirmā ātrā atbilde ir tā, ka koki, nu īpaši jau tādi ilgstoši augoši, ir noteikta sistēma. Un arī mēs šobrīd arī mācamies, kas notika, un ejot atpakaļ, kā jūs minējāt, vai mēs kļūdamies. Mums radās jautājums, kas varēja rasties, kas svaigi nesen iestādīti kokus, dažreiz šis vējš
1: nogāz. Piemēram, Dzirnavielā Rīgā.
2: Jā.
1: Bija tur, nezinu, cik daudz, bet tā,

0: kur, fotografijas.
1: Kur varētu būt? Un līdz ar to tad šobrīd arī mums pašlaik notiek tā analīze un izpēta, vai tiešām tikai šajā vietā trāpītas asais brāziens, ja? Kad nu, tur nav risinājuma. Tur faktiski risinājuma nav. Vai tomēr ir kāds risinājums, ka mums ir nepieciešams daudz jaudīgāks pazemes sakņu sistēmas, jo koks ļoti bieži pilsētā nav iestādīts vienkārši zemē, un tas, ko mēs redzam virs zemes, ir tāda tikai maza daļa, arī finansiāli maza daļa. Lielākais ieguldījums un lielākais izaicinājums ir tieši pazeme, jo koks jau aug no saknēm. Jā, tātad vai šis te sakņu apjoms vai šīs balstu sistēmas ir pietiekami nolīdzsvarots. Bet es tieši atrados vētras laikā Lielupes krastā savās brīvdienu mājās, un es pāri visai lielajai Lielupei mums nāca tā lielā vēja brāzma. Un ja pirms tam es kā ainava arhitekta biju pārdomās, ka varbūt varētu šo koku zāģēt, varētu varbūt šo koku zāģēt, jā, mazliet, nu mums tāda lieli. Es sapratu, ka es nevaru atļauties šajā vētru laikā vispār domāt, jo šie koki ir izauguši kopā tādā vienotās sakabē viens ar otru.
0: Un pārdzīvojuši nevienu vienu vētru, teiksim tā.
1: Jā, un viņi ir iemācījušies viens otru balstīt. Un ļoti bieži var redzēt, ka īpaši tad, kad ir tāds lielāks meža platības cirstas, kad ir šis līdzsvars starp šiem kokiem pazudis, tad tie zaudējumi ir lielāki. Lielās vētras mēs, protams, neizdarīsim. Vienu lietu gan, ko es vēlētos aicināt šeit arī pieminēt par atbildību pašiem pret sevi, kad bija mums, manuprāt, bija ļoti veselīgs tas šis komentārs, ka vētras laikā neiet uz mežu, nu neiet uz parku, ja? Būt atbildīgam tam, ka tiešām tad, kad ir šī te, nāk šī vētra, un varbūt netik liela, varbūt arī mazāka, nu pierast, mums Latvija ir diezgan droša, ja? Mums nav tādas zemestrīces vai kādu citu katastrofu, bet tomēr pieņem to, kad arī automašīnas varbūt, te būtu pat jāmeklē ļoti praktisks risinājums, ka tad, kad mums nāktu, ja, un var nākt šīs nākošās vētras, tad, piemēram, mans ierosinājums būtu, kad varbūt vienoties ar veikalu lielajām autostāvvietām, ka viņiem ir iespēja tieši uz vētras laiku bez maksas šo auto tur atstāt, ja, lai nav pagalmā, mēs vēlamies šos kokus. Ja,
0: nu, tas tarp citu varētu būt labs mārketinga triks, ja kāds klausās, lūdzu. Jā, nu, kāpēc gan ne?
1: Jā. Jā, un tad otrā tēma, ko es arī gribētu uzreiz par tādām lielajām krīzēm, ir plūdi. Un ainava arhitektūrā šobrīd ir šis te ir pēkšņi milzu lietusgāze, un tādas viņas būs, jā. Un tur tā ir tā daļa, kuru, nu, tad laiks rādīs vai kādreiz, kas mainīsies citā virzienā. Un tur atkal savukārt ainava arhitektūra jau ir ļoti labi izstrādātas tādas sistēmas, lietusūdens ievalku dīķu sistēmas, kad nāk tie lielie lieti, viņi pa vienām to visu sistēmu piepilda, un tad, kad viņš viss pēc tam tālāk atkal aizplūsts un tiek tālāk novadīts, un visa šī te ūdeņu plūdu plānošana, tādā tīri jau parka mērogā, tādā varbūt arī ielas mērogā, viņi ārkārtīgi ir iegūs ļoti, ļoti, ļoti augstu meistarību.
0: Bet tad jums pieņemsim ar Rīgas ūdeni, nu, ja mēs par Rīgu runājam, tad ir atkal jāmeklē kompromiss, jo viņiem noteikti ir pavisam cits redzējums, kur jānokļūst ir notekūdeņiem.
1: Jā, un pašlaik tikko arī, kad es vadīju pētījumu par Rīgas vēsturiskā centrā, tāpēc, kas ir viena no izaicinošākajām teritorijām, mēs tieši ar Juriju Kondratenko, kas ir arī lietusūdens eksperts, mēs tieši meklējām tos risinājumus un atradām, ka nu, Rīgai ir ļoti lielas iespējas attīstīties lietusūdens uzkrāšanas ziņā.
0: Tas, uzkrāšanas?
1: Jā, tieši. Ka mēs tiešām, nu tā kā saka sponge cities, ja, tā kā tāda švamme, jo tas princips darbojas tā, ka tādā švammē viņā uzsūc, un tad lēnām viņš dodās atpakaļ.
0: Nē, nu, polder mums cik uziet ir, jā, arī pilsētā, protams.
1: Jā, bet tas ir risināms, un pēc mūsu tā kā pētījuma rezultātiem mūs prāt, ka tas ir Rīgas vēsturiskajā centrā pat paveicams, kur nu vēl plašākās teritorijās.
2: Mm-hmm. Es droši vien gribētu vēl papilnāt Indra, bet šeit ir svarīgi arī pie katras pašvaldības izpratne un tālākais darbs projektējot, pārveidojot ielu telpas, parkus, jo šīs klimata pārmaiņas ir patiesībā tas tāds jauns vilnis, un ar ko mums tagad ir jārēķinās, ir jāietver jau projektos, jo tas ir tas, kas var palīdzēt mums tik galā ar šīm te neplānotām vēgazēm, lietus ūdeņiem, ja? Nu, tas viss patiesībā ir jāņem vērā, tagad veidojot, radot jaunas vietas, un tā ir tā atbildība arī, kur pašvaldībai ir jāsaprot, ka tas tur būs jāiegūda varbūt šobrīd nauda lielāka, bet ilgtermiņā tas daudz, daudz vairāk atmaksāsies un radīs labāku telpu un iespēju.

0: pašvaldību vēlēšanas gan ir tagad pēc 3 gadiem vai 2 gadiem.
1: Bet es šobrīd, jūs jau redzēt, mēs tik aizrautīgi runājam un ar šo misijas stāstu, bet nākošais solis ir tiesības šo misiju īstenot. Un mums tiešām pašlaik, tieši pašlaik arī šodien ministru kabinetā ir arhitektūras likums, kur viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir, kā uzdrošināties ainava arhitektam šīs tiesības deliģēt. Kā uzdrošināties, ka mēs jums stāstam, kā šo, ar šos klimata risinājumus īstenot, kā šīs vētras plānojot, mēs varētu pilnveidot, lai tā vide būtu drošāka, kā mēs varētu nu, tādus tiešām sasniegt tos visus skaistos Eiropas mērķus, un mums šobrīd ir ļoti jāpamato, ka mums ir šī kompetence, un viņiem ir jāspēj pieņemt šis ļoti sarežģītais lēmums, uzdrošināties. Un mēs neesam vieni. Eiropā ļoti daudzās valstīs ainava arhitektiem ir deleģētas šīs tiesības. Arī Igaunijā es papētīju. Pat ir jau no 2016. Gada pilnīgi, jau aizsākums sākās 2012. Gadā. Un mums joprojām 2026. Gadā ar mūsu izglītību, mūsu pieredzi, ar profesionālo praksi, ko mēs esam pamatoši, mums joprojām ir jāpamato, ka mēs esam līdzvērtīgi procesa dalībnieki arī būvniecības procesā, tātad arī būvju projektēšanā.
0: Un kāpēc tad ir tāda pretstāva? Tas ir tikai tāpēc vien, ka tas nedaudz sadārdzina izmaksas uz visu vai ir vēl kaut kas?
1: Es tieši gribētu rosināt būt atbildīgiem par izmaksām, jo tie nodokļu maksātāja nauda, un tie ir Eiropas finansējums. Un šie ieguldījumi ir ļoti ilgtermiņā. Un ja mēs viņus tā vien paicināsim kaimiņu, jo tu taču māki kaut ko tur uzzīmēt, tad tā ir tāda neliederīgi iztērēta nauda, ja, apgūta nauda, vai vienalga mums ir tāda nešpatnāki vārdi par to visu. Un es nevaru izskaidrot. Es nevaru izskaidrot šo pretestību, man viņai trūkst pamatot argumentu, jo mums ir izglītība līdzvērtīga būvinžinieriem, mums ir izglītība līdzvērtīga arhitektiem, mēs esam vienāda līmeņa, mēs esam iekļauti būvniecības nozeres struktūrā kā vienoti dalībnieki, bet tad, kad mēs nonākam pie likumdošanas, mums sāk uzdot ārkārtīgi tādus jautājumus, uz kuriem, nu, kā saka, var jau jautāt daudz ko, bet nevar atbildēt, jo tiem jautājumiem nav satura.
0: Bet tas nerada arī kaut kāds, es tā pieļauju, ka mēs tagad mēģinām cīnīties ar birokrātiju un tās mazināšanu, ka līdz ar to var būt kaut kādas arī tīri formālas lietas, kur pēc tā likuma jums sanāks likt savu zieģeli virsū, un tas varbūt kāda biedē, nu, ka tagad ir ne tikai arhitektam kaut kas jāapstiprina, tad vēl viens būs jādabūn, un tad es te skraidīšu un nezinu, visā sēdēšu katru dienu, respektīvi būvniecības informācijas sistēmā, lai tikai dabūtu no jums atzinumu kaut kādu.
1: Jā, un tad tas vienmēr liekas ārkārtīgi biedējoši, kā nu tagad es tās 20 minūtes mazliet vairāku pavadīšu, un tad, kad tas viss ir uzbūvēts, un tas vairs neturās kopā, un no kaut kādiem, teiksim, arī ir piemēri, kad, nu, kad tie projekti patiešām, mēs redzējām, kādu mums iedeva uzvaras parku pirms tika pieaicināta ainava arhitekti. Tas nav tas, ko jūs šobrīd redzat. Jā, es domāju, ka tie, kas vēlās, var doties ar Lindu zaļo ekskursijā un ieraudzīt, kas ir tas. Un tāpēc arī Radziņa krastmala. Jā, un Radziņa krastmals, piemēram, tur arī šobrīd apstādinātais projekts ar rampu, bet tas, ko mums piedāvā inženieri, tas noteikti nebija augstvērtīgākais rezultāts, kas tur tika piedāvāts. Un līdzīgi projekti. Un tad, ja viņš tiek īstenots, tad visiem liekas, ka nu jā, nu kā dzīve parastā, jā, nu tā jau mēs dzīvojam, bet tā nav jādzīvo.
2: Nu, es laikam gribētu papilnēt, tad, kas man ienāca atmiņā no sarunas ar Rīgas pašvaldību, ka patiesībā viņi paši atzīst, ka pēdējos gados pateicoties ainavu arhitektu esamībai darbošanās projektos, ka viņi ir līdzatbildīgi, līdzautori projektiem, Rīgas ārtelpā ir iegūst citu kvalitāti. Un, manuprāt, tāda atzinība no pašas Rīgas pilsētas ir ļoti liela, un viņi saprot to mūsu nozīmi un jēgu. Jā, varbūt kaut kurā brīdī birokrātija, nu, es negribētu to savu, būs lielāk, tāpat tas viss process un projekti ir jāiesniec neatkarīgi no tā, kurš viņu paraksta, bet, manuprāt, mēs runājam šeit par kvalitāti un ilgtermiņa kvalitāti, par risinājumiem, kas ir par atbildīgiem risinājumiem, profesionāliem, kur dara kompetenti cilvēki.
0: Mm-hmm. Nu, par Rīgu arī tev visvairāk jautās, tāpēc tur izniecis jautā šādi, kā jūs viešņas vērtē visu to, ko šobrīd Rīgas ielā veic Rīgas doma, atkal maina pieturviet nojumus, ierīko velicilīņas un tā tālāk. Nu, te

0: Lūdzu, ļoti konkrēti jautājumi.
1: Nu, varbūt ir lietas, kas Rīgā notiek punktveidīgi, bet kopumā tas mērķis ir labs. Droši vien vairāk te ir jārunā par pārvaldības sistēmu kā tādu, kā viņi savā starpā darbojas, bet pēc būtības pieturvietas ar zaļajiem jumtiem tā ir mūsdiena. Tās ir mūsdienas, citur tas jau ir sen. Ja? Arī ielās tiek likti koki, krūmi, ziemcietes. Tas arī ir saistīts patiesībā ar visiem lietusūdeņiem. Tas palīdz absorbēt šos te, ja, kad tas ūdens pazūd tur. Tas viss kopumā patiesībā rada šo pilsētas telpu cilvēka mērogam atbilstošāku, ka cilvēks izjūt piederīgāks, ka viņš ir starp augiem, nevis tikai būvēm. Es nezinu, ilgi.
2: Un arī kā ārtelpas sajūtu iedot, kad iela. Tieši par ielām es domāju, ka tā ir ļoti laba tēma, par ko būtu vērts padziļināt, parunāt, jo šobrīd mums ar to autotransportu aizgāja tā, ka es ar savu privāto istabu, ko es esmu nopirkusi par kaut kādiem vai nu dažiem tūkstošiem vai dažiem simtiem eiro, braucu un pārvietojos dažreiz viens pats pa pilsētu, un tā ir mana privātā istaba, kurā es dzīvoju, ja kurā vietā, kurā vien es vēlos pilsētā. Un es sāku pieprasīt, jo kaut kad kāds man iedeva šīs tiesības ar šādu istabu, privātu mazu siltumnīcu, pārvietoties pa pilsētu.
0: Bet tādi ir pietiekami daudz arī rīznieki, kuri nobalsojuši tieši par to, nu, kurš ir bijuši partiju programmās iekšā.
2: Visnotaļ. Un tad, kad mēs paskatāmies, vai skolēni brauc ar šo siltumnīcu, lielākā daļa, ka mēs sākam skatīties, kuri tad ir šī autotransporta lietotāji. Jā, vecāki var vest savus bērnus uz skolu.
0: Vai diezgan pamatīgi, jā.
2: Bet ir viena liela daļa no viena vecuma, kur bērni ir tie un vecākais sudraba paudze, kuri ir ļoti aktīvi tieši sabiedriskā transporta lietotāji. Tātad šobrīd tas, kurus mēs stiprinam, ir šie te mēs pelnošie. Ja? Jo arī bērniem var veidot citas tradīcijas. Un tad, ja šī iela būtu droša, ja šī iela būtu tam mazajam cilvēka mērogam, tāds foršs pastaigu ceļš uz skolu, vai viņam būtu tas ērtais sabiedriskais transports, kurā viņš vecāks mierpilni no rīta var palaist bērnu, un viņš var mierīgi un droši nonākt skolā, tās gaisotne pavisam būtu cita. Un ka tajās ielās var arī rotaļāties, nevis pašā ielā, bet ir šīs kabatas, ir kādi mazi skvēri, kurā tas bērns var dodoties uz mājām, arī šo garo ceļu būt priecīgs. Un arī...
1: Jo, nu, es gribētu minēt, ka tas viss ir sistēma, kura jāplāno kopā, nevis punktveidīgi. Tas ir par drošību, par kā viens no punktu A mēs nonākam uz punktu B, veloceliņš, jo domājot, ka tur pārvietosies daudzas paudzes, un kā tās visas telpas, kas ir nozīmīgi punkti, skola, interešu izglītības, kaut kādas parki, kā viņi visi savā starpā sasaist, tā ir sistēma, kura ir jāplāno nevis dalīti, bet kopā, visas pilsētas mērogā, un patiesībā lēnām, jo mēs ejam pareizo ceļu. Man jāteic, ka mums bija no 35 dažādām valstīm dalībnieki konferencē, un viņi patiesībā ļoti patiesi novērtēja to, kas Rīgā ir darīts. Viņi tiešām, viņiem ļoti patika Rīga. Rīga vienmēr ir bijusi zaļa pilsēta, ja varētu tā teikt. Protams, mums ir kur uzlabojumi, bet tas ir tas stāsts par to sistēmas uzlabojumu. Un es domāju, ka tagad pēc arī dažām diskusijām, kas mums bija konferencē, kur bija piedalījās arī pārstāji no Rīgas, ka tomēr Rīga iet uz to pareizo ceļu, rekur jau domājot par ūdens transportu, kas ir diezgan liela daļa arī no tās kopējās sistēmas, lai mazinātu šī te sastrēgumu un viss. Tā kā, manuprāt, mēs ejam dažreiz pārāk veidojot lielākus lokus pa kreisi vai pa labi, nevis tā kā vajadzētu, bet manuprāt, kad, kā jau es minēju, ka Rīga redz, ka ainavu arhitekts ir daļa no pilsētas plānošanas, un arvien vairāk mūs tur redzēs.
0: Uh-huh. Jautājums ir, vai Rīga ir moderna galvaspilsēta? Nu, to es gribētu cerēt.
2: Rīga jau nekad nav gatava.
0: Tas gan, jā. Tas labs vienmēr tāds. Tāda laba piebildi. Reko mums vēl raksta, lūdzu, nenovērtējam par zemu bulduru tehnikumu devuma ainava arhitektūras jomā 70. un 80. gados. Jā, saucās daļdārznieki, bet apgūva apstādījuma projektēšana, kopšana gan teoretiski, gan praktiski mazu arhitektūras formu lomu un tā tālāk. Mācījās gan angļu ainavu, gan franču regulāros parkus, Zeidaku un Kūfaldu. Nu, jā.
2: Mīši, paldies par šo, jo bulduri bija kā tilts. Kā tilts starp to, kad jau mums bija lieli meistari, kā Georgs Kūfalds, vēl pirms tam mums bija Johans Hermanis Cigra, bija tātad Zeidaks kā

0: Pirmais latviešu ainava arhitekts, bet jūs paši varbūt atceraties arī savā dzīvē, kad nu, augstākā izglītība Latvijā, tas tomēr bija tāds solis, kas no sākotnē bija iegūstams vāciešiem, un tikai lēnām arī latvieši varēja sākt doties skolās. Un tas līdz ar to šī bulduru izglītība bija tas tilts līdz 90. Gadiem, kas noturēja, savilka to visu kopā. Bet nu, mūsdienu prasībām noteikti ir vajadzīga arī augstākā izglītība ainava arhitektūrā. Un mēs joprojām ļoti sadarbojamies ar bulduru dārzkopības skolu, tehnikumu un ļoti atbalstam. Bet tas ir šis te ainavu būniecības, ainavu dārznieka daļa. Tā ir tā kompetence, kas viņiem ir ļoti stipra. Bet tas lielais mērogs, nu, tas tomēr ir ainava arhitektūras mērogs.
1: Te vēl viens interesants komentārs no Sandras puses. Man izbrīna fakts, ka sports stadions Barona ielā ir veidots absolūti bez neviena krūma vai koka. Tur kažs tā laikā kā uz pannas nav kur patvērties cilvēkiem. Patiesībā tā tiešām ir taisnība. Jā, milzīgs, patiesībā ļoti labs, tāpēc, ka bērni tur vienmēr ļoti daudz, bet jā, ja mēs tā padomājam, kur tur kaut vai apsēsties tam vecākam, tad ir kā ir.
2: Ļoti labs jautājums šeit. Jā. Mums arī reizē man kā ainava arhitekte ejot garām un esot tur citreiz saviem bērniem, man rodas šis jautājums, kur ir pazuduši koki. Nu, te laikam ir jājautā autoriem, bet jā, nu...
1: Drusks asteikt, tad tu toreiz būvē gan jāsaka.
2: Piemērs, manuprāt, tas arī ir parāda, varbūt, ka reizē mēs kaut kur kļūdamies. Tas parāda arī, kur, ka tur tie koki ir vajadzīgi, un tas varbūt tieši arī tādā veidā parāda, cik nozīmīgi viņus ir ielikt arī telpās, kur bērni skrien, kur no viņiem muģ, un kur vecākiem vajag arī attēlu.
0: Bet šis ir par rotaļāšanās veidiem. Es gribētu paturpināt, jo tomēr šajā tēmā, nu, tev ir vieta, kur iestādīt kokus. Bet tagad ir vajadzīga tā drosme. Ja mēs esam konstatējuši, ka tā kļūme ir gadījusies, tagad ir vajadzīga tā drosme pieņemt to, ka mēs tomēr to koku iestādīsim, ko tās lapas birs, vai, un kad, nu, kad, kā tagad ar to dzīvot tālāk.
1: Bet te ir kaut kādā iniciatīvai jābūt atsim redzot, ja?
2: Jā, noteikti.
1: Nevajag čukstēt, vajag runāt skaļi.
0: Teikt, iniciatīvas ir bijušas, tāpēc Aha. es runāju par drosmi. Par drosmi tomēr to apņemties un to īstenot un izdarīt, jo arī bērniem šobrīd, īpaši pilsētas bērniem, es biju tikko arī Igaunijā, ainava arhitektūras balvā, un mēs braucām un Igaunijā ar lieliski projekti, viņi veido šos metu konkursus, un arī, man liekas, ka tā ir diezgan būtiska tēma, arhitektūras un ainava arhitektūras konkursu kvalitāte un viņu īstenošana, un viņiem ir labas piemērs, ka visiem, visas skolas, visiem bērndārziem tiek rīkoti ainava arhitektūras un arhitektūras metu konkursi, un tad pēc tam tas tiek īstenots. Un tur ir šīs atšķirīgās rotaļāšanās tradīcijas. Ja, tātad bērniem ļauj, kā Salaspils bērndārzā, rotaļāties ar dubļiem, ar dabu, ar ūdeņiem, ūdeņi rotaļlaukums ir uzvers parkā, ja, ar kokiem, un ļauj palikt netīriem, Un tad ir tas otrs, ja, kurš ir vecākiem ļoti un veļas mašīnā mērtais, ja, kurš tie bērni
1: tādus
0: ielaižam, ja, un tad mēs viņus paņemam atkal ārā. Ja, tad ir šie dažādie virzieni, un tam pilsētniekam to dabas klātbūtne tai rotaļāšanās vajag vairot.
2: Jā, jo man te nāk atmiņā mans bērna teiktais, kas man kā mammai likās skaisti, kad bērns, braucot, var teikt, mamma, cik skaistā vietā mēs dzīvojam. Man liekas, tā ir tā mūsu atbildība par to vietu, ko mēs radam, lai tas bērns saka, nu, veido savu izpratni par to vidi, kas ir kvalitatīva, skaista, funkcionāla, droša. Un tad viņš var pateikt, re, kur es tik foršā vietā dzīvoju. Man liekas, tā ir tā mūsu skaistākā atbildība un tas novērtējums, ka tas cilvēks tur jūtas piederīgs.
1: Jā, nu, un ko tur daudz vajag, varbūt vienu lieku koku, un šajā gadījumā varbūt arī kur nomazgāt rokas, jā, pēc tam, kad tas bērns tur ir par tiem dubļiem drusku paņēmies. Tagad ir daudz vēl ko runāt, un daudz vēl interesantas virziens mēs varētu izvēlēties, bet šodien man jāsaka paldies, un redzēsim, ko tad ministra kabinets lems un kādas normatīvos aktus tālāk pieņems vai
0: nepieņems. Paldies par sarunu.
1: Jā. Latvijas ainava arhitekta asociācijas valdes locekle Laura Hrisanfova un Latvijas ainava arhitekta asociācijas prezidenta Indra Purs bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt par brīvprātīgo darbu faktiski runāsim par to, kā iesaistīties tajā viens no veidiem, tad rītdien raidījumā. Jauk dienu visiem un atā.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļuļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
1: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
2: Pasaulē labākie mednieki nemaz nav tie lielākie dzīvnieki. Kuri tad uzvar šajā sacensībā, par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien atgriezīsies pie jautājuma par izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Šis jautājums iepriekšējās sēdēs vairāk kārt atlikts. Šodien ministru kabinetā plānots uzklausīt nozares profesionāļus, arodbiedrību un pašvaldību savienību. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien Vidzemē organizē priekšvēlēšanu diskusiju ar politisko partiju kandidātiem reģionā. Priekšvēlēšanu diskusija notiks 3. pēcpusdienā Gulbenes novada kultūras centrā. Savukārt Zemgalē diskusija notiks rīt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Jelgavā, bet Latgalē 11. septembrī Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē. Caur Latviju tranzītā vesto Krievijas un Baltkrievijas graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāapmaksā kravas nosūtītājiem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja pārtikas un veterinārā dienestā ģenerāldirektors Māris Balodis. Viņš norādīja, ka šobrīd dienests nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība nolems, tad dienestam būs tiesības to darīt. Balodis pieļauj, ka Krievijas graudu kontrolē Latvijā būs nepieciešama papildu spēki.
5: Tā nav lēta procedūra, tā ir valstu laboratorijas, kas nosaka izotopu profilu, otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte konkrēti graudiem. Mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju un tad mēs saņemsim atbildi,

0: Vai paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam. Gadu laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. Nu, šai gadījumā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Maksās kravas īpašnieks 900 tūkstošu eiro par vienu sūtījumu. Ņemam paraugu, saņemot priekšā apmaksu, krava var turpināt savu kustību.
1: Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, bet ievainoti vismaz 10 cilvēki. Postījumu un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko vakar atkāpās no amata pēc apsūdzībām korupcijā, kur dēļ pret korupcijas policiju nedēļas nogalē veic kratīšanu viņa birojos. Tas notiks saistībā ar izmeklēšanu par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Turpina Rihards Millers.
2: Kravčenko atlūgumu iesniedzis gan prezidentam Volodimiram Zelenskim, gan augstākajai radai. Lēmumu viņš pamato kā politisku un apzinātu. Vēl iepriekš pirmdien Kravčenko teica, ka izmeklēšanas dēļ neplāno atkāpties. Korupcijas apkarotājs skaidro, ka noziedzīgais grupējums ticis izveidots pagājušā gada vidū, tajā iesaistot ne tikai aktīvus prokurors, bet arī sabiedrotos ārpus ģenerāla prokuratūras. Un līdz šim ir aizturēts ģenerāla prokuratūras starptautiskās sadarbības departamenta vadītāja vietnieks Serhijs Kropiva. Taču notikušais ir raisījis jautājums arī par Kravčenko iespējamo saistību. Savā paziņojumā par atkāpšanos ģenerāla prokurors joprojām uzstāja, ka nav atbildīgs par notikušo.
1: Kurskas apgabalā gaisā sadurušies 2 Krievijas iznīcinātāji, Su-35S, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Cukura cenas pasaules tirgu augustā kāpušas par vairāk nekā 20%. Eksperti prognozē, ka sliktie laikapstākļi gan Eiropas Savienības valstīs, gan Āzijas un Dienvidamerikas valstīs ievērojami ietekmēs cukura pieejamību un cenu. Otrs lielākais cukura ražotājs Indija nesen atļāva importēt 1 000 000 tonu jaltcukura, nepiemērojot tam nodokļus. Tirgus atvēršana ar valstu cukura importam nozīmētu, ka pārējām importējošām valstīm pieejamais cukura daudzums samazināsies. Eksperti norāda, ka Indijai cukura krājumi pietiek un runa ir par spekulāciju. To norāda arī ekonomists Šarats Kolī.
2: Manuprāt, reģionu valdībām ir nepieciešams vērsties pret cukura uzkrājējiem. Šiem tirgotājiem cukurs kļūst kā uzņēmuma akcijas. Tās tiek iepirktas, kad cena ir zema, un pārdotas, kad cena ir augsta. Un tieši tas arī kropļo piegāžu ķēdes. Ja vienam šādam tirgotājam ir krājumi, kas var ietekmēt veselu industriju vai pilsētu, noteikti būs jūtams trūkums. Tāpēc man liekas, ka šis cukura trūkums ir mākslīgs. Indijai parasti cukura ir vairāk nekā nepieciešams. Kur tad tas cukurs pazuda? Izskaidrojums ir vienkāršs. Cenas var kāpt tikai tad, ja ir iztrūkums.
1: Tikmēr Eiropas lauksaimnieki gatavojas cukurbiešu novākšanai, kas ļaus noskaidrot, cik lielu ietekmu uz ražu atstājas šī gada spēcīgais karstums Eiropā. Izskan ziņas 10:00. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, no pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs, gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā studijā esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs runāsim zināmā mērā kā tādu turpinājumu iepriekš iesāktai sarunai. Mēs pirms nedēļas runājām raidījumā par to, kā dzīvnieki mācās un nenoliedzami viena no lietām, kas dzīvniekiem ir jāapgūst, un jo ātrāk, jo labāk, kā veiksmīgi tikt pie ēdamā. Tad no šodien spersim soli tālāk un lūkosim, kā tad dzīvnieki iemācās medīt un cik daudz neveiksmu ir jāpiedzīvo, lai kļūtu par labu mednieku, par izcilniekiem šajā jomā un arī tūlīgākajiem medniekiem dabā. Šodien runāsim raidījumu otrajā pusē. Bet pirms tam par medībām interesants jautājums aktualizēt ir gatavs arī mans kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Toms.
2: Labrīt, Sandra.
1: Par medību tēmu šodien runās arī tu, kā jau es minēju, jo mednieki ir viena no tiem, kas daudz laika pavada dabā, un viņu darbs un hobijs ir cieši saistīts ar dabas ritmiem.
2: Tā tas ir, un vienlaikus medniekus regulē arī likumi, kuros jau sen ir ierakstīti, piemēram, dažādu dzīvnieku medību periodi, arī medību veidu periodi, un tas lieliski ļauj konstatēt, ka toreiz, kad likumi,

0: Sākumi rakstīti, dabā procesi bija citādi, jo šie laika posmi, kad sākt un beigt medības vairs neatbilst tam, kas īsti notiek dabā. Līdzīgi kā būvniecībā, kur regulē būv klimatoloģijas normatīvi, tagad ir vajadzīgas izmaiņas, jo klimats mainās, arī mednieki aicina likumdevēju viest izmaiņas likumos, lai piemēram, dzinēju medības, kas vēsturiski ir vēla rudens un ziemas norisa, kad kokiem nav lapu un zemklāja sniegs, tas atvieglo redzamību, lai šīs medības tiktu atļautas sākt vēlāk, jo lapas vairs tik ātri kokiem nenobirst, un pirmais sniegs parādās arī krietni vēlāk nekā pagājušajā gadsimtā, un par to visu es sarunājos ar mednieku Mārtiņu Bērziņu, klausāmies sarunu.
1: Laikapstākļi tiešām gadu gaitā ir mainījušies, gan temperatūra paaugstinājusies, gan saizināšu īsākas ziemas, izņemot pagājušo, protams, kas bija tāda izteikta kā senos laikos, protams, tādi ilgāki rudeņi, bet ar nepārliecinošiem laikapstākļiem. Un, protams, ir tādi izteikti ekstrēmi laikapstākļi ar kaut kādiem sausuma periodiem vai lielām lietavām un lielām vējgāzēm.
0: Kā ir ar dzīvnieku pielāgošanos? Rudeņi kļūst garāki, ziemas kļūst īsākas. Cik daudz dzīvnieku var tam pielāgoties un viņu ritms kād mainās?
1: Jā, ziniet, kā laikam tas cilvēks tajā dabā ir iejaucies tik dziļi, kad viņš laikam vairāk mēģina pielāgoties. Tam dzīvniekam ir stipri, manuprāt, grūtāk to izdarīt, ko parāda arī, teiksim, šis gada laiks, kad ir izteikts, teiksim, tas dzīvnieku pārošanās laiks, un šobrīd ir tiešām sācies vakarā arī novēroju pirmos taltbriežu bauru, kas ir, nu, teiksim, mednieka dzīvē tāds no īpašs laiks. Nu, tad tas īsti nav mainījies pēc datumiem, teiksim tā, bet tie laikapstākļi jau ir izteikti savādāk.
0: Par briežu bauru parasti runāja, ka vienā vietā iekniebi salni, tad sākas baurs, bet,
1: jā, pilnīgi,
0: bet tagad līdz pirmajām salnām, nu, parasti jau no augusta beigās sen vairs nav pirmās salnas.
1: Jā, nu, pilnīgi precīzi, jā. Nu, tam briežu bullim tas izteiktais riesi, tad, kad pavēderē iekniebi pirmās salnas, tad viņam, nu, teiksim, daba liek būt aktīvam un skrietē briežu govī pakaļ. Nu, teiksim, šodien ir temperatūra virs 20 grādiem. Skaidrs, ka tās temperatūra atšķirības ir diezgan krasas. Pagājušu nakti, piemēram, bija tikai plus 10 grādi un skaists vakars ar bezvēju un miglu, kas ir tiešām ir dzīvnieku riesta laiks konkrēti staldbrietim.
0: Rietuma Eiropā ir pamanīts, ka, piemēram, meža cūkas ir sākušas vairoties, nu, vairs nesezonāli, jūtot, ka laikapstākļi piemērot arī ziemām, barības bāze ir, un faktiski cūkām sivēni dzimst visa gada garumā, vai Latvijā kaut kas tam līdzīgs ir pamanīts?
1: Jā, protams, ir novērojami cauru gadu meža novērošanas kamerās pie barotavām, pārēju vietās un tā tālāk, kad arī rudenī, septembrī vai augustā ir novērojami mazi plauksas lielumas strīpaini sivēni, kas liecina par to, kad cūkām ir pirmkārtām cauru gadu tā pārošanās aktivitāte, gan iespējams, ko es domāju, kad ir vairāki metieni līdzīgi kā zaķītim.
0: Bet tas varētu būt saistīts ar klimatu pārmaiņām vai tomēr ar varbūt kaut kādu citu cilvēku darbību, ka barības bāze ir pieejamāka visu gadu, varbūt lauksaimniecības dēļ vai piebarošanas dēļ, vai tas ir tomēr vairāk klimats?
1: Es teiktu, ka tas ir kompleks jāskatās, jo nav viens konkrēts iemesls. Nu, jāgrāk, nu, teiksim, pie mūsu Latvijā tā lauksaimniecība un mežsaimniecība nebija tik izteikta, bija vecāki meži, bija vairāk nekopts lauksaimniecības platības, tagad ir grūti tādu atrast. Tāpēc ir ļoti, ļoti liela barības bāze, kas vēl viens no faktoriem, kad jebkurš dzīvnieks savu laiku, kad viņš var kļūt grūsens, sasniedzot savu kaut kādu masu. Teiksim, meža cūkām, ja tie ir 40 kg, stalbriedam tie ir 70 kg, tad pie šādas barības bāzes, pie šādiem klimatiskiem apstākļiem, pie šādām salīdzinoši maigām ziemām,

0: Ka tam dzīvnieciņam, mazam sivēnam, pa piemēram, nav kaut kādi apdraudējumi, kas būtu sals. Neskatīsimies šobrīd uz kaut kādiem plēsējiem un to skaita pieaugumu, bet par cik mežu cūkai ir vismaz, nu, teiksim, tur vidēji astoņi sivēni, tad nu, tas apdraudējums ir stipri mazs un tas kritums mazs. Un, ja senos laikos, kad pie normālas barības bāzes, kas bija dabīga, dabiska, mazāk lauksaimniecība, mazāk piebarošana, tad tie dzīvnieciņi to savu pilnbriedu sasniedza salīdzinoši vēlāk, teiksim, tas ir dzīvniekam otrajā, trešajā gadā, tad tagad jau mēs varam mierīgi novērot, kad sivēna mātes sasniedz šos 40 kilogramus jau pēc dažiem mēnešiem pēc dzimšanas.
1: Siltās ziemas un lielā barības bāze ievērojam ir palielinājusi arī stirnu skaitu. Vai tas ir arī vairāk saistīts ar lauksaimniecību vai siltajām ziemām, redzot, cik strauji ir pieaugusi populācija?
0: Gan, tur mēs varam arī mazliet akmentiņu iemest mednieka dārziņā, bet noteikti lielākoties tas ir klimatiskie apstākļi, kad ir salīdzinoši maigi šie apstākļi, nav vairs tās bargās ziemas, kad tas dabīgais dzīvnieku atbirums bija salīdzinoši lielāks. To var droši pierādīt arī faktoloģiski, gan pēc nomenītiem dzīvniekiem, gan pēc to gan trofeju, gan dzīvnieku kvalitātes.
1: Ja tomēr dabā pārmaiņas notiek, dzīvnieku uzvedībā pārmaiņas notiek, vai nevajadzētu arī izmaiņas medīšanas kalendārā, kuros brīžos, kad un ko var medīt?
0: Jā, tas ir ļoti tāds jūtīgs jautājums mūsu sabiedrībā, jo noteikti mednieka dzīve un tas kalendārais ritums vai tā pielāgošanās pie dabas un laika apstākļiem ir stipri mainījusies, manuprāt, un ja piemēram, medniekiem ļoti mīļais medību veids, medības ar dzinējiem, agrāk vai kā es atceros, kad sāku savus medību gaitas, būdams jauns, tad normāli tas process notika ziemas apstākļos, sniega apstākļos, kad ir koki nometuši lapas, kad ir dzīvnieku pēdas izsekojamas sniegā, iespējami ievainot vai nomedīt dzīvnieku, atrašana ir stipri vienkāršāka. Tie daudz procesi ir mainījušies, un tagad daļa mednieki, kuriem ir vairāk svarīgāk šis pasākums un šī atklāšanas tradīcija, to atklāšanu veic nevis pēc kalendāriem vai pēc laika apstākļiem vadoties, bet paņem juridisku dokumentu rokā un zina, ka tajā oktobra sākumā to procesu var darīt, bet šo laiku gaitā tie laikapstākļi stipri mainījušies.
1: Ja tagad oktobra sākumā zaļas lapas.
0: Jā, un silts vasarīgs vai stipri silti rudenīgs laiks, kad šis mediju process ir, manuprāt, bīstams. Ir ļoti slikta redzamība, daudz sliktāk dzīvnieks saskatāms, nav izsekojamas pēdas, un es varu saukt un vēl, kāpēc man nepatīk, un es zinu, ka daudzi arī nedodās šajās medībās ar dzinējiem oktobra sākumā, jo tas ir nu, stipri sarežģīts un tāds bīstams process.
1: Tad to vajadzētu pārcelt vai nu uz papīru uzrakstīt, ka sākam, nu, piemēram, vismaz 1. decembrī, vai ar kaut kādu atrunu, ka tad, kad laikapstākļi un vidas apstākļi ir piemērotāki?
0: Jā, tur jau likumdevējiem vajadzētu mazliet pakonsultēties ar medniekiem un lietpratējiem, kas to dara nu, ikdienā, un nevajag ņemt to, neskatīties tikai uz papīru, vajag skatīties vairāk dabā, skatīties mežā, kad tam kokam lapa krāsojās, kad tā grasās nokrist, varbūt pēc pirmām salnām.
1: Invazīvajām sugām vai vispār jaunām sugām, kas parādās, nu dažas ir dzirdētas, jau ir zeltainais šakāls, un par jenotu arī sāk runāt, ka pirmie it kā Latvijā ir parādījušies, bet kaimiņos Lietuvā jau es saprotu, ka pat ir vairāki, un tā arī viena no tādām sugām, ko cilvēkiem redzot filmās, liekas tīri smieklīgi dzīvnieciņi, bet droši vien, ka problēmas arī var sagādāt. ko no šiem var novērot dabā un kādas potenciālas problēmas vai varbūt labumus var no tiem sagaidīt nākotnē?
0: Noteikti, labuma tur nav nekāda, no, tad

0: ja gribās to lielo daudzveidību vai to reto skatu, tad mēs labāk es iesaku, vai pieņemsim, es labāk savus dēlus vedu uz zooloģisko dārzu, nevis mežā eksperimentēt un gaidīt kaut kādus brīnumus. Pietiek jau ir ar daudziem invazīviem augiem un tiem pašiem parazītiem, kas ir, teiksim, ērce, kuru es tiešām agrāk nenovēroju tik bieži kā tagad, un jo tas maigās ziemas faktors, tās aktīvās ērces gaitas ir pagarinājis, nu, tur, manuprāt, jau gandrīz visu cauru gadu. Ja nav sniega apstākļi, tad cieš gan mūsu maidzīvnieki suņi, gan arī tie paši mūsu skaistie meža dzīvnieki.
1: Bet kas varētu būt vēl jaunas sugas, kas varētu parādīties pie apvāršņā? Tad dzeltainais šakāls ir jau bijis Latvijā. Par jenotu arī tur tie daži gadījumi, vai ir vēl kaut kas tā kā cierē uz mūsu robežām?
0: Vai, nu, ir jau daudzi visādi novērojumi, gan apzināti, gan neapzināti tajos pašos dzīvnieku dārzos, vai tas ir briežu dārzs, tiek audzēti mufloni, dambrieži un citi dzīvnieki, tie paši rekur sumbri, kas nāk no kaimiņu valstīm. Nu, agrāk viņi tā nebija novēroti, bet neviens no to tā klātbūtne, es neesmu nekādus plusus vai labumu novērojis, tikai vienīgi kaut kādas problēmas un atkal kārtējus ierobežojumus.
1: Bet mednieki tā labprāt, ja sadzird kaut kur, ka varētu būt zeltainais šakāls dodas medīt viņus?
0: Tas viss notiek ļoti, teiksim, pakārtoti, jo Latvijā ir atļauta vilku medība un tātad šakāli no lapsas un no vilka ir, nu, teiksim, diezgan, nu, sarežģīti atšķirt vienā ziņā. Viņš ir aptuveni kaut kas pa vidu, par cik mednieks, nu, cenšas un dara izdarīt šāvienu, teiksim, tikai apzināti pa skaidru redzamu mērķi, tad to visu dara vienlaicīgi dodotos vai vilka vai lapsu medībās, tad arī šo šakāli mēdz nomedīt.
1: Mednieka paša nozīme dabā, par to ļoti daudz sabiedrībā diskutē, un tagad vēl ņemot vērā citu arvien lielāku cilvēku ietekmi, kā jūs pats vērtējat, cik nozīmīgs ir mednieks pēc būtības un cik nozīmīgs mednieks visos procesos ir tieši Latvijā?
0: Nu, bez šaubām, kad mednieks nekonkurēs ar zinātniekiem, kas gadu desmitiem ir pētījuši, zinātniski pierādījuši kaut kādu laikapstākļu prognozējamību un tā tālāk, bet ņemot vērā, kad mednieks ļoti lielu laiku pavada mežā un dabā, tad, nu, šie novērojumi ļoti, ļoti tādi saprotami un prognozējami, un manuprāt, kad vajadzētu arī mednieka viedoklī kādreiz ņemt vērā, kad nu, tur ir daudzas lietas, kas būtu savienojamas, un lai būtu šī prognozējamība vai izsekojamība labāka.
1: Vai tā notiek līdz šim, piemēram, tad, kad maina likumus, vai mednieku kādas organizācijas dodas pie atbildīgām institūcijām likumdevēja ar savu viedokli?
0: Jā, protams, dodas, jo to Latvijas mednieku sabiedrība pārstāv veselas divas organizācijas, kas arī nu, manuprāt, ir lieki, bet noteikti tas mednieks ir skaļš un izsaka savu viedokli. Nevienmēr tas tiek ņemts vērā, jo bieži vien vieglāk ir nu, uzklausīt, bet neieklausīties un nepieņemt to par kādu svarīgu un smagu viedokli, lai mainītu kaut kādas lietas un vietas.
1: Tā kā ieklausīties, jūs aicināt vairāk medniekos?
0: Bez šaubām, jā.
1: Un noslēgumā par gaidāmo rudeni, ziemu, kāda ir medniekam tā izcilākā sezona, gan mija, gan paša sezonas, rudenis, ziema?
0: No ideālākais, mēs paši mednieki esam par sevīm parūpējušies un iekārtojuši šos medību svētkus vai šīs medību gaitas regulāras, un katra sezona, katras gadalaiks, katras šīs medību process tiek baudīts gan atsevišķi, gan kopumā kā tāds. Un mēs vienmēr pielāgosimies gan laikapstākļiem, gan katrai atsevišķai sezonai. Neviena, tāpat kā katra medību reize, vai tas ir uz stirnāzi vai rudenī uz briežu,

0: buli, vērot tā riestu. Ja nekad nav vienāds, katra reize atšķirās un ir unikāla, tāpēc mēs pielāgojamies gan laikapstākļiem, gan arī katrai sezonai un katrai medību procesam.
1: Nu jā, parasti citu profesiju pārstāv vai tie, kuriem ir hobija kāda saistīta ar dabu, tad viņi diezgan konkrēti pasaka, mums vajag tādu laiku vai šitādu laiku, mednieks ir gatavs visam.
0: Jā, medniekam nav slikti laikapstākļi, ir vienīgi nepiemērots apģērbs un visiem tiem procesiem ir jāmācās un jāpielāgojās.
1: Paldies par sarunu un lai lieliska rudens un ziemas sezona.
0: Nespalvas.
1: Dzirdējāt sarunu ar mednieku Mārtiņu Bērziņu.
2: Jūs jau par to rudeni tur ierunājāties. Kā ir šogad? Es nezinu, var jau vērtēt rudeni, bet rudeni salīdzinājumā ar to, kāda rudeņa mums ir bijuši pagājušā gadsimtā. Nu, tas ir kaut kā atšķirīgs vai normāls vai kāds gaidāms?
1: Ja pagājušajā gadsimtā ap šo laiku rudeni tiešām varētu jau sākt vērtēt no meteoroloģiskā viedokļa, tad šogad īsti nē, jo meteoroloģiskais rudens Latvijas austrumos ir iestājies tikai alūksnes pusē, bet nu, pagājušajā gadsimtā bija normāli, ja alūksnes un vidzemes augstienē tas iestājas jau ap 20. augustu. Pārējā Latvijā augusta beigās, septembra sākumā, nu tad tagad tiešām mums alūksnē ir tikai meteoroloģiskais rudens sācies. Pārējā valstī turpinās meteoroloģiskā vasara, jo vidējā diennakts temperatūra vēl stabili neslīdz zem 15 grādiem, un rīt vispār būs īsta vasara ar 25-27 grādiem. Pirmās salnas pagājušajā gadsimtā vidzemē gandrīz gadu bija augustu otrajā pusē, beigās, retāk septembra sākumā, bet pēdējo 10 gadu laikā salnas augustā vispār nav bijušas, un pat septembra pirmajā pusē tās kļuvušas daudz retākas. Biežāk tās parādās parasti 1. Septembra vidū otrajā pusē. Tagad pēdējo reizi salna septembra sākumā bija pirms 4 gadiem, 2022. Gadā. Un, nu, līdz ar to šobrīd vērtēt rudeni vēl īsti nevar. Ir skaidrs, ka tas ir vēlāks un siltāks nekā tas bija pagājušajā gadsimtā. Bet būs interesanti skatīties, kāds rudens izvērtīsies, jo atkal ir kombinācijas, kas ļoti sen nav bijušas. Laikapstākļos gan faktiski vispār kombinācija nekad identiskas neatkārtojas, bet nu, ļoti līdzīgas nav sen bijušas. Tātad mums ir otras Lapjā nepārāk siltā vasara pēc kārtas. Pērns Lapjai vasarai sekoja sauss un ļoti silts rudens. Šogad bieži nokrišņi ir ievilkušies līdz tagad septembrim. Un tad mums vēl ir arī pirmā reize kopš 2012. Gada, tātad pēdējo 14 gadu laikā, kad līdz septembrim gada vidējā temperatūra turas zem normas. Tas gan vairāk uz tā augstā gada sākuma rēķina, kad janvāris un februāris bija ar stabilu krietnu ziemu. Pārējie mēneši ir bijuši vai nu siltāki par normu vai ap normu, bet nu gads vidēji šobrīd joprojām sanāk vēsāks. Un būs interesanti, kā tas līdz gada beigām izvērtīsies, vai būs kompensējošs mehānisms rudenī un ziemas sākumā, ka šis periods būs krietni siltāks, lai izvilktu līdz normai vai siltāk par normu, to mēs redzēsim. Un tad vēl ir divi globāli elementi, kas ļoti labi pamanām. Noteikti ir vairāk, bet divi, ko es esmu ļoti labi pamanījis, kas noteikti atstāja ietekmi arī uz atlikušo gada daļu. Arktikā šī vasara nav bijusi pārāk silta, un lai gan ledus kušana vēl pavisam nav apstājusies, vēl kādu nedēļu jāpagaida, kad būs redzams tas ledus apjomu minimums šī gada, tomēr izskatās, ka šis būs viens no tādiem ledainākajiem gadiem pēdējo 10 gadu laikā, un būs šis minimums tuvu klimatiskās normas deviācijas zonai, tātad tuvu pat normāls ledus apjoms, kāds ir bijis periodā no 1991. Līdz 2020. Gadam tas vidējais rādītājs. Un otra lieta, protams, ir El Niño, par ko ziņās ik pa laikam mēs dzirdam, kā šis El Niño ietekmēs ziemu Eiropā, nav zināms, bet ietekme varbūt nu, faktiski visos virzienos. Līdz galam izpētīt, kā visus atmosfēras procesus uz zemes ietekmē El Niño joprojām nav izdevies. Tuvākais, līdz kam ir tikts, ir statistisks secinājums, ka Eiropā El Niño laikā ir mazliet lielāka iespējamība, ka ziema būs silta, bet vēsturē ir bijušas arī bargas ziemas El Niño laikā. Tāpēc
2: atšķirība Eiropas dienvidi centrālā daļa, un tad mēs kaut kur jo
1: arī,
2: liekas, tas siltums apstājas.
1: Arī, jo mēs redzam aizvadīto vasaru, jā, kas Eiropā it kā kopumā ļoti karsta, Rietuma Eiropā pat karstākā novērojama vēsturē, bet pie mums nekā no tā nebija. Un tāpēc arī ziņās, kad parasti stāsta par El Niño un tā izraisītām laikapstākļu anomālijām Amerikā un Āzijā, kur tās ir labāk izpētītas un saprotamas.

Nu, skaidrs, tevi ar interesantiem stāstiem mēs gaidām ciemos atkal pēc nedēļas, bet šodien mēs tevis iesaukto mednieku stāstu turpināsim, jo mēs parunāsim par labākiem un sliktākiem medniekiem dzīvnieku pasaulē.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Ja dzīvnieku pasaulē meklēsim labāko mednieku, tad iespējams būs jālūkojas uz sīkajiem dzīvniekiem, jo viens otrs dzīvnieku karalis izrādās visai bieži ciešot neveiksmi medībās. Kādas tad stratēģijas, ieročus un prasmes savā arsenālā tur talantīgākie mednieki un kuri gluži pretēji ir tie, kas biežāk piedzīvo neveiksmes medību laukā? Par to tad šodien runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns. Sveiks, Māri.
2: Labdien.
1: Un Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Pitrāns. Sveiks, Uģi.
3: Sveiki.
1: Nu, kā tad ir ar tiem izcilākajiem medniekiem? Es jau te piesaucu un pateicu priekšā, ka jālūkojas mazāko virzienā, jo ierasts mums kaut kā teikt, nu tad mūsu dzīvnieku karalis lauva, tāpat arī tīģeris, baltie lāči bieži tiek piesaukti kā nu tie plēsēji, kur ir ļoti veiksmīgi savās medībās, no kuriem ir ļoti jāuzmanās, bet statistika laikam, nu, galīgi ne par labu šiem plēsējiem runās. Māri, sākšu.
2: Es laikam sākšu to otru galu, tiem neveiksmīgākajiem medniekiem, jā. Nu, lieta ir gauža vienkārša. Jāreiz, tu esi gauža neveiksmīgs un tādā garā, tad tu vienkārši nevar eksistēt.
1: Nē, nu, tad cenāk visi, kas mums ir dzīvi un kuru sugas

0: Tā nu, kaut kādā mērā ir, bet tomēr viņu vidū jau būs tādi, kas patērēs vairāk spēku un varbūt biežāk cietīs neveiksmi tajā uzbrukumā un jāsaka, citi.
1: Jāsaka tā, ka būtībā, nu, teiksim, no tiem vairāk domājošajiem dzīvniekiem viss ir atkarīgs no vecuma, no pieredzes un no visādām tām lietām, jo nu, arī jaunībā daudz kļūdas sadarām, paši zinām, kā tas ir, un rezultātā bieži vien iznāk dzīvot ar tādu tukšāku vēderu, ja, teiksim, mednieks esi, nu, tikai un vienīgi. Ja. Līdz ar to, nu, katras būtībā, katra suga iziet šim te mācīšanās procesam cauri, un ja, ja viņš ir vienīgais mednieks, tātad atsevišķi staigājošs, nu, tad, protams, ka šis mācības process visbiežāk atsaucās tieši un cieši uz viņu. Ja tas ir kā komandu medības, ja, tad tas tomēr ir, nu, vecākie pamāca jaunāko. Tā kā grūti, te vienā brīdī tas, teiksim, viena suga var būt ļoti laba medniece, ja, ja, teiksim, paņemam tādu spēcīgu, meistarīgu, pieredzējušu, rūdītu, tīģeri, viņam tā procentualitāte varbūt medībās ir labāka, nu, savukārt palaid jauno tīģerē, nu, tas tur daudz briesmas sataisīs un daudz problēmas, nu, neko nedabūs.
0: Diemžēl procents nevar nosaukt, varbūt Mārtu vai Uģi, varbūt abi varat palīdzēt. Nu, savukārt ir dzirdēts par tiem pašiem tīģeriem un lauvām, ka tas procents, kad vienalga vai tas ir pieredzējušais un labais mednieks vai visam jauniņais, nu, tomēr sugas kopējā kaut kādā statistikā, nu, nav tā, ka 90% piemēram, vai 100%, kur uzbrūk, tur saņem to savu medījumu.
1: Jā, nu.
0: Kādi tur ir tie?
1: Tīģerim ir apmēram tā, ka ilgstošā laika posmā, jā, tā ir katra 20. Medība.
0: Kas ir
1: veiksmīga? Katras 20. Medības ir apmēram veiksmīgas. Protams, tur var būt arī biežāks pa vidu ir procents, bet tā vidēji sanāk kaut kādi 5%, nu, varbūt arī 15, 20 kādā brīdī, bet, nu, kā kuram tīģerim, jā, un cik viņš arī veiksmīgi prot to visu novērtēt, ja viņš ierauga kaut kādu pavisam švaku medījumu, nu, okay, tas būs ļoti labi, un tas ļoti labi un ātri noķersies. A, ja viņš jauns būdams ierauga kaut kādu spēcīgu un izdomā, ka ar viņu sacentīsies, nu, tad ar to arī var
0: statistika būs bēdīga. Uģi, kā ir ar tiem kukaņu pasaulē? Es saprotu, ka spāris mums ir tāds diezgan liels izcilnietis.
2: Jā, spāris noteikti ir viena no tādiem veiklākajiem kukaiņiem, bet, nu, visiem gan kukaiņiem, gan citiem bezugurkalniekiem, nu, tur to domāja droši vien zirneklis un citus, kas tādi aktīvi mednieki, nu, viņiem tā priekšrocība attiecībā pret lielajiem zīdītājiem un citiem lielajiem dzīvniekiem, kad, nu, tā barības bāze, kas viņiem pieejama, ir krietni vien plašāka, daudzveidīgāk. Ja viņi medīja citus kukaiņus, piemēram, tad kukaiņu skaits, protams, ir jebkurā pļavā mežā ir krietni lielāks, un tad viņam tas upuru skaits pieejams ir krietni vien, nu, vairāk nekā, protams, tādam tīģerim vai lauvē, kurai jāiet, jāmeklē droši vien daudz vairāk. Tā kā, nu, tas par procentiem es nezinu, bet, jā, nu, kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem noteikti tās medības ir varbūt nedaudz vieglākas, jo barība parasti ir daudz vieglāk pieejama, un viņi arī varbūt tik ļoti, nu, citi specializē, citi ne.
0: Lasīk, ka spāriem tie ir 90% veiksmes, vai tiešām spāris ir tādas, nu, ko noskata to arī, tad veiksmīgi arī dabū?
2: Nu, acīm redzot, jo tā spāru, tā redze ir viņu galvenā priekšrocība attiecībā pret citiem, jo daudz, nu, ne visas, bet daudz spāris lido medīja lidojumā, tātad viņas reaģēja tādu faktiski tā instinktīvi, nevis tā, ka obligāti noskata to mērķi no liela attāluma, bet, nu, lido patrulē par kādu mežmalu vai virs ceļa. Tajā brīdī, kad lido garām tas laupījums, tad viņi metās virsū un, jā, procents skaitās diezgan augsts. Jā.
0: Tad patiesībā redze ir tā, kas spārēm ļoti palīdz no maņām.
2: Spārēm no.
0: Un kas ir citiem medniekiem tā īpašā spēja maņa? Nu, droši vien redze būs visiem,
1: jā? Viss pēc kārtas, gan dzirde, gan oža, gan arī termo. Teiksim, visi sensori, siltuma redze, ultravēlētās gaismas, ko redz, ultraskaņas, ko dzird, infraskaņas, ko dzird, tas ir viss komplekss, un bieži vien arī tas nav tīri tikai viena maņa, tur ir vairāku maņu salikums kopā, jo, nu, un tāpat arī, protams, jā, kā jau teicu, tā tad vainu ir vientuļnieki, vai arī komandas darbs. Šeit atkal ir dažas nianses, ja viņš ir vientuļnieks, jā, tad viņš var... Nu,

0: pārmedīt to, ko viņš ir gribējis. Ja, ja tas ir komandas darbs, piemēram, laubars, nu tad viņi sadūšosies uz kaut ko lielāku nomedīt.
1: Bet arī dalīs ar visiem.
0: Nu, protams, jā, tur būs jādalās, tas viss ir skaidrs, bet atkal tur ir iespējas dabūt pretī. Un tad nu, vienā brīdī, kad mednieks domā, ka viņš ir mednieks, beigās viņš ir tas, kurš ņem kājas par pleciem, jo tas medījamais objekts griežās pretī un sāk rādīt savus ragus, nagus un zobus. Jā, un tad tur atkal var sākt savādāk tas viss izskatīties.
1: Ir tāds, nezinu, zināmas izteiktākās stratēģijas, nu, piemēram, par tiem bara medniekiem, vai tur ir kaut kāds sadalījums, kurš no kuras puses pielavās, kurš atbild par ko, jo, nu, liekas, tur kaut kādam kausam nav vietas, laikam, tādā brīdī.
0: Ir dzinēji, ir slēpnīsēdētāji, ir medītāji, un pasaules Ginesa rekordu grāmatā esot ierakstīts prērīvs šis te suns, un Tas esot tas labākais starp zīdītājiem mednieks. Nu, protams, ir arī ļoti daudz izmanto pēkšņumu medīno slēpņa, novaktē, kur kas atrodas, un tad metās virsū. Tad, kad ir pielavījies tūmā pavisam jau, tāpēc tīģeris, teiksim, ir tāds strīpains gaismēnu spēle, Nu, tāpat arī bezmugurkalnieku pasaulē ir šie te visi krāsojumi, kas ļauj noslēpties un savukārt no otras puses ļauj izcelties, ja tur ir vienreiz ēdams tikai.
1: Bet kā ir kukaiņu pasaulē un bezmugurkalnieku pasaulē vairāk būs tie bara medītāji vai individualisti?
2: Nu, noteikti individualisti, jo nu, tā bara kukaiņa jau vispār ir samērā maz, bet nu, ja skatās skudras vairāk varbūt visādāja, bet arī viņi pie reizes arī medī ēd dažādas kukaiņu kāpurus, un tad tur nākot kopā, nu, līdzīgi varbūt kā nezinu, lauvu gadījumā, nu, baram vai nu daudzām skudrām kopā apvienojoties, viņas var pievārēt lielākus kāpurus nekā, protams, viena pati skudriņa var tikt galā individuāli, tā kā, bet visi lielākā daļa pārējie kukaiņi, protams, ir individuālisti, medī viens pa, un arī vispār dzīvo pa vienam un arī medī pa vienam bez nekādām tādām īpašām sadarbībām savā starpā.
1: Bet pirms brīža Uģis teica, ka spārtā, nu, apmēram garām lidojot, izdomā pamedīt un noķert to savu supuru, savukārt Mārī klausoties liekas, nu, tad tie lielie zīdītāji vairāk tā kā organizē brīdi, kurā viņi dodas medībās. Vai arī tiem lielajiem plēsējiem būs tā izplatīt, nu, tā gāja garām un izdomē pamedīt, vai tomēr tā ir tāda ļoti organizēta, plānotie, tā var teikt, darbība, un tā garām ejot neviens tur spēkus netērēs?
0: Nu, medīšanu plāno vēders. Ja vēders rūc, nu tad, protams, ka jāiet medīt ir, bet nu tad, kad vēders ir mēģināts piepildīt, jā, tas pats tīģeris, piemēram, nu tad viņš ļoti daudz ēd. Viņš ir noķēris un nomedījis kaut kādu tur meža cūku vai ko tam līdzīgu, vai briedi, nu tad viņš ēd. Un tad viņš vienā reizē ieliek nevis, kā zoodārzā paredzēt 7 kilogramus vēderā, bet tad viņš ieliek 30 kilogramus un tad atpūšās un tad atkal...
1: Un tad, kamēr vēders ir pilns lieku reizi, neko nedarīs?
0: Jā, protams, ka nē, tā tur neko. Protams, var būt arī gadījumi, nu, teiksim, labi, tie mazajiem kaķiem, kuri te nav šādu te lielu medījumu un medītāju un tad ilgstoši ēdu un ilgstoši guļ blakus tam medījumam, teiksim, peles, kad medī, nu, tad viņš arī var tīri labi azartā aiziet un darboties. Nu, vasarā, piemēram, lapsa, pats skatījos, kā ļoti aizrāvusies bija bērnu laikā ar medīšanu, tur viena mutē, otra strupaste, trešā, ceturtā, piektā, Nu, beigās jau tur 12 astes karājās no mutes laukā, bet vēl viena alga ieraudzi sajūta, ka tur ir kaut kāda pele, kas būs, vai ne, kas tur čabinās, nu, viņa tik un tā ķersies pie tās arī.
1: Bet interesanti, tas ir kaut kas tiešām azarts vai kaut kāds vienkārši nu, medīšanas instinkts, vai tā ir kaut kāda sarūpēšana nebaltai dienai kaut ko, jo liekas, nu, tad ar to vienu strupastu vai divām pietik.
0: Nu, tur jau ir mājās vēderi, kas izsalkuši, kas gaida to visu. Bet, jā, tas tomēr ir azarts arī. Nu, tas ir arī instinktu līmenī, ka dzīvniekam vienkārši izraisa šo te medību darbošanos. Nu, piemēram, kāpēc saka lācim negriezt muguru un nemukt?

0: cilvēkam. Jā, tātad, nu, loģiski, ka viņš muks un lācis pēkšņi sapratīs, šim var aizskriet pakaļ. Nu, tā kā tas ir, viņš varbūt tās nav noskaņots bijis skriet pakaļ, ja, bet nu, ar šo te mukšanu un neskatīšanos viņš saka, varbūt tās izklaidēsimies.
1: Runāt par tām metodēm, ar kurām tad tie mednieki tiek pie saviem laupījumiem, ja tā var teikt, tā, nu, labi, viens tur varbūt vienkārši ātrāk aizskries un tiks pie tā medījumā. Kā ir ar, piemēram, dažādām nu, viltībām, ja tā var teikt par zirnekļiem, iedomājas visādiem lipīgiem tīkliem un daudz ko citu, daudziem varbūt kādas indes, kas kaut kur tiek ielaistas un atstātas. Kādas ir tās izplatītākās metodes?
2: Nu, droši vien ir dažādas interesantas metodes, kas neobligāti būs izplatītākās, bet nu, starp kukaiņiem ir daudz tādi, nu, mēs viņus saucam par mirmikofīlām sugām, jeb sugas, kas dzīvo ciešā skudru tūmā vai skudru ligzdās, un viņi dažas sugas ir tiešām plēcīgas, kas tad pārtiek no skudru kāpariem, olām, kūniņām. Un, lai viņi tiktu tajā skudru pūznī, viņi izmanto ķīmiskos signālu, tā teikt, maskēšanos, viņi smaržo tāpat kā skudras. Skudras viņas satiekot neuztver viņas kā kaut ko bīstam, uztver kā savējās, ielēž viņas pat iekšā, citreiz varbūt pat vēl palīdz viņām tā kā iekļūt
1: un
2: pat ienest viņus atpakaļ, domājot, ka tas ir aizklīdz kāds viņu vietējais saimes pārstāvis, un tad, kad viņš ticis iekšā, tad viņš var tur uzdzīvot. Nu, kamēr līdz brīdim, ja kaut kādu iemeslu dēļ viņi tomēr neatklāja, ka viņš ir viltnieks, nu, tad viņam var, protams, klāties plāni, bet nu, tādas sugas ir. Protams, tas nav tās ļoti izplatīts veids, bet nu, viens no piemēram, kā daži kukaiņi mēdz apmuļķot citus kukaiņus.
1: Māri piebildīs vēl kaut ko pie...
0: Un kāpēc, piemēram, suns ar lielos, milzīgu sajūsmu vārtās, tad, kad ir saticis kādu beigtu dzīvnieku? Lai iesmaržinātos, lai noslēptu savu smaržu. Jā, un tādā gadījumā es te neesmu, manis te nav, te kaut kas baigi šausmīgs mird. Nu, tādā veidā es varu mēģināt arī noslēpties. Un izvairīties, piemēram, no kaut kādām lietām. Tā kā, arī, nu, labi, vairāk šīs te visas maskēšanās, bet pārģērbšanās, nu, tā teikt, izlikšanās par citiem, tas varbūt vairāk ir bezmugurkalnieku pasaulē, bet, teiksim, putnu pasaulē, ja, piemēram, nu, ierodās kāds plēsējs un tad putnu mammas vai arī tēvi, lai aizvilinātu projām no līgzdas, nu tad viņi izliekās par pusdzīviem. Tādējādi, nu, tur palēkājot un vēl spānus velkot un tā stīvi staigājot, nu, mēģina to plēsēju aizvilināt aizvien tālāk, jo viņš ierauga, saprot, šis ir tāds atbilstoša izmēra un atbilstoša sliktuma. Jo būtībā plēsējs jau tomēr ir sanitārs. Viņš daudz lielākām iespējām nomedīs to švakāko dzīvnieku, to ievainotāko dzīvnieku, vai arī tādu, kurš kaut kādu iemeslu pēc nav izdomājis noslēpties. Jā, nu, tad,
1: Bet tas nāk putnu gadījumā, tie būs tiešām tie upuri, jo viņus vienkārši tiešām nomedīs, ja tas, kurš tur izliekās par pusbeigtu.
0: Nē, viņš vienkārši piemāna. Viņš aizvilina projām no tās savas līgzdas. Viņš, protams, vaktē to plēsēju, ja, cik viņš ir tuvu pienācis un cik viņš tālu ir pienācis. Nu, tāpat, ka zodārzā pāvi staigās tāp apmeklētājiem, bet viņš ļoti labi zina, kāds ir kurš apmeklētājs un zina, kur, cik tālu drīkst pielaist kuru. Nu, tad vienkārši atbilstošā brīdī pakāpjās tālāk. Nu, un tad plēsējs seko, iegājis ir azartā un tad pēkšņi upā. Putnelis izveseļojās un aizlido projām.
1: Katram savu stratēģisku, kā dažādām tur lamatām un tādām lietām, tas ir izplatīts, piemēram, tur kukaiņu pušu pasaulē vai kā citādi, medīt pašam radot kaut kādas.
2: Droši vien, nu, starp bezmugurkalniekiem zirnekļi tīk, protams, ir tādi pazīstamākie mums un tā, bet ir Latvijas dabā, piemēram, arī tādas kukaiņas kā skudrulauva, kuru kāpuri droši vien daudz varbūt redzējuši, staigājot īpaši tur piekrastē, pie jūras, smilšainās vietās tādas piltuvītes zemē izraktas, un tad šīs piltuvītes veido skudrulauva kāpuri. Apakšā piltuvītes apakšā sēž pats kāpurs, viņam tad diezgan varen iespaidīgi žokļi, bet nu, pats kāpurs tāds tūļīgs, neveiklis. Bet viņš tur ieracies, sēž un gaida, kad kāda, piemēram, skudra skries, viņa skrien, to piltuvīti neredz, iekrīt iekšā. Nu, mēģina izskriet ārā, bet tās piltuvītes sienas ir tādā pareizā

0: leņķīlei nebūtu tik viegli izskriet, un tā smilts irdens, viņa tur slīd apakaļ, nu, ja vēl nepietiek, tad kāpurs var ar galvu vēl tā smilts vēl pamest virsū, tā kā mēģināt nosist to skudru dziļāk, un tā kā nu, skudra nonāk pie tiem žokiem, tad viņš viņu satver un pavaldz tam smilts.
1: Tad liekas tā, tas, kas tas tūlīgākais mednieks, tas izdomā tāds gudrākas stratēģijas un tāds smiltīgāks, vai nevienmēr es iedomājos par tiem ātrajiem, spēcīgajiem medniekiem, tur vairāk uz spēku un mazāk uz stratēģiju, vai tā gluži nav dabā?
0: Nu, droši vien pārsteiguma princips, jo, nu, vismaz starp kukaiņiem tieks tāda ātrāk, veiklāk, nu, viņi daudzos gadījumos ir, nu, vairāk viņa preference ir medīt vai ēst tādus, kas ir tiešām tādi citi lēni, nepārāk ātri, un tad viņš, lai ir viņš ir ātrāks, viņš, nu, viņš noķers viņus, nu, piemērs ir dažādas plēsīgas vaboles, viņš, nezinu, medī citu kukaiņu kāpurus, kur arī nav baigies skrējai parasti, nu, tad viņš ir ātrāks, viņš viņu noķer un apēd, un, un protams, kukaiņiem ir, un citiem bezmakalniekiem ir tāda, nu, nians, ka viņiem ir jāuzmanās no tā, kad viņi arī paši ir barības ķēdes tādā, tomēr ne jau augšgalā, kā varbūt ir attiecībā, nezinu, lauvas, tīģeri un citi lielie zīdītā dzīvnieki, viņi ir tomēr tajā barības ķēdes augšgalā, viņiem tā kā mazliet vieglāk tā dzīve, it kā varbūt ir, bet tie kukaiņi visi ir paši ir barība kādam citam, vai tie būtu putni vai citi dzīvnieciņi. Un tad viņiem ir tas viņu tas medības gan tā stratēģija, gan viņu izskats, gan viņu tāds vispār dzīvi pielāgot arī nedaudz, ne tik daudz ir, lai viņu kādus apēstu, bet lai arī viņus tomēr neapēstu. Tad lai viņu ir krāsot, un varbūt viņi ir aktīvi naktī, kad ir bišķiņ drošāk nedaudz tā dzīve. Tā kā nu, viņiem ir tāds gan jāmēģina pārsteigt citus, bet jāuzmanās, lai viņus arī
1: nepārstu. Dzīve diezgan grūta viņam varēja salīdzinājumā ar tiem barības ķēdes augšējiem posmiem. Tieši Kārlis vaicā, kā medījums var sev pasargāt, jo citādāk izklausās, ka ej un salas, taču grauzējiem, zaķiem un citiem dzīvniekiem arī jāvairos un jāspēj izdzīvot. Nu, te ir laikam mazliet par to stratēģiju, ko Uģis tikko teica, ka tu pats esi arī tas medījamais, tad ir jāspēj arī sev pasargāt, ne tikai jāspēj labi nomedīt. Māris gribēs ko piebilst.
2: Tiem, kas atrodas barības ķēdes sākuma galā, tiem, protams, ir daudz dažādas metodes, kā aizsargāties. Protams, zaķis ir meistarīgs skrējais un cilpu metējis, tā kā tam plēsējam neklājas viegli. Un tas nebūs tā, ka viņus ņem un salasa. Grauzējiem arī. Grauzēji ļoti ātri vairojās. Un tas ir viena no metodēm, kā aizsargāties. Tāpat dzīvošana dažādās slēptuvēs. Tagad nāk rudens, tagad nāk ziema, atkarībā no tā, vai būs sniegs vai nebūs sniegs, būs atkal diskusijas viņu starpā, jā, cik laba ziema būs. Jā. Ja ir sniegs virsu, ja cevišķi bieza kārta, pūces skraidīs pa virsu un vispār labāk lidos uz siltākām vietām, jo vienkārši viņi klāt netiek. Ja būs kailsals un tāda veida ziema, bez sniega, nu, tad daudziem klāsies švakāk. Nu, bet atkal jārēķinās ar to, ka mednieku nav tik daudz kā šo te medijamo. Tātad viņu skaits ir krietni mazāks, viņiem mazuļu ir skaits mazāks, vairošanās netika sekmīga. Vēl visādas citādas ķēpas, tie paši visādi smago metālu uzkrāšanās. Barības ķēdes tālākajā galā, jā. Tā kā grifam tur ir diezgan daudz visādas problēmas. Tā kā te ir šis te viss sabalanss ir izveidots. Protams, ka dažādu sugu, nu tāksim, barības un medītāju daudzums savstarpēji korelē. Nu, tā tad, ja ir peļu gads, tad drīz pēc tam seko arī tas, ka to ēdāju skaits ir pieaudzis un kļuvis lielāks. Līdz ko peļu gads nav, tā tad, vai vairāki gadi nav, tā tad arī, teiksim, pūces mazāk mazuļus izaudzē, mazāk olu izdeja. Līdz ar to šis te pūču skaits akal staigā. Būtībā viņi tā kā viens otram pakaļ staigā tie visi grafiki apmēram. Tad, protams, ir tie, kas ir veiksmīgāki un plašākus racionus izmanto, nu, tie tad arī nu, paslēdzās uz citām sugām, bet pamazām jau viņi tur nu, tomēr tā sabalansējās savā starpā.
1: Bet tie labie mednieki, viņi ir tie, kas, ja mēs tā runājam, kuriem tās nu, veiksmes procents, ja tā var teikt augstāks, ir tie, kas tā instinktīvi to vienkārši piedzimst un jau māk un zina, kā tikt pie tām labajām stratēģijām mednieku, vai tas ir tāds rūpīgs izglītības darbs mazotnē, ko, es nezinu, vecāki vai kā cits palīdz apgūt.
2: Nu, tā kā

0: tas pārējais, tas malacīgākais, tad jau, protams, kā nu, tur, kur vairāk ir šie te standarti, tur varētu būt arī, ka ir labākas, teiksim, šīs te visas medīšanas iespējas un, nu, teiksim, rezultativitāte, bet, nu, jā, to, protams, arī mēs dažādi faktori ietekmēt, arī dabas faktori, jā. Neražas gads, piemēram, medijo, nu, tam, tai barībai, vai tur augsts, vai tur lietains, vai par ātru, vai tur pa vēlu, nu, un tad mednieks ierodās, un tad vairs, tad nav.
1: Un, ja būs kāds komentārs par to, ka tur tajā kukaiņa pasaulē, tur neviens neko neapmāca.
2: Par to mācīšanos, laikam, ir kā ir. Viens otru baigi neapmāca, dzīves ilgums nav pārāk liels, tad, nu, viņiem viss notiek tādā instinkta līmenī, ko tam kukainim evolūcijas gaitā, kādas prasmes ir izveidojušās, un to viņi māk uzreiz.
1: Bet tādi tur lauvas un tie prērijas suņi, tie, kas ir to apguvoši.
0: Tas ir mācīšanās process, un tāpēc jau arī ir, ja tu, kamēr tu mācies, tāpēc arī bieži vien tie vecāki apmāca tos jaunos.
1: Jā, bet ir kaut kāds procents, līdz kuram teikt, nu tad ir jābūt tik ilgi sliktam medniekam, līdz kamēr kļūst par to labo mednieku dzīvnieku pasaulē, tādi tīģeri vai kas cits?
0: Grūti pateikt, bet tie procenti jau var vienam tam pašam dzīvniekam. Sākumā viņam tas procents ir švaks, un pēc tam viņam tas procents aug. Ja viņam tas procents neuzlabojās.
1: Tad paši mednieka nav, vai ne?
0: Nu, tad ir.
1: Mēs neesam paspējuši vēl parunāt par vairākām lietām, un šeit Sandis raksta, ko jūs domājat par zivju mednieku kormorānu. Viņš dēļ lielās apetītes un ātrās vielmaiņas jūs pieskļūt par izcilu mednieku.
0: Jāreizi vielmaiņa ļoti ātri, ne tikai jūras krauklim, bet arī, piemēram, ezim, cirslim, kurmim, tad ir ļoti cītīgi jāstrādā, un tur ir ļoti daudz jāēd, un tad ir skaidrs, ka ir ļoti aktīvi jāmedī.
1: Tad vilmaiņa ir tā, kas dzen uz priekšu tās medību prasmes.
0: Protams.
1: Vēl klausītāji jautā, kāpēc lapsa nāk uz cilvēku māju kaķus medīt? Kā ir ar to kaķu medīšanu? Daudz saka, vairs nemedījot lapsas kaķus. Vai tā ir taisnība?
0: Tāpēc, ka kaķu vairs nav.
1: Kaķu, man liekas, ir.
0: Nu, te ir garš stāsts patiesībā. Nu, tās ir cilvēka un arī tās lapsas attiecības. Kā tas cilvēks attiecās pret tiem dzīvniekiem? Vai viņš pieļauj tā lapsas kļūšanu par krietnu mājdzīvnieku, vai arī tomēr viņai norāda savu vietu, un tad arī, protams, ka tā ir. Bet, nu, jā, kaķis ir mazāks nekā lapsa, bieži vien. Nu, ir arī šķirnes, kas, protams, ir lielākas, nu, un tad, kāpēc nemedīt? Jā, garšīgs varētu būt, pietiekami nomedījams. Kas ir, nu, ja vēl beigās specializējās uz kaut ko līdzīgu? Nu, labi, lapsa nevar tik vienkārši nospecializēties uz kaķiem, jo viņam tā ierašanās tajā teritorijā ir diezgan tāda neliela, ja, bet tas viss ēdams.
1: Un tad dzīvnieku pasauli, protams, nesmādē to, kas ir pretim. Neparunājam vēl par ūdens pasauli, bet to par atstāsim citai reizei, noslēdzot mūsu sarunu. Kā jūs liktu atstāt Latvijas dabas mednieku čempionātu? Es nezinu, trio vai piecinieks, ko jūs nosaukt tā mūsu, no tos izcilākos medniekus. Prātā nāk tur vilki, lūši, piesauktās lapsas un pūces, vanagi, kas tik vēl nekā jūs pievienot kaut ko sarakstam vai sarindot kādā secībā. Uģi.
2: Es teikšu, jau pieminējām skudras. Skudras nav varbūt tādi tipiskākie mednieki, bet plēsēji, bet ja tā skatās no tāda biomasas viedokļa, cik viens skudra pūznes apēd, tad skudras noteikti ir top augšgalā, jo nu, tur ir bijuši dažādi mērījumi, pētījumi, kad ir kaut kādā noteiktā rādījusi ap to skudra pūzni, dažādi kaitēkļi, ko mums nepatīk, viņi kāpur tiek apēst daudz vairāk nekā citur.
1: Māri, ko tu noteikti pievienot vai izcelt šajā sarakstā?
0: Es īsti tiešām pievienotu visus, vai nepievienotu nevienu, jo katrā sugā būs kādi, kas ir lieli veiksminieki, lieli malači, un tas uzreiz pēkšņi to sugu paceļ augstākā līmenī. Protams, unikāls variants ir sikspārņi, ja, ar savu visu medīšanas tehnoloģiju un būtībām metodēm, ja, tā kā
1: Tā kā izcilu mednieku piemēru mums dabā netrūkst.
0: Zobenvalis pie mums Latvijā nedzīvo, bet tas arī ir reizēm meistars, jo

0: tas ir iemācījies, piemēram, roni noskalot no ledus gabala tādu nelielu, kurš es izkāpis ārā, lai paslēptos. Jā.
1: Radīt viļņus,
0: ja esam. Jā. Un tā kā patiesībā, jo tu, ja tu esi labs mednieks, tad tu dzīvosi. Un te būtu gandrīz vai visi.
1: Katrā sugā noteikti viņi ir sapratuši, nosacīti sapratuši šo dzīves gudrību. Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs šajā raidījuma pusstundā bijām kopā šeit ar Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu, kā arī Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecāko entomologu Uģi Pitrānu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to rūpējās producenta Paula Gulbinska, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā, šeit studijais Sandra Kropa un par mūziku savukārt šajā stundē gādāja Ģirds Bišs. Mēs ar jauniem stāstiem būsim klāt atkal rīt. Un tad nemazāk interesantus stāstus mēs dzirdēsim jau par citām tēmām. Uz tikšanos un lai mums jauka diena!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulksten 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Nespējot ilgāk klusēt par dramatiski zemo atalgojumu valsts finansētajās kultūras iestādēs, to pārstāvji vakar uz sarunu aicināja Politisko partiju deputātu kandidātus. Kas no politiķa puses sadzirdēts un kāda ir reālā situācija? Par to kultūras raundā runāsim ar trim lielu kultūras iestāžu vadītājiem – Tomu Ķikutu, Sandi Voldiņu un Dagniju Baltiņu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģirds Ozāns. Prokrīviskais teroristiskais grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālijai, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu presē tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrak, četriem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu. Ja grupējuma prasības tiks ignorētas, un šie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēju ar jebkuriem līdzekļiem. Un valstu valdībām terorists devuši mēnesi ilgu laiku prasību izpildēji. Iepriekš grupējums uzņēmās atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skaiton piedarošo uzņēmumu Slovākijā. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 21 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 10646 cilvēki. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāka triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi, nakts uzbrukumos ievainoti vismaz 10, postījuma un ugunsgrēka fiksēta vismaz 5 Kijivas rajonos. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi pretkuģu raķetes Onyx, balistiskās raķetes Iskander-M un 32 spārnotās raķetes H-101, arī 166 uzbrukuma dronus un dronus imitātors, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 2 balistiskās raķetes, 31 spārnoto un 142 dronus. Pēc tam, kad Rietumvalstis noteica sankcijas Krievijas zelta importam, Ķīnas autonoma apgabala statusā esošā Hongkonga kļuvusi par vienu no lielākajiem Krievijas dārgmetāla pircējiem, tā vēst laikraksts Financial Times. Tā plēsas liecina, ka šī gada 7 mēnešos Hongkonga no Krievijas importējusi gandrīz 100 tonu zelta, aptuveni 3

0: reiz vairāk nekā šajā periodā pērn. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Krievijas dārgmetālu tirgotāji sāka arvien vairāk orientēties uz Āzijas tirgiem pēc tam, kad ASV 2022. Gada jūnijā aizliedza Krievijas zelta importu. Ķīna un Hongkonga šiem ierobežojumiem nepievienojās. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Hongkongā reģistrētie uzņēmumi kopumā iegādājušies Krievijas zeltu aptuveni 35 miljardu ASV dolāru vērtībā, aprēķinājis Financial Times. Laikraksts atzīmē, ka Hongkonga kalpo kā nozīmīgs tirzniecības un loģistikas centrs. No turienes daļa Krievijas zelta tiek nogādāta kontinentālajā Ķīnā, kur dārgmetālu ievešanai nepieciešamas īpašas atļaujas.
0: Krievija vakar atklāja pirmo autosatiksmes tiltu, kas to tieši savieno ar Ziemeļkoreju. Divi joslu tilts pār robežu Tiumeņu ir kilometru garš un to caur jaunatklātu robežšķērsošanas punktu. Diennaktī varēs šķērsot 300 automobiļu, tā teikts Krievijas valdības paziņojumā. Vairums Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka viņiem ir pietiekamas zināšanas par veselības profilaks un veselības aprūpi, taču vien 42% aktīvi iesaistās savas veselības saglabāšanā un aktīvi izmanto dažādas veselības aprūpes pakalpojumus. Tādi ir aptaujas dati par veselības aprūpi, kurus Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Ainis Dzalbs sauc par satraucošiem.
2: Vislielākie šķērsli ir pakalpojuma nepieejamība, trūkums vai nesasniedzams pakalpojums un arī dažādi finansiālie šķērsli un apsvērumi. Un tādēļ mēs ģimenes ārsti, tās ārstniecības personas, kas ir tieši iesaistīti profilaktisko pakalpojumu gan sniegšanā, gan koordinēšanā, gan novērtēšanā dinamikā, aktīvi iesaistīsimies izzinot niansētāk un detalizētāk šos apstākļus, lai mēs varētu savā darbā būt daudz aktīvāki un uzrunāt gan sabiedrību, tātad mūsu pacients, gan arī politikas veidotājs, kā mums kļūt pieejamākiem pacientiem.
0: Lai veicinātu iedzīvotāju veselības stāvokļu uzlabošanu, aizsāks profilakses dienu. Iniciatīva paredz, ka visu septembri iedzīvotājiem būs pieejami dažādi bezmaksas pasākumi, ekspertu padomu un aktivitātes. Izskana ziņas 11. Ar Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 18 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, Kurzemē no pēcpusdienas vietām īslaicīgi līs, dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo mikrofona Māra Rozenberga. Un šodien laiks parunāt par politiku. Ierasts šis gan ir vairāk rādījuma krustpunktā lauciņš, un arī šoreiz politiķi pie mums studijā nebūs, bet būs trīs nacionālas nozīmes kultūras institūciju vadītāji, kuri vakar politiķus un topošos vai par politiķiem gribēt būt esošos ļaudis aicinājus sarunu pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām par kultūras nozares dziļākajām problēmām. Budžeta samazināšanas un lielās inflācijas dēļ tās ir samilzušas tik tālu, ka šobrīd vairs neklusē pat tālēr tolerantā un pieticīgā kultūras nozare. Kāda tad ir tā situācija un vai vakar izdevās arī sadzirdēt kādus racionālus priekšlikumus tās uzlabošanai? Šodien Kultūras Rondo mēs runāsim ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Dagniju Baltiņu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Čikutu un Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekli Sandi Voldiņu. Bet raidījuma otrajā daļā par politiku, nu, ja tā varētu teikt, runāsim no ļoti personīgām teātra mākslinieku pozīcijām, stāsts būs par viņu iekšējo demogrāfijas politiku, jo to izrādē stiprē dzimums pēta trīs aktieri un režisors Toms Treinis.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Vakar kultūras nozares darbinieku pārpildītā, patiešām pārpildītā operas beletāžas zālē uz sarunu par kultūras nozares sāpīgākajām problēmām tika aicināti septiņu pašlaik pēc reitingiem vadošo partiju deputātu kandidāti. Un, lai mazliet ievestu jūs šajā noskaņā, kā vakar izklausījās tur, sarunas moderators Latvijas teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubens pasākumu atklāja ar šādiem vārdiem.
2: Nu, es prieks jūs redzēt tik lielā skaitā.

0: Kāpēc šī diskusija? Mēs redzam, ka klausoties dažādas podkastus, un es viņus klausos diezgan daudz, braucot automašīnā, gan bija katru dienu vēlākā stunda, skatoties sabiedrisko mediju un vakarā skatoties arī Rīgas cirka izrādi ar politiskiem spēkiem, mēs esam nosacinājuši dažādas organizācijas, ka par kultūru nerunā gandrīz nemaz. Gandrīz nemaz. Nu, ja nu kāds teikums var pasīties garā, tad es, protams, ļoti atvainojos. Un tas ir ļoti sāpīgi, ņemot vērā to, ka kultūras cilvēki it kā ir visi tolerantākie. Tad atšķirībā ar izglītības darbiniekiem mediķiem, kuriem demonstrācijas. Jo mēs vienmēr esam vārījušies par to, ja mēs pacelsim savu valstu, tad mums spiesies un teiks, ka kultūra nevienam nav vajadzīga. Un tad es tādreiz lekcijās saku, iedomājieties savu dzīves grāmatām, operas un teātriem un filmām. Un tad viss kā post, jo viss saprot, ka tas nav iespējams. Un kultūra tomēr ir pamats, tāpēc mums cerām organizācijā, tātad laiks kultūrai, kas apvieno nacionālās institūcijas, Latvijas mūzeju biedrībai, Latvijas teātrinieku savienībai, Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijai radās tā doma, ka sanāk kopā un atbildiet uz konkrētiem jautājumiem.
1: Dzirdējām tikko ar Rubeņu ievadu vakardienas diskusiju ar politiķiem, kas pēc biedrības laiks kultūrai un vēl vairāku institūciju nozars organizāciju ierosinājumu vakar notika Opernamā. Laiks kultūrai, es tāpēc es domāju, ka tas paplašināties nosaukums droši vien varētu būt smags laiks kultūrai vai trauksmēns laiks kultūrai, jo tā ir organizācija, kas publiski sevi piesaka visvairāk brīžos, kad kultūras nozare patiešām dziļā krīzē, tā dzīme savulaik 2010. Gadā pēc krīzes apstākļos, un arī šobrīd šķiet, ka tas trauciņš ir ļoti pilns, un šeit studijā kultūras rondo šobrīd trīs biedrības laiks kultūrai pārstāvi Nacionālās bibliotekas direktora Dagnija Baltiņa. Sveiki!
2: Labdien!
1: Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītājs Sands Voldiņš.
3: Labdien!
1: Un Nacionālā vēstures muzeja vadītājs Toms Ķikuts.
4: Labdien!
1: Labdien! Iesākumā precizēsim pa vakaru uz izjautāšanu bija aicināts septiņu politisko spēku, tad es nosaukšu progresīvie jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, apvienoties saraksts, Latvija pirmajā vietā ZZS un suverēnā varianta latviešu pārstāvji. Vai jūs varat vienkārši noprecizēt, kāda bija tie spēles noteikumi, kāpēc tieši šīs partijas?
3: Mēs kombinējām divas aptaujas, proti viena, kas bija jūlija beigās augusta sākumā, kad mēs sākām plānot to sarunu, kas bija SKDS aptaujā, kur mēs paņēmām tie, kas ir virs 5% plus viens aiz borta. Un otra reize, kad mēs noprecizējām, bija salīdzinoši nesen, bija Latvijas faktu publicētā aptauja proti par to, kas būtu tie septiņi politiskie spēki, kas iznāca tie augusta beigās, tā aptauja, kuriem šobrīd ir vislielākās iespējas iekļūt Saeimā, un līdz ar to šos septiņus politiskos spēkus mēs arī aicinājām vakardien. Mm-hmm. Un tas skaits varbūt bija ierobežots arī tāpēc, ka nu, tā jau tā diskusija bija divas stundas, mēs viņu strukturējām trīs daļās, lai nu, pēc iespējas dotu visiem vārdu arī izteikties, bet vienlaiks, nu, lai viņi neievilkt kaut kādu bezgalīgi ilgi, protams.
1: Sēdējāt ar zvaniņu un arī
3: bija
1: aizrunājās.
3: Zvaniņu. Operas kasa zvaniņš, jā.
1: Bet šajā sarunā nu, mēs neaicināsim, protams, izcelt kādas konkrētas politiskos spēkus, bet runāsim tieši par tām problēmām, kuru dēļ jūs šo sarunu aicinājāt un tos iespējamos risinājumus mēģināsim saprast, ko tad vakar sadzirdējāt vai varbūt arī nesadzirdējāt. Jūs visi vadītāji amatos esat salīdzinoši nesen, nu, divus mazāk, pat daži gadus, kultūras nozarē tomēr jūs strādājat jau ļoti ilgi. Kas ir tās galvenās lietas, kas šobrīd liecina par to, ka kā Sandi, tu vakar teica, kultūra ir ļoti dziļā krīzē.
3: Es tad varbūt sākšu ar kolēģu atļauju. Tas vakardienas mērķis bija, es teiktu, pat nevis tāda debata klasiska vai kaut kā tā, bet daži no vakardienas politiķu pārstāvjiem arī to, manuprāt, ļoti precīzi pateica, ka publiskajā telpā un vispār nozara par to nerunā. Un mēs tiešām esam bijuši toleranti pēdējos gadus un piedzīvojuši dažādas budžeta griezumus, un mēs esam bijuši pacietīga, saprotoša nozara, saprotot tur valsts iespējas un tā tālāk. Bet īpaši šajā nenoteiktības periodā, kad mēs vēl nezinām, kas vēl notiks ar nākamo gadu un tā tālāk, nu, tā jostu kriešana ir kļuvusi tik dziļa iekšēji, proti mēs zaudējam cilvēkus, kas gluži vienkārši pāriet strādāt citās profesijās. Man arvien grūtāk ir atbildēt uz jautājumiem, nu, pie manis nāk

0: cilvēki, kas ir speciālisti. Ja, es pat nerunāju šeit mākslinieki, protams, bet nu, mums arī pietiekami daudz neaizstājumu unikālu zināšanu speciālisti. Un viņi prasa man, Valdiņ, nu, vismaz uz nākamo gadu nu, kaut kas varētu mainīties. Man viņiem nav ko atbildēt. Jo tā nenoteiktība, kas valda šobrīd arī ap nākamā gada budžetu, ir, es saprotu, ka pilnīgi visiem, vienlaikus mēs esam bijuši nozare, kurai tas ir griezts jau vairākus gadus, un vēl vienu griezienu, es vienkārši vairs nesaprotu, kā mēs varam amortizēt kā nozare. Un es šeit nerunāju tikai par operu baleti, es runāju par nozari kopumā, par nozari kopumā. Es satieku kolēģis no muzejiem, viņi man stāsta klasisko stāstu, kur es zinu no galvas, mums atnāca jauns cilvēks, mēs viņu 3 un 4 gadus audzinājām. Mēs viņā ieguldījām, viņš aiziet uz privāto sektoru. Tas ir klasisks stāsts, tas, kas šobrīd notiek nozarē. Tā otra, droši vien lielā lieta bija, nu kā es vispār runāju par to kopējo sajūtu, ka kultūra tiek politiķu tādā, nu, dienas kārtībā arvien vairāk marginalizēta. Viens ir, protams, šie budžeta griezumi un tā tālāk. Mēs vakar tiešām mēģinājām koncentrēties uz divām spiedošajām problēmām, kas ir fakts, ka inflācija nav bijusi indeksēta izdevumiem pēdējos 5 gadus vispār ar nulli un uz atalgojumu. Bet atkal, ja es skatos tādā lielā griezumā, nu, šis te stāsts, piemēram, par Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju 2050. Gadam, kur pirmajā redakcijā kultūra vispār pat īsti nav pieminēta un ir izsmērēta pa pilnīgi visām citām nozarēm, ka tas proti nav virziens, uz kuru mēs skatāmies kā uz attīstām līdz 2050. Gadam, tas man šķiet tāds ļoti zīmīgs signāls, ka kultūra, zināmā mērā, es domāju, arī mūsu pašu nozares vainas dēļ, jo mēs tiešām, kā Kaujārs to, manuprāt, precīzi vakar pateica, esam bijuši pieticīgi klusi un neesam tās problēmas cēluši ārā, ka kultūra kļūst arvien marginalizētāk. Un kā jau tas tipiski notiek, ja jūs tur pietiekami skaļi nozare pati par to nerunājat, nu nav jau tā, ka mums te uzmācās politiķi sakot, klausieties, vai jums nevajadzētu kaut ko palīdzēt, ja, vai jums nevajadzētu kaut kā atbalstīt un tā tālāk, jo no tāda politiķa viedokļa skatoties, un arī, es domāju, no tāda ikdienas kultūras patērētāja viedokļa skatoties, viss ir kārtībā.
1: Jā, vai ne?
0: Teātri nepārtraukti, visi ziņo par rekordiem, sasniegumiem.
1: Vispārdoti, muzeja taisa jaunas ekspozīcijas.
0: Viss rulē, viss jau rulē patiesībā.
1: Nu jā, bet tad ir tas jautājums, kur...
0: Tā, ka tas tiešām turās uz tādu nozares cilvēku entuziasmu.
1: Nu jā, bet jā, ir kas strādā par mazāk, tad kāpēc maksāt vairāk? Dagnī, jūs celētrāk.
2: Es tikai gribēju papildināt to vienu punktu, ko Sāns arī sāka teikt par to, ka inflācija nav tikusi kompensēta un indeksēta kopš 2019. Gada. Pavisam precizējot, tie ir vairāk kā 40%. Un tas, kas šeit arī īstenībā parādās, kad kultūras iestādes un institūcijas, ja tas būtu jāvērtē kā biznesi, ir tikušas pārvaldīts ekscelenti. Mēs esam spējuši principā uz saviem resursiem amortizēt izmaksu pieaugumu, gan nodrošinot energoefektivitāti, gan pārplānojot procesus, gan efektivizējot procesus un izdarot visu maksimāli iespējamo. Bet šobrīd tas, ar ko mēs arī vēršam uzmanību, ka mēs vairs nevaram to amortizēt uz iekšējo resursu rēķinu. Un tas, kur mēs sākam paklupt, īstenībā ir tieši atalgojuma jautājums un cilvēku nešana līdzi jeb kādām pārmaiņām. Attiecīgi, tas var veicināt stagnēšanu. Un tas šobrīd ir tas lielais risks. Un otra lieta būtiski, kas ir jāuzsver, ko Sāns iezīmē ar to, ka mums jauni speciālisti pastrādā un aiziet, saistās ar to, ka mums ir jānodrošina šo institūciju principā nepārtrauktību un pastāvēšanu ilgtermiņā. Nevis tikai uz kaut kādu vienu koncertu, vienu izstādi, vienu norisi. Līdz to mums ir būtiski, ka mēs veidojam arī šo te darbinieku kopu, kur ir profesionāli, kuriem ir šīs profesionālās ilgtermiņā uzkrātās zināšanas, kas ir jo īpaši būtisks mantojuma nozarē, kur ir nepieciešams šis pastāvīgi ilgu gadu gaitā uzkrātās zināšanas. Un šiem cilvēkiem ir arī jāpiešķir vērtība, ko mēs izpaužam arī caur atbilstošu atalgojumu, novērtējot to viņu pienesumu ar šo ikdienas darbu.
3: Jā, bet runa, un es domāju, ka tā atalgojuma lietā ir viens konkrēts cipars, kas vakar arī Sandis to arī prezentēja šajā diskusijā, un tas nav uzstādījums par to, ka ir jāpelna vairāk nekā pārējā sabiedriskā valsts un pašvaldības sektorā. Problēma ir tajā, ka vidējais pēc jaunākajiem datiem sabiedriskajā sektorā bruto atalgojums, tātad uz papīra, vienkārši runājot pār pa 1900 drusku, kultūras nozarē atkarībā no institūcijas, tas vidējais vārstās nu 1200, 1300 drusku vairāk eiro. Tātad nu, manā iestādē, bruto, tātad Latvijas Nacionālā vēstures muzejā, tas vidējais, piemēram, 25. Gadā,

0: ir 63% vidējā alga, ir 63% no valsts un pašvaldību iestāžu vidējā. Tātad īstenībā tas mērķis jau ir pieticīgs. Mēs jau runājam par izciliem cilvēkiem, varbūt restaurātori, vakars vien kolēģis veic 50 gadu darbu jubilejā, un viņi varbūt arheoloģiskā materiāla restaurācijā ir vienīgā ar tādām zināšanām, kas prot tur to izrakto bronzes laikmetu priekšmetu vispār kopā saturēt. Ja? Un ja viņa tātad pelna šo, teiksim, 1300 speciālistu algu, nu tad jautājums, vai tad mēs jau nesakam, ka viņai ir jāpelna, viņai būtu jāpelna varbūt virs sabiedriskā sektora vidē objektīvi ar viņas profesionālajām zināšanām, bet šobrīd problēma ir tā, ka mēs vispār esam gaismas gada attālumā no sabiedriskā sektora vidē. Un tā ir tā kliedzošākās. Mēs varam saprast, bet tur griezumus, tur labi, viss, kas mainās. Bet tā atšķirība vienkārši fundamentāli palielinās starp to sabiedriskā sektora vidē, un nevis samazinās vai tuvinās, ja šis. Un tā jau ir tā attieksme. Un tas, kas man pārsteidz, varbūt vakardienas debatē, ir tas, ka tā attieksme pret šo no diezgan daudziem politiķiem bija tāda situatīva. Viņa nebija kultūra politiska, ka tagad šis ir svarīgi, un es skatos, tad kurā nozarē prioritāri, ko mēs varam darīt. Nu, tātad tas uzstādījums no vairākiem, ja apmēram tāds nopelnīsiet vairāk naudas, vai valsts nopelnīs vairāk naudas, nu tad jau arī tai kultūrai kaut kas vairāk atliks. Nevis tā, ka tas būtu svarīgi šo te netaisnību vai disproporciju novērst, un ar kuru galu mēs sāksim. Ja, bet tātad, nu, kaut kur tajā kopējā valsts attīstības stāstā, ja mēs labāk iesim uz priekšu, nu, varbūt tajā kultūrai arī kaut kas tiks. Nu, man liekas, ka tā nav tāda īsta kultūra politiska attieksme, vai ne? Tas nav politikas.
1: Man liekas, ka te var arī iezīmēt to mūsu diskusiju, kad mēs savā starpā diskutējām par Latviju 2051. Pētījuma rezultātiem, un tur arī parādījās šī savā ziņā absurdā cēloņa sakarība, kad uzņēmējdarbības vide veicinās kultūru, bet īstenībā ir tieši otrādi, spēcīga un radoša sabiedrība veicinās uzņēmējdarbību. Un mēs ļoti bieži ieliekam šādas te atžgārnas cēloņa sakarības kā, nu, kā gaidu iespēju, nu tad kultūra pagaidīs tad, kad būs kaut kas cits noticis.
2: Protams, kultūra kā ekstra jau var atļauties. Ja?
1: Jā, bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka mums kā valstī kultūra īstenībā ir mūsu pamats un pamat iemesls, kāpēc mums attīstīsies veiksmīga sabiedrība, kāpēc mums būs inteliģenta sabiedrība, kas attiecīgi spēs radīt gan jaunu uzņēmumus, gan vispārībai uzņēmējdarbības vidi, un kas jūtīsies arī pietiekami komfortabli šeit veidot ģimenes un attīstīt arī savu dzīvi. Tā kā man liekas, ka mums ir jāskatās arī šī, ka mēs nepieļaujam kultūrai nonākt arī atžgārnajā cēloņa sakarību virpulī.
0: Nu, vēl tas pelnīšanas, tas uzstādījums. Ok, mēs varam līdz zināmai robežai audzēt šos pašieņēmumus. Tur ir debats, cik tālu tas ir, cik dārgs varbūt biļets un viss šis pārējais, bet jāatcerās, ka pirmkārt visas kultūras nozeres un visas iestādes nekad neatpelnīs sevi, tas ir pilnīgi skaidrs. Un pat
2: duši nesanās vēstures muzejas nevarēs nopelnīt tik daudz kā opera, vai ne?
0: 50% paši ieņēmumi, tas ir sapnis, tas ir ar milzīgo krātos miljonu un 12 tūkstošiem, kur tikai glabājas šis te kultūras mantojums, kur nav tāda pelnoša publiskā funkcija, nu, teiksim, ekspozīcija šo te nevarēs atpelnīt, jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Un otra lieta par šo ilūziju, nu, ka tagad brauks, tagad tie turisti tāpat vien un masām nāks uz šiem kultūras iestādēm, tas moments, kas ir jāatcerās, ka nāk jau uz tām vietām un tām lietām, kur ir šī Eiropas un pasaules līmeņa kvalitāte. Un, piemēram, pa muzeju nozaru runāt, nu, tad ir jābūt šīm investīcijām tādā līmenī, lai tu spētu konkurēt ar to Eiropas vai pasaules muzeju. Ok, šobrīd valsts ir investējusi Nacionālā vēstures muzejā, mēs varam teikt, jā, mums ir šīs jā. Bet cik ir šādas iestādes, kurās šai konkurētspējas veicināšanai tādā nozīmē nav ielikt nekas. Ja, un tas attiec gan uz ieguldījumu personālā, gan uz tajā fiziskajā, uz ko tad to turistu aicināt un to naudas masu pelnīt.
2: Bet es gribu jums jautāt tādu lietu. Man liekas, ka tad, kad nāk katrs jauns kultūras ministrs, viņam viena no pirmajiem teikumiem ir, ka mana prioritāte būs kultūras darbinieku atalgojums. Nu, tad kāpēc joprojām ir tik slikti? Kāpēc arī tajā valdības līmenī joprojām to kultūras prioritāte nav iespējams pacelt augstāk?
1: Es varbūt domāju, ka te ir nepieciešams viens skaidrojums, kā veidojas kultūras darbinieku atalgojums. Mūsu gadījumā budžets veidojas no tā, tik cik ir darbinieku skaits, reiz 12 mēnešu alga. Līdz to mūsu budžetos nav neviena papildus pozīcija, ne apdrošināšanai, ne prēmijām, ne naudas balvām. Līdz to mēs patiešām dzīvojam no reizes uz reizi. Un tā ir būtiska atšķirība tanī mirklī, kad arī kultūras sektoram tiek piemērotas tās prasības, kas tiek attiecināts, piemēram, uz citu ministriju darbiniekiem, kuros budžetos jau ir iestrādātas gan prēmijas, gan apdrošināšanas, gan dažādas citas piemaksas un ekstras.

0: Mūsu gadījumā budžets ir tikai un vienīgi tas, kas ir darbinieku skaits pret mēneši.
1: Tās eksperts viss ir no jūsu pašu ieņēmumiem, ja jūs varat kaut ko notālināt.
0: Eksperts veidojas no pašu ieņēmumiem, vai, nu, piemēram, ja kāds darbinieks ir slimojis, tad attiecīgi mēs varam investēt šo te uzkrājumu, tā sakot, apdrošināšanas iegādē visam kolektīvam. Un tādā mirklī, ja kāds lēmums tiek pieņemts par atalgojumu valstī, mums tiek uzlikti vai nu kaut kādi griesti, vai nu apturēt atalgojumu reformu, kas tika apturēta no patās, vai arī tiek noteikts, ka, piemēram, piemaksā ir 20% griesti. Mums pie tik zemiem atalgojumiem tas skar daudz sāpīgāk nekā daudz cits iestādes. Un pie kā tas noved, pēc tas noved ilgtermiņā īstenībā arī tie tā, ka darbinieki vairs nav gatavi uzņemties papildus saistības, tā skaitā projektu finansējumu piesaistē. Jo, piemēram, ir uzlikt piemaksu kriesti tikai 20%, bijušo 30% robežās. Ir arī milzīgi pieaudzis funkciju apjoms, kas mums kā valsts institūcijām ir jāveic, un attiecīgi pie šīm slodzēm cilvēku mēs principā zaudējam naudu, jo mēs vairs nespējam to paņemt, jo uz mums arī attiecās tieši tie paši ierobežojumi, kas citām iestādēm, gan atvērt jaunas amata vietas, gan monitorings pret tukšajām darba vietām, kas ir bijis tas mūsu, nu, tā kā iespēja mazliet manevrēt un nodrošināt vai nelielas piemaksas darbiniekiem uz kādas vakances laiku vai uz slimības laiku. Un ja arī šis tiek apdraudēts un pieskaitīts tieši tāpat kā lielajām nozarēm, kurām jau pamatā ir bijis šis papildu finansējums ierēķināts, tad mums tas grieziens skar reāli šo 100% grozu.
1: Sandi, jā.
2: Man liekas, ka jā, vienmēr, protams, tajās budžeta sarunās kāds aizskrien pa priekšu un tā tālāk, bet viens tāds man tomēr pārmetums kultūras ministrijai pēdējo 5 gadu laikā ir, ka mums jau nav pat koncepta, ko mēs īsti vispār gribam izdarīt ar tām algām. Mums nav nekāda tāda, piemēram, nu nezinu, pat idejas politiska uzstādījuma, nu, ko mēs gribētu darīt ar tām mūziķu algām, līdz kādam līmenim mēs gribētu. Tā kā
1: izglītības darbiniekiem ir tagad atalgojuma koncepcija. Tāda,
2: jo mēs jau arī saprotam, ka tas, ko Toms minēja, tā mūsu šķēra ar sabiedriskā sektora vidējo mūsu kā nozares šķēra šobrīd jau ir tik liela, ka lai mēs vispār pielīdzinātos sabiedriskam sektoram, tā ir milzīga nauda, tie ir 31 miljonus eiro. Ja? Mēs esam rēķinājuši, Puntuļkungs vakar skaļi pateica šo summu arī, tas ir 31 miljonus eiro. Mēs jau saprotam, ka vienā gadā tas pat nav iespējams, bet mums pat nav, kā saka, tāda nezinu, politiska uzstādījuma. Es vakar arī tādu nesadzirdēju. Es nesadzirdēju tādu politisku uzstādījumu, ka klau čaļi, es saprotu, ka nozarei iet grūti, visu vienā gadā nevarēsim izdarīt, bet varbūt, ka veidojam 3 līdz 4 līdz 5 gadu kaut kādu grafiku, plānu, kaut kādu mērķi, vispār uz ko tiekties, kas ir mūsu mērķis. Vai mūsu mērķis ir, piemēram, muzeju nozarē sasniegt, teiksim, 3 gadu laikā sabiedriskā sektora vidējo, vai nezinu, 80% no sabiedriskā sektora vidējo, nezinu, kurš mērķis realistiskāks, tas jāņem, nerealistiski mērķi nav labi, realistiski mērķi ir labi savukārt, ja. Bet mums jau nav pat šāda, te vispār kaut kāda tāda politiska skaidrības, kur mēs vispār mēģinām nonākt. Mēs vienmēr to risinām situatīvi, skatoties no tā, nu, ja kurpes spiež, tad, un tā jau arī nav, ka pēdējos gados galīgi nekas nav bijis, tad mazi sīkumi, tur, kā saka, muzeja nozarē pagājušā gadā ir bijuši, bet mantojuma nozarē, nu, tieši to noturības un apdraudējuma rēķina un tā tālāk, bet tie jau atkal ir tādi situatīvi, nu, piemēram 50, piemēram 60 eiro, ja, un tad ar cerību, ka varbūt tagad uz 2-3 gadiem nomierināsies, bet mums nav kopējā uzstādījuma, ko mēs vispār gribam ar to darīt.
1: Kādam tam kopējam uzstādījumam jūsuprāt būtu jābūt?
2: Nē, nu tur jau mums, kā saka, tālu nav jāmeklē, bieži piesauktā, piemēram, Igaunijas piemērs, viņam ir ļoti vienkāršs princips, ja, mūsu kaimiņiem, Igauņiem. Ja, ir kultūras darbinieks ar augstāko izglītību, viņam minimālā apmaksas likme ir 1720 eiro. Minimālā 1720 eiro. Mums, tā kā Toms jau pareizi suflēja, mums te vidējā iet ap 1300 draugu mīļie šobrīd. Mēs esam tādā šobrīd krīzē. Mēs tik ļoti jau iepaliekam. Nu, tad ņemam kaut vai Igauņu modeli. Valsts pasaka, ok, 3 vai 4 gados mēs tiekam līdz vismaz minimālajai likmei, kas ir cilvēkam ar kultūras, no augstāko izglītību, kas es atgādinu ir izglītība konkrēt manā nozarē, kas tiek apgūta no 8, 9, 11 gadu vecuma. vienkārši atkarībā no mūziķi, baletdejotāji un tā tālāk un tā joprojām. Tas nav kaut kas tāds, ja, kas ir izdarāms 2, 3, 4 gados, ja, apgūstams. Tas ir specialitātes, kuras pēc būtības cilvēki apgūst visu dzīvi.
1: Un tā pašā laikā, tad, kad tiek publicēts sludinājums, piemēram, par to, ka kāds muzejs meklē speciālistu un tur ir bruto alga 1100, piemēram, 98 eiro, kas pēc

nodokļiem ir zem 1000 eiro mēnesī. Komentāros ir ne tikai ārprāts, kā jūs varat izdzīvot, bet arī, bet ko jūs taču īkstat, sociālai darbinieki saņem vēl mazāk un vispār viņiem ir daudz smagāks darbs un jūs taču, jums ir tik tur, jūsu alga ir tas, ka jums patīk jūsu darbs un jūs varat paaugstam sfēram.

0: gandrīz sociālos tīklos tur publicēt prasības, jo nu, uzreiz būs komentārs, ko jūs iedomājaties par šādu algu, kāds ar jūsu prasībām nāks. Un tad mēs, kā iestādi, esam vainīgi, ka tas cipars ir tāds, kāds viņš ir. Un 1200 jūs nosauktais, 1198 tas jau vēl ir labi, tā jau ir jau speciālas algas. Ja? Bet ir jau jāmeklē, tā ikdiena ir tāda, ka ir jāmeklē arī tās minimālās algas cilvēki. Ir tie zāļu uzraugi, ir kasieri, kas drusku vairāk pelna. Un ja mēs padomājam, cik atbildīgs ir tas darbs, tā liekas, nu tā kā mēs tam Mr. Bean filmu ir asociējamies, viņš tur sēž, un bet tā ir tā pirmā seja, kas tev uzrunās to ārzemju turistu un radīs priekšstatu par Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Un tad ir šausmas atkal sociālās tīklos, nu kas tad nu, tur atkal ir nu, noticis? Nu rēķinamies, mūsu misija ir atrast par minimālo algu vai drusciņu virs to cilvēku, kas reprezentēs to, ārzemju turistam, kas pie manis ienāks. Nu, tā tad uzdevums tomēr nav vienkārši. Un tam cilvēkam, kas strādā un godprātīgi strādā, visu cieņu šiem cilvēkiem, kas ar patriotismu iekšēji nāk un dar šo darbu par minimālu algu vai drusku vairāk.
1: Jā, kaut kādā ziņā iespējams, ka jautājums ir arī par to, ka jūs esat no kultūras nozara tāds kā savas skaistās fasādes un entuziasma un nu, pilnu cilvēku ķīlnieks, tāpēc, ka jūs esat, nu, izskatās labi no malas viss, un cilvēki turklāt ar lielu entuziasmu strādā, jo viņiem patīk savs darbs. Tas kaut kā daļa no algas jau, ja?
2: Bet es varbūt šo pašu diskusiju turpinot un pienesot jaunas lāni, tad mēs arī pārstāvām Nacionālās kultūras institūcijas. Tātad institūcijas, kas ir dibināts līdz ar Latvijas valsti. Un šeit ir viens arī būtisks būtiska atšķirība, kas ir jāņem vērā attiecībās mūsu funkciju un mūsu lomu kopumā valsts attīstībā. Mūsu loma nav tikai izklaidēt šeit iebraukušos turistus vai turistus, kas ir vietējā līmeņa turists, bet īstenībā pildīt arī nopietnu valsts pastāvēšanas funkciju. Gan tai skaitā ar informācijas un zināšanu uzkrāšanu, kas īpaši ir atmiņu institūcijās, gan šī mantojuma saglabāšanu, pārinterpretēšanu un pētīšanu, gan arī kopumā uzturēt valsts inteliģences līmeni un radīt arī šo pieprasījumu, ka mēs gribam dzīvot inteliģentā, gudrā sabiedrībā un visbeidzot arī, teiksim, nodot kaut kādus mūsu sabiedrības kodus, gan caur izstādēm, gan caur teātri izrādēm, gan arī caur operu. Kas tad ir tas latvieša būtība un tas tēls, ko mēs arī iekšēji gribam veicināt savā sabiedrībā. Līdz to arī vakardien diskusijā, manuprāt, kas nu, savā ziņā netaisnīgi izskanēja, ka viss ir tikai un vienīgi par to, kā mēs izklaidēsim iebraukušos turistus, bet mums daudz nozīmīgāka funkcija ir domāt pašiem par savu cilvēku resursu valstiskā līmenī. Tā skaitā tie ir arī mākslinieki, kas principā veido mūsu sabiedrību arī kā cilvēki, nevis tikai un vienīgi kā izklaidētā iebraukušajiem turistiem. Un es domāju, ka šī gadījumā arī tas, kas mums ir viena no tām sarunām, kas mums ir jāved par šo institūciju lomu, un no Latvijas Nacionālās bibliotēkas puses mēs to ļoti spēcīgi piesakam, ka mēs domājam un sakam par inteliģentas sabiedrības atbalstīšanu un attīstīšanu Latvijā, par lasīšanas kultūras veicināšanu Latvijā, par paradumiem vispār kaut ko gribēt zināt un iesaistīties. Līdz ar to tā vilkme ir tieši tā atdeva, kas nāks jaunos uzņēmējos un jaunos, nu, īstenībā veselīgos sabiedrības locekļos. Un līdz to es tiešām aicinātu arī domājot par atalgojumu, ieraudzīt arī tos daudzos cilvēkus, kas strādā ne frontes līnijā, bet īstenībā, kas uztur šīs institūcijas un kas veido šo visu kultūras jomu Latvijā.
1: Viens no jautājumiem, ko jūs vakar uzdevāt arī politiķiem, aicinot viņus balsot par vai pret, bija arī par to, vai būtu pārskatāms Latvijas valsts un pašvaldības kultūras iestāžu skaits, ja es nekļūdos. Un tur bija daudz par. Jūs arī šeit redzat manevri iespējas?
0: Nu, bet nu, tas ir par to, nu, tad tam ir jābūt kultūra politiskam skatījumam. Kas ir tas? Tas atkal nav. Mēs jau nu, tur nobalsojām, bet tas, kas skanēja pārējais, bija tāds situatīvs. Un galvenais, lai šīs, ok, ir varbūt ir kaut kādi arī sāpīgi lēmumi jāpieņem. Bet tad ir jābūt argumentam, kāpēc mēs to darām. Nevis atkal, nu tā kā mūsu klasika ir lineārie griezumi visiem vienādi, mēs nemaz, nu tā kā neiedziļinamies. Nu tad labi, ja jāgriež, tad ok, varbūt kaut kas jāsašaurina. Bet tad vienojamies, vai nu tā ir funkcija, vai nu tas ir vēl kaut kāds cits princips, vai tur kaut kāds pieejamības princips, reģionalitātes princips, vēl kaut kāds. Nu, bet nav jau sarunas par to jautājums, jau visi baidās šo sarunu uzsākt, vienmēr, ja?
3: Es pavisam īsi, es domāju, ka pārskatīšana nav nekāda tabū tēma, pēc būtības, bet ja viņas vienīgā motivācija ir, kur ietaupīt kaut kādu centu, tad tā nav pārskatīšana pēc būtības. Ja. Tas, kas man liekas, ir pēdējos gados atkal, ja jūs paskatieties, kas ir noticis, tas nav noliedzams, ka sistēma ir augusi. pēdējo, es paskatos, 10-15 gadu laikā viņi ir augusi, nevis mazinājusies. Jo, nu, protams, katrs jauns ministrs grib kaut ko atstāt paliekošu. Ja? Viņa nav pārskatījusi.

0: izskatīt. Bet
1: atkal, sistēma ir augusta, kas tieši?
0: Iestādes, funkcijas, apjomi, ar ko mēs nodarbojamies, viņi ir nepārtraukti augus. Ja? Nepārtraukti augus. Bet viņi to šobrīd pārskatīt tikai ar vienu motivāciju, kā saka, kādu eiro, nesaprotot atkal, kur tad mēs īsti gribam iet, ja, no sērijas, ko tad mēs īsti gribam ar šo sistēmu izdarīt, nu, tas, manuprāt, nav pareizi. Un, tomēr, nu, ja mēs paskatāmies, nu, šobrīd notiek milzīgs process manā profesionālās mūzikas nozarē, simfoniskais orķestrs tiek apvienots ar akadēmisko kori. Ja, vai tad jūs dzirdat kaut kādas te mežonīgas protestus no nozares un tā tālāk. Ja? Ja tam ir jēga, un mēs saprotam, ka šai gadījumā tā jēga ir tāda laicīgi gatavoties Rīgas akustiskajā koncertzālē un filharmonijai pēc būtības, kā viņi darbosies, visi taču to saprot. Ja? Viss ir kārtībā. Ja? Tur es saprotu, tur es redzu jēgu un tā tālāk, kas tiek darīts nevis tāpēc, lai atbrīvotos no vienas grāmatveža vietas un vienas lietvedas, ja? Bet ka, nu, paturot prātā, ka tas ir tas mērķis, uz ko mēs gatavojamies, kā mēs pēc gadiem kā nozare ar strādāsim filharmonijā Rīgas koncertzālē. Viss ir kārtībā, ja?
1: Jā, Dagnī.
2: Te man liekas jārunā īstenībā par šo Nacionālo kultūras institūciju vadītāju autoritāti un lomu šādu lēmumu pieņemšanā un arī stratēģiju izstrādē. Mēs īstenībā esam tas resurs, kas gan redz to nozari, gan redz ilgtermiņa tendences pasaulē, gan spēj dot, teiksim, arī gan padomus, gan lēmumus, jeb kādai funkciju apvienošanai, jo mēs redzam, ka mūsu pusē ripo jaunas funkcijas, samazinās finansējums, tad mūs skar dažādi valsts līmeņa centralizācijas procesi. Principā ļoti bieži neiedziļinoties mūsu kā lielu institūciju specifikā, kur iespējams mēs jau, teiksim, tā kā reaktīvi varētu novērst kaut kādus pēcefektus, kas nebūtu labi. Mums beidzot arī izmantot arī to iespēju, kad īstenībā mēs esam tā frontes līnija, kas iespējams var gan piedāvāt strateģisku redzējumu, gan analīzi, gan īstenībā arī tālāko ceļa karti, gan attiecībā uz jebkādu atalgojumu pārskatīšanu nozarē, gan arī, piemēram, attiecībā uz Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, un mēs neesam tikai izpildītāji tam, kas mums tiek noripināts lietu.
1: Respektīvi, jūs gribētu būt autoritatīvi sarunbiedri.
2: Es domāju, ka jā, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski, ka mēs esam arī savstarpēji, tāpēc arī mēs apvienojamies biedrībā, lai mēs varētu būt arī savstarpēji saistīti šīs sarunās, jo īstenībā tas, kas notiek muzejā, skar arī mani, īstenībā balets arī, nu, visus mums, mēs esam ļoti saistīti līdz to.
1: Bet jūs kā sarunbiedri neesat pietiekoši, nu, jutušies uzklausīt, kā ar jūsu ieteikumiem rēķinās un tos ņem vērā?
0: Nē, mēs jau esam bijuši, kā saka, IPIE iepriekšējās kultūras ministrs, IPIE pašreizēji radījuši precīzi tos pašus grafikus, ko mēs vakar esam radījuši. Šī te runa par to, ka mecenātis, man liekas, jūs man intervējāt
1: pirms apmēram 3 gadiem par šo jautājumu.
0: Vasars Knekts bija par to, jā. Tie visi priekšlikumi visu laiku gaisā cirkulē, visi saprotoši to uzklausa, māja galvu, jā, nu traki, bet nu jūs tur turaties, jā, baigiem malečiem.
1: Un arī šajā...
0: Un nekas nenotiek. Tas sarunas ir, un visi pat ir saprotoši.
1: Labi, bet un tad kādi būs tie jūsu nākamie soļi, lai kaut kas notiktu? Nu, izglītības darbinieki, ārstniecības darbinieki iet protestos, rīko akcijas.
3: Vakar bija tēze, ka atgādinājums ļoti pamatots, ka mēs esam parlamentāra republika, un es domāju, pirmais solis pie ievēlētajām jaunajām frakcijām, nu, atkal iet šajā informācijas darbā un sākt ar to, un tad jau var iet detaļās, atrast to, varbūt punktu, kas ir reāls un risināms, un darīt. Nu, protams, kultūras ministri ir mums tas tiešais partners, bet, nu, droši vien, ka jāizmanto un jāliek lietā arī šie te saimas, ja, resursi, un tas ir jādara. Un to jautājumu ir loks, protams, atalgojums ir vissāpīgākais, bet te jau pieskārāmies drusku birokratizācijas lietai, tur jau ir kaudzi jautājumi. Nu, tie paši ieņēmumi jautājumi šajām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kas skaitās muzejas. Nu, tātad mēs esam vienā žanrā ar pārtiks veterināro dienestu un jebkuru citu tiešās pārvaldes iestādi, mēs arī kultūras iestādes. Ja? Un, nu, teiksim, šī te paši ieņēmumos gūtā peļņa, šīs te 0.31. decembrī, un šīs pārvaldības formas, nu, neloģismi, vai ne, tie, kas mums neļauj varbūt uzkrāt nākamajam mazāk ienesīgam projektam no tā iepriekšējā gada un šo naudu pārnest un katru gadu par to cīnīties, lai tas neaiziet nebūtu. Nu, arī šīs mazās lietas, kas arī gadiem jau ir runāts, nu, varbūt ir tomēr jāatrod arī tam risinājums un kaut kādu loģiskāk paņēmieni, nu, apstākļos, kurās visticamāk tas kopējais budžeta apjoms valstī mazināsies tuvākos gados.
1: Nu, labi, viens arī informatīvais darbs, bet vai jūs plānojat arī kaut kādas publiskākas akcijas, lai mainītu šo attieksmi par to, ka kultūra ir, nu,

0: pašsaprotama lieta, kamēr vien nu, ikdienā par to var pārāk nesatraukties, galvenais, lai var palielīties.
1: Es domāju, ka ir pārāk par to runāt, bet tā man kopējā sajūta runājot ar kolēģiem ir tāda, ka ja mēs, kā saka, nejutīsim kaut kādus risinājumus tajos jautājumos, ko mēs iezīmējām, es neizslēdzu arī to, ka kolēģi būs gatavi iet arī publiskākos protestos, absolūti neizslēdzu.
2: Bet vēl mazliet atbildot, kāda ir tie dažādie soļi. Nu, piemēram, tagad notiek arī diskusijas par Nacionālo attīstības plānu, LV 2050, un tas, kas ir būtiski, ka kultūra netiek ielikt kā tikai un vienīgi darba grupa par kultūras jautājumiem, bet tad, kad arī mūsu biedrības laiks kultūrai pārstāvi piedalās diskusijās, kur jautājumi arī par ekonomikas attīstību, par es nezinu, juridisko attīstību. Mēs redzam sevi daudz plašākos kontekstos, un man ir jāsaka, ka arī mēs kā biedrības locekļi diezgan daudz sevi piesakām dažādos formātos un sarunu platformās, ienesot šo jaunu perspektīvu un savā ziņā audzinot sabiedrības apziņu, ieraudzīt arī to kultūras pienesumu plašākā veidā.
0: Tā kā daudz darba gan pašai nozarei, gan arī droši vien politiķu izpratnes maiņā. Liels paldies par šodienas sarunu. Droši vien mēs to vēl turpināsim par dažādiem konkrētākiem jautājumiem, bet šodien studijā bija Nacionālās bibliotekas direktora Dagnija Baltiņa, Nacionālās operas un baleta valsts loceklis Sants Valdiņš un Nacionālā vēstures muzeja direktors Toms Ķikuts. Piebildīšu, ka Latvijas Radio 3 būs divas kultūra politikai veltītas diskusijas, ko translēs tiešraidē arī portālā LSM.lv. Tās vadīs žurnālisti Aneta Ašmana Vilsone 8. septembrī un izjautās 8 pašlaik reitinga augšgalā esošu partiju deputātu kandidātus, bet šo tēmu mēs šodien noslēdzam, pēc brīža parunāsim par demogrāfijas politiku, izrādes stiprais dzimums veidotāju redzējumā, bet tagad neliela muzikāla pauze, dziesminieks Aldis Kolosovs, Kāļu vērdiņu dzējā, nesam sīkumaini.
3: Nesam sīkumaini.

galvā nāk visādi murgi, ar vienu roku sagribu stvert pēc bildes palas, ar otru pēc uzdzeramā. Bet nebūs,

0: Kultūras rondo skatās.
1: Nesam sīkumēni, protams, tāds mazliet ironisks komentārs šīs dienas saruna.

0: kontekstā. Un droši vien, kad būtu jābūt sīkumainiem arī par jautājumu, kāpēc Latvijā ir tik slikta demogrāfiskā situācija. Un atbildi uz šo jautājumu caur kultūras instrumentiem meklē izrādes stiprais dzimums veidotāji. Režisors Toms Trēnis un dramaturgs Matīs Gricmanis piedāvā vakara garuma pētījumu demogrāfijā, jautājot, kāda loma tās risināšanā ir vīriešiem. Savukārt trīs stiprā dzimuma aktieri iestudēšanas procesu raksturo kā terapiju. Dertī Diela teātro 19. sezonas pirmo jauniestudējumu apmeklēja un ar vīriešu komandu tikās Laimislava.
1: Kā jau mēs zinām, tad, lai notiktu dabiskā atdaudze, ir nepieciešami divi individi. Tēviņš mātīt, vīrietis sieviete, kā varbūt jūs labāk sapratīsiet. Nu, tad jau uz šiem te diviem individiem tēviņu mātīti ir tagad divi bērni, tad, kad viss ir normāli, tad, kad visam nedzētu būt normas robežās, vai ne? Bet Latvijā uz vienu sievieti reproduktīvajā vecumā ir 1,2 bērni. Tas nozīmē ko? Vienkārši pēc vienas paudzes mēs paliksim uz pusi mazā.
2: Izrāde iesākas ar lektora vēstījumu par demogrāfisko situāciju ar skaitļiem un līknēm. Latvijas demogrāfiskā bedre ir labs iegansts, lai uzdotu jautājumus arī par to, kāda loma tās risināšanā ir vīriešiem, ko mūsdienās vispār nozīmē būt vīrietim, kāda ir tēva loma. Bet pirms tam izrāde met atskatu cilvēces pirmsākumos – ir Ādama un Ievas sastapšanās.
1: Būsim vienmēr kopā, es jau palīdzēšu.
3: Jā, un es vienmēr klausīšos tam, ko tu saki.
1: Un es klausīšos tam, ko tu saki, un mēs viens otram palīdzēsim.
3: Un, jā, un mēs nekad nestrīdēsimies.
2: Režisors Toms Trēnis atklāja, ka strādājot pie iestudējuma, bijušas daudz un dažādas tēmas, ko risināt.
4: Mans atskaits punkts bija tas, ka kāpēc Latvija ir tik sliktā situācijā, demogrāfiskā situācijā šobrīd. Mēs to risinājām un kaut kā neviļus tas viss aizveda pie tā, ka mēs sākām runāt par tēviem, par kaut kādu pirmsākumu, kāpēc mums, piemēram, dzīvojam labāk nekā jebkad, bet tāpat jau bet dzimstība nav tik tāda, kāda mēs vēlētos. Bija ļoti, ļoti daudz jautājumu. Patiesībā mēs mēģinājām šos jautājumus kaut kā radošā veidā risināt šajā izrādē. Gan savu aktieru stāstiem un arī mūsu visu kopīgiem stāstiem. Tas ir tāds liels, radošs kopdarbs, tāda zupa, labā nozīmē, es ceru.
5: Jā, jūs arī izdējat tādu, var teikt, cilvēces gandrīz vēstures stāstu.
4: Zināmā mērā jā, protams, jo mani dziļi uzrunā šis stāsts par Ādamu un Ievu, par pirmajiem diviem cilvēkiem, ja tā var teikt. Un kaut kā jā, tas man likās ir svarīgi sākt ar to pašu sākumu, jo tur ir tāds tekstas celšu naidu jūsu starpā. Nu, līdz ar to tā kā liekas, ka kas tas naids ir kaut kā, mēs esam tādi poli, kas, es domāju, par sievieti un vīrieti, kuri ir pilnīgi pretēji, bet viņi kaut kā tomēr pievalkās, un tā ir mīkla. Un tāpat kā šī dzimstība arī jau joprojām, protams, zinām mīkla, jo es šaubos, ka kāds būtu tā kā, būtu atminējis šo jautājumu, tad es droši vien šeit nesēdētu, un nebūtu šīs izrādes, es domāju, tad.
2: Pārskatot iestudējumu radošo komandu, dramaturgs, režisors, scenogrāfs, gaismas un skaņas dizaina veidotāji, arī aktieri, visi ir vīrieši.
4: Man personīgi vienkārši šī brīdī bija svarīgi runāt kopā ar vīriešiem, kuri ir tēvi, jo pilnīgi visi šajā izrādē iesaistītie cilvēki ir tēvi, un tajā vecuma kategorijā, ka viņi vēl var tā kā būt vēl tēvi, un kaut kā šis jautājums bija ļoti svarīgi tieši no šīs vīriešu kaut kādā zināmā mērā skatu punkta. Iespējams, varbūt, ka mēs kaut kādā brīdī runājam par sievietes izvēlēm, bet mēs tā kā, nu, zinām, ka mēs par to nedrīkstam runāt it kā, un mēs runājam arī par šiem jautājumiem, kur vienmēr, kāpēc tas tā ir, ka vīrietis ir tomēr ļoti kaut kādā tādā zināmā riskantā pozīcijā, jo kā izrāda ir teksts, ka maskulinitāte ir tikai toksiska, vai patriarks ir kļūst par lamu vārdu, vai emocionālā vardarbība ģimenei, tas vienmēr mūžīgi ir tikai vīrietis kaut kādā zināmā mērā. Un man liekas, tas ir ļoti bīstam un riskanti, un man liekas, tā ir tā psiholoģiskais slānis vai puse, kas mums šeit izrāda ir, par ko mēs runājam un domājam, jo ir jārunā par to, kā jūtas cilvēks, indivīds. Es nedomāju tikai vīrietis, arī sievieti, nu, apusē, tas tomēr ir kaut kāda zināmā mērā darbs.
2: Telpā ar nelieliem scenogrāfijas elementiem skatītājiem rada dažādas vides, no aizvēsturiskām pasaules radīšanas ainām līdz mūsdienu mazas kvadratūras dzīvoklim. Nosacīto vidi iestudējumā veidojas scenogrāfs Rēnis Suhānovs.
6: Šī ir tā izrāde, kas top kopradas procesā un to, kāda viņa tiešām būs un kāds būs tas saturs, atnāca būtībā divi ar

0: pusnedēļas pirms pirmizrādes. Ja, tad pirmais mēnesis gāja tiešām strādājot tādos laboratorijas apstākļos. Un kaut kas jau man bija galvā, kaut kādi tādi tēli sagatavoti, protams, bet tad vienā brīdī bija caurlaide. Tad skatoties to caurlaides paralēli vienkārši zīmēju. Nu, un tad tie zīmējumi uzzīmējās katrai atsevišķai bildei un savilkās viss caur to vienu tēlu. Iesākās tas ar to ļoti skaudru matemātiku, jo tā kaut kādā ziņā ir statistika un tie pazīstamie stabiņi, kur tagad priekšvēlēšana periods ziņās katru dienu rāda stabiņus, cik kurš, jā. Un tie stabiņi tika arī minēti, un tad es tos stabiņus ieraudzīju kā šos colstokus, jau saliekamos lineālus. Man ļoti mīļš instruments, kuru es arī dodu kādreiz studentiem strādāt, meklēt tēlus, un viņš droši vien, ka teātrī ir diezgan bieži izmantots, bet šajā gadījumā tik labi un uzskatām redzēt to kritumu. Un tajā pašā laikā tas ir par augšanu un par kaut ko, ko mēs varam izmainīt. Tas ir cilvēka, patiesībā ir cilvēka rokās mainīt šo statistiku. Un kaut kas būtu tik vienkārši, kā izrādē ar izteles palīdzībām no tā colstoka, kur uzlocīt gan bērzu, gan žirafi, gan
1: vulkānu
0: un ko netik. Nu, kaut kādā ziņā tas ir viegli, bet te pašā laikā tikpat trausli kā tā pasaule, trausli kā dzīvība. Un tā ir arī kaut kāda kvadratūra no skaitļa uz poētika, no skaitļa uz poētika. Un kaut kādā brīdī bija aina ar to dzīvoklīti un likās tik vienkārši. Dzīvo viņš tik un tik kvadrātmetros. Calvstoks tik, calvstoks tī. Tas ir tas, ko viņš var atļauties, un viņam ir mazi kvadrātmetri, un viņam nevienu tie nav jādala.
2: Pavisam dabiski izrādes vizuālajā risinājumā iekļāvusies ceļa zīme uzmanību bērni.
0: Jo gribējās, lai izrādē ir bērni, un tas vienmēr ir tāds jautājums, kā atrisināt mākslinieciski bērnus uz skatuves tā, lai tie nebūtu gumijas zīdaiņi, kas dažreiz varbūt tas īstais risinājums, bet šajā reizē noteikti nē, un tad stāsts bija par ceļu, braukšanas ātrumu, un tad bija šī ceļzīme uzmanība bērni, bet te pašā laikā ir tā viena ceļzīme, kas ir tie nāves gultā, kas ir bez tiem bērniem, kas, protams, ir nokritusi dodiet ceļu. Tā ir tāda nedefinēta drusku spēle, drusku poētika ar tām ceļzīmēm, bet pašā laikā likās, ka tā rūpība, ar kādā viņa ietina viņas iepakošanas plēvē, ir tā, lai parādītu to mīlestību pret bērniņiem.
2: Kā es uzzināju no režisoru, visiem izrādēju iesaistītajiem, jūs visi esat tēvi. Tas arī varbūt spēlē kaut kādu papildu noti.
0: Nu, es domāju, ka tas Tomam uzaicinot arī mani un visu komandu likās svarīgi, lai tas tiešām ir par to, kā nu, mēs mēģinām. Un, protams, ka, ja skatās no tādas tradicionālās, kā izrādē saka, jā, un Dirty Deal teātri to drīkst alfa vīriešu zonas, tad tā mākslinieka vīriešu pasaule mēdz būt arī tāda īsta darbiņa nederam, jā, spēlējamies lineāliem. Nu, un tas arī, protams, tādā ziņā ir tas, kur tētis darbā, ko viņš dar, liek lineāls, lai izveidot tos izrādi, jā. Kaut kādā ziņā tāds super īsts darbs jau tas nav, bet nu, tā pašā laikā redz, kā strādāt.
2: Izrādes stiprais dzimums dramaturģiju veidojas Matīs Gricmanis, bet līdzautori ir aktieri Emīls Krūmiņš, Jānis Āmanis, Jurijs Džakonovs un režisors Toms Treinis. Lai arī izrāde skar mūsu satraucošu dzimstības tēmu, tajā bieži skan skatītāju smiekli.
3: Mans bonus, jā, piemēram, viņš pirms 45 gadiem Oli, kad precēs kāzes pateica. Es tevi mīlu. Viņam ko atkārtoties? Mums žekiem tā nav. Mēs kā pateicam, tā ir. Ja kaut kas mainīsies, ja uz nāves būtas, tu pēkšņi pacels galvu un pateiks, vai es nemīlu? Ja tā ir, tā būs patiesība un tas būs godīgi.
2: Pēc pirmizrādes aktieru noskaņojumā enerģijas vēl pār pārēm ļauju intervēt citam citu.
4: Tur ir kripatiņa fantāzijas, teiksim, tā varbūt tas atspēriena punkts ir tas ļoti sirsnīgs, bet mēs runājam, ka mūsu izrādes, manuprāt, viena no rozinītiem tieši ir tajā, ka tur, kur beidzas fantāzija un sākas realitāte, lai skatītājs nezin, jo tas nav svarīgi. Galvenais ir vai trāp

0: vai ne?
1: Mūsdienās visur apkārt ir smagi, visi ir satraukšies, visi sabijušies. Tādēļ caur tādu vieglāku formu varbūt var vieglāk arī uztvert. Un man liekas, ka diezgan cilvēki ir advancēti. Viņam, vai arī pareizāk sakot, pat brīžiem ir jāatgriež šis te sarkastiskais humors, kad cilvēkiem likt padomāt caur humoru, ka nav viss pierē jādod pat tiešo, bet vismaz kaut kā tā. Un otrs, kas ir, varbūt jā, nu viss ir tādi politkorekti un jāpieiet bišķīt savādāk. Teiksim tā, tu nevari varbūt bliest uzreiz. Un tas arī ir bailes, kas mūsos ir iesētas. Un pret tām arī vajag pretoties. Tāpēc mums tā izrāde diezgan. Brīžiem pat taisno bliežam, brīžiem caur humoru.
2: Un brīžiem esat dievi, un brīžiem velni.
3: Es tikai tagad sapratu, ka tas sasaucās. Paldies.
1: Tieši tā. Jā, Juri. Bet nu ko mēs tur daudz? Emīl, kā tu jūties?
4: Es jūtos ļoti labi. Man patika, ka mēs tā kopā visi sanācām. Un gan jau, ka to varbūt arī cerams var justrīt. Es skatos, ka mums tā sinerģija bija ļoti laba. Savā starpā arī visā mēģinājuma, protams.
1: Nu, tā sinerģija.
4: Simbioze starp
1: kad
4: mums.
1: Kad tu sajūties, Emīl, starp mums arī kā alfa, nē, bet kā
3: pa vidu.
1: Kā pa vidu, tu esi tāds, nu, savienojums starp mums.
4: Kādā otrajā ar pusi mēģinājuma.
1: Emīls, principā, mūs savienoja visā procesā.
3: Kā jūs varat nu tā visa saprast? Mums tas process bija pašiem arī ļoti liela mēra kā terapija. Beidzot, Džeki var sanākt kopā un izrunāt lietas, kaut kur pajūkāt, kaut kur nopietni. Un pie tām skaidrā tas visas terapijas veicam. Un tas bija ļoti svarīgi. Vienā brīdī man, piemēram, bija skaidrs, ka sanāks izrāde, nesanāks, vairs nav tik svarīgi, kā to, ko mēs dabūnam viens no otrā.
1: Nu, šeit strādā tā uzticība. Mēs sapratām, ka mēs varam uzticēties, un tā uzticība, kas ir vajadzīga gan attiecībās ģimenē, attiecībās ar sievietēm un vīrieti, un gan arī starp trim Džekiem, tā esot šādu izrādu.
2: Tiešām, ir atbilde, kāpēc tā dzimstība tad mums ir tik zema Latvijā?
3: Par to ir jāskatās izrādi, ja mēs tagad izstāstīsim, cilvēkiem vairs nebūs motivācijas nākt. Jā.
1: Mēs izskatām, tādēļ šī izrāde ir par to, mēs izskatām variantus.
4: Tad jau skatīsies, var atnākt un saprast, vai viņam tā kā ir skaidrs, kāpēc vai nē, vai arī mēs...
3: Bet mēs arī neesam skolā, mēs neesam skolotāji, secinājums katram būs savs.
2: Tā spriež aktieri Jurijs Džakunovs, Emīls Krūmiņš un Jānis Āmanis. Savukārt no Toma Trēņa uzzinu, kad dzimusi doma par izrādi.
5: Manā zemapziņā šī izrādes pirmais impuls bija pirms 2 gadiem, tad, kad man piedzima dēls. Un tas bija pirmais mēnesis, kad Latvijā dzimstība nokrita zem 1000 jaundzimušajiem vienā mēnesī. Un tad es to vēl nesapratu. Es biju laimīgs, ja man ir bērns, un es arī nesapratu, cik tas ir grūti, un cik tas ir smagi patiesībā arī, un cik daudz, kam ir jāiziet cauri. Un tajā brīdī, kad tu tam tā teikt sāc iziet cauri, tā tas ir tik ļoti ārkārtīgi transformējošs process, kurā tu vari dalīties kopā ar savu mīļoto cilvēku, ka tas ir ārkārtīgi skaisti patiesībā. Tā bērna ienākšana ģimenē, tas ir kaut kāds tāds apliecinājums un solījums tev dzīvot šo dzīvi. Radīt, ne jau tā kā tikai bērns, radīt mākslu, teātru, nu, kas ir mans aicinājums. Un tas man likās tik ārkārtīgi skaisti, un tad kaut kā tā pretruna notika manī ar to, kas notiek patiesībā un ko es tā kā šobrīd izdzīvoju sevī. Un es kaut kā ārkārtīgi to tikai pēc kāda laika tā kā apzinājos, ka tas man kaut kur sēž iekšā. Lai man arī bija ļoti grūti, un tie pirmie gadi un tie mēneši ļoti, ļoti smagi patiesībā. Bet vienā momentā tu sāc saprast, ka jā, ka tas tev transformē. Tu šobrīd izeji tādā valodā, runāju tādu iniciāciju patiesībā, tu tā kā pārtopi. Un jā, tas bija tas pirmais impulss laikam, tas galvenais, man liekas.
2: Izrādes stiprais dzimums radošajā vīriešu komandā vēl gaisma mākslinieks Reinis Zalte un skaņas dizaina autors Viesturs Balodis.
6: Paldies par šo sarunu kolēģei Laimai Slavai, tuvākās stiprā dzimuma izrādes Dertī Diela teātro 1. un 2. oktobrim. Tikai jāpabrīdina, ka lai arī šai izrādē nav oficiāli vecuma ierobežojuma, vērts ir zināt, ka izrādē tiek aplūkots gan seksuāla rakstura tēmas, gan izmantot necenzēta valoda. Bet ar šo stāstu kultūras rondā no jums arī šodien atvedās. Komandā bija producenti Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un šeit studijā Māra Rozenberga. Uztikšanos rīt un visu labu!

0: Kultūras Rondo. Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5 desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
1: Vājākie rezultāti šajā gadsimtā. Tādi ir šodien atklātie dati par Latvijas 15 gadus veco skolēnu sniegumu matemātikā, dabas zinātnēs un lasīšanā. Rezultāti kritušies visās šajās jomās. Kāpēc Latvijas skolēnu sniegums ir tik zems, to jau pēc brīža vērtēsim raidījumā pusdienu. Pastiprinās tirdzniecības karš starp Kanādu un ASV. Kanāda no šodienas nosaka ievadu muitu virknei ASV preču. Un Saeimas deputāti atbalsta ieceri ieviest jaunu mikro uzņēmumu nodokli iesācējiem biznesā. Likme varētu sasniegt 10% no ieņēmumiem. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Saeimas vēlēšanām paredzētās informācijas tehnoloģiju platformas sagatavošana ir pabeigta, un līdz šim veiktajos testos nav konstatētas būtiskas sistēmas darbības vai drošības problēmas. Tā šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem stāstīja Valsts digitālās attīstības aģentūras un Centrālās vēlēšana komisijas pārstāvi. Viņi komisijā ziņoja, ka pabeigta gan vēlēšana informācijas sistēmas, gan elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra pilnveide un testēšana, un risinājums ir gatavs izmantošanai Saeimas vēlēšanās 3. oktobrī. Latvijā gaidāmajā apkurss sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem. Tā šodien Saeimas vides, klimata un enerģetikas apakškomisijas sēdē norādīja klimata un enerģetikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Viņa uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemta informācija par problēmām nodrošināt nepieciešamos energoresursu apjoms, bet bažas ir par cenu. Prokrieviskais teroristiskais grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei. Vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Rezer un Unitrak un 4 Polijas uzņēmumiem, kā arī vienu Portugāles uzņēmumu. Krievija aizvadītajā naktī pēc 3 dienu pārtraukuma atsāk triecienus Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Kijivas kara administrācija apstiprinājusi vismaz 2 cilvēku nāvi nakts uzbrukumos, ievainoti vismaz 10 postījumu un ugunsgrēki fiksēti vismaz 5 Kijivas rajonos. Ukrainas ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko atkāpies no amata pēc apsūdzībām korupcijā. Izmeklēšana notiek par krāpniecisku zvanu centru darbības piesekšanu. Kravčenko noliedz jebkādus likumpārkāpumus. Austrālijā sociālo mediju milžiem draudu miljoniem dolāru liels naudas sots, ja tie nespēs aizsargāt jauniešus no kaitīga satura. To paredz likumprojekts, kura detaļas šodien izziņoja valdība. Tādu populāro vietņu kā Facebook un TikTok īpašniekiem būs jāaizsargā bērni un pusaudži no pornogrāfijas, no satura, kas kūda uz bulingu, kas slavē noziegumus un kas veicina ēšanas traucējumus. Platformām būs jāļauj cilvēkiem pašiem kontrolēt saturu savās plūsmās. Turpina Rihards Millers.
4: Austrālijas sakaru ministre Annika Vels uzsver, minētais likumprojekts ir nākamais solis, kas prasīs tehnoloģiju milžiem uzņemties atbildību par to uzturēto platformu radītajiem draudiem. Vels arī norāda, ka piedāvātais algoritmu atteikuma risinājums būšot atšķirīgs no tā, kādu plāno ieviest Eiropas Savienība. Proti lietotājiem uznirstošajā logā tiks vaicāts, piemēram, ko jūs vēlaties redzēt kā savu prioritāro satura joslu vai, piemēram, vai jūs vēlaties algoritmus. Austrālijas sakaru ministri arī piebilda, ka plāno sadarboties ar ārvalstu kolēģiem pārmaiņu ieviešanā.
3: Šodien pasaulē no arī Latvija atzīmē fizioterapijas dienu. Atzīmējot šo dienu, Stradiņas slimnīcas speciālisti norāda, ka regulāras un cilvēku veselības

0: Stāvoklim atbilstošas fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas gan sirds un asinsvadu slimību un insulta riska mazināšanā, gan spēju un dzīves kvalitātes atgūšanā pēc saslimšanas. Piemēram, fiziskās aktivitātes 30 minūtes 5 reizes nedēļā var samazināt insulta risku par 25%. Bet jaunākie Eurostat dati liecina, ka Latvijā pagājušajā gadā aptaukošanās bija 24,6% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem, kas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Augstāks aptaukošanās īpatsvars reģistrēts tikai Maltā – 26,6%, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 16,3%. Vismazākā aptaukošanās reģistrēta Itālijā – tikai 7%. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā pārsvarā bez nokrišņiem un pēcpusdienā Kurzemē var nedaudz uzlīt 18-23 grādi. Kā turpmāk stāsta Toms Bricis?
1: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-20. 21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par otrdienā 8. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un jāsāk ar satraucošām ziņām par to, ka Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskajā skolēnu sasniegumu salīdzinājumā PISA ir vājākie šajā gadsimtā un zemākie kopš tajā piedalāmies. Tik dramatiski dati atklājas pēc 15 gadus vecu skolēnu prasmju izvērtējumu matemātikā, dabas zinātnēs un lasīšanā. Rezultāti kritušies visās šajās jomās. Un pasākumā, kur šodien apspriež šos rezultātus, šobrīd ir arī kolēģe Ilze Kuzmina. Sveika, Ilze! Saki, cik tad būtiski mūsu skolēnu rezultāti ir kritušies, salīdzinot ar 2022. Gadu, kad bija iepriekšējais pētījums?
1: Labdien! Diemžēl jāsaka, ka rezultāti ir kritušies patiešām ievērojami. Un vislielākais kritums ir lasīšanā no 476 punktiem 2022. Gadā līdz 430 punktiem pērn. Piebildīšu, ka salīdzinājums tātad ir veikts 2025. Gadā, bet līdz pat šim brīdim ir tikuši apkopoti rezultāti. Un tātad lasīšanā kritums ir par 46 punktiem. Un iepriekš snieguma izmaiņas parasti bija 10 punktu ietvaros. Matemātikā kritums ir par 23 punktiem no 483 tātad līdz 460. Un iepriekš matemātikā lielākās svārstības starp gadiem, kad veikts salīdzinājums, bija 12 punktu ietvaros. Un arī dabas zinātnēs ir kritums no 494 līdz 469 punktiem, tātad par 25 punktiem, kas tāpat ir iepriekš nebijušas svārstības. Līdz ar to 91 valstu vai teritoriju, kas piedalās šajā pētījumā vidū, Latvijas skolēni it kā nav zemu 37. Vieta, bet viņu rādītājs ir zem ekonomiskās sadarbības organizācijas vai OECD vidējā snieguma. OECD vidējais rādītājs ir 484 punkti, bet Latvijas vidējais rādītājs tātad ir tikai 468. Un iepriekš mūsu skolēnu sniegums bija līdzīgs kā OECD vidēji. Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības jau reaģējusi uz šiem rezultātiem, nosaucot tos par šokējošiem. Un izrādās gan, ka šādi reaģēt nav nekas oriģināls, diskusijā skanēja, ka esot pat jēdziens PISA šoks, kas pārņem valstis pēc negaidītiem skolēnu prasmju salīdzinājumu rezultātiem. Dace?
0: Jā, saka Ilze, vai ir arī kāds skaidrojums, kāpēc Latvijas skolēnu sniegums šoreiz ir tik zems?
1: Diskusijas par to vēl turpināsies, taču pasākuma dalībniekiem izdalītajā informatīvajā materiālā tas skaidrots ar izmaiņām izglītības sistēmā, jauno izglītības standārtu, daudz piesaukto skolu 2030, kā arī pārēju uz mācību.

0: Latviski. Iepriekš nelatvieši, ja viņi mācījās mazākuma tautību skolā, testu pildīja lielākoties krieviski, un pērn tas visiem jau bija jādara latviski. Un uz valodas aspektu, kā nozīmīgi, norādīja arī OECD vecākais analītiķis Mario Piacentini. Un savukārt PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova atklāja, ka jo vairāk uzdevumā teksta, jo grūtāk bijušajiem mazākuma tautību skolēniem bijis tos izpildīt. Taču kopumā pat 40% Latvijas 9. Klasnieku ir zems lasīšanas līmenis. Un Kiseļova norādīja arī uz izmaiņām vērtēšanas sistēmā, kā arī Covidu, kura dēļ skolēni faktiski zaudējuši vienu mācību gadu. Attiecībā uz Covidu Kiseļova gan piebilda, ka kopumā kaimiņu valstīs ir bijušas līdzīgas situācijas, Covid taču bija visur, taču tieši Latvijai sasnieguma kritums ir vislielākais OECD valstu vidū. Un kā vēl vienu iemeslu rezultātu kritumam, Kiseļova minēja skolu tīklu optimizāciju, katrs piektais skolēns ir mainījis skolu. Dace?
1: Jā, nu, un ja mēs raugāmies uz šo prasmju salīdzinājumu, tad kuras ir tās valstis, kuras tajā ir vadošās?
0: Nu, šajā ziņā nav pārsteiguma tā, kā Alleža ir daļa Ķīnas teritorijas, kur skolēni vidēji sasnieguši 597 punktus, seko Singapūru un vēl citas Ķīnas teritorijas. Mūsu kaimiņu valsts Igaunija atkal ir vadošā Eiropā ar 527 punktiem. Un atgriežoties pie Latvijas, piebildīšu vēl, ka ir ļoti lielas atšķirības rezultātos starp dažādām skolām. Vēl vairāk ir pieaugusi plaisa starp gimnāzijām un citām skolām, taču samazinājusies rezultātu atšķirības starp Rīgas un reģionu skolām. Un tāpat vēl jāpiebilst, ka šajā salīdzinājumā pētīja arī skolēnu prasmes izmantot datorus problēmu risināšanā, un te gan Latvijas skolēni ir nedaudz virs OECD vidējā rādītāja.
1: Jā, paldies, Ilze. Jā, paldies noteikti. Analizēsim arī plašāk šos datus, bet šobrīd turpināsim ar tematu, kas varētu būt īpaši aktuāls, aizskat arī tiem, kuri varbūt pasniedz kādas privātstundas vai arī citiem iesācējiem uzņēmējdarbībā, jo cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus nākotnē, nodokļus varētu ļaut maksāt daudz vienkāršāk. Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien atbalstīja ieceri par tā dēvēto iesācēju mikrouzņēmumu nodokli virzīt galīgajam lasījumam. Likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļu nomaksa notiktu automātiski. Un ar jauno kārtību cer mudināt legalizēt savu darbību tos cilvēkus, kuri pat laban par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā. Šai sēdē sekojas līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Uz ko īsti tad šis jaunais režīms attieksies?
2: Labdien! Nu, kā jau tu sākumā minēji, tad vienkāršākais piemērs būtu cilvēks, kuram ir algots darbs, bet kurš brīvajā laikā vēl nedaudz piepelnās. Un, piemēram, pasniedz privātu stundas, strādā par treneri, pļauj zāli, griež matus vai veic citus nelielus darbus. Un ja par šādiem pakalpojumiem cilvēks regulāri saņem naudu, tā jau ir saimnieciskā darbība, kas jāreģistrē un par kuras ienākumiem ir jāmaksā nodokļi. Taču cilvēkam, kurš šādi nopelna tikai dažus simtus eiro mēnesī, saimnieciskās darbības reģistrēšana, ienākumu un izdevumu uzskaita un nodokļu nomaksa var šķist pārāk sarežģīta. Tāpēc daļa cilvēku par šādiem pakalpojumiem naudu saņem, taču, diemžēl, savu darbību nereģistrē un nodokļus nemaksā. Un tieši šos cilvēkus ar jauno kārtību valsts cer izvest no ēnu ekonomikas. Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpaši saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā, arī tad, ja samaksa sākotnēji saņemta skaidrā naudā, un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavot valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro, preces vai pakalpojumus drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem. Tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī divus iepriekšējos gadus.
1: Jā, ir skaidrs šādas kārtības mērķis, bet vai te arī nevar veidoties tā situācija, ka jauno izdevīgāko režīmu, tā teikt, izmantos arī cilvēki, kuri bez šādas iespējas saimniecisko darbību būtu reģistrējuši vispārējā kārtībā un līdz ar to nodokļus maksātu vairāk.
2: Jā, un ar šādu risku rēķinās arī vidu. Dienests identificējis ir vairāk nekā 2000 cilvēkus, kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību un nav deklarējuši attiecīgos ienākumus.

0: un lēš, ka jauno režīmu varētu izmantot aptuveni 1000 no viņiem. Un kopumā Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka jaunais režīms budžetam varētu dot aptuveni 808 000 eiro. Bet nu, šeit jāpiebilst, ka šīs aplēses vairāk ir balstītas pieņēmumos, jo, piemēram, lai prognozētu potenciālo lietotāju skaitu, vidi izmantojas pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret nodokļu nemaksāšanu, un tajā 43% aptaujāto par nepieņemumu atzinuši situāciju, ka cilvēks strādā citā mājsaimniecībā, bet saņemto atalgojumu nedeklarē, un šo īpatsvaru vidi piemērojas identificētajiem nereģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, un tā nonāca līdz aptuveni 1000 potenciālo jaunā režīma lietotāju. Un par šādu aprēķinu pamatotību budžeta komisijā šaubas pauda progresīvā saimnes frakcijas vadītājs Andris Švajevs, un viņš pašu ieceri gan atbalsta, bet uzskata, ka pietrūkst rūpīgākas analīzes par to, cik cilvēku jauno režīmu patiešām izmantos un kādas būs tās sekas.
1: Jārēķinās arī ar atsevišķiem riskiem, kā jebkurā nodoklī, kurš ir būtībā iziet ārpus vispārējās kārtības, jo tā likme ir tikai 10%, pastāv risks arī šādas sistēmas manipulācijai, kur darbinieki, darbiņēmēji vai darba devēji, kas ir citos režīmos, var migrēt uz šo režīmu, lai vienkārši maksātu mazākus nodokļus. Un arī šādi riski ir jāņem vērā, šeit tās analīzes budžeta komisijā diemžēl pietrūka.
0: Ieceri konceptuāli atbalsta arī Latvijas darba devēja konfederācija, un viņu ieskatā tas ir labs pirmais solis, lai cilvēkus, kuri pašlaik darbojas pelēkajā vai pat melnajā ekonomikā, padarītu par nodokļu maksātājiem. Vienlaikus, kā norāda konfederācijas ģenerāla direktors Kaspars Gorkšs, ar pašlaik piedāvāto regulējumu un ekonomikas problēmu pilnībā atrisināt nevarēs, un pēc gada būtu jāvērtē, cik cilvēku jauno iespēju patiešām izmantojuši, kā tā ietekmējusi nodokļu ieņēmumus un arī konkurenci.
2: Tas, ko mēs vēlētos redzēt, ir lielāka sasaiste ar nākamo līmeni, lai faktiski, ja šīta likumprojekta mērķis ir veicināt cilvēku vēlmi maksāt nodokļus, tad tālāk, lai arī cilvēkam būtu skaidrs ceļš, kā pāriet nākamajos nodokļu režīmos.
0: Režīma ieviešana prasīs nedaudz vairāk nekā 378 000 eiro vidas sistēmu pielāgošanai, bet Finanšu ministrija gan lēš, ka papildu nodokļu ieņēmumi šīs izmaksas nosaks. Un, nu, vēl par gala lēmums ir jāpieņem Saimai, un ja Saima to atbalstīs, tad jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1. aprīļa.
3: Paldies, Agnītas, par to, ka vienkāršāki nodokļi mazajiem pakalpojumu sniedzējiem varētu būt solīts pretī ērtākai un legālai uzņēmējdarbībai. Bet tuvojoties apkuras sezonai, vidējais tarifu pieaugums pat laban ir mērens, bet šķeldes un dabasgāzes augsto izmaksu dēļ ir risks par siltumu cenu pieaugumu. Tā šodien Saeimas komisijā sacīja klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvi un sēdē par gatavību jaunajai apkuras sezonai atskaitījās arī centrālās siltumapgādes uzņēmumi. Viņu sacītajā ieklausījās Sintija. Sveiki, Sinti. Ko par jauno apkuras sezonu saka nozare vai kurināmā resursa ir pieejama un kādas ir cenas vārstības?
4: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons norāda, ka Latvijas lielajās pilsētās dominējušais kurināmā veids, tātad ir šķeldo un atsevišķās vietās arī daļa no siltuma tiek iegūt no dabas gāzes, un regulators iezīmē, ka pilsētās pieaugs prognozējumie siltuma apgādes tarifi, kurus komersanti plāno piemērot no oktobra. Pēn, piemēram, siltuma apgādes tarifu līmenis bija no 67 līdz 83 eiro par megavatstundu, bet šogad tātad šis oktobrī prognozētais rādītājs ir jau no 75 līdz 93 eiro par megavatstundu, paklausāmies.
5: Redzam, ka šeit tas faktiskais tarifu līmenis ir no 75 līdz 93 eiro par megavatstundu. Tas ir diezgan tālu no tā EIKIS sistēmā, kā tas līmenis, pie kura būtu nepieciešams uzsākt plašākus atbalsta pasākumus. Un attiecībā uz šķeldes izmaksām arī lielākā daļa komersantu tās jau ir iestrādājuši savos tarifos. Attiecībā uz dabasgāzes situācija ir atšķirīga, ir pilsētas, kurām ir noslēgti līgumi uz ilgāku termiņu, ir arī dažas mazākas apdzīvotas vietas, kurām ir piesaisti pie tekošās biržas cenas, līdz ar to arī tās cenas ir svārstīgākas. Kopējā situācija ir ar pieaugumu, bet lielākai daļai iedzīvotāju, kas tātad nosaka šīs lielās apdzīvotās vietas, pieaugumi nav tādi dramatiski.
4: Kā zināms, vasarā būtiskas problēmas bija tieši ar granulu tirgu, ar cenu un ar pieejamību, bet centrālajā siltuma apgādē granulu īpatsvars ir zem 5%. No savukārt Rīgas siltuma vadītājs Kalvis Kļaviņš Saimes vidas, klimata un enerģētikas apakškomisija atskaitījās arī par to, kāda ir situācija ar noslēgtajiem līgumiem par kurinām apjomiem un saistībā ar dabas gāzi Rīgas siltums savām vajadzībām noslēdz 73.

0: procents no nepieciešamajiem līgumiem un par cenu, kas esot krietni zemāka nekā pat laban biržā. Savukārt biomasas kurināmā segmentā riskus ar apjomu trūkumu Rīgas siltums nesaskata, bet atzina, ka ir problemātiski sekt ilgtermiņa līgumus ar zemāku cenu.
1: Biomasas iepirkumi, biokurināmais, nu, principā mums granulas īpaši arī neietekmē, jo nu, mēs centrāli apkurē neizmantojam granulas. Tas ir ļoti mazs procents un kā rezerves kurināmais dažās vietās. Būtiskākais, jā, biomasa. Biomasas iepirkumus diversificējam, iepērkam divās biržās. Šobrīd aptuveni 30% līgumi ir nofiksēti, bet šie te līgumi pārsvarā piegādātāji patīk viņiem fiksēt īstermiņā. Mēs meklējam ilgtermiņa risinājumus, bet tur, kā redzam, tās cenas ir diezgan augšā, un mēs šobrīd nevēlamies fiksēt par paaugstinātu cenu, bet nu, ņemot vērā to faktisko situāciju, ka ir šīs divas biržas, mēs neredzam šeit riskus piegādē, tā kā ir diezgan plaša piegādātāju klāsts.
0: Vēl savukārt runājot par gāzes pieejamību kopumā, tad Connexus Baltic Grid vadītājs Sūds Baris, balstoties uz šī brīža pasūtītajām jaudām un iespējamo gāzes patēriņu, prognozē, ka Inčukalna gāzes krātuve visticamāk šī gada laikā netiks būtiski iztukšota. Saspringtā, ka situācija būs nākamā gada sākumā, kad tiks intensīvāk patērēta gāze, bet tā nebūs šot izņēmuma situācija un gāzes fiziska piegāde nerada kādas bažas, bet piegādes cenas gan ir cits jautājums, jo to arī ietekmē ģeopolitiskie notikumi. Un klimata un enerģētikas ministri, iezīmējot pašreizējās globālo cenu tendences, norādīja, ka dabas gāzes cenai Eiropas biržā pat laban ir 129% pieaugums salīdzinot ar šī gada februāri. Ministrija gan saistībā ar dabas gāzes krātuvi pie riskiem norāda uz kopumā Eiropas Savienībā zemiem glabāšanas apjomiem un ievilkušos tātad krīzi tuvajos austrumos. Savukārt saistībā ar šķeldu un granulām ministrija norāda uz eksporta pieprasījumu kāpumu arī, kas rada spiedienu uz šī kurināmā cenu, kā arī šo cenu ietekmē degvielas izmaksu pieaugums. Tātad kopumā kurināmā pieejamība šobrīd bažas nerada, bet neskaidro situāciju turpina radīt tieši šī neprognozējamās šīs cenu svārstības.
2: Paldies, Sinti, tas par apkuras sezonu, kas jau tubojas. Bet caur Latviju tranzītā vesto graudu izcelsmes laboratoriskās pārbaudes būs jāmaksā kravas nosūtītājiem. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģei Ievai Strazdiņai un Kristapam Feldmanim sacīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Šobrīd dienests nekontrolē tranzīta kravas, taču ja valdība kā plānots papildinās ministru kabineta noteikumus par robežu kontroli pārtikas un veterinārajiem dienestam, būs tiesības gan dokumentāli pārbaudīt šīs kravas, gan arī ņemt graudu paraugus, lai analizētu to iespējamo geogrāfisko izcelsmi.
3: Ir tāda metode kā izotopu un mikroelementu analīzes, kas, ja ir pieejama konkrētās valsts izotopu karte, ļauj noteikt, vai šie produkti, šai gadījumā graudi, nāk no konkrētā reģiona, jo izotopu profils parasti ir ļoti līdzīgs.
4: Tas izklausās pēc ļoti dārgas procedūras, ar kuru mums vajadzētu tagad rēķināties, lai pārbaudītu, vai caur mums neiet šie īpaši asiņainie graudi.
3: Jā, tā nav lēta procedūra. Pirmkārt, tur iesaistīts vairākas ārvalstu laboratorijas. Šai gadījumā laboratorija, kas nosaka izotopu profilu, un otrā laboratorija, kas salīdzina izotopu profilu ar savā rīcībā esošo karti. Šai gadījumā Lielbritānijā DEFRA laboratorijai kopā ar Ukrainas kolēģiem ir izveidota Ukrainas izotopu karte un konkrēti graudiem. Jā, mēs ņemsim paraugus, analizēsim Francijā, Francija sūtīs uz Angliju, un tad mēs saņemsim atbildi, vai konkrētā paraugā ir konstatēti graudi, kas atbilst Ukrainas profilam.
4: Cik plašas kontroles vispār dienests spētu veikt ar pašlaik esošajiem resursiem? Vai arī, piemēram, jūs jau redzat to, ka vajadzētu varbūt tuvākajā nākotnē piesaistīt papildus spēkus?
3: Visdrīzāk mums būs jāpiesaist papildus spēki. Gada laikā dienests uz valsts robežas kontrolē ap 70 tūkstošu sūtījumu. Nu, šai gadījumā tā prognoze ir ap 150 sūtījumu mēnesī. Ja mēs skatāmies uz tiem pieteiktajiem datiem, ar ko mums muita ir padalījusies, tie varētu būt 150 sūtījumi mēnesī. Tātad attiecīgi izvērtējot risku, uz aizdomu pamata, mēs ņemsim paraugu.
4: Kas var radīt aizdomas? Kā jūs nosakāt, ka šis ir aizdomīgs sūtījums?
3: Nu, to mēs darīsim kaut par muitu. Muita ir vadošā iestāde izcelsmes pārbaudēs. Analizējot šos pavadu dokumentu,

0: tiks identificētas kravas, kur mēs ņemsim paraugus. Iespējams, tad sākumā tās varētu būt pat visas kravas, kas nāk savu Latviju.
1: Bet sākotnējās aizdomas tāpat varētu būt balstītas uz dokumentiem, vai tie atbilst un neatbilst.
0: Primārajā.
2: Gan šīs te pārbaudes graudu, gan arī pastiprināta kontrola izklausās arī pēc diezgan pamatīgām izmaksām. Prasīsiet naudu pārbaudēm arī papildu cilvēku apgūšanai?
0: Nē, šai gadījumā tas būs maksas pakalpojums par pārbaudēm un laboratorisku analīzi maksās kravas īpašnieks. Kravas nosūtīt.
1: Tas nozīmē, ka ja no Krievijas nāk graudu krava, ja jums rodas aizdomas, tad jūs viņiem tā kā piedāvājat, jūs maksājat.
0: Mēs ņemam paraugu un saņemot priekšapmaksu, šī krava var turpināt savu kustību.
2: Zinot, kā var būt ar kaimiņu valsti, viņi pasaka, mēs nemaksāsim.
0: Un tad šī krava nešķērsos labi.
1: Bet ja viņi samaksā, jūs paņemat šo paraugu, tā krāva jau dodās cauri, un tikai tad jūs varat secināt jau pēc tam, ka šī ir bijuši, piemēram, Ukrainas graudi.
0: Šai gadījumā krāva dosies cauri Latvijai, jo analīze ir ne tikai dārga, bet arī samērā ilga. Tas ir mēnesis, bet galvenais mērķis šīm analīzēm ir iegūt informāciju. Vai cauri Latviju tiešām iet Ukrainas graudi, kā Krievijas graudi?
1: Bet novērst jau to tad sanāk nevarēs ar šīm pārbaudēm, jo tās kravas jau būs aizgājušas.
0: Konkrēto kravu nevarēs, bet tur būs konkrēti pārvadātāji, konkrēti reģioni, un tas būs iemesls citu lēmumu pieņemšanai gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā.
3: Tā pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis par graudu kravām. Bet pastiprinās tirzniecības karš starp Kanādu un ASV. Kanādā šodien stājas spēkā paaugstināti ievedmuitas tarifi precēm no ASV, un tā ir Otavas atbilde uz Vašingtonas iepriekš noteiktajiem ievedmuitas tarifiem lielam klāstam Kanādas ražojumu. ASV prezidents Donalds Trumps jau ir licis saprast, ka viņš ir gatavs pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Kanādu, un šajā tematā ir iedziļinājies Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Cik lieli ir Kanādas noteiktie ievedmuitas tarifi un uz kādām ASV precēm tad tie attiecas?
4: Labdien! Kanāda ir noteikusi no 15% līdz pat 50% augstu ievedmuitu gandrīz 700 precēm no ASV 28 miljārdu Kanādas dolāru, jeb 17,4 miljārdu eiro vērtībā. Un šīs te ievedmuitas attieksies uz tādu plašu klāstu preču, piemēram, tēraudu un alumīniju, tualetes papīru arī, un arī uz tādiem nišas produktiem kā ar monētām darbināmiem spēļa automātiem, kas Ziemeļamerikā ļoti populāri. Un Kanādas ieviestie šie ievedmuitas tarifi ir proporcionāli atbilde uz ASV 22. augustā noteiktajiem 50% ievedmuitas tarifiem importam no Kanādas 20 miljārdu ASV dolāru, jeb 17,2 miljārdu eiro vērtībā. Un arī ASV noteikti ievedmuitas tarifi attiecās uz plašu preču klāstu, sākot no finiera un cementa, beidzot ar vīnu, un arī hokeja nojām. Nu, zinām, Kanādā hokejs ļoti populārs, un Kanādā arī daudz hokeja ekipējumu ražotāji. Un Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs jau iepriekš brīdināja, ka viņa valdība nepiekāpsies ASV prezidenta centieniem, nu, faktiski pakļaut savu ziemeļu kaimiņu.
5: ASV ir ieviesušas jaunus tarifus, kuru mērķis ir mūs sāpināt un sašķelt. Tas ir kļūdains aprēķins, jo kanādieši vienmēr rūpēsies viens par otru.
4: Ja, nu, Kanādas valdība, protams, bija gatavojusies arī ASV šiem te tarifiem un iepazīstinājusi ar 32 miljārdu Kanādas dolāru vērtu plānu, lai palīdzētu ekonomikas nozarēm, kuras visvairāk ir skāruši šie te ASV noteikti ievedmuitas tarifi. Taču opozīcijas politiķi un arī uzņēmēji pārstāvji uzskata, ka valdībai būtu jādara vairāk, lai aizsargātu Kanādu pret ASV ekonomiskajiem uzbrukumiem. No aptaujas gan rāda, ka vairums Kanādas iedzīvotāju atbalsta valdības lēmumu un noteikti atbildes muitas tarifus ASV ražojumiem, pat ja tas ietekmēs arī viņu maciņus. Un arī bijušais Kanādas premjerministrs Žans Kretjēns uzskata, ka Otava ir rīkojusies pareizi.
6: Mums ir sevi jāaizstāv, kad ASV pret mums izturas kā kauslis. Ievedmuitas tarifi viņiem nodarīs tikpat lielu kaitējumu kā mums. Bez šaubām viņi ir lielāki par mums. Taču 27 ASV štatiem lielākais klients ir Kanāda. Mēs esam vajadzīgi viņiem, un mums ir vajadzīgi viņi. Tāpēc es priecājos, ka mēs stājamies viņiem pretī.

0: tad kļūt par ASV 51. štatu. Un arī redzams, ka Trumps vairākas reizes iesit Kārnijam ar nūju. Un Trumps arī publicēja karti, kurā gan Kanāda, gan faktiski visa Ziemeļamerika ir attēlota kā ASV teritorija. Un vakar Trumps paziņoja, ka Kanādas lidmašīna ražotājs Bombardier vairs nevarēs pārdot savus ražojumus ASV, ja vien Montreālā šis te bazētais uzņēmums nepārcels ražotnes uz ASV. Nu, Bombardier gan vēlāk izplatīja paziņojumu, ka uzņēmumam jau pašlaik daļa ražotņu atrodas ASV, kur tas ir radījis arī 10 000 darba vietu. Un kompānija arī solīja palielināt savas investīcijas ASV, bet, nu, protams, šis te visi Trumpa izteikumi liecina par to, ka šis te tirdzniecības karš visticamāk tikai pieņemsies spēkā un tas nekur nepazudīs.
1: Paldies, Uldi, un ar to arī izskan redzījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Aiga Pelāne, kā arī Kaspars Groskops un Rita Karniča.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Aptuveni trešdaļa vēlētāju nezin, par ko balsot vai nav gatavi iet uz vēlēšanām. To rāda pēdējo socioloģisko aptauju dati, un pieredze rāda, ka reāli uz vēlēšanām aiziet vēl mazāks procents nekā uzrāda aptaujas. Kā palielināt vēlētāju aktivitāti, un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Tas būs mūsu diskusijas temats stundā pēc vieniem. Šajā pusstundā būs arī brīvais mikrofons, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Studijā esmu es, Uģis Lībiec, Latvijas radio, un man pievienojas arī Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un arī no Latvijas sabiedriskā mediju. Un šodien mēs runāsim par krīzēm, proti par mākslīgi radītām krīzēm. Kā tad tās var atšķirt no īstajām, kas tās rada un kādu labumu no tā gūst, un vai Eiropas Savienība ir vienota saskaroties, piemēram, ar mākslīgi radītām migrācijas krīzēm?
4: Sveicieni arī no manis. Vienā no mūsu raidījumiem mēs jau runājām par jauno migrācijas un patvēruma paktu. To Brisela prezentē kā atbildi uz vienu no karstākajiem politiskajiem jautājumiem – kā godīgi pārvaldīt migrāciju. Taču migrācijas joma ir tā, kur visbiežāk tiek radītas mākslīgās krīzes, piemēram, kā nesenā krīze Spānijas anklāvā Ceutā. Un, nu, jāsaka, tieši tā kļuva ne tikai par pamatu mūsu šīs dienas raidījumam, bet arī par pirmo pārbaudījumu jaunajam migrācijas paktam.
3: Nu, nevienam laikam nav noslēpums, ka arī Latvija izjūt šīs mākslīgi radītās migrācijas krīzes spiedienu. Tikai mēs to, nu, varbūt atklāti dēvējam par hibrīdu karu. Tātad mākslīgi radītā migrācijas krīze ir viena no hibrīdu kara metodēm, kad kāda cita valsts vai arī nevalstisks spēlētājs apzināti veicina, atvieglo un palīdz vai ar varu piespiest cilvēkus doties uz citu valsti. Bet tā teikt, īsta migrācijas krīze ir liela mēroga cilvēku pastāvīgu pārvietošanās, piemēram, konflikta vai kara, dabas katastrofas, vajāšanas vai nabadzības dēļ.
4: Tātad varam teikt, ka mākslīgi radīto migrācijas krīze veicina kāda trešā puse, bet īstu migrācijas krīze izraisa struktūrālie faktori un apstākļi. Jāsaka, ka migrācijas instrumentalizācija nav nekas jauns. Vēsturiski un arī mūsdienās migrācijas krīzes tiek radītas galvenokārt trīs iemeslu dēļ, lai tiešā veidā izdarītu politisko spiedienu uz citām valstīm, apdraudot to nacionālo drošību, lai nostiprinātu tur savu varu, piemēram, nosūtot savus valsts piederīgos, vai lai iegūtu finansiālos labumus no pašiem migrantiem.
3: Un nesenākais piemērs ir jau pieminētā migrācijas krīze Ceutā. Tur jūlija beigās iekļuva aptuveni 72 000 migrantu, un Spānijas premjers Pedro Sančes

0: uzskata, ka šo krīzi izraisīja ar Krieviju un Izraēlu saistīti sociālie tīkli, kuri tīši nepareizi interpretēja Spānijas augstākās tiesas lēmumu. Paši migranti stāstīja, ka centās nokļūt Ceutā labākas dzīves meklējumos, un saskaņā ar marokāņu stāstīto, doties uz Ceutu viņus pamudināja tieši ieraksti sociālos tīklos un teiktais par to, ka stingri apsargāto robežu ir iespējams šķērsot.
1: Krīze Ceutā radīja domstarpības starp Eiropas Savienības dalību valstīm, tieši migrācijas pārvaldības jomā. Šeit, jāsaka, ka Eiropas Savienība bieži vien kļūst par savas reakcijas upuri. Ņemot vērā 2015. gada krīzi un tās seku radīto traumu, bloks vēl joprojām baidās no jaunas migrācijas krīzes. Tieši bailes rada trešajām pusēm, tā teikt, izdevību sēt paniku un šķelt Eiropas Savienības vienotību. Dažas stundas pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās ieraksti par nekontrolētu migrantu pieplūdumu Ceutā, 22 Eiropas Savienības līderi parakstīja un aizsūtīja Eiropas komisijai vēstuli, kurā kritizēja Sančesa migrācijas politiku. Tāpat Madrides steidzās kritizēt arī Amerikas Savienotās valstis un Izraēlu.
0: Neskrienot raidījumu plānam pa priekšu, ir jāatbild uz otro jautājumu. Kurš tad gūst labumu no šādām mākslīgi radītajām migrācijas krīzēm? Runājot par Ceutu, Spānijas premjers ir vairāk kārt jau teicis, ka ieguvēji ir gan dezinformācijas izplatītāji, un Sančes tāpat uzskata, ka labuma guvēji ir arī galēji labējā kustība visā pasaulē.
1: Un šeit par savu veidu ieguvējiem kļuva arī Eiropas labējie spēki, un visvairāk jārunā tieši par Itāliju. Kad krīze Ceutā strauji pieņēmās spēkā, Itālijas premjera Giorgia Meloni paziņoja, ka apturēs Šengena zonas darbību ar Spāniju. Bet migrantiem nokļūt no Ceutas līdz Spānijai un tad līdz Itālijai būtu gaužām sarežģīti un to nevarētu paveikt ļoti ātri. Un to saprot arī pati Meloni. Bet kāpēc viņa šādi rīkojās? Viens no viņas iekšpolitiskiem solījumiem ir ierobežot nelegālo migrāciju, un Itāļa to ļoti pozitīvi arī novērtē.
0: Meloni uzskata, ka viņas vadītā partija Itālijas brāļi maz ar ko atšķiras no ASV republikāņiem. Tādējādi Meloni steidzās izmantot šo migrācijas krīzi Ceutā, lai vēlreiz norādītu uz visas Eiropas migrācijas politikas nepilnībām un nepieciešamību tiešām stingrāk cīnīties pret nelegālo ieceļošanu. Tādējādi vienlaikus gūstot arī palielinājumu savai popularitātei pašmājās.
1: Un runājot vēl par ieguvējiem, mēs nevaram neminēt pašu Maroku. Šī migrācijas krīze Ceutā nav pirmā un visticamāk nebūs arī pēdējā. Bet jāsaka, ka mākslīgajām migrācijas krīzēm Ceutā parasti ir trīs posmi. Ar iespējamo Marokas valdības palīdzību tiek izraisīta migrācijas krīze. Piemēram, robežsargi ļauj marokāņiem netraucēt doties uz kaimiņu valsti. Tad Maroka sarunājoties un sadarbojoties ar Spāniju panāk kādu vienošanos par migrantu repatriāciju, bet vēlāk Maroka pastiprina robežu kontroli, it kā parādot, ka tā spēj pati kontrolēt situāciju.
0: Un šeit arī jāatgādina, ka Maroka neatzīst Madrides tiesības pārvaldīt Ceutu un Meliliju, kas ir otrs Spānijas anklāvs. Maroka arī uzskata, ka Spānija šīs teritorijas ir vienkārši okupējusi, bet oficiāli tās pieder tieši Marokai. Un augustā Maroka tad arī kārt jau reizi izvirzīja savas teritoriālās pretenzijas uz abiem šiem Spānijas anklāviem.
1: Un beigās, pieminot ieguvējus no šīs krīzes, jāmin Krieviju un Baltkrieviju, kas noteikti pamanīja un ņems vērā to, ka Eiropas Savienības dalību valstis joprojām diezgan viegli, tā teikt, krīt panikā. Tātad Ceutas krīzes gadījumā dažādi spēlētāji guva politiskos ieguvumus, bet kādas mācības tad guva pati Eiropas Savienība? Un šo jautājumu mēs uzdevām Saseksas Universitātes migrācijas pētījumu centra asociētai pētniecei doktorai Anjēzei Pačārti.
2: Nediplomātiskās pusdienas. There are mainly three lessons to be drawn from CELTA.
3: No CELTAS var gūt galvenokārt trīs mācības. Pirmkārt, CELTA atklāja Eiropas pašreizējās migrācijas pārvaldības pieejas robežas. Gadiem ilgi Eiropas Savienība aizvien vairāk ir gandrīz vienīgā paļāvusies uz trešajām valstīm, tostarp Maroku, lai īstermiņā apturētu migrāciju. Tas var samazināt ieceļotāju skaitu pie konkrētas robežas, taču migrācija vienkārši neizzūd. Cilvēki dodas citur. Tādējādi

0: palielinot spiedienu uz citām pierobežas zonām vai izvēloties bīstamākus maršrutus. Tas ir tāpēc, ka migrācija nav īslaicīga krīze. Tā ir struktūrāla realitāte un tā ir jārisina kā tāda. Vienlaikus šāda pieeja rada politisko ievainojamību un tas bija acīmredzams Seutas gadījumā. Jo vairāk Eiropa paļaujas uz trešajām valstīm, jo lielāku ietekmes sviru šīs valstis iegūst. Migrācija var kļūt par sarunu vai politiskā spiediena instrumentu. Taču mācība šeit nav tāda, ka migrācija galvenokārt būtu ģeopolitisks jautājums. Cilvēki pārvietojas tādu iemeslu dēļ, kuriem ir maza sakara ar ģeopolitiku, bet liela saistība ar nevienlīdzību un labākas nākotnes meklējumiem. Otrā mācība ir par solidaritāti. Jaunajam migrācijas un patvērumu paktam, kas stājas spēkā jūnijā, bija jānodrošina, ka atbildība tiek sadalīta visā Eiropā. Tomēr, kad tas notika, solidaritāte nekur nebija atrodama. Tā vietā, lai vaicātu, kā atbalstīt Spāniju un cilvēkus, kuri ierodas Seutā, daudzas valdības steidza gūt politiskos punktus, pārvēršot humanitāro traģēdiju iekšpolitiskās debatēs. Ironiski ir tas, ka šāda pieeja ātri vien deva pretēju rezultātu. Neilgi pēc Spānijas kritizēšanas pati Itālija nonāca zem spiediena, kad tādas valstis kā Austrija, Vācija un Zviedrija paziņoja par personu atgriešanu. Tādēļ Seutu ir atgādinājums, ka migrācija ir visas Eiropas izaicinājums. Ja katra valdība izvēlēsies politiku nevis solidaritāti, agrāk vai vēlāk katra valdība nonāks situācijā, kur ar problēmu būs jāsaskaras vienatnē. Trešā un pēdējā mācība ir par politisko paralizēšanu. Kad migrācija tiek pasniegta kā drošības krīze, bailes ātri vien aizstāj faktus. Tādas pilsētas kā Seuta tiek pārvērstas par haosa simboliem, barojot dezinformāciju pret migrantiem vērstus vēstījumus un sociālo spriedzi. Mēs to esam redzējuši visur Eiropā, tostarp pašos dienvidos. Šāda politika neatrisina migrācijas izaicinājumus, tā rada šķelšanos, vairo nedrošību un liek cenu maksāt gan migrantiem, gan vietējām kopienām. Tātad tas viss mums atgādina, ka robeža kontrole viena nevar būt migrācijas risinājums. Un iespējams tā ir pati svarīgākā mācība no visām. Ja vien Eiropa nerisinās migrācijas struktūrālos cēloņus, tā vietā, lai koncentrētos gandrīz tikai uz tās simptomiem un pārvietošanās kontroli, līdzīgas epizodes visticamāk atkārtosies vēl un vēl.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Nu, un novirzoties nostāk no Seutas, gribētos pieminēt, ka daudzos gadījumos trešās puses gūst ļoti lielu finansiālo ieguvumu. Un šeit spilgtākais piemērs būtu pirms 5 gadiem piedzīvotā krīze. Toreiz Minskas režīms veicināja migrantu pārvietošanu uz Eiropas Savienības ārējo austrumu robežu. Eiropas Savienība toreiz noteica sankcijas Baltkrievijas uzņēmumiem, kuri nodrošināja pārlidojumus, iekšējo migrantu pārvietošanu, naktsmītnes un arī vīzas. Protams, migranti par to maksāja diezgan labu naudu. Maskava un Minska, varētu teikt tā, izpētīja un izzināja tās vājās vietas Eiropas Savienības ārējā robežā, bet Baltkrievijas uzņēmumi tīri labi nopelnīja.
3: Tomēr, manuprāt, starp krīzi Seutā un Baltkrievijas radīto krīzi ir būtiska atšķirība. Tiek uzskatīts, ka krīze Seutā norādīja uz sava veida dubultstandartiem Eiropas Savienības migrācijas politikā. Un šeit mēs varam pāriet arī pie atbildes uz trešo jautājumu, vai Eiropas Savienība ir vienota mākslīgi radītajās migrācijas krīzēs. 2021. gadā Eiropas Savienība atbalstīja austrumu robežas stiprināšanu un noteica jau pieminētās sankcijas pret Minsku. Tādējādi varam spriest, ka Eiropas Savienība ir vienota, ja runa ir par bloka robežas drošību.
2: Es domāju, jo ja nebūtu Ukrainas kara, situācija būtu drusku savādāka. Bet šeit gan jāpiemin, ka ne viss ir tomēr tik viennozīmīgi un arī tobrīd Eiropas Savienības iekšēnē pastāvēja strīdi par migrantu tiesību uz patvērumu nodrošināšanu un arī uz humāno palīdzību.
3: Tomēr starp abām krīzēm ir ļoti būtiska atšķirība. Seutai nav sauszemes robežas ar Eiropas Savienību. Tādējādi nevar teikt, ka krīze Seutā radīja tiešu un tūlītējo apdraudējumu Eiropas Savienībai. Tikmēr Baltkrievijas hibrīdkarš ir tieši apdraudējums Eiropas Savienības robežai un visu mūsu drošībai.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un tagad ķersimies klāt arī saldiem mēdienam. Un jāsaka, ka līdz pat COVID-19 pandēmijai robežas jautājums starp Seutu un Maroku bija visai draudzīgi. Pirms pandēmijas tūkstošie marokāņi katru dienu šķērsoja robežu, lai dotos darbā Seutā. Interesanti ir tas, ka diezgan aktīvi robežu šķērsoja tieši sievietes no Marokas, kuras bija nodarbinātas, piemēram, mājasaimniecībā.

0: Ceuta un Maroka noslēdza īpašu robežas režīmu. Tas paredzēja, ka marokāņi, kas dzīvo netālu no Ceutas, varēja tajā ierasties bez vīzas. Tiesa jāsaka, ka tas no vienas puses atviegloja darba spēka mobilitāti, bet no otras veicināja nelegālu imigrāciju. Piemēram, sievietes no Marokas, kas strādāja Ceutā kā maikalpotājs, bieži vien dzīvoja darba devēju mājās, neiegūstot juridisko statusu palikšanai Ceutā.
1: Bet 2020. gada 13. martā Maroka paziņoja par robežas ar Ceutu un Melilju slēgšanu. Un jau nākamajā dienā robeža tiešām tika slēgta. Un daudzi marokāņi vienkārši palika Ceutā, zaudējot savus mājas Marokā. Bet citi tieši pretēji atgriezās dzimtenē, zaudējot darbu Ceutā. Nu, jāsaka, ka marokāņi, kur iepriekš strādāja Ceutā legāli pēc robežas slēgšanas, bija spiesti slēpties, jo bija paredzēts, ka viņi atgriezīsies dzimtenē. Tādēļ juridiski viņi nevarēja palikt Ceutā.
0: Robežu atvēra pēc 2 gadiem, bet tikai ieviesti stingri ierobežojumi. Piemēram, marokāņi vairs nevarēja nakšņot Ceutā, bet tiem, kuri šķērsoja robežu, bija jāparāda darba atļaujas. Tāpat tikai ieviestas pārbaudes, kas veicināja garas rindas uz robežas. Tas ietekmē abu pušu ekonomiku un arī attiecības.
1: Nu, tātad varam tikai teikt, ka gan īsto, gan mākslīgi radīto migrācijas krīžu gadījumos par upuriem kļūst bieži vien tomēr paši migranti. Bet šī raidījuma laiks ir pietuvojies beigām, un atgādināšu, ka mūs joprojām varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, un lasiet mūs arī portālā LSMLV. Līdz nākamajai nedēļai.
0: Uz redzēšanos!
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Paldies kolēģiem! Mēs sākam brīvo mikrofonu.
4: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
5: Esam kādreiz aizmigo.
3: Tālruņa numuru mūsu studijā 67222888672559. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 25660440. Mūsu mājas lapā arī var sūtīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā. Mums klausītājs vana ceļu klausu. Labdien!
6: Labdien! Mēs par šitiem deputātiem, un kas tur tagad visi cits par citu labākus labumus sola un visu kaut ko. Bet ir tāda lieta, ka viņi nepilda nekā viņi, kā pīlēja ūdens tas ir. Politiskā atbildība. Kas tas ir? Komunistu laikos bija, nu, krieviski tas ir Krugavajā parūka, ja? Apkārt tas tā, nu, kas saka, pa viņiem kāds tur atbild. Nu, nekas vairāk. Un tagad tā politiskā atbildība ir identiski tas pats. Es visu kaut kādas mēsas savāru, visu kaut ko tur. Man pat nu nekas nav, kā pīlēja ūdens. Es paņem politisko atbildību un daru tālāk visu kaut ko. Bet laiga deputātiem, nevis politisku atbildību, bet ka kaut ko viņš savāris ar savu īpašumu, savu maciņu visu, un tā redzēt, cik daudz tas krieta pa tiem deputātiem tur pie tās.
3: Vai, jā, nu tā arī ir ar to politisko atbildību, ka ir ārkārtīgi grūti paprasīt. Klausītājs Jānis raksta, vai tikai man šķiet acīm redzama saikne starp to, cik katastrofāli ir Latvijas skolēnu rezultāti dabazinātnēs, lasīšanā un starp prognozētiem saimas vēlēšanu rezultātiem, kuriem pampiņu partijām bais reitingu kāpums. Nu, tas, kas attiecas uz balsošanu, tur es nezinu, cik daudz saiknes ar dabazinībām, tik droši vien, ka ir principā jāmācās un jādarbina smadzeņu šūnas, bet sociālās zinātnes tur ir ļoti, ļoti atkarīgs. Nu, tas, kā mēs saprotam šīs sociālās jomas un varam izdarīt secinājumus, tas ir saistīts droši vien ar vēlēšanām. Bet ne jau nu, tas, ko tagad bērni mācās, viņi nebalso. Tie, kas balso tagad, ir mācījušies jau sen. Klausītājs zvana, labdien! Halo! Nerunās ar mums. Neko darīt. Vēl zvana. Labdien!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: Kovar kungs, kungs vakar krumtā un jums nedēļas, kas notiek?
3: Ir ļoti slikts sakari. Tur, man liekas, ir, es nezinu, caur kurien ir zvanīts. Vēl klausītājs zvana. Labdien!
8: Labdien! Par Kulberga izteikumiem te nesen tika atcautēt robele, vai drīkst publiski lītot tādus vārdus, kā viņš saka sūts un

0: vēstules. Nu, beigās nosprieda, ka necenzēti tie nav, lai gan tie ir sarunvalodas vārdi, nav literālie vārdi. Nu, labi, pieņemsim, ka lai tā būtu, lai viņš tos lieto, bet es nesaprotu, kāpēc Latvijas radio žurnālisti īpaši Aidis Tomsons kā traki pariek, kad izdzirds pilnīgi literāru un juridisku terminu, kas nav nekāds sarunvalodas vārds.
1: Arī sāku satraukties, jo man šķiet, ka es zinu, par ko būs runa un vai to vajag. Klausītājs Ilva raksta, bērnu dzimšanā ir laba dzīve, nav nekāda sakara. Padomju okupācijas gados bērni dzima pat ļoti daudz, pabalstu gandrīz nebija, nu, tur bija mātes varons, bet tas nu gan nebija stimuls. Dzīve nebija bagāta, bet tomēr bija stabila un paredzama. Bet tagad nav ne bagātības, ne stabilitātes un ne paredzamības. Un vīrieši lika pie kauna staba, ja viņi atstāja savus bērnus, bet tagad pat godā ceļ bērnus audzina valsts. Nu, te ir tāda ļoti daudz vispārinājumu. Un nezinu, vai tur ir vērts salīdzināt tos laikus un tagadējos. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Aleksandrs Rīga. Man mūsu valdība aizrādījums tāda veida pa vēja generatoriem. Muļķību neapstiprināja pašreiz esošos, lai varētu būvēt. Ja trāpa viena vai divas raķetes mūsu Hesā augšējā, tas mums nebūs ne Rīgas Hesa, neviena un lēs Daugava būs noslaucīta, tā ka vēja generatori ir ļoti svarīgi un nevajag likt viņiem šķēršļus un drošības dienestiem būtu jāskatās, kas tie agitātoriem, kas protestē, viņi neskatās neko drošības dienesti mūsu. Tas pats knap. Kā saka
1: Nu jā, nu doma sapratām Knab, protams, nav atbildīgs par to, kurš tur protestē vai neprotestē pret vēja ģeneratoriem, ja jūs domājat par spēc dienestiem, kas varbūt varētu kādus Latvijai nedraudzīgus spēkus pētīt, tad tas jau drīzāk ir saps drošības dienests un tā. Māja raksta, ja sekmi rezultāti ir kritušies, tad ne jau bērni ir stulbi, bet tie, kuri sagatavo neadekvāti sarežģītus uzdevumus. Nu, tie rezultāti ir atkarīgi tur, nu, ļoti dažādiem faktoriem, gan to, kā bērni mācās, kā bērni tiek mācīti, no kā viņi mācās. Arī jā, rezultāti, tie nevis rezultāti, bet tas, kādā valodā ir pasniegti. Šie jautājumi un tie klausītājs arī norāda, ka sliktie mācību rezultāti saistīti ar to, ka krievu bērni nemāk latviski lasīt. Un, diemžēl, lasīšana ir problēma arī daudziem latviešu bērniem. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien, Ivars Bauska. Ziniet, kaut kur jau ir aptecējies jau līdz, kā saka, līdz brošai, tā vienkāršā valodā tie migranti, nelegāļu pārvadātāji. Es domāju, ka Judina kungam un pēdējais laiks ir mainīt radikālu sodu tiem pārvadātājiem vismaz 10 gadi cietumā. Un ne jau ir glaunajā Liepājas, bet vēl tur kaut kur tad vecajos, kur var salikt, kur izbaudīt visu to komfortu. Jo var redzēt, ka šitam gals nav tiem nelegāļiem. Paldies!
1: Klausītājs Jānis raksta, kur ir gaisa aizsardzība pie Hesiem vai pārtverst raķeti dronu 3 minūšu laikā, ja mērķēs, ja pāraust Hes, nebūs labi. Par šo te nesen kāds arī vēl satraucās. Tā klausītājs Jānis raksta skaidrs, tad ir pavisam bēdīgi, ka arī jūs neredzat sabiedrības prāta spēju degradāciju kopumā. Kur nozīmē sabiedrības prāta spēja degradācija? Es nedomāju, ka cilvēki ir kļuvuši daudz gudrāki vai stulbāki, bet ir milzīga atšķirība ar veciem laikiem, ka mēs varam uzzināt, ko ļoti daudz cilvēku domā. Mums ir iespēja pašiem izpausties sociālajos tīklos un izlasīt arī, ko pārējie domā.

0: kādreiz citu domas nu, varēja lasīt tad, ja kāds uzskatīja par vajadzību tās publicēt. Tagad katrs pats savs publicists, sev publicists. Klausītājs Vana, labdien!
1: Jā, labdien! Es gribēju teikt, ka varētu teikt atbalstīt iepriekšējā zvanītāja to stāstu par to, ka deputātiem un ministriem būtu jāatbild ar savu īpašumu. Es pat varbūt iet vēl tālāk, es teiktu, varbūt, kad jāatbild ar savu, nezinu, nieri, jo es pieļauju, ka varbūt kāds no ministriem jau būtu abi savus nieri zaudējis. Tiek neprofesionāls lēmums pieņemot, paskatīsimies tam pašām slimnīcām, kas nav uzbūvētas dažu politisku ambīciju dēļ. Nu, tas tā, pārdomām. Paldies.
0: Jā, nu mums vēl klausītājs vēlnā. Labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Ir, nu, es cilvēki nākuši pie prāta, ka saprot, ka deputāti melo no galvas līdz kājām. Vai tu šitai Siliņai pienācās tāda kompensācija, ja viņa darbu pati pameta, un, kā saka, atstāja amatu, un tagad Kulbergam jāņems, vai viņš to sūdus vai es var izsmelt? Nu, nevar.
0: Jā, nu, tā interesanti, ja neiet no amata slikti, aiziet no amata arī slikti. Nevienam nevar, nu, nevar būt tā, ka viss taps visiem. Kā likums parāds, tā arī ir ar tām kompensācijām. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Māras kundze, vakardien jūs tur runājāt ar tiem deputātu kandidātiem. Un tās no Krievu partijām, tur teica, ka Krievija nav neko draudējusi Latvijai. Tā kā nākošo reizi, ka būs tādas sarunas atgādiniet viņiem, ka Putins skaidri pateicis jau sen, un viņa politika ir, ka atjaunot Krieviju PSRS robežās. Tas jau ir sen pateicis, tas ir viens jautājums. Otrs, kur es teicu par tiem procentiem, kā sadalīt valsts budžetu. Pareizi klausītāji teica, ka deputāti sola, bet neko konkrētu nesola. Ot, ja viņi parādītu, ka valsts budžeta to procentu, kā viņi ir iedomājušies ideālo katra partijā, un tad varētu pēc tam, ka ievēlēt, no viņiem prasīt. Pagaidām no viņiem ne nieres, ne naudu nevar prasīt. Paldies!
0: Jā, paldies. Es piekrītu, ka nekonkrētība partiju programmās un solījumos ir milzīga un ir ļoti interesanti, būtu ļoti interesanti uzzināt tādu precīzu plānu, kā sasniegt tos solījumus, ko viņi tur ir sarakstījuši. Bet, jā, nu, tādu izvērstu programmu, diemžēl, nav. Man liekas, ka gandrīz, es nezinu, vai ir kāda partija, kurai ir, jau kāda ir, bet lielākai daļai nav. Tā, klausītājs mums vēl zvanā. Labdien! Vai dieniņās, kas par atbalsa? Brīvais mikrofons, labdien!
4: Mūku programmu norādīja, lai nebūtu atbalsa. Ziniet, es noklausījos raidījumu, iesaku ikvienam noklausīties internetā Siliņa, kas nopirkt to raidījumā Jurģa Liepnieku, 40 minūtes ilga, tur tiešām bija ko dzirdēt. Labi, ikvienam es iesaku noklausīties. Un vēl par šām 100 dienām, ko nu Kulbergam tagad prasīs, par ko viņš izdarīja 100 dienās. A, kāpēc nepaprasa, ko izdarīja Siliņa 17 gadu vienotībā jaunā 17 gados? Pajautājiet to. Māra, vajag būt mazliet tādu krampi lielāku, es jums iesaku.
0: Nu, te Siliņas nav šajā studijā un arī vakar nebija un nebija neviena vienotības, bet tas, ko partijas ir izdarījuši, tas tiek prasīts un pie varas ir bijušas dažādas partijas un tāpēc visām partijām ir jāprasa un nav tā, ka te būtu kāds viens glābējs un pārējie visi neizdarīgi, nu, tādas cerības rušiņ, ka arī nevar likt, bet tas, ka no politiķiem ir jāprasa, vai viņi ir paveikuši to, ko solījuši, skaidrs. Un žurnālisti to arī dara. Klausītājs vēlnā, labdien!
5: Labdien! Es gribēju tikai pajautāt, kā jūs domājat, vai ir vērts, piemēram, lasīt viņu programmas? Es nelasu nekad, es skatos pēc cilvēkiem. Galvenais ir, lai tauta iemācās skatīties, ko viņi ir darījuši

0: priekš. Bet nevis lasīt tas lapas, ko viņi tur sola, nezinu ko. Paradīzes. Paldies.
1: Piekrītu, ir jāskatās darbi. Diemžēl ļoti daudz cilvēki aizmirst to, kas ir darīts arī pirms salīdzinoši neilga laika, kur nu vēl pirms vairākiem gadiem. Nu, protams, arī daudz jauts, kas tad īsti ir noticis. Labi, brīvais mikrofons ar to izskan tagad ziņas, pēc tam diskusija par Saeimas vēlēšanām. Socioloģiskās aptaujas rāda, ka šajās vēlēšanās ir ļoti daudz neizlēmušo un arī tādu, kuri vispār netaisās balsot. Kā palielināt vēlētāju aktivitāti un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD, starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie novērtējuma dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabaszinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē un salīdzinot ar 2015. Gadu Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā pērn samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēmas saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Proti, Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikrouzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski, stāstā Agnija Lazdiņa.
4: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpaši saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavot valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro, preces vai pakalpojumus drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem, tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī 2 iepriekšējos gadus.
3: Ar jauno kārtību iecerēts mudināt legalizēt savu darbību cilvēkus, kuri šobrīd par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā, un ja Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumā, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1. aprīļa. Neoficiālā informācija par situāciju Nepālā liecina, ka Ķīnas pusē atrasti priekšmeti, kas varētu būt piederējuši ārvalstu turistiem, kas atradās Nepālas-Ķīnas robežpunktā. Par to paziņojis Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns. Par pašiem pazudušajiem turistiem šobrīd ziņu nav, turpina Barkāns.
5: No ziņām sākam redzēt pasaules medijos video no robežpunkta. Šobrīd tur tiek pielaista arī ārvalstu mediju par to, kā tur šobrīd izskatās, kā tiek veikti darbi, kādi tur ir apstākļi. Varam aptvert šīs katastrofas patiesos apmērus. Joprojām turpinās glābšanas darbi, bet musona sezona nav beigusies. Ceļi ir izskaloti, pat tie, kuri netika bojāti plūdos, ir vienkārši izskaloti dēļ lietavām, jo katru dienu, kad lietus uznāk, ir pamatīgs. Tādēļ paldies glābējiem, viņi dara tiešām iespaidīgu darbu.
3: Vakar Jēkabpils novadā robežsargi sadarbībā ar valsts policiju aizturējuši kādu Polijas pilsoni, kurš automašīnā pārvadāja nelegālos migrantus. Automašīnai apstājoties vairākas personas sāka bēgt un ieskrēja mežā, un kā norāda valsts robežsardze, iespējams bēgļi bija 6, bet atrast izdevās 3 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, un aizturētās 3 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju, savukārt pret pārvadātāju sākts krimināla process. izskan Latvijas radio ziņa.

0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām, Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus. Naktī gaidāms arī mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos būs īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Rītdienā Latvijā arī mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Aptuveni trešdaļa vēlētāji nezina, par ko balsot, nu vai arī vispār nav gatavi iet uz vēlēšanām. To rāda pēdējo socioloģisko aptauju dati. Pieredze rāda, ka reāli uz vēlēšanām aiziet vēl mazāks procents vēlētāju, nekā aptaujas ir rādījušas. Un kā tad palielināt vēlētāju aktivitāti un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Tas būs mūsu diskusijas temats šodien. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Valsts kancleju un Centrālo vēlēšanu komisiju ir sākuši kampaņu. Man ir viena vēlēšanās. Un tā ir domāta, lai iedrošinātu līdz cilvēkus piedalīties saimes vēlēšanās. Bet kas tad ir tas, kas aizved cilvēkus uz vēlēšanām? Tad par to padiskutēsim. Mūsu studijā ir Centrālās vēlēšanu komisijas priekšstādātājs Māris Zviedris. Labdien!
2: Labdien!
1: Zvērināts advokāts, Kobalta biroja vadošais partneris, Latvijas universitātes lektors Lauris Liepa. Labdien!
3: Labdien!
1: Arī Delfa galvenais redaktors, Latvijas universitātes žurnālistiskas pasniedzējs Filips Lastovskis. Sveiks!
4: Sveiki!
1: Un tirgvedības meistars Ants Segle. Labdien! Nu, samērā neliela līdzdalība ir problēma jau sen. 93. Gadā bija 88% piedalīšanās, kas šobrīd šķiet nu, tāds pilnīgi nereāls skaitlis. Otrajā gadā 71% ļoti cienījami, salīdzinot ar to, kas ir tagad. 22. Gads, 18. Gadā 54% švakāk nekā tagad. 22. Nu, tad bija apmēram tie 60%. CVK laik pa laikam pasūtīja pētījumus, kāpēc nenāk balsot. Jūs esat kā skatījušies pagātnē, ko tad tie pētījumi rāda vai kukas ir vispār mainījies?
2: Jā, pētījumi, protams, ir skatīti, bet šeit laikam jāatgādina, tas varbūt pretēji daudz domām. Tas nav Centrālās vēlēšanu komisijas pamata uzdevums tieši domāt par aktivitāti. Protams, ka mēs jūtam līdzi un skatāmies, un kā to, kā mēs tādā sarunvalodā saucam, kā to galdiņu labāk uzklāt, lai būtu ērtāk. Un domāju, ka daudz secinājumi tikai ir izdarīti, bet arī jau praktiski darbi ir izdarīti, lai maksimāli šo vēlētāju aktivitāti uzlabotu. Un, piemēram, ar konkrētiem darbiem šogad vēlētāji varēs pilnīgi, un tā ir pirmā reize pašvaldība, ne, bet es atvainojos saimes vēlēšanās, kad var balsot no pirmdienas līdz piekdienai, pilnīgi visos valsts iecirkņos. Tā vēl nekad nav bijis. Tas ir tiešām, es teiktu, liela pretīmnākšana, un te ir viena maza neērtība, kas atcerās, ka šajā laikā būs jābalso arī reģistrācijas aplūksnēs.
1: Bet, nu, ērtība nav droši vien tas, kas kādam, nu, pasaka, ka es iešu vai neiešu. Nē, protams, tas nostrādā, bet, nu, es jau minēju tos gadaskaitļus, 93. Gads ar milzīgu aktivitāti, pēc tam gadsimtu mija. Tur jau tas palēnām ir uz to laiku jau ir krities. Pēc tam ir pavisam liels kritiens 18. Gads. Kas ir noticis tajā laikā? Tur var izdarīt kaut kādus secinājumus. Nu, kāpēc cilvēki ir lēnā garā, bet stabili pārstāja iet uz vēlēšanām?
3: Tas ir statistisks rādītājs, kurš saskan ar to

0: cik šajā laika periodā ir bijuši, es esmu arī to šajā studijā jau teicu iepriekš, ka cik daudz ir bijuši valdības un cik daudz ir bijuši Saeimas. Un tātad šis valdības ir ievērojami vairāk, īpaši pirmajās divās desmitgadēs. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir daudz politiķi nākušas kaut ko solījuši pirmsvēlēšanu kampaņās, un tad viņi nostrādā gadu vai divus. Un tad nākamie nāk. Un tad tie solījumi iepriekšie pazūd. Un tā proporcija mums ir ļoti augsta, cik tieši, cik augsta ir šo valdību maiņa. Un tātad šiem solījumiem devalvējās vērtība, un cilvēks līdz ar to, nu, īpaši šajās pirmajās divās, 90. un 2000. Nu, pirmajā desmitgadē, ir vīlies demokrātijā un vīlies, nu, tādā izpratnē par politiķu, nu, solījumiem un to, ko var uzticēties šiem politiķiem. Nu, arī līdz ar to likumsakarīgi arī, nu, Latvijā ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā, cik, teiksim, daudz cilvēku uzticās partijām. Mums ļoti maz cilvēku uzticās partijām. Tad tā ir tāda kombinācija, ka tu man samelo vienreiz, otroreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, kāpēc man tur vēlreiz iet? Nu tā, nu tu man uzskati par muļķi, kāpēc man tur vēlreiz iet?
1: Bet tā ir, ja mēs paskatāmies uz 93. gads, tas ir daži gadi tikai pēc Padomju Savienības sabrukuma. Un, nu, tajā laikā cilvēkiem tā attieksme pret partiju kā tādu, nu, partija bija kompartija, tas ir slikti. Un pēkšņi mēs varam paši būt tajās partijās, nu, mēs arī varbūt nevis tur esam, bet, nu, tā attieksme arī ir tāda, nu, ka varbūt labi, varbūt slikti, bet, nu, nav tā, ka visi būtu likuši kaut kādas milzīgas cerības uz to daudzpartijas sistēmu, bet tomēr gāja un balsoja, vai tas nav tāpēc, nu, ka tā sajūta, ka ļoti daudz, kas likts uz spēles, es vēršos pie Laura, kurš labi atcerās tos laikus, es domāju.
2: Jā, atceros, un par to noteikti arī ir viedoklis. 93. Gads ir burtiski 3 gadi pēc Latvijas neatkarības atkal atjaunošanas, un ir ļoti augsta sabiedriskā aktivitāte, tātad katrs cilvēks jūt ne tikai iespēju, bet arī pienākumu piedalīties tajā transformācijas procesā. Visiem riebjās tā, kā mēs esam dzīvojuši līdz 90. Visi grib dzīvot labāk, un katrs jūt, ka kaut ko var darīt. Un te ir vairāki iemesli, kāpēc tā aktivitāte ir kritusies. Pirmais, ko, manuprāt, Filips ļoti precīzi raksturoja, tā ir, neviens cilvēks īsti netic kādam, kurš ir mānījies. Ja, tātad tā ir neusticēšanās. Tu vairs netic tiem, kas izskaidro aptuveni 20% vēlētāju parasto, nu, teiksim, to transformāciju, sākumā viņi ir pie Zīgerista, tad viņi aiziet pie Eināra, tad viņi iet pie Andra. Nu, secība nav svarīga, bet arī šogad iespējams būs 20 cilvēki, kuri ir, nu, protestējoši, viņi dusmīgi. Bet ir labi, ka viņi ir. Ir labi, ka viņi joprojām piedalās, jo sliktāk ir, ja tev ir viedoklis, bet tu nepiedalies. Otrs iemesls, tātad, kāpēc ir šī problemātika, ka partijas sistēma ir apzināti vājināta. Es lietošu baņķiera un padomdevēja finanšu jomā Ģirta Rungaiņa terminu liela zagļi. Bija konkrēti cilvēki, kur bija ieinteresēti radīt pakļāvīgas marionešu partijas un izaudzēt politiķu paudzi, kuri ir atkarīgi no finansētājiem. Mums, nu, tādu jaudīgu politiķi ir labi, ja uz abiem roku pirkstiem skaitāmi, tad būt ar politiķi ir, lietojot slavenajās Jūrmalas domas vēlēšanās, izmantot to jēdzienu, lielākā kretīna misija. Un tas uzīmē, ka tiek negatīvā atlasa ir radījusi tādu nepatiku tiem cilvēkiem, kuri citādi ietu un piedalītos. Bet viņi saprot, ka pirmkārt būs ļoti daudz dažāda kompromāta, kas ir patiesas, nepatiesas, ļoti daudz viltus un patiesu ziņu, kas faktiski padarīs viņu un viņu tuvinieku dzīvi neiespējam. Un līdz ar to viņi saka, labāk es iešu savā biznesā vai labāk valsts pārvaldē vai vēl kaut kur, bet ne politikā. Tātad tas ir otrs faktors, ka mums ir ļoti vāja, un atkal jau Filips laikam jau to pieminēja, ja, tā partiju sistēma mēs tām neticam. Nu jā, un trešais iemesls ir vispārējā neusticēšanās un bailes un sajūta, ka arī, lai cik laba Saeima nebūtu, tā tomēr neizšķir lielos notikumus, kas norisinās šobrīd Kievā, Maskavā, uz frontes līnijas un tā. Es domāju, ka tur ir kompleksti iemesli. Un iemesls, kāpēc tikko atkal bija tas uzrāviens augšā. Iespējams, ir atkal vajadzīgs viens tāds brīdis, kā bija 1987, 8, 9, 90, kad tu saproti, ka, nu, šobrīd izšķirās valsts sliktens. Tad mēs atkal redzēsim tos 80%, es pieņemu.
1: Bet tas, kas tas skan, nu, mēs redzam, ka iemesli ir meklējami nevis kaut kādā, es nezinu, nu, ka iemesli ir meklējami tikai politiķu darbībā.
0: Nē. Noteikti daļa varētu būt arī tieši tas, ko Lauris minēja arī par šo vēlēšanu sistēmu. Ne tieši, ja, bet, teiksim,

0: arī iepriekšējās aptaujās pēc Saeimas iepriekšējām vēlēšanām, ja nemaldos, jā, tieši iepriekšējām, tad viens no šiem atbilžu, nu, teiksim, variantiem ir, ja viņš varētu tur izsvītrot ārā vai atbalst, nu, panākt kaut kā atsaukt deputātu vai kaut kā izmainīt savu ietekmi attiecībā uz to deputātu, kurš tiek ievēlēts. Respektīvi, jeb kāda veida vēlēšanu sistēmas maiņas arī noteikti mobilizētu. Tas tagad, nu, skaidrs, mums ir viena partija, kur par to arī šobrīd aktīvi runā, tas nav kaut kāds atbalsts tai konkrētai partijai, bet, nu, ja cilvēkam būtu iespēja, teiksim, domāju, tas arī spētu nomobilizēt, bet tas arī būtu īstermiņa efekts, nu, mēs tā izdarītu, tad būtu nākamās vēlēšanas, nu, jā, būtu, es domāju, riktīgs uzrāviens, un tad tas viss aiziet atpakaļ, tāpēc, ka tas jau nemaina cilvēku uzvedību un partiju.
1: Nu, bet tieši tā, tāpēc es saku, ka viss slēpjas tajā, kā gal galā uzvedas politiķi, ko viņi izdara, vai cilvēki ir vīlušies tajā, ko viņi ir izdarījuši. Un tad ir jautājums, vai šo, nu, tādu ne jau nu politiķu tēlu, bet vēlēšanu tēlu kopumā un nepieciešamību piedalīties vēlēšanās var kaut kā mākslīgi uzspodrināt. Vai ir kaut kādi tādi mārketinga paņēmieni? Nu, kā to padarīt pievilcīgi, jo viss kaut ko jau var pārdot. Un cilvēkiem var pārdot ar ideju, ka vēlēšanas tas ir labi un svarīgi.
2: Jā, man būtu varbūt neliela atkāpe, atsaucoties to, ko teica Lauris, jā, par to, ka kā cilvēki piedalās un kāpēc viņi piedalās. Es gribētu papildināt, ka viena lieta noteikti, kas šobrīd notiek mūsu politiskajā procesā, arī tīri no marketinga viedokļa, šobrīd varbūt nav tik izšķiroši konceptuāli jautājumi, ja, kuru mums būtu jāpieņem. Tagad, nu, tagad ir jāiet un jābeidzot jānolēm jā vai nē par valsti. Es atceros valodas referendumu, tas spēja mobilizēt vienkārši visu valsti. Neatceros precīzi procentus, man liekas, tur bija ap 80%. Tas nozīmē, ka tas bija būtisks jautājums. Jā, bet šobrīd tā ir tāda ikdiena, un cilvēki, kuriem pietiek arī savu lietu, ko darīt, es ļoti bieži dzirdu argumentu par laiku, jā, par prioritātēm, tātad, kas ir svarīgāk, ģimene vai politika, jā, kad ir jāizvēlās, tad cilvēkiem šobrīd nešķiet, ka ir tik milzīgs apdraudējums. Pat pie visu tā, ko mēs, piemēram, vakar redzējām LTV fokusā, jā, par partijām. Pat pie visu tā. Bet runājot par to, kādā veidā padarīt vēlēšanas pievilcīgas, jā, kā dabūt cilvēkus vēlēt. Un te ir šis temats ļoti plašs, mēs varam tad 2 stundas norunāt, bet es teikšu, viena lieta, pie kā es esmu nonācis, kā izpratni par to, ko darīt, kā pareizi darīt, kā vairāk veicināt, jā, tā tad ir vairāk līmeņa veidi, kā tiešām veicināt. Jā, tas, ko mēs, jāsaka, šobrīd nedaram. Un, piemēram, es atceros pavisam iepriekšējās vēlēšanās, viens tāds spilgts brīdis bija, ka savā apkaimē Pārdaugavā mums bija grūtības saprast, kur tad ir tie iecirkņi. Pavisam vienkārši. Un tas, ko es gribu teikt, es esmu papētījis šobrīd gan metapētījums, gan vispār pētījums par to, kā veicināt dalību. Un šī ir viena no lietām, ko saka, ja, kas būtu risināms institucionāli viennozīmīgi, kas palielina cilvēku skaitu. Ja, tātad vēlēšanās ir skaidrība par to, piemēram, es eju pa ielu, re, kur es redzu vēlēšanu iecirknes. Un ko es gribu teikt šajā sakarā, teiksim, ieteikums Mārim kopumā, ja, kā vispār domāt par šo procesu, ir, ka ir tāda ļoti laba Albert Einsteina atziņa, jā, ka ir muļķīgi darīt pa vecam un sagaidīt jaunas rezultātus. Šajā izpratnē tas, ko Māris nu pat teica par pagarinātajiem darba laikiem, tas arī ir viens pētījumos pierādīts fakts, jā, eksperimentos pierādīts fakts, ka pagarinot darba laiks un kopumā laiku, kad var vēlēt, tas noteikti paaugstina aktivitāti. Protams, tas ir atkarīgs no katras konkrētas sabiedrības, nezinu, šeit man ir pētījumi no visas pasaules, bet tas viennozīmīgi tiek atzīts kā viens no vadošajiem. Man šeit vēl ir Mārim starp citu saraksts, pēc tam es varu nodot, ko tiešām likt lietā. Tātad tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, kā tas izskatās. Ja? Un šeit, manuprāt, Latvijā marketinga nozara ļoti bieži vai tirgvadības nozara ir, es negribu teikt, galīgi pabērnu lomā, bet principā ļoti bieži nākās dzirdēt, kad ir iepirkumi, kad ir vēl kaut kas, ka reku tur ir sarunāts, ja? Kādam kaut ko ir mēģinājuši nozagt, ja? Un nav uzticības tam patiesībā, kas ir šis te tirgvadības spēks, ja mēs spējam, teiksim, CVK spētu piesaistīt jaudīgus tirgvedības speciālistus, kas ir ārpus, es pazīstu kaut ko, jā, bet tiešām izvērtēt, tad es pilnīgi garantēju, ka nākamās vēlēšanas varētu būt veiksmes piemērs, jā, kādā veidā var organizēt vēlēšanas, kā tās padarīt daudz redzamākas, nekā tās ir bijušas līdz šim, un kā cilvēks vienkārši kopumā iesaistīt. Un tas, ko es dzirdu, protams, labi, ka šobrīd ir šī te kampaņa, jā, savā ziņā varbūt ir no taktikas viedokļa, es redzu, ka viņi ir mazliet pa vēlu, jā, kopumā arī skatoties, kas tiek teikts un kā tiek teikts, un šeit Māri ir ļoti būtiski tiešām piesaistīt spožākos mūsu nozares prātus.

0: ja, kas spētu pasniegt pašsaprotamas lietas tādā veidā, ar tādiem vārdiem, ka cilvēki nevarētu paiet garām. Nu, es vienkārši visu mūžu strādāju šajā jomā, es zinu, ko nozīmē pateikt vienu lietu ar citiem vārdiem, tādā kombinācijā, kā tu, wow, tu nemaz neesi gaidījis, kādā veidā tas tev spēja uzrunāt. Un šis kombinācija ar to, kā tas izskatās, kombinācija ar pareizi izvietotiem gan plakātiem, ja, gan visu pārējo aģitāciju, gan tieši saistē, gan fiziski, īpaši ļoti svarīgi fiziskajā dzīvē, tas viennozīmīgi spētu radīt jaunu precedentu. Un manuprāt, es uzskatu, ka CVK šobrīd ir ļoti labā pozīcijā, lai šo te precedentu varbūt ne šogad, ja, jo tur ir nopietni gatavošanās jāveic, bet uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām šis varētu būt labs risinājums.
1: Bet jūs minējat, ka nu, tas nav CVK uzdevums atvilkt tos cilvēkus uz vēlēšanām, bet vispār kāda uzdevums tas ir Latvijā atvilkt cilvēkus uz vēlēšanām? Vai tas ir nu, tā, nu, visiem mums vajadzētu par to padomāt, bet neviens par to arī tad neizdomās?
2: Drīzāk jau pareizi, jo jūs arī ieskicējat, tas ir mūsu visu. Un skaidrs, līdz ko tas ir visu, nav kādam konkrēti.
1: Tad viens arī to kampaņu nepasūtīs.
2: Jā. Man patīk, protams, kolēģi, un es ar lielu interesi arī pēc raidījuma paņemšu sagatavotos ieteikumus. Mēs esam ļoti atvērti dažādiem uzlabojumiem par iecirkņiem, kas man nedaudz apbēdina. Iepriekš ir arī bijusi. Es teiktu, mēs arī šogad, piemēram, par iecirkņiem vēlētāji. Mēs ļoti ceram, ka arī jaunā mājaslapa, jaunā veidolā ir tīkamāk un ērtāk un labāk saprotam. Tur arī gan no telefona, gan no datora ir šī funkcija, ka jebkurā vietā Latvijā, pat pasaulē, var uzspiežot sev tuvāko iecirkni, attiecīgi viņš sameklē tev tuvāko iecirkni un arī aizved nu, pēc navigācijas. Līdz ar to man ļoti gribas cerēt, ka tas ir, bet varbūt, ka tur ir vēl kāda labāka ieteikuma, kā to izdarīt, kā sameklēt to tuvāko iecirkni par publicitāti. Jā, tāds bija arī iepriekš plāns, mēs viņu strādājām jau kā, nu, teiktu, pirms pusgada, kad tieši, nu, lai nebūtu tā, ka vēlētāji nogurst, bet kur speciālisti saka, varbūt tiešām vajadzēja agrāk. Es mums bija nodoms tieši tā, ka mēs mēnesi pirms vēlēšanām uzsākam tādu intensīvu kampaņu, kas jau ir sākusies, kā redzams. Nu, protams, ka visticamākais kaut kas ar citiem vārdiem, kā jūs sakat, varbūt, ka var labāk kaut ko izdarīt. Un tur, protams, jo vairāk priekšlikumu, jo labāk. Pilnīgi pareizi jūs sakat, uz šīm vēlēšanām tas vairs nebija iespējams, jo, kā mēs zinām, gan budžetu iestādē un tamlīdzīgi sagatavoju iepriekšējā gadā mums jā ar šiem resursiem, kas mums bija. Man gribas cerēt, ka tiešām nesagaida, ka Centrālā vēlēšana komisija ir vienīgā iestāde, kas domā par vēlētāju aktivitāti un tagad ar vienalga citiem vārdiem ietērpjot, mēs radīsim 80%+. Tā kā jau teicu, mēs no savas puses to galdiņu uzklājam, lai ir maksimāli ērti to, vai cilvēkam pašam rodās griba izkustēties no sava dīvāna un atnāks uz to iecirkni, nu, tas jautājums, kurš viņu vēl iekustinās.
0: Nē, nu, es varbūt papildināšu arī Māra teikto. Es pilnīgi saprotu, ka CVK nav galvenais uzdevums dabūt cilvēku uz vēlēšanām, bet tas, ko es gribētu redzēt, un es nezinu, vai mēs vai Lauris to minēja, par līderiem. Jā, tā tad mums ir vajadzīgi līderi dažādās jomās, kuri tā kā mēģina, nu, nevis mēģina, bet reāli ņem un strādā un saprot, hei, re, kur ir vēlēšanas, divu gadu cikls. Vienkārši divu gadu plānu uzliekam, divu gadu laikā var ļoti daudz ko izdarīt. Nu, tā ir mana pieredze, teiksim, organizējot šādus vai mazākus notikumus. Un tad tas ir tas ietvars, laiks, nu, teikšu arī stratēģija ir budžetā. Jā, tā tad ir jābūt, nu, man ir grūti iedomāties, kurš vēl bez CVK šobrīd varētu būt tas, kurš ietu cīnīt. Jā, nu, tad teiktu, re, kur ir plašāks darīšanas loks. Jā, mums šis ir jādara uz nākamo reizi, lai būtu veiksmīgāka dalība. Un viss, un karogu rokā, un tad pārējiem vienkārši ir jā. Nu, izklausās nosacīt vienkārši, bet es ļoti labi zinu no pieredzes, ko tas prasa fiziski, garīgi, jā, un tāpēc būtības veltīt sevi kādai lietai. Jo, teiksim, es nezinu, varbūt klausītāji nav to ievērojuši, bet kādreiz lasiet kaut citu vētījumus par to, cik vajadzīgs laiks, lai kaut ko paveiktu, parasti tas reālais laiks, kas aiziet, lai kaut ko paveikt, 2-3 reizes lielāks, nekā tu esi iesākumā ieplānojis. Un tas tiešām, mana pieredze saka, dažādu veidu kampaņās un rīcībās tiešām aiziet vairāk laika, nekā tu esi gribējis. Bet tad toties ir rezultāts kaut kāds, ko tu nevari vienkārši tā sēžot no 9-5 panākt.
1: Nu, klausītājs iebilst, ka galvenais faktors, nu, viņu prāt, protams, kas starp citu sakrīt ar aptaujām, kas ir taisīts iepriekšējos gados, daudzējām ir tas, kāpēc neiet vēlēšanām, iemesls ir uzticības deficīts un cinisms, neizpildīti solījumi, vilšanās politiskajā elitē. Nu, tas ir tas, kas šeit arī iepriekš izskanēja. Nu, un arī šis izšķirošo jautājumu trūkums, kas tika pieminēts. Bet politiķi, Filipa, tur neļaus man samalot.

0: viņi taču visu laiku mēģina kādus jautājumus padarīt par izšķiroši svarīgiem. Nu, kāpēc tagad ir, mums ir tūlīt jāiet un jābalso tieši par mani, tāpēc, ka šeit ir tas, no kā es jūs visus tagad paglābšu.
1: Jā, nu, tā ir tā, kā tu saki. Tā tas ir politiķa arsenālā, un viņi šādu taktiku pielieto. Tas, ko es varētu teikt, komentēt klāt, ir tas, ka Latvijā ir divi faktori, kas izteikti atšķira vēlētāju noskaņojumu un pozīcijas. Viens ir valoda, tiksim, latvisku runājošie balso pilnīgi citādāk nekā krievisku runājošie. Tur mēs redzam vienā, jā, nu, respektīvi ļoti dažādas izvēles, un otrs ir pēc ienākuma līmeņa. Tiksim, arī iepriekšējās vēlēšanās, teiksim, ja tu esi tur jaunā vienotība vai progresīvie, tad tavs vēlētājs pārsvarā bija ar augstākiem ienākumiem, savukārt ar zemākiem, tad, teiksim, Zaļo un Zemnieku savienība varēja iegūt vairāk balsu, vai arī apvienotais saraksts, tur, piemēram, pa vidu bija, tur partijas arī viņas kaut kā noiet. Teiksim, un šī abdī jautājumi, viens ir ienākumi un otrs ir valoda. Ir viena tēma, kas viņus vieno. Šīs abas lietas, tā ir tas, ko Latvijas iedzīvotāji uzskata par svarīgāko jautājumu, un šobrīd arī Latvijā, un to gan rāda gan Eurostats, gan vēlētāju aptaujas, tā ir ekonomika. Un ekonomika ir kā top jautājums gan tajā krieviskajā segmentā, gan arī tajās dažādajos ienākumu līmeņos, kur tas varbūt ir no citādām perspektīvām katrai tajai grupai, bet tas ir tas vienojušais. Tā ir, manuprāt, viena tēma, teiksim, jā, partijas uz to konsolidētos, vai arī tad tā iespēja uzrunāt, bet tā ar labu to arī kampaņu šobrīd no tas, ko tikko Ants teica, bet no partiju puses, tad tam būtu potenciāls. Līdzīgi kā tas ir tajā slavenajā keisā, kur ir 92. Gads ASV prezidenta vēlēšanas, un tad ir, kur Klintons uzvar, un tā kampaņa balstās ap tēzi, tā kā runa ir par ekonomiku muļķīt. It's economy stupid. Un tas to Klintonam iedeva tā ļoti lielu pārsvaru par savu otru konkurentu, jo, hei, tā kā, nu, tas vienoja šīs Amerikas sašķildās arī tobrīd jau grupas. Mums nav šāda virziena. Nu.
0: Bet vai šis virziens nav pārāk sarežģīts? Proti, ja tagad ir valoda, ir skaidrs, mēs izšķiramies par vai pret vienu vai divām valodām. Un tur ir ļoti skaidri, par ko cilvēki iet balsot. Tā ir viņu pārliecība, tur nevar neko sajaukt. Ekonomika, nu, tas jau ir daudz izplūdušāk. Varbūt šī ekonomiskā programma man izvedīs saulē, bet varbūt šī, un es īsti nevaru noticēt, visi soli, ja mēs attaisam tās programmas, tur ir viss, tur būs brīnišķīga dzīve, un tomēr tas nepavelk, jo tā ir tāda neskaidra izšķiršanās. Tur tā jautājuma īsti nav, nu kā es varu par ekonomiku balsot? Tas ir tas trūkums,
1: kas... Nu, piemēram, ir partija, kurai saucās, es nesaukšu to partiju vārdā, kurai ekonomikas programma saucās labas algas. Un tad tu ej apakšā, un viņi tur ir aprakstījuši, ko viņi tur tālāk domā vai nedomā darīt. Ļoti vienkārši. Nu, un tad zem tām labajām algām jau tur nav tikai runa par tur algām. Tur ir investīcijas, tur ir IKP, visko, tur ir plaša ekonomika.
0: Bet problēma, tur ir solījumi, bet tur nav pateikts tieši kā... Jā, bet kā tu pateikt?
1: Jau, arī šīs partijas kontekstā tas auklis viņš nav. Ne, es viņu neredzu tā vismaz. Viņš ir kaut kur tur nogrimis. Bet tas vienkārši parāda, ka vispār būtu iespējams, ja kāda partija vēlētos to izcelt saulītē. Vienkārši daudz vienkāršāk ir runāt, es nezinu, tur, ka tur migranti brūk virsū, ka tur valodas, nu, kaut ko, kas polarizē, un šķeļas sadusmo, un tad tu esi dusmīgs, un tur kāds ir pie visu, es atļaušos teikt, ka gandrīz visu konkurējošo partiju, kas pretendē uz iekļūšanu koalīcijā, primārā stratēģija vēl pirms neilga laika bija daudzīt jauno vienotību. Un tā jau nav stratēģija, bet tas pamatā uz to šīs partijas balstījās. Tā kā, kas mums jādara, citīsim siliņu. Un tad pēkšņi, kas notiek, Kulbergs atnāk. O, Kulbergs izslīja grūtāk ir. Tagad jau vairāk no tām partijām ir iemācījušās. Ir iemācījušās arī jau sāk tur bakstīt. Tur, da, jau tāpēc, ka Kulbergs ir populārs šajā līdzsvarotākā sabiedrības līmenī, viņš ir populārs. Līdz ar to, ja tu viņu tagad iesi un tur ļoti asi un neganti kritizēsi tā kā atļāvies pret Siliņu, tevi varētu iemest otrā grāvī. Siliņu kritizēt bija viegli. Nu, tur ir arī liels negatīvi noskaņoto skaits. Tu vienkārši iegūsi kaut kāds punktiņas. Kulbergs nevar. Tā vietā, ja nebūtu šī pozīcija, ka jāsīt elite, bet nākt ar piedāvājumu, tur tās idejas nogrimst, man liekas, tāpēc, jo tu fokusējies uz to, ka jāsīt cits.
0: Bet to sišanu, nu, tad ir tā kā vieglāk pārdot, nu tā.
2: Viennozīmīgi tas, ko es gribu teikt, ir, kas notiek šobrīd, ko es redzu galvenokārt, tiek runāts par cilvēku bailēm lielā mērā. Nu, kā ir bail, daudz neskaidrojot. Protams, to ir ļoti viegli pārdot. Un kas ir problēma šajā visā? Diemžēl, priekš domājot,

vienkārši elektorāti, vai tie, kas tomēr mēģina spriest par lietām pēc būtības, ir, ka tiek radīts faktiski jebkura ētera, iedomājieties, mēs šeit esam noteikti laikā, ir internets, un tur visam ir ierobežots resurs. Un ja ēters tiek piesārņots ar meliem, puspatiesībām un

0: Tad, ja tirgotības speciālisti māk ar noteiktiem vārdiem radīt citu priekšstatu par realitāti, ja, tad tas ir viens no veidiem, kā uzcelt šo te būtiskāko jautājumu pār tiem meliem. Bet tur tad tiešām ir jāstrādā, lai domātu, nu tad kas ir šī brīža situācija, kurā mēs darbojamies, no kuras mums ir jātiek ārā. Protams, ka populisti būs vienmēr, nu tas vienkārši ir neizbēgami. Tāpat laikā, ko es gribu pievērst uzmanību, kas manuprāt bija ļoti labs precedents, nu pat Ungārijā, ja, kā Pēters Maģārs spēja konsolidēt konstruktīvi domājušos cilvēkus, es iepazinos ar viņu kampaņu, tātad, ko viņš izdarīja, ja, un viņš principā panāca, es uzskatu, šodien Eiropā teju neiespējamo. Nu, tiešām teju neiespējamo. Pēc Orbāna 16 valdīšanas gadiem viņš vienkārši paņēma pilnīgi visu Ungāriju. Ja, un šeit, protams, bija svarīgi veids, kā viņš to darīja. Tātad, ja mēs te runājam arī par to, kā dabūt cilvēkus vēlēt, ja, tad es izstāstīšu vienu pavisam vienkāršu piemēru. Iedomājieties, katrs no mums e-pastos saņem kaudzēm vēstuļu katru dienu, ja, kur saka, reku, te tas, vēl kaut kas labi. Dažām ir varbūt tavs vārds uzrakstīts, bet tālāk tu saproti, ka tas pēc būtības ir vienkārši liels sūtījums pilnīgi visiem. Un viņiem varbūt neinteresē tur tieši tās tavas lietas. Un tad ir jautājums, es domāju, to var pajautāt katrs pats sev, cik ļoti tu atsauksies uz tādu vispārēju uzrunu? Nu, cik ļoti, ja, objektīvi. Un šeit tas, ko rāda pētījumi, kas ir viens no veiksmes faktoriem kā reiz, ir personīga uzruna. Un to es pārbaudīju pats savā darbā, ikdienā. Es zinu, cik daudz laika prasa, piemēram, man ir tur, nezinu, datu bāze ar 30 cilvēkiem. Es reāli patērēju laiku, uzrunājot katru no viņiem personīgi. Tas, protams, paņem 5 reizes vairāk laika, bet atdeve, tas rezultāts beigās ir nesalīdzināms. Un te tieši šī te pati pieeja īstenībā ir tas, ko Pēters Maģārs izdarīja Ungārijā. Jā, tā tad viņš spēja atrast šo te personīgo kontaktu uzmanību 4000 šūniņās visā Ungārijā. 4000 šūniņu, kur viņam bija personīgs konteksts, kur cilvēki viņam noticēja. Un saprotiet, šis arī patiesībā bija lielais uzvaras faktors. Viņš spēja aktivizēt 4000 šūniņu, un viņas aktivizēja cilvēku sev apkārt visu.
1: Nu jā, bet tas izklausās nu, pēc tā, ka cilvēki ir tik viegli manipulējami, nu viņi tur uzrunā, un tad viņš tur notic. Bet nu, Ungārijas gadījumā nu, varbūt sabiedrība bija nogurusi no tā, ka no Orbāna laikiem, ka tur bija milzīga korupcija, tur bija ļoti daudz kas, nu, kam Ungāri varbūt negribēja parakstīties, bet savukārt Latvijā nu, šobrīd nav tādas milzīgas izšķiršanās par kaut ko vai ir. Vai ekonomika arī varbūt tā milzīgā izšķiršanās?
2: Es gribēju teikt, ka ir ļoti vērtīgi, ka partija mēs mainām noteikumus piedāvā vēlēšanas sistēmas maiņu, jo tas liek daudziem cilvēkiem, tiem, kas tas interesē, tiem, kurus tas interesē, paskatīties, nu kādas tad ir tās iespējas. Tad, tas ir labs izglītojušs efekts, ko var salīdzināt ar filmu Odiseja. Daudz ir spiest paskatīties, ko Homērs īstenībā rakstīja. Par ekonomiku piekrītu, ļoti sarežģīta tēma, galu galā arī izglītot cilvēku, kur nav specializējušies ekonomiskajos procesos, ar grūtībām saprot, piemēram, netiešo efektu, ko Air Baltic nes Latvijai, Latvijas tautas saimniecībai. Mēs redzam tikai, teiksim, to bilanci, nu, kas izskatās drūmi, bet mēs nesaprotam, kāds ir paliekošs efekts no tā, ko rāda Air Baltic. Tas pats ir ar Rail Baltic. Tātad šie ļoti kompleksi jautājumi, kuri šobrīd ir nonākuši diskusijas priekšplānā. Un iespējams, mēs runājam par ekonomiku nevis individuālā līmenī, ka cilvēki būtu neapmierināti, jo paskatieties, banku rādītāji parāda, ka cilvēkiem ir diezgan liela uzkrājumi. Jā, tātad arī nu, aug kreditēšana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki faktiski iedrošinās ņemt aizdevumus ar pārliecību, ka gan jau nokārtos. Visticamāk, ekonomika ietver sevi ne tikai tos individuālos mikroprocesus, kā man ies, vai es spēšu norēķināties, un tie ir. Jo mums tātad nabadzības risks ļoti augsts. 400000, ja nekļūdos cilvēki, ir nabadzības riskā. Tas ir grandiozi priekš Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir nepieņemami. Bet šobrīd ir arī makro jautājumi. Un uz makro jautājumiem atbildēt būs grūti. Un es noklausījos premjera debeti, man patīk, cik ļoti viss bija tik enerģiski un tik ļoti nu, solīja daudz ko darīt. Man patīk ka, tas, kā jūs atsēdinājāt ar to jautājumu, bet kur būs nauda? Kā mēs par to samaksāsim? Tam ir nepieciešami ļoti konkrēti instrumenti un proti partiju finansējums. Kāpēc partijām tika dots finansējums? Ne jau tāpēc, lai brālēns un māsītes savā birojā uzturētu, bet tāpēc, lai būtu domnīcas, kas rāda politiskās, sociālās, ekonomiskās programmas. Kur tās ir? Mēs varam redzēt, jā, ir partiju programmas. Es ieteiktu paskatīties ekonomiju.

0: apvienības, kas ir neatkarīga ekonomista apvienība, mājaslapā, kur būs partija programma un partija vēlēšana sarakstu līderu vērtējums. Tur mēs varēsim apskatīties nu, tādā vienkāršā formulējumā, kā tiek vērtētas tās programmas, kāpēc viena ir labāka par citām. Nu, un tātad šai jomā mēs varētu gūt arī atbildi. Bet mans pārmetums, mans akmens ir partija dārziņā, ka partija finansējums ir iztērēts. Nevis tam, kam tas bija domāts, kad likums nesen tika radīts. Tas tika radīts, lai partijām būtu ideoloģija, lai viņas varētu maksāt, lai partijas varētu atļauties maksāt par to, kas tiešām ir tā vērts.
1: Un, diemžēl, vēlētājiem tas ir papildus arguments, ka politiķi iztērē naudu.
2: Tas arī nelēdēja. Ļoti labi, es gribēju paturpināt, jo es tai domāju ļoti piekrītu. Lielākoties partijas nevar runāt par ekonomikas saprotamā valodā, jo tam vienkārši nav intelektuālas kapacitātes un zināšana to darīt. Un šis te finansējums varētu ļaut attīstīt, teiksim, tur tās domnīcas, kas arī, tas Ziemeļvalsts šis piemērs, arī, kur te partija ir, teiksim, domnīca, nu, un tad tu arī, tur ekonomikas programma, viņi var tapt ilgāka laika posmā, nevis tu viņu sastiķē kopā kaut kādā brīdī X, ka tu, šitai strateģis piekrita, ejam uz priekšu, mācam, viss saies. Diemžēl šāda te tāda triviālā tā pieeja ir dominējoša tā vietā, lai ir kāda mēģinājuma arī Latvijā politiskām partijām, kur tu šo attīstīt šī zināšanu bāzi, kas tev varētu atbalstīt, bet viņš tā nav diskupas, tāpēc arī uzskat, ka nu, šī brīža tā partija finansēšanas kārtība ir nepareiza.
1: Jā, bet vairāk gribētos vēl mazliet runāt par šo te iespējamo vēlēšanu sistēmas maiņu, vai nu šo ideju, ko tas varētu palīdzēt. Man tikai ir jāatgādina mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā ir zvērināts advokāts Lauris Liepa, tirgvedības meistars Ansis Segle, Delfu galvenais redaktors Filips Lastovskis un Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Viedris. Tūlīt turpināsim.
3: Raidījums krustpunktā.
1: Par vēlēšanu sistēmas maiņu centrāla vēlēšana komisija droši vien kaut ko tādu gaidīt ar šausmām.
4: Tas, protams, ir politisks lēmums. Sākam ar to. Mēs esam, es teiktu, iestādi institūcija, kas organizē vēlēšanas pie tās kārtības, kāda viņa ir. Un, protams, ka organizēs arī tad, ja tā sistēma tiks mainīta. Ja jautājums ir, es vairākas reizes izdzirdēju, ka tas varētu paaugstināt vēlētāju aktivitāti, tā ir tāda interesanta hipotēze, būtu interesanti pavērot varbūt kaut kādas pierādījumas skaičas, kur tas varbūt jau ir noticis iepriekš, vai tas tiešām nes šo vēlētāju aktivitāti. Es pašlaik tā diezgan skeptiski raudzītos, vai tas tiešām būtu īstās zāles un tāds labākais risinājums. Bet ne tikai tāpēc vien, kad, protams, jebkura maiņa darbā nestu, zināms, sarežģījumus, kā jūs jau inicējāt. Protams, ja jūs darat savu darbu un jūs pēkšņi pasakat, ne, tagad darīsiet savādāk, nu, par jebkuru profesiju runājot, nu, skaidrs, ka tas rada, zināms, sakas, kaut kas jauns, ir iespēja kā kļūdīties, ko mēs noteikti negribētu un tā tālāk, tā tālāk. Bet, manuprāt, jūsu jautājuma galvenais mērķis jau bija par aktivitāti.
1: Nu, jā, bet toties... Tas būtu tāds garšīgs kumosiņš, kam pieķerties, vai ne?
5: Jā, es gribēju parādīt speciāli izdrukāju šādu vienu lietu, jā, kas Filips droši vien zina, tā ir tāda slavena mēme, jā, kas ceļo bieži vien pa internetu, kur cilvēki dažādās dzīves situācijās, ievērojot sociālajos tīklos, ko pamatā cilvēki dara? Sūdzās. Viņiem viss ir slikti, viņiem nekas neapmierina. Kāpēc tas ir tā, kāpēc tas ir savādāk? Šī ir lielā mērā atbilde, jā. Tu vari, protams, patrakot mazliet sociālajos tīklos, bet beigās, ja tu kaut ko reāli neizdari, kaut vai vienu mazu lietiņu, vienalga piezvani tai policijai. Ja? Man, piemēram, šonakt māja apzaga, mēs tur darbojāmies visu rītu ja, šo te lietu risināšanu. Vienkārši neesi vienaldzīgs, tas ir pavisam vienkārši. Un ja tu domā, ka ir kaut kāds milzīgs pārspēks, man liekas, šis konkrēti parādi, ja, ka šis milzīgais pārspēks ir vienkārši iedomāts. Es neatceros, kurš no filozofiem vai Epiktets vai kurš teica, ka bieži vien mēs pārdzīvojam iedomās vairāk nekā realitātē. Ja, man liekas, tas bija Marks Aurēlijs, jebkurā gadījumā. Ja, tā tad ir vienkārši jāspēj darīt lietas kopā. Ja, un tā varbūt, es domāju, tāda lielākā problēma vai izaicinājums daudziem, ja, kuri negrib redzēt tālāk par savu kaktiņu vai stūrīt zemes. Ļoti bieži. Un tas, kas notiek, kur vēlēšana procesa to īstenībā uzrāda, nu, tad tas arī ir tas, nu, ka mēs nespējam kaut kādā veidā pie tās situācijas, lai gan mēs šobrīd pasaulē kopumā dzīvojam vislabākajos laikos, kādi jebkādi ir valdījuši. Un es domāju, arī Latvijā līdz šim iespējams, ja, tad mēs tomēr nespējam izkustēties no tā sava, nu, ar visu labu, kāpēc man tur jāiet kaut kas darīt.
1: Bet to vēlēšanu sistēmas maiņa nav vērts pat

0: apspriest?
1: Es domāju, ka vērts ir apspriest. Cits jautājums, vai mēs tam esam gatavi, ja? Un es saprotu tas, ko arī Māris teica, nu pat tā kā ir zinām kārtība, ja? Un tagad mēs mainīsim kārtību, nu, iedomājieties, ja kurā situācijā jums pasaka, ka būs kaut kas jauns. Tas vienmēr nāk ar lielu stresu, ja tam nav kaut kāda racionāla pamata, jo, diemžēl, tagad, manuprāt, MMN, tas, ko viņi sludina, ka tagad, nu, tā kā grausim visu, tā kā grausim, ja? Visi jau nesaprot, nu, kas tad beigās būs no tā visa, nu, kas tad būs? Un tāpēc, man liekas, publika ir skeptiska.
2: Nu, jā, ir taisnība, ko Anis saka, ka cilvēki baidās no lielām pārmaiņām, izņemot tad, ja ir izmisums un ja tu redzi, ka nu, nekas nav labi. Bet ir arī nelielas, bet ļoti vērtīgas lietas. Es atgādināšu publisko tiesību institūtu organizētās debatas lampā. Un tad pāris nedēļas vēlāk arī vasaras domnīcā, kas ir regulāri šī institūta darbība, tieši par vēlēšanu reformām un sistēmas maiņu. Un kaut arī ļoti polāri atšķirīgi viedokļi bija pāris lietas, kurās gandrīz vai bija konsensus. Pirmkārt, ir diezgan acīm redzami, ka ārvalstīs aizvien vairāk dzīvo Latvijas vēlētāji. Latvijas pilsoņi pārceļās, varbūt gadās tur, varbūt pastāvīgi dzīvo, bet oktobrī viņi vēlētos iet un vēlēt. Viņi aiziet uz Latvijas vēstniecību, un tur viņiem ir iespēja vēlēt par Rīgas sarakstu. Bet mēs zinām, cik ļoti fragmentēta ir Latvijas sabiedrība. Liepājnieki uzskata, ko tad tur rīdzinieki, ja? Rēzeknieši, daugavpilieši teiks, kas tas vispār ir, ja? Te nav Latgales saraksts. Nu tā tad viens no nelieliem instrumentiem, un visticamāk Mārim par to ir viedoklis, ir radīt iespēju ārvalstīs dzīvojošiem, nebalso tikai par Rīgu, kas ir 20. Gadsimta sākuma modelis. Otra lieta, ļoti interesanti, un noteikti arī sociologiem būtu ko teikt, ja manā laukā skatoties atbildība, juridiska atbildība var iestāties jau no 14-16 gadiem, kāpēc vēlēšana tiesības ir tikai no 18? Ir jauni cilvēki, kuri varētu iespējams būt gatavi piedalīties vēlēšanās jau agrāk kā 18 gados. Ja, tātad nav tā, ka mums būtu jādomā par frontālām pārmaiņām, kā to rosināja teātra režisors un viņa komanda, bet to var darīt arī domājot par specifiskiem nelieliem jautājumiem, kuros varbūt arī ir konsensus. Iespējams, ka jaunieši baidās no tā, iespējams, ka viņi negrib, bet es ticu, ka viņi varētu balsot.
3: Jā, man patiešām ir viedoklis. Ja runājam par apgabalu paplašināšanu, cik man zināms, tieši rīt Saeimas komisijas darba kārtībā ir tieši jautājums iekļauts, kur nav pirmo reizi darba kārtībā, jau ir bijis, lēmēji var toreiz lēmusi atstāt kā ir, tāpēc šajās vēlēšanās mēs tiešām tie, kas ir ārvalstīs, balso par Rīgas apgabalu, bet rīt šis jautājums atkal tiek pacelts no jauna Saeimā un iespējams, ka uz aiznākamajām jau Saeimas vēlēšanām var būs iespēja to darīt plašāk. Vai tas palielinās vēlētāju aktivitāti? Labs jautājums. Nu, ja es, piemēram, pats būtu izbraucis, neorganizēt vēlēšanas, bet pats kā vēlētājs tagad būtu izbraucis to nedēļu, vai es tāpēc neaiziet vēlēšanas? Es noteikti aiziet pat tad, ja es gribētu, piemēram, balsot nu, tā ikdienā par Latgales apgabali, dzīvojot Rīgā. Bet dzīvojot, es saprotu, okay, es izbraucis. Es personīgi noteikti aiziet balsot tāpat, bet varbūt, ka kāda tas tiešām attur pilnībā neaiziet. Nu, varbūt, es domāju, ka nu, katrs var izdarīt savu secinājumu. Otrs par ērtību, tad atgādināšu vēlētājiem, ka ne tikai konsulātos, konsulāti mums ir Latvijas vēstniecības Latvijā pasaulē 40, bet vēl 48 vietas pasaulē, kur to var izdarīt diasporas iecirkņos, kur vēlētāju grupas mūsu lielākās Latviešu apvienības visu pasauli bija iespējas ir izdarījuši tik plašas pārstāvniecības šķiet, kad arī nav bijušas iepriekš, tad šo pārstāvniecību, kur to izdarīt Latvijā, ir daudz vairāk, kā bijis iepriekš. Un otra lieta, ko mēs arī ļoti aicinām, tomēr balsot arī pa pastu. Arī šogad tas ir izdarīts vēl ērtākā veidā un saprotamākā, un šoreiz obligāti nav jāsūta uz Latviju, bet var sūtīt uz savu tuvāko vai ērtāko vai mīļāko iecirkni visā pasaulē. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka tādējādi maksimāli maz būs to vēstuļu, kas nesasniegs adresātus, jeb pastu vēlēšanu iecirknis līdz 3. oktobrim.
4: Jā, jo ir vēl viena lieta, kas te, man liekas, ka iztrūkst.
0: Kāpēc cilvēkiem varētu simpatizēt doma par citu šo? Nu, nu, kā šobrīd Latvijā ir proporcionāla vēlēšana sistēma, tā, kas strādā šobrīd. Tas, par ko ir šī koķitēšana vai alternatīva diskusijā, ir mažoritāra, kas nozīmē, ka ja mūsu pašreizējā sistēmā, teiksim, tur var būt vienā teritorijā, vienā apgabalā daudz cilvēks ievēlē, tad tie mažoritārijā būtu viens. Kas nozīmē, ka

0: cilvēkiem ja būtu lielāks iespējas pieprasīt atbildību, jo šī brīža sistēmā un tā galvenā kritika par to šī brīža sistēmu, ka atbildība izplūst, tur varētu spēlēties ar to zivtiņu patiesībā to šo lapu kaut kādā līdzīgā, ka vainīgs nav neviens, ka tā izplūst. Un tā vēlme pēc atbildības un vēlme pēc tā, ka kāds atbild, nevis, ka tas ir nu, kaut kur apsola, aizmirst, aiziet koalīcijā ar to, ko tur nobildes piecerai saknās līnijas un visas tās muļķības, ko partijas dar, ka tā būtu iespēja saukt pie atbildības konkrēti cilvēki.
1: Bet es izlasīšu divas vēstules, kas arī nu, atver jaunu rakursu šajā diskusijā. Te klausītāji raksta, ka viņi paziņa lokā ir divu veidu pilsoņi. Vieni ļoti interesējas par politiku, seko visam skatās, klausās debats, un ir otri, kuri dzīvo pilnīgi it kā autonomi no valsts. Viņi pieļauj, ka viņi pat nezina, kurš ir premjers, viņi nedzīvo slikti, viņi tur dzīvo privātmā rajonos, viņi vienkārši ir absolūti savās dzīvēs. Un cits klausītājs raksta, un es domāju, ka nav slikti, ja tie, kas nezina, par ko balsot, neiet uz vēlēšanām, jo viņi balso balstoties uz nejaušiem impulsiem bez racionāliem apsvērumiem, proti, vai vispār vajag, lai visi iet balsot. Nu, vienkārši uz dulo kaut ko nobalsos. Vajag?
2: Vajag.
0: Es uzskatu, ka vajag.
2: Un tas ir,
1: ja viņš man... nezina, par ko viņš balso, viņš vienkārši ņem un kaut ko nobalso.
2: Pats galvenais šajā ir, ka atsaucoties to, ko es iepriekš teicu, ja, par to, ka cilvēki ļoti bieži mēdz sūdzēties. Pirmā reakcija ir negatīva. Ja. Jā, viss ir slikti. Bet tad, ja tu aizeji un piedalies, ja, tad, nu, hei, tad savā ziņā tu vari parunāt pats ar sevi, kāpēc tu ļāvi ievēlēt tādu
1: cilvēku. Bet ja viņš neinteresējās, ne par ko, nebija... viņš pat neatcerēsies, par ko viņš tur nobalsoja.
2: Tas ir ļoti iespējams, jā.
0: Viņš var izdarīt vienu labu lietu, labi, tev viss besī. Nu, tie visi visu laiku tev sola, melo, vēl kaut kas, viss slikti, ja. Labi, lai tā ir. Bet ja tu aizē nobalso, pat ja tu aiz nobalso uz dulo vienalga, tu paaugstini to procentu latiņu pārējām partijām. Tāpēc visādajam, nu, tas ir arī ļoti konkrēti rīcim. Nav tā, ka nekas nemainās. Mainās. Paliek grūtāk sasniegt teiksim, nu, vajadzīgo slieksni, lai iekļūtu Saeimā.
1: Ne, un vēl ir tie otri tādi, kas ir viegli manipulējumi. Viņš nezinu, viņam tur... Nu, tad kāds nu, ar viņu nomina
2: manipulē. Arī man ļoti bieži mani draugi un paziņas jautā, par ko balsot. Tieši tā ir. Un grūti pateikt, kāpēc viņi mani jautā. Viņi droši vien jautā arī citiem. Bet es esmu teicis, par ko es balsoju. Es saku, nu, tā ir šķiet loģiski izvēle šajā situācijā. Un es domāju, ka man viens draugs uzņēmējs savulaik stāstīja, viņš saka, klausies, 95% cilvēki nespēja pieņemt lēmumu. Vienkārši tīri par jebko. Jā, par ikdienu nemaz nerunāja par balsošanu. Tas man savā ziņā atvēra skatu, jā, uz pasauli. Man pamainīja mazliet. Un tad, jo vairāk es strādāju šajā kampaņu jomā, jā, uzrunājot cilvēkus dažādos veidos, jo man šī pārliecība ar vienu nostiprinās, ka tā ir. Tiemžēl, bet tā ir. Jā. Un es negribu to izmantot slikti ar domu manipulāciju, ja mēs kaut kādas ļaunas lietas tagad sastrādāsim, bet faktiski, pēc būtības, tā ir.
3: Ja es drīkst nepiekrist Ansim, taisnība tajā, ka nav spējīgi vai negrib pieņemt lēmumus. Nu, zini kā, mēs katrs ir tāda rīta, kad mēs pieceļamies un mēs neesam spējīgi vai neesam gribuši pieņemt lēmumus, bet mēs nedrīkstam to dot prom, tāpēc, ka mēs šobrīd runājam par 2026. Gada problēmām, bet tas, kas tūlīt sāksies, ir ļoti labi aprakstīts vienā ļoti interesantā teorijā, kas ir mežonīgi populāra. Tā ir radusies ASV, lielo tehnoloģiju kompāniju, var teikt, kā to labāk pateikt, dziļumos, proti tā saucamā tumšās apgaismības teorija, ka faktiski nu, demokrātija ir sevis dzīvojusi, ir īpaši liberālā demokrātija, kāda tā ir lielākā daļā Eiropas. Un tā vietā nāks tehnoloģija, apgaismoto tehnoloģiju uzņēmumu, gan vadītāji, jo gal galā, ja jau viņi ir miljardieri, tad jau viņi paši labākie, viņi visu zina, viņi pieņem lēmumus, viņi nebaidās. Un nāks iekšā, nāks to vietā robotizētas sistēmas. Un bija ārkārtīgi interesanta Elon Muska intervija The Economist pāris nedēļas laikam atpakaļ, kad Musks sacīja, ka viņam prasīja galvenā redaktora, nu kā tu redzi nākotni, viņš teica, ļoti pozitīvu, visiem viss būs, nabadzības nebūs, kā, tāpēc, ka būs pārpilnība, viņš teica, abundance, ja, tā tad pārpilnība no visa kā, no pakalpojumiem, no visas pirmās nepieciešamības lietām, un būs tas saucamais universal basic income, ja, tā tad visiem būs nauda tāpat vien, tāpēc, ka kapitāls ir koncentrēts lielajos uzņēmumos, cilvēkiem viss ir viņu ikdienā nepieciešamais, un viņiem nav vairs jāizvēlās. Viņi laimīgi dzīvos savā nu, ikdienas gadžetu pasaulē. Ja? Tātad tas ir tas, kas mums draud. Un ja mēs šodien teiksim, ir ok, tur lielākā daļa var sēdēt mājās un neiet balsot, es domāju, ka mēs faktiski klusiņām pietuvinam šo brīdi, kurām

0: mēs attapsamies, ka mūsu vietā viss būs nolēmts.
1: Bet nu, mēs varam pateikt, ka visiem ir obligāti jāiet balsot.
0: Nu, tā var, jā.
1: Bet nu, tā izvēle, kas tiks izdarīta nu, ar cilvēkiem tās pašas tehnoloģijas, ja var mūsdienās brīnišķīgi māk manipulēt.
0: Un to dar arī.
1: Un tad arī nonāks ātri līdz tai nākotnēji.
2: Līdz tehno fašismam tas sauc.
0: Jā. Jā, ir arī tāds brutāls termiņš. Bet, jā, ko uz to es varu atbildēt? Manuprāt, arī Anss ļoti precīzi pateica, ka ir ļoti grūti cīnīties ne tikai ar nepatiesībām, kur nu vēl par dziļviltojumiem runājot, bet nu, mēs tomēr esam cilvēki, un kamēr mēs neatdosim savu kritisko domāšanu un savu izvēli prom, mēs tādu arī paliksim. Es, varbūt es esmu kaut kāds vecais laikmets, bet, nu, manuprāt, man nekad, tu sajūti, kur ir kandidāts, kuram tu uzticies nevis tikai tāpēc, ka simpātiski labi runā un laba retorika, bet tāpēc, ka tur ir kaut kādi pagātnes darbi, komanda, starp citu varbūt izcili līderi, arī tagad fantastiski līderi, bet kur ir komanda, ja? Kur ir programma, kur ir uzdevumi. Un tātad tev ir jāpaņem tas pasākuma komplekss, lai tu varētu, vai doma komplekss, vērtējuma komplekss, lai tu varētu nonākt līdz tam secinājumam, bet nekādā gadījumā mēs nevaram teikt, ka nu, cilvēkiem nav jāiet vēlēt. Man nav ļoti konkrēts recepts, bet es teiktu, pirmkārt, partiju finansējumam ir jāiet pareizā virzienā, otrkārt, mēdī, jūs esat kritiski svarīgi, jūs esat tie, kur mums palīdz. Nu, un treškārt, mums laikam katram pašam ir jāpieņem lēmums kaut kādā brīdī iet un darīt kaut ko sabiedrībai, nevis tikai darīt nu, to, kas ir labi ģimenei un pašam.
1: Ne? Bet tajās aptaujās, kur cilvēki skaidro, nu, kāpēc viņi neiet, tur ir, nu, protams, tā vilšanās, ka politiķi ir pievīluši viņus, bet arī ir svarīgs uzticamības aspekts. Un ne tikai tajā, ka es ticu tam, ko politiķi mani atkal nepievils, bet, nu, ka vēlēšanas ir bijušas godīgi, un šogad, nu, ir ļoti daudz tīri no kiberdrošības viedokļa, no visu šo te IT sistēmu skandālu viedokļa ir bijis atklāts jautājums, nu, kā pārliecināt cilvēkus, ka viss ir godīgi. Neviens neielauzīsies tur iekšā, nesabāzīs savas balsis un viss būs kā nākas. To pārliecību, nu, to arī vajag, ja jums tāda ir, nodot cilvēkiem, kur balsos, lai viņi tam ticētu, vai jūs to spēsiet izdarīt.
3: Jā, nu man šeit jāsaka, es saku, laikam paldies Dievam, ka mums nav elektroniskas vēlēšanas. Jo pretējā gadījumā to tiešām nu, būtu ļoti grūti jebkuram argumentēt vai pateikt. Nu, šeit uzreiz ir jāmērina. Tad pirmām kārtām, ja mēs skatāmies no pērnā gada, mēs pat balsas pat nedomāsim un neskaitīsim elektroniski. Viss tika skaitīts manuāli ar rokām, nekā drošāk, jo projām pasaulē nav. Līdz ar to šis kiberuzbrukumiem ir pasargāts. Mums ir vairākas vēlēšanas sistēmas kā palīgrīki vēlēšanu procesā, kuri tik un tā vēlēšanas notiks, viņas tiks norganizētas, tas var ietekmēt nedaudz laiku, atsevišķos gadījumos tiešām arī nedaudz kvalitāte, bet tiešām jau krietni maznozīmīgāk. Uz jautājumu, vai kaut ko var sagrozīt elektroniski, nu ko, ka var, ja viss tiek būt papīrā, līdz ar to tur, lai arī kāds nebūtu hakers, viņš neko tur nevar grozīt. Var pateikt, ok, kas tad parādās centrālā vēlēšana komisijas mājaslapā? Nu, tad tie, kas ir, es ieteiktu, tādi, nu, neusticīgākiem, mēs viņus tiešām aicinām arī novērot šo procesu no alīdzē, jo šajā gadījumā pat saskaitot balsis, uzzinot šo rezultātu, drīkst bildēt, piezīmju lapas arī šogad, ko skaitīt, tad ar šo pašu rezultātu, pēc tam arī ieraudzīs mājaslapā. Līdz ar to šis iespējamā manipulācijas posms, viņš tiek izskausts un viss ir caurspiedīgs.
1: Nu jā, viens cilvēks var atrasties vienā iecirknī, viņš nevar visus iecirknis uzraudzīt un viņš nevar pārliecināties, aicinām, ka viss tiek saskaitīts.
3: Aicinām visur, cik vien vēl ar nu, valstī 933 iecirkņi, politiskie spēki, protams, arī neļaus saviem iespējamiem konkurentiem kaut ko sagrozīt vai zālīdzīgi, tāpēc aicinām maksimāli būt pārstāvētiem visos iecirkņiem.
1: Tas ir pārliecinoši, mēs noticēsim visi skeptiķi par to, ka viss ir godīgi, neviens neko nav varējis tur manipulēt.
4: Mana mamma strādā ļoti ilgi, strādā, jā, kad viņa vēl dzīve bija, vēlēšanās. Jā, viņa, es neatceros, cik daudzās, vienkārši es pats biju klāt, nu, tā kā nevis palīdzēju, bet gāju pastīties, kā tur viss notiek. Un es zinot savu mammu, varu teikt, nu, ka ja notiks tā, kā notika, jā, tad mana sirds ir mierīga. Būt vairāk tādu cilvēku, jā, kas tiešām pašaizliedzīgi ir gatava veltīt laiku vēlēšanu procesu nodrošināšanai, ja, jo viņu tiešām ir ļoti daudz. Nu, pārējais jau tikai tad ir pašu ziņā.
1: Bet nu, to pārliecību par to, ka viss ir godīgi, nu, to arī vajag kaut kā

0: notranslēt, jo to mēs nevaram ietekmēt, bet mums vajag, nu, lai cilvēki jūtas pārliecināti par
1: vakar,
0: to, ka viss ir.
1: Manuprāt, vakar ziņās bija stāsts par šo, ja es varu kļūdīties, par to, ka vēlēšanas ir padomāts, viss ir skaidrs un, jā, man liekas, jūs paši radio tas stāstīja to visu. Jā, jā, tiešām ir
2: cilvēki. Var, kāpēc, piemēram, nu, tu domā, ka, nu, ka šobrīd uzskata, ka nav? Vai mēs nenonākam tādās lamatās, kā šie visi pašpiepildošie pravietojumi, kur mēs sākam, ka nav, lai gan patiesībā varbūt auditorijas un iedzīvotāji. Tas...
0: Mums cilvēki raksta šad un tād, bet kā es varu būt pārliecināts, ka tur viss ir godīgi pēc visa šitā, kas bija?
2: Ne, skaidrs, ka var būt uzmanība kādu jautājumu, bet es neuzskatu, ka tā šobrīd tas atspoguļo nu, pilsoņu vairākumu. Ka... Un man liekas, ir tikai ļoti adekvāti, ka cilvēkiem ir jautājumi un par to tiek uzdot jautājumi, bet tāpēc rekur mums ir CVK šefs sēž, skaidro lietas gan kampaņās tīklos, gan šeit pie galda, un manprāt, tas, tā procedūra ir caurspīdīga, kā arī man arī līdzīgi ir draugi un ģimenes locekļi, kas nav saistīti ar medijiem vai politisko vidi, tā, tas ir viņiem gadu gadiem bijis tā tāds pienākums iet par tiem novērotājiem. Tā ir vienkārši pat ģimenes, tā ir pat tradīcija, tāpēc, tā ir lieta, kas jādara. Un, nu, ne jau tas vienīgais tikai garantēt, nu, kā arī šis partiju viens otru pieskatīšana kā mehānisms arī ir tomēr ļoti būtisks atspaids. Un, nu, tāpēc es uzskatu, ka ir pamatoti uzticēties vēlēšanu procesam.
3: Jā, man liekas, tā būtu lieliski ideja. Latvijā nav zvērināto tiesas, pirms kara bija, bet cilvēki tā vietā, lai iet un spriest, citu cilvēku likteņus varētu iet un piedalīties sistēmā. Tas varētu būt kā pienākums. Reizi mūžā vismaz pabūt vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijā. Tas ir mans ierosinājums.
4: Lielisks ierosinājums.
1: Tas tā kā musulmaņiem reizi mūžā jābūt Mekā.
3: Absolūti fantastiska analoģija, vai ne, ka tev ir, nu, ka tā ir tava reliģija, demokrātija kā reliģija, jā. Vai ne?
0: Un tad būtu tā kā tajās filmās, kur cilvēks, kurš sasauc, un tad nevar īsti saprast, kā atkritīties no šī pienākuma. Nu, tad tomēr varbūt jābūt gribēšanai, bet nu jā.
2: Ir arī, ir cilvēki ar gribēšanas, Latvijā ir iedzīvotāji, kuriem rūp, un viņi iet un dara. Tā kā es būtu optimists šajā lietā.
0: Nu jā, bet obligātās vēlēšanas, ja var tā īsti nobalsot. Kurš būtu par?
3: Man nu jā, nešķiet, ka tas kaut kādā veidā var būt tas disciplinētu daļu cilvēku, kuri kaut kādu iemeslu dēļ neuzskata to par svarīgu, bet, ja nekļūdos, Eiropā šķiet tikai Beļģijā ir tāds pienākums obligāti piedalīties, un es neesmu arī gan to pētījis. Bet man nešķiet, ka tas kaut kā rada Beļģijā to vēlēšanu aktivitāti tik ļoti augstu.
0: Vai tā kvalitāte tam rezultātā parādās?
3: Nu jā, tur būs tas, ko Filips minēja. Jā, tad vismaz būs kaut kāds viens biļetens iemests. Varbūt tur viss sasvītroti un tā. Un vēl viena lieta, ko varētu pareklamēt Latviju salīdzinoši ar citām valstīm, ir plusiņi un mīnusiņi. Nav daudz vietu, kur mēs varam individuāli izceltas sodīt.
0: Jā, pirms vēlēšanas sistēmas maiņas.
4: Es pat gribētu piedošanu papildināt.
0: Nē, mēs nevaram, diemžēl, man ir jāsaka paldies. Māris Viedrs, CVK priekšsēdētājs, Filips Lastovskis, Delfi, galvenais redaktors, Lauris Liepa, zvērināts advokāts un Antis Segli, tirgvadības meistars bija šodien kopā ar mums. Rīt mēs sākam deputātu kandidātu iztaujāšanu, bet šodien kruspunktā izskan producente Evija Unāma studijā Mārija Ansone.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
6: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
7: Tēva dienas gaidās ģimenes studijā šonadēļ par vīriešiem un tēva lomu. Otrdien saruna par puišu attīstību un kādu iespaidu uz to atstāja sabiedrībā pastāvošie priekšstati, ka zēni neraud. sākam 5 pāri.

0: diviem.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes negadījumu dēļ šobrīd uz šosejas A1 Limbažu novada Salacgrīvā ar apturētu kustību, un ugunsēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa norāda, ka notikusi divu kravas automašīnu sadursme.
3: Ugunsdzēsēji glābēji no transporta līdzekļiem atbrīvoja divus cietušus cilvēkus, kurus nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Notikumā noplūdusi dīzeļa degviela, kā arī novērsta gāzes noplūde. Šobrīd ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikumā, sakārtojot ceļa braucamo daļu.
2: Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegumu sarucis lasīt prasmē, un par to, kāpēc tieši lasīšana ir skolēnu vājā vieta, spriež PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kīseļova.
4: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datoru valoda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet nu, man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Nu, manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties, jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
2: Kīseļova arī piebilst, ka tieši lasīšanas prasmes ietekmē skolēnu sniegumu arī citos mācību priekšmetos, un tāpēc tā ir sevišķi būtiska. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Apvienotā karaliste šo pēcpusdienu gatavojas paziņot par sankciju piemērošanu Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Izraela paziņojas par plāniem uzbūvēt vēl 1200 ēku Jeruzalemes tūmā. Lai arī kolonistu apmetņu būvniecību aizliedz starptautiskie likumi, sagaidāms, ka sankciju ieviešana varētu saniknot gan Izraelu, gan Amerikas Savienotās valstis, un vairāk par to stāsta Uģis Lībiet.
5: Par to, ka apvienotās karalistes attiecības ar Izraēlu tiks pamatīgi pārskatītas, ir paziņojis Britu ārlietu ministrs Eds Milibands. Pēc viņu vārdiem, jaunās apmetnes plānots būvēt strateģiski svarīgā rietumkrasta teritorijā, kas faktiski padarītu neiespējumu Palestīnas valsts izveidi. Milibands uzskata, ka šī ir sarkanās līnijas pārkāpšana, un par Londonas bažām ir informēta arī Izraela. Tās ārlietu ministrs Gideons Sārs jau ir atbildējis, ka britiem nav tiesību noteikt, kur ebreju tautai dzīvot viņu vēsturiskajā dzimtenē. Arī ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabijs ir norādījis, ka visticamāk ASV reakcija par sankcijām sekos gan valsts, gan federālajā līmenī. Pēc Hakabija vārdiem šāda vēršanās pret sabiedroto Izraēlu noteikti atstās iespaidu uz britu uzņēmējiem, kuriem varētu tikt liegta piekļuve vairākiem ASV štatiem.
2: Un vēl šogad Latvijā līdz septembrim Rietumnīlas drudzis izmeklētajiem sauveļas putniem nav konstatēts. Par to informē pārtikas un veterinārijā dienestā, norādot, ka šogad 8 mēnešos laboratoriski izmeklēti 36 atrasti miruši sauveļas putni. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
6: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi,

0: un brīvdienas mēren siltas – 16-21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas, minimālā temperatūra – 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
1: Šī ekonomiskā pasaule viņa piedāvā tādas bezmaksas izklaides, kas vecākiem atvieglo to darbu, un vecāks jūtās, ka viņš laikam ir tās to darbu padarījis, jo viss ir priecīgi.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Esiet sveicināti ģimenes studijā. Radījuma producenta šodien ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnese Linka. Nedēļas nogalē svinēsim tēvu dienu. Tāpēc šajās dienās veidojam sarunas appumu par tētu, vīru, zēnu lietām, tā teikt, un šodien par zēnu attīstības un audzināšanas īpatnībām. Puikas neraud arī tādu apakšu virsrakstu, mēs varētu likt šodienas sarunas tematam, jo gribam mēģināt saprast, cik dzīves joprojām sabiedrībā un ģimenēs ir šāds uzskats un vai ties, ka zēna lielā skaitā gadījumā ir emocionāli ievainojama un noslēgtāki, ko par to liecina speciālistu pieredze un pētījumi un privāti skatījumi par to visu šai sarunā tās dalībnieku bērnu psihiatri, bērnu slimnīcas, bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārsta Liena Vītola. Labdien!
4: Sveiki!
3: Arī pusaudžu resursu centra klīniskais un veselības psihologs Aigars Vilcāns šai ģimenes studijā. Labdien! Un priecājos te sveicināt arī dramaturgu un scenāristu Matīsu Gricmanu. Labdien!
5: Labdien!
3: Kā Alaži arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja varat un vēlaties, ko piebilst, jūs varat paust savas domas, ja tīpaši esat paši vīrieši vai audzināt dēlus, kā raugāties uz, tā teikt, stipro dzimumu un tēzi, ka puikas neraud, ja jums par šo ir kas sakāms komentējums, droši varat rakstīt mums WhatsApp platformā 2566-0440 vai arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas, priecāsimies. Tātad saņemt jūsu viedokļus. Kā jūs teiktu, vai puikas neraud ir joprojām sabiedrībā un ģimenēs tāds dzīves uzskats, ko mēs mācām saviem dēliem? Liena?
4: Gan jau, ka man īsā atbilde būtu jā, šī aizvien ir tāda eksistējoša teorija un doma, un tad gan jau, ka man gribas to visu uzreiz tā višķīt paņemt no attāluma un saprast vispār, kāds tas tajā attīstības ceļā notiek, jo skaidrs, ka tajā brīdī, kad bērns piedzimst, viņš ir diezgan nevarīgs. Viņam ir vajadzīgi tie aprūpētāji, kas palīdzēs viņam to ikdienas pasauli izzināt un saprast. Un, protams, ka mazs bērns, ja mēs domājam arī par zīdēnu, tajā brīdī, kad viņš grib paēst, viņš ir izsalcis, viņš šūt šo distresu, šo neapmierinātību, un viņš to savu vajadzību kaut kā izpauž. Un tad mēs zinām, ka noteikti tajā brīdī zēni raud, jo arī zēni tajā brīdī, ja viņiem ir izsalkums, tajā zīdaiņa stadijā var raudāt, kustināt rokas kājas un teikt, lūdzu, lūdzu, pabarojiet mani.
3: Izdzīvošanas instinkts.
4: Jā, tieši tā, izdzīvošanas instinkts ir patiesa. Un, protams, ka bērnam attīstoties laika gaitā, tie zīdaiņi, pēc tam arī tajā mazu bērnu periodā, viņi jau iemācās, ka par visu nav jāraud, var arī, pieņemsim, paprasīt ēdienu, palūdzot, piemēram, mammu, es gribu ēst vai parādot ar pirkstu uz to ēdienu. Un tad jau liela daļa no tās emociju, no tās komunikācijas, kur ir par šo te vispār, lai mēs saglabātu šo savu homeostāzi tajā ziņā, ka mēs visi gribam visu laiku justies labi, bet pasauli ir nejauka pret mums, viņi neļauj mums visu laiku justies jauki. Kaut kas visu laiku apkārtējā vidē mainās, mums ir jākomunicē ar citiem cilvēkiem, kaut kādi apstākļi mums ietekmē, un ir pilnīgi skaidrs, ka ne tikai meitenes izjūta tajā brīdī kaut kādas emocijas, bet arī puiši. Un tas, kas notiek, tad ir jautājums pirmkārt, kā mēs vispār bērniem gan kopumā, es teiktu, mācam atpazīt savas emocijas un nosaukt viņas, un nereti es arī vēl nākot uz šodien uz šejien runāju apkārt saviem draugiem un tad teicu, nu kā, meitenes ir bēdīgas un puiši ir dusmīgi. Tas ir tas tā kā standarts, kāda emocija ir kuram no dzimumiem mazajā vecumā. Tāds tā kā ideja dažreiz arī cilvēkiem mēdz klejot. Un tad tas ir tas jautājums, kā mēs noteikti mākam vispār citam cilvēkam iemācīt, kā viņš jūtās, jo skaidrs ir, ka emocijas nav kaut kāda pieredze, kur es varu tā kā nokopēt, un otrs viņu izjūtīs tāpat tās. Un dusmas katrs no mums izjūt citādākā veidā. Tāpat tās arī bēdas. Un mēs to, nu, vecāki vispār to bērniem māca, novērojot viņus, skatoties, kas tad izmainās bērnā, un mēģinot tā kā iedot to savu sajūtu, ka es redzu, ja tu esi savilcis rokas un tev seja paliek sarkana, ar augstāko varbūtību tu esi dusmīgs. Un patiesībā nu šāda emociju atpazīšana un pēc tam arī regulācija būtu jādara jebkuram bērnam, neatkarīgi no dzimuma, puisis vai meiteni.

0: Jo skaidrs, ka jebkurš dzimums grib palikt tajā labajā stāvoklī un justies labi, jo emocijas jau pašas par sevi ir par to faktu, ka viņas signalizē, ka es pašlaik nejūtos labi, kaut kas ir jāmaina. Un tad tas lielākais aspekts noteikti ir tas, ko mēs kā sabiedrība uzskatām, kuras ir tās emociju regulācijas prasmes, kuram dzimumam varbūt piederās vai kuram nepiederās, un kas kuram ir tā kā atbilstošākās. Un šeit es domāju, ka mēs dažreiz mēdzam grēkot. Šis ir tas stāsts par to zēni neraudu, jo viņš, tas puisis jau arī jutīs to kaut kādu emociju, bēdas, dusmas, skumjas, un tad ir tas jautājums, kā mēs ļaujam viņam to emociju saregulēt, izregulēt, un ar viņu tā kā tālāk tikt kārtībā.
1: Papildi jautājums, varbūt jums ir arī vērojami viedoklis, kurš ir tas vecums, kad mēs pārsvarā sākam sagaidīt, ka viņš neraudās, neniķosies, nu par puišiem runājot, nepinkšķēs.
0: Nu, man tādā ikdienas praksē ir sajūta, ka mēs to sākam darīt ap kaut kādiem 5-6 bīsi pirms skolas, mēs tā kā sākam, tagad tev ir jāvar tikt galā citādāk, bet varbūt ir vēl kāds viedoklis no...
1: Jā, Aigar, papildinot kolēģi.
2: Jā, es vairāk strādāju ikdienā ar pusaudžiem, tāpēc uz to es vairāk tā kā fokusējos, bet pieliekot klāt vēl arī, ņemot vairāk pusaudžu resursu centrā, esmu arī Rīgas komandas dialektiskās behaviorālās terapijas vadītājs, tad te es gribētu arī no dialektiskās behaviorālās terapijas skatu punktu skatīties tieši uz to biosociālo teoriju un skatījumu, jo tā bioloģiskā komponenta, ko mēs jau tikko arī dzirdējām, ir tā iedzimta, ka mēs katrs esam nu, tā kā atšķirīgi, un tad es negribētu runāt par dzimumu kā tādu, kurš ir vairāk vai mazāk emocionālāks, bet vairāk par to jutīgumu, un otrajā solī jau par reaktivitāti. Un tas ir par to atkal to iemācīšanos, ka puišs ātrāk iemāca mazāk reaģēt, ja tā kā jutīgums jau saglabājās, ja, bet atkal sabiedrība, biosociālā, tā sociālā daļa ir tā, kas vienā gadījumā vai arī tajā sociālajā burbulī, kur tas bērns aug, ļauj un tā kā to pieņem un atbalsta, un tad viņš var tur diezgan brīvi būt, vai arī viņš pieņemsim aug sociālajā burbulī, kur ir ierobežojoša pieeja, jeb šo invalidējoša pieeja, tad bērns sajūt, pieņemsim, viņam ir kaut kādas sāpes, vai tāpatās ne tikai par dusmām un skumjām mēs varam runāt, bet arī prieku, un šobrīd ir mazais puika divgadīgais, kurš ir ļoti, ļoti tāds enerģisks un priecīgs un dzīves priecīgs, jā, un atkal, ja mēs izējam ārpus mājas, nonākot kaut kādā citādā, bišķiņ tādā ierobežotākā vidē, tad ir tā, nu, ka, jā, mēs viņam ļaujam, jo viņš priecājās, viņš tvēr šobrīd dzīvi, bet, nu, dažreiz mēs saņemam šo skatījumu, un kāpēc viņš ir tik aktīvs, kāpēc viņš ir tik skaļš un tā tālāk, jā, un tad, ja viņš ilgstoši tur atrodas, tad sāksies tā izregulēšanās, un tad jā, tas rada problēmu ilgtermiņā, jā, tā kā tas ir. Un tā kā var arī šādā kontekstā skatīties, bet par vecumu runājot, tā kā es šobrīd piekritīšu, jā, tas vairāk būtu pirmskolas kontekstā.
1: Mm-hmm. Tas nozīmē, ka jūs arī, kā tētis, vēl neesat tajā posmā, kur tam bērnam vai nu būtu sācies pieredze, citu apstākļu.
2: Man ir gan pieaugušais bērns, kurš šis jau ir iziets, un tur bija meita, un tur es arī varu redzēt, ir pilnīgi citas stāsts, un šobrīd puika aug, tā kā es varu redzēt, kā tas ir. Un kad tas ir aktīvais bērns, kad brīžiem ar sabiedrību tā kā var saņemt tāds, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc viņš nav šī tāds, ne? Plus kaut kādiem rāmiem, un tad tāds, kas tas ir?
1: Nu, rekā no profesionāla nonācām pie privātā, un tad arī varbūt maina drusku savu ieceru, un Matīs, vispirms varbūt jums kā tētim arī drīkstu jautāt, vai jums ir vērojumi par šo, jūs arī divus puikas audzināt.
3: Jā, tā ir man daudz, man liekas, ka profesionāla kvalifikācija nekā tā, ar ko es nodarbojos ikdienā. Nē, lai ikdienā es abas lietas daru, bet man, tieši man bērnu audzināšana un man dēlu audzināšana. Man vienmēr ir tāda, to es uzskatu daudz svarīgāku misiju nekā tas viss, ko es daru teātrī. Tā kā es priecājos par šo jautājumu, jā. Mm-hmm.
1: Un attiecīgi ir vērojumi par to, vai sabiedrībā tas puikas neraud un beidz pinkšķēt ir stipri vēl dzīvs?
3: Es nedomāju tā. Es tikai tas, ko es novēroju gan rīz vai pretēji tendenci. Un no vienas puses tas ir labi, bet, protams, ka arī tam būs zināmas sekas, ka puišiem daudz vairāk ka trūkst robežas veselīgas. Un to robežu noteikšana, man šķiet, ka šobrīd arī sabiedrībā kopumā un arī ģimenēs tā būs daudz svarīgāka lieta nekā nu, tā tie vecie stereotipi, teiksim. Jo nu, mēs varam paskatīties, jebkur līmeni mūsu izglītības sistēmā, viņā ļoti dominē sievietes. Un tas man pašam izraisa ļoti daudz emocijas, kad es domāju par saviem puikām un kā, kā

0: ikdienā, cik viņi daudz saskarās ar kaut kādiem vīriešu piemēriem, cik viņi daudz saskarās tieši ar sievieti, kurai ir pienākums, profesionāls pienākums noteikti robežas, ja, no, tās ir audzinātājs un tās ir skolotājs pēc tam, un kā viņas ar to tiek galā, un cik daudz izaicinājumu šobrīd mums ir kā, gan kā sabiedrībai, jo ļoti daudz bērni tiek audzināti nu, diametrāli pretējos veidos, un varbūt viens varbūt tas viss svarīgākais novērojums, atbildot šo jautājumu, man ir tas, ka es redzu, ka ir bērni, kuri ģimenēs nevar izpaust vispār savas emocijas, un tur nav runa par to, vai puikas raud vai neraud, tur ir runa arī par meitenēm, un ka tiem bērniem, kuri viņi ģimenēs kaut kā neiemācās veselīgi reaģēt uz to vidi, kurā viņi tur dzīvo, un viņiem nav vecāki, kas viņus atbalsta tajā, iemācītās tas atpazīt savas emocijas, viņi pēc tam dodās sabiedrībā, viņi dodās uz dārziņiem un uz skolām, un tur viņi vienkārši ir spiesti reaģēt, un tad visi apkārtējie ir kaut kā jāsaskarās ar šīm emocijām, un tur lielākoties rodās vienkārši haoss un milzīgas problēmas, un tad nevar atrisināt šo situāciju, un tad sauc vecākus, un tad tie vecāki ir tieši tikpat emocionāli neprasmīgi kā viņi bērni, un es domāju, ka tā ir tāda, tas ir daudz lielāks izaicinājums nekā tas vecais stereotips. Tāda būtu man īsā atbilde.
1: Piekritīsiet šim, ka patiesībā emociju izpausmes robežu trūkuma dēļ, un tieši, ja es pareizi sapratu, puišiem raksturīgākas, kā jūs?
0: Nu, puišiem, dušiem, tāpēc, ka puiši ir nu, dabīgi, viņi ir mazliet agresīvāki, viņi ir spēcīgāki fiziski, un kaut kādā ziņā tas, ko es redzu, ka viņi... Viņiem paiet ilgāks laiks, kamēr viņi saprot tos spēles noteikumus, piemēram, dārziņā. Meitenes kaut kā ātrāk mazliet adaptējās tiem apstākļiem, un puikas, tāpēc, ka viņi ir agresīvāk laikam, paiet ilgāks laiks, kamēr tur nonāk līdz kaut kādam secinājumam. Bet es pieļauju, ka profesionāļiem tur ir vēl kaut kāds skatījums uz to.
1: Kā šis iet kopā, jā, ar jūs teoretiskajām un profesionālajām zināšanām par atšķirībām puišu meiteņu attīstībā?
2: Es piekrītu tam, ka meitenēm bioloģiski ir tā, ka tajā agrīnajā vecumā meitenes attīstās ātrāk. Un mēs arī redzam, ka tīri no tādām statistikas viedokļiem arī zēniem biežāk ir dažādi veidi attīstības traucējumi. Un tā ir tad tieši realitāte skatoties statistikas datus. Un tas noteikti es pievienojos iepriekšējiem komentāram, ka tie spēles noteikumi ir atšķirīgi. Un tas, kas noteikti šeit ir jāņem vērā, tad noteikti, ka to uzvedību, kas ir agresīvāk, kas ir provocējošāk, izaicinošāk, to vieglāk apkārtējie pamana. Un tad mēģina saprast, kā tad ar to uzvedību tikt galā. Un tad ir tas jautājums, vai mēs zinām, kā tad tikt galā ar to uzvedību. Jo pirmais, kas ir noteikti ņemot vērā, atkal uzvedība, tā ir kaut kāda vajadzība, kuru cilvēks ar šo uzvedību mēģina tā kā demonstrēt, ka apkārtējā vide kaut ko nesniedz, ko viņš vēlas.
1: Robežas, piemēram.
2: Piemēram, robežas tieši tā, jo ja mēs salīdzinām divgadnieku un mēs salīdzinām 22-gadīgu cilvēku, ir skaidrs, ja mēs abiem diviem iedosim, piemēram, viedierīci, nu, divgadnieks nemācēs pats sevi saregulēt, kurā brīdī vajag nolikt malā, piemēram, to viedierīti un sākt darīt kaut ko citu. No 22-gadīgu cilvēku mēs saprotam, ka, nu, viņam varbūt arī kādreiz būs grūti to viedierīts nokt malā, bet viņam visdrīzāk dzīvē jau ir iemācīt daudz regulējošu mehānismu, un viņš varēs to izdarīt. Restīv, mazs bērns ir tā kā, nu, tāds kails pasaulē ar zināšanām un ar savām prasmēm. Viņam bioloģiski ir atļauts to nezināt, nemācēt sevi regulēt. Un tad, kamēr bērns nevar pats regulēt savas emocijas un citas lietas, tikmēr vajag tos pieaugušos apkārt, kas regulē un arī kas liek tās robežas. Un šeit, manuprāt, tas būtiskais jautājums ir par to, vai tam pašam pieaugušajam, kā tik minēts, ir vispār tās prasmes, kā regulēt, vai viņš māk saregulēt pats sevi, jo tad, ja tu redzi, ka tas bērns, piemēram, ir izmisis, raud, varbūt met kādu mantu, pagaisam, kāda reakcija vispār ir tev pašam, jo skaidrs ir, ka vecāks tajā brīdī arī var, vai kāds cits pieaugušais, justies ļoti sāpināts, satraukts, varbūt pats paliek dusmīgs, jo kāpēc man ar šito ir jātiek galā, bet lai ar to bērnu varētu kaut kādu regulāciju veikt, pašam sākumā ir jāuztais trīs dziļas ielpas, jānomierinās un tad jāmēģina tā, kā tā situācija regulēt, lai varētu tā kā, palīdzēt tam bērnam tikt galā. Un šeit es domāju, ka ir tas lielais jautājums, kādi tad ir tie piemēri, ko bērni redz, kā tad vecāki tiek galā. Jo nu, no tādas uzvedības regulācijas viedokļa ir skaidrs, ka ir lietas, ko mēs tā kā gribētu, lai cilvēki dara un kā viņi vēlami regulē savu uzvedību un ir daudz nevēlamu tā kā veidu. Un tad viens tāds citāts, ko es nākot uz šodien šeit lasīju, kurš man kaut kā ļoti iespiedās

0: atmiņā, bija tas, kad vienā pētījumā bija rakstīts, ka emociju regulācijas metode, kur vīrieši 100% pārspēj sievietes, ir alkohola lietošana. Un skaidrs ir, ka ikdienā, paņemsim smēķēšanu vai alkohola lietošanu, ir jautājums, cik daudz cilvēku asociē ar emociju regulāciju. Bet patiesībā nu, tas arī var būt emociju regulācijas veids, tikai mēs to skaitam par nevēlamu regulācijas veidu. Un patiesībā mēs jau gribētu vairāk vienkārši spēcināt tos vēlamos, un tie vēlamie var būt ļoti dažādi. Tā var būt tiešām kādam, nezinu, silta duša skrējiens, bērnam elpošanas vingrinājums, apskāviens, bet tie veidi būs atšķirīgi, ka, gan cilvēkam no cilvēka viņi būs atšķirīgi, bet mēs vērojam tomēr arī, ka dzimumos var būt tendences atšķirīgas. Un tā kā puišiem drīzāk vajadzēs kaut ko tādu aktīvāku, kur to varbūt to spriedzi izlikt meitenes, biežāk varētu arī vieglāk padoties šeit, piemēram, kaut kādai sarunai vai nu, tāda veida šim te atbalstam. Un tad ir tas jautājums, kur tad ir tie piemēri, kas jebkurā jomā tev iemāca, kā vispār tās emocijas regulēt, un tad vai tas piemērs, ko tu redzi, ir tev pašam vispār izmantojums. Jo, ja man ļoti patiks iet dušā, bet tam otram cilvēkam ļoti patiks iet skriet, visdrīzāk mēs viens otru tajā regulācijas brīdī nesapratīsim, ka tas var būt palīdzošs.
1: Aigara?
2: Par regulāciju ir piekrītu, un vēl ir tāda arī svarīga lieta, kur man bišķiņ tomēr rezonē un līdz galam gribas piekrist, ka puišiem vajadzētu vairāk tā kā tās aktivitātes, ja tur būs gan, bet tas, ko ikdienā strādājot ar pusaudžiem un ģimenēm, jau tieši terapijas laikā mēs arī mācam prasmes, dodam un emociju regulācijas prasme ir viena no tādiem apjomīgākajiem moduļiem šajā programmā, tāda tieši pozitīvo prasmi veidošana vai pozitīvo emociju prasmi veidošana ir, ko mēs dzirdam atgrieziskajā saitē, tas gan vairāk no pusaudžiem nāk, ja tieši tā kopā būšana, kopā pavadītais laiks, un tad ko mēs daram ir jau sekundārs, un tad tur mēs arī varam redzēt, jā, mums pārsvarā ir vairāk meitenes, ja mēs tā skatāmies ciparos, ja tad statistiski mums vidē tas sadalījums ir 60% ir meitenes un 40% ir zēni, un tas jau tāds 3 gadu cipars, kurš ir diezgan stabils, es tieši arī gatavojoties painteresējos, paprasīju statistikas dāts, bet tieši šo modulu apgūstot, tad mēs vairāk dzirdam jā, tā kopā būšana, izrunāšanās, un arī nākot individuāli strādājot ar puišiem, ka viņi arī brīžiem jūtās tā kā apjukuši, jā, ka viņiem tās emocijas ir, jā, bet tad vainu aizsūt uz izdzīvošanas skolu vai uz kaut kādu nometni, nu tagad taisīs baigo veici, tur apakšā cilvēkam gribas vienkārši parunāt, vai viņš gribas būt, nevis parunāt, viņš grib būt sadzirdēts, un tas ir tas, ko mēs visi gribam, un ja mēs nedambonam neesam sadzirdēti, tad mēs kaut kādā veidā sākam reaģēt. Tas jau piemērs par maz bērnu, viņš grib ēst, viņam nedod ēst, kā lai viņš pasaka, viņam vajag ēst, ja viņš kļūst skaļāks, ja, vai viņam pēkšņi ir slapšs šur lejā, grib, lai nomai, nu, viņš komunicēja atkal skaļāks, ja, nu, tā kā tādā veidā ir, un arī bērnam, arī dārziņā, ja viņš iet un viņš nejūtās pamanīts, ja viņš, nu, kļūst skaļāks, ja, vai arī otrs galība, ja, tad ieraujas stūrīti un paliek neredzams, ja, un tad tie abas ir emocija regulācijas, un tad jautājums, kā cik ļoti ir izglītot vecāki, to mēs diezgan bieži arī varam novērot, kad vecāki ir ar lielāku aizrautību un atgrieziskā saite, ja mums to būtu skolā kādreiz kāds mācījis, un bieži vien var arī dzirdēt, ka jā, vecāku tajos sagatavošanas kursos vajadzētu tā kā mācīt par tām nu, emocijām un tādām lietām, nu tā kā tas impuls ir, nu diemžēl viņš ir nu, 14-16 gadus novēlots tas impuls, un tajā pašā laikā emociju regulāciju mēs mācāmies visu mūžu. Tā, tur nekas nav nokavēts.
1: Bet šai kontekstā vai ir kaut kas specifiski, ko jūs, kā speciālisti teikt, ir ļoti svarīgi vecākiem zināt, saprast tieši niansēs atšķirības starp zēniem un meitenēm?
2: Es domāju, ka dzimumā noteikti nē, ir jāvalidē, ir iepšu jācenšās pieņemt un atspoguļot jebkuras emocijas un vitāli svarīgi tas periods, nu, kā kopš dzimšanas līdz 3 gadu vecumam bērns, kopē, ja viņš to vidi, ja viņš mācās caur redzi, dzirdi, uztver, ja, un ja viņš pauž savas emocijas un vecāks ir viens, un pēc sekundes viņš ir savādāks, ja, tos melus vai to nepatiesību viņš diezgan ātri noķer. Ja.
1: Bet runājot par lielākiem bērniem un par šeit pieminēto to vecumu, kad, kā Liena teica, mēs tomēr daļā droši vien sabiedrības sākam pieņemt, ja, ka viņš nebūs tāds čīkstīgs.
0: Nu, es

0: Domāju, ka šeit tā liela daļa ir jautājums vispār par to mūsu sabiedrības stereotipu par sociālajām lomām, kādas vispār mums ir pret puišiem, pret meitenēm, jo mēs no vienas puses runājam par puišiem un par to kaut kādu to izturības, tā kā to etalonu, bet reizē jau ir varbūt arī tas pretējais jautājums par tām pašām meitenēm, jo mēs saprotam, ka no pubertātes viedokļa meitenes kaut kādā ziņā pret puišiem ir citā lomā, jo hormonālās svārstības tevi padara vienkārši izmainīt pret to apkārtējo, nu tā kā ir brīži, kad sievietes ir trauksmaināks, vai paņemsim emocionāli, var reaģēt piesātinātāk, un puišiem vienkārši nav šī bioloģiskā svārstība tādā pašā veidā. Un tad ir jautājums, jā, vai mēs automātiski paņemsim pasakam, ka puiši tāpēc ir izturīgie, un meitenes ir tās, kuras emocionāli uz visu reaģē, vai mēs tā kā pieņemam kopumā, jā, emocijas var būt visiem, tā kā Aigars arī teica, un tad vienkārši, nu, ko tad mēs ar to darām un kādā veidā, jo atbalsts varbūt, es piekrītu tam, ka ir jābūt kopā, bet varbūt tā kopā būšana kaut kādos brīžos varbūt atšķirīga, kā. Bet to, ka tā bioloģija tur tomēr spēlē lomu tajā emociju jutībā un tajā reaktivitātē, tam gan noteikti, ka, nu, tas ir pamats, jā.
1: Un vēl viena tēze, kas ir izskanējuši ģimenes studijā runājot par šiem tematiem, ir, ka jā, patiešībā jau tie zēni, jaunie vīrieši, viņi ir daudz ievainojamāki, jo viņi tās emocijas nedrīkst izpaust, jo atkal ir kaut kādai daļai sabiedrības iemācīts zēni neraud, un tad viņiem ir vēl grūtāk tikt galā ar to emociju regulāciju. Un tā, Matīs, jums ir, nu pat ar kolēģiem tapusi jauna izrāde Stiprais dzimums, viens no vadmotīviem, es tagad drusku citēšu izrādes aprakstu, izrādās, ka Latvijas demogrāfiskā bedra ir tikai labs iegansts, lai izrunātu to, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi vienam atklāt, arī viņiem sāp. Kā un kāpēc jūs nonācāt pie šī raidījuma pētniecības, pie šī temata pētniecības teātrī?
2: Nu, pirmkārt, tāpēc, ka jā, es esmu divu dēlu tēvs, un es ļoti ceru, ka man dēli arī kļūs par tēviem, un man gribējās kaut kā saprast to likumsakarību starp to, kā Latvijā vīrieši, kad viņi izvēlās kļūt par tēviem, kā viņi izvēlās, kas ir tās lietas, kas viņiem ir nepieciešams, lai kļūtu par labu tēvu, un kāpēc ļoti daudz vīrieši izvēlas nekļūt nekad par tēviem. Un tā kā mēs ir visi aktieri un arī režisors un scenogrāfs, visi mēs bijām tēvi un visi mēs esam vīrieši. Mums visiem tas bija ļoti, nu, tāds personisks ceļojums savā iekšējā pasaulē no vienas puses. No otras puses arī mēģinot saskatīt plašākas likumsakarības nu tieši tajā demogrāfijas jomā, un varbūt tas gala secinājums pat mums bija tajā, ka nu, mums ir ļoti bēdīgs stāvoklis attiecībā uz vīriešiem Latvijā, jo tas gan pašnāvības skaits procentuālais, kāds ir starp dzimumiem, gan arī dzīves ilgums un kvalitatīvās dzīves ilgums vīriešiem ir krietni mazāks nekā sievietēm. Es jau minēju, ir atsevišķas jomas, kurās ļoti izteikti dominē sievietes, un tā ir izglītība, un nevis tāpēc, ka sievietes būtu kaut kā mums vīriešiem to atņēmuši, bet visticamāk, tāpēc, ka ir šis valdošais stereotips, ka vīriešiem jāstrādā jomās, kur nopelnīt daudz vairāk naudu, un izglītība tāda nav bijusi pēdējos 30 gadus. Un tas viss, protams, rada tādu lavīnu veida efektu, ka tagad, kad patiesībā paaudze, kas ir mana paaudze, kur ir vīrieši 35 un 40 gadiem, kad vīriešiem parasti mēdz būt visvairāk pēcnācēji, mēs esam pēdējā paaudze, kur ir tik daudz, jo pēc mums dzimstība ir samazinājusies ļoti strauji, un pēc mums būs tikai mazāk tēvu, un vai mēs no tās demogrāfiskās bedres tiksim ārā, patiesībā ir atkarīgs no šīs paudzes. Un es, protams, skatos uz saviem puikām, un es saprotu, ka viņiem uzaugt brīvā neatkarīgā valstī ir bijis ļoti liela veiksme, un arī man, bet mūsu iepriekšējām vīriešu paudzēm tā tas nebija, un mēs joprojām dzīvojam ar tām sakām, kas bija mūsu tēviem, kas bija mūsu vectēviem. Šitā mūsu zemē ir vairākas reizes gājis pāri pasaules karš. Mums ir skāruši deportācijas, kas ir iznīcinājuši vīrieši. Arī tepat tās piesauktā tēma par alkoholismu. Tas, ka tagad tā ir pilnīgi normāls veids, kā regulēt savas emocijas, kā regulēt savas attiecības patiesībā. Vienam ar otru alkohols ir vienkārši klātesošs ļoti daudzās ģimenēs vēl joprojām. Un, zin kā, nu, es tā vienkārši kā kontrapunktu ielikšu to, ka no vienas puses mēs runājam par tik smalkām lietām kā emocija, pratība, bet no otras puses

tās problēmas, kas mums sabiedrībā ir, viņas ir daudz primitīvākas un daudz vienkāršākas. Nu, sākot ar to, ka mums vienkārši mūsu, teiksim tā, tas kvalitatīvais daudzums ar vīriešiem mūsu sabiedrībā ir ļoti ma-

0: par, nu, kas ir no tevis atkarīgi. Un man liekas, ka mūsu izglītības sistēmā mēs praktiski vispār par to nerunājam. Mēs ļoti daudz runājam attiecībā uz bērnu audzināšanu tieši šajā patoloģijas kontekstā. Nepavēlta arī šajā raidījumā ir psihiatrs. Bet mēs ļoti maz runājam tieši tajā vērtību kontekstā. Vērtību kontekstā. Es esmu absolūti tāds Marijas Montessori un Valdorfa pedagoģijas piekritējs tajā ziņā, ka bērns patiesībā piedzimst absolūti vesels, vienalga kāds viņš ir, un viņš piedzimst ar visām, tā kā viņam ir potenciāls praktiski izdarīt visu, un viņa ķermenim, tam ķermenim, kas piedzimst kā bērns, ir absolūti saikni arī ar viņa dvēseli, ar viņa emocijām, un viss viņš ir pati pilnība. Un tad nāk virsū viss tas uzslāņojums, ko mēs kā sabiedrība viņam uzliekam, un padaram viņu ļoti nepilnīgu, un padaram viņu līdzīgu sev. Un ja mēs kā sabiedrība nemainīsimies, tad tie mūsu bērni nedzīvos labāk. Jo varbūt viens vēl tas pēdējais aspekts, ko es vienkārši sadzirdēju klausoties profesionāļus, ir tas, ka no vienas puses mēs runājam par bērnu emocijām, bet mūsu sabiedrībā tik daudz pastāv attiecību modelis, kurā vecāki uzliek atbildību par savām emocijām bērniem, kur vēl joprojām bērni uzaug kā tāda pieskatītāja saviem vecākiem. Un es te nerunāju par kaut kādām ļoti traģiskām situācijām, ja, kur vecāki ir atkarībās un viss kaut kādās citās problēmas. Es runāju par ļoti normālām ģimenēm, bet kur vienkārši vecāki paši to nesaprot, ka viņi uzliek atbildību par savām emocijām bērniem, un bērns jau tā jau nav gatavs savām, un viņam vēl ir vēl mamma nāk mājās tur neapmierināta, tur tētis dusmīgs.
1: Tētis dusmīgs un mamma bērnīga, kā mēs viet nosacinājām. Jā, Matīs, paldies tik daudz viskā, bet man gribas jūs ieaicināt biežāk klausīties ģimenes studiju. Man šķiet, ka mēs
0: pat
1: otro dienu par vērtībām nesat pamanījis.
0: Nē, es vairāk, es nerunāju par raidījumu, un es nerunāju arī par sabiedrisko mediju. Es runāju vairāk kā par...
1: mēs katrs dažādos burbuļos
0: tieši dzīvojam. Tieši tā, jo tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs veidojam šo izrādi, un mēs viņu uztaisījām, mēs sapratām, ka mēs paši esam vienkārši iešāvuši, tā kā mēs esam paši pamanījuši, cik mēs paši maz runājam par vērtībām, un cik daudz mēs runājam tieši par visu to, par ko vieglāk ir runāt.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kādas ir zēnu un meiteņu audzināšanas, attīstības nianses, emociju regulācijas atšķirības, un vai tiesa, ka zēni mūsdienās joprojām neraud sarunā piedalās bērnu psihiatra Liena Vītola, klīniskais un veselības psihologs Aigars Vilcēns un dramaturgs un scenārists Matīs Gricmanis, un tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Kāds klausītājs reaģē arī emocionāli uz mūsu sarunas iesākumu. Viņš saka, ko jūs muļājat visu laiku, to zēni neraud, un tas ir normāli. To jau viss sen ir pieņēmuši. Labāk domājat, ko darīt ar tiem tizlaņiem, kas aug un kas ir stumdāmi un grūstāmi, jo mammītes visu dara viņu vietā. Ja es lūgtu jums, varbūt, es saprotu, ka grūts uzdevums, bet tādu zēnu, pusaudžu, veselības kopainu Latvijā noraksturot, kā jūs teiktu, kāda tā šobrīd ir par emocionālo labbūtību, par emocionālo veselību runājot? Jo ļoti daudz, kas no tā, ko Matīs šeit uzskaitīja kā problēmas, man tomēr gribētos kaut kādus pavadienus arī saistīt starp to un starp to emocionālo labbūtību vai inteliģenci.
3: Man laikam liekas, ka man gribas kaut kur atsaukties uz to, ko Matīs teica par to patoloģizēšanu, jo skaidrs ir, ka gan es ikdienā, gan Aigars, mēs jau nestrādājam ar tiem, kuriem iet veiksmīgi un labi. Mēs jau ikdienā redzam to daļu, kuriem iet smagi un grūti. Tāpēc iespējams, ka mūsu skats arī uz šo ir nedaudz izkropļots. Mēs redzam to trakāko, to smagāko gadījumu galu.
1: Bet jūs došana esat pietiekami gudri, lai pieņemt, ka tas ir neliels procents. Jūs zināt kāds pēc statistikas un pētījumiem.
3: To paturpinot, vienkārši gribas teikt to, ka skaidrs ir, ka pašlaik sabiedrība paliek zinošāka par to, ka ir jānāk par emocijām, ir jānāk par vērtībām, bet nereti, mums kaut kur, es nezinu, pazudusi vai jāatjauno tās zināšanas, tieši tā, kas ir tas pamats, ko mēs patiesībā visi zinām par emociju regulāciju un ko mēs uzskatīt, ka šis ir tāds standarts, ko zina, tā kā, katrs cilvēks, katrs vecāks pēc tam iemāca savam bērnam, un kur mēs tad ņemam klāt tos profesionāļus, jo pašlaik jau

0: varētu sanākt tā, ka, nu, es varbūt Aigars man neļaus samalot, bet, nu, ir situācijas, kad mēs patiesībā strādājam ar ļoti, nu, pamatlietām, ko mēs ikdienā patiesībā būtu gaidījuši, kad cilvēks ir ieguvis ģimenes vidē, tā kā, nu, tās pamat kaut kādas lietas komunikācijā, regulācijā. Tā kā tas ir tas viens, kāpēc man arī dažreiz liekas, ka mēs varbūt pārāk gribam visu sasaistīt ar tādu patoloģizētu medicīnu, ar diagnozēm vai kā, bet daudzas lietas sākas daudz vienkāršotāk, un tad mēs, man varbūt tāds, nezinu, nākotnes vēlējums skaistais ir, ka varbūt pēc laika mēs par šo skaistu runāsim ar psihiatru, ar psihologu, bet mēs iemācīsimies sabiedrību to darīt, vecāki iemācīs to bērniem, un varbūt pēc laika par šīm tēmām varēs vecāki paši dalīties, kā tad viņi to dara, un nevajadzēs tam klāt profesionāļus. Tas tāds, nu, pirmā atsauca uz šo. Bet kopumā, nu, tie veselības rādītāji mums pašlaik rāda, un te noteikti vieglāk runāt ir par pusaudžiem, tāpēc, ka viņi, nu, var reflektēt par to savu pašsajūtu. Kopumā pirmā tā lieta tendence, kas ļoti krīt acīs, ir tāda, ka jaunieši un pusaudži daudz labāk pārzina profesionālo terminoloģiju un daudz aktīvāk viņu izmanto. Un, piemēram, atnākot pie manis kā pie psihiatra, jaunietis neteiks, man, nezinu, skolā kaut kas skaiti nārā, man ir grūti, viņš teiks, man ir depresija, un tad man uzreiz ir tā kā, un tad, ja es uzdod dažreiz papildinošu jautājumu, ko priekš tevis nozīmē depresija, tad es dabūju tādu šķelmīgu skatienu, kas es pa profesionāli, kas nesprotu vārdu depresiju. Tā kā, nu, tas mums ir jāņem vērā, tur tā patoloģizēšana vēl starp citu ieslēdzās ļoti skaisti un ļoti, man liekas, uzskatāmi. Tie dati, kas mums ir kopumā, pašlaik mēs redzam to tendenci, ka ar to, kādiem instrumentiem mēs varbūt mērījām to sabiedrības veselību pirms laika, mēs vairs nevaram izmantot tādu pašu terminoloģiju, jo, piemēram, ir viens rīks, kas palīdzā mērīt tā kā bērnu emocionālo stāvokli. Un nesen, negribu samalot, laikam pagājušajā gadā, kolēģi mēģināja tā kā skatīties vai iedodot vidēji sabiedrībai pusaudžiem, vai viņi atzīmē tos biežumus ar grūtībām tikpat izteikti, kā tas bija pirms laika, kad veidoja standartizāciju šīm te pētījumam. Un, pēc tam, tajā brīdī secināja, ka to anketu aizpildot ar to, kā jaunieši pašlaik uztver to emocionālo veselību, 50% no meiteņu mūsu sabiedrībā jaunietēm ap 14 gadiem, mēs nemaldos, būtu depresīvai trauksmi, un tas, un 40% zēnu. Un tad ir jautājums, vai mēs tā ir tiešām medicīniski, klīniski lieta, mēs vienkārši...
1: Vai jāmaina mērinstrumenti.
0: Vai mums ir jāmaina mērinstrumenti, mums ir jāmaina valoda, kurā mēs runājam, jo, nu, skaidrs ir, ka, nezinu, tā pati trauksme, nu, viņi jau var būt jebkuram cilvēkam, bet katra trauksme, kas ir, nav medicīniska trauksme, nu, teiksim tā. Un tas ir tas, kur man tā patoloģizēšana arī tiešām dažreiz uztrauc. Un tādā ziņā es teiktu tā, ka tas, kas satrauc tieši attiecībā pret puišiem, mani varbūt vairākā speciālistu, ir tas jautājums, kur paliek tie puiši, kuriem nav tās palīdzības, kur kaut kur novēršās. Jo, kā mēs iepriekš runājam, ja puišs ir dusmīgs ar provocējošu izaicinošu uzvedību, apkārtējo, nu, viņa vieglāk novēršās, jo taču nav patīkami iet un cīnīties ar tām dusmām, regulēt rekrutās robežas, saprast, ko tad tam puišim vajag. Nu, ir nepatīkami runāt ar kādu, kurš pret tevi ir agresīvs un nejauks. Bet tās ir tās situācijas, kur mēs visvairāk iekrītam, manuprāt, mēs aktīvāk novēršamies, un tad tas kamulos patiesībā beļās aizvien lielāks, līdz mēs nonākam līdz tam augstajam jauniešu pašnāvību skaitam, piemēram, kur puiši noteikti ir vairākas reizes priekšā meitenēm, kur ir dažādi veidi aktīvi, piemēram, vielu lietošana un vēl citas problēmas. Tā kā tās ir tās situācijas, kas noteikti mani satrauktu visvairāk patiesībā.
1: Aigar?
2: Jā.
1: Ar kādām problēmām zēni visvairāk nonāk pie jums šajā pusaudžu vecumā?
2: Es varu runāt tikai par savu burbuli.
1: Jā.
2: Un šeit es esmu diezgan ierobežots, jo dialekts behaviorāla terapija pusaudžu resursu centrā mēs primāri strādājam ar paškaitējošu uzvedību, kas balstās impulsu regulācijas grūtībās un kur sākna visbiežāk ir tieši emociju apspiešana, nu, kā viena no tādām lietām. Ja, kas
1: tas
2: ir
1: tieši sasaucas ar mūsu radījumu sākumā.
2: Un tajā pašā laikā es negribētu teikt, ka tas būtu tikai par puišiem. Es gribētu vairāk arī runāt šobrīd par populāciju. Jā, es strādāju no 14 līdz 18 gadiem pusaudži ar šo te nogriezni. Nu, tur vienlīdz, jā, gan meitenes, gan puiši.
1: Tas nozīmē, ka mēs esam izlīdzsvarojuši, kā pieaugušie savus, varbūt, audzināšanas paņēmienus attiecībā uz viņiem.
2: Nu, negribētu tā uzreiz tā teikt, jo tur ir, nu, tā kā, ir abas medaļas puses, un dialektika ir par to, ka mēs mēģinām skatīties arī, kas ir otrā pusē, tikai

0: runāt par pušiem, tad mēs vispār nu, izslēdzam meitenes. Ja? Un tikai runāt par agresiju, tad mēs pazaudējam tos, kas, kur ir, pieņemsim, kur vēl joprojām ir tas stereotips, ka, nu, ko tu čīksti, ja tā kā tev ir jāiet uz skolu, saņemies un dari, ja? Un tad viņš noslēdzās. Ja? Un viņš nerunā ne ar vienu, un viņš runā tikai labi, ja viņš runā pie manas kabinetā. Ja? Un tās grūtības, tad ir tā paškaitējuša uzvedība. Tad kaut kā respektīvi. Un paškaitējuša uzvedība arī var būt ļoti dažāda. Tas var būt no vielu lietošanu, sev paškaitējums, bīstam uzvedība, riskanta uzvedība, respektīvi gan mašīnas, avārijas mēs dzirdam, kad ir arvien vairāk. Un tāds līdz pārdozēšanas, jā, viņas ir. Kur ir atšķirības starp pušiem un meitenēm? Jau dominē, nu tā kā jau izskanē tas pieņēmums, kad vīriešiem ir tas augstāks procents, jo ir riskantāks tās pašnāvības vai tās riskantās uzvedības ar augstāku varbūtību nekā meitenēm. Meitenēm dominē citas stratēģijas, kādā veidā viņas sev dara pāri, bet tas kopsaucējs viss ir tieši par to, nesadzirdēšanu, kad viņš mēģina saukt pēc palīdzības un tiek atstumts, vai arī tad vēl ir tāda paudze, šobrīd gan tas mainās, un paldies Dievam, ka mainās un mainās globāli, kad skolās ekrāni tiek ierobežot, bet vienu brīdi bija lieliskā auklē ekrāns, ja, tā planšeta ēra, ja, tā kā super. Ja,
1: un tad, kamēr līdz skolē tiek, tur jau vēl auklē un auklēs ilgi, tas jau skaidrs.
0: Jā, un tad viss, ko tu dzirdi kabinetā, kā tu jūties norma, vai arī kas tas par jautājumu, es nezinu, kā šo atbildēt. Ja, tā kā, un tad ir skrolēšana, bet atgriežoties atpakaļ par to veselīgumu sabiedrības, es gribētu teikt, viņi ir pozitīvi palikusi daudz izglītojošāk. Mēs bieži vien redzam, ka pusauģi ir zinošāki gan emocionāli emociju vārdu krājumā kā tādā, un tieši strādājot ar pusauģiem un vecākiem, pusauģi saka priekšā vecākiem, kādas tās ir emocijas, ka mēs mācāmies, pieņemsim, emociju atspoguļošanu vai tās darbības, ko tur varētu darīt, ja, kad tas ir arī tāds labs jautājums, kā ir bijusi tā bedra mums veidojusies, un kad to tendenci, var jau būt, esmu pārāk optimists, bet es redzu, ka jauniešos vārdu krājums paplašanās vairs nav tikai norma vai ok, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Ja? Nu jau arī viņi sāk runāt un saukt vārdos. Jā, anglicismus nāk ļoti daudz veikšā, nāk šās pseido un pašdiagnosticētās diagnozes un grūtības iekšā un tik un tā, labāk, lai viņi šādi komunicē, jo tad mums rodās iespēja uzdot papildus jautājumus. Ko tu saproti ar vārdu depresiju? Klasika, man ir panikas lēkme. Ok, pusaudzis un panikas lēkme. Ok, pastāst, kā tu to piedzīvo. Nu, tādā veidā. Tad mēs varam to regulēt. Un tas ir, man liekas, tā ir pozitīva ziņa. Nu, kad nāk un ir drošāk un ir vairāk, rindas mums arī ir diezgan garas, un tas ir arī tā kā tāds, kad pusaudži vairs nebaidās. Tā stigma iet mazumam.
1: Kas droši vien labi. Matīs, ja mēs atgriežamies pie sarunas sākuma jautājuma, jūs teicāt, nē, jums šķiet, ka tas vecais stereotips par to, kā jāaudzina zēni, kādiem viņiem jābūt, ka tā nav tāda galvenā esences problēma, tad jā, atkal tas, ko nekad vīrieši skaļi nav gatavi nevienam atklāt, arī viņiem sāp. Ir vai nav problēma, ka viņi nav to gatavi nevienam atklāt? Tad, kad ir izauguši un gatavojas vai negatavojas kļūt par tēviem?
2: Jā, nē, nu, tāda nianses, ko es varbūt tās neprotu tik labi paskaidrot.
1: Par ko sāp, piemēram, jūsu lugas varoņiem šajā gadījumā?
2: Oi, viņiem sāp par visu kaut ko, bet nu, tā pamatlieta ir tieši tā tēva neesamība. Un mēs tā, cik mēs tur tikai paspējam visu to izrunāt cauri, jau ir diezgan daudz arī publiskajā telpā pieejama tā informācija par to, ka, nu, nu, tas ir, nu, jebkurai dzīvnieku sugai, ja mēs esam arī viena no zidītāju sugām, tieši tā tēviņa agresivitāte, nu, viņa ir problēma jebkurā populācijā, un tieši tā vecāko tēviņu esamība iekšā barā iemāca šiem jaunajiem tēviņiem regulēt savu agresiju, un mēs vienkārši par cilvēku un par to demogrāfiju tiešām skatāmies no tādas absolūti bioloģiskas perspektīvas, kurā, manuprāt, ja tā bioloģiskā perspektīva nav ietverta, bet, un es šeit mazliet tagad gribu to niansu uzsvert, ka nevis bioloģiski tajā ziņā, ka bezdvēseliska un materiāla, bet bioloģiski tajā ziņā, ka mums ir savas vajadzības, tas, par ko arī mēs sākumā

0: runājām, ka jebkuram mums ir savas vajadzības, arī vīriešiem, sievietēm arī, protams, arī puišiem, un ja tās vajadzības it īpaši agrīnā vecumā nav īstenots, tu viņas gribot, negribot, centīsies dabūt tad, kad tu esi pieaudzis cilvēks. Un tas, tas jau ir patoloģiski diezgan, kad pieauguši vīrieši tā kā visu laiku tā kā meklē sev vecākus, ka viņi atsakās pieaugt, ka viņi kaut vai šī paša pieminētā sociālo tīklu tā atkarība, kas ir lielā mērā saistīta ar emociju regulēšanu. Tajā nozīmē, ka nu, tie visi tās tehnoloģijas ir izstrādātas tā, lai vienkārši nu, mēs visu laiku viņām pievērstos. Un tā kā ja iepriekš tas bija tikai kazino iespējams, jā, kur arī ļoti lielā īpatsvarā ir vīrieši tieši šie kazino apmeklētāji un arī spēja zāļu, tad to mēs pie telefoniem varam redzēt. Nu, tas, tā ir tā pati problēma, nu, ka mēs atsakamies pieaugt, atsakamies uzņemties atbildību par visu, kas ar mums notiek. Un tikai tajā brīdī, kad mēs kā pieauguši cilvēki beidzot uzņemamies par to atbildību, mēs varam nu, kaut kā virzīties uz priekšu un arī saviem bērniem to nodot tālāk. Bet es par to stereotipu, kāpēc es minēju, ka tas man liekas, ka viņš īsti neatbilst patiesībai. Tā iemesla dēļ, ka mēs esam piedzīvojuši kaut kādas baigās demografiskās pārmaiņas. Un tas, ko patiesībā, man liekas, ka džekiem uzaugot, ar ko viņi saskarās, viņi ļoti lielā mērā saskarās, ko es jau minēju. Nu, tīri tagad statistiski, ja mēs paskatāmies, ir 50%, nu, viena liela daļa ir ģimenes, kurās ir abi vecāki, un tad ir gandrīz 50% ģimenes, kurās ir tikai viens vecāks, un 90% gadījumus tā ir tikai mamma. Un ļoti liela daļa puiši ir uzauguši tieši šādās ģimenēs ar savām mamām kopā, kur viņiem, vai nu viņiem tur ir bijis kaut kāds vīriešu paraugs vai nav bijis, lielākoties jau nav bijis, un viņi ir iemācījušies palīdzēt regulēt savu mammu ļoti lielos gadījumos. Viņi ir iemācījušies uz knipļa sitienu vienkārši atbildēt uz sievietes emocijām, un viņi lielā mērā vienkārši nedzird, kas viņiem pašos iekšā notiek, tāpēc, ka viņi vienkārši tam nepievēršās. Un tur nav runa par to, ka vīrieši neraud. Šie džeki var būt ļoti jūtīgi, bet viņi ļoti jūtīgi rēģē uz citu cilvēku emocijām. Es, protams, galīgi neesmu profesionāls, es par to varu runāt tikai tajā...
1: Tulīt jautājums
0: jā, viņiem, jā. Tikai tajā savā darba kontekstā, un es to redzu gan manu bērnu draugiem, un es to redzu, kā mani bērni ar to, kā viņi ar to sadzīvo, kā viņi iemācās šajā pieaugušo pasaulē. Jo, okay, tagad es pieminēju mammas, bet tikpat labi arī skolotājs. Jo skolotājs, kurš ienāk klasē raudot, tāpēc, ka viņas tur nevar kaut kādu situāciju atrisināt, un viņas uzskata, ka pilnīgi normāli ir ar viņu emocijām vienkārši šiem bērniem parādīt, ka viņi kolektīvi atbildīgi pie šīs sievietes emocijām. Man šķiet absolūti vardarbīgi pret bērniem.
1: Un kaut kādas prakses situācijas tādas nebija dzirdētas?
0: Es pats kā pusaudzis būdams ļoti bieži saskāros ar šādām skolotājām, arī ļoti labām skolotājām, arī tādām, kas ļoti labas lietas izdarīja, bet arī šādām. Un tagad tas nesenais gadījums, jā, ko es dzirdēju no savu dēlu skolas, bija tieši tāda, nu, ka ir kaut kāda problēma, ir kaut kāda, vienam skolniekam ir kaut kāda problēma, kuru skolotāji nevar atrisināt, vai viņi nezin, kā risināt to, ka tas puika nevar savākties. Un tas tiešām šajā gadījumā bija puika. Tas īstenībā ļoti lielos gadījumos ir puika. Un viņa vienkārši nolēma, ka viņa vienkārši pati vienkārši padosies. Ok, tagad jūs kolektīvi, klasi, uzņematies atbildību par mani. Un man to ir grūti pieņemt. Es varu iet runāt kā vecāks ar to skolotāju. Vai viņi man sapratīs, diez vai...
1: No, bet izmēģiniet, kādreiz pastāstīsiet mums kā. Jā. Bet es gribu jums jautāt, jā, piekrītat, nepiekrītat, piebilstat, iebilstat tam, ka patiesībā šī varētu būt galvenā problēma. Nevis tur emociju, regulācijas neprasme vai ievainojamības slēpšana un tam līdzīgi. Bet tas, ko Matīs pat raksturoja.
2: Es nevaru pateikt, ka tā būtu galvenā problēma, bet es varu pateikt no profesionālā viedokļa, jā, es esmu mazākumā, es esmu vīrietis, psihologs un psihoterapijas speciālists, un nenoliekšu, jā, dažreiz man ir bijuši šīs te šķirtās ģimenes, vai kur ir viens vecāks, un pārsvarā tur ir bijuši, kad ir mamma, un vēl labāka komunikācija.

0: kombinācija ir mamma un vecmāmiņa. Jā, un tad atveda šo te jaunēkli pie manis kā vīrieša, un tad speciāli arī meklē un ir gatava gaidīt pusgadu rindā. Un tad psihologa kungs lūdzu tagad padariet mūsu zēnu par vīrieti. Kā? Jā. Un šādas situācijas ir piedzīvotas, kas ir ļoti nepatīkamas situācijas, jo manuprāt, jā, psihologs, es kā psihologs varu iemācīt daudz zināšanu, bet es nevaru būt viņam tēvs, jo šajā gadījumā viņas nāk pie manis, pie profesionāļa, pie psihologa vai terapijas speciālista, bet tas pieprasījums un tās gaidas neatbilst tā realitāte. Ja? Un uzlikt atkal tādu, no sērijas jūs redzat vīrieti, nu tad tagad iemācēt, nu tā kā tas arī īsti nav ok. Nu tā kā nebūs. Vai tā ir galvenā problēma? Nezinu. Vēsturiski jā, tā tas ir veidojies, tas nav tikai stāsts par Latviju, bet vēsturiski tā tas ir bijis. Bieži vien, kad vīrieši gan karojuši un tā visu laiku, tā kā ir bijuši mazākumā. Kādas tās domas?
1: Man liekam, ir tās divas pārdomas, ko es pēc Matīs teiktā domāju. Viens tas ir par to atbildību tiešām, kurā brīdī, kuram kas ir jāsaregulē vai jāsakārto. Nu, ir skaidrs, ka bērns nevar būt vecāka labākais draugs. Man nesen arī bija situācija, kurā mamma ar izmas un Matīt acīs teica, bet tā pusaudža meitene man neprasa, kā man iet, bet es gribu tik ļoti, lai viņa man uzprasa, lai viņa zina, kā man šodien darbā gāja, palīdz man atrisināt tās situācijas. Un no viens puses, loģiski mēs gribētu, lai vecāks interesējas par to, kā bērnam iet, bet bērnam nav jāatrisina vecāka, nu tā kā kaut kādas lietas tur. Tāpēc jau mēs gribētu, lai tajā ģimenē ir tie divi vecāki, jo tur tas otrs pieaugušais ar to citu skatu, kurš tad jūs esat, nu, tā kā vienā līmenī, lai jūs varētu risināt tās lietas un atbalsts. Un ir skaidrs, ka problēmas, kas būs vecākam un kas būs jaunietim, nu, jaunietis vēl to vecāku pilnībā nevar saprast. Viņš var mēģināt, bet viņš vēl tur nav nonācis. Kamēr, nu, vecākam teorētiski ir iespēja mēģināt atcerēties uz pusaudžu gadus, bieži vien tas ir ļoti grūti, bet viņš vismaz ir to izgājis tam cauri tam posmam. Tas ir viens par to tiešām, ko tad mēs kurā brīdī no kura prasam. Bet tas otrs, ko es domāju, vēl bija, un tikko piemirsu, bija tās respektīvi par šīm te atbildībām, un tad otrs...
2: Kamēr atcerēsieties, nolasīšu diezgan interesantu Ginta jautājumu. Viņš klausās mūsu diskusiju, gribētu pajautāt sarunas dalībniekiem. Vai runājot par stereotipiem, esat pavērtējuši arī to, kā paši zēni jūtas skolā attiecībās ar meitenēm? Man šķiet, ka daļā ģimeņa to starp manā pieredzē, īpaši dažās krievalodīgās ģimenēs, arī meitenēm no bērnības tiek nodots diezgan tradicionāls priekšstats par vīrieti. Vai ir pētīts, cik izplatītas šādas gaidas ir pašu meiteņu vidū un kā tas ietekmē zēnus? Vai ar zēnu audzināšanas maiņu vien pietiek, vai par priekšstatiem par īstu vīrieti pēdiņās tikpat daudz nav jārunā arī ar meitenēm?
1: Un paldies, Agnis, tas atgādināja to manu otro punktu, kas bija tieši tas jautājums par to piemēru. Ko tad tie jaunie vīrieši redz, jo es piekrītu, nu, veselības sektorā tieši tā lielākā daļa ir sievietes, izglītības sektorā arī. Un tad ir jautājums, ja tiešām, pieņemsim, šīs ir solo mammas, kur tas pats, piemēram, puisis redz, kādi tie vīrieši vispār var būt, jo skaidrs, ka jebkurš dzimums, mēģinot pieaugt un to savu identitāti meklēt, mēs tā kā laikojam tās identitātes un skatāmies, nu, pieņemsim, mēs kā sievietes skatījos, kāda bija mana mamma, kāda bija skolotāja, es skatos, ko es no kura varbūt gribu tā kā salikt komplektā kopā, protams, kad tas neizslēdz to, kad es skatos arī apkārt, kādi ir vīrieši un skatos, varbūt, kādas viņu īpašības man patīk vai nu, tā kā, nu, dažādos aspektos. Bet tad ir tas jautājums, vai tam, pieņemsim, puisim, kuram iespējams, nu, ir gadījusies situācija, ka ir tikai mamma, kur viņš tajā ikdienā vēl sastopjas ar vīriešiem. Un tas noteikti ir tas Matīs sāpīgais punkts, ja mēs paņemam to vidi, kur otrā bērns pavada visvairāk laiku. Jā, tur atkal nav to vīriešu, uz kuriem skatīties. Un tad tālāk varbūt ejam uz to interešu izglītības pulciņiem. Varbūt tur tad būs. Tāpēc man dažreiz arī liekas, ka varbūt mēs tos zēnus tik ļoti aktīvi bīdam uz to sportu, jo tur visbiežāk gan treneri ir vīrieši. Tur beidzot būs tas piemērs, uz kuru skatīties, bet skaidrs, ka tā atkal ir ļoti izolēta, ļoti specifiska vide, nu trenerim būtu, tur ir arī sava tā kā loma, kas tev ir jāuzņemās. Tāpēc noteikti, ka tajā brīdī ir jautājums, vai tad ir, nezinu, draugi, radi vēl, kur tu vari tad vispār redzēt to vīriešu piemēru, kā tad vīrietis uzvedās, kā viņš
2: sagojās. Nu jā, tāpat laikā dzīvē ir tā kā ir tādi kādi ģimenes modeļi. Mums katram ir doti tādos, ir jāmēģina uzaugt labākajā iespējamajā veidā. Un, piemēram, Ilze raksta, vajag vairāk runāt par vēlamiem emociju regulācijas veidiem, nevis fokusēties uz slikto. Un viņi saka, sabiedrība.

0: sabiedrībai kopumā jābūt gataviem tam, ka cilvēki sāk atklāt komunicēt par savām emocijām, atklāt pateikt, mani sāpina, sadusmo, iepriecina tas un tas klausītājam. Ir jābūt gatavam tikt ar to galā, ka otrs nevis sit, bet atklāti pasaka.
1: Ilzei, tur var piekrist. Mēs dzīvot tiešām ļoti ideālā sabiedrībā, kurā, ja visi cilvēki varētu tā skaidri pateikt, kā viņi jūtās un, tā kā, un adekvāti arī citi to pieņemt, un gan jau, ka varbūt, ka mēs arī evolucionēsim līdz tam. Bet es saprotu, ja mēs runājam par tiem pozitīvajiem piemēriem, tad patiesībā jau ir tā, ka pat tās lietas, ko vecāki saviem bērniem neiemāca, to var iemācīt jebkurš šiem bērniem. Un tā kā es minēju, ka mums ir ļoti daudz šīs vien vecāka ģimenes, un mums ir ļoti daudz bērnu vēl joprojām, kuriem mājās galīgi nav droši apstākļi, un mēs tad cīnāmies par brīvpusdienām, lai visi bērni vispār būtu paēduši vienreiz dienā. Tad mums viena lieta, ko mēs pozitīvi kā sabiedrība varētu darīt, ir daudz vairāk uzņemties būt tie pieaugušie, kuri vienkārši redz tos bērnus un kuri reaģē uz viņiem un pieņem patiesību, ka neviens bērns tiešām nav svešs bērns. Jo te tie iepriekšējās arī komentārā izskanēja, ka, mēs no viens
0: pusminūtes,
1: ka patiesībā to lomu un to arī diezgan daudz arī pētījumi ir rādījuši, ka bērnam viņa nākotne nodrošina tas, ja viņam ir vienkārši viens pieaugušais, kaut vai svešinieks, kas ir gatavs viņam palīdzēt iemācīties sevi regulēt un sevi atpazīt savās emocijās, un kurš nevis uzkrauj savas problēmas viņam virsū, bet tieši otrādi ir gatavs, jebkuros apstākļos to bērnu pieņemt.
0: Un piekritīsiet, ļoti svarīgi būtu, ka neteiktu beidz pinkšķēt. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu Lienai Vītolai, Aigaram Vilcānam un Matīsam Gricmanim. Raidījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga. Pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Toms Šits, pie mikrofona Agnesa Linka. Un šķiet, ka viss šis raidījums tāds liels, garš, lēns ievads rītdienas sarunai, kad mēs runāsim par to, ko tēva diena nozīmē tam un tiem, kas ir uzauguši bez tēva. Tēva nav tagad un varbūt nekad arī nav bijis, kā viņi jūtas tēvu dienu, tiek daudzināti jo gadus, jo vairāk ar tādiem cilvēkiem sarunāsimies šeit rīt no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Paldies. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17:30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
5: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar pētniecisko žurnālistu Ingu Spriņģi par Saeimas vēlēšanu kampaņu sociālajos medijos, manipulācijām ar ziņu saturu, dusmīgiem politiķu uzbrukumiem viens otram un šo dusmu izplatīšanās algoritmiem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 3 dienā studijā Paula Feldmane. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against the War 1984 izplatītajiem paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Kā vēstīts, šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, un vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādē bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar grupējumu kopējuma izplatīto paziņojumu, tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un

0: Unitrack, 4 Polijas uzņēmumiem un 1 Portugāles uzņēmumu. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm cenas šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieauga par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Proti, Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikrouzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļu nomaksa notiktu automātiski, stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavot valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro, preces vai pakalpojumus drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem, tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī 2 iepriekšējos gadus.
0: Ja Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus, likumā jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1. aprīļa. Pastiprinās tirdzniecības karš starp Kanādu un ASV, jo Kanādā šodien stājās spēkā paaugstināti ievedmuitas tarifi precēm no ASV. Tā ir Otavas atbilde uz Vašingtonas iepriekš noteiktajiem ievedmuitas tarifiem lielam klāstam Kanādas ražojumu. Aptaujas rāda, ka vairākums Kanādas iedzīvotāju atbalsta valdības lēmumu noteikt atbildes muitas tarifus ASV ražojumiem, un arī bijušais Kanādas premjerministrs Žans Kretjēns uzskata, ka Otava rīkojās pareizi.
2: We have to stand up when there are bullying.
3: Mums ir sevi jāaizstāv, kad ASV pret mums izturas kā kauslis. Ievedmuitas tarifi viņiem nodarīs tikpat lielu kaitējumu kā mums. Bez šaubām, viņi ir lielāki par mums. Taču 27 ASV štatiem lielākais klients ir Kanāda. Mēs esam vajadzīgi viņiem, un mums ir vajadzīgi viņi. Tāpēc es priecājos, ka mēs stājamies viņiem pretī.
0: Un vēl Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ ir pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptvarošo valsts aizsardzības mācību Nameis 2026 gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas sarkanais krusts. Par to informē Rīgas domē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Gan naktī, gan rīt dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un rīt dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 16 grādi, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no rīta īslaicīgs lietus, mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 24-26 grādi.

Labdien, esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Vēlēšanas sākušās Latvijā salīdzinoši agru, vairāk nekā pusgadu pirms parlamenta vēlēšanām. Kampaņa ir

0: gan sociālos medijos, gan arī klasiskajos medijos. Sociālajie mediji un tajos iepakotais kampaņas saturs apvieno vēlētājus veidos, kādos pat mēs nenojaušam. Dažiem liek mainīt izvēles, manipulē ar mums par to nezinot, algoritmi un iespējams arī psiholoģiskās ietekmēšanas operācijas. Kā mēnesis pirms vēlēšanām izskatās Latvijas priekšvēlēšanu kampaņa, kas ir tās instrumenti no sociālo mediju skatu punktu, par to šoreiz saruna ar pētniecisko žurnālisti un arī sociālo mediju pētnieci Ingu Spriņģi. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Katoties sarunā, es ieskatījos austriešu politoloģis un publicists Natašas Strobls grāmatā Radikālais konservatīvisms, ko viņa uzrakstīja pirms 4 gadiem. Viņa grāmatā analizē Trumpa un austriešu politiķa Kurca kampaņu un politisko uzvedību. Un tas, ko viņa norādīja, un tas iespējams tad ir saistīts ar šo te vēlēšanu kampaņas agrumu, kurš ienāca Latvijā, ir tas, ka caur šiem politiķiem un caur šo viņu politisko veidu, kādā viņu savu politisko kultūru veido, viņa aizņēmās nu, šo uzmanības piesaistes metodi no mēdījiem. Proti, ka tev ir nemitīgi kā politiķiem jāpiedāvā aktuālas, karstas tēmas, diskusijas, šī pati nu, mediju vai uzmanības piesaistes vai nemitīgas, kā viņa raksta, uzbudinājuma radīšanas mehānismi ir šo nu, pārnest arī uz politisko procesu. Galvenais ar spekulatīvajām akcijām un sensacionāliem paziņojumiem iegūt pāris punktus savai popularitātei. Tas bija Natašas Strobls secinājums. Iespējams, ka tā ir tā lieta, kas mums norāda, ka šī sociālo mediju kampaņa, kuras liecinieki mēs šobrīd visi esam, kura principā nu, ilgst visu periodu, kurā pat nav nekādas vēlēšanas.
1: Es laikam būšu citā viedoklī. Es ļoti interesants skatījums, es šādu nezinu, bet tas, ko es kā domāju, kas ir ļoti mainījies, ne tik daudz, ka pārņemts no tradicionālajiem mēdījiem, bet ka ir šī sociālo mēdīju mūsdienu realitāte. Un šie politiķi, un es domāju, ka Ainārs Šlesers, Roslikova partija, kas bija, viņi bija tādi pirmie, kas ļoti veiksmīgi paņēma un sāka izmantot sociālos mēdījus, iegūt savu uzmanību. Tieši tādēļ, ka viņi nebija pie varas, jo par varas partijām vienmēr ziņo tradicionālajiem mēdījiem, tas ir tā kā žurnālistu uzdevums, bet šie politiķi ļoti ātri saprata, kā viņiem jāstrādā uz sociālajiem mēdījiem, lai viņi gūtu uzmanību. Un ar Baltikā mums bija šīs seriāla Šķelšanās, kur man 4. sērija, pie kuras es strādāju. Tas, ko mēs izdarījām, mēs apzināti kā iefiltrējām Ainārs Šlesera partijā divus mūsu cilvēkus, operatoru, un es viņiem lūdzu fiksēt un filmēt tikai sociālo mediju cilvēkus, kas strādā Ainārs Šlesera partijā. Tur apstrahējamies no paša Šlesera, bet tieši tīri, kā tiek veidoti notikumi, kā tie notikumi tiek pacelti. Mums tajā sērijā ir tāda ļoti laba epizode, kurā sagatavot, tā kā būs Saeimas sēde, un Maija Armaņēva un pārējie tie partijas biedri dodas tagad skatīties, kā Ainārs Šlesers uzstāsies. Viņš ir sagatavojis jau materiālus, toreiz bija runa tieši par seksuālās bērnu audzināšanas materiāliem. Ainārs Šlesers kā tribīnē, viņš ceļ ārā tos materiālus, rāda visiem, jo viņi zina, ka tas viss tiek filmēts. Un tikmēr aizmugurē, kur nedrīkst iet iekšā, nu, kur stāv tā kā apmeklētāji un sēž, stāv viņa partijas biedri ar 6 telefoniem un to visu filmē. Un pēc tam viņa automās to visu ieliek atrastai savai auditorijai sociālajos medijos. Un to arī Ainārs Šlesers pastāja sērija arī saka, un arī viņš publiski to ir teicis, ka mūsdienās tev ir jābūt sociālajos medijos, ja tu gribi būt politikā. Viņam pēc idejas pat nevajag to panorām, viņš to pašu un pat vēl lielāku auditoriju sasniegt sociālajos medijos. Bet tā lieta ir, lai tu gūtu uzmanību tajos sociālajos medijos, jūs, tev ir jānāk ar šiem emocionālajiem vēstījumiem.
0: Skaļākie politiķi īstenībā nevar atļauties mazināt agresīvo uzvedību. No malas varētu šķist, ka viņi ir sava satura režisori, bet patiesībā viņi ir kļuvuši par algoritmu ķilniekiem. Ja šie cilvēki piegriezīs dusmu ventīlu, algoritms viņu saturu neizcels, jo mazāk emociju, jo mazāk redzamība, un līdz ar to arī auditorija. Tas liek uzturēt komunikācijas stilu, tādēļ, jo īpaši pirms vēlēšanām politiķi izceļ tā dēvētās vērtību tēmas, runā par abortiem, seksuālo minoritāšu tiesību ierobežošanu, aicina izstāties no Stambulas konvencijas, apšauba klimata pārmaiņas. Šie temati reti, kuru atstāja vienaldzīgu un provocē tūlītēju reakciju. Tā savā grāmatā, kādēļ viņi nesaprot, raksta Inga Spriņģe. Nu, mums ir Gruzijas, Ungārijas, Moldovas vēlēšanu ietekmēšanas pieredze, vai kaut kas no šīm tēmām vai ietekmēšanas instrumentiem, paņēmieniem, tavuprāt, ir redzams šobrīd arī Latvijā, ka tās metodes ir līdzīgas, kādā veidā Krievija strādā vai mēģina ietekmēt Latvijas vēlēšanas.
1: Es pēc šajā gadījumā nerunātu par

0: Krievijas neredz īpaši, nu, ka Krievija darīja kaut ko vairāk kā līdz šim. Visā propagandā tie dīvaini anonīmie TikTok konti, kas stāsta, ka pie mums ir slikta dzīve. Jā. Es vienmēr saku, ko mēs zinām par tiem tālbraucēju šoferiem, kas TikTokā komentē, cik Latvijā ir slikta dzīve. Vai kā es saku, tur ir pīstamās mājasēmnieces sievietes, 50, kas sēž virtuvē un arī krievu valodā stāsta, cik Latvijā viss ir slikti, valdība neko nedara, par mums nerūpējas un tā tālāk. Tu nezini, kas ir šie cilvēki, ne kā vārdi, ne kas ir tā viņu motivācija. Tā kā par Krieviju tā kā būtu pārsteidzīgi, es neko tādu tieši konkrētu neredzu, bet tas, ko es redzu, ka arī mūsu pašu politiķi izmanto tās pašas metodas, ko izmanto Donalds Trumps, ko arī izmantoja Viktors Orbāns pirms vēlēšanām. Un šeit, es domāju, arī būtu jau jārunā par mākslīgā intelekta rīkiem, kas ir ienākuši mūsdienu politiskajā komunikācijā. Jo, ja atceries, Gint, mums pašiem bija ģenerāla plāns filma, kur mēs jau pirms cik 10 gadiem rādījām,
1: pēc Krīmas okupācijas.
0: Pēc Krīmas okupācijas mēs gribējām parādīt, kā Krievijas maigā vara ir reāli jau pārvērtusies ne tik maigā varā vairs tobrīd. Un atceries, toreiz Krievijas propagandas mērķis bija, ka tur pūst miglu. Tu radi par dažādiem notikumiem, nenormāli daudz dažādas versijas, lai cilvēku apjustu nespat, kas ir patiesība un kas nav. Mūsdienās ar mākslīgā intelekta rīkiem un ar tiem radītajiem saturiem jau mērķis ir panākt, lai cilvēki neticētu vairs īstai informācijai. Piemērs ar Amerikas-Irānas karu, kas notika. Ja tiklīdz kā sākās tas karš, sākumā bija, ka amerikāņi, man gribas domāt, ka nejaušības pēc, viņi uzspridzināja to meiteņu skolu Irānā, par ko bija ļoti daudz, jo viņi bija blakus militārai bāzei. Tas bija, kas bija publiski. Un tas, kas pēc tam parādījās, kad mediji ziņoja par šo un rādītu rupurus un dažādas video, cilvēki sāka teikt, nē, šie video nav patiesi, tur redzi, tur ēnas krīt nepareizi. Kad ir mainījies tas mūsdienas propagandas mērķis, tu gribi radīt ilūziju, tā kā apšaubīt to patiesību, ka vispār tā, lai mēs vispār nekam neticam, ja nevis, ka ir daudz versijas, bet ka nekas nav patiesa. Un tad, ja mēs aiziem tālāk atkal uz tiem rīkiem, kas tiek izmantot, kur ir tās metodes, es domāju, ka mūsdienu jēdziens šobrīd arī vēlēšanās un arī, ko Donalds Trumps aizsāk, ir tā dēvētā slopaganda, jeb latviskas, laikam,
1: kas ir slopaganda?
0: Slopaganda, jeb šļura propaganda. Tas ir veidojis angļu valodā no diviem vārdiem slop, kas ir ātri, lēti, ar mākslīgo intelektu radīts vizuāls saturs, dažādas bildītas, video, tur joki un tā tālāk, un ganda, tā kā propaganda, slopaganda. Un latviskas esmu redzējusi dažādus tos tulkojumus, bet, nu, es arī ar saviem sakotājiem nonācām pie secinājuma, ka tāda šļura propaganda būtu tāds, tagad tas īstais apzīmējums varbūt piemērotākais. ASV to aizsāk Donalds Trumps, mēs redzam arī visu šīs mēmes, ja kur viņš ir Jēzus pozā un uzlicis rokas uz kaut kādiem saviem sakotājiem, vai viņš iet tik tālu, un arī to pat Baltais nams pats no saviem kontiem izplata. Piemēram, kad bija lielais protests ASV, No Kings vai pret karaļiem, Trumps uztaisīja video, kurā viņš brauc lidmašīnā virs to protestētāju galvām un met tenojas kakas viņiem uz galvas. Bet tieši tik atklāti, bet tādā, nu, masveidā daudzumā ražot šāds saturs. Un Latvijas vēlēšanās mēs redzam to pašu šobrīd daudz izteiktāko dara Ainārs Lesers partija. Viņš kā ir pateicis, ka viņš ir uzaicinājis viņu sekotājus un atbalstītājus sūtīt šos video. Un te mēs redzam tos video, kur parādās, ka viņš, piemēram, ir kā Matrix varonis, tā kā super varonis, kur viņš, piemēram, izglāb Air Baltic, ka viņš atnāks un izglābs.
1: Bet, nu, ja mēs dekonstruēju šos video, jo viņu vizualitāte ir tāda...
0: Lēta.
1: Nu, ļoti, jā, mēs varam teikt, lēta, estētiski nevisai izstrādāt, ja mēs, nu, salīdzināt ar kaut kādu... jebkāda veida animācija, kurā
0: tāpēc
1: būtu kaut kāda autorija
0: klāt.
1: Un tad ir jautājums, nu, kas tad ir tā mērķa auditorija šāda veida slopagandai, tie viņa... Jau esošie atbalstītāji vai tie, kuri runā par to, cik tas ir lēti vai kas ir?
0: Šajā gadījumā ir divi mērķi, kas tiek sasniegti. Viens ir, tu mobilizē pats savu vēlētāju un tu sēji viņiem šīs asociācijas. Es esmu varonis, es izglābšu, man ir risinājums, es zinu, kā darīt. Tas pats, ko Donalds Trumps, viņš ir Jēzus vai viņš dažādos citos varoņu
1: pozās.
0: Jā, buldozers ir tikai šobrīd daudz pat nekvalitatīvāks, jo tu vienkārši viņš ir lētāks, un tas, ko tu saki, tāpēc viņš ir slopaganda, lēti, ātri, tāds čīp, nekvalitatīvs materiāls, bet viņš strādā uz asociācijām, viņš ir domāts tam savam vēlētājam. Un otrs ir, viņš strādā abos virzienos. Mēs šobrīd par to runājam. Mēs pieminam Ainārs Leseru, jo otrajā pusē, kur varbūt mums, kam liekas, ka tas ir lēti, ka tas varbūt, nu, bezgaumīgi, tie, kas nav Lesera vēlētāji, viņi arī to saturu ieraudzīs, pat ja viņi šausmināsies, viņiem būs priekšā Ainārs Lesers. Un viņš ir panācis divus mērķus, kaut vai šausminoties, pašērojot tālāk paskaties, cik stulpas video, bet tas ir viss, ko algoritmam vajag. Mēs esam devuši signālu, ka šis saturs ir jāparāda daudz vairāk cilvēku, un mēs par to runājam.
1: Inga Springer, pētnieciskā žurnāliste un Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra De Baltika līdzdibinātāja ar vairāk nekā 20 gadu profesionālo pieredzi. pēdējos 10 gadus viņi padziļināti strādā ar dezinformāciju.

0: maldinošas informācijas un propagandas tēmām gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā. Viņi regulāri vada kritiskās domāšanas nodarbības, palīdzot orientēties sarežģītā informācijas vidē, kā arī atpazīt manipulāciju un pieņemt faktos balstītus lēmumus. Kas ir tas, ko mēs neredzam? Jo ik pa laikam, tad, kad publicē socioloģiskās aptaujas par to, kurai partijai cik procenti ir pienācis klāt, mēs ieraugam atsevišķus rezultātus, kuri mums rada izbrīnu, kur un kādā veidā nu, šie konkrētie politiskie spēki vāc un veido savu atbalstītāju loku, jo mēs viņus it kā neredzam.
1: Tavā burbulī.
0: Mūsu burbulī viņi nav redzami, un tad jautājums, jā, kā viņi viens otru atrod.
1: Ne jautājums ir, par kuru burbulu mēs runājam un par kurām konkrētām partijām, es domāju, atkal atšķirībā no auditorijas, tās metodas atšķirsies. Bet es domāju, ka šobrīd Andris Kulbergs arī ir Facebook premjers, nu, sociālo mediju premjers, jo viņš ļoti mērtiecīgi un veiksmīgi strādāja sociālajiem medijiem, jo pirms tam izmantojot to emocionalitāti, kas aizies uz ko cilvēku pavilksies, jo paskaties visu viņa saturu, viņam vienmēr ir skaidri norādīts ļaunais. Latvijas Banka ir izstrādājis kaut kādu stulbu ziņojumu, rekur viņiem ir šādas un tādas stulbas prasības. Rekur NVO, visi liekēži, mēs viņiem maksājam par neko nedarīšanu. Tas labais pat ļaunais, kas atkal labi strādā sociālajos medijos un kas mobilizē to vēlētāju. Nu, viņš ir nikns, viņš iesaistās un viņš komentē. Ja iepriekšējā saimā mums bija TikTok partija, kas bija Aleksejā Roslikovo partija, labi, toreiz arī bija nedaudz cita ģeopolitiskā situācija, jo vairs nezināja, par ko balsot saskaņas vēlētājs, jo saskaņa tā kā pazuda. Bet jau toreiz arī ko knāpa dati rādīja, ka Roslikovo partija iztērēja vismazāk uz vēlēšanu to priekšvēlēšanu budžetu, bet viņi ļoti efektīvi izmantoja bezmaksas TikTok un sociālos medijus, lai būtu sava vēlētāja acu priekšā un tāpēc par viņu arī ievēlēja. Nacionālā apvienība šobrīd viņiem ir citādāk, jo viņiem tomēr ir vecāka gada gājuma cilvēki, kuri nav tik daudz sociālajos medijos. Tāpēc viņiem šobrīd šī ir dieva dāvana, ka viņi ir nonākuši valdībā un viņiem ir bezmaksas tā kā sanāk kanāls tradicionālajā mediju, jo nu, tu ziņo, ko dara ministrs, ja tas ir mediju uzdevums. Plus mēs arī redzam, kā viņi paralēli taisa notikums. Visi šie reidi kopā arī ar ratnieku, kur teju uz kebabnīcām, meklē migrantus, rāda kādās kopmītnēs, viņi dzīvo nu, atkal emocionālā tēma migrants un tur rada pats notikumu. Bet lielā mērā Dombrava arī ļoti spēlē uz medijiem, un es domāju, te ir arī žurnālistiem jāuzmanās lemjot, ko tu rādi un ko tu nerādi priekšvēlēšanu laikā.
0: Ja mēs analizējam nu, atšķirības starp dažādām sociālo mediju platformām, tu pirms kādu laiku, skatījos intervijā Delfi, bija teikusi par Twitteri vai X, ka tā ir mīrusi platforma, ka tur ir ļoti radikāli konkrēti ideoloģiju noskaņoti vārti. Tagad vai šī platforma mainās, vai mēs redzam, ka kādā veidā tā tiek izmantota nu, vēlēšanu, kampaņā šobrīd.
1: Es toreiz nebiju domājis, ka viņa tā kā mirusi kā platforma kā tā. Toreiz tā mana doma bija, ka medijiem nevajag piešķirt tik lielu nozīmi tam, ko saka cilvēki Twitter. Ko mēs ar Baltikā pasanāk pierādījām un tikko tāds aizkulišu pētījums, kas nav publiski vēl bijis publicēts, ja ka nu reāli Twitterī to gaisot nosaka 100 konti. 100 cilvēki, viņi pieražo to masveidīgos noskaņojumu, un tāpēc vienkārši, ka viņi ir aktīvi un skaļi, nevajag pieņemt, ka visa Latvija tā domā. Un tā mana doma bija, ka politiķi pārāk bieži, arī kur Twitterī kāds kaut ko pateic, man tad ir kaut kā jārieģē vai kaut kas ir jādara, ka nevajag rieģēt uz visu to, ko saka Twitters, ka Twitters nav visa Latvija. Kulbergs skaļi apsauca Dombravu par viņu iniciatīvām, lietojot atkal visu šos apzīmējumus bērnu, dārs, teātra, spēlēšana, migrācijas jautājumos. Nu, viņš to sarunāšanos izmanto Twitter, viņš nerunā. Varbūt viņš iekupēs arī Facebook kaut kādu daļu ieliks to video, pēc tam visās pārējās platformās. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka Kulbergs noteikti pats gan ierunātos savas video, gan arī raksts.
0: Video skaidrs, jā.
1: Tur nav nekāds klons vēl uztaisīts. Nē. Bet es domāju, ka viņš arī tos tekstus raksts. Tas ir ļoti viņa stils un tā valoda un leksika. Un tas viss ir, lai sakurinātu. Un jo te ir vēl viena lieta, kā strādā algoritmi.
0: 2018. Gadā ASV izklaides portāls BuzzFeed žurnālisti pamanīja ko dīvainu. Viņu ziņas par politiskajiem notikumiem sasniedz minimālu auditoriju, kamēr naidīgi un šķeļoši ieraksti ko milzīgu popularitāti. Viens no piemēriem bija ieraksts ar provokatīvu virsrakstu 21 frāzi, kuras izmantošanā vainojam gandrīz visi baltie cilvēki. Ar šo ziņu lietotāji bija dalījušies vairāk nekā 13 000 reižu un komentāru sadaļā tūkstošiem cilvēku nikni strīdējās par rasi. BuzzFeed vadītājs Peretī bija neizpratnē un vēstulē Facebook vadībai nu rakstīja, ka saturs, kas šķeļ sabiedrību, platformā kļūst

0: seriāls, rosinot radīt vēl vairāk šādu saturu. Peretī pieļāva, ka tas varētu būt saistīts ar togad ieviestajām izmaiņām algoritmā, kuru mērķis bija veicināt nozīmīgu sociālo mīļadarbību. Tā savā grāmatā, kādēļ viņu nesaprot, raksta Inga Spriņa.
1: Ap 2018. Gadu Facebook mainīja, redzot, ka viņiem nav iesaiste, un kad bija konkurence TikToks un Snapchats arī tobrīd, viņi mainīja to, kam algoritms dod priekšroku. Un ja līdz tam daudz vairāk tas robots izvēlējās parādīt saturu, kur mēs spiedām laiku vai šērojām, padalījāmies, ap to laiku viņi sāka dot priekšroku iesaistēji, kur cilvēki nāk un komentē. Un tā doma ir laba, re, kur mēs vairāk parādīsim, ko tu raksti, un es rakstīšu tev pretī, un būs tāds, kā viņi teica, jēgpilna iesaiste.
2: Tas ir mana burbuļa kopiena, jā, veido diskusiju klubu, it kā.
1: Jā, tik tā, ka mēs sarunājāmies savā starpā, man
2: Itāli,
1: interesē
2: ir
1: interesē tavs
2: vieta. Bet notika kas?
1: Kas notika? Kā teica Wall Street Journal un ko rādīja noplūduši iekšējie dokumenti, tika palaist dusmu vīrus. Tāpēc, ka atklājās,
2: kas ir dusmu vīrus?
1: Atklājās, ka cilvēki daudz vairāk komentē un iesaistās, ja viņi ir dusmīgi. Un tas sakās aizsīts ar mūsu bioloģiju, kaut kāda tur būs pozitīva, laba ziņa, jā, forši, es varbūt padalīšos, kaut ko nokomentēšu, bet kad es esmu nikans, tur kādam nav medicīniskā aprūpa, kādam nav bijusi palīdzību uz ielas, re, kā Latvijas banka atņem tev naudu no otrā pensijas līmeņa, jā, atkal, ko izmanto vienu konkrētu partiju, tev kaut ko atņem. Un tas ir man patīk kā Ģirds Dimdiņš, kurš arī bija pie tevis, un es savā, jā, es savā grāmatā viņu citēju. Viņš forši skaidro, ka ir tādas morālās emocijas, un morālās emocijas ir šīs dusmas, sašutums, riebums par netaisnību, un tiklīdz kā saturā ir kaut kas no šī, mēs automātiski rieģējam.
2: Es biju, ja mēs redzam dusmīgu Aināru Šlesaru vai dusmīgu Andri Kolberga viņa video pārsvarām, mēs viņus redzam dusmīgus.
1: Jā, jā.
2: Tas, tavuprāt, viņi šo dusmu metodi izmanto apzināti tikai, lai sasniegtu šo savu burbulu.
1: Jā, jo es domāju, ja viņi salīdzinātu, ja viņiem būtu tā kā neitrās atturs, ar to tā nedalītos, tur nebūtu tāda iesaiste. Un jau tajā 18. Gadā, kad Facebook šo mainīja, viņiem iekšēji parādījās, ka darbinieki ziņo, tur bija konkrēti no Spānijas un Polijas, ka viņiem politiskās partijas vārdā nesauktas, bet ziņo, ka viņi jūtas spiesti palielināt negatīvo saturu, lai dabūtu iesaisti. Un Polijas partija tieši teica, līdz šim mums bija saturs 50-50, puse neitrāls, puse negatīvs, tad mēs tagad esam palielinājuši uz 80% negatīvu, lai būtu šī iesaiste.
2: Mēs nulikā redzējām premjerministra un iekšlietu ministra dueli sociālos medijos, kur tika risināti, nu, manuprāt, samērā konkrēti politiski jautājumi, bet viņu risināšana notika, nu, caur sociālajiem medijiem.
1: Un viņu mērķis,
2: vienam otru apsaukājot.
1: Un nevienam, ne otram ir mērķis panākt to, ko viņi rosina. Jo es domāju, Dombrava rosina uzsākt tiesvedību par diviem Eiropas komisijas komisāriem. Es domāju, ka viņš apzinās, ka tas nekad nenotiks. Un viņam nav pat svarīgi, vai tas notiks. Viņam ir svarīgi.
2: Es tevi, viņam bija mērķis
1: jau
2: nonākt sociālo mediju dienas kārtībā.
1: Jā, un savam vēlētājiem rādīt, redz, kā es strādāju. Es rosinu šie divi komisāri vainīgi pie migrācijas problēmām Eiropā, jā. Un viņš rādā uz savu vēlētāju. Un viņš rāda, ka rekrutie pārējie Kulbergs šobrīd neatbalsta to rosinājumu. Viņi ir tā kā sliktie. Un savukārt Kulbergs nāk pretī un lamājas ar šiem spēcīgiem vārdiem, kas izraisa dusmas un daudz emocijas. Kulbergs runā ar savu vēlētāju. Viņš nerunā ar Dombrovs vēlētāju. Viņš runā ar savu vēlētāju, lai mobilizētu savu.
2: Es sanāk, ka priekšvēlēšanu kontekstā ieguvēja principā ir abi. Šobrīd teikt, ka šī ir abu saskaņota vēlēšanu kampaņa.
1: Varbūt nesaskaņota, bet abi panāk to, ko viņi vēlas. Viņi panāk, ka mēs par viņiem arī šobrīd runājam. Cilvēki par viņiem runājam, nav vienaldzīgo. Kad tu strācām vēlētām, kā es strādāju?
2: Viena no lietām, ko tu arī analizēji un rakstīji, man šķiet, bija savā LinkedIn profilā par to, ka daudz ieraksti nenozīmē lielāku rezonansi.
1: Mums ir tāds rīks uztaisīts ar Rīgas ekonomikas augstskolas. Mēs tajā rīkā esam salikuši iekšā populāro politiķu no visām partijām kontus, un tas rīks vienkārši apkopo, kas ir populārākie ieraksti, cik daudz ir nospiesti laiki, tad mākslīgais intelekts arī aprēķinā, vai tur ir emocionalitāte vai nav, un viņš pozitīvs vai negatīvs, cik emocionāls tas ir, un tad rēķinam to vidējo rezonansi. Un tur labi parādās tā korelācija, ka, piemēram, ir partija, kas saražo ļoti daudz to satura, tas nevienmēr nozīmēs, ka viņiem arī būs tas tā kā visemocionālākais. Nu, kurš tā kā visvairāk būs aizgājis tālāk? Nu, kā, piemēram, Aināša Lesera partija, viņiem ir ļoti daudz tie partija biedri politiķi, kas aktīvi strādā uz saviem kontiem, viņi sasniedz daudz, bet tā pašā laikā, piemēram, visi šīs tā kā, nu, krievisk runājušās partijas, Rosliko partija, ja viņi saražo varbūt saturiski mazāku saturu, bet emocionāli ziņā viņi sasniedz tikpat lielu rezonansu kā Šlesera daudzveidīgais, vai pat vēl vairāk iziet ārā. Respektīvi, tas saturs ir vēl dusmīgāks. Te varbūt nevajag sarežģīt

0: šausmīgi daudz, bet tev vajag saražot ritīgi dusmīgu saturu, un arī tad tu izsitīsies cauri algoritmu burbulim un tevi ieraudzīs.
1: Jūs arī nu, analizējāt tēmas un rakstījāt, ka vēlēšanas ir biežāka tēma, 224 ieraksti, rezonance 18 punkti vai procenti, vai kā es to rezonance apzīmēju. Imigrācija savukārt ir gan līdz vai trīsreiz mazāk ieraksta 83, bet rezonance ir uz pusi lielāka 32,7 un visaugstākā tajā top 10.
0: Par vēlēšanām daudz runā, bet tur nav varbūt tik daudz dusmīgo postu. Nu, jāsaka, pareizi būtu emocionalitāte, bet parasti šī emocionalitāte ir negatīva, tā ir tie ir dusmīgie ieraksti. Un savukārt par migrāciju, nu, es arī patrēdzu, kā man ir kāds ieraksts par migrāciju, tā momentāli ir daudz, daudz lielāks skatījums, iesaista, komentāri. Nu, kad es domāju, šī ir tā tēma, nepavēlti daudz partijas par to runā un ir uzķērušas, un Nacionāla apvienībai tā ir galvenā tēma, bet, nu, kā partijai viņai vienmēr ir bijuši, un viņi ļoti veiksmīgi uz to strādā, un šobrīd mums vēlēšana arī daudz aktīvāk pārspīlē. Izsiet tā kā dienas kārtībā.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
0: Pabiedēšanai var pateikt vēl citu versiju, kur nav vēl parādījušies reāli piemēri, bet šī gada sākumā ļoti tādu pētnieku vidi pāršalds pētījums, kas bija teorētiski modelēts, ka mūsdienās ar mākslīgo intelektu tu nevajag botus, tu uzradi neeksistējušu cilvēku kontus, kur piemēram iefiltrējas purciemā grupā, Facebook grupā. Un tie konti tur izliekās par parastiem cilvēkiem, viņi sarunājas, iestaistās ikdienas kaut kādās sarunās par, nezinu, kas tajā rajonā notiek, un tad ar laiku viņi lēnām sāka bīdīt to noskaņojumu kaut kādā konkrētā virzienā. Turpat vesels apzīmējums bija, kā šis tika nosaukts, bet tā doma ir, ka tas mākslīgais intelekts jau pieļauj šādu iespēju, un tur nevajadzēs botus, viņi būs daudz ticamāk, viņi tiešām uzvedīsies kā reāli dzīvi cilvēki, un tas pat nebūs tā kā bots klasiskā izpratnē.
1: Bet tā bija viena no lietām, ko, manuprāt, arī pētnieki, kad analizēja Trumpa pēdējo vēlēšanu kampaņu, viņi norādīja uz šīm dažāda veida gan sociālajām kopienām, gan fiziskajām kopienām, caur kurām šī kampaņa tika realizēta. Vai mēs varam šo te kopienu veidošanas paņēmienu kampaņu redzēt arī Latvijā šobrīd attiecībā uz šīm vēlēšanām, kā tu norādi, nezinu, neteiksim no purciem vēlēšanu kopa vai tam līdzīgi, bet ka tās kopienas ir tas paņēmiens kādā veidā, šī kampaņa sasniedz ļoti dažādu
0: bet tu domā,
1: segmentētu auditoriju.
0: Tu domā, ka tie tā kā neeksistējoši cilvēki?
1: Nē, tādā nozīmē, ka tās ir eksistējošas kopienas, bet tas, ka tas kopienu princips ir dominējošais šobrīd. Nu, tas bija Trumpa vēlēšana kampaņā, tika veidotas dažādas kampaņas, kā rezultātā klasiskie mediji brīnījās par to vēstījumu efektivitāti un izrādījās, ka tā efektivitāte strādā tieši caur šiem kopienu vēstījumiem.
0: Es tev pat pateikšu vēl svaigāk. Piemēru, New York mērs, viņš 8 mēnešos no nekā, nevienam nezināmā cilvēka, kļuva par New York mēru, un to viņš iegūja pateicoties sociālajiem medijiem, metodē, ko viņš izmantoja, tie sarunāšanās metodē un izveidojot kopienu. Jo tas, ko viņš darīja, viņš pats gāja uz ielas, viņš arī filmē, ka viņš intervē cilvēkus, ja? Un tas deep canvassing metoda, padziļinātā intervēšana, tu prasi, par ko jūs balsojāt? Pēdējās vēlēšanās, nu es balsoju par Donaldu Trumpu, kāpēc par Trumpu, tā un tā, kas jūs uztrauc Ņujorkā, nevar atļauties, kur dzīvot, īri, man ir dārga, tur nu, child care, bērnkopība, jā, dārziņš vai tādas lietas, un viņš reāli gāja visu laiku un izmantoja šo deep canvassing, šo prasīšanas metodu, un beigās viņš teica, ziniet, vispār esam tāds mamdānī, un es arī kandidēju uz vēlēšanām par Ņujorkas mēru. Bet tāpēc, ka tā metoda piesaistīja uzmanību, kā viņš to dara, viņam piesakojās ļoti daudz brīvprātīgie, kurus uzrunāja tas vēstījums, ko viņš dara. Viņš ir demokrāts. Viņš tā kā nav, viņš ir no pretējās puses, Ņujorka ir ļoti arī liberāla pēc ideoloģijas. Un es Guardianā lasīju, tur laikam kaut kādi ierobežojumi, cik cilvēki tu drīkst vai ziedojumos savākt. Viņi nenormāli īsā laikā savāc to pirmo maksimālo ziedojumu summu, ko tu drīkst savākt. Es ceru, ka nesamānos kaut ko, bet nu, aptuveni tā doma, cik es sapratu. Un arī viņiem pirmajā tajā fāzē pieteicās uzreiz kā brīvprātīgie 100 000 cilvēku. Tā bija tā viņa kopiena, kura pēc tam tie cilvēki gāja apkārt uz mājām, un viņi turpināja intervēt, tur klovēt pie durvīm, par ko jūs vēlējat. Viņiem ir iedot instrukcija, kā viņiem ar šiem potenciāliem vēlētājiem ir jārunā. Atkal tu prasat, uzklaus viņu tās sarunas vai problēmas, un beigās pasaka, ziniet, ir arī tāds mamdānī, rekur, programma, par kurām vērtībām mēs iestāsimies. Un šis bija pateicoties kopienai, ka tu izveidoji to savu brīvprātīgo kopienu, bet viņi arī ļoti mērtiecīgi apmācīja tos brīvprātīgos. Tas kopienas jautājums. Un varbūt Amerikā tas ir nedaudz savādāk, jo viņi vispār pilsoniski ļoti aktīvi iesaistās. Nu, viņiem ir normāli iet un tur tā kā aģitēt

0: pirmais signāls, kad ir jābūt uzmanīgam, ir, tu kā patērē kaut kādu informāciju un pēkšņi jūties slikti. Nu, emocionāli jūties pēkšņi nospiests, depresīvs vai tu par kaut ko sadusmojies. Tam būtu jābūt pirmam signālam, ka iespējams ar tevi manipulē. Es nesaku, ka vienmēr tā būs.
1: Restīvi izraisīt šīs dusmas un emocijas.
0: Jā, tieši tāpēc, ka algoritms pieprasa emocijas, lai tu vispār to savu saturu būtu redzams, lai vispār tevi ieraudzītu. Un tad tam būtu jābūt tam signālam, un tad tu vari dziļāk un pētīt. Nu jā, ja tiešām Ukrainā ir tur notikusi traģēdija, protams, ka tā būs, tas ir fakts, jā. Vai izrakts ir tunelis, kur migranti mēģina iekļūt Latvijā, un tas ir konkrēts fakts. Bet ja pēkšņi politiķis staigā uz tumšas sādas krāsas Bolt kurjeru kopmītnēm, nu tas ir viņu pašu radīts notikums. Un ir jāfiltrē, vai tas ir fakts, vai tā ir interpretācija, vai politiķis mēģina kaut ko man iestāstīt. Un loģiski vadīt, ka tie politiķi vienmēr viņi kritizēs un viņi dusmosies, bet jautājums ir vēl līdzsvars, vai arī viņš ir stāst, ko viņš labu izdarījis, vai viņš tikai kritizē un nu vairot tās dusmas par kaut kādām neizdarībām. Tas, kas ir būtiskais faktors, kas ir uz šīm vēlēšanām ļoti svarīgs, kad nav vairs iespējams par maksu pirkt Facebookā politisko reklāmu. Nu, iepriekšējās vēlēšanās tu varēji ielikt savu saturu, samaksāt naudu, lai parādītu algoritmus vairāk cilvēku, un politiskās reklāmas vairs nav, kas nozīmē, ka politiķiem ir ar organiku, ja par dabisko kaut kādu saturu jāsasniedz liela auditorija. Un ja sečoties bijis kultūras politiķis un to nav jau izveidotā sava kopiena, tad tagad sākt veidot no nulles trijos mēnešus ir praktiski neiespējams. Es to saku kā cilvēks, kurš jau gadiem strādā pie sava sakotāju skaita. Un tāpēc arī viņiem ir jābūt radošiem, un tāpēc atkal viens no veidiem, kā ātrāk sasniegt, ir šī emocionālo tēmu, jeb dusmu radīšana. Bet tieši tas, ka viņi nevar vairs par naudu nopirkt, viņiem ir pēkšņi, nu mums ir kaut kas pašiem jāsāk vairāk darīt, ir jāizdomā, kā piesaistīt to auditoriju. Es domāju, tas ir būtisks uz visām šīm vēlēšanām, un tāpēc šobrīd Lielbritānijā ļoti runā par viņu patreizējo premjeru, ja, cik viņš atraktīvi panāk uzmanību tieši strādājot uz sociālajiem medijiem. Es domāju, ka mūsdienās vispār, jebkurā jomā sociālajā medija ir nenormāli mainījuši to komunikāciju arī žurnālistiem. Es domāju, ka arī nākamos gadus žurnālisti tas ļoti mainīs, un mēs šobrīd joprojām daudz guļam attiecībā uz saturu un politikā ir tieši tas pats. Viss ir balstīts mūsdienās uz personībām. Cilvēks sako cilvēkiem, tev ir jābūt personībai, tu nesako jaunai vienotībai, tu sako konkrētam politiķim, kurš tev patīk. Bet nezinu, cik cilvēku varētu nosaukt bez Kulberga un vēl varbūt diviem cilvēkiem, kas vēl ir apvienotajā sarakstā. Es domāju, ka vairums cilvēku nezinātu, kas vēl ir tajā konkrētajā premjera partijas sarakstā.
1: Paldies. Paldies, tā bija žurnāliste un sociālo mediju pētniece Inga Spriņģe. Mans vārds Gīns Grūbe. Raidījumu ierakstīja Toms Šupeko un Romāns Žukaus, montēja Nora Mitspapa. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
5: Diži cilvēki runā par idejām, vidusmēra cilvēki par lietām, bet sīki cilvēciņi runā par vīnu.
6: Nepiekrītu.
3: Aktieris Gundars Zāboliņš, protams, nepiekrīt vienam no mīļākajiem tulkotājas Janas Bērziņas, Franas Lībovicas citātiem. Un jūs arī varat turpināt nepiekrist atsevišķām tulkotājas izvēlēm. Protams, varat nepiekrist arī pašai Ņujorkas izaicinošajai intelektuālai Franai Lībovicai. Neviens nav liedzis arī atgriezties pie oriģināla angļu valodā vai pie pašas Lībovicas tēla un balss Skorsēzes filmās. Šodien mēs paļaujamies uz redaktoru Artūru Hansonu un tulkotājas Janas Bērziņas vārdu izvēlēm latviešu tulkojumā. Jana Bērziņa ir arī lasītavas studijā. Kas ir Frana Lībovica?
5: Frana Lībovica ir rakstniece, kas neraksta. Dzimusi 50. Gadā. Savas pirmās grāmatas, kas tiek uzskatītas par ikonām, sarakstījusi dažus gadus iepriekš, bet tās ir izdotas Lielpilsētas dzīve 1979. Gadā.
6: Tur kas slēpjas?
5: Sabiedrības studijas 81. Un pēc tam sasirgosi ar tā saucamo radošo krīzi, jeb writer's block, un

0: kopš tā laika runā par savām grāmatām un sabiedrību, Ņujorku, mākslas procesiem un ir slavena ar runāšanu.
1: Ekscentriskās intelektuāles Franas Lībovicas eseju krājumā Franas Lībovicas lasām grāmata ietverti divi ikoniski rakstnieces darbi – Lielpilsētas dzīve un sabiedrības studijas.
0: Tas arī ir galvenais, ko ir uzrakstījusi Lībovica, kura joprojām ir slavena ar savām lekcijām uzstāšanās reizēm vēl pirms gada pusotra bija viņas Eiropas tūre, un šī ironija ir tas, kas droši vien piesaista lasītājus un visdažādākos lasītājus.
2: No autors uzvārds Lībovica liecina, ka viņai varētu būt humora izjūta.
0: Jā, Lībovica ironizē par visu, par arī tām lietām, kas varbūt vēl ne viņas laikā, bet jau 80. 90. Gados kļuva politnekorektas, piemēram, izcelšanās, seksuālā orientācija. Lībovica ironizē par visu, par savu dzīvi Ņujorkā. Pirmā grāmata ir par Ņujorku, kā jūtas ņujorkietis Ņujorkā. Viņa, kā mēs teiktu sarunvalodā, noliek visu un to dara ļoti smieklīgi, tā skaitā ironizē par sevi, par savām vājībām, par savām radošajām krīzēm. Un interesanti, ka to raksta ļoti jauna sieviete, viņai vēl nav 30 gadi.
1: Nu, es domāju, ka lai sajustu to ironiju un apgalību pašai pret sevi, Gunter, tev vajadzētu palasīt sākumā. Tur ir mana diena, ne šāds, ne tāds ievads jau. Jau man liekas, ka pats nosaukums jau ir
2: atpazīstams. Mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. 12:35 zvana telefons. Neesmu iepriecināta. Šis nav mans mīļākais veids, kā pamosties. Mans mīļākais pamošanās veids ir, kad kāda zināma franču kinozvaigzne pulksteni pustrijos pēcpusdienā klusi iečukst man ausī, ja gribu nokļūt Zviedrijā laikā, lai saņemtu Nobel prēmiju literatūrā, lai labāk piezvanu un pasūtu brokastis. Tā notiek daudz retāk, nekā varētu vēlēties. Šodien ir lielisks piemērs, jo man zvana aģents no Los Angeleses. Kurš man pavēsta, ka es viņu nepazīstu? Taisnība, ne bez iemesla. Viņš ir dzirdami iededzis un truks kļūda.
1: Nē, tas tieši tā arī ir.
2: Viņš ir dzirdami iededzis. Viņu interesē mans darbs. Interesi viņu novadus pie secinājuma, ka nebūtu slikti, ja es sarakstītu scenāriju kinokomēdijai. Man, protams, būtu pilnīga mākslinieciska brīvība, jo filmu biznesu acīm redzot ir pārņēmuši komēdiju scenāristi. Es pārlaižu skatienu savam dzīvoklim, šis varoņdarbs tiek viegli paveikts, vienkārši palūkojoties apkārt, un piebilstu, ka Dino De Laurentis būtu izbrīnīts to dzirdot. Viņš iedeguša cilvēka balsī iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es iemenos, ka mēs jau runājamies, taču viņš ar to domā tur un uz mani rēķina. Es atbildu, ka uz Los Angelesu, uz sava rēķina, es varētu doties tikai pastkartes veidolā. Viņš atkal iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es piekrītu aprunāties, līdz ko būšu ieguvusi Nobela prēmiju par izciliem sasniegumiem fizikā. 12:55. Cenšos atkal iemigt. Kaut arī gulēšana ir joma, kurā esmu izrādījusi teju Algera cienīgu stingrību un noturību, mērķi sasniegt neizdodas. 13:20. Nokāpju lejā pēc pasta. Atgriežos gultā, 9 preses relīzes, 4 paziņojumi par filmu seansiem, 2 rēķini, ielūgums uz pieņemšanu par godu slavenam heroīnu atkarīgajam, galīgais paziņojums par atslēgšanu no Ņujorkas telefonu dienesta un 3 naidpilnas vēstules no žurnāle Mademoiselle lasītājiem, kuras pieprasa, lai paskaidroju, kas man liek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot talpaugus, zaļus dzīvus organismus, ar tik uzsvērtu nepatiku. Es piezvanu telekomunikāciju uzņēmumam un mēģināju vienoties, jo paša maksājuma veikšana nav iespējama. Vai viņi gribētu apmeklēt filmas seansu? Vai viņus interesētu apmeklēt pieņemšanu par godu heroīnu atkarīgajam? Vai viņus interesētu uzzināt, kas man liekas?

0: Tiek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot telpaugus, zaļus, dzīvus organismus ar tik uzsvērtu nepatiku. Šķiet, ka ne. Viņi gribētu 148 dolārus un 10 centus. Es piekrītu, ka tā patiešām ir saprotama izvēle, bet brīdinu viņus, ka dzīve kļūst pliekana, ja to ziedo aklai skriešanai pēc naudas. Mēs nespējam panākt vienošanos. Es apsedzos. Un iezvanās telefons. Dažas nākamās stundas es pavadu atgaiņājot redaktoru uzbrukumus, draudzīgi pļāpājot un perinot atriebību. Es lasu, smēķēju. Par nelaimi man acīs iekrīt pulkstenis. 15, 40. Pārdomāju, vai nekāpt ārā no gultas. Noraidu šo iedomu kā pārmērīgas parīgu. Vēl mazliet palasu un uzsmēķēju. 16 un 15 minūtes. Pieceļos. Jūzdamās dīvainā kārtā neatspirgusi. Atveru ledusskapi, nolemju neizvēlēties pusi citrona un galdens sinepju burciņu un mirklīga impulsa vadīta tā vietā izvēlos brokastot ārpus mājas. Lēkam jau tāda meitene esmu un tu maina. 17.10. atgriežos dzīvoklī, apkrāvusies ar žurnāliem un atlikušo pēcpusdienu pavadu lasot rakstus, ko sarakstījuši rakstnieki, kuri, diemžēl, ievēro termiņus. 18.55. romantiska starpspēle. Ierodas manas aizraušanās objekts un atnes telpaugu. 21.30. vakariņās ar ļaužu grupu, pie kuras pieder divas modeles, modes fotogrāfa pārstāvis un radošais direktors. Uzmanību lielākoties pievēršu radošajam direktoram, un galvenokārt mani piesaista tas, ka viņš zina gandrīz visus vārdus. 2.05. ienāku savā dzīvoklī un sagatavojos darbam. Aiz cieņas pret zināmu dzastrumu uzstīvēju divas svīterus un lieku zeķu pāri, ielēju sev zelteri un piebīdu lampu tuvāk rakstam galdam. Pārlasu dažus vecus Rona Barretts Hollywood numurus un labu daļu no Oskara Wilda vēstulēm. Paņemu pildspalvu un ar acīm iurbjos papīrā. Es rakstu, mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. Labi! Trūcīgi tomēr modulēti. Es pārdomāju savu dienu, kļūstu neizskaidrojumā kārtā nomākta, kricelēju ķeburus uz lapas malām, pierakstu ideju par viscaur melnādainu Šekspīra komēdijas versiju ar nosaukumu Kā jums simtīk? Ar ilgām noskatos uz savu dīvānu, nebūt neaizmirstot par faktu, ka tas izveicīgi pārvēršams gultā. Aizsmēķēju cigareti ar acīm iurbjos papīrā. 4.50. Dīvāns uzvar. Vēl viena mēbeļu uzvara. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Franas Lībavicas esteju fragments lasa Gundars Āboliņš, stāsta tūkotā Jana Bērziņa. Klausās Agita Bērziņa, Nora Mītspapa un Ingvilda Strautmane. Vai tūkotā Jana Bērziņa bija gatava tam, ka viņš runāja iedeguša cilvēka balsī?
0: Bija dzirdams, ka viņš ir stipri iededzis.
3: Jā, to es biju gatava un gaidīju ar nepcietību pirms sāku tulkot. Un asprātības arī bija tas, kas mani pamudināja ķerties pie šī tulkojuma. Viss sākās ar televīziju, noskatoties Netflix seriālu Pretendice City, iztēlojoties, ka tā ir pilsēta Martina Scorsese's seriālu, kur viņš sarunājas ar Lībovicu, ko šķiet noskatījos vienā vakarā vai vienā naktī, visticamāk skaļi smejoties, arī, teiksim, nesaprotot visas nianses, kuras varbūt saprot tikai īsts ņujorkietis vai amerikānis, bet pārsteidzoši bija tas, es biju iepriekš lasījusi Lībovicu un arī lasījusi par viņu, bet tas ir tik smieklīgi un ka viņa ir tik asprātīga. Arī pamudināja noskatīties

0: Scorsese ir arī dokumentāla filma Public Speaking, ja publiskā runa, kuras galvenā varona ir Leibovica. Viņi ir seni draugi, un Scorsese ir filmējis Leibovicu gadu gaitā, un tās ir tādas brīnišķīgas filmas. Jā, un tā radās tā ideja, ka varētu mēģināt arī tulkot to, kas īstenībā ir lielā mērā netulkojams.
1: Ko tu, Jan, darīji ar tām vietām, kas ir it kā netulkojams?
0: Nu, vienmēr jau var atrast risinājumu. Visa šī grāmata bija par izvēlēm. Katra lapuse, lai neteiktu, ka katrs teikums bija izvēle, jo šeit ir ļoti tāds dubultu nozīmju, un ir skaidrs, ka latviskais ekvivalents ļoti reti, kad būs iespējams tāds, kur varētu iekļaut dubultu nozīmi. Līdz ar to ir jāizvēlas starp vienu un otru visbiežāk visiem saprotamo versiju un šaurai auditorijai saprotamu versiju. Leibovica lieto daudz ko tādu, par ko zina tikai ņujorkietis. Pirmkārt, tur būtu jāzina ļoti labi Ņujorkas ģeogrāfija 70. gados. Ko...
1: Tas
0: manā gadījumā.
2: Tā ir ļoti šaura sabiedrības daļa.
0: Ļoti šaura sabiedrības daļa, jā, jo pat tiek aprakstīti kaut kādi ikoniski ielas stūri, kur atrodas tāds un tāds veikals, kur tāda un tāda sunīša katru rītu paceļ kājas tik un tik reizes. Tas ir viens, tad ir dažādas minoritātes, etniskās, seksuālās, Ņujorkas mākslinieku aprindām, neatkarīgu mākslinieku, loftus, ja bēniņus apdzīvojošu, droši vien jušu, jo tagad jau tā, tos apdzīvo miljonāri to nabaga mākslinieku vietā. Un tad, protams, viņai ir ļoti spilgta literatūras vārda meistars varēšana, visas idiomas, metaforas, abrīnojam tēlēnu valoda.
2: Asins balss pateiks, ģimenes cienīga apiešanās. Reiz kādā žurnālā parādījās mana fotogrāfija, kas bija uzņemta acīm redzami jauneklīgos apstākļos. Es pieņēmu, ka visiem būs viegli pamanāms, ka tas ir manas vidusskolas gada grāmatas uzņēmums. Tomēr nebiju ņēmusi vērā, ka manu paziņu skaitā ierindojas daži ar neapšaubāmi augstu izcelsmi. Pirmoreiz skaudru atskārtu par to man deva labdzimtīga jauna modele, kas atsaucoties uz minēto fotogrāfiju pavēstīja Frana. Man patiešām patika jūsu debijas fotogrāfija. Ja ar to viss būtu beidzies, šo starpgadījumu es neapšaubām aizmirstu, bet vēlāk tajā pašā vakarā gandrīz identisku piezīmi izteica kāds nenozīmīgs Bostonas aristokrātijas pārstāvis. Manuprāt, tā jau bija tendence. Tādējādi jutos spiest izdarīt izvēli, vai nu nicīgi nosprauslāties par šo domu, vai radīt šādai domāšanai atbilstošu uzjautrinošu fikciju. Tā kā darbojos, vismaz perifēri, uzjautrinošas daļliteratūras lauciņā, es izvēlējos pēdējo un tādējādi sagatavoju šādus radurakstus. Margarita Leibovica, mana vecāmāte no tēva puses, dzimusi Ungārijā, geto punktā, slēgtā kopienā, līksmo 90. Gadu sākumā. Viņa bija burvīgs bērns un bieži palika uzticama ģimenes kalpotāju, manas tantes Seidijas un tēvoča Benija aprūpē, jo tēva plašās darījuma lietas, lielākoties saistībā ar iesaukumu armijā, bieži aizkavēja viņu ārpus mājām. Kaut arī viņas māte pārsvarā izklaidējās kāpostu laukos, tomēr viņai bija svarīgi katru vakaru ienākt bērnistabā un stāvēt sardzē, kamēr mazā Margarita skaita lūkšanas. Margaritai bija laimīga bērnība. Viņa ar draugiem dalījās noslēpumos un lakatiņos, laiski bezrūpīgas stundas novācot bietes un spēlējot paslēpes ar kazakiem. Ģimenes īpašums Tarifa, kur Leibovica ziemoja un arī vasaroja, bija patiešām brīnumaina vieta un tāpēc nepārsteidza, ka Margarita pretojās, kad viņu sūtīja skolā. Viņas tēvs, uz īsu brīdi dezertējis uz mājām, ieveda viņu savā ar salmiem rotātajā kabinetā, ko sirsnīgi sauca par tētuka patvērumu un pacietīgi izskaidroja, ka nelaužama tradīcija pieprasa, lai Margaritas šķiras meitenes apgūtu nepieciešamās sabiedriskās manieras, piemēram, atturīgu bēgšanu un piedienīgu palikšanu dzīvai. Margarita godbīgi paklausīja un piekrita sākt pirmo skolas gadu

0: pie ticības jaunkundzes. Nu, te ir netulkojuma vārdu spēle, misbelief, skolotājs uzvārds, misbelief, maldīgs uzskats. Misbelief un misbelief. Margarita pie ticības jaunkundzes guva lielus panākumus un ar savu gaumi apavu izvēlē ātri iemantoja iesauku Zābaciņa. Zābaciņa bija izcila skolniece un izrādīja tādas dotības tikko dzirdamā elpošanā, ka vienbalsīgi tika ievēlēta par pavasara dienas bēgšanas komitejas priekšsēdētāju. Tas gan nenozīmē, ka Zābaciņa būtu bijusi zubrītāja, tieši otrādi. Būdama nevaldāma trakule, Zābaciņa iekūlās tik nelāgās ķezās, ka pārējiem viņas kluba šaurībā saspiestās masas. Nu, te ir arī atsauc, nu, to es netulkošu. Kluba šaurībā saspiestās masas biedriem bieži nācās viņu izpestīt. Zābaciņai patika sports brīvā dabā, viņa ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitrīgajiem saucieniem Nu iet vaļā! Surfs up, netulkojuma vārdu spēle, melnā humora garā, jūras ūdens sporta cienītāju lokā iecienītajā izteicinās surfs up, ķeram vilni. Surf aizstāts ar homofonu surf. Dzimcilvēks verks. Nu, tev ir bijis tulkotājam.
1: Ko darīt?
2: Šis ir labs piemērs, jā, šī ir nodaļa, kur tādēļ arī tur ir tās atsauces tik daudz. No atsaucēm centāmies izvairīties abie redaktori, cik vien iespējams, jo, ja gribētu visu paskaidrot, tad droši vien būtu vēl viena grāmata un divreiz biezāka.
0: Zābaciņai patīk sports brīvā dabā, viņa ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitenīgajiem saucieniem Nu iet vaļā surfs up, kas ieskandināja sezonu. Sasniegusi 18. dzimšanas dienu, Zābaciņa debitēja sabiedrībā un viņas skaistums, šarms un iznesība ar kapli drīz vien viņa nesa geto punktas Brendas Freižeras slavu.
3: Radio Mazā lasītava.
2: Šīra, jā. Ļoti tāda interesanta nodaļa, varbūt mazliet netipiska, un šeit Liebovits runā par savu ebrejisko izcelsmi, identitāti, par ko arī, kā dzirdējām, ironizē, ne pa jokam. Un otrajā grāmatā ir vēl viena nodaļa, kur Liebovits, kuras savā ģimenē arī ir tāda melnā avs, paskaidro, jo ģimene nodarbojas ar antīku mēbeļu tirdzniecību, un šajā nodaļā Liebovits it kā paskaidro vecmāmiņai savas nodarbošanās rakstniecības būtību, reducējot to uz mēbeļu tirgotājam situētam, mēbeļu tirgotājam vidusšķirs pārstāvim saprotamu tādu situāciju.
1: Jā, un tas nebūtu nav vienkārši.
2: Tas nav vienkārši.
0: Daži vārdi par dažiem vārdiem. Demokrātija ir interesants, pats slavējams jēdziens un nav šaubu. Ja vien to nesalīdzina ar komunismu, kas ir pārāk garlaicīgs, vai fašismu, kas ir pārāk aizraujošs, tā izceļas kā vispatīkamākā valsts pārvaldības forma. Tas nenozīmē, ka tai nav trūkumu. Galvenais to vidū ir nožālojumā tendence mudināt ļaudis uzskatīt, ka visi cilvēki radīti vienlīdzīgi. Un lai arī lielākajai daļai ir tikai ātri jāaplaiž acis apkārt telpai, lai saprastu, ka diez vai tā ir, ļoti daudzi paliek par to pilnīgi pārliecināti. Galvenā problēma, kas izriet no šīs pārliecības, ir tāda, ka šādiem ļaudīm tā liek neatņemamās runas brīvības tiesības uztvert personīgi. Tas pats par sevi vēl būtu pieciešams, ja šī grupa nesliektos tik plaši interpretēt vārdu brīvība vai tik skopi interpretēt vārdu runa. Situācija uzlabotos vēl vairāk, ja šie vienlīdzības entuziasti atcerētos, ka viena no raksturīgākajām demokrātijas iezīmēm ir sabiedriskā sektora nošķīrums no privātā. dibinātāju tēviem, radot šo apbrīnojumu un ušķīrumu, padomā varēja būt daudz kas, taču viņu galvenais apsvērums pavisam noteikti bija pasargāt runāt spējīgos no iespējas nejauši noklausīties citu kaitinošu sarunu. Es tikai vēlos aizstāvēt viegli ietekmējumos jaunos un izvēlīgos vecos pret nepiedienīgu vārdu lietojumu nesto postu. Šim nolūkam esmu sagatavojusi vārdu sarakstu, ko publiski drīkst

0: varētu lietot tikai norādītajā vietā. Vārdu māksla publiski drīkst lietot atvasinājumos mākslīgs un mākslots, un tikai tādos savienojumos kā mākslīgā āda vai māksloti smiekli. Vārdu mīlēt drīkst publiski lietot tikai attiecībā uz nedzīviem vai pilnīgi nepieejamiem objektiem. Es mīlu lingvīnes ar klīmeņu mērci. Vienmēr ir pieņemami. Es mīlu trūmenu kapoti ir pieņemami tikai, ja cilvēks nav personīgi ar viņu pazīstams. Ja ar kapotas kungu cilvēks ir pazīstams personīgi, tad šajos laikos maz ticams, ka viņš būs tā saviļņots, lai paustu tādas jūtas. Diafragma. Sabiedriskās pieklājības normas šo vārdu atļauj lietot tikai attiecībā uz ķermeņa daļu no krūtīm līdz viduklim un tikai ārstiem, nekādā gadījumā nedziedātājiem. Gdzē. Gudrie no šī vārda izvairīsies, bet uz papīra to drīkst izmantot lietišķā tekstā kā saīsinājumu vārdam kaudze. Vārdu taisns publiski drīkst lietot tikai par priekšmetiem, augiem un to daļām, piemēram, taisns bērs vai cilvēka vai dzīvnieka ķermeni un tām daļām, piemēram, taisnā zarna. Internalizēt to drīkst izmantot, ja vispār, tikai, lai aprakstītu procesu, kurā iepriekš nekaitīgs medicīnas students kļūst par draudu slimajiem un bezpalīdzīgajiem. Tiesa. Šis vārds lietojams tikai, lai apzīmētu valsts institūciju, nevis patiesību, jo šāds lietojums ir nevien ausīm netīkams, bet arī, ticiet man, pilnīgi neliederīgs. Mele. Būtu labi iegaumēt, ka publiskā saziņā mele lietojams tikai saliktenī – kara mele.
1: Frana Lībovica joprojām ir harizmātiska Ņujorkas intelektuāle, kuras klātbūtni varat baudīt Martina Scorsese's kino darbos, dokumentālajā filmā Publiskā runa un Netflix seriālā Iedomājies, ka tā ir pilsēta. Franas Lībovicas lasām grāmatu latviski izdevis Aminori. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
2: Radio Mazā lasītava.
3: Jauns pavērsiens Latvijas vēstures ierakstos atradums arheoloģiskajos izrakumos Vecrīgā liek pārvērtēt, kad fiksētas pirmās liecības par cilvēku klātbūtni mūsdienu Rīgas teritorijā. Kā izdevies atklāt jaunus vēsturiskus faktus, jau pēc mirkļa skaidrosim raidījumā pēc pusdiena. Kiģiva šīs dienas laikā piedzīvojusi jaunus, spēcīgus uzbrukumus trāpīts ar jēkā, kur strādā Ukrainas telekanāla Mēs Ukraina ziņu redakcija. Un jaunākie dati par Latvijas 15-gadīgo skolēnu sniegumu matemātikā dabas zinātnēs un lasīšanā ir ļoti vāji. Rezultāti kritušies visās šajās jomās. Kāpēc tā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālija Ipuru.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijā gada inflācija augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā pieauga par 3,2%. Savukārt jūlijā gada inflācija bija 2,6%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Komentējot jaunākos datus, banku ekonomisti pieļauj, ka inflācija Latvijā šogad varētu būt 3,3 līdz 3,4% robežās, bet gada nogalē gaidāms cenu pieauguma pātrinājums, ko galvenokārt veicinās enerģijas cenu kāpums. Latvijā gaidāmajā apkures sezonā problēmas ar energoresursu fizisko pieejamību nav gaidāmas, taču jārēķinās ar cenu riskiem. Tā šodien Saeimas vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēdē norādīja klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Viņa uzsvēra, ka gan sarunās ar dabasgāzes tirgotājiem un piegādātājiem, gan siltumapgādes nozari nav saņemta informācija par problēmām nodrošināt nepieciešamos energoresursu apjomus, bet bažas ir par cenu. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 izplatītajiem paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas

0: uzņēmumiem. Kā vēstīts iepriekš, šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, ir nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, un vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Un saskaņā ar grupējumu izplatīto paziņojumu tas vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, četriem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu. Ungārija izraidījusi no valsts 10 Krievijas diplomātiskās misijas darbiniekus. Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna paziņojusi, ka izraidītās personas ir iesaistījušās darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem. Taču vienlaikus ministre norādījusi, ka šī rīcība nenozīmē diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju, stāsta Uģis Lībietis.
1: Frāze par iesaistīšanos darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem, parasti izmanto, lai aprakstītu spiegošanu, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās vai diplomātisko pilnvaru pārkāpšanu. Pirms šogad notikušajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām pētnieciskais žurnālists Šavoš Spaņī savā grāmatā apgalvoja, ka Krievijas vēstniecība Ungārijā ir kļuvusi par īstu spiegošanas centru. Jaunais premjerministrs Pēters Maģārs bija solījis, ka Ungārijas suverenitātes, brīvības un neatkarības apdraudēšana turpmāk vairs netiks pieļauta. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojis, ka atbildes soļi būs stingri un sāpīgi.
0: Latviešu hokejists Markus Komuls šosezon aizvadīs pilnu gadu Zviedrijas augstākajā līgā. To apstiprinājusi viņa pārstāvētā Jenšepingas HV71 komanda, bet plašāk par to stāsta Māris Bergs.
2: Ziņas par Komola pārcelšanos uz spēcīgo Zviedrijas čempionātu izskanēja jau vakar, tomēr tikai šodien klubs precizējas līguma detaļas. Latviešu aizsargs Jenčepingā pavadīs visu sezonu. Klubam īsi pirms sezonas sākuma nopietnas problēmas aizsargu rindās, vairāki hokejisti izkrituši traumu dēļ, tāpēc steidzami tika meklēts papildinājums tieši šajā līnijā, kas tad atrasts Komola personā. Līdz šim viņš tik augsta līmeņa turnīrā nav spēlējis, savukārt HV71 pagājušajā sezonā bija starp Zviedrijas augstākās līgas vājākajām komandām un tikai pārspēlēs viņi nosargāja savu vietu augstākajā līgā.
0: Un vēl noslēgumā Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot visu asinsgrupu asinis. Asinis iespējams ziedot gan Valsts asinsdonoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, gan arī pastāvīgajā ziedošanas vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-20. 21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas. Minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
4: Ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēc pusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Šajā gadsimtā sliktākie rezultāti lasīšanā, dabas zinātnēs un matemātikā. To par 15-gadīgiem Latvijas skolēniem atklāja šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Turklāt pēdējo gadu laikā Latvijas skolēnu snieguma kritums bijis straujākais no visām OECD vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīm. Kurā no prasmēm skolēnu sniegums krities visstraujāk un kādi varētu būt iemesli tik zemiem rezultātiem, stāsta Ilze Kuzmina.
5: Startautiskais skolēnu sekņu salīdzinājums notiek ik pat trim gadiem. 15-gadīgie skolēni Latvijā un vēl 90 valstīs vai valstu teritorijās uzdevumus lasīšanā, matemātikā un dabas zinātnēs pildīja pērn. Latvijā pētījumā bija iesaistīti 7000 skolēnu no 268 skolām. Atklājies, ka Latvijas skolēniem visstraujākais rezultātu kritums no 475 līdz 430 punktiem bijis lasīt prasmē. pētījumu veicēji Latvijā

0: Rita Kiseļova gan norāda, ka tieši lasīšanā skolēnu sekmes kritušās daudzās valstīs. Kopumā OECD valstīs lasīt prasmes rezultāti sarukuši par 28 punktiem, kamēr Latvijā par 45. Kiseļova lasīt prasmes kritumu saist ar digitalizāciju un pieredumu lasīt īsus tekstus. Rīgas 34. Vidusskolas direktore Natāļa Rogoļeva min vēl kādu iemeslu.
1: Visas tas darba burtnīcas, kuras viņiem vajadzēja apvilkt, pasvītrot, savienot, viņi tekstus nebūvēja savā darba burtnīcā. Un līdz ar to pieredzes arī nav. Es domāju, ka jāatgriežas pie tā, kā pieprasīt tomēr skolēniem rakstīt tekstus.
0: Matemātikā Latvijas skolēniem kritums ir par 23 punktiem, bet dabas zinātnēs par 25. Iepriekš lielākās sasniegumu svārstības 3 gadu posmā nepārsniedza 12 punktus. Līdz ar to Latvijas skolēnu rādītājs ir zem ekonomiskās sadarbības un attīstības valstu vidējā snieguma. OECD vidējais rādītājs ir 484 punkti, bet Latvijas 468. Iepriekš mūsu skolēnu sniegums bija līdzīgs kā OECD valstīs vidēji. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vērtē.
2: Šī pētījuma rezultāti, manuprāt, ir šokējoši un lejupējošā līkne nav varbūt salīdzinām ar citām valstīm, bet tā ir daudz dramatiskāk tieši Latvijai. Kāpēc tas ir noticis, mēs varam, protams, analizēt un meklēt iemeslus.
0: Kā viena no iemesliem zemajiem rezultātiem, gan ministre, gan citi eksperti min pāreju uz mācībām latviski. Iepriekš nelatvieši PISA testus varēja pildīt krieviski, bet pērn tas visiem bija jādara valsts valodā. Kiseļova jautāta, vai tas ir galvenais iemesls straujajam rezultātu kritumam, gan atbild.
3: Šeit nav konkrēta atbilde. Man gribas teikt gan jā, gan nē. Da, šeit ir jautājums par to, cik vispār labi šie te bērni ir apguvuši latviešu valodu skolā. Un šis, manuprāt, ir tas būtiskākais rezultāts vai būtiskākais vēstījums no šī cikla.
0: Viņa norāda, ja mazākuma tautību skolēni tiešām 80% mācību vielas jau iepriekš apguva latviski, rezultātiem nebija jābūt tik zemiem. Rogoļeva, kuras vadītā skola arī pārgājusi uz mācībām latviski, atzīst, ka daļai skolēnu papildu grūtības varēja sagādāt tas, ka tests bija jāpilda latviski. Kā citi iemesli vājajiem Latvijas skolēnu rezultātiem, minēts pārāk strauji ieviestais jaunais izglītības standarts, kas turklāt stājās spēkā Covid laikā, kad notika attālinātās mācības. Kiseļova lēš, ka pandēmijas dēļ skolēni zaudējuši vienu mācību gadu. Tiesa, Covids bija arī citās valstīs, taču tieši Latvijai sasnieguma kritums ir vislielākais OECD valstu vidū. Rezultāti varētu būt kritušies arī daļ skolu tīkla optimizācijas, jo katrs piektais skolēns mainīs skolu. Latvijā novērojamas ļoti lielas atšķirības rezultātos starp dažādām skolām, pieaugusi plaisa starp valsts ģimnāzijām un citām skolām. Kiseļova iesaka skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, nodrošināt labāku atbalstu jau sākuma skolā.
3: Tiem ir jābūt sistēmas līmeņa risinājumiem. Mēs nedrīkstam to novelt uz skolotāju, jo skolotājs ir viens ar saviem 30 skolēniem, un tas fiziski nav iespējams.
0: Ministrija jau pasteigusies solīt lielāku atbalstu skolēniem un skolotājiem. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Bet Latvijā jaunajā apkures sezonā problēmu ar energoresursu pieejamību nebūs, bet svārstīgo šķeldes un dabas gāzes izmaksu dēļ var pieaugt siltuma cena. Tā norāda Klimata un enerģētikas ministrija. Gatavojoties apkures sezonai, siltuma apgādes uzņēmumi vidējo tarifu pieaugumu pat laban gan sauc par mērenu. Vai kurināmā pietiks par cenām? Nozars atskaitēja Saimes atbildīgajā apakškomisijā šodien sākoja Sinta Jāmbote.
5: Latvijas lielākajās pilsētās dominējošais kurināmā veids ir šķelda un arī dabas gāze, savukārt granu līpatsvars centrālajā siltuma apgādē ir zem 5%. Klimata un enerģētikas ministrijas apkopotie dati liecina, ka dabas gāzes cenai Eiropas biržā pat laban ir 129% pieaugums salīdzinot ar šī gada februāri, un arī šķeldas cenas ir kāpušas. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildirektors Jānis Miķelsons norāda, ka pilsētās

0: Lielākoties pieaugs komersantu nākamajam mēnesim prognozēties siltumapgādes tarifi. Pērn oktobrī tarifu līmenis bija no 67 līdz 83 eiro par megavatstundu, bet šogad šo rādītāju prognozē no 75 līdz 93 eiro par megavatstundu.
1: Redzam, ka šeit tas faktiskais tarifu līmenis ir no 75 līdz 93 eiro par megavatstundu. Tas ir diezgan tālu no tā EIKS sistēmā, kā tas līmenis, pie kura būtu nepieciešams uzsākt plašākus atbalsta pasākumus. Un attiecībā uz šķēles izmaksām arī lielākā daļa komersantu tās jau ir iestrādājuši savos tarifos. Attiecībā uz dabasgāzes situācija ir atšķirīga, ir pilsētas, kurām ir noslēgti līgumi uz ilgāku termiņu, ir arī dažas mazākas apdzīvotas vietas, kurām ir piesaisti pie tekošās biržas cenas, līdz ar to ir tās cenas ir svārstīgākas. Kopējā situācija ir ar pieaugumu, bet lielākai daļai iedzīvotāju, kas tātad nosēda šīs lielās apdzīvotās vietas, pieaugumi nav tādi dramatiski.
0: Rīgā prognozētais apkures tarifs gan ir nedaudz zemāks nekā pērn oktobrī. Siltumapgādes uzņēmuma Rīgas siltums vadītājs Kalvis Kļaviņš Saimes enerģētikas apakškomisijai skaidroja, ka uzņēmums šobrīd noslēdz 73% no nepieciešamajiem dabasgāzes līgumiem par cenu, kas esot krietni zemāka nekā pat laban biržā. Arī biomasas kurināmā segmentā riskus ar apjoma trūkumu Rīgas siltums nesaskata, bet atzīst, ka ir problemātiski slēgt ilgtermiņa līgumus ar zemāku cenu.
2: Biomasas iepirkumi, biokurināmais, nu, principā mums granulas īpaši arī neietekmē, jo nu, mēs centrālā apkurē neizmantojam granulas. Tas ir ļoti mazs procents un kā rezerves kurināmais dažās vietās. Būtiskākais, jā, biomasa. Biomasas iepirkumus diversificējam, iepērkam divās biržās. Šobrīd aptuveni 30% līgumi ir nofiksēti, bet šie te līgumi pārsvarā piegādātāji patīk viņiem fiksēt īstermiņā. Mēs meklējam ilgtermiņa risinājumus, bet tur, kā redzam, tās cenas ir diezgan augšā, un mēs šobrīd nevēlamies fiksēt par paaugstinātu cenu, bet nu, ņemot vērā to faktisko situāciju, ka ir šīs divas biržas, mēs neredzam šeit riskus piegādēt.
0: Saimes komisija šodien apsprieda arī gāzes pieejamību un piegāžu drošību kopumā. Inču kalna pazemes gāzes krātuvē pat laban ir 11,4 teravatstundas dabasgāzes, tostarp 1,8 teravatstundas veido valsts rezervas. Vienotā dabasgāzes pārvades un uzlabāšanas sistēmas operātora Connexus Baltic Grid vadītājs Uldis Baris, balstoties uz šī brīža pasūtītajām jaudām un iespējamo gāzes patēriņu, prognozē, ka gāzes krātuve šī gada laikā netiks būtiski iztukšota un tā vēl tiks pakāpeniski piepildīta 4. Ceturksnī.
3: Līdz ar to no tāda viedokļa es gribētu teikt, ka fiziskās piegādes šajā brīdī nerada tādas skaidras izteiktas bažas. Protams, ka nu, cena ir cits jautājums, jo tā nav mūsu lokālā cena, tā ir kopējā Eiropas gāzes piegādes cena un atkarībā no ģeopolitiskajiem notikumiem viņi var gan strauji palielināties, gan strauji samazināties.
0: Enerģētikas ministrija saistībā ar dabasgāzes apgādi pie riskiem gan norāda arī uz kopumā Eiropas Savienībā zemēm glabāšanas apjomiem un ieilgušo krīzi tuvajos austrumos. Savukārt saistībā ar šķeldu un granulām norāda arī uz eksporta pieprasījumu kāpumu, kas arī rada spiedienu uz šī kurināmā cenu, kā arī to ietekmē degvielas izmaksu pieaugums. Sinti Ambote, Latvijas radio.
4: Bet daudz smagāka ziema nekā pie mums sagaida Ukrainā. Arī tur tuvojas apkurs sezona un jāgatavojas īpaši smagiem Krievijas uzbrukumiem un arī tagad. Pēc ļoti smagas nakts, kurā Krievijas raķiešu uzbrukumos dzīvību zaudēja 3 cilvēki, bet vismaz 16 ir ievainoti, Kijiva arī dienas laikā ir piedzīvos jaunus spēcīgus uzbrukumus un cits starpā ir trapīts ēkā, kurā tobrīd, kā katru dienu strādāja Ukrainas telekanālā Mēs Ukraina ziņu redakcija. Uzbrukumā pamatīgi izpostītas redakcijas telpas, ievainoti 6 cilvēki. Un, lai uzzinātu plašāk, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indra Sprānci. Indra, sveika, pastāst plašāk. Sāksim ar šo uzbrukumu žurnālistiem.
5: Sveiciens, jā, nu pēc briesmīgās nakts, kurā Kīvu piedzīvoja spēcīgi Krievijas raķešu un kaujas drona uzbrukumu. Tikai neilgu laiku galvaspilsēta bija klusumā, sākās atkal jaunas gaisa trauksmes. Un faktiski visu dienu, ik pēc brīža, ir dzirdams, kā strādā pretgaisa aizsardzība. Arī burtiski pirms pāris minūtēm šeit rībēja debesis. Bet ap 12. dienā tiešām bija dzirdami ļoti spēcīgi sprādzieni. Un šobrīd zināms, ka tieši tajā laikā Krievijas uzbrukumā pamatīgi izpostītas vienotā telemaratona ietvaros strādājošā Ukrainas telekanāla Mēs Ukraina redakcijas telpas uzbrukuma brīdī tur strādāja cilvēki, un kanāls

0: sociālajos tīklos ir publiskojis fotogrāfijas un video, kuros ir redzami ievainotie redakcijas darbinieki. Ziņu dienas telpas ir redzamas daļēji bez sienas, bez logiem, ar izpostītiem griestiem un nu, tiešām pamatīgiem postējumiem. Un paklausamies kanālu Mēs Ukraina, galvenā producente Jurija Sugaka sacīto vienotajā telemaratonā. Viņš pieslēdzās tiešraidē no vietas, kur šis te uzbrukums
1: Šī jau ir otrā reize, kad pie mums atlidoja. 20. augustā bija spēcīgs sprādziena vilnis. Bijām nomainījuši lielāko daļu logu, taču cilvēki to dienu necieta. Šoreiz, kā redzat, trieciens bija vērsts tieši uz ziņu redakciju. Tā atrodas otrajā stāvā, un tieši tur cilvēki strādāja tiešraidē. Paldies tām kāpnēm, kas nostrādāja kā buferis un pasargāja cilvēkus no smagākām sakām. Cieta 6 mūsu darbinieki. Ievainojumi ir viegli vai vidēji smagi.
0: Kanāla producents arī sacīja, ka uzreiz pēc uzbrukuma viņu raidīšanas daļu pārņēmuši citi kanāli, kolēģi no cita kanāla 1+1, bet kanāls Mēs Ukraina 2 dienu laikā būšot atpakaļ ierindā. Un viņi arī saka, ka viņi saņem ļoti daudz atbalsta no pārējiem medijiem, kas šobrīd šeit strādā Ukrainā. Uz notikušo reaģējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka šahedi pret medijiem tā ir jauna labs puse Krievijas degradācijā un uz to ir jābūt Eiropas un pasaules reakcijai. Un šodien Krievija īstenojas arī citas zvērīgas uzbrukums, tajā skaitā arī pasažieru vilcieniem. Un šobrīd izskatās, ka Krievija tiešām pēc šīs te nelielās pauzes, kuras laikā Ukrainas galvaspilsēta apmeklēja ASV pārstāvi, ir atgriezusies pie vecā uzbrukuma režīma, proti ir nemitīgi uzbrukumi cauru diennakti, un tie turpinās visu laiku šeit Kīvā faktiski paralizējot nu, vispār pilsētas kā tādas dzīvi. Un lai tomēr valsts un pašvaldība iestādes varētu strādāt, transports kursētu, veikali būtu atvērti un biznesa darbotos, Ukrainas valdība ir apstiprinājusi izmaiņas drošības nosacījumos, un tie paredz diferencēt uzbrukumus, tātad dronu uzbrukumi tagad tiek apzīmēti kā dzeltenā trauksme, kuras laikā lielākā daļa iestāžu biznesa varēs turpināt darboties, bet raķešu vai kombinētajos uzbrukumos, tātad tajos brīžos, kad lido gan raķetes, gan droni, visiem darbs ir jāpārtrauc un jāatrodas patvērumā. Paklausamies premjera Serhija Koretska skaidro to.
2: Naša metā dopomohti Ukraiņa vyžeti ekonomično.
3: Mūsu mērķis ir palīdzēt Ukrainai izdzīvot ekonomiski. Biznesam ir jāstrādā, nodokļiem ir jāienāk un algām jābūt izmaksātām. Tāpēc dzeltenās trauksmes laikā biznesam atļauts strādāt ar nosacījumu, ka stingri tiek ievēroti drošības pasākumi. Personālam un apmeklētājiem ir jābūt piekļuvai pagaidu vai pastāvīgajām patvertnēm. Tur, kur patvertņu nav, valdība dod 3 mēnešus laika to ierīkošanai.
0: Tāpat ir pieņemts izmaiņas attiecībā uz ierobežojumiem virszemes transportam. Metro varēs kursēt arī dzeltenās trauksmes laikā. Un par stundu ir saīsināta arī komandanta stunda. Un paralēli tam visam vietējās pašvaldības gatavojas arī palīdzības sniegšanai cilvēkiem, ja Krievijas uzbrukuma pastiprināsies un tādas, diemžēl, ir prognozes. Tāli.
4: Jā, Indra, kā vietējās pašvaldības šeit var palīdzēt cilvēkiem?
0: Kīvas pilsētas administrācija informē, ka galvaspilsētā tiek veidot pārtikas un dzeramā ūdens krājumi, gatavojoties ilgstošiem elektroapgādes pārāvumiem un arī citām ārkārtas situācijām. Ir sagatavotas tātad pārtikas produktu rezerves, kas var tikt izmantotas vajadzības gadījumos, tātad dalītas cilvēkiem nesalaužamības punktos cietušajiem, kas nonākuši šādos nu, ārkārtas apstākļos, kā arī darbiniekiem, kas iesaistīti, piemēram, pustījuma seku likvidācijā. Un vēl gatavojoties šīm iespējamām situācijām, ka paliek sliktāk. Kīva arī gatavo telpas atsevišķu kategoriju cilvēku īslēcīgai pārvietošanai, un šobrīd apzināti vairāk nekā 200 tūkstoši kīviešu pamatā vientuļu seniori cilvēku ar smagām veselības problēmām, kas paši par sevi nevar parūpēties gadījumā, ja atkal iestāsies pārāvumi, ilgstoši pārāvumi elektrības un siltuma padevē, kā tas bija pagājušā ziemā, un šajos sarakstos ir arī ģimenes ar bērniem invalīdi. Un citi. Un, nu, kā ziņo mediju, daļai no viņiem varētu tikt piedāvāt smagāko periodu pārlaist telpās, kuras, neskatoties uz šiem te visiem Krievijas uzbrukumiem, tomēr

0: varēs droši apgādāt ar siltumu un elektrību, un kur, būs, kur varēs arī paēst siltu ēdienu. Nu, un, savukārt, daļu varētu atbalstīt savādāk, piemēram, regulāri apmeklējot, nesot siltu ēdienu un sociālajie darbinieki viņus pieskatīt. Tas šobrīd viss.
1: Paldies, Indrai, ziņojot no Ukrainas. Un viena no lietām, ko Krievija apdraud, ir arī Ukrainas lauksaimniecības preču eksports. Tajā pašā laikā pati Krievija meklē ceļus, kā eksportēt savus, taiskait arī iespējams no Ukrainas teritorijas izvestus graudus, arī caur Latviju. 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādē varētu noteikt šeit Latvijā, Latvijas valdība, tas runāts koalīcijā, pārtiks un veterinārais dienas, tad varētu pārbaudīt tranzīta kravas un sadarboties arī ar Ukrainas pārstāvjiem un laboratorijām graudu izcelsmes noteikšanā. Un tematā ir iedziļinājies kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks, Mihail, kādas tad papildus pilnvaras varētu piešķirt dienestam PVD, tātad kā tehniski var noteikt šo graudu izcelsmu un ko par šo politiķu ideju saka lauksaimnieki, Latvijas lauksaimnieki?
2: Sveiks, Tāli. Ja ministru kabinets papildinās noteikumus par robežu kontroli, tas ļaus pārtikas un veterināram dienestam veikt dokumentālās kravu pārbaudes graudu kravām no uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, lai noteiktu iespējamo kravas izcelsmes valsti. Taču tā ir tikai viena daļa no papildus tiesībām, ko dienests iegūs stājoties spēkā jaunam regulējumam. Šodien Latvijas radio raidījumā Labrīts stāstīja pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
3: Pats galvenais, mums būs tiesības ņemt graudu paraugus, lai tālāk analizētu viņu iespējamo geogrāfisko izcelsmi. Ir tāda metode kā izotopu un mikroelementu analīzes, kas, ja ir pieejama konkrētās valsts izotopu karte, ļauj noteikt, vai šie produkti, šai gadījumā graudi, nāk no konkrētā reģiona, jo izotopu profils parasti ir ļoti līdzīgs.
2: Kontrole tiks nodrošināta sadarbībā ar muitu un tieši ar muitas palīdzību tiks noteikts, vai konkrētā krava ir pieskaitāmā pie aizdomīgām un sūtamu uz ekspertīzi. Sākumā kontrolei varētu tikt pakļautas visas kravas uzsver pārtikas un veterinārā dienestā. Vienas kravas pārbauda varētu izmaksāt no 900 līdz 1000 eiro. Par to būs jāmaksā kravas īpašniekam vai nosūtītajam, un ja īpašnieks veiks priekšapmaksu kravas pārbaudei, tā varēs doties tālāk, negaidot analīzes rezultātu. Skaidroja Māris Balodis. Paklausīsimies.
3: Šai gadījumā krava dosies caur Latvijai, jo analīze ir ne tikai dārga, bet arī samērā ilga. Tas ir mēnesis, bet galvenais motīvs vai galvenais mērķis šīm analīzēm ir iegūt informāciju. Vai caur Latviju tiešām iet Ukrainas graudi, kā Krievijas graudi?
2: Savukārt, ja īpašnieks vai nosūtītājs atteiksies maksāt par graudu analīzi, krava Latvijas robežu nešķērsos. Bet kā šīs planotas izmaiņas ietekmēs vietējos lauksaimniekus? Pirmkārt, viņiem nav pieņemums tas, ka laikā, kad Krievija turpina agresīvo karu pret Ukrainu, Latvijas infrastruktūra tiek izmantota Krievijas graudu transportēšanai. To uzsver zemnieku saimā. Tas arī ietekmē Latvijas lauksaimnieku iespējas brīvi transportēt mūsu valstī saražoto produkciju pa dzelzceļu un uz ostām. Skaidro zemnieku saimas valdes loceklis un lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons.
4: Jo daudz elevatori pašlaik Latvijas reģionos ir pārpildīti, gan tāpēc, ka pietrūkst arī šo te graudu vagonu, lai produkciju transportētu uz ostām, gan arī dažas ostas pagaidām ir apturējušas arī Latvijas graudu pieņemšanu. Un pēc neoficiālās piemās informācijas iespējams tiek gaidīt arī Krievijas tranzīta graudi. Un mums ir svarīgi, lai Latvijas lauksaimniekiem ir iespēja izvest to graudu apjomu, kas ir jāizved, jo būtiski ir arī iegūt finanšu līdzekļus, apgrozāmos līdzekļus, jaunu izejvielu iegādei un rudens sējas darbu veikšanai.
2: Šajā jautājumā ir jādomā ne tikai par to, cik Latvija nopelna nodrošinot graudu tranzītu, bet arī par to, kādus riskus un strateģisko atkarību no agresoru valstīm tas rada, uzsver Trons. Vienlaikus viņš arī norāda, ka pagaidām nav skaidrības par visu Baltijas valstu vienoto pieeju šajā jautājumā.
1: Paldies Mihailam Ņikulkinam un šobrīd pievēršamies nākamajam tematam. Lielbritānija piemēro sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm tās okupētajā rietumkrasta teritorijā. Tā likumdevējiem paziņojis ārlietu ministrs Eds Milibends, jau iepriekš izteicies viņš, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīs savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plāns uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tuvumā. Vēl pirms sankcijas ziņošanas gan Izraela, gan ASV jau ir signalizējuši, ka Londonas noteikti ierobežojumi nepaliks bez atbildes, bet plašāk ir gatavs pastāstīt Rustams Šukurovs. Saki, kāpēc Londona ir izvēlējusies noteikt sankcijas šīm Izraels kolonistu apmetnēm tieši tagad arī un ko šie ierobežojumi tad paredz?
3: Sveiki.

0: tālu. Un sākšu ar to, ka iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem, to starp iekšējās drošības ministram Itamaram Ben-Gviram, norādot, ka tā ir atbilde uz viņa aicinājumiem uz vardarbību pret palestīniešu kopienā. Un tāpat Britu sankcijām bija pakļautas radikālas organizācijas, kas bijušas iesaistītas vardarbībā pret palestīniešiem. Savukārt par Londonas plāniem noteikt jaunas sankcijas, kas skar Izraēlas kolonistu apmetnes okupētajā rietumkrasta teritorijā, publiskajā telpā sāka runāt pirms dažām nedēļām. Un par galveno iemeslu, kāpēc Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema vadītā leiboristu valdība lēmusi pastiprināt sankciju politiku, kļuva Izraēlas izsludinātais konkurss aptuveni 1200 apmetņu māju būvniecībai strateģiski svarīgā okupētā rietumkrasta daļā. Un Lielbritānija, tāpat kā daudzas citas rietumvalstis, šādu notikumu attīstību vērtē kā triecienu cerībām uz divu valstu risinājumu, jo uzbūvējot jaunas kolonistu apmetņu mājas, palestīniešu teritorija faktiski būs sadalīta divās daļās un tiks izolēta no Austrum Jeruzalemes. Nu, Londonas pozīciju šajā jautājumā ieskicēja leiboristu partijas pārstāve, parlamenta deputāte un ārlietu komitejas priekšsēdētāja Emīlija Tornberija. Paklausīsimies.
1: Izraēlā pie varas esošā galēja labējā valdība ir skaidri paudusi, ka vēlas nepieļaut jebkādu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Mēs, tāpat kā daudzas citas valstis, esam atzinuši Palestīnas valsti. Mēs to izdarījām pirms gada, taču ar atzīšanu vien nepietiek. Ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Izraēlieši paliks tur, kur viņi ir, un arī palestīnieši paliks tur, kur viņi ir. Vienīgais veids, kā abām tautām dzīvot mierā, ir divu valstu pastāvēšana līdzās. Tas ir ceļš, kā nodrošināt drošību Izraēlai un panākt taisnīgumu palestīniešiem. Taču šī galēja labējā valdība cenšas šo iespēju likvidēt, un mums ir jāiestājas pret šādu rīcību.
0: Bet runājot par to, ko paredz sankcijas, ārlietu ministrs Eds Milibens norādīja, ka Lielbritānija aizliedz preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā. Un vienlaikus viņš atzīmēja, ka Lielbritānija vērsīsies pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu, sniedzot pakalpojumus, un, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Viņš arī norādīja, ka ierobežojumi skars ieroču piegādes Izraēlai. Nu, jāpiebilst, ka Izraela ir rēģējusi uz Lielbritānijas soļiem, pirms par tiem tika izziņots. Uzrunājot žurnālistus Jeruzalemē, Izraēlas prezidents Izaks Hercogs norādīja, ka Londonas lēmums noteikti sankcijas pret Izraēlas apmetnēm rietumkrastā nostādīs Lielbritāniju nepareizajā vēstures pusē. Bet iepriekš Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs bija izteicies, ka Izraela atbildēs simetriski. Savukārt ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabīs norādījis, ka visticamāk ASV reakcija par sankcijām sekos gan valsts, gan federālajā līmenī.
2: Paldies Rustavam Šukurovam, un šobrīd mums jāpievērš ir vietējai ekonomikai, kas var skart ļoti daudzus cilvēkus, kuri piepelnās nelielos apjomos, piemēram, sniedzot privātas stundas vai remonta pakalpojumus. Nākotnē viņi nodokļus varētu samaksāt daudz vienkāršāk. Saimes komisija virza šonedēļ jau balsošanai pēdējiem lasījumam iecer par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmuma nodokli. Likme būtu 10% no ieņēmumiem un šī nodokļa samaksa būtu automātiska. Ar jauno kārtību ir iecerēts mudināt legalizēt savu darbību tos, kuri pašlaik par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā. Uz ko tad jaunais režīms attiektos un arī par tā iespējamiem riskiem un cik drīz tas jau varētu stāties spēkā, vairāk Agnija Lazdiņa.
3: Privātstundas, trenera darbs, zāles pļaušana vai nelieli remontdarbi. Tie ir tikai daži veidi, kā cilvēki mēdz piepelnīties līdztekus algotam darbam. Regulāri saņemot par to naudu, saimnieciskā darbība jāreģistrē un par ienākumiem jāmaksā nodokļi. Taču cilvēkam, kurš šādi nopelna tikai dažus simtus eiro mēnesī, saimnieciskās darbības reģistrēšana, ienākumu un izdevumu uzskaita un nodokļu nomaksa var šķist pārāk sarežģīta. Tāpēc daļa cilvēku par šādiem pakalpojumiem naudu saņem, bet savu darbību nereģistrē un nodokļus nemaksā. Tieši šos cilvēkus ar jauno kārtību valsts arī izvest no ēnu ekonomikas. Jaunajā režīmā nodokļa likme būtu 10% no apgrozījuma, bet tā aprēķināšana un nomaksa notiktu automātiski, skaidro valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Jana Uzare.
4: Viss sāksies ar to, ka personai būs

jāatver šis saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi tajā ieskaitītie naudas līdzekļi tad tiks uzskatīti par iesācēju mikro uzņēmumu nodokļu apgrozījumu, no kura tad tiks automātiski ieturēts nodoklis un par kuru tiks informēts

0: Vairāk nekā 2000 cilvēku, kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību un nav deklarējuši attiecīgos ienākumus, un arī lēš, ka jauno režīmu varētu izmantot aptuveni 1000 no viņiem. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka kopumā tas budžetam varētu dot aptuveni 808 000 eiro. Šīs aplēses gan vairāk balstītas pieņēmumos, potenciālo lietotāju skaitu vidi aprēķinājusi izmantojot pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret nodokļu nemaksāšanu. Tajā 43% aptaujāto par nepieņemumu uzskatīja nedeklarētu darbu citā mājasaimniecībā. Šo īpatsvaru vidi piemērojas identificētajiem vairāk nekā 2000 cilvēku. Par šādu aprēķinu pamatotību budžeta komisijā šaubas pauda Progresīvo Saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Viņš ieceri kopumā atbalsta, taču uzskata, ka pietrūkst analīzes par to, cik cilvēku jauno režīmu patiešām izmantos un kādas būs tās sekas.
1: Jārēķinās arī ar atsevišķiem riskiem, kā jebkurā nodoklī, kurš ir būtībā iziet ārpus vispārējās kārtības, jo tā likme ir tikai 10%. Pastāv risks arī šādas sistēmas manipulācijai, kur darbinieki, darbiņēmēji vai darba devēji, kas ir citos režīmos, var migrēt uz šo režīmu, lai vienkārši maksātu mazākus nodokļus. Un arī šādi riski ir jāņem vērā, šeit tās analīzes budžeta komisijā diemžēl pietrūka.
0: Latvijas darba devēja konfederācijas ieskatā jaunais režīms būs labs pirmais solis, lai cilvēkus, kuri pašlaik darbojas pelēkajā vai pat melnajā ekonomikā, padarītu par nodokļu maksātājiem. Vienlaikus, kā norāda konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, pēc gada būtu jāvērtē, cik cilvēku šo iespēju patiešām izmantojuši, kā tā ietekmējusi nodokļu ieņēmumus un arī konkurenci.
2: Tas, ko mēs vēlētos redzēt, ir lielāka sasaiste ar nākamo līmeni, lai faktiski, ja šī likuma projekta mērķis ir veicināt cilvēku vēlmi maksāt nodokļus, tad tālāk, lai arī cilvēkam būtu skaidrs ceļš, kā pāriet nākamajos nodokļu režīmos.
0: Režīma ieviešana prasīs nedaudz vairāk nekā 378 000 eiro vidsistēmu pielāgošanai. Finanšu ministrija gan lēš, ka papildu nodokļu ieņēmumi šīs izmaksas noseks. Ja grozījums galīgajā lasījumā atbalstīs Saima, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada aprīļa. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Bet tad jau būs cita Saima, un lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā medija žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Stāstām par tām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju atbalstu, sākot no tās partijas, kur pēc aptaujas datiem saņemtu vismazāk balsu.
4: 15. Saimes vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Partiju stabilitātei Covid pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs. Abi pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdz, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka irt un iegrima iekšējās cīņās par vāru. Vairāk par partiju stabilitātei kolēģa Matīsa Arnicāna ierakstā.
5: Partiju stabilitātei Covid pandēmijas laikā nodibināja bijušie Rīgas domnieki Valērijs Petrovs un Aleksejs Rosļikovs. Abi pirms tam bija saskaņas biedri, bet viņus no partijas izslēdza, kad pēc Nila Ušakova ievēlēšanas Eiroparlamentā saskaņa sāka irt un iegrima iekšējās cīņās par varu.
6: Komanda ir ļoti perfekta, jauna.
5: Rosļikovs toreiz lielījās, ka izdevies sapulcināt daudz jaunpienācēju politikā. Partija orientējas uz krieviski runājošiem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā stabilitātei kandidāti protestēja gan pret ziedojumiem Ukrainai, gan sankciju piemērošanu Krievijai, gan padomju laiku pieminekļu jaukšanu. Rosļikovs gan noliedza, ka stabilitātei meklējot vieglu popularitāti.
6: Mēs runājam to, kas ir galvā, nevis to, kas ir uz dotu momentu, tā teikt, ejošais materiāls. Ja?
5: Ar agresīvu kampaņu sociālajā medijā TikTok pirms 4 gadiem vēlēšanās stabilitātei visus pārsteidza. Startējot no reitingu lejas gala, partija finišēja ar 11 vietām Saimā, atņemot balsis uzskatos mērenākai saskaņai. Īpaši labi rezultāti stabilitātei bija Daugavpilī un Rēzeknē. Faktiski uzreiz pēc balsu saskaitīšanas stabilitātei tika ierauta skandālā. Atklājās, ka jaunievēlētā deputāte Glorija Grevcova melojusi anketā Centrālajai vēlēšanu komisijai par savu darbu vietu un izglītību. Grevcovu Saimas vairākums izdeva tiesāšanai un viņa zaudēja deputāta amatu. Savukārt par citu deputātu Viktoru Pučku, kurš mēdza sociālajos medijos izplatīt līdzīgus vēstījumus kā Kremlis, radās aizdomas, ka viņš nepārvalda latviešu valodu pietiekamā līmenī.
7: Paprasiet, jūs liecāt tiesiet uz valodas pārbaudi, kā jums gāja?

0: Lūdzu.
1: Nebūs komentāri.
2: Pučku kolēģi nosūtīja uz valodas pārbaudi, bet viņš nolika nevis eksāmenu, bet deputāta mandātu. Visu aizvadīto Saeimas sasaukumu stabilitātei nosēdēja dziļā opozīcijā. Uz īsu brīdi viņa atrada sabiedrotos Aināra Šlesera vadīto Latviju pirmajā vietā. Abi spēki apņēmās panākt Saeimas atlaišanu. Iniciatīva neizdevās un arī abu politisko spēku draudzība pajuka. Tagad priekšvēlēšanu kampaņā stabilitātei un Latviju pirmajā vietā cīnās viena pret otru. Aizvadītajos 4 gados stabilitātei pārsvarā no tribīnes un sociālajos medijos akcentēja dzīves dārdzību un krieviski runājošo intereses. Partijas līderi izteikumi izpelnījās drošības iestāžu uzmanību. Viņi nereti tika saukti uz pārunām. Spilgtākā epizode bija Rosļikova izsaucieni krievu valodā no Saeimas tribīnes pērn īsi pirms pašvaldību vēlēšanām.
3: Nas bolši ruski jēzik, nas jēzik!
4: Mūsu ir vairāk. Krievu valoda – mūsu valoda.
2: Rosļikova izraidīja no zāles un valsts drošības dienests pret viņu sāk izmeklēšanu par nacionālā naida kurināšanu. Politiķi īslaicīgi aizturēja un aizliedza izbraukt no valsts. Prokuratūra pat gatavoja pieteikumu par stabilitātei likvidēšanu, bet partijai izdzēšot vairākus ierakstus no sociālajiem medijiem, iemesls tās slēgšanai zuda. Vairāki deputāti gan paši izlēma no spēka izstāties un šogad izjuka stabilitātei frakciju Saeimā.
0: Viena līdera partija parasti vienmēr, aizejot prom līderim, ir ļoti liels risks, ka partija tomēr izčāks.
5: Ja es pareizi saprotu, tad viņi saņem valsts finansējumu, un Latvijā tāda brīnuma, ka kāda partija būtu beigusies, pirms beidzies valsts finansējums, līdz šim nav novērot.
2: Tā pavasarī izteicās politoloģe Lelde Mētla Rozentāle un sociologs Arnis Kaktiņš, kad Rosļikovs, lai izvairītos no tiesas, aizbēga uz Mīnsku. Priekšvēlēšanu kampaņā viņš piedalās attālināti, aģitējot par attiecību uzlabošanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Pēdējā SKDS sabiedriskās domas aptauja rāda, ka stabilitātei popularitāte ir nedaudz augusi, tā izdevies reitingā pārkāpt 2% barjeru. Matīs Sarnicāns, Latvijas televīzija.
6: Bet turpat netālu no Saeimas ir tapis jauns pavērsiens Latvijas vēstures ierakstos. Atradums arheoloģiskajos izrakumos Vecrīgā liek pārvērtēt, kad fiksētas pirmās liecības par cilvēku klātbūtni mūsdienu Rīgas teritorijā. Iespējams, šo laika robežu atbīdot par būtisku posmu agrāk. Tā Latvijas radio liecina arheologa vēstures zinātņa doktora Artūra Tomsona sniegtā informācija, un viņš šobrīd mūs pievienojas uz īsu sarunu ēterā. Labdien!
7: Labdien!
6: Kas tad bija senākā līdz šim zināmā liecība par cilvēku klātbūtni Rīgā un par kuru vispār teritoriju, kā Rīga ir runa, Vecrīga vai kā, un cik sena tad bija līdzšinējā senākā liecība? Kas tas bija par priekšmetu?
7: Šeit ir jānošķir mūsdienu Rīgas teritoriju no Rīgas apkārtnes, jo Rīgas apkārtnē cilvēku klātbūtne ir, protams, ļoti sena. Piemēram, Salaspils laukskolas apmetni mums ir paleolīts, tas ir 9. Gadu tūkstots pirms mums ēras. Vārnu kroga apmetni ir apmēram 2. 4. Gadu tūkstots pirms mums ēras, bet ja runājam tieši pa mūsdienu pašas Rīgas teritoriju, tad senākās identificējumās liecības bija pamatā saistāms ar 12. Pamatā 11. Gadsim lībiešu apdzīvotību. Tāpēc ir būtiski saprast, redzēt, ka cilvēki tomēr šeit ir uzturējušies arī pirms tam.
6: Un tā senākā liecība, kas bija līdz šim, vai kāds arheoloģisks izrakums vai citi pierādījumi?
7: Tā ir šī lībiešu apdzīvotība 11. 12. Gadsimtā, kur ir Alberta laukums un
6: Jā. Kas un kur tagad ir atrasts un par kuru laiku tas pārceļ to pirmās apdzīvotības latiņu? Uz kuru laiku?
7: Jā, bija pārsteidzoši, ka arheoloģiskajos izrakumos šogad Torņu ielā blakus arsenālam tika atrasta bronzas aprocis daļa ar skaldņotiem paplašinātiem galiem, kas pēc tipoloģijas ir datējama ar 5. 6. Gadsimtu, vidējo dzelzs laikmetu. Tā ir raksturīga zemgaļu tā laika materiālajai kultūrai. Un līdz ar to mums ir konkrēta liecība par cilvēku klātbūtni mūsdienu Rīgas teritorijā jau pirms aptuveni 1500 gadiem. Salīdzinot ar šo te līdzinējo maksimums 11. Gadsimta robežu, tas šo visu pabīdu par apmēram 5-6 gadsimtiem senāk.
6: Par atradumiem pie izstāžu zāles arsenāls jau vasaras vidū bija plaša informācija, kāpēc par šo atradumu lielāka skaidrība tagad tikai vēlāk nāk.
7: Jā, rakšanas darbi ir tikai tā redzama arheologa darba daļa, jo pēc izrakumiem sako atradumu tīrīšana, konservācija, dokumentēšana, salīdzināšana, viss kontekstu izpēta, teiksim. Šajā gadījumā aprotas formums ļoti pārliecinoši ļauj to piesaistīt konkrētam laikam un tādai kultūras tradīcijai.
6: Respektīvi, līdzīgi kā ar automarkām pēc formas var pateikt, kura gada, jā. Tā. Bet jā. Par atradumiem tātad pie arsenāls tikām skaidrībā, cik būtisks, kā varētu kopumā teikt, ir šis atradums Latvijas arheologu vēsturnieku, varbūt ne tikai viņu aprindās, ko un cik principiāli tas maina?
7: Vispār tas ir nozīmīgs jauns punkts Rīgas senākās vēstures izpratnē. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad Rīga kā pilsēta būtu jādatē ar 5. 6. Gadsimtu, bet tas liecina, ka cilvēki šai vietā un tā stūmā ir uzturējušies jau krietni agrāk, kā līdz šim ir uzskatīts pirms viduslaika Rīgas noformēšanās. Jo, tas ir saistīts ar to vidējā dzelz laikmetu, tas ir 5. 8. Gadsimts zemgaļu kultūras areāli, kas iesniedzās arī Daugavas labajā krastā, mūsdienu pat Vidzemes teritorijā. Jā, un pēc rotām, tajā laikā var ļoti labi atšķirt tur zemgaliskās, lībiskās tradīcijas.
6: Liels paldies par šo. Divos vārdos, kas tālāk notiek ar šo priekšmetu? Kādā īpašā atvilknē iegulst vai kā?
7: Tāpat kā viss cits arheoloģiskajā izpētē iegūtās senlietas arheologs tās nodod valsts akreditētā muzejā, gatavo izrakumu pārskatu, bet šajā gadījumā tā sanāk kā tāda simboliska dāvana Rīgai tās formāli 825 gadu jubilēju.
6: Jā. Paldies. Tā mēs sakām Artūram Tomsonam, vēstures zinātņu doktoram un arheologam. Attēlus varat jau pēc kāda laiciņa apstīt arī LSMLV. Esam nodevuši kolēģiem. Bet sakām paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Aiga Pēlēna, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Jā, raidījumu pēcpusdienu vēlties klausīties mobilajās ierīcēs, viedierīcēs, tad meklējiet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes vai arī lielākajās raidierakstu platformās dienas ziņas, bet raidījums pēcpusdienu, protams, katru darba dienu arī lineārajā ēterā 16:05. Tātad tiekamies arī rīt.

0: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to varbūt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
2: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Studijā esmu es, Uģis Lībiets, Latvijas radio, un man pievienojas arī Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un arī no Latvijas sabiedriskā mediju. Un šodien mēs runāsim par krīzēm, proti par mākslīgi radītām krīzēm. Kā tad tās var atšķirt no īstajām? Kas tās rada un kādu labumu no tā gūst, un vai Eiropas Savienība ir vienota saskaroties, piemēram, ar mākslīgi radītām migrācijas krīzēm?
3: Sveicieni arī no manis. Vienā no mūsu raidījumiem mēs jau runājām par jauno migrācijas un patvēruma paktu. To Brisela prezentē kā atbildi uz vienu no karstākajiem politiskajiem jautājumiem – kā godīgi pārvaldīt migrāciju? Taču migrācijas joma ir tā, kur visbiežāk tiek radītas mākslīgās krīzes, piemēram, kā nesenā krīze Spānijas anklāvā Ceutā. Un, nu, jāsaka, tieši tā kļuva ne tikai par pamatu mūsu šīs dienas raidījumam, bet arī par pirmo pārbaudījumu jaunajam migrācijas paktam.
2: Nu, nevienam laikam nav noslēpums, ka arī Latvija izjūt šīs mākslīgi radītās migrācijas krīzes spiedienu. Tikai mēs to, nu, varbūt atklāti dēvējam par hibrīdu karu. Tātad mākslīgi radītā migrācijas krīze ir viena no hibrīdu kara metodēm, kad kāda cita valsts vai arī nevalstisks spēlētājs apzināti veicina, atvieglo un palīdz vai ar varu piespiež cilvēkus doties uz citu valsti. Bet tā teikt, īsta migrācijas krīze ir liela mēroga cilvēku pastāvīgu pārvietošanās, piemēram, konflikta vai kara, dabas katastrofas, vajāšanas vai nabadzības dēļ.
3: Tātad varam teikt, ka mākslīgi radīto migrācijas krīze veicina kāda trešā puse, bet īstu migrācijas krīzi izraisa struktūrālie faktori un apstākļi. Jāsaka, ka migrācija

0: Tieši instrumentalizācija nav nekas jauns. Vēsturiski un arī mūsdienās migrācijas krīzes tiek radītas galvenokārt trīs iemeslu dēļ, lai tiešā veidā izdarītu politisko spiedienu uz citām valstīm, apdraudot to nacionālo drošību, lai nostiprinātu tur savu varu, piemēram, nosūtot savus valsts piederīgos, vai lai iegūtu finansiālos labumus no pašiem migrantiem.
1: Un nesenākais piemērs ir jau pieminētā migrācijas krīze Seutā. Tur jūlija beigās iekļuva aptuveni 72 tūkstoši migrantu, un Spānijas premjers Pedro Sančes uzskata, ka šo krīzi izraisīja ar Krieviju un Izraēlu saistīti sociālie tīkli, kuri tīši nepareizi interpretēja Spānijas augstākās tiesas lēmumu. Paši migranti stāstīja, ka centās nokļūt Seutā labākas dzīves meklējumos, un saskaņā ar marokāņu stāstīto, doties uz Seutu viņus pamudināja tieši ieraksti sociālos tīklos un teiktais par to, ka stingri apsargāto robežu ir iespējams šķērsot.
0: Krīze Seutā radīja domstarpības starp Eiropas Savienības dalību valstīm, tieši migrācijas pārvaldības jomā. Šeit, jāsaka, ka Eiropas Savienība bieži vien kļūst par savas reakcijas upuri. Ņemot vērā 2015. gada krīzi un tās seku radīto traumu, bloks vēl joprojām baidās no jaunas migrācijas krīzes. Tieši bailes rada trešajām pusēm, tā teikt, izdevību sēt paniku un šķelt Eiropas Savienības vienotību. Dažas stundas pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās ieraksti par nekontrolētu migrantu pieplūdumu Seutā, 22 Eiropas Savienības līderi parakstīja un aizsūtīja Eiropas komisijai vēstuli, kurā kritizēja Sančesa migrācijas politiku. Tāpat Madride steidzās kritizēt arī Amerikas Savienotās valstis un Izraēlu.
1: Neskrienot raidījumu plānam pa priekšu, ir jāatbild uz otro jautājumu. Kurš tad gūst labumu no šādām mākslīgi radītajām migrācijas krīzēm? Runājot par Seutu, Spānijas premjers ir vairāk kārt jau teicis, ka ieguvēji ir gan dezinformācijas izplatītāji, un Sančes tāpat uzskata, ka labuma guvēji ir arī galēji labējā kustība visā pasaulē.
0: Un šeit par savu veidu ieguvējiem kļuva arī Eiropas labējie spēki, un visvairāk jārunā tieši par Itāliju. Kad krīze Seutā strauji pieņēmās spēkā, Itālijas premjera Giorgia Meloni paziņoja, ka apturēs Šengena zonas darbību ar Spāniju. Bet migrantiem nokļūt no Seutas līdz Spānijai un tad līdz Itālijai būtu gaužām sarežģīti un to nevarētu paveikt ļoti ātri. Un to saprot arī pati Meloni. Bet kāpēc viņa šādi rīkojās? Viens no viņas iekšpolitiskiem solījumiem ir ierobežot nelegālo migrāciju, un Itāļa to ļoti pozitīvi arī novērtē.
1: Meloni uzskata, ka viņas vadītā partija Itālijas brāļi maz ar ko atšķiras no ASV republikāņiem. Tādējādi Meloni steidzās izmantot šo migrācijas krīzi Seutā, lai vēlreiz norādītu uz visas Eiropas migrācijas politikas nepilnībām un nepieciešamību tiešām stingrāk cīnīties pret nelegālo ieceļošanu. Tādējādi vienlaikus gūstot arī palielinājumu savai popularitātei pašmājās.
0: Un runājot vēl par ieguvēm, mēs nevaram neminēt pašu Maroku. Šī migrācijas krīze Seutā nav pirmā un visticamāk nebūs arī pēdējā. Bet jāsaka, ka mākslīgajām migrācijas krīzēm Seutā parasti ir trīs posmi. Ar iespējamo Marokas valdības palīdzību tiek izraisīta migrācijas krīze. Piemēram, robežsargi ļauj marokāņiem netraucēt doties uz kaimiņu valsti. Tad Maroka sarunājoties un sadarbojoties ar Spāniju panāk kādu vienošanos par migrantu repatriāciju, bet vēlāk Maroka pastiprina robežu kontroli, it kā parādot, ka tā spēj pati kontrolēt situāciju.
1: Un šeit arī jāatgādina, ka Maroka neatzīst Madrides tiesības pārvaldīt Seutu un Meliliju, kas ir otrs Spānijas anklāvs. Maroka arī uzskata, ka Spānija šīs teritorijas ir vienkārši okupējusi, bet oficiāli tās pieder tieši Marokai. Un augustā Maroka tad arī kārtējo reizi izvirzīja savas teritoriālās pretenzijas uz abiem šiem Spānijas anklāviem.
0: Un beigās, pieminot ieguvējus no šīs krīzes, jāmin Krieviju un Baltkrieviju, kas noteikti pamanīja un ņems vērā to, ka Eiropas Savienības dalību valstis joprojām diezgan viegli, tā teikt, krīt panikā. Tātad Seutas krīzes gadījumā dažādi spēlētāji guva politiskos ieguvumus, bet kādas mācības tad guva pati Eiropas Savienība? Un šo jautājumu mēs uzdevām sasaistīt.

0: Seksas Universitātes migrācijas pētījumu centra asociētai pētniecei doktorei Anjēzei Pačārdi.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: There are mainly three lessons to be drawn from CEUTA.
3: No CEUTAS var gūt galvenokārt trīs mācības. Pirmkārt, CEUTA atklāja Eiropas pašreizējās migrācijas pārvaldības pieejas robežas. Gadiem ilgi Eiropas Savienība aizvien vairāk ir gandrīz vienīgā paļāvusies uz trešajām valstīm, tostarp Maroku, lai īstermiņā apturētu migrāciju. Tas var samazināt ieceļotāju skaitu pie konkrētas robežas, taču migrācija vienkārši neizzūd. Cilvēki dodas citur, tādējādi palielinot spiedienu uz citām pierobežas zonām vai izvēloties bīstamākus maršrutus. Tas ir tāpēc, ka migrācija nav īslaicīga krīze. Tā ir struktūrāla realitāte un tā ir jārisina kā tāda. Vienlaikus šāda pieeja rada politisko ievainojamību un tas bija acīm redzams CEUTAS gadījumā. Jo vairāk Eiropa paļaujas uz trešajām valstīm, jo lielāku ietekmes sviru šīs valstis iegūst. Migrācija var kļūt par sarunu vai politiskā spiediena instrumentu. Taču mācība šeit nav tāda, ka migrācija galvenokārt būtu ģeopolitisks jautājums. Cilvēki pārvietojas tādu iemeslu dēļ, kuriem ir maz sakara ar ģeopolitiku, bet liela saistība ar nevienlīdzību un labākas nākotnes meklējumiem. Otrā mācība ir par solidaritāti. Jaunajam migrācijas un patvērumu paktam, kas stājas spēkā jūnijā, bija jānodrošina, ka atbildība tiek sadalīta visā Eiropā. Tomēr, kad tas notika, solidaritāte nekur nebija atrodama. Tā vietā, lai vaicātu, kā atbalstīt Spāniju un cilvēkus, kuri ierodas CEUTA, daudzas valdības steidza gūt politiskos punktus, pārvēršot humanitāro traģēdiju iekšpolitiskās debatēs. Ironiski ir tas, ka šāda pieeja ātri vien deva pretēju rezultātu. Neilgi pēc Spānijas kritizēšanas pati Itālija nonāca zem spiediena, kad tādas valstis kā Austrija, Vācija un Zviedrija paziņoja par personu atgriešanu. Tādēļ CEUTA ir atgādinājums, ka migrācija ir visas Eiropas izaicinājums. Ja katra valdība izvēlēsies politiku nevis solidaritāti, agrāk vai vēlāk katra valdība nonāks situācijā, kur ar problēmu būs jāsaskaras vienatnē. Trešām pēdējā mācība ir par politisko paralizēšanu. Kad migrācija tiek pasniegta kā drošības krīze, bailes ātri vien aizstāj faktus. Tādas pilsētas kā CEUTA tiek pārvērstas par haosa simboliem, barojot dezinformāciju pret migrantiem vērstus vēstījumus un sociālo spriedzi. Mēs to esam redzējuši visur Eiropā, tostarp pašos dienvidos. Šāda politika neatrisina migrācijas izaicinājumus, tā rada šķelšanos, vairo nedrošību un liek cenu maksāt gan migrantiem, gan vietējām kopienām. Tātad tas viss mums atgādina, ka robežu kontrole viena nevar būt migrācijas risinājums. Un iespējams tā ir pati svarīgākā mācība no visām. Ja vien Eiropa nerisinās migrācijas struktūrālos cēloņus, tā vietā, lai koncentrētos gandrīz tikai uz tās simptomiem un pārvietošanās kontroli, līdzīgas epizodes visticamāk atkārtosies vēl un vēl.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
4: Nu, un novirzoties nostāk no CEUTAS, gribētos pieminēt, ka daudzos gadījumos trešās puses gūst ļoti lielu finansiālo ieguvumu. Un šeit spilgtākais piemērs būtu pirms 5 gadiem piedzīvotā krīze. Toreiz Minskas režīms veicināja migrantu pārvietošanu uz Eiropas Savienības ārējo austrumu robežu. Eiropas Savienība toreiz noteica sankcijas Baltkrievijas uzņēmumiem, kuri nodrošināja pārlidojumus, iekšējo migrantu pārvietošanu, naktsmītnes un arī vīzas. Protams, migranti par to maksāja diezgan labu naudu. Maskava un Minska, varētu teikt tā, izpētīja un izzināja tās vājās vietas Eiropas Savienības ārējā robežā, bet Baltkrievijas uzņēmumi tie ir labi nopelnīti.
0: Tomēr, manuprāt, starp krīzi CEUTA un Baltkrievijas radīto krīzi ir būtiska atšķirība. Tiek uzskatīts, ka krīze CEUTA norādīja uz sava veida dubult standartiem Eiropas Savienības migrācijas politikā. Un šeit mēs varam pāriet arī pie atbildes uz trešo jautājumu, vai Eiropas Savienība ir vienota mākslīgi radītajās migrācijas krīzēs. 2021. gadā Eiropas Savienība atbalstīja austrumu robežas stiprināšanu un noteica jau pieminētās sankcijas pret Minsku. Tādējādi varam spriest, ka Eiropas Savienība ir vienota, ja runa ir par bloka robežas drošību.
4: Es domāju, jo ja nebūtu Ukrainas kara, situācija būtu drusku savādāk. Bet šeit gan jāpiemin, ka ne viss ir tomēr tik viennozīmīgi un arī tobrīd Eiropas Savienības iekšēnē pastāvēja strīdi par migrantu tiesību uz patvērumu nodrošināšanu un arī uz humāno palīdzību.
0: Tomēr starp abām krīzēm ir ļoti būtiska atšķirība. CEUTA nav sauszemes robežas ar Eiropas Savienību. Tādējādi nevar teikt, ka krīze CEUTA radīja tiešu un tūlītējo apdraudējumu.

0: Eiropas Savienībai. Tikmēr Baltkrievijas hibrīdkarš ir tieši apdraudējums Eiropas Savienības robežai un visu mūsu drošībai.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un tagad ķersimies klāt arī saldiem mēdienam, un jāsaka, ka līdz pat COVID-19 pandēmijai robežas jautājums starp Sevūtu un Maroku bija visai draudzīgi. Pirms pandēmijas tūkstošie marokāņi katru dienu šķērsoja robežu, lai dotos darbā Sevūtā. Interesanti ir tas, ka diezgan aktīvi robežu šķērsoja tieši sievietes no Marokas, kuras bija nodarbinātas, piemēram, mājasaimniecībā.
0: Sevūta un Maroka noslēdza īpašu robežas režīmu. Tas paredzēja, ka marokāņi, kas dzīvo netālu no Sevūtas, varēja tajā ierasties bez vīzas. Tiesa jāsaka, ka tas no vienas puses atviegloja darba spēka mobilitāti, bet no otras veicināja nelegālu imigrāciju. Piemēram, sievietes no Marokas, kas strādāja Sevūtā kā maikalpotājs, bieži vien dzīvoja darba devēju mājās, neiegūstot juridisko statusu palikšanai Sevūtā.
2: Bet 2020. gada 13. martā Maroka paziņoja par robežas ar Sevūtu un Melilju slēgšanu. Un jau nākamajā dienā robeža tiešām tika slēgta. Un daudzi marokāņi vienkārši palika Sevūtā, zaudējot savus mājas Marokā. Bet citi tieši pretēji atgriezās dzimtenē, zaudējot darbu Sevūtā. Nu, jāsaka, ka marokāņi, kuri iepriekš strādāja Sevūtā legāli pēc robežas slēgšanas, bija spiesti slēpties, jo bija paredzēts, ka viņi atgriezīsies dzimtenē. Tādēļ juridiski viņi nevarēja palikt Sevūtā.
0: Robežu atvēra pēc 2 gadiem, bet tika ieviesti stingri ierobežojumi. Piemēram, marokāņi vairs nevarēja nakšņot Sevūtā, bet tiem, kuri šķērsoja robežu, bija jāparāda darba atļaujas. Tāpat tika ieviestas pārbaudes, kas veicināja garas rindas uz robežas. Tas ietekmē abu pušu ekonomiku un arī attiecības.
2: Nu, tātad varam tikai teikt, ka gan īsto, gan mākslīgi radīto migrācijas krīžu gadījumos par upuriem kļūst bieži vien tomēr paši migranti. Bet šī raidījuma laiks ir pietuvojies beigām, un atgādināšu, ka mūs joprojām varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, un lasiet mūs arī portālā LSMLV līdz nākamajai nedēļai.
0: Uz redzēšanos!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnē strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegums sarucis lasīt prasmē, un par to, kāpēc tieši lasīšana ir skolēnu vājā vieta, spriež PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
5: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datoru valoda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet nu, man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Nu, manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties, jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
4: Labākie rezultāti skolēnu snieguma starptautiskajā salīdzinājumā, kā jau ierasts, bija Singapūras un vairāku Ķīnas teritoriju skolēniem. Savukārt Eiropā labāko sniegumu rāda Igaunijas skolēni. Tiesa arī tur krities skolēnu sniegums lasīt prasmē. Un Igaunijas skolēnu sniegumu Latvijas radio komentēja latvieta Gunda Tire, kura Igaunijā vada starptautiskos izglītības pētījumus, tostarp arī PISA testus.
6: No skolas ļoti cenšas, nu tādā ziņā nevis priekšpīzes cenšas, bet vispār, lai izglītības kvalitāte būtu. Daudzām lietām ir visādi finansējumi bijuši, bet nu, pa lielam neko jau mēs tādu briesmīgi sarežģītāk vai savādāk nedaram, kā tas ir Latvijā. Tāpat ir skolotāji, kas ir jau ar stāžu, tāpat ir skolotāju trūkums. Protams, negatīvais faktors ir tas, ka Rīgā nīs lasīt prasme ir ar degunu uz leju, ar virzienu uz leju. Nu, lasīt prasme ir jāskatās globālā līmenī. Tā ir kritusies.

0: visā pasaulē praktiski nav tāda vieta. Man liekas, ka Taipei bija vienīgā vieta, kur kaut kas ir uz pozitīvo pusi. Liela nozīme noteikti ir arī tai digitālajai pasaulē, kas ir pārņēmus cilvēkus un īpaši jaunus cilvēkus.
1: Būtiski, ka Igaunijā mazākumtautības skolās skolēni šos testus varēja pildīt krievu valodā, kamēr Latvijā skolēni, kas iepriekš mācījušies tās augtajās krievu skolās, pirmo reizi testus pildīja latviski. Valdība atbalstījusi Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums par Latvijas dalību būs jāpieņem Saeimai un zināms, ka Latvija uz šīm operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet neiesaistīsies darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Lielbritānija piemēros sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā, par to paziņojis ārlietu ministrs Eds Milibends. Šāds lēmums sako viņa izteikumiem, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīs savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plānus uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tūmā. Iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem, bet jaunās sankcijas to starp paredz aizliegt preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā un arī vērsties pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu sniedzot pakalpojumus, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Gan naktī, gan arī dienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus un arī dienā iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, no rīta īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 14-16 grādu, rītdienā 24-26 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Ir 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā un starbrīžu laiks ir klāt Latvijas Radio 1 kā ikdienu. Ja tu varētu uz gadu pamest darbu un aizbraukt kaut kur pasaulē, uz kurien tu dotos, dargais starbrīžu klausītāji, to es vēlos tev šodien pajautāt. Var jau būt, ka tepat kaut kur vien tu būtu, bet to lūdzu izstāsti man. Ja jūs varētu uz gadu pamest darbu un aizbraukt kaut kur pasaulē, kur jūs dotos? Tāds lūk ir starpbrīžu dienas jautājums un savu atbildi nosūta kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai arī gan rakstveidā, gan audioziņu ierunāšanā var izmantot mūsu WhatsApp numuru 25660440. Tāds lūk, numurs WhatsAppā 25660440. Nu, lūk, kāpēc šāds jautājums? Aktieris un mūziķis Matīss Ozols ir izdevis jaunu singlu. Kāpēc savu debijas dziesmu pirmo vēstnesi no šajā mēnesī gaidām albumu Meklējot okeānu, kur pirmsākumu meklēja Matīss personīgajā pieredzē, pametot darbu teātrī un pēc tam ceļojot pa tālām zemēm. Tad no gūtās pieredzes ir tapusi monoizrāde, tagad arī albums, un 23. septembrī Dailes teātrī notiks albuma Meklējot okeānu prezentācija, un Matīss Ozols šodien ir šeit. Kā dzīves, nevis kaut kur pasaulē tālu, bet Latvijas Radio 1 studijā, aktieris un mūziķis Matīss Ozols. Sveiks, Matīss!
4: Čau, čau!
3: Matīss, droši vien mēs varam daudz un dikti runāt par mūziku, bet viņu vajag vienmēr paklausīties, lai ir kaut kāds kopējais konteksts.
4: Lai saprastu par ko mēs runājam.
3: Tā kā, es domāju, spiežam play pogu un klausāmies Matīss Ozola debija mūzikā, dziesmu kāpēc, skan šādi. Jā.

0: Ļoti daudz kāpēc izskanēja šajā dziesmā. Tas bija Matīss Sozols, kurš arī šodien ir ciemos starpbrīdī. Savā ziņā šie visi ir dzīves lielie kāpēc.
1: Jā, šie visi ir dzīves lielie kāpēc, un tie droši vien ir kāpēc, kas radās ceturtdaļmūža krīzes iespaidā. Lai arī cik tas smieklīgi neizklausītos ceturtdaļmūža krīze, bet tāpēc arī tapa izrāde serenāde ceturtdaļmūža krīzei, jo kaut kādā ziņā man solis pamest darbu un doties uz otru pasaules malu uz Jaunzēlandi ir tieši ceturtdaļmūža krīzes dēļ, un es esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka tas ar mani notika, un šie jautājumi, protams, vēl nav atbildēti, bet katrā ziņā ir daudz lielāks miers, domājot par šiem jautājumiem.
0: Respektīvi, liels pasaules ceļojums nedod atbildi uz liels šādu jautājumu. Tas ir tas, ko tu mums stāsti.
1: Kaut kādas atbildes tu iegūsti. Kaut kādas atbildes tu iegūsti, bet man liekas, ka katra atbilde tev dod vēl divus jautājumus, uz kuriem tev jāmeklē atbildes, un tās atbildes jāmeklē līdz dzīves beigām. Un viņas mainās, un viņas attīstās līdz ar tavu dzīvi, atkarīgs, kādā tu posmā esi un kas tev ir aktuāli, bet es domāju, ka tie jautājumi nebeigsies.
0: Nu labi, kas ir tie jautājumi, kas šobrīd tevi visvairāk nodarbina?
1: kas mani visvairāk nodarbina šobrīd? Mani visvairāk nodarbina, kā uztaisīt pēc iespējas skaistāku

0: notikumu 23. jo tā ir manā debijas albuma dzimšanas diena, 23. septembris. Un, jā, pirms gada ar drusiņu es atgriezos atpakaļ Latvijā bez plāna un ar 2,53 € savā kontā, pilnīgi nezinot, ko es darīšu. Un, tagad tas viss ir beidzies. Šis ceļojums un gribējās par to padalīties ar citiem, un tāpēc tapa izrāde, un tāpēc es arī domāju, kā to visu apvienot gan stāstā, gan mūzikā, kas viens otru papildina, un jā, un tad tāpēc arī 23. septembrī būs šī dzimšanas diena, kurā es arī uzaicināju Čips un Dulo kā pirmo daļu, kur stāstīs par pusmūža krīzi, lai nav tā, ka šis pasākums ir domāts tikai jauniem cilvēkiem, bet attiecās arī uz cilvēkiem, kas ir vecāki par 35 gadiem. Un jā, un es domāju, ka arī šī izrāde nav tā, ka attiecās tikai uz ceturdaļmūža krīzi, bet tā attiecās arī uz pusmūža krīzi vai jebkāda veida krīzi, ka tu gribi savā dzīvē kaut ko mainīt vai sāk darīt kaut ko, ko tu patiešām esi vēlējies. Un jā, kaut kādā ziņā šis ir mans mēģinājums darīt to, ko es esmu vēlējies, kad man bija, nezinu, 13 gadi, un es Skype'ā vienai meitenei spēlēju mīles dziesmu. Tad es izdomāju, ka vajadzētu arī sākt spēlēt ģitāru un mācīties un uztaisīt muzikālu darbu, kas jā, ir tapis un dzims 23.
1: Tātad, principā, es saprotu pareizi, šis albums ir izrādes soundtracks. Tā varētu teikt, vai tā nav?
0: Nu, nevarētu teikt, ka soundtracks, jo izrāde ir mono izrāde, kurā es stāstu par to, kā man gāja Jaunzēlandē, dažādi piedzīvoju.
1: Un nedziedi.
0: Un dziedu. Stāsta beigās vai stāsta sākumā. Stāsts beidzas ar dziesmu, kas papildina iepriekšējo stāstu vai iesāk nākamo stāstu. Plus būs vēl arī divas Jaunzēlandes tautas dziesmas, ar ko es iesākšu izrādu un noslēgšu izrādu, un tad būs arī cerams, viena dziesma, kas ir tapusi jau pēc visa šī un jau pēc albuma radīšanas, kas ir jaunā ceļa sākums. Un tas būs kaut kāds tāds pārsteigums, kas ir nākamais jau solis, ko būs iespējams dzirdēt tikai 23. šobrīd.
1: Kā tu vispār savulaik izlēmi kļūt par aktieri? Ja tu 13 gadu vecumā meitenē spēlēji priekšā Skype'ā dziesmas, tad tas jau bija tāds maziņš teātris.
0: Jā, nu tas bija tāds maziņš teātris. Es gāju teātra pulciņā un mēs spēlējām Vārnīlas Republiku. Un tur bija aina, kurā es ar savu draugu Jāni Grūtupu ēdām kūciņas uz skatuves un skanējām valsis. Un visa publika ārkārtīgi smējās un tā sajūta manī tajā brīdī ļoti iespiedās, tā kā tāda nenormāla spēcīga narkotika, un es no tā brīža kaut kā visu laiku rāvos uz to, ka man vajag tikt uz tās skatus un tikt tieši pie šīs sajūtas. Un tad laimīgā kārtā man uzņēma aktieros arī, un es arī izmācījos un pastrādāju teātrī, un tad ceturdaļmūža krīzes iespaidā es domāju, ka es vairs to negribu darīt, un es negribu šo sajūtu, un es negribu būt atkarīgs no šīs spēcīgās narkotikas, kas ir skatuve. Un es aizbraucu prom, atbraucu atpakaļ, un šeit, kur ekus esmu.
1: Nonākt jaunajā Rīgas teātrī katram jaunajam aktierim, tas taču ir vislielākais sapnis Latvijā. Kāds vispār var būt. Tu saprot, pats zini to mirkli, kad vai arī tas bija kaut kas tāds, kā nu, pat tu stāstīji par Vārnīlas Republiku, vai bija kāds konkrēts moments, kurā noklikšķēja klikšķis, un tu saprati, viss šis nav man?
0: Es domāju, ka tas krājās ar laiku, jo tu saproti, ka tā ikdiena, viņa visur ir ikdiena. Visur ir ikdiena, visur ir garoziņa, kas ir jāsažļembā un janorī. Un to kaut kā jauns un dūls būdams es varbūt nelīdz galam sapratu. Tagad es esmu to iemācījies un nevienā brīdī nenožēloju savu izvēli, bet tas krājās un man šķita, ka mana dzīve tā turpināsies līdz mūža galam un nekas lielāks ar man nenotiks. Un tad nācās ķerties savai dzīvē pie ragiem un spert kaut kādus radikālus soļus. Un šādu radikālu soli es spēru, un es domāju, ka tas ir pirmais brīdis, kurā es spēru soli tajā, ko es patiešām gribu darīt. Un jā, skatīt.

0: Skaidrs, ka teātris, jaunais Rīgas teātris ir brīnišķīgs, bet tomēr būt strādāt teātrī, tas ietver sevi kaut kādas noteikumus, kur ir jāievēro, un tas atņem savā veidā brīvību. Un ja pat tā, to brīvību iemaini pret savu veidu drošību regulārām finansēm, tu tomēr atņem kaut kādu sev radošo brīvību, kas ir iespējami, ja tu esi brīvs mākslinieks, bet, ja tu esi brīvs mākslinieks, tad tev jāiet arī varbūt uz trīs power restorānu par viesmīli strādāt, lai sponsorētu savu mākslu un varētu atļauties brīvajā laikā nodarboties ar to, ko tu patiešām gribi.
1: Jā, tava brīvība sākās Jaunzēlandē. Tas bija spontāns lēmums vai plānots?
0: Tas bija ļoti spontāns lēmums. Es domāju, ja man nebūtu ienākusi prātā ideja par to, ka vajag doties uz Jaunzēlandi, tad man būtu daudz grūtāk pieņemt lēmumu aiziet prom no darba, jo es devos pilnīgi nezināmajā, bez jebkāda plāna. Un sākums tad arī bija tāds, kas iztērēja visu naudu, un tad bija jāmeklē darbi, un manā CV ir tikai lomu saraksts. Līdz ar to darbu atrast sākumā bija ļoti grūti, līdz es sevi piespiedu darīt jebko. Un tad jau pēc tam tas ritenis sāka ripot un ripot un ripot. Līdz pēdējos trīs mēnešos es varēju sakrāt naudu, lai pēc aizbraukšanas prom no Jaunzēlandes varētu četrus mēnešus bezrūpīgi ceļot un tikai apskatīt pasauli un baudīt dzīvi.
1: Kas bija visneticamākais darbs, kurus tu darīji?
0: Neticamākais.
1: Kam mēs nevarētu noticēt?
0: Es joprojām nespēju noticēt, kas bija uz vienu filmēšanās laukumu ar Taiku Waititi un Jane Ortegu.
1: Kā? Ko tu stāsti?
0: Tas pašā sākumā notika. Pieteicos kaut kādā aģentūrā, kur viņi meklē regulāri cilvēkus, kas filmējās reklāmās, nu, visu kaut ko, visādus darbus. Un man uzaicinājās tā laukuma, un es vispār neiepazinos, kas tas būs, un es aizbraucu to laukumu, mēs filmējamies. Es gribu, es šito aktrisi kaut kur esmu redzējis, un tad es tā paguglēju, kas ir šis projekts, kurā es piedalos, un tad es ieraudzīju, ka tas režisors, jo es iepriekš nezināju, kā Taika Waititi izskatās, un es tā skatos, viņš iekāp super krūtā sporta mašīnā. Un es zau, okay, tā. Es redzēju, ka šis ir režisors. Es saprotu, mēs bijām nu, tur šādā attālumā, kā mēs ar tevi šobrīd. Un skatījos, kā viņš strādā un visu to dienu vēroju to procesu. Un, nu jā, un tad es tajā brīdī, kad viņš iekāpa savā sporta mašīnā, tajā brīdī es sapratu, ka kur es atrodos. Nu, protams, arī tā teikt, kā uzkoda tev dodas filmēšanas laukuma sushi, ko es... Latvijā līdz šim neesmu pieredzējis, tā kā tas ir tāds viens interesants un neticams notikums, kas ar mani notika diezgan ceļojuma sākumā, bet jā, pēc tam viss gāja pa kalniem un pa lejām, un tur bija ļoti daudz mazās krīzes pa ceļam, bet jā, tas bija viens tāds interesants notikums. Un arī Jason Momoa, viņi filmēja filmu The Wrecking Crew, un jā, tad to jau es zināju, ka es braucu uz laukumu un ka tur būs Jasons Momoa, jo viņš tieši filmējās tajā ciematiņā, kur es dzīvoju, ko sauc Piha, un viņi tur ilgi filmēja, un tad es redzēju, piedāvājumā ir braukt, piedalīties šajā projektā, un tad jā, es strādāju kā stand-ins tam ļaunajam baronim. Un jā, un tas stand-ins ir pozīcija, kur tu aizvieto aktieru, kamēr aktieris atpūšas, un tad uz tevi uzliek kameras kustību, gaismu, fokusu, un tad aktieris nāk, atbrauc ar savu golfkārtu, joprojām Jasons spēlē basģitāru, un atnāk uz laukumu, nostājās pozīcijā, izdara visu, kas jāizdara, un atpakaļ uz treileri. Nu tā.
1: Lielisks stāsts, paldies tev par to. Ģirds Krūmiņš aizgāja no Jaunā Rīgas teātra, uztaisīja savu izrādi un... Kas notika? Atgriezās teātrī. Gerds Lapoška aizgāja no teātra, uztaisīja izrādi, atgriezās teātrī. Nu tā, Matīs Ozola, kas notiks ar tevi? Vai tu turpinās šo iemīto taciņu?
0: Nē, nu interesanti, kas man sagaida tagad turmākajā nākotnē, jo es visu savus pavasaru sakrātos iekrājumus esmu iztērējis par zāles sīri un lai samaksātu mūziķiem, gaismotājiem, skaņotājiem un... Lai viss tas 23. septembra meklējot okeānu izrādes notikums un albuma dzimšana būtu kā tādas manas kāzas, kaut kas, kuras ieguldos ļoti, ļoti daudz un ļoti gribās, lai skatītājiem ir ārkārtīgi liels prieks. Un,

0: ļoti daudz jautājumu pēc šīs izrādes par savu dzīvi un par to, kā ķerties pie sapņiem. Līdz ar to es nezinu, kas sekos pēc 23. jo visticamāk man būs jādomā, kā samaksāšu par īri, bet tas nekas, jo es jau tādā situācijā kādas 4 reizes esmu šo 2,5 gadu laikā bijis.
1: Labi, kas vēl ir jāzina par 23. septembri? Mūsu sarunas noslēgumā vēlreiz varam atgādināt. Dailes teātris, pulkstenis?
0: Pulkstenis 7. vakarā sāks Čipsis un Dūlēs. Viņi uzstāsies aptuveni 40 minūtes, tad būs neliels pārtraukums, lai iedzertu kādu dzirkstošo dzērienu un apēst kūciņu. Un tad pēc tam aptuveni 8. Es gaidīšu ar savu izrādi.
1: Lielā zāle, mazā zāle vai kamer zāle?
0: Jaunā zāle. Jaunā zāle. Jauna, ļoti skaista izrumontēta zāle. Biļets atrodams ir biļešu paradīzē. Tad interesantākais ir tas, ka mēs izdomājam, ka būs 4 biļešu pozīcijas, kur iespējams nopirkt biļeti arī par 500 eiro, bet tu nopērci sev arī šampanieti vakariņas kopā ar mani un nelielam lokam es nospēlēju arī privāto koncertu.
1: Es tā nojaušu, ka vēl neviens to nav iegādājies.
0: Bet katrā ziņā iespējas ir un es priecāšos tikai un būs prieks sagādāt īpašu notikumu kādam, ja kāds to arī izlems iegādāties.
1: Aktieris un mūziķis Matīs Sozols šodien ciemos starpbrīdī. Paldies, Matīs, par sarunu. Un tā kā kāpēc mēs jau vienreiz noklausījāmies tavu pirmo dziesmu, un citas tu man neesi iedevis,
0: kurš uzspēlē. Citas, diemžēl, es nevaru vēl rādīt, tāpēc, ka citas piedzimst tikai 23.
1: Tad pēc mūsu sarunas, man liekas, no taika, vai Titi pirmās lielās filmas Eagle vs. Shark vajag uzlikt kā M-word, dzied David Bowie, Let's Dance. To mēs tagad paklausīsimies starpbrīdī. Paldies par sarunu un tiekamies. Atā.
0: Paldies, atā.

0: Ir 26 minūtes pār pulksteni 5 pēcpusdienā. Šeit starpbrīdis Latvijas Radio 1 un Zvenēts man pievienojusies kultūras afiša klāt un dokumentālais filmu fórums šodien. Un priekšā Baltics Edox ir klāt.
1: Jā, tieši tā, un fórums arī ir klāt, jo burtiski šobrīd jau ir sākušies pirmie filmu seansi, un fórums šogad atzīmē 30. jubileju ar pasākumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Līdz 13. septembrim fórumā aizvadīs industrijas pasākumus, kur tiksies jomas profesionāļi no vairāk nekā 30 valstīm, kā arī seansus gan Rīgā, gan vēl četrās Latvijas vietās būs iespēja apmeklēt filmus arī skatītājiem, tātad Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novada salā. Tāpat filmas varēs vērot arī tiešsaistē portālā Films LV. Un kas tad šogad ir filmu programmā, pievēršas piemēram tādām tēmām, kā

0: aktuāliem cilvēktiesību, tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, ģimenes attiecību, ģeopolitikas, identitātes, mākslinieciskās atbildības un izteiksmes brīvības jautājumiem. Tostarp ir filmas par Ukrainu, tajā skaitā režisors Jūlijas Hontarukas Tērauda brālība, ar kuru atklāja fórumu. Turklāt tā ir Latvijas, Ukrainas un Slovākijas kopražojums, kas tapis ar Latvijas studijas VFS filmas līdzdalību, producents Uldis Cekulis un montāžas režisors Uģis Olte. Šī ir filma, kuru sāka veidot 2014. Gadā. Ir fiksēti brīvprātīgie karotāji, turklāt ne tikai 14. Gadā, bet arī vēl vairākus gadus pēc tam, atgriežoties ikdienā. Un tas galvenais fokuss ir, kā turpināt dzīvot pēc smagiem notikumiem. Tāpat es vēlos izcelt filmu Amazon Mānija, kas ir stāsts par kādu zviedru žurnālistu, kurš kopā ar starptautisku ekspedīcijas grupu 1996. Gadā devās uz Amazonas lietus mežiem, lai satiktu Korubo cilti. Tā ir no pārējās pasaules izolēta kopiena. Un ekspedīcijas grupa vēlējās parādīt, ka ir iespējama pozitīva šīs kopienas saskarsme ar citiem, ka nevienmēr tas nes apdraudējumu. Tomēr pēc gan drīz 30 gadiem, kad turp devās režisors Neitens Grosmans, vietējās cilts iedzīvotāji atklāja pavisam citu skatījumu uz kādreizējo tikšanos. Būtībā ekspedīcijā uzņemtie kadri kļuva par globālu sensāciju, filmas veidotāji ieguva uzmanību, tomēr pati cilts no tā neko neieguva. Līdz ar to filma aicina pārdomāt dokumentālā kino ētiku un vai tiešām vienmēr ir jāiepazīst un jāatklāj kopienas, kuras pašas no tā vairās. Bet tas tomēr ir kaut kādā ziņā arī pārkāpums iebrukt viņu telpā. Savukārt līdzās šādām tēmām ir arī stāsti par ģimeni. Mani aizrāva filma Mana ģimene un citi klauni, kas vēsta par kādu igauņu ģimeni, kurā vecāki ir klauni, tā ir viņu ikdienas nodarbošanās, un man šķita vērtīgi tieši tas, ka ir parādīts šādas profesijas pārstāvju ikdienu, ko varbūt tik bieži mēs nevaram iepazīt, un tās problēmas, kas rodas, piemēram, bērniem šādās ģimenēs, tostarp, ka vecāki ir ilgstošā prombūtnē. Tātad atgādina, ka jau no šodienas pieminētās filmas un vēl citas varēs vērot Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novada salā. Ir ieplānots arī vēl vairākas tikšanās ar filmu veidotājiem un sarunas par kino darbiem, kā arī films varēs vērot tiešsaistē Films LV. Tur gan būs nedaudz cita programma. Attālināti varēs noskatīties filmas, kas iepriekšējos gados bija iekļauts fóruma projektu sadaļā. Ar tām varēja iepazīties industrijas profesionāļi, bet šobrīd tās ir pabeigtas un tās var noskatīties ik viens.
1: Lieliski! Paldies par ieteikumu. Meklēsim tās filmas rokā. Lielu paldies, saku, nezvenīcei. Ir 5:30 vakarā un tagad mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Nākamā ASV, Krievijas un Ukrainas trīspusējā tikšanās varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, Šveicē vai Turcijā. Tādu pieļāvumu šodien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tīmekļa izdevumam Axios norādīja, ka neizslēdz jaunas trīspusējās tikšanās rīkošanu vēl pirms ziemas iestāšanās – septembrī vai oktobrī. Latvijas valdība atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu un vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Savukārt jautājumu par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos atstās nākamajai valdībai. Latvijas sniegs 100 000 eiro atbalstu Nepālas plūdu izraisīto seku mazināšanai, tā šodien nolēma valdība. Nepālā plūdoš dubļu un akmeņu nogrumos līdz šim bojā gājuši 1385 un bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500 cilvēki, tostarp arī 33 Latvijas valsts piederīgie. Un vēl šogad Latvijā līdz septembrim laboratoriski izmeklēti 36 atrasti miruši savvaļas putni un Rietumnīlas druģa vīrusu tiem nav konstatēts. Taču pārtikas un veterinārais dienas aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, jo īpaši vārnām, žagatām un sīļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Jā, Starbrīdis kopā ar jums. Un Starbrīdim šodien šāds dienas jautājums. Ja jūs varētu uz gadu pamest darbu un aizbraukt kaut kur pasaulē, kur jūs dotos? Vai raksta, es labprāt dotos uz Ameriku pie mazbērniem. Anna raksta.

Īsi. Kā tev īsti sagadījies dzīvē? Māja Floridā, bet tevis tur nav. Ilze raksta, ja varētu aiziet uz gadu no darba, es kājām dotos svētceļojumā no Latvijas uz Santiago, svētā Jēkaba ceļā. Un katrā vietā, kur vien gribētu iepazīt kaut ko tuvāk, tad varētu uzkavēties ilgāk. Es domāju, ka tu to ātrāk izdarītu kā gada laikā, Ilze. Edgars raksta, es dotos uz savu darbu. Kaimiņš ir tāds pats. Un ja mēs darītu tā, ka darba laiks beidzas tad, kad darbs ir izdarīts, ticiet man, mēs dzīvotu savādāk. Mani vecmāma mācīja, darbs ir beidzies, kad ir izdarīts, lai pašam vieglāk. Paldies viņai par to. Tikai ar šādu filozofiju katram, protams, savs, Edgar, bet man... Es baidītos pats par sevi, ka man vairs galīgi nebūtu. Man jau šobrīd nav skaidrs, kurā mirklī darbs sākas un darbs beidzas, bet ar šādu dzīves moto varētu būt visai interesanti pēdiņās. Alice raksta, zinu amerikāņu pāri, kuri katru gadu atvaļinājumā dodas tikai un vienīgi uz Itāliju. Un ai, kā es viņus saprotu. Es arī uz gadu dotos tieši turp un ceļot pa visu zābaku, vēsture, kultūra, valoda, virtuve. Mani tur valdzina pilnīgi viss. Labdien vēl vasaras laikā, raksta Ainārs. No vasaras laiks jau vēl turpināsies. Norpināsies labu laiciņu, vai ne? Tas bija 1980. Gada sākumā. Vedu kolhozu mehanizatorus ekskursijā pēc pavasara sējas. Sakāpām lielajā autobusā un braucām uz sēlijas pusi pa ceļam arī piestājot un kaut ko apskatot. Kad vīri nokļuva veikalā, sapirka stipros dzērienus un kaut ko uzkožamu. Pēc pusdienā daļa vīru vairs ekskursijās negāja. Kad pārbraucām vakarā mājās, viens vīrs teica, vai tad vispār vajadzēja tik tālu braukt? Vairējām nopirkt dzērienus un aizbraukt pat uz Zāģeņu šķūni. Zāģenes bija visatālākās pļavas ar vientuļu sienu šķūni. Es toreiz biju 25 gadus vecs inženierītis, traktorists tūl pensijai, kurš pavasarī bija nežēlīgi strādājis divās maiņās. Ja man jāsaka, kur aizbraukt, tad uz kādu prognozējamu galapunktu, kur ir ļoti silts – Tenerifi vai Portugāli. Un Jānis raksta, es atkal labprāt aizbraukt tepat pār jūras Viedrijā, pusotru desmit gadu tur ne pēdu licis neesmu, bet kurš man līdzi vēlētos par asistentu līdzi braukt, varbūt līdz pašai Kirunai. Mareks varbūt, Mareks raksta, uz Ameriku Mareks grib braukt dabu apskatīt, ne jau tur debeskrāpjus. Liels paldies jums par atbildēm, tās tiešām daudzas un foršas. Ja jūs varētu uz gadu pamest darbu un aizbraukt kaut kur pasaulē, kur jūs dotos? Varbūt kādam tas, ko dzirdējāt, raisīja atkal jaunas domas. Mēs vēl šeit esam, jā, starp brīdis ir dzīve, jā, tā kā droši varat mums pieklauvēt arī vēl ar kādu atbildi. Bet tagad, lai skan kaut kaili.

0: kaut kā ilgi un piestāv tev 17:39 minūtēs. Uz kurieni tu dotos, ja gadījumā varētu pamest darbu uz gadu un aizbraukt kaut kur pasaulē? Tāds ir šīs dienas starpbrīžu jautājums. Osvalds raksta labvakar. Daudzkārt esmu vērojis, kā cilvēki iekāro lietas, ko dažādu apstākļu un iemeslu dēļ nevar atļauties. Un kad beidzot pienāk brīdis, kad naudas kārotājiem pietiek, laiku arī var izbrīvēt, bet nez, kāpēc tā interese par iekāroto ir beigusies. Tas tiek atlikts un bieži vien tā arī neīstenots. Man laikam šajā dzīvē krīzes nav piemeklējušas. Besis nedzenā. Labi mājās, vairāk par nedēļu, ne uz kurieni. Super, Osvaldi. Juris raksta, ja ziemā, tad uz siltajām zemēm, ja vasarā, tad kaut kur mūsu platumā vai attālumā no ekvatora. Un pensionāri Ilze raksta, foršā kompānijā uz Jaunzēlandi, tur nesot čūsku un ir dažādi augļi. Vienkārši plezīrā. Ir bez 20 minūtēm 6. Māris Bergs nekādā neplezīrā. Mums tagad kārtīgs darba rūķis pastāstīs par to, kas jauns Latvijā un pasaulē tieši sportā. Lūdzu, Māri.
1: Sveiks, Tom, sveicināti klausītāji! Pirms pusotra mēneša mēs noslēdzām vienus milzīgi lielus futbola svētkus, proti pasaules kausu, un šeku reku pie durvīm jau klāvoja nākamie futbola svētki, proti UEFA Čempionu līga, kurai šodien arī tiks dots starts šāviens ar 6 mačiem, tāpēc sporta ziņās, protams, ieskatīsimies, kas šovakar spēlē pasaulē prestižākajā klubu turnīrā, tāpat dažādi citi jaunumi gan par Latvijas volejbola izlasi, gan arī par Latvijas vienu no hokeja izlases spēlētājiem, bet par visu sīkāk tad jau tulīt. Šovakar ar 6 mačiem startē UEFA Čempionu līgas jaunā sezona futbolā. Pirmie 2 mači paredzēti bez 15 minūtēm 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Tajos Birmingemas Aston Villa spēlēs pret klubu Rūge no Beļģijas, bet Ateno AEK tiksies ar Līnces futbolistiem no Austrijas. 4 mači šodien Čempionu līgā sāksies 10:00 vakarā. Šovakar uzreiz arī pirmais smagsvaru duelis. Tajā Madrides Real kārtas centrālajā spēlē savā Santiago Bernabeu stadionā uzņems Milānas Inter. Citās spēlēs Čempionu līgā šovakar Lille tiksies ar Real Betis no Spānijas, Porto spēkosies ar Manchester City, bet Dortmundas Borussija spēlēs pret Villarreal. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempionvienību Māsējkas Grenjārd. Par sadarbības uzsākšanu paziņojas klubs. Iepriekšējās sezonas Krastiņš trenēja Ļvivas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr pēc iepriekšējās sezonas šis ukraiņu klubs bankrutēja. Māsējkā otro sezonu pēc kārtas aizvadīs arī Latvijas izlases pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimanis, bet komanda gaidāmajā sezonā startēs Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā CEV. Čempionu līgā. Latvijas labākā tenisiste Ļona Stapenko aizvadītajā naktī sasniedza ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu ceturtdaļfinālu. Ostapenko kopā ar savu pārnieci Suviju Šjē uzvarēja Maju Džointu un Hančinu Cianu ar rezultātu 6-4, 6-4. Viena spēle šovakar

0: Ar ieplānotu Latvijas atklātajā hokeja čempionātā Prizma RTU komanda 7:00 vakarā savā laukumā Volvo ledushallē uzņems Liepājas hokejistus. Aizvadītajā nedēļas nogalē Prizma jau iesāka sezonu ar uzvaru, bet Liepājas komandai tā būs pirmā spēle Latvijas atklātajā hokeja čempionātā jaunajā sezonā. Latvijas izlases hokejists Markus Komuls Zviedrijas augstākās līgas komandā Jenčepingas HV 71 spēlēs līdz pat šī sezonas beigām. To šodien apstiprināja kluba pārstāvji. Komandai šobrīd ir pieejami tikai 6 aizsargi, bet jaunā sezona Zviedrijā sāksies pēc 2 nedēļām, tāpēc klubs nolēmis piesaistīt 28 gadus veco latviešu hokejistu. Pirms gada HV 71 regulāro sezonu pabeidza 13. Vietā un tikai pārspēlēs viņi nosargāja savu vietu Zviedrijas hokeja augstākajā sabiedrībā. Iepriekšējo sezonu Komuls sāka Somijas augstākās līgas komandā no Helsinkiem, taču vienā spēlē pie punktiem netika un viņš neizturēja pārbaudes laiku, bet sezonu aizsargs pabeidza Čehijas čempionātā. Pirmās formulas Red Bull komanda oficiāli apstiprinājusi, ka Izeks Hedžārs būs spiests izlaists arī šīs nedēļas nogalē paredzēto Spānijas Grand Prix posmu Madridē, jo viņam nepieciešams vairāk laika pilnīgai plauksas locītavas traumas sadziedēšanai. Tas nozīmē, ka jau trešo posmu pēc kārtas pie Red Bull formulas stūres sēdīsies jaunzēlandietis Liams Lawsons. Savukārt Racing Bulls komandā vēl viena iespēja sevi apliecināt būs Japānim Yuki Tsunodam. Pirmā formula šonedēļ pirmoreiz notiks jaunajā Madridas ielu trasē. Nākamā gada Latvijas rallija čempionāta sezona startēs ar ziemas rallija Alūksne, kas risināsies 22. Un 23. Janvārī. To izziņojuši pasākuma rīkotāji. Šogad vietējā rallija čempionātā neizdevās aizvadīt pilnu plānoto sezonu, jo pāris nedēļas pirms rallija par pasākumu atcelšanu paziņoja Cēsu rallija rīkotāji. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Un nu laiks šīs dienas muzikālajai jubilārei. Šodien dzimšanas dienu svin Ričmondā, Virģīnijā dzimusi amerikāņu dziedātāja, dziesmu autora un multiinstrumentāliste Amy Mann. 80. gados viņa ieguva plašāku ievērību ar grupu Till Tuesday, viņa bija grupas līdere, taču viņas lielākais muzikālais darbs tika veikts 2000. Gadā, kad viņa sarakstīja mūziku un dziesmas Paul Thomas Anderson lieliskajai filmā. Magnolija. Emijas Mēnes mūziku raksturo inteliģenti, bieži melanholiski dziesmu teksti un ļoti izteikta stāstniecība un no Magnolijas šodien starpbrīdī, lai arī skan Save Me, šī ir Amy Mann savā dzimšanas dienā Latvijas Radio 1.

0: Tālūk, Emija Mena un Save Me no kinofilmas Magnolija. Sveiks, Tom! Elita raksta, pasapņot jau nav aizliegts. Es labprāt aizbrauktu uz gadu uz Austrāliju. Gan izbaudītu brīnišķīgo dabu, gan apskatītu slaveno Sidnejas operu, gan gada laikā arī atbrīvotos no fobijas runāt angliski. Jā, Elita, un tad tu atbraukt apakaļ un runāt tādā ļoti tādā mīlīgā angļu valodā. Jā. Starp citu, man bieži ļaudis saka, prasa, bet ne angliski runājošās zemēs, vai es gadījumā neesmu no Austrālijas. Nu, kaut kā tās, nu, tās akcents nu, izklausās kaut kā uz to pusi.
1: Es neesmu dzirdējis, godīgi sakot, tev angliski runāju.
0: Paldies Dievam. Jā. Ir bez desmit minūtēm seši. Elvi, laiks pastāstīt tev, kas mediju. Notiek internetā.
1: Nu tā, internetā notiek visādas lietas, bet mediju apskatā, nu tad mēs skatāmies, ko tad vispār raksta, rāda un arī kādas bildītes. Nu, Venecijas festivāla bildītes var apskatīt un video, protams, un atkal kā vienmēr, kā jau šādā lielā kinofestivālā tiek vērtēti tērpi un vispārējais, bet nu tad šiem jāmeklē, protams, nevar izstāstīt visu, kas tur ir noticis un kā, kuras tad slavenības ir ieradušās ar labiem. Brāļi Galaher ir Venecijas kinofestivālā un viņi tiek arī uzslavēti.
0: Tepiķīti tīrot. Es redzēju tādu internetu joku.
1: Nu, tur viņi ir. Tad grupas Oasis dalībnieki ir nonākuši arī Venecijas kinofestivālā. Bet ja pat tām nopietnām lietām, tad nu, sāks atkal kārtējais tarifu karš šai gadījumā Kanāda. Ievieš tarifas ASV un Kanāda un ASV lielākie tirdzniecības partneri. Un šai gadījumā tad tarifa attieksies par apmēram 20 miljārdu ASV dolāru lielu summu. Un tur zem tagad lielākām ieved muitām nonāks tērauds, mēbeles, kokvilnas, teik reklis, starp citu no Amerikas Savienotām valstīm, un turpat tiks uzlikts 50% tarifs. Kanādā pirktā Amerikas Savienotā valsts teik reklis būs stipri dārgi. Sarakstā bija arī svaigas zivis un omāri, taču Kanāda tos vēlāk izņēma ārā pēc savas jūras velšu nozeres pretestības. Kāpēc tas tā ir noticis? Nu, protams, ka jau iepriekš Kanādai bija uzlikta liela tarifa no ASV puses, bet nu, kanādieši kaut kā bija sākuši normāli dzīvot. Arī ar šiem tarifiem, un principā ekonomika bija augusi par 3,33%, kas nav slikti. Protams, ka tajā laikā tika ģenerēts arī jaunas darba vietas, bet arī bija tika 40 tūkstoši darba vietas zaudēts. To visu raksta BBC. Un sliktākais jau ir tas, ka jā, tās 40 tūkstoši darba vietas tieši tiek pakārtos tam, ka šie jaunie tarifi tika ieviesti. Nu, bet kāpēc Kanāda to izdarīja? Tāpēc, ka ASV prezidents Donalds Trumps pēkšņi izdomāja, ka piedrauj

0: Paldēt Kanādai, ka uzliks arī milzīgas muitas tarifas lidmašīnām, bombardieru lidmašīnām, nu tādas pašas lidmašīnītes, ar ko ir Baltika lidos, starp citu, jā, arī ne tikai tās, viņiem tur tie modeļi vairāk ir. Un tas izraisīja pašreizajā Kanādas premjerministra Marka Kārnī, nu tāda asa reakcija, nu paskatīsimies, ar ko tas viss tālāk beigsies, pārunas ir bijušas, ASV puses saka, ka tas ASV piedāvājums kopumā parakstīt normālu tirdzniecības līgumu esot bijis labs un bumba šobrīd esot Kanādas pusē. Nu, jā, skatīsimies, kas tur notiek. Ne, arī tas mūs viss ietekmē šā vai tā. Liekas, kas tur pāri okeānam, bet vienalga šāda tarifu karnika pie kā laba nenoveda. Nu, ir arī svarīgākas ziņas, un par to šodien raksta CNN, piemēram, bet es skatījos, ka arī mūsu pašmā internetu mediju jau tam ir pievērsuši uzmanību. Lielbritānijas princis Džordžs otrdien ir uzsācis nākamu izglītības posmu un ar savu pirmo dienu Ītons koledžā. 13 gadus vecais zēns seko savu tēvu Prinču Viljam un onkoļu Prinču Harī pēdās apmācījās prestižajā skolā ārpus Londons. Džordžs dodoties uz jauno skolu, vecāku Viljam un Katrīnas pavadībā, neskatoties uz drūmajiem rudens laika apstākļiem, šķita labā omā. Nu, tad mamma bija ar lietussargu, tētis bija ar lietussargu, bet tas nebija tā kā atvērts. Vienvārds sakot, viss ir labi. Džordžs, kurš ir otrais rindā uz Lielbritānijas troni, ieradās žaketē, kreklā kaklasaitē, tumšās piksēs, bet drīz vien pārģērbās skolas formā ļoti svinīga un skaista. Nu, un jāsaka uzreiz, ka skola ir viena no Lielbritānijas slavenākajām un prestižākajām maksas skolām ar ievērojumu absolventu sarakstu, kurā ir slavenības un 20 no valsts 59 premjerministriem, ieskaitot Boris Johnsonu, un es nezinu, vai tas ir labi, un tas tā prestiži vai ne, bet katrā gadījumā iedomājieties, nu tā patiesībā skola ir viscaur nopietna. Bet, ja mēs runājam, es jau pieminēju princi Harī, tad tā gan ziņa ir gandrīz visur tagad nopublicēta, ka princis Harīs un Megana ir bijuši ļoti pārsteigti par karaļa Čārlza vēstuli, kurā precizēta, ka par viņu pārcelšanos atpakaļ uz apvienoto karalisti, kas ir paredzēta, nu, faktiski ir jau laikam notikusi vai kā citādi, ir jāizturas pret šo pāri kā pret vienkāršiem Lielbritānijas iedzīvotājiem, ne vairāk un ne mazāk, jā. Apvienotās karalistes Lords Cameronis, Lielbritānijas karalistiskās maisnēvis augstākā amatpersona, sacīja, ka ir labi zināms, ka 2020. Gada janvārī hercogs un hercogiene atkāpās no suverēnā pārstāvniecības pienākuma pildīšanas un vairs nav karalistiskās ģimenes locekļi. Mēģināja noskaidrot, ko tas īsti maina, izrādās, ka jā, viņiem ir savi zināmi nodokļu atvieglojumi, un viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, ka viņiem arī pienācās valsts apmaksāt apsardzi. Nu, šīs apsardzes tagad nav. Tā visdrīzākais būs jānodrošina pašiem, jo liekas, ka šis pāris tā bez apsardzes tā izdzīvot nevarēs. Jā, tā ir viena no centrālākajām ziņām.
1: Bet naudiņa jau ir.
0: Nauda ir, jā, bet tur atkal redzīja ir cita lieta. Šeit ir tas nākamais punkts, ka ja viņi ir karaliskās ģimenes locekļi, tad viņu nekustamā īpašuma, kas atrodas arī Amerikas Savienotās valstīs, netiek aplikta ar nodokļiem. Un šajā gadījumā, ja viņi ir parastie Lielbritānijas iedzīvotāji, tad viņi pakļūst zem Lielbritānijas jurisdikcijas un būs jāmaksā arī nodokļu maksājumi Lielbritānijas kasē. Tā kā nav viss tik vienkārši.
1: Ach, zo!
0: Jā. Savukārt, priecīgi vēsts par to LALV rakstu. Zinātnieki izstrādājuši bioloģiski noārdām augļu mazgāšanas līdzekli, kas vienlaikus spēj samazināt pesticīdu atliekas uz augļu virsmas un palīdzēt tiem ilgāk saglabāt svaigumu. Eksperimentos ar āboliem jaunais mazgāšanas līdzeklis noņēma vairāk nekā 85% kādu konkrētu fungicīdu, salīdzinājām krānu ūdens noņēma 48% un dzeramā soda 65%, parastā cieta 61%. Arī citu pesticīdu gadījumā rezultāti bija līdzīgi. No ābola virsmas tika noņemta 93% viena cita pesticīda un 89% arī cita pesticīda. Kas vēl labs šim pārklājumam, tas tiešām veido kā pārklājumu un ābols paliks ilgāk, nu, teiksim tā, nebojāts. Nu, vismaz šādas lietas.
1: Ļoti labi,
0: jā.
1: Ļoti labi. Paldies, Elva, liels tev. Lūdzu pārņemt tagad uz divām dienām starp brīžu brožus. Jo...
0: Man ir rīta kaimiņi jāprunājas ir
1: jā.
0: Bijušo gan.
1: Man savukārt jaunajiem cilvēkiem jāuzdod jautājumi. Latvijas televīzijā tā kā braukšu uz Zaķu salu rīt un parīt, bet Sanita mīļo Latviju vēlētos apceļot, pabūt mežā, pie jūras, pie saviem mīļajiem cilvēkiem, baudīt Latvijas ēdienu, klusumu laukos. Tas viss, ko pašreiz vajag, tā Sanita.
0: Sanita ir Latvijā vai?
1: Atbild uz jautājumu. Tas labs jautājums. Jā. Jā? Tas paliek mums katram pašam šo.
0: Mēs dažreiz nenovērtējam sevi.
1: Rīt tātad kaimiņš Elvija Jansona būs ciemos starp brīdī. Komiķis, mūziķis, radio dīdžais un balss,

0: Kaspars Upaciers, jeb UFO. Atzīmējot savu 60 gadu jubileju, UFO skatītājiem daudzviet Latvijā ir sagatavojis īpašu jubilejas izrādi UFO 60 nokrāses. Kā Kasparam klājas un ko apmeklētāji piedzīvos izrādēs, to viņš tev rīt visticamāk nepastāstīs.
1: Nē, nebūs.
0: Bet par dzīvi un vēl visu kaut ko jūs parunāsiet.
1: Mēģināsim kaut kā strukturēt starunu.
0: Paldies Marijonai Baltkalnai par raidījumu producēšanu. Pie Latvijas Radio 1 operatora pulsa bija Katrīna Bramberga. Lai jauks pirmdienas, nē, bet otrdienas vakars. Tiekamies. Vislabātā.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulkstens 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas Radio ēterā Eduards Liniņš.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Esiet sveicināti otrdienā, 8. septembrī, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas Radio un dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs, reaģējot uz vājiem Latvijas skolēnu rezultātiem testos, atbildīgā ministrija sola papildu atbalstu skolēniem un skolotājiem, apstiprināšanai virza vienkāršāku nodokļu režīmu nelielai saimnieciskajai darbībai. Šodien publiskoties starptautiskā skolānu snieguma salīdzinājuma data atklāja, ka Latvijas 15-gadīgo skolānu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs pēdējo gadu laikā ir strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. Turklāt Latvijas skolānu kritums bijis viss straujākais ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstu vidū. Kurā no prasmēm skolānu sniegums krities viss straujāk un kādi varētu būt iemesli tik zemiem rezultātiem, stāstīja Ilze Kuzmina.
8: Latvijas skolēniem visstraujākais rezultātu kritums no 475 līdz 430 punktiem bijis lasīt prasmē. Pētījuma veicēja Latvijā Rita Kiseļova gan norāda, ka tieši lasīšanā skolēnu sekmes kritušās daudzās valstīs. Kopumā OECD valstīs lasīt prasmes rezultāti sarukuši par 28 punktiem. Kamēr Latvijā par 45. Kritumu saist ar digitalizāciju un pieredumu lasīt īsus tekstus. Rīgas 34. Vidusskolas direktore Natāļa Rogoļeva min vēl kādu iemeslu.
9: Darba burtnīcas, kuras viņiem vajadzēja apvilkt, pasvītrot, savienot, viņi tekstus nebūvēja savā darba burtnīcā. Un līdz ar to pieredzes arī nav.
8: Matemātikā Latvijas skolēniem kritums ir par 23 punktiem, bet dabas zinātnēs par 25. Iepriekš lielākās sasniegumu svārstības 3 gadu posmā nepārsniedza 12 punktus. Līdz ar to Latvijas skolēnu rādītājs ir zem ekonomiskās sadarbības un attīstības valstu vidējā snieguma. OECD vidējais rādītājs ir 484 punkti, bet Latvijas 468. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vērtē.
10: Lejupējošā līkne nav salīdzināma ar citām valstīm, bet tā ir daudz dramatiskāk tieši Latvijai. Kāpēc tas ir noticis, mēs varam, protams, analizēt un meklēt iemeslus.
8: Kā viena no iemesliem zemajiem rezultātiem, gan ministre, gan citi eksperti min pārēju uz mācībām latviski. Iepriekš nelatvieši testus varēja pildīt krieviski, bet pērn tas viss.

0: visiem bija jādara valsts valodā. Kiseļova jautāta, vai tas ir galvenais iemesls straujajam rezultātu kritumam, gan atbild.
1: Cik vispār labi šie te bērni ir apguvuši latviešu valodu skolā. Un šis, manuprāt, ir tas būtiskākais vēstījums.
0: Viņa norāda, ja mazākuma tautību skolēni tiešām 80% mācību vielas jau iepriekš apguva latviski, rezultātiem nebija jābūt tik zemiem. Kā citi iemesli vājajiem Latvijas skolēnu rezultātiem, minēts pārāk strauji ieviestais jaunais izglītības standarts, kas turklāt stājās spēkā Covid laikā, kad notika attālinātās mācības. Kiseļova lēš, ka pandēmijas dēļ skolēni zaudējuši vienu mācību gadu. Tiesa, Covids bija arī citās valstīs, taču tieši Latvijai sasnieguma kritums ir vislielākais OECD valstu vidū. Rezultāti varētu būt kritušies arī daļ skolu tīkla optimizācijas, jo katrs piektais skolēns mainīs skolu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
2: Valdība šodien atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Latvijā patēriņa cenas augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājušās par 0,3% gada laikā, šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieaugušas par 3,2%. To aprēķinājusi centrālās statistikas pārvalde. Gadu laikā cenas precēm pieaugušas par 2, bet pakalpojumiem par 5,9%. Cilvēki, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātstundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nākotnē nodokļus varētu nomaksāt daudz vienkāršāk. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien virzīšanai galīgajā lasījumā nodevusi ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski. Ar jauno kārtību iecerēts mudināt legalizēt savu darbību cilvēkus, kuri pašlaik par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā. Uz ko jaunais režīms attieksies un par tā iespējamajiem riskiem plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
3: Privātstundas, trenera darbs, zāles pļaušana vai nelieli remontdarbi – tie ir tikai daži veidi, kā cilvēki mēdz piepelnīties līdztekus algotam darbam. Regulāri saņemot par to naudu, saimnieciskā darbība jāreģistrē un par ienākumiem jāmaksā nodokļi. Taču cilvēkam, kurš šādi nopelna tikai dažus simtus eiro mēnesī, saimnieciskās darbības reģistrēšana, ienākumu un izdevumu uzskaita un nodokļu nomaksa var šķist pārāk sarežģīta. Tāpēc daļa cilvēku par šādiem pakalpojumiem naudu saņem, bet savu darbību nereģistrē un nodokļus nemaksā. Tieši šos cilvēkus ar jauno kārtību valsts arī izvest no ēnu ekonomikas. Jaunajā režīmā nodokļa likme būtu 10% no apgrozījuma, bet tā aprēķināšana un nomaksa notiktu automātiski, skaidro valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Jana Uzare.
4: Personai būs jāatvēr saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, tajā ieskaitītie naudas līdzekļi tad tiks uzskatīti par iesācēju mikrouzņēmumu nodokļa apgrozījumu. No kura tad tiks automātiski ieturēts nodoklis, par kuru tiks informēts vid. Vid no savas puses sagatavos deklarāciju. Personai pašai vairs nekas nebūs jādara.
3: Gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro, preces vai pakalpojums varēs pārdot tikai privātpersonām, nevarēs nodarbināt darbiniekus vai vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību. Turklāt režīms paredzēts iesācējiem, saimnieciskā darbība nedrīkstēs būt reģistrēta arī 2 iepriekšējos gadus. Vidi identificējis vairāk nekā 2 000 cilvēku, kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību, un arī lēš, ka jauno režīmu varētu izmantot aptuveni 1000 no viņiem. Finanšu ministri aprēķinājusi, ka kopumā tas budžetam varētu dot aptuveni 808 000 eiro. Potenciālo lietotāju skaitu vidi aprēķinājusi izmantojot pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret nodokļu nemaksāšanu. Tajā 43% aptaujāto par nepieņemumu uzskatīja nedeklarētu darbu citā mājasaimniecībā. Par šādu aprēķinu pamatotību budžeta komisijā šaubas pauda progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
5: Jārēķinās arī ar atsevišķiem riskiem, kā jebkurā nodoklī, kurš ir būtībā iziet ārpus vispārējās kārtības, jo tā likme ir tikai 10%. Pastāv risks arī šādas sistēmas manipulācijai, kur darbinieki, darbiņēmēji vai darba devēji, kas ir citos režīmos, var migrēt uz šo režīmu, lai vienkārši maksātu mazākus nodokļus.
3: Latvijas darba devēja konfederācijas ieskatā jaunais režīms būs labs pirmais solis, lai cilvēkus, kuri pašlaik darbojas pelēkajā vai pat melnajā ekonomikā, padarītu par nodokļu maksātājiem. Vienlaikus kā no

0: Rada konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs pēc gada būtu jāvērtē, cik cilvēku šo iespēju patiešām izmantojuši, kā tā ietekmējusi nodokļu ieņēmumus un arī konkurenci.
1: Ja mērķis veicināt vēlmi maksāt nodokļus, tad tālāk, lai arī cilvēkam būtu skaidrs ceļš, kā pāriet nākamajos nodokļu režīmos.
0: Režīma ieviešana prasīs nedaudz vairāk nekā 378 tūkstošus eiro vidsistēmu pielāgošanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Lielbritānija piemēros sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrasta teritorijā. Par to uzrunājot likumdevējus paziņojis ārlietu ministrs Eds Milibens. Šāds lēmums sako viņa izteikumiem, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīšot savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plānus uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tūmā. Vēl pirms sankciju izziņošanas gan Izraēla, gan ASV signalizējušas, ka Londonas noteiktie ierobežojumi nepaliks bez atbildes. Plašāk stāsta Rustam Šukurus.
3: Iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem. Tostarp iekšējās drošības ministram Itamaram Ben-Gviram, norādot, ka tā ir atbilde uz viņa aicinājumiem uz vardarbību pret palestīniešu kopienām. Tāpat britu sankcijām bija pakļautas radikālas organizācijas, kas bijušas iesaistītas vardarbībā pret palestīniešiem. Par Londonas plāniem noteikt jaunas sankcijas, kas skar Izraēlas kolonistu apmetnes okupētajā rietumkrasta teritorijā, publiskajā telpā sāka runāt pirms dažām nedēļām. Par galveno iemeslu, kāpēc Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema vadītā leiboristu valdība lēmusi pastiprināt sankciju politiku, kļuva Izraēlas pasludinātais konkurss aptuveni 1200 apmetņu māju būvniecībai, strateģiski svarīgā rietumkrasta daļā. Lielbritānija, tāpat kā daudzas citas rietumvalstis, šādu notikumu attīstību vērtē kā triecienu cerībām uz divu valstu risinājumu, jo uzbūvējot jaunas kolonistu apmetņu mājas, palestīniešu teritorija faktiski būs sadalīta divās daļās un tiks izolēta no Austrum Jeruzalemes. Londonas pozīciju šajā jautājumā ieskicēja leiboristu partijas pārstāve, parlamenta deputāte un ārlietu komitejas priekšsēdētāja Emīlija Tornberija.
4: Izraēlā pie varas esošā galēja labējā valdība ir skaidri paudusi, ka vēlas nepieļaut jebkādu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Mēs, tāpat kā daudzas citas valstis, esam atzinuši Palestīnas valsti. Mēs to izdarījām pirms gada, taču ar atzīšanu vien nepietiek. Jādara viss iespējamais, lai saglabātu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Izraelieši paliks tur, kur viņi ir, un arī palestīnieši paliks tur, kur viņi ir. Vienīgais veids, kā abām tautām dzīvot mierā, ir divu valstu pastāvēšana līdzās. Tas ir ceļš, kā nodrošināt drošību Izraēlai un panākt taisnīgumu palestīniešiem. Taču šī galēja labējā valdība cenšas šo iespēju likvidēt, un mums ir jāiestājas pret šādu rīcību. And we have
3: to stand up to it. Šodien savā uzrunā parlamentam, kurā tika paziņots par jaunajām sankcijām, Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibens norādīja, ka Londona aizliedz preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka Lielbritānija vērsīsies pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu, sniedzot pakalpojumus, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Lielbritānijas ārlietu ministrs atgādināja, ka Londona iepriekš daļēji pārtrauca ieroču piegādi Izraēlai saistībā ar bažām par iespējamiem starptautisko tiesību pārkāpumiem Gazas joslā. Pēc Milibenda teiktā, turpmāk Lielbritānija pastiprinās ierobežojumus ieroču un citu preču piegādēm. Milibens arī paziņojis, ka Lielbritānijas valdība piekrīt vērtējumam, ka atsevišķos rietumkrasta apgabalos notiek etniskā tīrīšana. Izraela ir rēģējusi uz Lielbritānijas soļiem, pirms par tiem tika izziņots. Šodien rīkotajā preses konferencē Jeruzalemē Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs norādījis, ka Londonas lēmums noteikt sankcijas pret Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā nostādīs Lielbritāniju nepareizajā vēstures pusē. Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs iepriekš bija izteicies, ka Izraela atbildēs uz Londonas rīcību. Savukārt ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabijs atzīmējis, ka visticamāk ASV reakcija uz sankcijām sekos gan štatu, gan federālajā līmenī. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
2: Ungārija izraidījusi no valsts 10 Krievijas diplomātiskās misijas darbiniekus. Ungārijas ārlietu ministre paziņojusi, ka izraidītās personas iesaistījušās darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem. Vienlaikus viņa norādījusi, ka šī rīcība nenozīmē diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
5: Frāze par iesaistīšanos darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem, parasti izmanto, lai aprakstītu spiegošanu, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās vai

0: diplomātisko pilnvaru pārkāpšana. Pirms šogad notikušajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām pētnieciskais žurnālists Šavoš Spaņi savā grāmatā apgalvoja, ka Krievijas vēstniecība Ungārijā ir kļuvusi par īstu spiegošanas centru. Jaunais premjerministrs Pēters Maģārs bija solījis, ka Ungārijas suverenitātes, brīvības un neatkarības apdraudēšana turmāk vairs netiks pieļauta. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojis, ka atbildes soļi būs stingri un sāpīgi.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labu skaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Negrs Rundbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, reaģējot uz vājiem Latvijas skolēnu rezultātiem testos, atbildīgā ministrija sola papildu atbalstu skolēniem un skolotājiem. Apstiprināšanai virza vienkāršāku nodokļu režīmu nelielai saimnieciskajai darbībai. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 20 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss. Ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-20. 21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūs dzestrākas. Minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
3: To takoju sovietskaja
4: vlasti. Tauta ieguva pati sevi. Tauta nika šeit!
5: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
6: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
7: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
8: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
5: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
9: Labdien, cienījamie klausītāji! 2. septembrī apritēja 35. gadskārta, kopš 1991. Gadā Amerikas Savienotās valstis atjaunoja pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības ar Latvijas Republiku, tādējādi atzīstot to par 1918. Gadā dibinātā suverēnā Latvijas valstiskuma turpinātāju. Tolaik diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm nodibināja vai atjaunoja ļoti daudzas pasaules valstis. Tomēr prezidenta Džordža Buša vecākā administrācijas lēmumam šai ziņā bija īpašs svars, un tas tika uzlūkots kā šī procesa vainagojums. Kā zināms, Savienotās valstis nekad neatzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas inkorporāciju Padomju Savienībā, un Baltiešu pārstāvniecības Amerikā arī augstā kara periodā saglabāja pilnvērtīgu diplomātisko statusu. Tomēr to pārtapšana par pilnvērtīgām neatkarību atjaunojušo Baltijas valstu diplomātiskajām misijām bija pakāpenisks process, kas bija daļa no neatkarības atjaunošanas ceļa. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no sarunām ar diviem nu jau mūžībā aizgājušiem tā laika Latvijas ārlietu sfēras darbiniekiem, kuri tolaik bija aktīvi šī procesa dalībnieki. Vispirms fragmenti no sarunas ar kādreizējo Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs, vēlāko Latvijas institūta vadītāju un vairāku sasaukumu Saeimas deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu.
3: Jāsaka to, ka tajā laikā to sauc par sūtniecību, jo vēl nebija kļuvusi par vēstniecību. Un tā jau darbojās jau kopš okupācijas gadiem. Tur bija tādi diplomāti kā Speke, Bilmans un man vispazīstamākais bija Anatols Dinbergs, kas ne tikai simboliski, bet arī juridiski un politiski uzturēja Latvijas republikas pārstāvību.

0: vēstniecību Vašingtonā, un Dinbergs, kas bija misijas vadītājs, viņam bija pilns diplomātiskās tiesības, viņš tika aicināts uz Baltonām kopā pāriem vēstniekiem, bet sūtniecībai tajā laikā nebija tiešie sakara Latviju. Tos uzturēja Trimts organizācijas. Un man jāsaka, ka Trimts organizācijas jau 50 gadus gatavojās uz šo brīdi. Tādas organizācijas, tā kā Amerikas Latviešu apvienība, Pasaules brīvo Latviešu apvienība, un Vašingtonā ļoti nozīmīgi bija apvienotā Baltiešu komisija, ko Gunārs Meirovits dibināja, kas apvienoja trīs Baltiešu organizācijas Amerikā, kas veica to lobēšanas darbu, kas uzrunāja kongresu, valsts departamentu, arī Baltonam. Un līdz ar to es teiktu, ka tā īstā aktivitāte sākās jau 89. Gadā ar Tautas fronts dibināšanu, ar sakariem ar LNNK. Un tad, kad es strādāju pie Amerikas Latviešu apvienības, tad nu, es biju galvenais kontakta cilvēks Vašingtonā ar Tautas fronts pārstāvjiem. Un mums jau tad sāka braukt Ivars Godmans, Armija Tēlert, Mavriks Vulfsons, Jānis Jurkāns. 90. Gadā pēc 4. Maija, ko daudz ir aizmirsuši, ir, kad Ivars Godmans un Jānis Jurkāns pēc jauno valdības dibināšanu atbrauca uz Vašingtonu jūlijā un tikās ar prezidentu George Bush senioru tajā laikā. Tas bija pilnīgi neoficiāli. Es, kā Amerikas Latviešu apvienības pārstāvis, palīdzēju to organizēt. Es viņus sagaidīju Vašingtonā, es pat biju šoferis viņiem, jo viņiem nekāds cits oficiāls status nebija, atskaitot, ka bija premjeras un ārlietu ministrs. It kā no padomu Latvijas republikas, bet viņi saņēma augstāko cieņu, viņi tikās ar senatoriem, ar kongresmeņiem, un mēs tikām Baltajā namā jau jūlijā 90. Gadā. Kad es sāku apskatīt no notikums nākamajā gadā, izrādās, ka līdz 91. Gadam maijam Bush 6 reizes tikās ar Baltijas valstu līderiem. Kas bija svarīga, ka sūtniecība tajā laikā Dinbergs pirmo reizi tikās ar Godmanu un Jurkāni jau 90. Gadā iepazinās ar viņiem, un viņi bija kopīgi lēmuši, kad ir laiks, kad pārstāvniecība Vašingtonā pāriet no Trimts organizācijām uz sūtniecību. Un līdz ar to Dinbergs un Godmans man aicināja pāriet no Amerikas Latviešu apvienību uz sūtniecību. Un ar 91. Gadu janvāri es pārgāju uz sūtniecības darbu kā presa pārstāvis. Jau 2. Janvārī darbs sākās, un mēs jau sākam dzirdēt pa barikāžu laikiem šeit. Dainis Ivāns atbrauc, ar vien vairāk sāk pārstāvi braukt. Mēs tagad nevis kā Amerikas Latvieši, bet kā sūtniecība organizējam viņiem vizītes kongresā, valsts departamentā, žurnālistiem. Bet manuprāt, tas spēcīgākais signāls bija maijā, kad Godmans, Savisārs un Landsbergs atbrauc uz Ameriku, tikās ar kongresmeņiem, senatoriem un beidzot nonāca Baltajā namā. Un tā bija tā pēdējā svarīgā tikšanās. Es arī biju klāt kā sūtniecības pārstāvis. Un kaut gan prezidents Bush un ārlietu ministrs James Baker izteica stingru atbalstu Baltijas valstīm. Viņi bija ļoti uzmanīgi. Viņi jau nezināja, kā lietas mainīsies. Viņiem lielākās bažas bija, ka tās maiņas, kas notiek Padomu Savienībā, varētu notiekt ar vardarbību, ar asins izliešanu. Un tātad viņi izteica simbolisko atbalstu, politisko atbalstu, bet teica, esot uzmanīgi.
1: Kā jūs atceraties 1991. Gada 19. Augustu?
0: Man 3:00 no rīta piezvanīja valsts departamenta pārstāvis Pauls Gobuls un pateica, nu pati bija spučs, es tūlīt saģērbos, aizbraucu uz sūtniecību un jau sāku meklēt kontakts ar Rīgu. Es abrīno to, ka mēs paspējam pa telefonu sarunāties, kaut gan es biju arī ievedis dators sūtniecībā, un mums bija tā, nu, ko tajā laikā sauc pa telex. Caur datoru varēja savienoties ar tiem telex aparātiem, kas bija šeit, un tāds bija ārlietu ministrijā un arī dažās citās vietās. Un man galvenais kontakts bija Ins Upmats ārlietu ministrijā. Un tad mēs sazinājāmies, viņš man dēv ziņas, es ar Jāņu Jurkānu runāju.

0: Un tad mēs vienkārši sekojam notikums līdz... Bet es no 19. Līdz gandrīz 23. Gandrīz katru nakti pavadīju sūtniecībā uz divānu, jo ir 7 stundas starpības starp Rīgu un Vašingtonu, un tā bija tas veids, kā mēs mēģinājām tos kontaktus uzturēt. No vienas puses mēs no sūtniecības informējam Valsts departamentu un Baltonām par to, kas Rīgā notiek. Un no otras puses informējam cilvēks Rīgā par to, ko amerikāņi saka un kā viņi reaģē uz šīm lietām. Tajā vasarā, jūnijā, es pavadīju 2 nedēļas Rīgā, kur man bija tikšanās ar Gorbanov kungu, ar Godmanu, mēs daudz ko jau tad plānojam. Tā ka bija veids, kā tos sakars uzturēt, tikai skatoties apakaļ uz tiem laikiem, kad nebija mobīlie, nebija internets, es abrīno, ka mēs paspējam tomēr tik labi komunicēt.
1: Kādas bija izjūtas no turienes, vērojot to, kas notiek šeit?
0: Ļoti emocionāls, bet man tās emocijas jau sākās 89. Gadā, 23. Augustā, kad bija Baltijas ceļš, kad es te biju uz vietas. Un man jāsaka, ka lēnā garā es sāku ticēt, ka kaut kas mainīsies. Tā ka no vienas puses bija ļoti emocionāls pārdzīvojums jau augustā, kad tā lieta beidzās, kā viņa beidzās. Bet no otras puses mēs bijām jau visu priekšdarbus darījuši. Mēs jau bijām gatavojušies uz to. Jau 21. Augustā jau ir valsts, kas jau sāk atzīt Latviju. Mēs gaidījām, kad amerikāņi to darīs. Katru dienu nāca ziņas, ka būs. Bet, kā man teica, drošības padoma pārstāv Baltajā namā, kad amerikāņi negribēja, ka viņi būtu pirmie, kas atzīst Latviju, lai neizskatās, ka viņi ir tie, kas šito visi ir izdarījuši paši pa sev. Viņi gribēja, lai Eiropieši to daru, un viņi cerēja, ka padoma savienība atzīst Baltijas valsts neatkarību, un tad viņi sekos. Nu, viņi nogaidīja līdz septembrim. Un es biju sūtniecībā Dinberga kungu, mums jau žurnālisti jau nāca jau 1. septembrī un teica, mēs gribam būt klāt tajā momentā, kad Bušs atzīst atkal atjauno attiecības ar Latviju un kad Anatols Dinbergs to dzird un kļūst par vēstnieku. Viņa jau 1. septembrī atnāca, George Bush bija savā vasarnicā, Kennebunkportā, un katru dienu viņam bija preskonferences, bet 1. septembrī nekas nebija. Beidzot 2. septembrī, viņš paziņoja. Mums sūtniecībā bija žurnālisti, bija kameras, bija šampānietes, un tas bija vienreizējs brīdis redzēt, ka Anatols Dinbergs, kurš 50 gadus kalpoja Latvijai, Vašingtonā, ka viņam atjaunojās saites ar savu valsti, savu valdību, un īsti pēc tam, 18. novembrī, Anatols pirmo reizi atgriezās Latvijā. Un es domāju, ka man tas bija tāds gandarījums redzēt, ka viņš to varēja piedzīvot.
1: Jums ir iespēja to diezgan kvalificēti raksturot. Cik gatava bija Latvija tādas pilnvērtīgas ārpolitikas un pilnvērtīgas diplomātiskās darbības uzsākšanai?
0: Nu, pirmkārt, kā mēs zinām, ārlietu ministrijā bija visi jauni cilvēki. Neviens nebija palicis pāri no padomu laikiem. Bet es abrīno, cik labi viņa ātri orientējās, un tāpat kā valdība šeit mēģināja visu dokumentu sagatavot, mēs jau arī strādājam caur sūtniecību, lai sagatavoties uz šo brīdi. Es zinu, ka nākamais lielais moments pēc attiecību atjaunošana 2. septembrī bija iestāšanās ANO, un tas notika 17. septembrī. Un Gorbanovs atbrauc, viss bija klāt, mēs bijām visi Ņujorkā. Bet tā problēma ar ANO bija, kad labi mēs iestājāmies, mums nebija ne vēstnieks, nebija ne pārstāvi. Dinbergs kļuva par vēstnieku Vašingtonā tajā brīdī, kas sūtniecība kļuva par vēstniecību. Mums nebija diplomāti Ņujorkā, tā ka Dinbergs bija iecelts arī par mūsu pastāvīgo pārstāvu pie ANO. Es biju Dinbergam vietnieks vēstniecībā, es arī biju vietnieks pie ANO. Un divainā kārtā, kad oktobrī bija ģenerāla asemblija, ka katrai valstī bija jārunā, neviens no Latvijas nevarēja atbraukt tajā dienā, ka Latvijai bija jārunā, un Dinbergs lūdzu, lai es to daru. Un tā kā man bija tas gods vienreiz mūžā stāvēt pie tribīnas, pie ANO un Latvijas vārdā sniegt pirmo svinīgo runu. Bet, kas bija interesanti pēc tam, ir, kad mums bija jau jābalso, jāpiedalās pilnvērtīgā ANO darbībā, mēs jau nezinājām,

0: Tur bija tik daudz jautājumu, un ļoti ātri Ziemeļu valsts diplomāti izveidoja darba grupu. Dāņi, Zviedri, Norvēģi, un kopā ar baltiešiem mēs sanācam kopā, un tad viņi principā teica, kā viņi balsos uz šiem jautājumiem, un mēs ilgu laiku sekojam viņiem līdzi, jo negribējām kļūdīties. Tā sadarbība bija ļoti vērtība, jo mums, man jāsaka, ne tikai ANO, bet arī Vašingtonā, mums Ziemeļu valsts vēstniecības bija ļoti izpalīdzīgs. Mums konsultējās, iepazīstināja žurnālistiem, palīdzēja arī ar protokolāriem jautājumiem. Viņi spēlēja milzīgu lomu arī nākamajos gados, ir tīpaši Zviedrija. Jo Anatols Dinbergs pildīja savus pienākumus vienu gadu, viņam jau bija kāda 82 gadi, un tad viņš aizgāja pensijā pēc gada, un es kļuvu par vēstnieku janvārī 93. Gadā. Un tad galvenais jautājums tad bija Krieva armijas izvākšana, un tad jau notika sarunas starp Latvijas delegāciju un Krievijas delegāciju. Amerikāņi tur ieņēma ļoti aktīvu lomu, bet cik es sapratu, tad arī Zviedri bija konsultanti, un Karl Bildts bija premjers Zviedrijā tajā laikā, un man uzreiz bija skaidrs, ka Clintona administrācija pilnīgi paļāvās uz Zviedriem kā galveno kontaktu mūsu reģionā. Un 93. Gadā, kad mēs sākam nopietni mēģināt pabeigt šīs sarunas par Krieva armijas izvākšanu, tad Bildt administrācija un arī Zviedri diplomāti Vašingtonā ieņem ļoti aktīvu lomu. Protams, Clintons bija tas, kas vienā pieņemšanā pierunāja Jelcinam pieņemt kompromisu par karspēku izvākšanu arī par Skrundu. Bet ar to nepietika, mums vēl bija jāpārliecina augstāko padomu, kad ir jāpieņem šos jaunos termiņus. Un tad 94. Gadā, man liekas, tas bija janvārī, atbrauc delegācija no augstākās padomas. Georgs Andrejevs bija ārlietu ministrs, Māris Riekstiņš no ārlietu ministrija. Un trīs dienas mēs tikamies Vašingtonā un gal galā tikamies ar prezidentu Clintonu un arī ar viceprezidentu Gore. Un tur bija Zviedri klāt, un viņi teica, ka šis kompromis piedāvājums par Skrundu un karspēku izvākšanu ir tas labākais, un kad būtu ļoti svarīgi, ka jūs to atbalstat. Šī delegācija tās trīs dienas pavadīja Vašingtonā, no Vašingtonas viņa aizlidoja uz Stokholmu, un vēlreiz Stokholmā tikās ar Zviedriem un ar pāriem Ziemeļu valstu vadītājiem. Pirms viņa atgriezās Rīgā, un tad Rīgā nobalsoja.
1: Kā bija ar pārējo pasauli? Varbūt bija kādi kuriozi gadījumi, kad bija jāskaidro, kas vispār tāda Latvija no kurienes un kāpēc.
0: Protams, bija daudz jāskaidro, jo ne visi zināja, kas bija Baltijas valsts. Otrais, ko mēs uzsvērām, ir, ka mēs neesam jauna valsts, jo tajā laikā viss padomu Savienības republikas dibināja jauns valsts un runāja par jaunām valstīm, no mēs atgādinājam, ka mēs esam tikai atjaunojuši neatkarību. Un tad bija daudz jāstāst par 18. Gadu un par visu to, kas notika pirms kara, par okupācijas laikiem. Bet viens gadījums, kas man ļoti uzkritika, ka es biju vēstnieks, un ka Dienvidu Āfrika pirmo reizi atsūtīja melnādaino diplomātu uz Vašingtonu, jo bija izbeidzies apartheids Dienvidu Āfrikā, un bija milzīga pieņemšana, un kad es iepazinos ar vēstnieku, un es teicu, es esmu vēstnieks no Latvijas, un viņš pasmaidīja, un viņš teica, mans vectēvs ir no Rīgas. Tad viņš gaidīja uz mani reakcijas, bija pārsteigts, un viņš teica, jā, mans vectēvs bija Latvijas ebrejs, man vecmāmiņa bija afrikānieta. Tā kā viņš pa Latviju jau daudz ko zināja. To nevarēja teikt, varbūt par citām Āfrikas vai Karēbu jūru valstīm, atskaitot, varbūt Tobago, kurai arī bija kaut kāda saistības ar Latviju vēsturiski.
1: Un nu par to, kā šie paši procesi izskatījās no tolaik savu neatkarību atjaunojošās Latvijas puses. Stāsta kādreizējais Latvijas Republikas augstākās padomes un Latvijas Republikas Saeimas deputāts, ārlietu ministrs laikā no 1992. Gada novembra līdz 1994. Gada jūnijam Georgs Andrejevs.
2: Uzreiz jāķerās vērsim pie ragiem, jāsaka, ka tas bija vesela virkne sagadīšanās rezultāts. Kā daudzās augstskolās ar Rīgas medicīnas institūtam, mums bija sava tautas fronts atbalsta grupa. ļoti aktīva, lai iesaistītos augstākās padomes vēl.

vēlēšanās, lai Tautas fronta varētu savākt drošības pēc 2/3 vairākumu no balsīm. Tādā sakarībā arī vajadzēja, kas man bija drusku pārsteigums, balotēties Bausks 110. Vēlēšana apgabalā,

vēlēt augstākā padomē. Bez manis vēl Ivars Krastiņš, topošais Latvijas ārstu biedrības atjaunotais prezidents. Un viņš man arī teica, profesori, jūs jau droši vien gribēsit vēl nodarboties arī ar katedras darbiem. Es tādā gadījumā vadīšu šo komisiju, ja jūs uz to nepretendējat. Un līdz ar to man vajadzēja meklēt kādu komisiju, kurā tad strādāt. Tautfrontiets Jānis Freimans, akadēmiķis, uzreiz teica, nāc pie mums uz ārlietu komisiju. Tu esi daudz ceļojis, tevi daudz kolēģi, pasaulē tevi daudz maz zin, un tas noderēs. Tādā veidā es tiku iesaistīts ārlietu komisijas darbā, kuru vadīja. Tajā brīdī ļoti, ļoti aktuāls un svarīgs cilvēks, pats Maurīks Vulsons. Pakāpeniski arī šeit notika maiņa. Es kļuvu par šīs ārlietu komisijas sekretāru, un tad nāca vēl būtiskāks moments. Es tā retrospektīvi skatoties, var tikai pateikt, ka tas tiešām daudz ko nozīmē, man galīgi to negaidot. Ļoti drīz pēc augusta neizdevušā puča Maskavā, kad Latvija sāk aplidot ļoti daudz ārzemnieku un ārzem valdību pārstāvi un aktīvu valsts atzīšana, jeb atjaunošana bija spēkā, Rīgā ieradās Eiropas padomes parlamentārās asamblejas tālaika prezidents Zviedrs Andreas Bjorks. Viņš ieradās ar tādu uzdevumu, ja Latvija vēlētos izmantot iespēju, parlamentārā asambleja nolēmusi savā nākamajā sēdē piešķirt tā saucamo speciālā viesa statusu trim Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka kamēr jūs neesat vēl pilntiesīgi Eiropas padomes biedri, tas ir vesela procedūra, jūsu parlamenta neliela delegācija varētu jau piedalīties. Protams, ka mūsu augstākās padomes vadība bija sagatavojusi jau dokumentus un ar prieku pieņēma tādu iespēju. Es biju viens no tiem, kas tika iedalīts nelielajā delegācijā, kuru vadīja Dainis Ivans, es un Jānis Krūmiņš. Trīs tātad deputāti, kuriem vajadzēja braukt uz kārtīgo sesiju, kur tad arī notika uzņemšanas procedūra. Tā bija ļoti raiba, ļoti interesanti saistīt ar izbraukšanas grūtībām no Padomju Savienības, jo jālido bija caur Maskavu uz Frankfurti. Un mūsu dokumenti bija ļoti dažādi. Dainim Ivānam bija Latvijas diplomatiskā pasa izdot Londonā numuru 1. Mūsu delegācijas sekretārs arī bija Anglijas latvietis Blezūrs, tam bija Latvijas pilsoņa pasa izdot Londonā. Un mums abiem ar Krūmiņu bija zaļās Padomju Savienības diplomatiskās pasa. Tas neradīja nekādas grūtības izbraukšanai, bet tas divas robežsargi svētdienas rītā Šeremēķevā saka, ar tādām jūs nekur nevar braukt. Tad sākās tāda liela tirgošanās. Viņi saprata no vienas puses, ka nepatikšanas būs viņiem arī, jo tomēr Dainis Ivāns ir ievēlēts augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks. Sameklēt savu priekšniecību svētdienas rītā bija laikā viņiem ļoti grūti, un tāpēc process ieilga līdz pat lidmašīnas pacelšanās laikam, kad beidzot viņš teica, labi, jūs variet pēc tas Blezūrs, tas lai brauc atpakaļ uz Rīgu. Tas bija izmisumā, jo viņam nebija krievu valoda, jābrauc no viena Šeremēķeva atpakaļ uz otru. Naudas vairs nav, sarunāties viņš nevar. Un tad jau, kad bija citu strapu, tad teica, kur ir tas pēdējais, lai braucat visi projām. Izrādījās, ka līdzīgs raksturs jau drusku vieglākā formā atkārtojas Frankfurtē. Arī tie lūdzu iespēju nofotografēt Daiņu Ivānu pasu, jo tādu viņi arī nebija redzējuši. Tā mēs laimīgi tomēr nokļuvam galā. Kāpēc es visu to garo ievadu stāstu? Eiropas padomes parlamenta asamblēja bija tā skola, kas mani ievirzīja kā vienkāršam deputātam jau tais problēmās, ar kurām nācās nodarboties gan komitejā, gan pēc tam nokļūstot ārlietu ministra postenī. Uzklausīt šīs dažādās sūdzības Krievija gan arī vēl nebija pilntiesīgi dalībās, viņi kļuva vienu gadu vēlāk par Latviju, bet arī viņiem bija delegācija un arī no rietumnieku puses mēs izjutām dziļu neizpratni attiecībā par mūsu neseno vēsturi un senāko vēsturi.
Un tas viss ievirzīja tādā nepārtrauktā

cīņā par Latvijas situācijas skaidrošanu. Sākot no ģenerāla sekretāra Eiropas padomes, beidzot ar parlamentu asamblēju, prezidentu un delegācijām. Tūlīt jau uz nākošo sesiju es biju nozīmēts par delegācijas vadītāju, jo Dainis Ivans bija aizņemts, viņš vairs nepiedalījās tajā darbā. Nāca mans kolēģis Enziņš, arī labi zināmais mūsu deputāts. Tālākā procesā noritēja zināma rīvēšanās starp parlamentu tautfrontniecisko daļu un arī satversmes frakciju ar tā laika ārlietu ministru. Jāsaka, ka veidojot valdību jau pašā sākumā, mēs nezinājām nekādas iemeslus, kāpēc ir izvēlēts Jānis Jurkāns. Mēs viņu nepazinām, bet bija labs atsauksmes no ārzem latviešiem. Man reiz bija runa ar ministra prezidentu, ar Ivaru Godmani, un es paudu mūsu komisijas viedokli, ka nevis jādiskutē par to, vai varēs šo amatu ieņemt Jānis Jurkāns, bet kas viņam būs palīgos? Mūsu viedoklis bija tāds, ka ļoti derētu kāds cilvēks, kas būtu strādājis arī padomu sistēmā, tomēr ārlietās. Tāds cilvēks varētu būt, kas padomu laikā bija arī neilgu laiku Latvijas ārlietu ministrs, Ēženis Poči. PSRS konsulārās daļas, man liekas, pa visu savienību priekšnieks. Un man bija tāda iekšēja pārliecība, ka viņš ir noskaņots Latvijas brīvībai par labu. Nesoties uz savu lielo karjeru jau ilgstošo padomu ārlietu dienestā. Pirmā reakcija no Godmeņa puses bija ļoti negatīva. Viņš teica, man vienkārši nesapratīs, ja es to ieteikšu. Bet pēc kādām dienām viņš saka, nu paklausies, parunā viņu. Un mums notiek saruna. Ļoti brīvi, tāda atklāta. Viņa slēdziens bija ļoti cieši. Ja Latvijas topošā brīvvalsts nevēlas man izmantot kā ministru, par padomdevēju es neiešu. Tas nesaskaņas Tautas fronts frakcijā ar Jāņa Jukāna darbību, tās tā pamazām auga, jo aizvien vairāk tika manifestēt viņa atklāt prokrevisku nostāju, kur viņš visos gadījumos mēdz izsalt to, ka latvieši ir nodevuši Krievus, sākumā solījuši vien, pēc tam to nav pildījuši. Reiz pēc kārtējā televīzijas raidījuma, kur Jukāns bija uzstājies iepriekšējā vakarā, bija tāds sakāpināts emocijas frakcijā, kad tika izsaukts Godmans uz frakcijas sēdi un pilnīgi skaidri pateikts, vai nu tu atlaidi Jurkānu, ja mēs balsojam par neusticību tev. Un viss pārējais, kā tas tika atrisināts, it kā viņu uz pašu vēlēšanos atlūgums, tā bija jau tā glancētā puse. Un samērā neilgu laiku, dažus mēnešus tikai pirms 5. Saimes vēlēšanām, iestājās vakums, nav ārlietu ministra. Un Jānis Freimans noķer man un saka, klausies, tev jau uzņemās to darbu, tos mēnešus, kamēr būs 5. Saime. Es biju pārsteigts, bet kāpēc es? Kāpēc ne tu, piemēram, uzņemies tos pāris mēnešus? Tev ir laba franču valoda, man nav. Man tikai angļi. Ai, šis muļķības. Es tev varu nosaukt vairākus patreizjos ārlietu ministrus jaunajās demokrātijas valstīs, kas pēc profesijas ir mediķi. Viņš to bija izpētījis, un tas bija taisnība. Godams man devu divas nedēļas laiku pārdomām. Tas laiks sakrita ar man apaļas jubilējas notikumu. Un tajā apaļajā jubilējā mans klases biedrs Imants Ziedonis pasniedz man tādu dzejoli, ekspromt uzrakstīt un pateic, ko tu tur pretojies. Tas ir liktenis, tu esi uz Viļņa, Viļņas tev nes augšā, tur pretoties nav iespējams. Pēc tam viņš ir nosviedis lejā. Nu lūk, un tad nācās arī piekrist un sākās šis darbs. To es esmu aprakstījis gan savā grāmatā, gan par to stāstījis, bet tas sākums bija dramatisks. Ierodoties darbā pirmo dienu pēc ievēlēšanas, kas arī nebija vienkārši, jo Interfrontas pārstāvi jau bija iepazinušies ar manu darbu tajā parlamenta asamblējā. Viņas absolūti neapmierināja manu nostāju, ka es uzsvēru 50 gadu okupācijā panākto kolonizācijas rezultātu Latvijā. Un kad uzstājās labi zināmā Tatjana Štanok,
Viņa arī tā teica, es nevaru balsot par

0: ar cilvēku, kurš būdams ārsts, grib atdzīvināt latviešu tautu, ņemot orgāns no krieviem. Un lūk, ierodoties pirmajā dienā darbā, pirmais man sekretārs saka, ministrs kungs, jums jāsēž mētelī, naktī plīs caurules un nav apsildīšana. Absolūts sterils rakstamgalds, tukšām atvilknēm, ar izdzēstu programmu datoros, summa summarum, es gan arī nožēloju, ka bija piekrīts.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā pieskārāmies Latvijas atgriešanās procesam pilnvērtīgā starptautisko attiecību apritē pēc neatkarības de facto atjaunošanas pirms 35 gadiem. Raidījumā dzirdējāt nu jau mūžībā aizgājušos tā laika Latvijas ārlietu sfēras darbiniekus. Kādreizējo Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku ASV, vēlāk Saeimas deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu un kādreizējo Latvijas Republikas augstākās padomes un Saeimas deputātu Latvijas Republikas ārlietu ministru Georgu Andrejevu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
2: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Irmu Kalniņu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 9. septembrī, pulkstens 17.30 Rīgā, Čiekurkalna jaunajā skvērā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Radījumā Monopols šovakar meklēsim Latvijas garšu kopā ar pavāru Kristapu Reimani, kurš sava restorāna virtuvē veido jaunas kombinācijas labi pazīstamiem produktiem.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rudenbergs. Latvijā patēriņa cenas augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājušās par 0,3%, bet gada laikā šogad augustā salīdzinājumā ar pērnā gada augustu pieaugušas par 3,2%. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Gada laikā cenas precēm pieaugušas par 2%, pakalpojumiem par 5,9%. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepalnās, piemēram, sniedzot privātas stundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut samaksāt daudz vienkāršāk. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien atbalstījusi virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
4: Un jaunajā režīmā cilvēkam būs jāatver īpašs saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, un visi no šīs darbības gūtie ieņēmumi būtu jāieskaita šajā kontā. Un no kontā ieskaitītās naudas automātiski tiktu aprēķināts un samaksāts 10% nodoklis, un arī deklarāciju sagatavotu valsts ieņēmumu dienests, un pašam cilvēkam tas nebūtu jādara. Bet šo iespēju gan nevarēs izmantot jebkurš, proti saimnieciskās darbības gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro preces vai pakalpojumu. Pakalpojumus drīkstēs pārdot tikai citām privātpersonām, nevis uzņēmumiem, tāpat nevarēs nodarbināt darbiniekus un vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību, kā arī piesakoties cilvēkam nedrīkstēs būt reģistrēta saimnieciskā darbība, un tāda nedrīkstēs būt bijusi arī divus iepriekšējos gadus.
3: Ja Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs sagatavotos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada aprīļa. Valsts drošības dienests ir pievērsis uzmanību prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 izplatītajam paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžu aktiem, nosūtīs draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei. Vēstulēs pieprasīts apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Pēc smagās nakts, kurā Krievijas raķiešu uzbrukumos dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, Kīva dienas laikā piedzīvojusi jaunus spēcīgus uzbrukumus. Cita starpā trāpīts ēkā, kur atrodas Ukrainas telekanāla Mēs Ukraina ziņu redakcija. Producents Jurijs Sugaks stāsta, ka ir pamatīgi izpostītas redakcijas telpas, ievainoti 6 cilvēki.
5: Šī jau ir otrā reize, kad pie mums atlidoja. 20. augustā bija spēcīgs sprādziena vilnis. Bijām nomainījuši lielāko daļu logu, taču cilvēki to dienu necieta. Šoreiz, kā redzat, trieciens bija vērsts tieši uz ziņu redakciju. Tā atrodas otrajā stāvā, un tieši tur cilvēki strādāja tiešraidē. Paldies tām kāpnēm, kas nostrādāja kā buferis un pasargāja cilvēkus no smagākām sakām. Cieta 6 mūsu darbinieki. Ievainojumi ir viegli vai vidēji smagi.
3: Pēc uzbrukuma raidīšana pagaidām esot pārņēmuši cita kanāla kolēģi. Vēl par sportu šovakar ar 6 mačiem startēs UEFA Čempionu līgas jaunā sezona futbolā. Pirmie 2 mači sāksies bez 15:08 vakarā. Čempionu līgā šovakar arī grandu duelis. Plašāk stāsta Māris Bergs.
6: Čempionu līgā pirmie 2 mači šodien sāksies jau bez 15:08 vakarā. Tajos Birminghamas Aston Villa spēlēs pret klubu Brugge no Beļģijas, bet Atēnu AEK tiksies ar Linces futbolistiem no Austrijas. 4 mači ieplānoti 10:00 vakarā un šovakar arī grandu duelis. Tajā

0: Madrides Reāla kārtas centrālajā spēlē savā laukumā uzņems Milānas Inter. Citos mačos Lille tiksies ar Real Betis no Spānijas, Porto spēkosies ar Manchester City vai Dortmundas Borussija spēlēs pret Villarreal. Pārējās pirmās kārtas spēles Čempionu līgā ieplānotas rīt un parīt.
1: Rīgā 20 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt arī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 21-26 vietām piekrastē 18-20 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, arī dienām 24-26 grādi.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, redzīmā Monopols ar jums tiekos es, Elīna Baltskara. Šodien meklēsim Latvijas garšu, jo tieši to savā restorānā dara šī raidījuma viesis, piemēram, pasniedzot dārza tomātus ar putotu biezpienu un gatavojot to austrumu virtuvē raksturīgo humusu no mūsu pašu pelēkajiem zirņiem. Viņam izvēle apgūt kulināriju sākotnēji bija iemesls, lai nonāktu tuvāk BMX kultūrai, taču tagad tā ir viņa dzīve. Studijā viesos restorāna Bite Me šefpavārs un līdzīpašnieks Kristaps Reimanis. Sveiks!
2: Sveiki, jā!
1: Tev kā pavāram, kuram patīk izcelt vietējos sezonālos produktus, tagad rudens periods droši vien ir zelta laiks.
2: Jā, rudentiņš bagāts vīrs, tas tāds, kad visi dārziņi ir sauguši un ir parādījušās jau sēnes, un tajā pat laikā vēl ir ogas un ir vēl zaļumīra un saknes jau parādās. Ir principā pilnīgi viss, ko mūsu daba mums piedāvā.
1: Kāpēc tev ir svarīgi zināt, no kurienes ir konkrētais produkts, vienalga, vai tas būtu tomāts, kāds graudaugs, eļļa?
2: Tur būtu jāsāk domāt vispār, kas ir manas vērtības un kas man ir svarīgi, un man ir ļoti svarīgi darīt lietas apzināti, un man tāpēc arī ļoti rūp, ko es pats priekš sevīm sev lieku iekšā savā ķermenī, un man gribas to pašu pieredzi sniegt arī citiem. Ja man kāds pajautās, kas tas par produktu un kāpēc viņš šeit ir, es nebūšu no tiem, kas raustīs plecus un teiks, es nezinu. Manuprāt, tā ir tāda atbildības neuzņemšanās vai pat drīzāk mukšana. Un tāpēc tas arī man ir ļoti svarīgi.
1: Vai tu, veidojot savu ēdienu kartu un rūpējoties par to, kas nonāk uz galda tavā restorānā, tiecies arī ar konkrētiem audzētājiem, ražotājiem, lai saprastu, kā tad konkrētais produkts top?
2: Jā, mēs dzīvojam ļoti mazā valstī, un mēs visi esam brāļi, māsas, kaimiņi, un visi viens otrs zina un pazīst. Un ir izdevies pie vairuma aizbraukt ciemos. Tā kā lielākoties pie visiem es esmu bijis ciemos, ar ko es sadarbojos, ar dažiem izņēmumiem. Bet gribu atrast laiku un aizbraukt arī iepazīt jaunos sadarbības partnerus.
1: Tu piemini, ka tev ir svarīgi ar tādu apzinātību pieiet tam, ko tu liec uz šķīvja. Un domājot par šiem produktiem, vai tev šķiet, ka kaut kā mainās attieksme pret konkrēto produktu, ja tu esi bijis klātā augšanas brīdī vai tapšanas brīdī vai pats to sēni mežā salasījis, vai tas maina to, kā mēs skatāmies pēc tam uz to konkrēto produktu?
2: O jā, kapitāli. Ir bijuši man pašam tādas pieredzes, kad es ņēmu tos pašus miltus no vienas saimniecības un otras saimniecības, un es viņus miksēju kopā. Un šīs pakas saņemot restorānā,

0: Man nav ne mazākās nojausmas to visu stāstu. Kā tiek pagatavota viena milti, kā tiek pagatavota otra milti. Un aizbraucot ciemos pie viena ražotāja un pie otra ražotāja, man tā bilde pilnīgi apgriežās kājām gaisā, kā es biju to iztēlojies, kā tas ir. Es uzreiz zinu, kā viņi tiek malti, kā viņi tiek audzēti, kas ir saimnieki, kurā vietā tas notiek, kādas ir dzirnavas un visu pārējo. Tā kā tas pilnībā izmaina skatījumu uz pašu produktu.
1: Iedod arī citu vērtību.
0: Jā, tieši tā. Tas ļoti svarīgi ir, manuprāt. Un salasot ogas pašam mežā, viņām tā vērtība arī ir stipri lielāka.
1: Tu zini, cik laiks nepieciešams, lai vienu sauviņu ar brokoli
0: atlasītu. Jā, mellenis lasot, liekas, ka citreiz varbūt labāk ir iet tirgu un nopirkt viņas. Un iztērējis mazāk laiku pret naudu, nekā iet mežā viņas lasīt. Bet, nu, protams, pievienotā vērtība, svaigs gaiss un pastaiga mežā, nu, tas arī iedod tādu uzlādi, principā, jā. Vai iedod arī vietu radošām idejām. Viņas nāk man personīgi daudz biežāk esot pie dabas.
1: Mūsdienās mēs daudz runājam arī par pārtikas atkritumiem, kā diezgan nozīmīga problēma. Vai šāda saikne ar ēdienu, ka tu pats salasi to sauņu ar melnēm, kaut kādā mērā risina arī šo problēmu, tāpēc, ka tu apzinies katras lietas vērtību?
0: Jā, tas ir noteikti, tā tas ir, un ogas salasot tev pašam, tas nozīmē, ka tu viņus arī patērēsi, vairāk domājot, cik tu ko apēd, nekā nopērkot un grābjot saujām. Jo pārtikas atkritumu viena no galvenajām problēmām ir tas, ka cilvēki pārāk daudz sagrāba, sapērk, saķer, sabojājās, met laukā. Tā kā tie ir jau tie, kas taistos lielākos pārtikas atkritumus un ja mēs skatāmies uz to vēl padziļinātāk, nu tad arī tās pašas, lai aizvestu tās ogas pēc tam uz tirgu, tiek patērēta degviela un tā tālāk. Un, nu, tie ir vēl ekstra resursi.
1: Es ievadā pieminēju to, ka tu meklē Latvijas garšas, jo patiesi savā ēdienkartē jau vairākus gadus, neatkarīgi no tā, kādā projektā tu esi strādājis, tu izmanto dažādus produktus, kas ir vairāk vai mazāk reizēm aizmirsti arī, kas aug mūsu pašu platumu grādos. Bet kā tu pats raksturo Latvijas garšu? Kāda tā ir?
0: Jā, es gribētu piebilst, ka es pat baigi nemeklēju vietējo garšu, es vairāk meklēju produktus, kas mums ir pieejami, ko mēs varam dabūt. Un tad es izdomāju, ko ar viņiem darīt. Principā, jā, tie produkti runā paši pa sevīm. Un tas, kas mums ir, to es arī izmantoju. Par vietējo garšu. Tas, ko es esmu novērojis, kad, principā, pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad tu to teici, bija tāda zeme, tāda tumšā melnzemē. Jā, kas ir dzīva, un tur vairāk aromāti nāk uzreiz prātā, kas ir tāds mešs, sūnas, tās pašas sēnes, rudzi. Jā, kaut kas tāds spēcīgs ļoti.
1: Mēs paklausīsimies arī vietējo mūziku, tāpēc, ka tava pirmā muzikālā izvēle ir Carnival Youth, Brown Eyes and All the Rest. Vai dosi mums iemeslu, kāpēc izvēlējies šo dziesmu?
0: Ilgus gadus es neklausījos vispār latviešu mūziku un pastrādājot Spānijā. Esot kopā ar vietējiem vienaudžiem, pamanīju to, ka viņi klausās tikai spāņu mūziku. Un tas manī raisīja pārdomas par to, kāpēc es tā nedaru. Un tad, kad es atgriezos Latvijā, tad es sāku arvien vairāk klausīties latviešu mūziku. Karnevāla jūta man ir īpaši, jo es ar viņiem esmu principā kā uzaudzis. Es atceros, mēs mazi snowboardojām, viņi no snowboard skolas brauc uz Milskalnu, kur es pavadīju ļoti daudz savu brīvā laika. Un es atceros arī viņu pirmo koncertu, un likās, wow, tā ir latviešu grupa. tiešām viņam.

0: rest.
1: Carnival Youth izvēlējies šefpāris Kristaps Reimanis, ar kuru tiekamies raidījumā Monopols. Tu, Kristap, šķiet tas bija raidierakstā svārstības, kur tu stāstīji, ka jau pavisam mazs būdams tu ierīkoji savu tādu iztēles restorānu, kafēnīcu pats savā pagalmā. Saki, vai tas galvenokārt bija iedvesmojoties no vecmamas, kura arī bija pavāre?
2: Jā, es domāju, ka tas arī bija tāpēc. Vai arī tas bija vienkārši rotaļa un spēles. Es domāju, ka saliekot kopā kaut kādas lietas, ko es biju redzējis, tas bija tas, ko es darīju. Un arī tagad audzi no dēlu, es redzu, ka viņš var paņemt musatu un sākt asināt nazi, lai gan es viņam nekad neko tādu neesmu rādījis.

0: radījis, bet viņš kaut kur to ir redzējis. Tā kā es domāju, ka jā, vienkārši es biju kaut kur kaut ko tādu redzējis. Man likās interesanta spēle un uzklāt galdu un tēlot, kad es apkalpoju viesus.
1: Kāds tu biji kā bērns? Tu biji tas izvēlīgais ēdājs, kurš ļoti specifiski, nezinu, sadalīja šķīvī kartupeļus atsevišķi no mērcītes, vai ko tev deva, to tu biji priecīgs pagaršot?
0: Labs jautājums. Neesmu par to domājis. Atceros, kad bija konkrētas lietas, ko es neēdu. Specifiski varbūt ļoti agrā bērnībā tomātus, bet ja man pateica, ka tas ir atbūs, tad es viņu ēdu, kā man māsa iemānīja. Es teiktu, ka es ēdu principā visu to, kas bija. Jā.
1: Jau ievadā es pieminēju, ka tu tādu profesionālo ceļu pavāru mākslā lēmumu par to pieņēmi galvenokārt tāpēc, ka tu vēlējies patiesībā būt tuvāks BMX kultūrai un tu vēlējies pārcelties uz Rīgu un tad profesionālā izglītība tev bija iespēja šo darīt. Tad, kad tu mācījies skolā, vai tu domāji par to, ka ar pavāru mākslu tiešām saistīsies tavu profesionālā dzīve?
0: Nē, absolūti nē. Tajā brīdī es domāju, ka es būšu profesionāls BMX braucējs un es nekad nestrādāšu, ceļošu apkārt pa pasauli un filmēšu BMX video.
1: Un kad tas mainījās?
0: Tas mainījās, es ļoti spilgti atceros to brīdi, varbūt konkrētu dienu, bet tā momentu noteikti. Tā bija mana otrā darba vieta, Valmermuižas vēstniecība Rīgā, kur es sapratu to, ka tas man ļoti saista. Tur bija šefpavārs Dzinters, Kristovskis, un tas, ko viņš darīja virtuvē, tajā laikā man likās, ka tā ir pilnīgi raķešu zinātne, tas ir kosmos. Un tas man ļoti, ļoti ievilka iekšā. Tā bija vēl viena pasaule, ko es iepazinu, un tas, kas man vispilgtāk palika atmiņā, tieši ir tās smaržas, tie aromāti, tās kombinācijas, ko var izdarīt ar produktu. Jā, tajā brīdī es sapratu, ka tas man tiešām ļoti saistā, un tur sākā pa podcastu svārstībām runājot, un tur sākās man tā svārstība no BMX pavāra.
1: Kā atšķīrās tā virtuve, kuru tu pieredzēji skolā, no tās, kuru tu ieraudzīji tajā īstajā dzīvajā vidē?
0: Viens vārds – radošums. Jā, skolā bija jācep citrona maizīte un jāvāra buljons pēc kalkulācijas un jānomizo kartupeļi, jātaisa pankūkas. Principā iedeva labu ieskatu, kā tas izskatās, bet nebija tas radošums. Un tad, kad es sāku strādāt, es sapratu, ka viss nav melns vai balts, ka viss nav tīri iedotas receptes uz lapiņas, ko jāatkārto. Bet kad viņas var variēt, var eksperimentēt. Un es tiešām būšu mūžam pateicīgs Dzintaram, ka tie viņa vārdi man iesakņojās tik dziļi, ka nevajag baidīties eksperimentēt. Un tā ir viena no lielākajām problēmām jaunajiem pavāriem, kad viņi baidās kaut ko salaist ķīselī. Jo tu vairāk kļūdas pieļausi, jo ātrāk tu nonāksi pie tā, ko tu kāro. Jo vajag kļūdīties, lai saprast, kā nedarīt. Nevar visu izdarīt vienmēr perfekti. Jo vairāk kļūdas pieļaus, jo tu gudrāks un viedāks būs, tev būs vairāk zināšanas.
1: Tas radošums un eksperimenti droši vien ir tas iemesls, kāpēc mēs sakām pavāru māksla.
0: Iespējams, jā. Es zinu, ka esmu dzirdējis salīdzināt ar arhitektūru tādu uz šķīvi kaut ko būvēt un domāt, kā cilvēks to ēdienu aplūkos, kā viņš viņu sasmaržos, kāda būs tā viņa pieredze, kad viņš ēdīs. Bet tajā pat laikā tā arī noteikti ir māksla. Jā, kaut ko radīt no kaut kā nopirkt vai salasīt tās pašas veltes vai produktus un izdomāt, ko ar viņiem izdarīt. Un, protams, tam ir jāizskatās labi.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka kāds no taviem kulinārajiem draugiem.
2: Uzreiz prātā nāk 14. gada brauciens uz Latgali. Mēs 10 draugi ielicām busiņā un aizbraucām.

0: 10 dienas prom uz šo Latvijas nostūri, par ko mums tik daudz ir stāstīts, bet paši īsti tur nekad nebijām bijuši. Uzfilmējām pilnīgi jautru, trakulīgu un brīvu dokumentālo filmu nosaukumu Pazust Latgalē, par kuru beigās ieguvām arī Lielā Kristapa balvu. Tas tāds īpašs notikums manā dzīvē, un es ticu arī Kristapam. Ja jāraksturo Kristapu, tad tur uzreiz nāk tikai labas lietas ārā. Lojāls, uzticams, neatlaidīgs, ja vajag, tad diezgan traks, bet savā ziņā šobrīd, man liekas, pieaugot palīdz daudz, daudz prātīgāks. Bet vēl joprojām sēž iekšā tāda uguntiņa, ka vajag kaut ko dulli izdarīt, un man par to prieks. Tādā veidā viņš nekad nepieauga, bet vienmēr atstāja to, kā saka, to bērnišķīgo spēlēšanos ar dzīvi. Un ļoti, ļoti sportisks un ļoti gudrs un interesēts savās lietās un spēja iedvesmot, un ar viņu vienmēr var runāt dziļas sarunas, un to es viņā ļoti novērtēju kā ļoti, ļoti labu draugu. Kristapam vai ir talanti? Labs jautājums. Es teiktu, ka viņa talants noteikti ir BMX braukšana. Visi tie triki taisāmie un tas teivlips, ko viņš bai labi mācēja, gan jau vēl joprojām māk. Nav šaubu. Un viņš arī lielais gatavo ēst. Es domāju, šie divi talanti ir viņam visi raksturīgākie.
1: Kaspars Alksnis sūta sveicienus.
2: Jā, cik superīgi saņemt. Rēti kādu sanāk dzirdēt kaut ko šādu, ko citi par tevīm domā. Un jā, patiesi prieks, kad man ir tādi cilvēki apkārt.
1: Es nezinu, kas ir tas par triku, ko viņš pieminēja, bet jautājums, vai varētu tagad vēl to staisīt to?
2: Jā, nesen tas notika. Es aizbraucu ar savu dēlu uz skateparku, un man dēls lūdzu tēti uztaisīt tēlvipu. Un es, protams, negribēju taisīt, negribās traumēties, jo tomēr man ir jābūt fiziski spējīgam strādāt. Būtu grūti vienkārši pazust ar kaut kādu traumu no darba vides. Tāpēc es ļoti izvairos no tādiem ekstrēmām lietām šobrīd. Tāpēc varbūt arī esmu palicis apzinīgāks. Bet jā, tēlvipu taisīju un traki sasitu kāju, bet es varu uztaisīt. Tā ir muskuļu atmiņa, viņa nepazūd. Vienkārši tā pārliecība par to, vai tu vari, vai nē, viņa varbūt ar laiku pazūd. To pārliecību visu laiku ir jātur tādā tonusā.
1: Tas arī tāds treniņš,
2: vai ne? Jā.
1: Kaspars pieminēja filmu Pazust Latgalē, un es zinu, ka šī lielā piedzīvojuma dēļ tu aizgāji arī no tā laika darba. Vai tajā brīdī lielāka bija vēlme pēc dzīves garšas nekā pēc tās garšas, ko mēs radām virtuvē?
2: Viennozīmīgi. Es biju atvērts jauniem piedzīvojumiem. Man joprojām ļoti svarīgs bija BMX. Un tas bija tas pārējais posms, kad es tomēr būvēju vēl savā galvā tādu BMX karjeru. Un man bija sponsori. Un jo vairāk es kaut kur parādos publiskā telpā, jo labāk tas ir man. Un man tā patiesi godīgi nekad nav nauda bijusi pirmajā plānā, un es domāju, tas ir iemesls, kāpēc man bija tik viegli pieņemt lēmumu, vienkārši 5 nedēļas iet prom no darba nestrādāt, jo man neinteresēja, kāda ir tā mana kāds ir mans finansiālais stāvoklis tajā brīdī, tajos 20, cik man gadi bija. Un gribēju, jā, piedzīvojumus, un mums nebija pat sākumā tāds redzējums, kad mēs varētu uzfilmēt filmu, kas dabūs Lielo Kristapu. Tā kā tas viss bija super interesanti, un jā, tas ļoti dziļi nospiedumi ir atstājis noteikti.
1: Un tas ir arī laiks, kad, kā tu minēji, tu svārsties starp BMX karjeru un to darbu, ko tu veici virtuvē. Kurā brīdī tie svara kausi pārsvērās uz virtuves pusi?
2: Es teiktu, ka tajā brīdī es nesvārstījos, bet tad notika kaut kas manī. Es sapratu, ka man vēl kaut kas ļoti patīk. Un atceros arī viens paziņam man teica, Kristap, tu tik labi brauc ar BMX, tu noteikti. Es vispār nebrīnos, ka tu arī labi.

0: labi gatavo ēst. Ja tu kaut ko vienu māki labi darīt, tad visticamāk tur arī vēl visu kaut ko labi darīt. Un tajā brīdī es aizdomājos arī par kaut ko tādu. Bet nu, tāds gala notikums. Es biju gaidībās ar dēlu, un tās bija pēdējās lielās sacensības, kurās es piedalījos starptautiskās. Viņas notika Ukrainā, Kijevā tieši. Un es guvu ļoti, ļoti godalgotu vietu, ja nemaldos, tā bija 7. vieta tādās pasaules mēroga sacensībās, kur piedalījās braucēji no visas pasaules. Un tajā brīdī man vēl bija tāds, es spēju to laikam, es redzēju, ko es varu panākt, jo tajā brīdī jau man bija tāds jau 50%, es strādāju virtuvē, 50% es braukāju riteni. Un tad man piedzima dēls, mēs izveidojām ceptuvi čau, un tur vienkārši fiziski nebija laika. Tur nebija, mēs strādājām 5-6 dienas nedēļā, un to vienu dienu es pavadīju kopā ar ģimeni.
1: Nebija laika, bija jāstrādā, bet bērnu ienākšana pasaulē arī izmaina to mūsu sajūtu pret dažādiem riskiem. Kā tu saki arī tagad, ejot ar dēlu uz BMX trasīti, vairs negribas tos trikus tik ļoti taisīt, jo tu saproti, kādi ir potenciālie riski tam. Vai tas pamainīja arī tavu attieksmi uz ekstrēmiem sportiem kā tādiem dēlu ienākšanu pasaulē?
0: Tas man pavēra acis noteikti vaļā uz to, kādu piemēru es gribu rādīt savam dēlam. Un es negribu, lai viņš tik ļoti riskē, kā es esmu riskējis šajā dzīvē. Un es redzu to, ka viņam ar sportu nekādas problēmas nebūs. Viņš ir ļoti sportisks un veikls un izveicīgs un arī mērtiecīgs. Bet man liekas ļoti svarīgi šobrīd parūpēties par to, lai viņš arī kustina savas smadzenes un attīsta vairāk kā to. Tāpēc viņam mācu spēlēt šahu un lasīt. Un, jo es zinu, ar sportu viņam viss būs kārtībā. Un ja viņš grib braukāt ar BMX, tad es kā vecāks viņu aizsūtu uz BMX reiz treniņiem, ko es pats nepraktizēju, jo tas ir olimpiskais sporta veids, tur ir treneris, tur ir pilnais ekipējums, lielā ķiverē, bruņas, visi sārgi, cindi.
1: Maksimāla drošība.
0: Jā, es skatos un domāju un rūpējos par to, lai viņš būtu maksimāli drošā vidē, kaut vai viņš izvēlās ekstrēmu sporta veidu.
1: Bet kāpēc tu pats izvēlējies sportot tieši ekstrēmā formā? Varēju taču spēlēt arī futbolu?
0: Jā, es ticu, ja man apkārt bērni visi spēlētu futbolu, es arī spēlētu futbolu. Tā kā es iepazinu draugus, kuriem bija BMX riteņi, man nebija BMX ritenis, man bija skeitiņš. Un es arī gribēju BMX riteni, un tad, kad man māma nopirka BMX riteni, tad es varēju kopā ar viņiem braukāt. Un tas bija labi, kvalitatīvi pavadīts laiks, pārsvarā arī mežā, rokot ar lāpstām trampolīnas un ieraugot vecākus bērnus, taisot jau tādu sarežģītu trikus, nu, tas izskatījās ļoti, ļoti iespaidīgi. Un tajā brīdī bija, es arī tā gribu. Tas bija tas.
1: To arī to gribēju un to arī to darīju ilgu laiku no savas dzīves, taču tagad mūsu monopola laikā ir pienācis brīdis paklausīties uz nākamo tavu muzikālo izvēli. Iepazīstinu lūdzu mūs, kāpēc A$AP Rocky ar Jessica Pratt Hijack.
0: Jā, tā tad, ja man būtu jāizceļ tikai vienīgi viens mākslinieks, tas būtu A$AP Rocky. Es domāju, ka es esmu viņu visu vairāk klausījies no visiem māksliniekiem. Man ļoti patīk viņš kā personība, viņa pieeja pie mūzikas. Tā arī ir māksla. Visi viņa videoklipi ir māksla. Un arī tas, kā viņš pieiet pie mūzikas un klausoties viņa intervijas, cilvēki, no kā viņš iedvesmojās. Viņam ļoti patīk alternatīvā mūzika, un tāpēc arī viņš izvēlējās Jessica Pratt, un man arī ļoti patīk Jessicas mūzika, un man liekas, ka lielisks kopdarbs starp tādu ekstrēmo un mākslu.
1: Klausāmies.

0: Šefpavārs Kristaps Reimanis viesos raidījumā Monopols. Iepriekš pirms dziesmas viņš pieminēja laiku, kad dibināja ceptuvi Čau. Viņam arī pirms tam bija daži mēģinājumi kaut ko radīt pašam, bet vēl pirms tā vairākus gadus viņš pavadīja strādājot arī dažādās vietās ārzemēs, Norvēģijā, Spānijā, Maltā. Kristaps, saki, tajā brīdī, kad tu atgriezies Latvijā un nolēmi, ka tu gribi nevis strādāt kāda cita virtuvē, bet vadīt pats savu. Kāpēc bija šāda vēlme un šāds lēmums?
1: Tas ir ļoti labs jautājums. Neesmu domājis par to, kāpēc man bija kaut kāds redzējums un vīzija, kas ir tas, ko es gribu. Un es zināju, ka tas nav fine dining restorāns. Es biju strādājis un uzturējies tajā vidē. Un braukājot ar BMX un esot pilsētvidē ar draugiem, es vairāk pamanīju to, ka tādas parastās vietas ir ļoti maz, vai arī, ja viņas ir, tad viņās tiek pasniegts ļoti nekvalitīvs ēdiens. Mans pilns piemērs ir viens kroks, kur mēs pēc katrā skateparka treniņa gājām, sēdējām un ēdām, klačojāmies, iedzērām aliņu un man draugs paņēma lielo steiku, un viņam viņu atnes, un es kā pavārs skatos, un es domāju, kas tas tāds ir, tādu nedrīkst dot cilvēkiem, un tā cena, cik par to porciju bija jāmaksā, bija, manuprāt, neadekvāta. Es zinu, cik maksā tas lielo gabaliņš. Un es domāju, ka tie ir pirmsākumi, kad man sāka rasties vēlme uztaisīt principā vienkāršu krogu, kur tiek pasniegts labs kvalitīvs ēdiens. Un tad kā līdz tam nonākt, tas bija tas, kad es sapratu par savu iekrāto naudu, es varu nopirkt futraku, jo tas neprasa tik lielus izdevumus, kā atvērt vaļā esošu patstāvīgu vietu. Un iekrājot nedaudz naudas, es pieņēmu lēmumu pirkt treileri piekabīti, kurā iekšā ir ierīkota virtuve.
0: Un tas bija tās pirmais restorāniņš, pēc tam ir vēl mēģinājumi šobrīd Bite Me, ko tu esi arī izveidojis, bet vadīt restorānu nav tas pats, kas strādāt par pavāru virtuvē. Tur tavs atbildība lokas ir krietni plašāks. Kas tev šajā lomā ir bijis visgrūtākais?
1: Visgrūtākais? Nu, būšu godīgi, tur nekas viegls nav, tur pilnīgi nekas nav viegls par

0: ēdināšanas industriju un par restorāniem un kafejnīcām. Viss ir diezgan grūti un sarežģīti. Grūtākais, es pat teiktu, ir pašā sākumā to darot, atrast prieku tajā visā. Laikam tik liels satraukums kaut kur iekšā sēž, kad skrien un dari visu, lai izdarītu. Un pazūd bišiņ tādu saķeri ar to esošo brīdi. Es par sevīm no savām pirmajām pieredzēm šajā visā. Un es tagad ļoti spilgti to redzu un cenšos nedaudz paskatīties plašāk uz to visu. Grūtākais noteikti ir, man tā ir komunikācija un uzturēt tādu veselīgu organismu ar visiem kopā, uzklausīt visus, būt empātiskam, bet tajā pat laikā būt stingram un striktam, jo nevar jau visu laiku izdabāt visiem. Tur pazudīs pilnīgi jebkāda struktūra, tur viss izputēs un tas neaizvedīs pilnīgi ne pie kā labi, ja nebūs kaut kādā arī tā, tas stingrums. Varbūt pat tagad šo analizējot, es saprotu, ka man visgrūtākais šajā visā ir būt stingram un būt mierā ar to. Es daudz domāju, vai es esmu bijis pārāk skarbs vai pārāk stingrs, bet es arī saprotu, ka bez tā tas nebūtu iespējams.
1: Kā izveidot stingru, disciplinētu, bet vienlaikus cieņpilnu vidi, jo mēs zinām, ka ēdināšanas nozare, pavāra profesija, profesionālās virtuves ir vēsturiski bijušas ļoti skarba vieta, ir dažādi skandāli, kas ir saistīti ar gan fizisku, gan emocionālu vardarbību, tostarp pasaulē, atzītākajos restorānos. Kā atrast to balansu?
0: Manuprāt, maza kripatiņa no tā visa ir mūsos visos. Ir nepieciešama laba komanda. Ir nepieciešami inteliģenti cilvēki sev apkārt, arī emocionāli inteliģenti, un tad tādā vidē var strādāt ar pilnīgi jebkādu problēmu. Katra problēma tiek risināta, kur pretī cilvēks meklē risinājumu, pasaka, ja viņam kaut kas nepatīk, ja tiek pārkāptas kādas robežas. Principā tas ir tāds problem solving, kad visu laiku tiek meklēt risinājumu, un ja cilvēks ir pietiekoši atvērts un grib augt arī kā cilvēks, tad viņš to saprot, apzinās, pieņem un mainās, un tā ir tā veselīgā vide, kādā mēs visi gribam būt. Un tas pats arī ir virtuvē, un bieži vien varbūt ir kāds, kurš to nepieņem vai neredz vai nesaprot, un jā, tur varbūt arī rodās kaut kādas nesaskaņas vai problēmas, un jo nu virtuvi ir tomēr savā ziņā tāda armija, pat ne, nu tāda emocionāla, jo tajā brīdī, kad ir pilns restorāns ar viesiem, kas ir atnākuši paēst, viņi tērē savu laiku, naudu un ir izvēlējušies tieši atnākt pie jums, pie mums paēst. Tas cilvēks nav atbildīgs par to, kas notiek iekšā. Un arī iekšā notiek kaut kādas nesaskaņas, viņas ir jānoliek malā. Nav laika par diskutēt vai risināt problēmas. Cilvēks ir galvenais pienākums tajā brīdī, ka tev ir viņš jāapkalpo. Viņam ir jānoliek labākais, ko tu spēji pagatavot tajā vakarā. Un tad pēc tam varam uztaisīt sapulces un izrunāt visas lietas. Un tur ir tāds, man liekas, arī bišiņ spēle ar ego, kurš var viņu nolikt malā tajā brīdī. Un, man liekas, pavāriem tas ļoti labi sanāk vienkārši ar sakostiem zobiem arī iziet cauri, kaut kas neapmierina vai nepatīk. Un manuprāt, galvenais ir pēc tam to izrunāt. Neapēst vienkārši un nepaslaucīt zem paklājiņa.
1: Tu iepriekš sacīji, ka iepriekš veidojot kādas jaunas vietas, viena liela problēma tev ir bijusi nespēja atrast prieku tajā visā. Kas šobrīd tev ir galvenais prieka avots savā darbā?
0: Nu, pieejot pie galdiņiem un saņemot komentārus, kas ir vērsti uz komandu, uz

0: uz pieredzi ēšanas, uz dzērienu izvēli, uz visu interjeru atmosfēru un vispār kā tādu, piemēram, kafejnīcu, restorānu, kas ir kopums, tas rada lielu prieku. Ir sajūta, kad ir paveikts kaut kas, pēc kā es tiecos ļoti. Un svarīgākais ir tas, nevis ko es esmu paveicis, bet kā cilvēks jūtās. Tas ir tas, ko es gribu sniegt. Un ļoti lielu prieku sagādā redzēt, kad virtuvē ir tik talantīgi cilvēki, ir tik laba komanda, kas spēj nodrošināt to, ko es esmu izdomājis, un pat vēl vairāk. Tas man rada neizsakām prieku, jo nav būtiski, cik labs ir šefpavārs un ko viņš pats var izdarīt un kādas ir viņa darba spējas un kad viņš tagad var iet iekšā un strādāt 7 dienas nedēļā pa 15 stundām un viss vienmēr būs tā, kā tam ir jābūt. Svarīgi ir tas, ko tava komanda spēja izdarīt. Un man ir ļoti paveicies ar komandu un tas man sagādā lielu prieku. Jā, un arī dzirdot, ko draugi saka šādus te, piemēram, komentārus, ko Kaspars teica, nu, tās visas lietas, tas viss kopums dod prieku, un es sajūtu arī prieku mazos brīžos, kad izdodās uztaisīt kādu ēdienu vai recepti, vai izdomāt kādu jaunu ideju, jo tas viss rada prieku.
1: Sagādāsim tev vēl nedaudz prieka, jo par tevi kādu vārdu teiks arī Jānis Čundžuls.
2: Daudz gadus nobraucām kopā ar BMX-iem. Viens no tādiem varētu pieminēt bija kopīgais pirmais brauciens uz Barcelonu. Jauni džeki, nu tad likās, kad ir sapņi piepildīti. Kristaps ir ļoti labs cilvēks, mīlošs tēvs un ļoti labs draugs. Tikai to labāko. Agrāk tas galvenais talants bija BMX un mēs visi domājām, ka slēptais talants viņam ir ēdienu gatavošana. Tad nu tagad BMX ir aizgājis tā kā palicis pagātnē un primārais galvenais talants viņam ir tā ēdienu gatavošana un vispār ēdienu kultūra kā tāda.
1: Labs cilvēks, tā par tevi saka Jānis. Tas jau arī liels kompliments.
0: Skaisti.
1: Viņš izceļ arī tevi kā mīlošu tēvu, un tu jau arī iepriekš pieminēji vairākas reizes savu dēlu. Kā ir, vai bērns un bērna ēšanas paradumi nav gadījumā tāds īstākais pavāra tests?
0: Vau. Wow.
1: Skarbākais kritiķis.
0: Šitais ir liels temats, jā. Nu, ēdienam vienmēr ir jābūt vizuāli skaistam. Bet es pat neteiktu, ka tas man padodās, bet savā ziņā viņš mani veicina uz kaut kādām radošām izpausmēm. Piemēram, noskatījāmies multeni Simba, un tad viņš saka, es gribu pankūku kā Simba, un tad es mēģinu no kaut kādas rupmaizes drupačām uztaisīt Simba, un man liekas, wow, cik labi sanāca. Bet nē, bērnam ēdienam ir jābūt tīram, vienkāršam, bez pipariem, pārāk daudz sāls, bez pārāk daudz garšvielām. Viņam garšo svaigs burkāns, garšīgs, gurķis tīrs. Un tas man liek aizdomāties par to, cik tas produkts ir patiesi garšīgs pats par sevīm, kad viņš ir tīrs un viņš ir nesabojāts.
1: Tur ienāk tā produkta kvalitāte, par ko mēs runājam pašā sākumā, vai ne?
0: Jā, un principā līdz bērnu ienākšanai es ļoti daudz izmantoju pusfabrikātus un tādu pārstrādāto pārtiku. Un tad pēdējā laikā es ļoti daudz izmantoju maksimāli svaigu, cik tas iespējams.
1: Jo tad var sajustīt to garšu.
0: Mm-hmm.
1: Kopumā jau kulinārija vispār ir tāds izteikts gaumas jautājums, kas garšo vienam, negaršo citam. Tas ir pilnīgi normāli, mēs to pieņemam. Bet ko ar šo informāciju dara pavārs? Tev ir jāatrod kaut kāds zelta vidusceļš. Kā saprast, ko likt tajā ēdienkartē?
0: Nu, es teiktu, ka tā ir arī radoša izpausme. Ēdienkartes būvniecība, principā, kādam varbūt tuvāk ir tas pats ātro ēdināšanu lauciņš. Kāds varbūt izdomā, kad viņš grib taisīt pusdienu piedāvājumus, kādam ļoti interesē un sanāk labi taisīt picu.

0: un tad ir daudz dažādas kultūras. Ir Āzijas virtuve, un tajā pat laikā ir augu valsts ēdieni, un citi cilvēki izvēlās ēst bioloģiski. Un tas, kā es vienmēr esmu skatījies uz to, kā savākt ap sevīm maksimāli daudz dažādus cilvēkus, un viņus vienos, tas viens manis taisītais, ne viens ēdiens, bet tā manis taisītā ēdienkarte. Tā, lai manā ēdienkartē varētu paēst pilnīgi jebkurš, lai katram būtu iespēja izvēlēties kaut ko, kas viņam patīk un garšo. Un tāda maizīte, es ticu, ka tas arī ir kaut kas tāds, kas visu vieno, maize kā tāda.
1: Bet vai tu būsi tas, kurš riskē slikt kādas svešākas kombinācijas, kaut ko varbūt riskantāku, kur ir potenciāls, ka lielai daļai cilvēku tas varētu arī būt kaut kas nesaprasts?
0: Jā, mēs to esam jau darījuši, arī Bite Me, bet tas ātri tiek nomainīts, redzot to, ka tam nav atsaucība. Tā kā baigi neieciklēties uz kaut ko, kad es gribu tagad šo, un tagad tas būs tāpēc, kad es gribu. Es skatos uz cipariem un cik porcijas tiek pārdotas.
1: Un vai vadoties pēc šādas filozofijas, tu likt ēdienkartē kaut ko tādu, kas garšo citiem, bet tev pašam varbūt, nu, ne tā pārāk?
0: Varbūt pat īsti negaršo. Man ēdienkartē garšo pilnīgi viss, kas ir. Nav neviena lieta, kas man negaršo, kas viņā ir iekšā. Vai es to izvēlos ikdienā ēst, tas ir cits jautājums, jo, piemēram, tie paši frī kartupeļi. Nu, tā nav mana vērtība, un es viņus gandrīz nekad nepasūtu. Es tiešām tikai neatceros. Varbūt vienreiz gadā, kaut kur divreiz gadā es kaut kur pasūtu frī kartupeļus, bet viņi ir ēdienkartē. Cilvēki viņi pieprasa, es viņus ielieku. Tas manam ego pāri nedarīs. Tā kā, ja tur būs kaut kas, ko es negribētu. Jo es esmu bijis tādā ekstrēmā sevis kaut kādā modelī, ka tagad viss būs tā, kā es gribu, un nebūs frī kartupeļi, vai ja viņi būs, tad viņi būs tikai paštaisīti, un no... Tad tāds modelis nav ilgspējīgs, tāpēc esmu bišķiņi atgājis no tā, un es mēģinu atrast tādu vidusceļu kaut kādu starp savām kaut kādām ambīcijām un starp reālu pieprasījumu.
1: Arī tur tas ego bišķiņi jānoliek maliņā, ja, par ko mēs runājām iepriekš. Kristap, mūsu saruna ir pietuvojusies pašam noslēgumam, bet es vēlos tev vēl jautāt par dzīves garšu, ko tu meklē. Mēs sākumā runājām par Latvijas garšu, parunājām gan par BMX, gan par virtuvi un daudz ko citu. Un kā tu raksturotu, kas ir tā garša, ko tu meklē savā dzīvē?
0: Es ņemu vairāk, tas jautājums varētu būt ne par garšu kā burtisku izteiksmi, bet vairāk metaforiski, un es gribētu dzīvot ilgu dzīvi un kvalitatīvu dzīvi. Es gribu justies labi, gan fiziski, gan mentāli. Un ir svarīgi rūpēties par sevim. Un manuprāt, arī, ja to ievēro, tad viss pārējais atnāk. Viņš kaut kur apkārt tevi ir. Un jā, tas ir kaut kas tāds, ko esmu sapratis. Un bišķiņu atiet varbūt vairāk no tādas materiālās vides, bet vairāk sagādāt sev piedzīvojumus un, jā, atļaut sev nedaudz vairāk nekā citreiz šķiet, kad es esmu pelnījis.
1: Es ceru, ka tev tas izdosies, un to es tev novēlu. Paldies, Kristap, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktore Dace Staladzānu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Lēna no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acs pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
3: Kas kopīgs modernam pilsētas parkam, viedai lietus ūdeņu sistēmai un aizsardzībai pret viesuļvētrām? Tā ir ainavu arhitektūra. Kāpēc šī nozara ir daudz vairāk par puķu un koku stādīšanu? To noskaidrosim otrdienas raidījumā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 8. vakarā studijā Negras Rutenbergs. Valdība šodien atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, to starp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Vienlaiks jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos atstāts nākamajai valdībai. Strauji kritušies Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. Totklāj šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegums sarucis lasīt prasmē. Par to, kāpēc tieši lasīšana ir skolēnu vājā vieta, spriež PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
2: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datoru valoda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet nu, man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Nu, manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties, jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
1: Kiseļova piebilst, ka tieši lasīšanas prasmes ietekmē skolānu sniegumu arī citos mācību priekšmetos, tāpēc tā esot sevišķi būtiska. Eiropas Savienības valstis atļaujušas Ukrainai izmantot daļu no tai piešķirtā aizdevuma ASV Patriot raķešu sistēmu iegādēji. Aizdevuma nosacījumi paredz, ka Ukrainai ieroči un raķetes lielākoties būtu jāpērk no saviem vai citu Eiropas valstu ražotājiem, tomēr izņēmuma gadījumos, kad noteiktas militārās tehnoloģijas Eiropā nav pieejamas, tās var iegādāties citur. Turpinam mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
3: Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen izteica gandarījumu, ka bloka dalību valstis ir vienojušās atļaut Ukrainai izmantot daļu no tai piešķirtā aizdevuma Patriot raķešu sistēmu sastāvdaļu iegādēji. Kā zināms, amatpersonas Kīvā jau ilgstoši norāda, ka pretgaisa raķešu trūkums pašlaik ir viens no vājākajiem Ukrainas aizsardzības posmiem. Krievijas armija izmanto šo situāciju, lai regulāri apšaudītu Ukrainas pilsētas.
1: Vācija drīzumā piegādās Ukrainai pārtvērē raķetes PAK-2, kas paredzētas pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Par to šodien pavēstīs Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Ukrainas sagatavošanās ziemai ir augstākā prioritāte un prasa no mums izlēmīgu un tūlītēju rīcību. Mums kopā jāveic nepieciešamie pasākumi, lai paaugstinātu Ukrainas noturību. Ramšteinas formāta Ukrainas aizsardzības kontakta grupas sanāksmē pavēstīs Pistorius, aicinot visus šīs kontakta grupas dalībniekus izvērtēt savas rezerves un veikt līdzīgas piegādes. Par sportu Latvijas savīriešu volejbola izlase Rumānijā veic pēdējos priekšdarbus pirms Eiropas čempionāta sākuma, bet valsts svinības galvenais treneris Uģis Krāstiņš atradis darba vietu jaunajā klubu sezonā. Vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Uģis Krāstiņš nākamajā klubu sezonā strādās ar Beļģijas čempionu vienību Māseikas Grīnjārd par sadarbības uzsākšanu paziņojis klubs. Iepriekšējās sezonas Krāstiņš trenēja Ļvivas klubu spēcīgajā Polijas čempionātā, tomēr pēc iepriekšējās sezonas šis ukraiņu klubs bankrutēja un savu darbību vairs neturpina. Māseikā otro sezonu pēc kārtas aizvadīs arī Latvijas izlases pirmā tempa spēlētājs Gustavs Freimeris, bet komanda gaidāmajā sezonā startēs arī Eiropas spēcīgākajā klubu čempionātā CEF Champions. Līgā.
1: Un vēl vairākās Latvijas pilsētās no šodienas līdz svētdienai norisināsies 30. Dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Docs, piedāvājot 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas un tikšanos ar filmu veidotājiem. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu un daudzums naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi, rīt arī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 21-26 vietām piekrastē 18-20 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta īslaicīgs lietus. Arī lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra

0: naktī 14-16, rītdienā līdz 26 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti! Kā padarīt iedzīvotāju ikdienas pilsētu vidi ērtāku, zaļāku un ilgspējīgāku? Šeit varētu itin labi palīdzēt Tainava arhitekti par Ainavu arhitektūru un arhitektiem tad šodien arī raidījumā. Manas studijas viešņas Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas valdes locekle Laura Hrisanfova un FLA Europe un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas prezidenta Indra Purs. Sveicināti!
3: Labdien!
2: Tā, lai cik pārsteidzošas nebūtu, 20 gadu garumā Ainava arhitekti pie mums vainu ir viesojušies kaut kad, bet patiesībā par Ainava arhitektūru mēs neesam runājuši vispār. Nezinu, kā tas ir gadījies, bet nav jau tā, ka šī profesija būtu patradusies. Nav taču tā, vai ne?
3: Visnotaļ nē. Mums ir Latvijā ļoti bagātas Ainava arhitektūras tradīcijas. Šobrīd es novērotu tādas nozīmīgākie, varbūt no senajiem vēsturiskiem dārziem. Mums ir Rundāls pils, mums ir Viesturdārs, kas ir jau no 1730. apmēram gads.
2: Kauns atzīties par Viesturdārs, nezināju, ka tas ir tik vecs.
3: Jā.
2: Kā bija pārliecināts, ka Vērmanīca ir vecāks, bet labi, tas tā.
3: Jā, un pēc tam bija šis lielais... Pēc 1812. Gada Napoleona tuvošanās Rīgas tiem Vilnim un
2: dedzināšanai,
3: kas tā kā ir zināma, jā. Es teiktu, ka tas bija tāds Ainava arhitektūras uzplaukums, ar šo brīdi viņš ir sācies. Nevienmēr tas ir nosaukums bijis tas, kas varbūt tas ir tas, kas arī ir tas maldinošākais, kas nav radījis skaidrību, jo tā nozara ir ļoti dinamiski, ļoti mainīga. Padomu periodā Ainava arhitektūras izglītību Padomu Savienībā neatļāva. Viņa atļāva tikai dažās valstīs, tā skaitā arī nevarēja. Tikai dažās pilsētās bija Maskavā, Pēterburgā, un es neesmu izsakojis, vai tas bija Kijevā vai Minskā. Un līdz ar to, līdz ko atjaunoja Latvijas neatkarību, tad arī mums Latvijā izveidoja Ainava arhitektūras izglītību. Līdz ar to, lai Ainava arhitektūras izglītībai Latvijā, tā skaitā ar visiem maģistru un doktorantūru, ir jau vairāk kā 30 gadi.
2: Tā kā šeit nekāda jaunuma nav. Tas viss notiek šā vai tā. Bet te tagad, protams, ka pirmais jautājums ir, ar ko Ainava arhitekts atšķīrs no, pieņemsim, daļdārznieka? Kur ir tā būtiskākā lieta?
3: Jā. Es atkal tomēr, es ceru, ka šeit, un es zinu, ka šiem raidījumam ir ļoti zinoši klausītāji un ļoti pieredzējuši klausītāji. Un es gribētu teikt, ka šobrīd mums fonā ir Ukrainas karš, un ļoti daudz ir šīs sarunas par Ukrainas kara radītajām sekām. Arī Eiropā bija karš, un pasaulē bija karš, tas bija otrais pasaules karš. Un pēc otrā pasaules kara tieši šī Ainavas arhitektūra, šīs visas kopējās Ainavas arhitektūra, ieguva daudz lielāku nozīmi par vienu punktu, vienu dārzu, vienu skvēru, vienu laukumu, un tad šī vieta tad būtu arī tā nozīmīgākā atšķirība, ka Ainava arhitektūra veido to visu, visaptverošo vidi, sākot ar Gājus Nacionālā parka, visu šo telpu, ar pilsētu, ar visu Rīgas Ainavas audumu, tādā visā lielā veselumā.
2: Plašāka bilde vienvārds sakot. Ja?
4: Jā, es droši vien gribētu papildināt, ka mums tikko beidzās IFLA Eiropā
2: konferences
4: Rīgā, kas patiesībā tieši parādīja to, kādā mērogā mēs strādājam, par ko mēs domājam, par klimatu pārmaiņām, par ekosistēmu daudzveidību, par bioloģiskās daudzveidzības izmaiņām, par labbūtību, par to pašu politisko ietekmi. Tas viss ir mūsu darba lauciņš, un patiesībā tas tieši parāda to plašumu, ka mēs tiešām varam no šīs mazās puķidobas, mēs ejam līdz politiskam pasaules līmenim, un šie Ainava arhitektam jābūt arī tajos dažādajos līmeņos.
2: Laura, tas politiskais līmenis te jāskaidro drusku vairāk, jo tas man arī gandrīz tumša bildi, kā politika.
4: Politiskais līmenis ir tas, ka mēs tomēr esam klātesoši dažādās Latvijas politikās, arī Eiropas politikās, mums ir liela nozīme gan šī klimata pārmaiņu mazināšanā, un arī to mēs esam klātesoši arī dažādu likumu projektu politiku izstrādē, un pašlaik mums ir ļoti aktuāls viens dokuments vai

0: tā likums, kas pasaka, noliek mūsu vietu, ka mēs esam vajadzīgi un patiesībā mums ir nozīme un vieta šajā pasaulē zem saules. Un tas ir arhitektūras likums, kas pašlaik ir ļoti aktuāls un Indra noteikti var papildināt. Un mēs ļoti esam par to, lai šis likums tiktu pieņemts un mēs tomēr kā ainava arhitekti tiekam atzīti.
1: Ko tas nozīmē? Atzīt. Nu, tā kā jūs tak strādājat, tad līdz ar to nevajadzētu būt nekādām problēmām.
2: Ir gan. Un tieši šķiršķi ir patiesi, jo arī jūs minējāt, ka kā tā var būt, ka ainava arhitektūra nav bijusi vēl šajā studijā. Mm-hmm. Arī Latvijas radio un arī televīzijā tīri tāda pārliecinoša ainava arhitektūras klātbūtne un izpratne, kas ir ainava arhitektūra, nu, viņa nav bijusi uzmanības centrā, lai gan vienlaikus mums ir uzvaras parks, kas ir pelnījis bez gala lielu nozīmi.
1: Uzslavs, teiksim tā, jā, laikam drīkst tā teikt? Uzslavs.
2: Jā.
1: Jā.
2: Un ielas iegūst jaunu, piemēram, ādažos ir brīnišķīgs ielas piemērs, jā. Un daudz laukumi tādi, kas pilnīgi maina izpratni par ārtelpu un līdz ar to arī to visu. Bet tad, kad mēs nonākam līdz tādai praktiskai darīšanai, līdz praktiskai īstenošanai, tad mums iestājās šī visi nodokļu maksātāja nauda, tas viss ir publiskais iepirkums, tāds skaists nosaukums, jā, tie ir arī Eiropas fondi. Un šajam ir jāsako noteiktai procedūrai, tātad ir noteiktas iepirkuma procedūras, ir noteikta likumdošana, kā mēs no šīs idejas nonākam līdz tam, kā tam tapt un kā tam būt, ja? Un tenī brīdī iestājas tas, kad sāk ierasties šķēršļi, sāk rasties profesijas, kuras jau vēsturiski ir iedibinātas, ka viņām ir šīs tiesības šo vidi veidot un vidi iztēloties, plānot, projektēt un noteikt, un tad viņas var paaicināt vai nepaaicināt ainava arhitektus. Un bieži vien tā, kā, nu, tā ir arī kāda ekonomiska nozare, būvniecība ir ļoti jaudīga ekonomiska nozare, viņi var izvēlēties ainava arhitektus neaicināt.
1: Nu, tiks ar vienkārši ar arhitektu galā, nu, lai viņš tur tos kociņus tur sazīmē.
2: Jo mēs taču visi esam, jā, gan arhitekti, gan dārznieki, mēs taču visu mākam.
1: Tā kā mācījušies jau ir tos 5 vai vairāk gadus. Tā tad, respektīvi, ka tomēr, tā būtu, pieņemsim, kādā sabiedriskās telpas, ārtelpas projektēšanā, ka praktiski jums būtu jābūt tur obligāti jūsu verdiktam vai kā citādi, jā?
0: Nu jā, mēs esam gan spējīgi, gan esam arī atbildīgi, piemēram, nu, lai šis projekts tiktu īstenots, novadīts līdz galam, un mēs būtu tie, kas, teiksim, vada šādus te ārtelpas projektus, tas ir tas, uz ko mēs patiesībā arī ejam, un gribētu uzņemties paši arī atbildību par savu darbu, jo nedz uzvaras parks, nedz Salaspils 7. Bērnu dārts, ne atsevišķu ielu telpas, patiesībā neviens no šiem te publiskās ārtelpas tiešām projektiem nebūtu iespējams šī labā kvalitāte bez ainava arhitektu klātbūtnes šī projekta realizācijā un projektēšanā.
1: Bet tas nozīmē, ar jums ir jāsāk tad vispār, kā mēs to māju pieņemsim, tur būvēsim un tālāko to vidi?
2: Nē, es šobrīd tas nav vairs laiks, kurš ir galvenais. Mēs ejam šajā demokrātiskajā virzienā. Šobrīd Latvijā ir pieņemts arī standarts par būvprojektu sastāvu un būvprojektā iesaistītajām pusēm. Un tas ir tas pats nozīmīgākais, ka visiem šiem procesa dalībniekiem, kas ir iesaistīti arhitektiem, ceļu inženieriem, konstruktoriem un jebkuriem, tostarp arī ainava arhitektiem, ir jāsēžās pie viena galda jau pašā sākumā. Lai salāgotu tās intereses, kas ir šajā visā vienotajā veselumā, tajā iecerē, bet mēs mazliet aizteicāmies jau uz to darīšanu, uh-huh, būvniecības procesu. Tas viss sākās mazliet vēl pirms tam, jā, jo tas jautājums ir par to politiku. Latvija ir pievienojusies ainava konvencijai no 2007. Gada. Pati konvencija ir nostiprināta jau 2000. Gadā, tātad mēs jau 26 gadus dzīvojam ar ainavas konvenciju Eiropā, un šobrīd viņai ir pievienojušās, laikam izņemot divas Eiropas padomes, no divām Eiropas padomes valstīm, tikai divas nav pievienojušās. Tātad tas ir visi vienojušies kopēji, ka tās ir vērtības, tās ir tādas Eiropas vērtības un ainavai šī kvalitāte, kas izklausās šobrīd ļoti skaisti uzrakstīts uz dokumenta. Bet tad tālāk seko visi tie soļi, kā pie šīs ainavas kvalitātes mēs varētu nonākt. Un tad

0: bija šis politiskais, ja, ka tad ir jāatrod veids, kā caurvīt šajos, šajos regulējumos, politikas dokumentos, arī pēc tādos tīri, varbūt arī šauros, mums arī ļoti, ļoti atbalstoši nozerē ir Eiropas atjaunošanas regula, vai kā viņi pareizi sauc šobrīd latviešu valodā, Nature Restoration Law, ja? Tā kā šīs te un arī par šīm. Bet tā kvalitāte nerodās no šī vārda. Tā kvalitāte nerodās no tā, ka mēs uzliekam procentus. Tā kvalitāte nerodās, kad es vienkārši gribu, es domāju, kad es arī rupmaizi nemācēšu uzcept. Ja? Būs viens brīdis, ka tai kvalitātes īstenošanai ir vajadzīga profesionalitāte, ir vajadzīgas zināšanas, zināšanas, kas ir uzkrātas gadu desmitiem nozerē kā tādā zināšanu kopums, kas tiek visu laiku pilnveidotas. Mēs vienmēr identificējam arī konferencē, kādas daļas, kuras mums joprojām ir nepieciešams pilnveidot, kā citām nozerēm. Ja? Un tad šī te kompetence ir tā, kurai tad ir gatava, un mēs paužam šo gatavību ir uzņemties atbildību par šīs kvalitātes īstenošanu. Jo ļoti bieži mēs esam diezgan tādi pieticīgi ainava arhitekti, un mēs esam ar to diezgan izslavēti, jo mūsu materiāls ir ainava. Ainava ir ļoti trausla. Es varu raudāt pie koka un gribēt, lai viņš izaug, bet viņš var arī kādreiz neizaugt. Viņam var kaut kas neiepatikties, pat lai cik es būtu ļoti kompetenta, un mēs esam pieraduši ļoti pazemīgi izturēties pret savu šo mākslas materiālu, šo inženieru darbu, kad viņš ir ļoti trausls. Un ir ļoti jābūt pazemīgam, lai tas patiešām strādātu. Tā skaitā arī ainava arhitekta lielākoties, mēs šobrīd nerunāsim par privātajiem dārziem, ainava arhitekta lielākoties strādā ar publisko pasūtījumu, ar publiskai ārtelpai, tātad tā ir liela sabiedrības daļa, lielas sabiedrības daļas labums un šis ieguvums. Un tur ir ļoti daudz tādas smalkjūtības nepieciešams, spēja uzklausīt.
1: Tātad atrast, zināmā mērā, kompromisu arī.
2: Jā.
1: Starp to, cik mums ir naudas, pirmkārt, es tā domāju, jā, un jā. Tālāk, lai tiešām saprast, kurā brīdī tas koks, kad ir 5 metrus augsts, un kad tas būs 20 metrus. Jā.
0: Nu, kad viņš ir laimīgs arī šai vietā, jā, lai viņš ir, lai tas koks ir laimīgs un plaukst un dzīvo tajā vietā.
2: Es varbūt papildināšu, jo mēs jau neveidojam vidi patiesībā tikai cilvēkam un cilvēka labbūtībai. Mēs veidojam vidi arī citiem organismiem, kas ir daļa no mūsu apkārtējās vidas. Un ainava jau nav tikai par pilsētas ainava runa. Jā, patiesībā arī ainava konvencijā ir gan par lauku, gan pilsētas ainavām, par dabas ainavām. Un mēs runājam arī par unikālām, tipiskām un ikdienas ainavām. Un viņas visas apver un ietver mūsu darbu. Tad mēs nevaram kādu nodalīt. Jā,
1: bet, Laura,
2: ir tādiem mērogi.
1: Jā, bet ir tāds zelta kaut kāds griezums šajā gadījumā, kādai te tajā ainavai aizskatās no ārpus pilsētas un pilsētā?
2: Nav, jo ainava ir mainīga. Un šajā mūsu mainīgā laikā arī mūsu konferences bija par ainavu pārmaiņās. Jā, mēs redzam, notiek karš, mūsu nāk iekšā vēja parki, jā, saules parki, tas viss politika, politiskie lēmumi, notikumi pasaulē, dažādas regulas, direktīvas, patiesībā ļoti ietekmē mūsu darbu, un mēs tam visam arī sekojam, un tas rada tās pārmaiņas, un arī patiesībā cilvēka prasības pret augstu dzīves kvalitāti.
0: Un arī pelnītas parasības, jā, jo arī es mēģināšu atcerēties to jautājumu pirms tam, bet satversmē mēs esam apņēmušies. Mēs esam ar satversmes apstiprināšanu, mēs esam apņēmušies rūpēties par šo nākošajām paaudzēm un vidi, kurā mēs dzīvojam. Un tad ir šis jautājums, kā mēs to vēlamies un cilvēkiem aizvien vairāk, tāda cieņpilna dzīve gan cilvēkiem, gan arī dabai un planētai, lai paliktu nākošajām paaudzēm, jāatbildīgi pret nākošajām paaudzēm. Un tur ir ļoti daudz jāsalāgo šīs te, jo tiešām tajā vienā ainavā saplūst visas šīs vēlmes. Un ir jāatrod šīs, kā salāgot un kā šīs vēlmes un vērtības kārtot un kuras šinī brīdī mums ir prioritāras, tā kā kurām jādod priekšroka, bet tomēr kā nepazaudēt, kā saglabāt, kā tās lielās vērtības un vēlmes un uzdevumi, kas nāk no Eiropas, un vienlaikus, kas ir mūsu mantotās vērtības, kas ir mūsu iedzīvotāju, tāda piederības sajūta, jā. Bet, ir arī kaut kas ir jāpašūpo.
1: Bet, ja mēs kaut kādu publisko ārtelpu ņemam, piemēram, te laikam diezgan viegli būtu atrast kompromisu, bet es kaut domāju, ja pieņemsim, mēs dodamies ārpus pilsētas, un kaut vai tas pats karstais kartupels, šīs vēja turbīnas, jā, 300 metru metrus augstās, nu, daudziem tas nepatīk. Un es pieļauju, ka tā aina arī stipri mainās.

0: tad mums ir jāsalāgo enerģētiskā drošība, ekonomiskie aspekti, plus vēl tam visam, ka jā, ka cilvēks varbūt vēl savā laukmājā iziet ārā un joprojām vērot skaistus mežus un kādu pļavu.
1: Jā. Tāpēc arī ANO konvencija ļoti runā par sabiedrības iesaisti, un tā ir ļoti liela daļa, ar ko mums ir jāstrādā, un tur rodās tas kompromis, diskusija, un kā vislabāk to darīt, un šādos lielās izmaiņās, pārmaiņās tieši šī sabiedrība un diskusija ar sabiedrību ir ļoti būtiska, un, protams, tā salāgošana reizēm varbūt ir ļoti grūta, un tie lēmumiem reizēm ir ļoti grūti saprast tos lēmumus, bet tāpat laikā, manuprāt, ja iet pareizu ceļu un sāk runāt pareizā brīdī un izskaidrot, manuprāt, tad to kompromisu un labākos risinājumus var atrast.
0: Bet izdodas, tiešām ir kāda laba piemēra, piemēram, Latvijā, ka tiešām nu, tāda industriālā ainava nosacīta. Var tikt izmainīt, ka lai visiem būtu labi, teiksim tā, lai tā, tas ekonomiskais aspekts būtu tikpat ar vienlīdzību zīmi, kā cilvēka, teiksim, estētiskais baudījums tam visam, kas ir apkārt. Ir? Es tā sākā domāt, vai ne?
1: Jā, tīk.
0: Eiropā jau gan mēs atradīsim pietiekami daudz labas piemēras.
1: Nē, nu, vienmēr ir kāds skaļāks vai klusāks projekts. Nu, tāds piemērs varbūt no jaunākajiem projektiem, kas ir tāds tiešām karstais kartupēls, ko jūs minējāt, ir varbūt Latfloras vēja parks, kur varbūt nav bijušas šīs plašās negatīvās diskusijas, jo tas ir purvā, kas ir izmantots, un, protams, tur arī ir tikusi vērtēta ainava, un tas ir stāsts par to arī, kā viņi ir runājuši ar sabiedrību. Un, protams, kaut kāda sabiedrības daļai kaut kas var nepatikt, bet tas ir tas stāsts, kā mēs ejam pie sabiedrības, kā mēs runājam, kā mēs dāram savu darbu profesionāli. Manuprāt, tas ir tas stāsts, tāda kopīga darba rezultāts, un tad varbūt mēs tiešām nonākam pie rezultātiem. Bet vienmēr būs kāda daļa, kur nebūs apvienāta. Arī uzvaras parkam patiesībā bija daļa, kura negribēja mainīt šo identitāti. Bet tāpat laikā šī vieta caur dažādām diskusijām un beigās ar vienu notikumu pasaulē pilnīgi mainīja savu identitāti, savu vērtību, un tur, kur nebija cilvēku, pašlaik ir cilvēku jūra. Un tā vieta ir atgūsi, manuprāt, iegūst citu dzīvi.
0: Tas gan, to nevar noliegt. Bet vai šī konference arī parādīja to, ka tās problēmas ir līdzīgas, kas ir Latvijā, tāpat arī visā Eiropā, jo tiešām visas Eiropas bija sabraukuši? Nu...
2: Eiropa ir ļoti daudzveidīga. Un mums, protams, ir valstis, kurās ainava, joprojām ir daudzveidība. Mēs esam tomēr arī ainava veido tādu un mūsu identitāti. Un, protams, mēs nevaram salīdzināt, kad ir no ārkārtīgi kalnainas ainavas. Jā, vai, teiksim, Nīderlandes klajās ainavas. Un mums ir Grieķijas neprātīgie karstumi, kas ir Barcelonā. Un arī daudzās pilsētās, kas ir tiek, tas pilnīgi cilvēkiem ļoti liels piesārņojums. Tā kā, tomēr ir arī šīs te atšķirības, un mums Eiropai pievienojās arī Grūzija kā dalībvalsts, un mēs varam iztēloties arī, ka tā ir savādāka. Tomēr tādas cilvēka dzīves vērtības, dabas vērtības, tādas tās fundamentālās vērtības un tās vienošanās, tās gan ir visiem vienādas. Un tas, ko mēs varam šādi te likt kopā satiekoties, kas, kuram ir uzkrājusies lielāka pieredze. Vai kaut ir kāda tēma, kā piemēram Nīderlandē ūdens regulēšanas tēma, ja viņi tātad visi ir zem ūdens, zem jūras līmeņa dzīvo jau gadiem.
0: Dambi un vispārējais.
2: Jā, tad ir kādas tēmas, kuras mēs varam viens no otra mācīties, un tāpēc ir šīs konferences, kurās mēs satiekamies un dalamies ar tiem piemēriem. Un arī kā ir tie izaicinājumi atrisināti, mums bija lielisks stāsts arī no Dānijas, Ar ļoti liela vadoša biroja pārstāvi, kurš stāstīja, dažreiz ir patiešām, es pat gribētu teikt, ka tas izaicinājums šobrīd ir iztēloties, kā dzīvot savādāk, lai tos visus mērķus mēs varētu sasniegt, jo mums tur ir vesels saraksts ar tiem mērķiem, bet bet tiešām iztēloties. Un tad, kad redz tajos piemēros, kad es domāju, kad arī Latvijā ceļojot, ka mēs kaut kur ceļojam un piedzīvojam, ka tas vispār ir savādāk, kā tas jūtās. Jā, jo šobrīd aizvien vairāk mēs runājam ainavā, nevis kā tas izskatās. Jā, arī tiem pašiem vējiem, jā, jo viņš ir brīnišķīgs. Man jāsaka, tas ir ārkārtīgi skaisti dizaina elements. Bet otrais jautājums, kā es ar to jūtos? Mm-hmm. Nevis kā viņš izskatīsies manā ainavā.

0: Un tur nāk arī Eiropas politikas palīgā, jā, par to, ka es gribu, kad atbalstot spēju justies droši, lai es jūtos droši, droši par savu veselību, gan kara ietekmē, bet arī tādā enerģētikas pārmaiņās.
1: Jo, nu, mēs gribam reizēm tikai runāt, ka ainava ir par vizuālo, par estētiku, bet patiesībā ainava ir par piederības sajūtu vietai, kā viņi runāja par drošību, par to, kā es jūtos, labsajūtu, psiholoģisko komfortu, par to, kā es varu izdzīvot, piedzīvot šo vietu. Un, manuprāt, arī tā mainība, kas ir tik ātra mūsdienās, visas tehnoloģijas, kas ienāk, un tie bērni, kuri vairāk dzīvo nevis dabā, bet tehnoloģijās, tas prasa ļoti liels pārmaiņas arī jebkurā profesijā un it īpaši ainavu arhitektūrā, jo nu, tā daba tomēr spēja būt ļoti dziedinoša gan kara skartajiem cilvēkiem, gan patiesībā šiem bērniem, kuri reizēm pārāk dziļien ir tehnoloģijās.
2: Tad zaļums tomēr ir viens no pirmajiem, jāteiksim tā, visplašākajā nozīmē, koki, krūmi un daudz kas cits.
0: Es teiktu, ka daba ir dziedinoša. Tas tā kā jau vairs nav nevienam jāpamato un jāpierāda, bet arī vieta, kur satikties, kur būt kopā. Un ja šī vieta ir nu, šīs iespējas, kā satikties vai nu, kāds rosinājums, nu, tie bērni arī nesēdēsties digitālajās tehnoloģijās. Viņi tiešām ienirst tajā visā. Un es gribētu atgriezties arī pie tās Lauras tēmas minētās, jo mēs runājam klimats. Bet kā mēs viņu sajūtam ar ķermeni, kā mēs jūtam, ka karstā dienā mums kaut kur ir jādodās, vai ļoti lielā caurvējā, kur ir neprātīgs augsts tindzinošs vējš pūš gar kādu būvētu paksi, jo ja tajā vietā būtu krūms vai zem karstā ielā iestāda koku, tad tur parādās dati, ka tur tiešām paliek labāk pēc datiem, ja? Bet arī cilvēks pats tur jūtās, gan vējš nav tik ass, gan saule nav tik karsta, tāpat arī smāržas ainavā, jā, tātad arī mēs ļoti daudz strādājam arī ar to, kā projektēt šos smāržojošos dārzus, ar daudzveidību, kā pievilināt visus
2: kukaiņus.
0: Nu, tā kā tā...
2: Aputeksnētājus, jā.
0: Tas materiāls mums ir bagātīgs, un tie, kuriem mēs projektējam, ir ļoti daudzi, daži bez balstiesībām.
1: Nu jā, jo mums ir jādomā patiesībā par visām maņām projektējot, ne tikai par to redzi, bet tas, ko mēs izjūtam, kādas sajūtas, kādu piederību, jā, ko mēs radam ar, nu tā ir patiesībā mūsu lielā atbildība, ko mēs caur savu darbu radam, ko tas cilvēks tālāk nesīs, un tas ir, manuprāt, mums ir jāuzņemas šī atbildība par tām ainavas transformācijām, kuras mēs nākotnē radam, jo mēs jau neradam vietu 4 gadiem vai 2-3, mēs patiesībā bieži vien radam vietu 25 un vairākiem gadiem uz priekšā, un mums ir jājūt atbildīja arī jebkuram patiesībā Latvijas iedzīvotājiem vai jebkuras valsts iedzīvot par to, kā es darbojos ainavā, man jābūt diezgan atbildībam, jo es to atstāju nākošajām paaudzēm, saviem bērniem, saviem mazbērniem.
2: Bet tas nenozīmē, ka kādreiz kādu kļūdu var pieļaut, kas varbūt parādās tikai vēlāk.
1: Nu, taču... Var, un mēs arī esam par to atbildīgi, un tās arī atzīstam, bet tas ir tas process, pārmaiņu process, bet no kļūdām mēs arī mācamies. Un tas arī bija ļoti labs piemērs šajā konferencē, un tāpēc ir tas pārmaiņas, un mums ir jāsako līdz vienam no otra jāmācās, lai tās kļūdas varbūt būtu daudz mazāk.
2: Par drošību runājot, bet tā atkal augusta vētra pierādīja, ka nu, tie koki lūst, lido visur, kur šeit, kā jūs tomēr, nu, noteikti strādājot ar datoru vai kā citādi, varat palīdzēt jau laikus projektēt faktiski šo pilsētu vidi tādu, lai tas koks nu, īpaši negāstos, tādā ziņā, ka paredzēt kaut kāds nezinu, vēja virziens vai kā tam līdzīgi. Es tagad fantazēju no vienas puses, bet vai tas ir arī jūsu darbs?
0: Es gribētu tās krīzes tomēr salikt vēl kopā. Krīžu ir daudz. Vēl viena no krīzēm ir plūdi. Un tad ir šie lielie vēji. Un tā pirmā daļa, ka mēs mācamies, jo tā daba ir dinamiska, un šie dinamiskie spēki, jā, mēs ar viņiem strādājam, tā kā mēs viņus projektojot un plānojot, mēs viņus iekļaujam. Ar lielajām vēgāzēm es teikšu, ka tā pirmā daļa un pirmā ātrā atbilde ir tā, ka koki, nu īpaši jau tādi ilgstoši augoši, ir noteikta sistēma, un arī mēs šobrīd arī mācamies, kas notika, un ejot atpakaļ, kā jūs minējāt, vai mēs kļūdamies, mums radās jautājums, kas varēja rasties, kas svaigi nesen iestādīti kokus, dažreiz šis vējš
2: nogāz.
0: Piemēram,
2: dzirnavielu.

0: Rīgā.
1: Jā.
0: Bija tur nezinu, cik daudz, bet tā, nu,
1: kur, fotografijās. Kur varētu būt? Un līdz ar to tad šobrīd arī mums pašlaik notiek tā analīze un izpēta, vai tiešām tikai šajā vietā trāpītas asais brāziens, jā, kad, nu, tur nav risinājuma. Tur faktiski risinājuma nav. Vai tomēr ir kāds risinājums, ka mums ir nepieciešams daudz jaudīgāks pazemes sakņu sistēmas, jo koks ļoti bieži pilsētā nav iestādīts vienkārši zemē, un tas, ko mēs redzam virs zemes, ir tāda tikai maza daļa, arī finansiāli maza daļa. Lielākais ieguldījums un lielākais izaicinājums ir tieši pazeme, jo koks jau aug no saknēm. Jā, tātad vai šis te sakņu apjoms, vai šīs balstu sistēmas ir pietiekami nolīdzsvarots. Bet es tieši atrados vētras laikā Lielupes krastā savās brīvdienu mājās, un es pāri visai lielajai Lielupei mums nāca tā lielā vēja brāzma. Un, ja pirms tam es kā aina arhitekta biju pārdomās, ka varbūt varētu šo koku zāģēt, varētu varbūt šo koku zāģēt, jā, mazliet, nu mums tāda lieli... Es sapratu, ka es nevaru atļauties šajā vētru laikā vispār domāt, jo šie koki ir izauguši kopā tādā vienotās sakabē viens ar otru.
0: Un pārdzīvojuši nevienu vētru, teiksim tā.
1: Jā, ne? Un viņi ir iemācījušies viens otru balstīt. Un ļoti bieži var redzēt, ka īpaši tad, kad ir tāds lielāks meža platības cirstas, kad ir šis līdzsvars starp šiem kokiem pazudis, tad tie zaudējumi ir lielāki. Lielās vētras mēs, protams, neizdarīsim. Vienu lietu gan, ko es vēlētos aicināt šeit arī pieminēt par atbildību pašiem pret sevi, kad bija mums, manuprāt, bija ļoti veselīgs tas šis komentārs, ka vētras laikā neiet uz mežu, nu neiet uz parku, ja? Būt atbildīgam tam, ka tiešām tad, kad ir šī te, nāk šī vētra, un varbūt netik liela, varbūt arī mazāka. Nu, pierast, mums Latvija ir diezgan droša. Jā, mums nav tādas zemestrīces vai kādu citu katastrofu, bet tomēr pieņemt to, kad arī automašīnas varbūt, te būtu pat jāmeklē ļoti praktisks risinājums, ka tad, kad mums nāktu, ja, un var nākt šīs nākošās vētras, tad, piemēram, mans ierosinājums būtu, kad varbūt vienoties veikalu lielajām autostāvvietām, ka viņiem ir iespēja tieši uz vētras laiku bez maksas šo auto tur atstāt, ja, lai nav pagalmā, mēs vēlamies šos kokus. Ja,
0: nu, tas tāpēc varētu būt labs marketinga triks. Ja kāds klausās, lūdzu. Ja, nu, kāpēc gan ne?
1: Jā. Ja. Un tad otrā tēma, ko es arī gribētu uzreiz par tādām lielajām krīzēm, ir plūdi. Un ainava arhitektūrā šobrīd ir šis ir pēkšņi milzu lietus gāze. Un tādas viņas būs, jā. Un tur tā ir tā daļa, kuru, nu, tad laiks rādīs vai kādreiz, kas mainīsies citā virzienā. Un tur atkal savukārt ainava arhitektūra jau ir ļoti labi izstrādātas tādas sistēmas, lietusūdens ievalku dīķu sistēmas, kad nāk tie lielie lieti, viņi pa vienām to visu sistēmu piepilda, un tad, kad viņš viss pēc tam tālāk atkal aizplūst un tiek tālāk novadīts, un visa šī te ūdeņu plūdu plānošana, tādā tīri jau parka mērogā, tādā varbūt arī ielas mērogā, viņi ārkārtīgi ir ieguvis ļoti, ļoti augstu meistarību.
0: Bet tad jums pieņemsim ar Rīgas ūdeni, nu, ja mēs par Rīgu runājam, tad ir atkal jāmeklē kompromiss, jo viņiem noteikti ir pavisam cits redzējums, kur jānokļūst ir notekūdeņiem.
1: Jā, un es pašlaik tikko arī, kad es vadīju pētījumu par Rīgas vēsturiskā centrā tāpa, kas ir viena no izaicinošākajām teritorijām. Mēs tieši ar Juriju Kondratenko, kas ir arī lietas ūdens eksperts, mēs tieši meklējām tos risinājumus un atradām, ka nu, Rīgai ir ļoti lielas iespējas attīstīties lietas ūdens uzkrāšanas ziņā.
0: Tas, uzkrāšanas?
1: Jā, tieši. Ka mēs tiešām, nu tā kā saka sponge cities, ja tā kā tāda švamme, jo tas princips darbojas tā, ka tādā švammē viņā uzsūc, un tad lēnām viņš dodās atpakaļ.
0: Nē, nu, paldies, mums cik uziet ir, jā, arī pilsētā, protams.
1: Jā, bet tas ir risināms, un pēc mūsu tā kā pētījuma rezultātiem mums prāta, ka tas ir Rīgas vēsturiskajā centrā pat paveicams, kur nu vēl plašākās teritorijās. Mm-hmm.
2: Es droši vien gribētu vēl papilnāt Indra, bet šeit ir svarīgi arī pie katras pašvaldības izpratne un tālākais darbs projektējot, pārveidojot ielu telpas, parkus, jo šīs klimata pārmaiņas ir patiesībā tas tāds jauns vilnis, un ar ko mums tagad ir jāreķinās, ir jāietver jau projektos, jo tas ir tas, kas var palīdzēt mums tik galā ar šīm te neplānotām vēgazēm, lietus ūdeņiem, ja? Nu, tas viss patiesībā ir jāņem vērā, tagad veidojot, radot jaunas vietas, un tā ir tā atbildība arī, kur pašvaldībai ir jāsaprot, ka tas tur būs jāiegūda varbūt šobrīd nauda lielāka, bet ilgtermiņā tas daudz, daudz vairāk

0: pilnveidot, lai tā vide būtu drošāka, kā mēs varētu tiešām sasniegt tos visus skaistos Eiropas mērķus. Un mums šobrīd ir ļoti jāpamato, ka mums ir šī kompetence un viņiem ir jāspēj pieņemt šis ļoti sarežģītais lēmums, uzdrošināties. Un mēs neesam vieni. Eiropā ļoti daudzās valstīs ainavu arhitektiem ir deleģētas šīs tiesības. Arī Igaunijā es papētīju. Pat ir jau no 2016. Gada pilnīgi, jau aizsākums sākās 2012. Gadā. Un mums joprojām 2026. Gadā ar mūsu izglītību, mūsu pieredzi, ar profesionālo praksi, ko mēs esam pamatoši, mums joprojām ir jāpamato, ka mēs esam līdzvērtīgi procesa dalībnieki arī būvniecības procesā. Tātad arī būvju projektēšanā.
1: Un kāpēc tad ir tāda pretstāva? Tas ir tikai tāpēc vien, ka tas nedaudz sadārdzina izmaksas uz visu vai ir vēl kaut kas?
0: Es tieši gribētu rosināt būt atbildīgiem par izmaksām, jo tie nodokļu maksātāja nauda un tie ir Eiropas finansējums. Un šie ieguldījumi ir ļoti ilgtermiņā. Un ja mēs viņus tā vien paicināsim kaimiņu, jo tu taču māki kaut ko tur uzzīmēt, tad tā ir tāda neliederīgi iztērēta nauda. Ja, apgūta nauda vai vienalga. Mums ir tādi nešpatnāki vārdi par to visu. Un es nevaru izskaidrot. Es nevaru izskaidrot šo pretestību, man viņai trūkst pamatotu argumentu, jo mums ir izglītība līdzvērtīga būvinžinieriem, mums ir izglītība līdzvērtīga arhitektiem, mēs esam vienāda līmeņa, mēs esam iekļauti būvniecības nozaras struktūrā kā vienoti dalībnieki, bet tad, kad mēs nonākam pie likumdošanas, mums sāk uzdot ārkārtīgi tādus jautājumus, uz kuriem, kā saka, var jau jautāt daudz ko, bet nevar atbildēt, jo tiem jautājumiem nav satura.
1: Bet tas nerada arī kaut kāds, es tā pieļauju, ka mēs tagad mēģinām cīnīties ar birokrātiju un tās mazināšanu, ka līdz ar to var būt kaut kādas arī tīri formālas lietas, kur pēc tā likuma jums sanāks likt savu zieģeli virsū, un tas varbūt kādu biedē, ka tagad ir ne tikai arhitektam kaut kas jāapstiprina, tad vēl viens būs jādabū, un tad es te skraidīšu un nezinu, visā sēdēšu katru dienu respektīvi būvniecības informācijas sistēmā, lai tikai dabūtu no jums atzinumu kaut kādu.
0: Jā, un tad tas vienmēr liekas ārkārtīgi biedējoši, kā nu tagad es tās 20 minūtes mazliet vairāku pavadīšu, un tad, kad tas viss ir uzbūvēts, un tas vairs neturās kopā, un no kaut kādiem, teiksim, arī ir piemēri, kad ka tie projekti patiešām, mēs redzējām, kādu mums iedeva uzvaras parku pirms tika pieaicināta ainavu arhitekti. Tas nav tas, ko jūs šobrīd redzat. Jā, es domāju, ka tie, kas vēlās, var doties ar Lindu zaļo ekskursijā un ieraudzīt, kas ir tas. Un tāpēc arī Radziņa krastmala. Jā, un Radziņa krastmals, piemēram, tur arī šobrīd apstādinātais projekts ar rampu, bet tas, ko mums piedāvā inženieri, tas noteikti nebija augstvērtīgākais rezultāts, kas tur tika piedāvāts. Un līdzīgi projekti. Un tad, ja viņš tiek īstenots, tad visiem liekas, ka kā dzīve parastā, ja nu tā jau mēs dzīvojam, bet tā nav jādzīvo.
2: Es laikam gribētu papilnēt, kas man ienāca atmiņā no sarunas ar Rīgas pašvaldību, ka patiesībā viņi paši atzīst, ka pēdējos gados, pateicoties ainavu arhitektu esamībai, darbošanās projektos, ka viņi ir līdzatbildīgi, līdzautori projektiem, Rīgas ārtelpā ir iegūst citu kvalitāti. Un manuprāt, tāda atzinība no pašas Rīgas pilsētas ir ļoti liela, un viņi saprot to mūsu nozīmi un jēgu. Jā, varbūt kaut kur brīdī birokrātija, es negribētu to savu, būs lielāk, tāpat tas viss process un projekti ir jāiesniec neatkarīgi no tā, kurš viņu paraksta, bet manuprāt, mēs runājam šeit par kvalitāti un ilgtermiņa kvalitāti, par risinājumiem, kas ir par atbildīgiem risinājumiem, profesionāliem, kur dara kompetenti cilvēki.
1: Mm-hmm. Par Rīgu arī te visvairāk jautās, tur izniecis jautā šādi, kā jūs viešņas vērtē visu to, ko šobrīd Rīgas ielā veic Rīgas doma, atkal maina pieturviet nojumus, ierīko velociliņas un tā tālāk. Te lūdzu, ļoti konkrēti jautājumi.
2: Varbūt ir lietas, kas Rīgā notiek punktveidīgi, bet kopumā tas mērķis ir labs. Droši vien vairāk te ir jārunā par pārvaldības sistēmu kā tādu, kā viņi savā starpā darbojas, bet pēc būtības pieturvietas ar zaļajiem jumtiem tā ir mūsdiena. Tās ir mūsdienas, citur tas jau ir sen. Ja? Arī ielās tiek likti koki, krūmi, ziemcietes. Tas arī ir saistīts patiesībā ar visiem lietusūdeņiem. Tas palīdz absorbēt šos te, ja, kad tas ūdens pazūd tur.

0: viss kopumā patiesībā rada šo pilsētas telpu cilvēka mērogam atbilstošāku, ka cilvēks izjūtu piederīgāks, ka viņš ir starp augiem, nevis tikai būvēm.
1: Te vēl viens interesants komentārs no Sandras puses. Man izbrīna fakts, ka sports stadions Barona ielā ir veidots absolūti bez neviena krūma vai koka. Tur karstā laikā kā uz pannas nav kur patvērties cilvēkiem. Patiesībā tā tiešām ir taisnība. Jā, milzīgs, patiesībā ļoti labs, tāpēc, ka bērni tur vienmēr ļoti daudz, bet jā, ja mēs tā padomājam, kur tur kaut vai apsēsties tam vecākam, tad ir kā ir.
0: Ļoti labs jautājums šeit. Jā. Mums arī reizē man kā ainava arhitekte ejot garām un nesot tur citreiz saviem bērniem, man rodas šis jautājums, kur ir pazuduši koki. Nu, te laikam ir jājautā autoriem, bet jā, nu...
1: Drusks sasteigt, tu toreiz būvē gan jāsaka.
0: Piemērs, manuprāt, tas arī ir parāda, varbūt, ka reizē mēs kaut kur kļūdamies. Tas parāda arī, kur, ka tur tie koki ir vajadzīgi, un tas varbūt tieši arī tādā veidā parāda, cik nozīmīgi viņus ir ielikt arī telpās, kur bērni skrien, kur no viņiem muģ, un kur vecākiem vajag arī attālpu.
2: Bet šis ir par rotaļāšanās veidiem. Es gribētu paturpināt, jo tomēr šajā tēmā, nu, tev ir vieta, kur iestādīt kokus. Bet tagad ir vajadzīga tā drosme. Ja mēs esam konstatējuši, ka tā kļūme ir gadījusies, tagad ir vajadzīga tā drosme pieņemt to, ka mēs tomēr to koku iestādīsim, ko tās lapas birs, vai, un kad, nu, kad, kā tagad ar to dzīvot tālāk.
1: Bet te ir kaut kādā iniciatīvā jābūt atsim redzot, ja?
0: Jā, noteikti.
1: Nevajag čukstēt, vajag runāt skaļi.
2: Teikt, iniciatīvas ir bijušas, tāpēc es runāju par drosmi. Par drosmi tomēr to apņemties un to īstenot un izdarīt. Jo arī bērniem šobrīd, īpaši pilsētas bērniem, es biju tikko arī Igaunijā, ainava arhitektūras balvā, un mēs braucām un Igaunijā ar lieliski projekti, viņi veido šos metu konkursus, un arī, man liekas, ka tā ir diezgan būtiska tēma, arhitektūras un ainava arhitektūras konkursu kvalitāte un viņu īstenošana. Un viņiem ir labs piemērs, ka visiem, visas skolas, visiem bērndārziem tiek rīkoti ainava arhitektūras un arhitektūras metu konkursi, un tad pēc tam tas tiek īstenots. Un tur ir šīs atšķirīgās rotaļāšanās tradīcijas. Ja, tātad bērniem ļauj, kā Salaspils bērndārzā, rotaļāties ar dubļiem, ar dabu, ar ūdeņiem, ūdeņi rotaļlaukums ir uzvers par kā, ja, ar kokiem, un ļauj palikt netīriem. Un tad ir tas otrs, ja, kurš ir vecākiem ļoti un veļas mašīnā mērtais, ja, kurš tie bērni
1: tādus
2: ielaižam, ja, un tad mēs viņus paņemam atkal ārā. Ja, tad ir šie dažādie virzieni, un tam pilsētniekam to dabas klātbūtni tai rotaļāšanās vajag vairot.
0: Jā, jo man te nāk, atmiņām mans bērna teiktais, kas man kā mammai likās skaisti, kad bērns, braucot, var teikt, mamma, cik skaistā vietā mēs dzīvojam. Man liekas, tā ir tā mūsu atbildība par to vietu, ko mēs radam, lai tas bērns saka, nu, veido savu izpratni par to vidi, kas ir kvalitatīva, skaista, funkcionāla, droša. Un tad viņš var pateikt, re, kur es tik foršā vietā dzīvoju. Man liekas, tā ir tā mūsu skaistākā atbildība un tas novērtējums, ka tas cilvēks tur jūtas piederīgs.
1: Jā, nu un ko tur daudz vajag, varbūt vienu lieku koku un šajā gadījumā varbūt arī kur nomazgāt rokas, jā, pēc tam, kad tas bērns tur ir par tiem dubļiem drusku paņēmies. Tagad ir daudz vēl ko runāt un daudz vēl interesantas virziens mēs varētu izvēlēties, bet šodien man jāsaka paldies un redzēsim, ko tad ministra kabinets lems un kādas normatīvos aktus tālāk pieņems vai
2: nepieņems. Paldies par sarunu.
1: Jā. Latvijas ainava arhitektu asociācijas valsts locekle Laura Hrisanfova un Latvijas ainava arhitektu Tas sasīs prezidenta Indra Purs bija kopā ar mūsu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

0: Šovakar, bērns, tu būsi pēdējo vakaru kopā ar rūķīti Herbi. Jo Vorlīcas meži viņam jau ir tālu aiz muguras, kraukļu strauc un milzīgā klints arī, un septiņkalnu meši jau tikpat kā roku sasniedzams. Drīz, jo drīz Herbes ceļojums beigsies, un viņš būs atkal mājās. Virs kraukļu dīķiem kūpēja rīta migla. Brokastīs Herbe un Pinkaste notiesāja pēdējās ogas, kas bija palikušas no vakardienas.
1: Tagad mums jātiek pār dīķiem, tāpēc

0: jābūvē plosts. Niedru plosts.
1: Kā? Mums taču ir tava lielā cepura.
0: O, es baidos, ka divi tai būs par smagu.
2: Niedru bija pār pārēm. Pinkaste tās pienesa, bet Herbi sēja plostu. Pēc krietna laika tas bija gatavs.
0: Tā, un tagad jāsameklē airus.
1: Hē, nevajag. Nevajag ne airus, ne buras. Šim nolūkam mums noderēs mana minku-pinku aste.
2: Viņš uzrāpās uz plosta, rūķītis apsēdās priekšgalā, pinkaste asti iemērts ūdenī aizmugurē. Viņš kulstīja asti uz vienu un otru pusi, malstīja valstī to pa ūdeni.
0: Lieliski, pinkaste, tev tas izdodas, nu dien lieliski. Labi gan, ka ir tāda aste.
2: Tālumā jau varēja samanīt septiņkalnu mežu. Dūma kā tīts, zaļš un krāsains, tas otrā krastā slējās virs niedru sienas, priežu un egļu galotnes ar sārtiem un dzelteniem skābaržiem pa vidu, kļavu un ošu stāv un slaidi bērzu augumi, balti ar zeltītiem kroņiem kronēti.
1: Herbe, vai tu esi prātu zaudējis?
0: Jā, gan! Es esmu prātu zaudējis no prieka! Juhei!
2: Kad abi ceļotāji piestāja krastā un nokāpa no plosta, viņi septiņkalnu meža malā pamanīja klinšu ragu, uz kura Herbe pirms divām dienām bija atpūties. Tur uz klinšu raga tagad stāvēja saknītis un klibītis, rūkumzefs un mazais drāndaris.
3: Herbe!
4: Herbe!
3: Herbe!
4: Herbe!
3: Herbe!
0: Te es esmu! Te es esmu pie kraukļu dīķiem! Mēs ejam pie jums!
2: Un Herbe steidzās cauri viršiem uz mežmalu. Pinkaste sekoja mazliet vēlāk, jo negribēja traucēt rūķīti tik priecīgā brīdī.
5: Cik labi, ka tu esi atgriežies, Herbe.
6: Ka tu atkal esi mājās.
5: Mēs par tevi bijām bezgalu nobažījušies.
6: Tas nu gan ir jauki.
5: Un...
6: Tā kā tu jau kopš aizvakardienas neesi mājās, mēs devāmies tev meklēt.
5: Jā, gan. Un nonākuši pie klinšu raga, mēs ieraudzījām kraukļu dīķus un orlicis mežus, kuros dzīvo plumpači.
0: Nē, plumpači tajos nedzīvo. Ne trīci drāndari, ne drebi. Plumpača tur nemaz nav.
5: Kā tu zini, Herbe?
0: Zinu. Es biju Vorlicas mežos. Jā, turklāt diezgan dziļi.
3: Tu biji Vorlicas
5: mežos?
6: Tu biji Vorlicas mežos?
0: Un starp citu man nav grūti jums pierādīt, ka viss, ko es saku, ir taisnība. Ne jau vēlties no Vorlicas mežiem paņēmu sev līdzi liecinieku. Ja pazīstieties, mans divkāršais dzīvības glābējs un draugs, meža gariņš Pinkaste. Nač, ur Pinkaste!
7: Esiet sveicināti!
3: Labdien!
5: Labdien, Pinkaste!
6: Labdien, Pinkaste!
5: Jā!
0: Pinkaste, vēlas palikt septiņkalnu mežā. Jā, viņš dzīvos pie manis.
5: Apsveicam tev, Pinkaste!
6: Apsveicam tev, Pinkaste!
5: Apsveicam, Herbe, tevā draugu, jā! Un tagad es ierosinu paēst kopīgas pusdienas.
2: Klibītis izklāja uz akmens lakatu, pārie rūķīši uzlikus tā savas ceļamaizes ar visādiem gardumiem, kazeņu sīrupu, mežrozīšu eļu un tam līdzīgiem labumiem. Pinkastem viss garšoja lieliski.
1: Jau aizvakar es uzzināju, ka rūķīšu maize ir īpašs gardums. Bet uz šīs maizes, ko es pat laban ēdu, virsū uzlikts kaut kas sārts. Herbe, kaut kas pavisam salds.
0: Tas ir brūkleņu ievārījums.
1: Brūkleņu ievārījums. Varbūt tu man pateiktu, no kā ir šis ievārījums?
0: Saprotams, ka no brūklenēm.
1: Un kā brūklenes vāra? Varbūt to arī tu man var pateikt?
0: Varbūt vāru. Ja tev nekas nav pretī, vārīsim rīt
7: paši.

0: Socioloģiskās aptaujas rāda, ka šajās vēlēšanās ir ļoti daudz neizlēmušo un arī tādu, kuri vispār netaisās balsot. Kā palielināt vēlētāju aktivitāti un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Par to būs diskusija otrdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Latvijā patēriņa cenas augustā salīdzinājumā ar jūliju pieaugušas par 0,4%. Gada laikā salīdzinot šī gada augustu ar pagājušā gada augustu, cenas pieaugušas par 3,2%. To aprēķinājusi Centrālās statistikas pārvalde. Gada laikā preču cenas pieaugušas par 2%, bet pakalpojumu cenas par 5,9%. Cilvēkiem, kuri mazliet piepelnās, piemēram, vada privātus

0: stundas, piedāvā skaistuma kopšanas vai remonta pakalpojumus, nākotnē nodokļu samaksa var kļūt daudz vienkāršāka. Saimes budžeta un finanšu komisija atbalstījusi ideju par iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Tas būtu 10% no ieņēmumiem un tā samaksa notiktu automātiski. Ja Saima atbalstīs grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada aprīļa. Valdība šodien atbalstījusi izmaiņas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos. Šīs izmaiņas daudz vērtē dažādi. Dažiem tās patīk, citiem nepatīk. Izmaiņas paredz lielas pārmaiņas tajā, kā skolēni saņem vērtējumus. Tas attiecas arī uz centralizētajiem eksāmeniem, kā skolēni tos kārto un kā skolotāji tos vērtē. Jautājumu par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos būs jāvērtē nākamajai valdībai. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir pasliktinājušās īpaši lasīšanā. To rāda Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD programmas PISA jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci jaunieši pilda uzdevumus matemātikā, lasīšanā, dabas zinātnēs un digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā pērn samazinājies par 51 punktu. Tas ir gandrīz divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums rāda, ka lasīt prasmes problēmas saistās arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Valsts drošības dienests pievēršot uzmanību pro-kremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 paziņojumam, kas satur draudus atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem. Šis grupējums jau iepriekš uzņēmies atbildību par sabotāžas aktiem Eiropā. Tagad tas nosūtīs draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei. Vēstulēs prasīts apturēt to uzņēmumu darbu, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Pēc smagās nakts, kad Krievijas raķešu uzbrukumos miruši vismaz 5 cilvēki, Kīva dienas laikā piedzīvojusi jaunus, spēcīgus uzbrukumus. Trāpīts arī ēkai, kur atrodas Ukrainas telekanāla Mēs Ukraina ziņu redakcija. Redakcijas telpas esot stipri izpostītas un ievainoti 6 cilvēki. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai. Par to ziņo neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Ukrainas Telegram kanāli Exilenova Plus un Supernova Plus vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijis arī kara lidlauks, kur bāzējas Krievijas strateģiskie bumbvedēji. Šodien pasaulē un Latvijā atzīmē fizioterapijas dienu. Stradiņa slimnīcas speciālisti norāda, ka regulāras un cilvēka veselībai piemērotas fiziskās aktivitātes ir ļoti svarīgas. Tas palīdz mazināt sirds un asinsvadu slimību un insulta risku, kā arī atgūt spēkus un dzīves kvalitāti pēc saslimšanas. Un vēl valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot visu asinsgrupu asinis. Vēl par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Arī rīt rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 24-26 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums. Studijā Mārija Ansone. Aptuveni trešdaļa vēlētāji nezina, par ko balsot, nu vai arī vispār nav gatavi iet uz vēlēšanām. To rāda pēdējo socioloģisko aptauju dati. Pieredze rāda, ka reāli uz vēlēšanām aiziet vēl mazāks procents vēlētāju, nekā aptaujas ir rādījušas. Un kā tad palielināt vēlētāju aktivitāti un vai esam gatavi drošām un uzticamām vēlēšanām? Tas būs mūsu diskusijas temats šodien. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Valsts kancleju un Centrālo vēlēšanu komisiju

0: Frakcija ir sākuši kampaņu. Man ir viena vēlēšanās. Un tā ir domāta, lai iedrošinātu līdzcilvēkus piedalīties saimnes vēlēšanās. Bet kas tad ir tas, kas aizved cilvēkus uz vēlēšanām? Tad par to padiskutēsim. Mūsu studijā ir Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Labdien!
1: Labdien!
0: Zvērnāts advokāts, Kobalta biroja vadošais partneris, Latvijas universitātes lektors Lauris Liepa. Labdien!
2: Labdien!
0: Arī Delfa galvenais redaktors, Latvijas universitātes žurnālistiskas pasniedzējs Filips Lastovskis. Sveiks!
3: Sveiki!
0: Un tirgvedības meistars Ants Segle. Labdien! Labdien. Nu, samērā neliela līdzdalība ir problēma jau sen. 93. Gadā bija 88% piedalīšanās, kas šobrīd šķiet nu, tāds pilnīgi nereāls skaitlis. Otrajā gadā 71% ļoti cienījami, salīdzinot ar to, kas ir tagad. 22. Gads, 18. Gadā 54% švakāk nekā tagad. 22. Nu, tad bija apmēram tie 60%. CVK laik pa laikam pasūtīja pētījumus, kāpēc nenāk balsot. Jūs esat tā kā skatījušies pagātnē, ko tad tie pētījumi rāda vai kukas ir vispār mainījies?
1: Jā, pētījumi, protams, ir skatīti, bet šeit laikam jāatgādina, tas varbūt pretēji daudz domām. Tas nav centrālās vēlēšanu komisijas pamata uzdevums tieši domāt par aktivitāti. Protams, ka mēs jūtam līdzi un skatāmies, un kā to, kā mēs tādā sarunvalodā saucam, kā to galdiņu labāk uzklāt, lai būtu ērtāk. Un domāju, ka daudz secinājumi tikai ir izdarīti, bet arī jau praktiski darbi ir izdarīti, lai maksimāli šo vēlētāju aktivitāti uzlabotu. Un, piemēram, ar konkrētiem darbiem šogad vēlētāji varēs pilnīgi, un tā ir pirmā reize pašvaldība, ne, bet es atvainojos saimes vēlēšanās, kad var balsot no pirmdienas līdz piekdienai, pilnīgi visos valsts iecirkņos. Tā vēl nekad nav bijis. Tas ir tiešām, es teiktu, liela pretīmnākšana, un te ir viena maza neērtība, kas atcerās, ka šajā laikā būs jābalso arī reģistrācijas aplūksnēs.
0: Bet, nu, ērtība nav droši vien tas, kas kādam, nu, pasaka, ka es iešu vai neiešu. Nē, protams, tas nostrādā, bet, nu, es jau minēju tos gadaskaitļus, 93. Gads ar milzīgu aktivitāti, pēc tam gadsimtu mija. Tur jau tas palēnām ir uz to laiku jau ir krities. Pēc tam ir pavisam liels kritiens 18. Gads. Kas ir noticis tajā laikā? Tur var izdarīt kaut kādus secinājumus. Nu, kāpēc cilvēki ir lēnā garā, bet stabili pārstāja iet uz vēlēšanām?
2: Tas ir statistisks rādītājs, kurš saskan ar to, cik šajā laika periodā ir bijuši. Es esmu arī to šajā studijā jau teicu iepriekš, ka cik daudz ir bijuši valdības un cik daudz ir bijuši saimas. Un tātad šīs valdības ir ievērojami vairāk. Īpaši pirmajās divās desmitgadēs. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir daudz politiķi nākušas kaut ko solījuši pirms vēlēšanu kampaņās, un tad viņi nostrādā gadu vai divus. Un tad nākamie nāk. Un tad tie solījumi iepriekšie pazūd. Un tā proporcija mums ir ļoti augsta, cik tieši, cik augsta ir šo valdību maiņa. Un tātad šiem solījumiem devalvējās vērtība, un cilvēks līdz ar to, nu, īpaši šajās pirmajās divās, 90. un 2000. Nu, pirmajā desmitgadē, ir vīlies demokrātijā un vīlies, nu, tādā izpratnē par politiķu, nu, solījumiem un to, ko var uzticēties šiem politiķiem. Nu, un arī līdz ar to likumsakarīgi arī, nu, Latvijā ir viens no vizemākajiem rādītājiem Eiropā, cik, teiksim, daudz cilvēku uzticās partijām. Mums ļoti maz cilvēku uzticās partijām. Tad tā ir tāda kombinācija, ka tu man samalo vienreiz, otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi, kāpēc man tur vēlreiz iet? Nu tā, nu tu man uzskati par muļķi, kāpēc man tur vēlreiz iet?
0: Bet, ja mēs paskatāmies uz 93. Gads, tas ir daži gadi tikai pēc Padomju Savienības sabrukuma. Un, nu, tajā laikā cilvēkiem tā attieksme pret partiju kā tādu, nu, partija bija kompartija, tas ir slikti. Un pēkšņi mēs varam paši būt tajās partijās. Nu, mēs arī varbūt nevis tur esam, bet, nu, tā attieksme arī ir tāda, nu, ka varbūt labi, varbūt slikti, bet, nu, nav tā, ka visi būtu likuši kaut kādas milzīgas cerības uz to daudzpartijas sistēmu, bet tomēr gāja un balsoja. Vai tas nav tāpēc, nu, ka tā sajūta, ka ļoti daudz, kas likts uz spēles, es vēršos pie Laura, kurš labi atcerās tos laikus, es domāju.
4: Jā, atceros, un par to noteikti arī ir viedoklis. 93. Gads ir burtiski 3 gadi pēc Latvijas neatkarības atkal atjaunošanas, un ir ļoti augsta sabiedriskā aktivitāte, tātad katrs cilvēks jūt ne tikai iespēju, bet arī pienākumu piedalīties tajā transformācijas procesā. visiem riebīgi.

0: Jās, tā kā mēs esam dzīvojuši līdz 90. Visi grib dzīvot labāk un katrs jūt, ka kaut ko var darīt. Un te ir vairāk iemesli, kāpēc tā aktivitāte ir kritusies. Pirmais, ko, manuprāt, Filips ļoti precīzi raksturoja, tā ir neviens cilvēks īsti netic kādam, kurš ir mānījies. Ja, tā ir neusticēšanās. Tu vairs netic tiem, kas izskaidro aptuveni 20% vēlētāju parasto nu, teiksim, to transformāciju, sākumā viņi ir pie Zīgarista, tad viņi aiziet pie Eināra, tad viņi iet pie Andra. Nu, secība nav svarīga, bet arī šogad iespējams būs 20 cilvēki, kuri ir nu, protestējoši, viņi dusmīgi. Bet ir labi, ka viņi ir. Ir labi, ka viņi joprojām piedalās, jo sliktāk ir, ja tev ir viedoklis, bet tu nepiedalies. Otrs iemesls, tātad, kāpēc ir šī problemātika, ka partijas sistēma ir apzināti vājināta. Es lietošu baņķiera un padomdevēja finanšu jomā Ģirta Rungaiņa terminu liela zagļi. Bija konkrēti cilvēki, kur bija ieinteresēti radīt pakļāvīgas marionešu partijas un izaudzēt politiķu paudzi, kuri ir atkarīgi no finansētājiem. Mums nu, tādu jaudīgu politiķi ir labi, ja uz abiem roku pirkstiem skaitāmi, tad būt ar politiķi ir, lietojot slavenajās Jūrmalas domas vēlēšanās, izmantot to jēdzienu, lielākā kretīna misija. Un tas uzīmē, ka tiek negatīvā atlase ir radījusi tādu nepatiku tiem cilvēkiem, kuri citādi ietu un piedalītos. Bet viņi saprot, ka pirmkārt būs ļoti daudz dažāda kompromāta, kas ir patiesas, nepatiesas, ļoti daudz viltus un patiesu ziņu, kas faktiski padarīs viņu un viņu tuvinieku dzīvi neiespējamu. Un līdz ar to viņi saka, labāk es iešu savā biznesā vai labāk valsts pārvaldē vai vēl kaut kur, bet ne politikā. Tad tas ir otrs faktors, ka mums ir ļoti vāja, un atkal jau Filips Lakam jau to pieminēja, ja tā partiju sistēma mēs tām neticam. Nu jā, un trešais iemesls ir vispārējā neusticēšanās un bailes un sajūta, ka arī, lai cik laba Saeima nebūtu, tā tomēr neizšķir lielos notikumus, kas norisinās šobrīd Kijevā, Maskavā uz frontes līnijas un tā. Es domāju, ka tur ir kompleksti iemesli. Un iemesls, kāpēc tikko atkal bija tas uzrāviens augšā. Iespējams, ir atkal vajadzīgs viens tāds brīdis, kā bija 1987, 8, 9, 90, kad tu saproti, ka nu, šobrīd izšķirās valsts sliktēns. Tad mēs atkal redzēsim tos 80%, es pieņemu.
1: Bet tas, kas tas skan, nu, mēs redzam, ka iemesli ir meklējami nevis kaut kādā, es nezinu, nu, ka iemesli ir meklējami tikai politiķu darbībā.
2: Nē. Nē? Noteikti daļa varētu būt arī tieši tas, ko Lauris minēja arī par šo vēlēšanu sistēmu. No, ne tieši, ja, bet, teiksim, arī iepriekšējās aptaujās pēc Saeimas iepriekšējām vēlēšanām, ja nemaldos, jā, tieši iepriekšējām, tad viens no šiem atbilžu, nu, teiksim, variantiem ir, ja viņš varētu tur izsvītrot ārā vai atbalst, nu, panākt kaut kā atsaukt deputātu vai kaut kā izmainīt savu ietekmi attiecībās ar deputātu, kurš tiek ievēlēts. Respektīvi, jeb kāda veida vēlēšanu sistēmas maiņas arī noteikti mobilizētu. Tas tagad, nu, skaidrs, mums ir viena partija, kur par to arī šobrīd aktīvi runā, tas nav kaut kāds atbalsts tai konkrētai partijai, bet, nu, ja cilvēkam būtu iespēja, teiksim, domāju, tas arī spētu nomobilizēt, bet tas arī būtu īstermiņa efekts, nu, mēs tā izdarītu, tad būtu nākamās vēlēšanas, nu, jā, būtu, es domāju, riktīgs uzrāviens, un tad tas viss aiziet atpakaļ, tāpēc, ka tas jau nemaina cilvēku uzvedību un partiju.
1: Nu, bet tieši tā, tāpēc es saku, ka viss slēpjas tajā, kā gal galā uzvedas politiķi, ko viņi izdara, vai cilvēki ir vīlušies tajā, ko viņi ir izdarījuši. Un tad ir jautājums, vai šo, nu, tādu ne jaunu politiķu tēlu, bet vēlēšanu tēlu kopumā un nepieciešamību piedalīties vēlēšanās var kaut kā mākslīgi uzspodrināt. Vai ir kaut kādi tādi mārketinga paņēmieni? Nu, kā to padarīt pievilcīgi, jo viss kaut ko jau var pārdot. Un cilvēkiem var pārdot ar ideju, ka vēlēšanas tas ir labi un svarīgi.
3: Jā, man būtu varbūt neliela atkāpe, atsaucoties to, ko teica Lauris, jā, par to, ka kā cilvēki piedalās un kāpēc viņi piedalās. Es gribētu papildināt, ka viena lieta noteikti, kas šobrīd notiek mūsu politiskajā procesā, arī tie no marketinga viedokļa, šobrīd varbūt nav tik izšķiroši konceptuāli jautājumi, ja, kuru mums būtu jāpieņem. Tagad, nu, tagad ir jāiet un jābeidzot jānolēm jā vai nē par valsti. Es atceros valodas referendumu, tas spēja mobilizēt vienkārši visu valsti. Neatceros precīzi procentus, man liekas, tur bija ap 80%. Tas nozīmē, ka tas bija būtisks jautājums. Jā, bet šobrīd tā ir tāda ikdiena, un cilvēki, kuriem pietiek arī savu lietu, ko darīt, es ļoti bieži dzirdu argumentu par laiku, ja, par prioritātēm, tātad kas ir svarīgāk ģimenei.

0: vai politika, ja, kad ir jāizvēlās, tad cilvēkiem šobrīd nešķiet, ka ir tik milzīgs apdraudējums. Pat pie visu tā, ko mēs, piemēram, vakar redzējām LTV fokusā, ja, par partijām. Pat pie visu tā. Bet runājot par to, kādā veidā padarīt vēlēšanas pievilcīgas, ja, kā dabūt cilvēkus vēlēt, nu, te ir šis temats ļoti plašs, mēs varam tad 2 stundas norunāt, bet es teikšu, viena lieta, pie kā es esmu nonācis, kā izpratni par to, ko darīt, kā pareizi darīt, kā vairāk veicināt, jā, tā tad ir vairāk līmeņa veidi, kā tiešām veicināt. Jā, tas, ko mēs, jāsaka, šobrīd nedaram, un, piemēram, es atceros pavisam iepriekšējās vēlēšanās, viens tāds spilgs brīdis bija, ka savā apkaimē Pārdaugavā mums bija grūtības saprast, kur tad ir tie iecirkņi. Pavisam, pavisam vienkārši. Un tas, ko es gribu teikt, es esmu papētījis šobrīd gan metapētījumus, gan vispār pētījumus par to, kā veicināt dalību. Un šī ir viena no lietām, ko saka, ja, kas būtu risināms institucionāli viennozīmīgi, kas palielina cilvēku skaitu. Ja, tātad vēlēšanās ir skaidrība par to, piemēram, es eju pa ielu, kur es redzu vēlēšanu iecirknes. Un ko es gribu teikt šajā sakarā, teiksim, ieteikums Mārim kopumā, ja, kā vispār domāt par šo procesu, ir, ka ir tāda ļoti laba Alberta Einsteina atziņa, ja, ka ir muļķīgi darīt pa vecam un sagaidīt jaunus rezultātus. Šajā izpratnē tas, ko Māris nu pat teica par pagarinātajiem darba laikiem, tas arī ir viens pētījumos pierādīts fakts, ja, eksperimentos pierādīts fakts, ka pagarinot darba laiks un kopumā laiku, kad var vēlēt, tas noteikti paaugstina aktivitāti. Protams, tas ir atkarīgs no katras konkrētas sabiedrības, nezinu, šeit man ir pētījumi no visas pasaules, bet tas viennozīmīgi tiek atzīts kā viens no vadošajiem. Man šeit vēl ir Mārim starp citu saraksts, pēc tam es varu nodot, ko tiešām likt lietā. Tātad tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, kā tas izskatās. Ja? Un šeit, manuprāt, Latvijā marketinga nozara ļoti bieži vai tirgvadības nozara ir, es negribu teikt, galīgi pabērnu lomā, bet principā ļoti bieži nākās dzirdēt, kad ir iepirkumi, kad ir vēl kaut kas, ka reku tur ir sarunāts, ja? Kādam kaut ko ir mēģinājuši nozakt, ja? Un nav uzticības tam patiesībā, kas ir šis te tirgvadības spēks, ja mēs spējam, teiksim, CVK spētu piesaistīt jaudīgus tirgvedības speciālistus, kas ir ārpus, es pazīstu kaut ko, jā, bet tiešām izvērtēt, tad es pilnīgi garantēju, ka nākamās vēlēšanas varētu būt veiksmes piemērs, jā, kādā veidā var organizēt vēlēšanas, kā tās padarīt daudz redzamākas, nekā tās ir bijušas līdz šim, un kā cilvēks vienkārši kopumā iesaistīt. Un tas, ko es dzirdu, protams, labi, ka šobrīd ir šī kampaņa, ja, savā ziņā varbūt ir no taktikas viedokļa, es redzu, ka viņi ir mazliet pa vēlu, ja, kopumā arī skatoties, kas tiek teikts un kā tiek teikts, un šeit Māri ir ļoti būtiski tiešām piesaistīt spožākos mūsu nozares prātus, ja, kas spētu pasniegt pašsaprotamas lietas tādā veidā, ar tādiem vārdiem, ka cilvēki nevarētu paiet garām. Nu, es vienkārši visu mūžu strādāju šajā jomā, es zinu, ko nozīmē pateikt vienu lietu ar citiem vārdiem tādā kombinācijā, kā wow, tu nemaz neesi gaidījis. Kādā veidā tas tev spēja uzrunāt. Un šis kombinācija ar to, kā tas izskatās, kombinācija ar pareizi izvietotiem gan plakātiem, ja, gan visu pārējo aģitāciju, gan tieši saistē, gan fiziski, īpaši ļoti svarīgi fiziskajā dzīvē, tas viennozīmīgi spētu radīt jaunu precedentu. Un manuprāt, es uzskatu, ka CVK šobrīd ir ļoti labā pozīcijā, lai šo te precedentu varbūt ne šogad, ja, jo tur ir nopietni gatavošanās jāveic, bet uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Šis varētu būt labs risinājums.
1: Bet jūs minējat, ka nu, tas nav CVK uzdevums atvilkt tos cilvēkus uz vēlēšanām, bet vispār kāda uzdevums tas ir Latvijā atvilkt cilvēkus uz vēlēšanām? Vai tas ir nu, tā, nu, visiem mums vajadzētu par to padomāt, bet neviens par to arī tad neizdomās?
2: Drīzāk jau pareizi, jo jūs arī ieskicējat, tas ir mūsu visu. Un skaidrs, līdz ko tas ir visu, nav kādam konkrēti.
1: Jā.
2: Man patīk, protams, kolēģi, un es ar lielu interesi arī pēc raidījuma paņemšu sagatavotos ieteikumus. Mēs esam ļoti atvērti dažādiem uzlabojumiem par iecirkņiem, kas man nedaudz abēdina. Iepriekš ir arī bijusi. Es teiktu, mēs arī šogad domājam par iecirkņiem vēlētāji. Mēs ļoti ceram, ka arī jaunā mājaslapa, jaunā veidolā ir tīkamāk un ērtāk un labāk saprotam. Tur arī gan no telefona, gan no datora ir šī funkcija, ka jebkurā vietā Latvijā, pat pasaulē, var uzspiedot savu tuvāko iecirkni, attiecīgi viņš sameklē tev tuvāko iecirkni un arī aizved nu, pēc navigācijas. Līdz ar to man ļoti gribas cerēt, ka tas ir, bet varbūt, ka tur ir vēl kāda labāka ieteikuma, kā to izdarīt, kā sameklēt to tuvāko iecirkni par publicitāti. Jā, tāds bija arī iepriekš plāns. Mēs viņu strādājām jau kā, nu, teiktu, pirms pusgada, kad tieši, nu, lai nebūtu tā, ka vēlētāji nogurst, bet re, kur speciālisti saka, varbūt tiešām vajadzēja agrāk. Mums bija nodoms tieši tā, ka mēs mēnesi pirms vēlēšanām uzsākam tādu intensīvu kampaņu.

0: kas jau ir sākusies, kā redzams. Nu, protams, ka visticamākais kaut kas ar citiem vārdiem, kā jūs sakat, varbūt, ka var labāk kaut ko izdarīt. Un tur, protams, jo vairāk priekšlikumu, jo labāk. Pilnīgi pareizi jūs sakat, uz šīm vēlēšanām tas vairs nebija iespējams, jo, kā mēs zinām, gan budžetu iestādē un tamlīdzīgi sagatavoju iepriekšējā gadā mums jā, ar šiem resursiem, kas mums bija. Man gribas cerēt, ka tiešām nesagaida, ka Centrālā vēlēšana komisija ir vienīgā iestāde, kas domā par vēlētāju aktivitāti, un tagad ar vienalga citiem vārdiem ietērpjot, mēs radīsim 80%+. Tā kā, kā jau teicu, mēs no savas puses to galdiņu uzklājam, lai ir maksimāli ērti to, vai cilvēkam pašam rodās griba izkustēties no savu dīvānu un atnāks uz to iecirkni, nu, tas jautājums, kurš viņu vēl iekustinās.
1: Nē, nu, es varbūt papildināšu arī Māra teikto. Es pilnīgi saprotu, ka CVK nav galvenais uzdevums dabūt cilvēku uz vēlēšanām, bet tas, ko es gribētu redzēt, un es nezinu, vai mēs vai Laurs to minēja, par līderiem. Jā, tā tad mums ir vajadzīgi līderi dažādās jomās, kuri tā kā mēģina, nu nevis mēģina, bet reāli ņem un strādā un saprot, hei, re, kur ir vēlēšanas, divu gadu cikls. Vienkārši divu gadu plānu uzliekam, divu gadu laikā var ļoti daudz ko izdarīt. Nu, tā ir mana pieredze, teiksim, organizējot šādus vai mazākus notikumus. Un tad tas ir tas ietvars, laiks, nu, teikšu arī stratēģija ir budžetā. Jā, tā tad ir jābūt, nu, man ir grūti iedomāties, kurš vēl bez CVK šobrīd varētu būt tas, kurš ietu cīnīt. Jā, nu, tad teiktu, re, kur ir plašāks darīšanas loks. Jā, mums šis ir jādara uz nākamo reizi, lai būtu veiksmīgāka dalība. Un viss, un karogu rokā, un tad pārējiem vienkārši ir jā. Nu, izklausās nosacīt vienkārši, bet es ļoti labi zinu no pieredzes, ko tas prasa fiziski, garīgi, jā, un tāpēc būtības veltīt sevi kādai lietai. Jo, teiksim, es nezinu, varbūt klausītāji nav to ievērojuši, bet kādreiz lasiet kaut citu vētījumus par to, cik vajadzīgs laiks, lai kaut ko paveiktu, parasti tas... reālais laiks, kas aiziet, lai kaut ko paveikt, 2-3 reizes lielāks, nekā tu esi iesākumā ieplānojis. Un tas tiešām, mana pieredze saka, dažādu veidu kampaņās un rīcībās tiešām aiziet vairāk laika, nekā tu esi gribējis. Bet tad toties ir rezultāts kaut kāds, ko tu nevari vienkārši tā sēžot no 9-5 panākt.
2: Nu, klausītājs iebilst, ka galvenais faktors, nu viņu prāta, protams, kas starp citu sakrīt ar aptaujām, kas ir taisīts iepriekšējos gados, daudzajām ir tas, ka, kāpēc neiet vēlēšanām, iemesls ir uzticības deficīts un cinisms, neizpildīti solījumi, vilšanās politiskajā elitē. Nu, tas ir tas, kas šeit arī iepriekš izskanēja. Nu, un arī šis izšķirošo jautājumu trūkums, kas tika pieminēts. Bet politiķi, Filipa, tur neļaus man samalot. Bet viņi taču visu laiku mēģina kādus jautājumus padarīt par izšķiroši svarīgiem. Nu, kāpēc tagad ir... Mums ir tulīti jāiet un jābalso tieši par mani, tāpēc, ka šeit ir tas, no kā es jūs visus tagad paglābšu.
3: Jā, nu, tu, tā ir tā, kā tu saki. Tā tas ir politiķa arsenālā, un viņi šādu taktiku pielieto. Tas, ko es varētu teikt, komentēt klāt, ir tas, ka Latvijā ir divi faktori, kas izteikti atšķira vēlētāju noskaņojumu un pozīcijas. Viens ir valoda. Tiksim, latvijas runājošie balsot pilnīgi citādāk nekā krievis runājošie. Tur mēs redzam vienā, jā, nu, respektīvi ļoti dažādas izvēles, un otrs ir pēc ienākuma līmeņa. Tiksim, arī iepriekšējās vēlēšanās, teiksim, ja tu esi tur jaunā vienotība vai progresīvie, tad tavs vēlētājs pārsvarā bija ar augstākiem ienākumiem, savukārt ar zemākiem, tad, teiksim, Zaļo un Zemnieku savienība var iegūt vairāk balsu vai arī apvienotais saraksts, tur, piemēram, pa vidu bija, tur partijas arī viņas kaut kā noiet. Teiksim, un šī abdī jautājumi, viens ir ienākumi un otrs ir valoda. Ir viena tēma, kas viņus vieno. Šīs abas lietas, tā ir tas, ko Latvijas iedzīvotāji uzskata par svarīgāko jautājumu, un šobrīd arī Latvijā, un to gan rādā gan Eurostats, gan nu, vēlētāju aptāvis, tā ir ekonomika, un ekonomika ir kā top jautājums gan tajā krieviskajā segmentā, gan arī tajās dažādajos ienākumu līmeņos, kur tas varbūt ir no citādām perspektīvām katrai tai grupai, bet tas ir tas vienojušais. Tā ir, manuprāt, viena tēma, teiksim, jā, partijas uz to konsolidētos, vai arī tad tā iespēja uzrunāt, bet tā ar labu to arī kampaņas šobrīd no tas, ko tikko Ants teica, bet no partiju puses, tad tam būtu potenciāls. Līdzīgi kā tas ir tajā slavinajā keisā, kur ir 92. Gads ASV prezidenta vēlēšanas, un tad ir, kur Clintons uzvar, un tā kampaņa balstās ap tēzī, tā kā runa ir par ekonomiku muļķīt. It's economist stupid. Un tas to Clintonam iedeva tā ļoti lielu nu, pārsvaru par savu otru konkurentu, jo, hei, tā kā,

0: tas vienoja šīs Amerikas sašķeltās arī tobrīd jau grupas. Mums nav šāda virziena. Nu.
1: Bet vai šis virziens nav pārāk sarežģīts? Proti, ja tagad ir valoda, ir skaidrs, mēs izšķiramies par vai pret vienu vai divām valodām. Un tur ir ļoti skaidri, par ko cilvēki iet balsot. Tā ir viņu pārliecība, tur nevar neko sajaukt. Ekonomika, nu tas jau ir daudz izplūdušāk. Varbūt šī ekonomiskā programma man izvedīs saulē, bet varbūt šī, un es īsti nevaru noticēt. Visi soli, ja mēs attaisam tās programmas, tur ir viss, tur būs brīnišķīga dzīve. Un tomēr tas nepavelk, jo tā ir tāda neskaidra izšķiršanās. Tur tā jautājuma īsti nav. Nu, kā es varu par ekonomiku balsot? Tas ir tas trūkums,
0: kas... Ir mēģinājumi. Kas... Piemēram, ir partija, kurai saucās... Es nesaukšu to partiju vārdu, kurai ekonomikas programma saucās labas algas. Un tad tu ej apakšā, un viņi tur ir aprakstījuši, ko viņi tur tālāk domā vai nedomā darīt. Ļoti vienkārši. Nu, un tad zem tām labajām algām jau tur nav tikai runa par tur algām. Tur ir investīcijas, tur IKP, viss kaut, tur ir plaša ekonomika.
1: Bet tur ir solījumi, bet tur nav pateikt ja, tieši uzrunāt, kā... Jā, bet kā to pateikt?
0: Arī šīs partijas kontekstā tas alkas viņš nav, ne, es viņu neredzu tā vismaz, viņš ir kaut kur tur nogrimis. Bet tas vienkārši parāda, ka vispār būtu iespējams, ja kāda partija vēlētos to izcelt saulītē. Vienkārši daudz vienkāršāk ir runāt, es nezinu, tur, ka tur migranti brūk virsū, ka tur valodas, nu, kaut ko, kas polarizē, viņš šķeļas sadusmo, un tad tu esi dusmīgs, un tur kāds ir pie visu, es atļaušos teikt, ka gandrīz visu konkurējošo partiju, kas pretendē uz iekļūšanu koalīcijā, primārā stratēģija vēl pirms neilga laika bija daudzīt jauno vienu. Un tā jau nav stratēģija, bet tas ir pamatā uz to šīs partijas balstījās. Tā kā, kas mums jādara, citīsim siliņu. Un tad pēkšņi, kas notiek, Kulbergs atnāk. Kulbergs uz izslīga grūtāk ir. Tagad jau vairāk no tām partijām ir iemācījušās. Ir iemācījušās arī jau sākt tur bakstīt, tur, jau tāpēc, ka Kulbergs ir populārs šajā līdzsvarotākā sabiedrības līmenī, viņš ir populārs. Līdz ar to, ja tu viņu tagad iesi un tur ļoti asi un neganti kritizēsi, tā kā atļāvies pret Siliņu, tevi varētu iemest otrā grāvī. Siliņu kritizēt bija viegli. Nu, tur ir arī liels negatīvi noskaņotos skaits, tu vienkārši iegūsi kaut kāds punktiņas. Kulbergs nevar. Tā vietā, ja nebūtu šī pozīcija, ka jāsīt elite, bet nākt ar piedāvājumu, tur tās idejas nogrimst, man liekas, tāpēc, jo tu fokusējies uz to, ka jāsīt cits.
1: Bet to siša, nu, tad ir tā kā vieglāk pārdot, nu, tā.
2: Viennozīmīgi, tas, ko es gribu teikt, ir, kas nopriek šobrīd, ko es redzu galvenokārt, tiek runāts par cilvēku bailēm lielā mērā, nu, kā ir bail, daudz neskaidrojot. Protams, to ir ļoti viegli pārdot. Un kas ir problēma šajā visā? Diemžēl priekš domājošā elektorāta, vai tie, kas tomēr mēģina spriest par lietām pēc būtības, ir, ka tiek radīts, faktiski, jebkura ētera, iedomājieties, mēs šeit esam noteikti laikā, ir internets, un tur visam ir ierobežots resurs. Un ja ēters tiek piesārņots ar meliem, puspatiesībām un jebko citu, ir tā saucamais brandalīnija likums, kur viens programmētājs pirms 15 gadiem atlaika, lai tu atspēkot jebkuru nepatiesību, tev vajag daudzkārt vairāk enerģijas. Saprotiet, un tas, tā ir vienkārši, mēs nonākam pie vienkāršas matemātikas, ir vienkārši bezgalīga plūsma ar bailēm un meliem, pret ko tu ar savu racionālo ideju, tu vienkārši nogrimsti. Tu vienkārši nogrimsti tajos miljonos komentāru un visā pārējā. Un tad ir jautājums, kāpēc es tieši runāju par vārdiem, kas spēj mainīt izpratni, tātad, ja tirgudības speciālisti māk ar noteiktiem vārdiem radīt citu priekšstatu par realitāti, tad tas ir viens no veidiem, kā uzcelt šo te būtiskāko jautājumu pār tiem meliem. Bet tur tad tiešām ir jāstrādā, lai domātu, nu tad kas ir šī brīža situācija, kurā mēs darbojamies, no kuras mums ir jātiek ārā. Protams, ka populisti būs vienmēr, nu tas vienkārši ir neizbēgam. Tāpat laikā, ko es gribu pievērst uzmanību, kas manuprāt bija ļoti labs precedents, nu pat Ungārijā, kā Pēters Maģārs spēja konsolidēt konstruktīvi domājušos cilvēkus, es iepazinos ar viņu kampaņu, tātad, ko viņš izdarīja, un viņš principā panāca, es uzskatu, šodien Eiropā teju neiespējamo. Nu, tiešām teju neiespējamo. Pēc Orbāna 16 valdīšanas gadiem viņš vienkārši paņēma pilnīgi visu Ungāriju. Jā, un šeit, protams, bija svarīgi veids, kā viņš to darīja. Tātad, ja mēs te runājam arī par to, kā dabūt cilvēkus vēlēt, tad es izstāstīšu vienu pavisam vienkāršu piemēru. Iedomājieties, katrs no mums e-pastos saņem kaudzēm vēstuļu katru dienu, kur saka, reku, te tas, vēl kaut kas labi, dažām ir varbūt tavs vārds uzrakstīts, bet tālāk tu saproti, ka tas pēc būtības ir vienkārši liels sūtījums pilnīgi visiem, un viņiem varbūt neinteresē tur tieši tās tavas lietas. Un

0: Tad ir jautājums, es domāju, to var pajautāt katrs pats sev, cik ļoti tu atsauksies uz tādu vispārēju uzrunu. Nu, cik ļoti, ja? Objektīvi. Un šeit tas, ko rāda pētījumi, kas ir viens no veiksmes faktoriem kā reiz, ir personīga uzruna. Un to es pārbaudīju pats savā darbā, ikdienā. Es zinu, cik daudz laika prasa, piemēram, man ir tur, nezinu, datu bāze ar 30 cilvēkiem. Es reāli patērēju laiku, uzrunājot katru no viņiem personīgi. Tas, protams, paņem 5 reizes vairāk laika, bet atdeve, tas rezultāts beigās ir nesalīdzināms. Un te tieši šī te pati pieeja, īstenībā, ir tas, ko Pēters Maģārs izdarīja Ungārijā, ja, tā tad viņš spēja atrast šo personīgo kontaktu uzmanību 4000 šūniņās visā Ungārijā. 4000 šūniņu, kur viņam bija personīgs konteksts, kur cilvēki viņam noticēja. Un saprotiet, šis arī patiesībā bija lielais uzvaras faktors. Viņš spēja aktivizēt 4000 šūniņu, un viņas aktivizēja cilvēku sev apkārt. Viss.
1: Nu jā, bet tas izklausās nu, pēc tā, ka cilvēki ir tik viegli manipulējami, nu viņi tur uzrunā, un tad viņš tur notic. Bet nu, Ungārijas gadījumā nu, varbūt sabiedrība bija nogurusi no tā, arī, ka protams. No Orbāna laikiem, ka tur bija milzīga korupcija, tur bija ļoti daudz, kas, nu, kam Ungāri varbūt negribēja parakstīties, bet savukārt Latvijā nu, šobrīd nav tādas milzīgas izšķiršanās par kaut ko, vai ir? Vai ekonomika arī varbūt tā milzīgā izšķiršanās?
2: Es gribēju teikt, ka ir ļoti vērtīgi, ka partija mēs mainām noteikumus, piedāvā vēlēšanu sistēmas maiņu, jo tas liek daudziem cilvēkiem, tiem, kas tas interesē, tiem, kurus tas interesē, paskatīties, nu kādas tad ir tās iespējas. Tad, tas ir labs izglītojušs efekts, ko var salīdzināt ar filmu Odiseja. Daudz ir spiesti paskatīties, ko Homērs īstenībā rakstīja. Par ekonomiku piekrītu, ļoti sarežģīta tēma, galu galā arī izglītot cilvēku, kur nav specializējušies ekonomiskajos procesos, ar grūtībām saprot, piemēram, netiešo efektu, ko Air Baltic nes Latvijai, Latvijas tautas saimniecībai. Mēs redzam tikai, teiksim, to bilanci, nu, kas izskatās drūmi, bet mēs nesaprotam, kāds ir paliekošs efekts no tā, ko rāda Air Baltic. Tas pats ir ar Rail Baltic. Tātad šie ļoti kompleksi jautājumi, kuri šobrīd ir nonākuši diskusijas priekšplānā. Un iespējams, mēs runājam par ekonomiku nevis individuālā līmenī, ka cilvēki būtu neapmierināti, jo paskatieties, banku rādītāji parāda, ka cilvēkiem ir diezgan lieli uzkrājumi. Ja, tātad arī nu, aug kreditēšana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki faktiski iedrošinās ņemt aizdevumus ar pārliecību, ka gan jau nokārtos. Visticamāk, ekonomika ietver sevi ne tikai tos individuālos mikroprocesus, kā man ies, vai es spēšu norēķināties, un tie ir. Jo mums tātad nabadzības risks ļoti augsts. 400000, ja nekļūdos cilvēki, ir nabadzības riskā. Tas ir grandiozi priekš Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir nepieņemami. Bet šobrīd ir arī makro jautājumi. Un uz makro jautājumiem atbildēt būs grūti. Un es noklausījos premjera debatē, man patīk, cik ļoti visi bija tik enerģēti ar to jautājumu, bet kur būs nauda? Kā mēs par to samaksāsim. Tam ir nepieciešami ļoti konkrēti instrumenti, un proti partiju finansējums. Kāpēc partijām tika dots finansējums? Ne jau tāpēc, lai brālēns un māsītes savā birojā uzturētu, bet tāpēc, lai būtu domnīcas, kas rāda politiskās, sociālās, ekonomiskās programmas. Kur tās ir? Mēs varam redzēt, jā, ir partiju programmas. Es ieteiktu paskatīties ekonomistu apvienības, kas ir neatkarīga ekonomistu apvienība, mājaslapā, kur būs partija programma un partija vēlēšanu sarakstu līderu vērtējums. Tur mēs varēsim apskatīties nu, tādā vienkāršā formulējumā, kā tiek vērtētas tās programmas, kāpēc viena ir labāka par citām. Nu, un tātad šai jomā mēs varētu gūt arī atbildi. Bet mans pārmetums, mans akmens ir partija dārziņā, ka partija finansējums ir iztērēts. Nevis tam, kam tas bija domāts, kad likums nesen tika radīts. Tas tika radīts, lai partijām būtu ideoloģija, lai viņas varētu maksāt, lai partijas varētu atļauties maksāt par to, kas tiešām ir tā vērts.
1: Un, tiemžēl, vēlētājiem tas ir papildus arguments, ka politiķi iztērē naudu.
3: Tas arī nelēdē. Ļoti labi, es vienkārši vēl paturpināt, jo es tai domāju ļoti piekrītu. Lielākoties partijas nevar runāt par ekonomiku saprotamā valodā, jo tam vienkārši nav intelektuālas kapacitātes un zināšanu to darīt. Un šis te finansējums varētu ļaut attīstīt, teiksim, tur tās domnīcas, kas arī, Ziemeļvalsts šis piemērs arī, kur tā partija ir, teiksim, domnīca, nu, un tad tu arī, tur ekonomikas programma, viņi var tapt ilgāka laika posmā, nevis tu viņu sastiķē kopā kaut kādā brīdī X, ka tu, ok, šitai strateģis piekrita, ejams priekš, mācam, viss saies. Diemžēl šāda, te tāda triviālā tā pieeja ir dominējoša tā vietā, lai ir kāda mēģinājuma arī Latvijā politiskām partijām, kur tu šo attīstīt.

0: Tas, protams, ir politisks lēmums. Sāksim ar to. Mēs esam, es teiktu, iestāde, institūcija, kas organizē vēlēšanas pie tās kārtības, kāda viņa ir. Un, protams, ka organizēs arī tad, ja tā sistēma tiks mainīta. Jautājums ir, es vairākas reizes izdzirdēju, ka tas varētu paaugstināt vēlētāju aktivitāti. Tā ir tāda interesanta hipotēze. Būtu interesanti pavērot varbūt kaut kādas pierādījumas skaidrs, kur tas varbūt jau ir noticis iepriekš, vai tas tiešām nes šo vēlētāju aktivitāti. Es pašlaik tā diezgan skeptiski raudzītos, vai tas tiešām būtu īstās zāles un tāds labākais risinājums. Bet ne tikai tāpēc vien, ka, protams, jebkura maiņa darbā nestu, zināms, sarežģījumus, kā jūs jau inicējāt. Protams, ja jūs darat savu darbu un jūs pēkšņi pasakat, ne, tagad darīsiet savādāk, nu, par jebkuru profesiju runājot, nu, skaidrs, ka tas rada, zināms, sakas, kaut kas jauns, ir iespēja kā kļūdīties, ko mēs noteikti negribētu un tā tālāk, tā tālāk. Bet, manuprāt, jūsu jautājuma galvenais mērķis bija par aktivitāti.
1: Nu, jā, bet tas vēl tāds garšīgs kumosiņš, kam pieķerties, vai ne?
2: Jā, es gribēju parādīt speciāli izdrukāju šādu vienu lietu, jā, kas Filips droši vien zina, tā ir tāda slavena mēme, jā, kas ceļo bieži vien pa internetu, kur cilvēki dažādās dzīves situācijās, ievērojot sociālajos tīklos, ko pamatā cilvēki dara? Sūdzās. Viņiem viss ir slikti, viņiem nekas neapmierina. Kāpēc tas ir tā, kāpēc tas ir savādāk? Šī ir lielā mērā atbilde. Jā? Tu vari, protams, patrakot mazliet sociālajos tīklos, bet beigās, ja tu kaut ko reāli neizdari, kaut vai vienu mazu lietiņu, vienalga piezvani tai policijai. Ja? Man, piemēram, šonakt māja apzag, mēs tur darbojāmies visu rītu ja? Šo te lietu risināšanu. Vienkārši neesi vienaldzīgs. Tas ir pavisam vienkārši. Un ja tu domā, ka ir kaut kāds milzīgs pārspēks, man liekas, šis konkrēti parādi, ja? Ka šis milzīgais pārspēks ir vienkārši iedomāts. Es neatceros, kurš no filozofiem vai Epiktets vai kurš teica, ka bieži vien mēs pārdzīvojam iedomās vairāk nekā realitātē. Ja, man liekas, tas bija Marks Aurēlijs, jebkurā gadījumā. Ja, tā tad ir vienkārši jāspēj darīt lietas kopā. Ja, un tā varbūt, es domāju, tāda lielākā problēma vai izaicinājums daudziem, ja, kuri negrib redzēt tālāk par savu kaktiņu vai stūrīt zemes. Ļoti bieži. Un tas, kas notiek, kur vēlēšana procesa to īstenībā uzrāda, nu, tad tas arī ir tas, nu, ka mēs nespējam kaut kādā veidā pie tās situācijas, lai gan mēs šobrīd pasaulē kopumā dzīvojam vislabākajos laikos, kādi jebkad ir valdījuši. Un es domāju, arī Latvijā līdz šim iespējams, ja, tad mēs tomēr nespējam izkustēties no tā sava, nu, ar visu labu, kāpēc man tur jāiet kaut kas darīt.
1: Bet to vēlēšanu sistēmas maiņa nav vērts pat apspriest?
2: Es domāju, ka vērts ir apspriest. Cits jautājums, vai mēs tam esam gatavi, ja? Un es saprotu tas, ko arī Māris teica, nu pat tā kā ir zinām kārtība, ja? Un tagad mēs mainīsim kārtību, nu iedomājieties, jebkurā situācijā jums vasaka, tagad būs kaut kas jauns. Tas vienmēr nāk ar lielu stresu, ja tam nav kaut kāda racionāla pamata, jo, diemžēl, tagad, manuprāt, MMN, tas, ko viņi sludina, ka tagad, nu tā kā grausim visu, tā kā grausim, ja? Visi jau nesaprot, nu kas tad beigās būs no tā visa, nu kas tad būs? Un tāpēc man liekas, publika ir skeptiska.
3: Nu, jā, ir taisnība, ko Anis saka, ka cilvēki baidās no lielām pārmaiņām, izņemot tad, ja ir izmisums un ja tu redzi, ka nu, nekas nav labi. Bet ir arī nelielas, bet ļoti vērtīgas lietas. Es atgādināšu Publisko tiesību institūta organizētās debatas lampā. Un tad pāris nedēļas vēlāk arī vasaras domnīcā, kas ir regulāri šī institūta darbība, tieši par vēlēšanu reformām un sistēmas maiņu. Un kaut arī ļoti polāri atšķirīgi viedokļi, bija pāris lietas, kurās gandrīz vai bija konsensus. Pirmkārt, ir diezgan acīm redzami, ka ārvalstīs aizvien vairāk dzīvo Latvijas vēlētāji. Latvijas pilsoņi pārceļās, varbūt gadās tur, varbūt pastāvīgi dzīvo, bet oktobrī viņi vēlētos iet un vēlēt. Viņi aiziet uz Latvijas vēstniecību, un tur viņiem ir iespēja vēlēt par Rīgas sarakstu. Bet mēs zinām, cik ļoti fragmentēta ir Latvijas sabiedrība. Liepājnieki uzskata, ko te tur rīdzinieki, ja? Reizeknieši, daugavpilieši teiks, kas tas vispār ir, ja? Te nav Latgales saraksts. Nu tā tad viens no nelieliem instrumentiem, un visticamāk Mārim par to ir viedoklis, ir radīt iespēju ārvalstīs dzīvojošiem, nebalsot tikai par Rīgu, kas ir 20. Gadsimta sākuma modelis. Otra lieta, ļoti interesanti, un noteikti arī sociologiem būtu ko teikt, ja manā laukā skatoties atbildība, juridiska atbildība var iestāties jau no 14-16 gadiem, kāpēc vēlēšana tiesības ir tikai no 18?

0: ir jauni cilvēki, kuri varētu iespējams būt gatavi piedalīties vēlēšanās jau agrāk kā 18 gados. Ja, tātad nav tā, ka mums būtu jādomā par frontālām pārmaiņām, kā to rosināja teātra režisors un viņa komanda, bet to var darīt arī domājot par specifiskiem nelieliem jautājumiem, kuros varbūt arī ir konsensus. Iespējams, ka jaunieši baidās no tā, iespējams, viņi negrib, bet es ticu, ka viņi varētu balsot.
1: Jā, man patiešām ir viedoklis. Ja runājam par apgabalu paplašināšanu, cik man zināms, tieši rīt Saeimas komisijas darba kārtībā ir tieši jautājums iekļauts, kur nav pirmo reizi darba kārtībā, jau ir bijis, lēmēji var toreiz lēmusi atstāt kā ir, tāpēc šajās vēlēšanās mēs tiešām tie, kas ir ārvalstīs, balso par Rīgas apgabalu, bet rīt šis jautājums atkal tiek pacelts no jauna Saeimā un iespējams, ka uz aiznākamajām jau Saeimas vēlēšanām var būt, būs iespēja to darīt plašāk. Vai tas palielinās vēlētāju aktivitāti? Labs jautājums. Nu, ja es, piemēram, pats būtu izbraucis, neorganizēt vēlēšanas, bet pats kā vēlētājs tagad būtu izbraucis tur nedēļ, vai es tāpēc neaiziet vēlēšanas? Es noteikti aiziet pat tad, ja es gribētu, piemēram, balsot nu, tā ikdienā par Latgales apgabali, nekad dzīvojot Rīgā. Bet dzīvojot, es saprotu, okay, es izbraucis. Es personīgi noteikti aiziet balsot tāpat, bet varbūt, ka kāda tas tiešām attur pilnībā neaiziet. Nu, varbūt, es domāju, ka nu, katrs var izdarīt savu secinājumu. Otrs par ērtību, tad atgādināšu vēlētājiem, ka ne tikai konsulātos, konsulāti mums ir Latvijas viesniecības Latvijā pasaulē 40, bet vēl 48 vietas pasaulē, kur to var izdarīt diasporas iecirkņos, kur vēlētāju grupas mūsu lielākās Latviešu apvienības visu pasauli bija iespējas ir izdarījuši, tik plašas pārstāvniecības šķiet, kad arī nav bijušas iepriekš, tad šī pārstāvniecība, kur to izdarīt Latvijā, ir daudz vairāk, kā bijis iepriekš. Un otra lieta, ko mēs arī ļoti aicinām, tomēr balsot arī pa pastu, arī šogad tas ir izdarīts vēl ērtākā veidā un saprotamākā, un šoreiz obligāti nav jāsūta uz Latviju, bet var sūtīt uz savu tuvāko vai ērtāko vai mīļāko iecirkni visā pasaulē. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka tādējādi maksimāli maz būs to vēstuļu, kas nesasniegs adresātus, jeb pastu vēlēšanu iecirknis līdz 3. oktobri.
2: Jā, jo ir vēl viena lieta, kas te, man liekas, ka iztrūkst, tā, kāpēc cilvēkiem varētu simpatizēt doma par citu šo, šobrīd Latvijā proporcionāla vēlēšana sistēma, tā, kas strādā šobrīd, tas, par ko ir šī koķitēšana vai alternatīva diskusijā, ir mažoritāra, kas nozīmē, ka ja mūsu pašreizējā sistēmā, teiksim, tur var būt vienā teritorijā, vienā apgabalā daudz cilvēks ievēlē, tad tie mažoritārijā būtu viens, kas nozīmē, ka cilvēkiem ir būtu lielāks iespējas pieprasīt atbildību, jo šī brīža sistēmā, un tā galvenā kritika par to, šī brīža sistēma, ka atbildība izplūst, tur varētu spēlēties ar to zivtiņu patiesībā to šo lapu kaut kādā līdzīgā, ka vainīgs nav neviens, ka tā izplūst. Un tā vēlme pēc atbildības un vēlme pēc tā, ka kāds atbild, nevis, ka tas ir, nu, kaut kur apsola, aizmirst, aiziet koalīcijā ar to, ko tur novilcis piecreiz aknās līnijas un visas tās muļķības, ko partijas dar, ka tā būtu iespēja saukt pie atbildības konkrēti cilvēku.
3: Bet es izlasīšu divas vēstules, kas arī, nu, atver jaunu rakursu šajā diskusijā. Te klausītāji raksta, ka viņi paziņa lokā ir divu veidu pilsoņi. Viena ļoti interesējas par politiku, seko visam skatās, klausās debats, un ir otra, kur dzīvo pilnīgi it kā autonomi no valsts. Viņi pieļau, ka viņi pat nezina, kurš ir premjers, viņi nedzīvo slikti, viņi tur dzīvo privātmāju rajonos, viņi vienkārši ir absolūti savās dzīvēs. Un cits klausītājs raksta, un es domāju, ka nav slikti, ja tie, kas nezina, par ko balsot, neiet uz vēlēšanām, jo viņi balso balstoties uz nejaušiem impulsiem bez racionāliem apsvērumiem, proti vai vispār vajag, lai visi iet balsot. Nu, vienkārši uz dulo kaut ko nobalsos. Vajag?
4: Vajag.
2: Es uzskatu, ka vajag.
4: Un tas ir,
3: ja viņš nezina, par ko viņš balso, viņš vienkārši ņem un kaut ko nobalso.
4: Pats galvenais šajā ir, ka atsaucoties to, ko es iepriekš teicu, ja, par to, ka cilvēki ļoti bieži mēdz sūdzēties. Pirmā reakcija ir negatīva. Ja. Jā, viss ir slikti, bet tad, ja tu aizeji un piedalies, ja, tad, nu, hei, tad savā ziņā tu vari parunāt pats ar sevi, kāpēc tu ļāvi ievēlēt tādu
3: cilvēku. Bet ja viņš neinteresējās, ne par ko, viņš pat neatcerēsies, par ko viņš tur nobalsoja.
4: Tas ir ļoti iespējams, jā.
2: Viņš var izdarīt vienu labu lietu, labi, tev viss besī. Nu, tie visi visu laiku tev sola, melo, vēl kaut kas, viss slikti, ja. Labi, lai tā ir. Bet ja tu aizē nobalso, pat ja tu aiz nobalso uz dulo vienalga, tu paaugstini to procentu latiņu pārējām partijām. Tāpēc visādajām, nu, tas ir arī ļoti konkrēti rīcība. Nav tā, ka nekas nemainās. Mainās, paliek grūtā.

0: kā sasniegt teiksim, vajadzīgo slieksni, lai iekļūtu saimā.
1: Ne, un vēl ir tie otri tādi, kas ir viegli manipulējumi. Viņš nezinu, viņam tur... Nu, tad kāds ar viņu nomina?
2: Es nenoliekšu, arī man ļoti bieži mani draugi un paziņas jautā, par ko balsot. Tieši tā ir. Un grūti pateikt, kāpēc viņi mani jautā, viņi droši vien jautā arī citiem, bet es esmu teicis, par ko es balsoju. Es saku, nu, tā ir šķiet loģiski izvēle šajā situācijā. Un es domāju, ka man viens draugs uzņēmējs savu laiku stāstīja, viņš saka, klausies, 95% cilvēki nespēja pieņemt lēmumu. Vienkārši tīri par jebko, jā, par ikdienu, nemaz nerunāju par balsošanu. Tas man savā ziņā atvēra skatu, jā, uz pasauli, man pamainīja mazliet, un tad, jo vairāk es strādāju šajā kampaņu jomā, jā, uzrunājot cilvēkus dažādos veidos, jo man šī pārliecība arvien nostiprinās, ka tā ir. Tiemžēl, bet tā ir, jā, un es negribu to izmantot slikti ar domu manipulācija, ja mēs kaut kādas ļaunas lietas tagad sastrādāsim, bet faktiski, pēc būtības, tā ir.
3: Ja es drīkst nepiekrist Ansim, taisnība tajā, ka nav spējīgi vai negrib pieņemt lēmumus. Nu, zini kā, mēs katrs ir tāda rīta, kad mēs pieceļamies un mēs neesam spējīgi vai neesam griboši pieņemt lēmumus, bet mēs nedrīkstam to dot prom, tāpēc, ka mēs šobrīd runājam par 2026. Gada problēmām, bet tas, kas tūlīt sāksies, ir ļoti labi aprakstīts vienā ļoti interesantā teorijā, kas ir mežonīgi populāra. Tā ir radusies ASV, lielo tehnoloģiju kompāniju, var teikt, kā to labāk pateikt, dziļumos, proti tā saucamā tumšās apgaismības teorija, ka faktiski, nu, demokrātija ir sevi izdzīvojusi, ir īpaši liberālā demokrātija, kāda tā ir lielākā daļā Eiropas. Un tā vietā nāks tehnoloģiju, apgaismoto tehnoloģiju uzņēmumu, gan vadītāji, jo gal galā, ja jau viņi ir miljardieri, tad jau viņi paši labākie, viņi visu zina, viņi pieņem lēmumus, viņi nebaidās. Un nāks iekšā, nāks to vietā robotizētas sistēmas. Un bija ārkārtīgi interesanta Elon Musk intervija The Economist pāris nedēļas laikam atpakaļ, kad Musks sacīja, ka viņam prasīja galvenā redaktora, nu kā tu redzi nākotni, viņš teica, ļoti pozitīvu, visiem viss būs, nabadzības nebūs, kā, tāpēc, ka būs pārpilnība, viņš teica, abundance, ja, tā tad pārpilnība no visa kā, no pakalpojumiem, no visas pirmās nepieciešamības lietām, un būs tas saucamais universal basic income, ja, tā tad visiem būs nauda tāpat vien, tāpēc, ka kapitāls ir koncentrēts lielajos uzņēmumos, cilvēkiem viss ir viņu ikdienā nepieciešamais, un viņiem nav vairs jāizvēlās, viņi laimīgi dzīvos savā, nu, ikdienas gadžetu pasaulē. Ja, tātad tas ir tas, kas mums draud. Un ja mēs šodien teiksim, ir ok, tur lielākā daļa var sēdēt mājās un neiet balsot. Es domāju, ka mēs faktiski klusiņām pietuvinam šo brīdi, kurā mēs attapsamies, ka mūsu vietā viss būs nolēmts.
1: Bet, nu, mēs varam pateikt, ka visiem ir obligāti jāiet balsot.
3: Nu,
1: bet,
3: tā var, jā.
1: Bet, nu, tā izvēle, kas tiks izdarīta, nu, ar cilvēkiem tās pašas tehnoloģijas, ja var mūsdienās brīnišķīgi māk manipulēt.
3: Un to dar arī.
1: Un tad arī nonāks ātri līdz tai nākotnei.
2: Līdz tehnofašismam tas sauc.
3: Jā. Jā, ir arī tāds brutāls termiks, jā. Mm-hmm. Bet, ko uz to es varu atbildēt? Manuprāt, arī Ansis ļoti precīzi pateica, ka ir ļoti grūti cīnīties ne tikai ar nepatiesībām, kur nu vēl par dziļviltojumiem runājot, bet, nu, mēs tomēr esam cilvēki, un kamēr mēs neatdosim savu kritisko domāšanu un savu izvēlu prom, mēs tādu arī paliksim. Varbūt es esmu kaut kāds vecais laikmets, bet, nu, manuprāt, man nekad, tu sajūti, kur ir kandidāts, kuram tu uzticies nevis tikai tāpēc, ka simpātiski labi runā, laba retorika, bet tāpēc, ka tur ir kaut kādi pagātnes darbi, komanda, starp citu varbūt izcili līderi, arī tagad fantastiski līderi, bet kur ir komanda? Ja, kur ir programma, kur ir uzdevumi. Un tātad tev ir jāpaņem tas pasākumu komplekss, lai tu varētu, vai domu kompleks, vērtējumu kompleks, lai tu varētu nonākt līdz tam secinājumam. Bet nekādā gadījumā mēs nevaram teikt, ka, nu, cilvēkiem nav jāiet vēlēt. Man nav ļoti konkrēts recepts, bet es teiktu, pirmkārt, partiju finansējumam ir jāiet pareizā virzienā, otrkārt, mēdī, jūs esat kritiski svarīgi, jūs esat tie, kur mums palīdz. Nu, un treškārt, mums laikam katram pašam ir jāpieņem lēmums kaut kādā brīdī iet un darīt kaut ko sabiedrībai, nevis tikai darīt, nu, to, kas ir labi ģimenei un pašam.
1: Bet tajās aptaujās, kur cilvēki skaidro, nu, kāpēc viņi neiet, tur ir, nu, protams, tā vilšanās, ka politiķi ir pievīluši viņus, bet arī ir svarīgs uzticamības aspekts. Un ne tikai tajā, ka es ticu tam, ko politiķi mani atkal nepievils, bet, nu, ka vēlēšanas ir bijušas godīgi, un šogad, nu, ir ļoti daudz tīri no kiberdrošības viedokļa, no visu šo te IT sistēmu skandālu viedokļa, ir bijis atklāts jautājums, nu,

0: kā pārliecināt cilvēkus, ka viss ir godīgi. Neviens neielauzīsies tur iekšā, nesabāzīs savas balsis un viss būs kā nākas. To pārliecību, nu, to arī vajag, ja jums tāda ir, nodot cilvēkiem, kur balsos, lai viņi tam ticētu, vai jūs to spēsiet izdarīt.
1: Jā, nu man šeit jāsaka, ka es saku, laikam paldies Dievam, ka mums nav elektroniskas vēlēšanas. Jo pretējā gadījumā to tiešām nu, būtu ļoti grūti jebkuram argumentēt vai pateikt. Nu, šeit uzreiz ir jāmērina. Tad pirmām kārtām, ja mēs skatāmies no pērnā gada, mēs pat balsas pat nedomāsim un neskaitīsim elektroniski. Viss tika skaitīts manuāli ar rokām, nekā drošāk, jo projām pasaulē nav. Līdz ar to šis kiberuzbrukumiem ir pasargāts. Mums ir vairākas vēlēšanu sistēmas kā palīgrīki vēlēšanu procesā, kuri tik un tā vēlēšanas notiks, viņas tiks norganizētas, tas var ietekmēt nedaudz laiku, atsevišķos gadījumos tiešām arī nedaudz kvalitāte, bet tiešām jau krietni maznozīmīgāk. Uz jautājumu, vai kaut ko var sagrozīt elektroniski, nu ko, var, ja viss tiek būt papīrā, līdz ar to tur, lai arī kāds nebūtu hakers, viņš neko tur nevar grozīt. Var pateikt, ok, kas tad parādās Centrālā vēlēšana komisijas mājaslapā? Nu, un tad tie, kas ir, es ieteiktu, tādi, nu, neusticīgākiem, mēs viņus tiešām aicinām arī novērot šo procesu no A līdz Z, jo šajā gadījumā pat saskaitot balsis, uzzinot šo rezultātu, drīkst bildēt, piezīmju lapas arī šogad, ko skaitīt, tad ar šo pašu rezultātu, pēc tam arī ieraudzīs mājaslapā. Līdz ar to šis iespējamā manipulācijas posms, viņš tiek izskausts un viss ir caurspiedīgs.
0: Nu jā, viens cilvēks var atrasties vienā iecirknī, viņš nevar visus iecirknis uzraudzīt un viņš nevar pārliecināties, aicinām, ka viss tiek saskaitīts.
1: Aicinām visur, cik vien vēl ir nu, valstī 933 iecirkņi, politiskie spēki, protams, arī neļaus saviem iespējamiem konkurentiem kaut ko sagrozīt vai zālīdzīgi, tāpēc aicinām maksimāli būt pārstāvētiem visos iecirkņiem.
0: Tas ir pārliecinoši, mēs noticēsim visi skeptiķi par to, ka viss ir godīgi, neviens neko nav varējis tur manipulēt.
2: Man vai... mamma strādā ļoti ilgi, strādā, jā, kad viņa vēl dzīve bija vēlēšanās. Jā, viņa, es neatceros, cik daudzās, vienkārši es pats biju klāt, nu, tā kā nevis palīdzēju, bet gāju pastīties, kā tur viss notiek. Un es zinot savu mammu, varu teikt, nu, ka ja notiks tā, kā notika, jā, tad man sirds ir mierīga. Būt vairāk tādu cilvēku, jā, kas tiešām pašaizliedzīgi ir gatava veltīt laiku vēlēšanu procesu nodrošināšanai, ja, jo viņu tiešām ir ļoti daudz. Nu, pārējais jau tikai tad ir pašu ziņā.
0: Bet nu, to pārliecību par to, ka viss ir godīgi, nu, to arī vajag kaut kā notranslēt, jo to mēs nevaram ietekmēt, bet mums vajag, nu, lai cilvēki jūtas pārliecināti par
2: vakar,
0: to, ka viss ir.
2: Manuprāt, vakar ziņās bija stāsts par šo, ja es varu kļūdīties, par to, ka vēlēšanas ir padomāts, viss ir skaidrs un, jā, man liekas, jūs paši radio tas nāstītu visu. Jā, tiešām ir
3: tā. Kāpēc, piemēram, nu, tu domā, ka, nu, ka šobrīd uzskata, ka nav? Vai mēs nenonākam tādās lamatās, kā šie visi paši piepildošie pravietojumi, kur mēs sākam, ka nav, lai gan patiesībā varbūt auditorijas un iedzīvotāji. Tas...
0: Mums cilvēki raksta šad un tad, bet kā es varu būt pārliecināts, ka tur viss ir godīgi pēc visa šitā, kas bija?
3: Skaidrs, ka var būt uzmanība kādu jautājumu, bet es neuzskatu, ka tā šobrīd tas atspoguļo nu, pilsoņu vairākumu. Un man liekas, ir tikai ļoti adekvāti, ka cilvēkiem ir jautājumi un par to tiek uzdot jautājumu, bet tāpēc rekurā mums ir CVK šefs sēž, skaidro lietas gan kampaņās tīklos, gan šeit pie galda. Un manuprāt, tā procedūra ir caurspīdīga, kā arī man ar līdzīgi ir draugi un ģimenes locekļi, kas nav saistīti ar medijiem vai politisko vidi, tā tas ir viņiem gadu gadiem bijis, tā ir tāds pienākums iet par tiem novērotājiem. Tā ir vienkārši ir pat ģimenes, tā ir pat tradīcija, tāpēc, tā ir lieta, kas jādara. Un, nu, ne jau tas ir vienīgais tikai garantēt, nu, kā arī šis partiju viens otru pieskatīšanu kā mehānisms arī tomēr ļoti būtisks atspaids. Un, nu, tāpēc es uzskatu, ka ir pamatoti uzticēties vēlēšanu procesam.
4: Jā, man liekas, tā būtu lieliski ideja. Latvijā nav zvērināto tiesas, pirms kāra bija, bet cilvēki tā vietā, lai iet un spriest, citu cilvēku likteņus varētu iet un piedalīties sistēmā. Tas varētu būt kā pienākums. Reizi mūžā vismaz pabūt vēlēšanu dienā vēlēšanu komisijā. Tas ir mans ierosinājums.
1: Lielisks ierosinājums.
2: Tas tā kā musulmaņiem reizi mūžā jābūt Mekā.
4: Absolūti fantastiska analoģija, vai ne, ka tev ir, nu, ka tā ir tava reliģija, demokrātija kā reliģija, jā. Vai ne?
0: Un tad būtu tā kā tajās filmās, kur cilvēks, kurš sasauc, un tad nevar īsti saprast, kā atkritīties no šī pienākuma. Nu, tad tomēr varbūt jābūt gribēt.

0: gribēšanai. Bet, nu,
1: ir arī ir cilvēki ar gribēšanu. Latvijā ir iedzīvotāji, kuriem rūp, un viņi iet un dara. Tā kā es būtu optimists šajā lietā.
0: Nu, jā, bet obligātās vēlēšanas, ja var tā īsi nobalsot, kurš būtu par?
2: Man nu jā, nešķiet, ka tas kaut kādā veidā var būt tas disciplinētu daļu cilvēku, kuri kaut kādu iemeslu dēļ neuzskata to par svarīgu, bet, ja nekļūdos, Eiropā šķiet tikai Beļģijā ir tāds pienākums obligāti piedalīties, un es neesmu arī gan to pētījis. Bet man nešķiet, ka tas kaut kā rada Beļģijā to vēlēšanu aktivitāti tik ļoti augstu.
0: Vai tā kvalitāte tam rezultātā
2: parādās? Nu jā, tur būs tas, ko Filips minēja. Ja? Tad vismaz būs kaut kāds viens biļetens iemests. Varbūt tur viss sasvītroti un tā. Un vēl viena lieta, ko varētu pareklamēt Latviju salīdzinoši ar citām valstīm, ir plusiņi un mīnusiņi. Nav daudz vietu, kur mēs varam individuāli izcelties vēlēšana, sodīt
0: politiku. Jā, pirms vēlēšanas sistēmas maiņas.
3: Es pat gribētu piedošanu papildināt.
0: Nē, mēs nevaram, diemžēl, man ir jāsaka paldies. Māris Viedrs, CVK priekšsēdētājs, Filips Lastovskis, Delfi, galvenais redaktors, Lauris Liepa, Zvērnāts advokāts un Ants Segli, tirgvadības meistars, bija šodien kopā ar mums. Rīt mēs sākam deputātu kandidātu iztaujāšanu, bet šodien krustpunktā izskan producente Evija Unāma, studijā Mārija Ancone.

0: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
1: Vakara stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. Vakarā studijā Negras Runbergs. Strauji kritušies Latvijas 15-gadīgo skolānu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāj šodien publiskoties starptautiskā skolānu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Visvairāk sniegums sarūcis lasīt prasmē. Par to, kāpēc tieši lasīšana ir skolānu vājā vietas priekš PISA pētījuma, vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
4: Kritums lasīšanā ir arī visām valstīm, jo, manuprāt, tā ir kopējā mūsu jauniešu problēma. Vispirms bērni maz lasa, ir šī te datoru valoda, īsie teikumi, aprautās frāzes. Un man grūti spriest, cik daudz skolā tam pievērš uzmanību, bet man ir sajūta, ka varbūt vajadzētu vairāk. Mēs esam atteikušies no obligātās lasīšanas. Manuprāt, pēdējais laiks pie viņas atgriezties, jo ir arī valstis, kur tieši notiek šī atgriešanās pie lasīšanas, tieši pie papīra grāmatu lasīšanas, lai veicinātu šīs te prasmes.
3: Labākie rezultāti skolāni snieguma starptautiskajā salīdzinājumā, kā ierasts bijuši Singapūras un vairāku Ķīnas teritoriju skolāniem, Eiropā labāko sniegumu rādot Igaunijas skolāni. Ties arī tur krities skolānu sniegums.

0: lasīt prasmē. Igaunijas skolēnu sniegumu Latvijas radio komentēja latvieti Gunda Tīre, kuri Igaunijā vada starptautiskos izglītības pētījumus, to starp PISA testus.
1: No skolas ļoti cenšas, no tādā ziņā nevis priekš PISA cenšas, bet vispār, lai izglītības kvalitāte būtu. Daudzām lietām ir visādi finansējumi bijuši, bet no pa lielam neko jau mēs tādu briesmīgu sarežģītāk vai savādāk nedaram, kā tas ir Latvijā. Tāpat ir skolotāji, kas ir jau ar stāžu, tāpat ir skolotāju trūkums. Protams, negatīvais faktors ir tas, ka ar Igaunijas lasīt prasme ir ar degunu uz leju, ar virzienu uz leju. Nu, lasīt prasme ir jāskatās globālā līmenī. Tā ir kritusies visā pasaulē, praktiski nav tāda vieta. Mēs, ka Taipei bija vienīgā vieta, kur kaut kas ir uz pozitīvo pusi. Liela nozīme noteikti ir arī tai digitālajai pasaulē, kas ir pārņēmusi cilvēkus un īpaši jaunus cilvēkus.
0: Būtiski, ka Igaunijā mazākumtautības skolās skolēni PISA testus varēja pildīt krievu valodā, kamēr Latvijā skolēni, kas iepriekš mācījušies, tā mazākumtautības skolās pirmo reizi PISA testus veikuši latviski. Spānijas valdība uzstāja, ka tās rīcībā šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apgalvotu, ka Marokas varas iestādes ir iesaistītas Ceutas migrantu krīzē. Amatpersonas Madridē rīt gatavojoties atslapanot izlūkdienestu ziņojumus par jūlijā notikušo incidentu, lai mazinātu publiski izskanējušās šaubas par Marokas iesaisti. Vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu jūlija beigās divu dienu laikā nelegāli šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Vairāk stāstam mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhous.
2: Pēkšņais migrantu pieplūdums Ceutā jūlija beigās turpina izraisīt daudz jautājumu. Spānijas policija norāda, ka dienās, kad aptuveni 70 tūkstoši cilvēku mēģināja nelegāli šķērsot robežu, Marokas pusē bija mazāk robežu sargu nekā ierasti. Turklāt vismaz daži no viņiem esot mēģinājuši palīdzēt migrantiem nelegāli doties uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvu. Pirmdien arī Spānijas krimināltiesa atklāja izmeklēšanu, paziņojot, ka Maroka ir nepārprotami palīdzējusi migrantiem. Lielākā daļa iebraucēja ir atgriezusies Marokā, bet aptuveni 3400 cilvēku joprojām paliek Ceutā. Daudz no viņiem ir nepilngadīgi.
0: Šodien pasaulē un arī Latvijā atzīmē fizioterapijas dienu. Stradiņas slimnīcas speciālisti norāda, ka regulāras un cilvēku veselības stāvoklim atbilstošas fiziskās aktivitātes ir nozīmīgas gan sirds un asinsvadu slimību un insulta riska mazināšanā, gan spēju un dzīves kvalitātes atgūšanā pēc saslimšanas. Piemēram, fiziskās aktivitātes 30 minūtes 5 reizes nedēļā var samazināt insulta risku par 25%. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns dinvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Lēns dinvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Arī rīt rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Arī lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta īslaicīgs lietus. Arī lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā līdz 26 grādiem.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Mūsdienu latgaliešu prozas spilgtākie rakstītāji. Casnāgu maizeitis. Autors Valentins Lukaševičs. Ieraksta mākslinieckais vadītājs un stāstu ierunātājs Kristaps Rasims.

Но Антона до Питера. Treispadsmitais datums. Nu, kad tik gādnes, kas nanūtiek? Tā kā būtu nevajadzētu. Divējos gadu simtustie Latgolā ir dīna, kuru ņūļa vaira plašanās vietē ar atlaidumu i kirmašim. Tā kā ratais uz mums protā vēl nūskaita kādu liukšanu. Francijā šļivu dzeraunī dzēvoja reitūs i vokarūs plaša zinomais Tchīts, ņats, haņts. Porfrazējot jū, var pasacēt, atšķirībā no mūsu priekšstata par Latgolu,

jei ir kaut kas dzīvs. Jūsim ir priekšstats par Latgalu. Jūs domājat, ka nasku zinīt par Latgalu, tak Latgalu mainos katru dienu i katru nakti. Pat, ka jūs 20 raižu bijat Latgalā, pat, ka jūs 2 godus nūdzīvot Latgalā, jūsu priekšstats par Latgalu te nav Latgala. Latgala tas ir nasks dzīvs. Bet tamā pat laikā jūsu priekšstats par Latgalu ir līdzīgs, kad seikšaļtenē sataisētai fotografijai. Kad cilvēks kaut ko zina, jis grib īdūt tū citim. Tikai nav arī citim īdūt savu pieredzi. Jis var īdūt vienīgi vierzēbu i vīzēji. Citim cilvēkim ir juaišķopo ar savu poša pieredzi. Streits sarp sviešu informācijai poša pieredzi ir viens no govanos cilvēka dzēvī. Tā ir sacā literats i metazīgs Osvalds Kravaļs, pie kura bija joņu dīnā gostu slimniecā, kurā es atsarodu jau 4 godi. Laika nūsacēšanai sēņ saliktu akmiņu, poša pastatētu egliešu i svātalūta sūplokumā asūšā sātā vis eisokū goda nakti sagaidēja Edmunds Tukišs, pijobējam 19. jūnī dzēram soltu jūdini nolūda. Adīnu īpriekš sateku Valde Lustiku. Jīsniuļa prācavoja Ūlainis vuduškolā. Ar savu eistu pavordi ieskurēja vairākus tekstus. Munā, kūpā ar Oskaru Seikstu sarakstētie romānā Valeriana dzēvē redzīni i Aigara Tauriņa romānā Vosara bumbīrūs. Daugavas krastā dzēram dzeltenu šeistumu no plasmasas pudelis, pļopojam par amišu pīpilim. Vai ciešķi autorim tai saīt izzinot, kū kumekavai par jiem izdūmota personāža prototips? Lustik soka, ka viss eistais i dziļais ir tis, kas netiek aprakstīts. Atlaidīt ite pīmanātī, ka es te tai bez jūsu zinis par jums rokstu. Cik vēl Latgolā ir cilvēku, par kuriem gribētos klīgt, kā gaļam iz māslu čupas izlēdušam, tok nadrīkst. Viens no veidu, kā sašvacinot labu veinu, ir atšaidēt jū ar jūdini, ar lēlu daudzumu i kā ar nulli. Umberto Eco soka, ka nav lielas izšķirības starp kasdīnes gazetu, kura nav vispor, i gazetu, kurā ir 300 puslopu. Ka napasacēsi par kādu cilvēku, žāļ tūs cilvēku, kurim nabūs dabojama informācija par itū cilvēku. Nabūs informācijas, ka ir daudz gudru zemnīku, gūdēgu andeļnīku, sirdsmīra pilnu prīsteru. An otras puses, vai pasakot kaut kū par jīm, nosaucot jūs vordā, es nabūšu tas, kurš jūs atšķēdā rīvdini, kurš dzēvus cilvēkus aizsto ar priekšstatim. Ir vaicojumi, iz kurīm ir divēji atsacījumi. Inā, inui. Kas zina? Vai tas tai nav? Inui.

par sevi. Pēdējā laikā man visvairāk patīk proza. Bija laiks, kad vairāk patika dzejūļi, a tagad patīk mozok. Aiški, ka naskas izamainēja mani, bet galvenais man rodīs, ka cīši izamainēja poēzija. Sarunas ar cilvēkiem vaļokam visvēl patīk. Tikt da laika nūsiešanas ar pļopošanu ir viens suļs. Cīši veistūs īkrist itamās lozdā. Rokstu, kad gribīs, kai sovas slapņos, natēros zečis izžmīgdams, kai skali klīgdams meža vidā, o zini, tai žen napatraucēsi, kai būteli īliekot gromatēju īsvižot okeānā. Apmāram tai. Rodīs kalānai, izgaršojūti ar patiku. Pēdējā laikā man visvairāk patiek klusums. Kai rudiņs zīma, par to, ka zini, vosara tikai vēl bijusi. Kotru savu tekstu rediģēju parasti treis raizes. Vaira, kā i džinģu pordzēt, nav jākas. Atļaunu tekstam izgaršojūti.

zagulēt. Kā pazavērts, kāds tas izaver, kad izlēc no migas? Ādu kā tu bez to. Patiek visādi iudiņa pīna taisījami, ūgas, zoļis. Gaļu ādu, bet reši. Par to par veģetarīti mani nevar nosaukt. Kotra arheologu izraktā Pilskolnā Latgolā visod atrūna divējas lītas. Mola sučis i dzīvnieku kaulas. Pateik, apliecēja pasaulī tas, kas ir interesants i dabisks raizī. Tad izdarēt ir vai nu cīšu grīžu vai cīšu vīgļi. Prostums nav visod ir lobums. Ar lasiešanu ir tāpat kā ar rakstiešanu, tādai simetrējai arī laikam būtu jobūt. Visu pēc kortas losa, nu, nazanu, kas pat gaļis nakņoboja visu, kas iz zemes mātojās. Losu dēļ smedziņam i sirds. Varbūt i utrēžu. Dzēvoju i pordzēvoju smoguma i vīgluma sajūtas. Cilvēks visod var izdomāt gudras i smukas teorijas, par ko grāks vairs nav grāks. Nu, bet katram ir sova dzēve i ne jau maņu visi visu stosta. Ne jau es visu zinu, ne jau es visu redzu. Pamunam, nav labākas vītas par tū, kurā ņūdzēvoju. Tola eksotisku zemu apsaviešana nedēļ mani. Ar lidmašanām nelidoju, ar kuģim nebraucu. Visādas fobijas ir mani. Nu, publicitātis ni bāgu, ni pakaļtē skrīnu. Pēc sarakstēto nudrukošanas nepamatu nekādu manuskriptu. Papēra striemeļa, bloknotiņu, folderu i tā toļok. Visu musarnīkā. Kā vajag īraudzēt vai orā lēlēc, ir jozever ne iz mokuņa, a iz peļču. Nu tad, veselībā.

Гульдзинка. Godim ilgi meklēju vīnu latgaļīšu vordu. Bez nūcējas, ka tāds ir. Tam priekšmetam, kuru latviski saucam germanismā blašķe. Pirmu raizi es ar itu priekšmetu sazateku padomi armējā. Te bija izsiksnas karanājuma. Alumiņa, ar ķēdēti īkortu aizskrūvekli, haki maisiņā, dumot iudiņam. Viņas latgaļīša literats man pasīja, ka blašķis bija jau Napoleon armijā, nodas. Pazavīra internetā tī sacies, ka jau vācos derības laikā bija no keramikas. Da vilks uzana, ka raksta vīnu latgaļīšu literate. Te to, kad Juli satiku vīnu cioci, pauzam na vācu. Runājam par visaku, jai tāds latgaļīšu tēradnis. Nas kā jai pavaicoju. Jai nedaudz paklusā, to dacadzēvo i pasacā guļdzinka. Es atprasīju, nu kuriņs iet uzina? A jie pasiā, ka nu savas babas ir dzirdējusi. Pilnīgi var būt, ka jei tu vordu tamā pašaļti i poša izdūmoja. Latgalīšam ir vords guļdzīns, kas latviski būtu malks. Ir i darbēbas vords guļdzinēt, malkot. Vords guļdzinka aba guļdzonka, mācīši izapataka guļdzinka. Saskrā kūpā vairokas dažādu vordu nūzējumis, Sāku sakūpā kāja vairoki metāli, kab saītu pierkstā kariniems riņš, kāja nu mola īūdina saīt šķēvs. Koč arī vordas daboja tikai tūvosur. Guļdzinkas man bija visod jau godus pacimit. Varētu pats atsēt, te bija muna slimēba. Ilē īkšā nopirto guļšķēstumu, iztāju gapļēk ar naskaidu naizprūtamu īkšēju prīcu. Piečok īkšā lievi sulis, zaļu čai, jolūti iūdini. Apurnas godu treju sočos visas atdovanot. Na kuram kotram, a konkrētim cilvēkim. Kas man īkūda? Saprotu, ka izdzerdam stukšu, sirds sop guļdzinku izsvīstu musarnīkā. Ka man visot bija jona stara. Ka pēc iztukšošanas sumkā man visot ir jopamat vīta, kur jūci jūs salikt. Ka visot jūs ir nu metala. Ka es nevaru redzēt, cik izdzerds i cik palīk. Pēc itu es soču dzīvdot slavis dzīzmes vīnreizējo hītošanas stikla. A pavisam nesienītamā sakarā sazrakstē viņa dzīvojas. Bez nosaukuma. Ar treisi var būt vairāk zvaigznētiem viersā.

Es, kad poramovu pori jūrai, man laiva nebija vairs vajadzīga. Varēju jū aizmirst, a varēju izsadadzinot. Bet napaseņ es vīnam jū padovanoju. Taidam, kurš napadomos, ka es jam laivu padovanoju, kurš sokumā nasapras, kai es savu ceļu īsoču no itos vītas.

Vincent Diu Oi. Ir, tā laini sakūt, izgaļētības sistemas, kuros visi vīna vīcēba prīšmata školotoja vīca bānus pēc vīnas detalizētas rakstētas programmas ir tikai vīnas vīcēba gromatas. Ir arī tādas izgaļētības sistemas, kuros pats školotojas var koriģēt vīcēba programmu, ja vīcēt pēc kaidas gromatas grib, vai arī pats izdomāt savus aizdevumus. Ka školotojas ir talantīgs strodīgs, tad ūtro sistēma ir labāka. Ideļ školnīku, ideļ pašu školotoju. A, ka školotojas tāds nav, tad labāk, lai jis kā papagaļs atkurtu jam padotu. Ana nūslēg bezspiecībā, kurā jis nadrīkst atsazēt. Platons sacētu, ka talantīgu orstu, školotoju, rakstnīku, cik gaļnīku ir cīšamos. Asvas sacētu, ka pavisam neprofesionālu orstu, školotoju, rakstnīku ir gaļnīku arī ir cīšamos. Ir taidi cilvēki, kuri skaita, ka baiznēts kungam mocēva ir josaka ekspromtā. Švakokā gadīnī nu poša sarakstētis lapenis. Tā nadūmoja Georgs Mansels, kurš vairāk nekā 30 gadus rakstīja valok nūpublicā bīzu savu mocēvu gromatu Letiš postil. Par to, ka ir tādi baiznēts kungi, kuri labāk nūskaita kaut kū nu taidas gromatas, anā poša izdūmoja gekēbas. Ir... Tā laini sakūt, cilvēki, kuri kočku jaunu pataisa pēc recepšu. Ir taidi, kuri produktu garšas zina tāpat, kuri poša prognozē, kas saīs, ka dažādus produktus samaisās. Kotrā reliģēja ir farizējisma magnets. Palikt par burta kolpim, rituāls turēt augšok par tū, dar ko tie rituāli teik darēti. Pošim prīcoties par tū, cik mēs daudzi pareizi doram, a citi tik daudzi tik pareizi nadora. Cieški saīt, ka cilvēks sots tivotīs visu varēņiem, jimā, kā citim rodīs pagaist estētisko gundene, emocija un naturalismus, idūma dramatismus. Pirmam kortam tas atsatīts iz mokšņīku, arī zinotnīku. Tikai ratais, tā laini sakūt, var tik tivok, bet napagaisinot. Tāpat kā ar alkašam. Kaut kādam ratajam nu jūs izadot pamest klesēšanu, jī ir aizpiekuši nalaipini i nasaprūt jūkus. Svece i guņs. Svece var būt bez guņs. Jei var nūguļāt godu desmitim, kad aplauktenes teorī, nūguļāt i viss. Svece var būt poša par sevi. A vai svece ir svece? Ka mēs pasacētu, ka jai nikod nebūs guņs. I vai guņs var būt bez svecis, papēra, molkas i benzina.

Шоус и Шоус. Svātais ir staiguļs, izaver norīnis vīnēži. Tas pats ir arī ar tekstim. Ir taidi, kas izauga no lābestības, ir taidi, kas izauga no dusmis. Cieški naicina laloka enerģija nekai mīlestība. Daļa literatūras viesturēs var porskaitēt, ka James Joyce Ulisu sarakstā sirdēdamies ir savu bijušo draugu Olivera Hogartē. Taidu piemēru ir daudz. Mīnusu pormēt par pļūsu, sokt ar žuļtē, beigt ar buču, soka radžinēšu.

І не тільки їс. Бернард Шоус, кож мілює пар вису ірак цаця, класік се тайц ракснікс, куру висі пазяїст, бет не віць налоса. А кай да яган дзенія, куру наса прут, курам натіць. Патісеба пар патісеба палік тод, код ір кайц, кас тай тіць. Тапат, кайс тоста, і мали палік пар патісебу. А iz visa smalkokie mali ir taidi, kur autors 90% paņem nu visim zinomas faktoloģijas, a 10% daļai nu savas fantāzijas spaņa. Paraugi nušķiet krana iudini nu olūta iudini. Rodīs, ka romāns par Harry Potteru ir romāns par Francis Kempu ir citas operas. Mēs poši gribim, ka būsus apmoņēji. Par to izskaitam dzējūļus ir romānus, prīcējamies par reklāmu un veramies šovus, Tās atcā Dublinā dzimušais Londonā ar slavie barotais. Moksla ir mali, tok cīši šmuki mali. Biografisko i autobiografisko proza ņu ir topā. Bet jū iegodai Ježi Kosinska liktiņs. Emigrē no Eiropas iz ASV, sarakstā romānu S formā, kai bārns cīši i pordzēvoja fašismu. Visi padomu, ka autors ir aprakstījis pats sevi. Bet autors nasaka ni nu i ni nā. Jātīt lali omoti, abreins, izslāvja, dolāru čemodani. A pēc vairāku godu atsaroda cilvēceni, kuri porbaudēja. Izarodē dzīvoja karagodus ka ekstaukus. Laikam ir sižetus pazaga. Iņi vīnu vairs neinteresē, ka tas ir tikai romāns. Iņi lalas naudas vairā iežījam, iņi rūku kāda prominence grib pamīgt. Porgrīzes jau vienas. Novi apstrēdēt. To nav varā. Autoram, kurš rakstā masu daļu literatūru, ir laloka nūzēme, nakai eksperimentālu tekstu radietojam. Par to, ka tev izbūrtos ne 300, a 30 tūkstoši cilvēku. A visas daļu literatūras viesturis tiek sakurtotas ar atspriekļinīmušu datumu. Žāns Bodrijārs savā gromatā klusējūšo vairokuma susātīvi apgalvoja, ka termins masas ir tik plašs, ka absolūti niko nanūzīmēja. Tukša abstrakcija, ka masas patīsībā niko nagrib. Tom nav ni mierķu, ni vīnotu interešu, ka itū terminu ir radījuši politiķi tiergotoji, kab varētu labok pordūt savu produktu. Nav mums pīnokums nūzaspļaut iz savu vērtību par to, ka citi spļaunis savījus. Tu esi.

plastmasas laikmets. ...2007. Gada maijā konkrētos aprindos gana plaši tika svietēta rūpnīciskos plastmasas izgudrošanas simtgadē. Nu, plastiskiem materiālam ir Ziemassvētku aglētis, automašanu korpusi, vienreizēji trauki, krāsli i laivas, mugurkauļa protēzi, suknis, jūzas i tā toļok. Tas viss, kas agrok bija no kūka, metāla, vilnis ci stikla. Tūkstūšam strūdnieku palika bez darba. Ar dzelža rūdom gona nabadzēgajā Eiropā politiķi i komersanti nūza prīcoja par globīni. Kad ceļa molā nūsīšu papēru, lieta laikā jau pēc nedēļas jo nav. Vismas nav var redzēt. Pūra godu laikā palīk par trupieksni kūks, pūra godu desmitu laikā sarūsē dzelis. A plasmasas buteļēte, nu dzīrīni ar kvasa garšu i smordu, konkrētus apstokļus var nāsazadaļa daža tūkstūša godu. Plastmasa – arheologa sapens. Kā kūks, zeļs i stiklis ir cilvēka porveidotī dobas materiāli, to plastmasa ir cilvēka prota i gribas radēts materiāls. Vacos gromatos ar vordu griba apzēmo taišņu protu. Daudzi prīcojās, ka plastmasas dēļ vaira nav jūgrīži meži, nav jūraun pūčis i jūcier pūškas. Ka daudz kūkas agrok tika jimts un dobas, niuļa vartī neimt. Vienu reizi runoju ar dobas pietnīku, piraizis īsi zaļos filozofijas porstavs. Nu, tu to kā biologs i dobas draugs, i zīmasvātku, laikam pēc plasmasas aglēti, lai nevajadzētu īti

змежує пустя добу. На, jis atsaka. Es nūjumu iz mežu ar cirvēti. Snīgs čirgi zam koju, dzēnēts osanoja savu gnēzi. Zam elektrēbas vodu linieju, iz guņas drūšēbas stigu aug gona daudz jaunu, šmuku egliešu. Vienu no tūs, kurai man labāk pateik nūciešu, ieliek padusī. Jūs pēc kāda laika visi lēdzi nūgrīs. Ak apsataisiet vīnu. Runājam tolāk par plastmasas dzēvi, plastmasas sajūtam, plastmasas protu par to, ka ir i akmiņa, ir i plastmasas sirds. A jam, ecik meci, kuknie nav niko no plastmasas. Pat naža rūkturēša. Niko sev. Visvairam man patiek stikla trauki. Tad metāla, a tad kūka. Man patiek man, kad īpakojums sazajauts ar produktu. Apģērbs ar mīsu, reklāmas akcija ar dzējūļu krojumu, a kad teiks ar pošu autoru? Vakar nūkratai saduzama na mēloko stikla kreuze. Da plasmasai vajadzēja atklot. Pēc plasmasas izgudru.

Zeptera lizēka kūka bļūdeņa. Man cīši patīk gastronomiski saleidzinojumi. Rupa maize, garīgo maize, cik tas viss ir tivai. Ir valodas, kuras var saleidzinot ar saimis vakariņam pie kūpēga golda. Ir taidas valodas, kuras var saleidzinot ar sabīdriskos ādanošanas īstodījumiem, ar oficiālim banketim. A visieškok, ja vislabāk ir tai, ādam kūpa ar sev tevim cilvēkim sātā. A, ka nav tādas varības, noimam izskaidu mudrbarotoju, a, ka omats spīš i izlīferēt navar, tad iz valstiski korporatīvom lašmaizētum. Es pats labi jūtos treju valodu stihējos. Tā vainai, tā vainis keizaram, keizara, a dīvam dīva. Kad vīrus, kad sporta sacinsēbas, visod jūtu leidza na favoritim. Tāpat mani ir cilvēkim, tāpat ir valodom. Es nepaleidzēšu pat draugam, kad izšķirēba starp labi i cīši labi. Es paleidzēšu i nepazēstamam cilvēkam, kad izšķirēba ir starp pavisam švāki i normālai. Latvijā cilvēkiem par vācgreķu, franču, krīvu i vocīšu daļliteraturam zinama daudz vairāk nekā par latgalīšu daļliteraturu. Ak, ap saskaitēt pasaulī cilvēkus, kurim ir sistematisks priekšstats par latgalīšu daļliteraturu, ar vīnas rūkas pierakstim par mūs. Ar divēju cilvēku, rūku i koju pierakstim par daudz. I daudzim ir tāda prīca, kai apbrēns par to latgalīšu literatūras vīnlaicēgu, undergroundismu i elitarismu. Dzēvi siltumneicā i navajadzēgumu. Raizi školnieks pavaicoja sodzenam. Kas ir pats vērtīgākais pasaulē. Školotājs atskala, nosprogušo kača golva. A par ko tā? Par to, ka nevar neviens nosacēt jūs vērtību. Jo pasaka, ka tai tas bija da to, cikam sodzons tu pasacīja. Kā jis tu pasacīja, nu pat visi saprota, ka beigta kača golva ir lala vērtība. A mūsu dīnos laikam nav nevienas lītas, kuru navarātu kaut kā porstrodot, izmantot, zeimanot. A zeltu, bižuterējs, var izšķirt tikai tad, kod esi dagojis cīši tīvli. Ka nulic ceļa molā rupos maizes kukuļēti, no to līnis jis izaver kā akmiņs. Kai roksa dažādu volūdu samaisījumā rakstījušais Džela Ledins Rumī, poēta aizdevums ir aprakstēt obeļniecu sadu volūdas miglā. Kā ir rakstēts vīnā latgalīšu prozas gobalā, sasateikti jau vērīši, viens no jūs. Latgola mierst. Otras saka, nā, ite tu miersti.

apbižotos vītes. Gadējos man vīnu raizi bīza gromota parūkai. Nasiešu tikai kādu mierķu. I tā, kā vajadzēja gaidēt, adarēt tiepaši nabie ko, paiemu itū enciklopedēju paškūrstieju. I paskaitīju tai, kā parosti nivīns i tādu foliantu naskaita. 10 puslopus no pošas viersas, da pošas zamoškas. I saprotu, ka pie mūsu dzerauņa izmara 20. Godu simta 50. Godūs. I da nivlīnis tī nivīns nadzēvoja. Die, dai to senči dzima desetnīkus, kolna kaibānus, daugšos, tādienavā, sprindjus, dricānus, marientalī, i tā toļok. Apēc liktenēgos sveitras, lalokus i mozokus centros, kur ir dzemdēbunomi, Reigā, Rēzekni, Ciesīs, Kuldīgā, Dagdā, i citur. Palīk pat neinteresanti skaitēt. Skaidrs, ka agrok bārni dzama pierteņā ar vītējos babenis palēdzēbu. Viss labi tikai, kās bītu pīdzims kādā pierteņā. Dīz voi as izitu pierteņītu mozgotūs, voi arī veitinotu tī gali. Ako das pīdes īvītis obligāti dzemdēt dzemdēbu no mūs, tod nav jau švaki, ka mediķi pīzever. Tikai visa agroko kortēba izjūk. A kūdarēt? Zinu rēzikni vīnu sīvīti, kura speciāli gribēja, ka bijos bārnam pasīk, ka dzimšanas vīta būtu pīraksēta Reiga. Pausam citu sociālais status. I tā, gondrēš, pirma 50 godu, jei par tā saucamu pateicības šķiņķojumu teik Reigas zemdēbu nomā. Nūteik dīva breinumi, laimēgais tāvs atšņaboja 2 nedēļas, i pats Reidzons vēl ar nasadzējušu pupu, tika atvasts iz Latgolas sirdi, i Reigā dapat armējas nikod nabēja. Stosta, ka dažos citos valstīs par dzimšanas vītu var deklarēt ne medicinas īstodi, a to vītu, kur dzēvoja bārna, dzimdanotoji. Vītu, iz kurīni bārns teik aizvasts pēc slimniecas. I tad saītu, ka es pīdzamu nav visrēzikni, bet porliekot mūsu laiku administrativi teritoriālos reālējos, uzulmojušas pogasta lalajus garančūs. A ka es ņūļa nūītu iz kanturi, kurā nūzadarbē ar pasiem i paprasētu, lai mājaņa Rēzeknis vīta īroksta i manis poša damierstūs lalūs garančus. Kā jūs domājat, iz kurīni jī mani pasautētu? Pareizi, iz Saimu. I vispār ir laba tradīcija, par kuru runoja vēl Valdis Zeps. Ka vītvordus nevajag tulkot, bet svešas valodas īkšiņi ir jūroksta tai, kā tīskaņ originalā. No smīklas maģīt par lalajim muļķim. A kā es pīcam tu mozajūs?

Drukas aizlīguma plusiem. Trejas krīvejas caru Aleksandra II, Aleksandra III i Nikolaja II laikūs Latgolā bija aizlīgts drukot tekstus latīņu alfabeta literim. Te praktiski aizlīgts drukot pavisam. No kurzemes lientes gubeņam atvestos gromotas i gazetas, infantīži skaitēt naprota. Tos bija drukotas gotu šriftā. Tikai 11 godu pēc Latvijas valsts izaveidošanas tika pieņemts likums, ka Latvijā aizlīgts drukot tekstus gotu šriftā. Nu, tas otkuntai. Drukas aizlīguma laiku daudzi zinotnieki publicisti apzīmoja ar metaforom tymsas godi, dzīve bez gora gaismas i tā toļok. Reigā, Mītavā, Valmīrā i citur bija bīdrēbas, dzīšmu svātki, gromotas i žurnali. A infantīšam tā sauca Ņuļaus latgalīšus da 20. Godu simta sokuma. To visa nebija, tā ka tas bija aizlīgts. Nebija visa to, ko var salikt bibliotekos, sakraut arhivūs, pirakstēt kultūras zēvis hronikos, tas ir visa to, kas palīk nokušajom paaudzam. Skaidrs, ka laloko daļa Homo sapiens ir atdrukas aizlīgumā vienīgi minusus. Bet citā koordinātu asī tas tā var arī nabajūt. Pamanim, cits analfabets var dzīvot garīgi bogatoku dzīvi nekai kāds profesors, kurš

posaku izdomošana un iztostiešana, rūkrokstu literatūra, estetiskos pīvinotos vietības daļekšana sadzēvis prīkšmatim itē toļok. Dvēsele ir kā nazvoļa. Izaugsī natērā ceļamulā.

Deve i Celentano. Iverus. A ka gribu, nazaveru. A ka gribu, siežu isto. Tikai naradzu tymā visā. Nu, tas prosa kaidu tā pīzespīšanu. A vīgļok, ataudzēt garos motus i nūpirkt saplastas džinsas i dūmot, kā esi hipīs. Nūpirkt lunu jūzas i apsīt ap pīri būrtēt i dūmot, ka tu sen latvīts. Dūmot, ka citi dūmai, ka tu taits esi. Kristīts, žuliks, poets, baikers, reidzons, musulmans, bagatūrs, repers, bolto apkaklēte. Alīs atsēja, volkoja taidas drēbis, kab ni viens iz tevi narodētu ar pierakstu, arī ni apbreinotu vai apskaustu. Es nāsmu izvēlēks ni drēbos, ni iedīņos, ni dzēvis apstokļus. Vīnēgais, kamā dižan izvēlēks, cilvēkus. Pirmam kortam dzēvajus. Dēļ mani dzēvs zārojas vierteigoks par numerušu Homeru. Kotram ir arī ūtras drēbis, jo uzvedēba. Tak vēj, cilvēku uzvedēba man pastosta vairāk par vodnimi drēbam. Bet uzvedēba ir visaida. Taida, kura leidzēga halatam sātā, ir taida, kura ir kai aizsorkķivere vai desantnīga zobaki. Kad tu esi dzēnīgs, tev ir jopsaval kā dzēnīkam, jouzavat kā dzēnīkam. Viena meitene man teica, ka gribu būt dzēnīca par to, ka man patiek jūs dzēvis veids. Viens metazīgs kozu audzā toju pīzēmēs raksta. Daži no novis filozofijas veidu, kurus esu īpazīns vislabok, ir akademisko izglētība i moderno literatūra. Ir tāda loba kina, kurā spēlē latvīšam pazīstamākais itālīts. Blefs. Vot i runāja cilvēki tāpat, kai apsavalk i uzavat. Visu zinot navar. A status cimič tu prosa. Kai Olkons koļējs mīsta laukuma ar izbulgušu siksnu apkoklu. Proto darbēba tei pazaroda. Es nazanu, kai sataisēt tai, kap citi dūmotu, ka es zinu. A pasaulī kā visot. Roksta tīji, daudziem, no kurus vajadzētu paklusēt. A nadaudzī no tūs, kuri var, negrib rakstēt. A var būt viss ir citaiži. Cilvēkiem savā vairumā pīmēt varēba nadomot par to, par ko jī negrib dūmot.

visādas grāmatas. Runoj, ka jaunī cilvēki neucīšamos losa, abaskaita. Pīkrētu, ka jī nalosa vai cīša negribēga losa školas programmā paredzētu, tam ir vairoki īmesli. Pirmam kortam daudziem nepateik darēt tū, ko jīm līk citi, a navas grib īpoši. Iet sevišķi tas atsitīcis jaunajiem, i vispār vecuma pūsumu eipatnēbam ir lēla nūzēme visur i visod. Ūtram kortam daļa literatūra, tāpat kā visis pasaule nūvacoja. Nazanu vai nīvu laiku školnīkā var izsaukt emocionālas pordzēvojumas jaunlatīšu poezēju vai Dantes divišo komēdija. Ir teksti, kuri, kai vējins ar laiku, palīk tikai loboki, bet taidu nav daudz. Školam īsim vīca agrokūs laiku pīredzi. I cilvēkam, kurš ir tendēcis reidīnu, iz nokūtņi, kurš skaita, ka vīcētīs var tikai no savu personisku sklaidu, taidi teksti nav lela vērtība. Eisniebā jaunī cilvēki losa daudz, bet na tūku literatūras vīcētojiem gribētos. Jī losa tekstus

Atvaro monitorą, mobilus telefonų displejus, losa pusaudžių žurnalus, titrus, kino teatrus, dzeltonų presi reklamus, zylus, tekstus, socteiklus, į tą tūliok. Kana gribi lasiat, vari klausiatys. Jau strečiokai pasaulis tekstosfera dzeivoj ar į audio gruomotis, į lytskalurnešų sausį įsiklausys garu romanu. Runoja, ka nių tada veida uzalobos rezultatiškalos. Ka nių tim, kurim ir slinkums lasiat, nabu slinkums klausiatys. Inui ina. Intervejs ar cilvēkiem voj lekciju įrokstu smėlu pro tai klausos. Bet ar dai literatūru pazaklausio 10 minutų įsliedžio. Ar kuocas ir kinas viršanos, deklamacijas klausiešanos un tuo, ka tu pats kačkūlosi. Ar tu, ka verūtīs kinu vai klausotīs svešu tekstu, mums ir jopazakļa un režisora vai deklamatora ritma? A kočku losūt, mēs tu darom poši pēc sava ritma, kur gribim tī apsastojam, īdzeram kvasenē, pazvonam draugam, tu tad konsocam lasēt, kur gribim tī poškrinam pori, kur gribim tī atsagrīžam atpakaļ porlosam ūtra raizi. Trešu raizi, kur gribim, pībremzējam, kur gribim, pīspiežam gāzi. Lasēt gromu ir tas pats, kas īt pa ceļu, ravēt dorzu, maudotīs azarā, klausētīs dzīsmi, vērtīs kinu ir būt par zirgu, kurīs ījūks rotūs, aizmugurī puises ar pēcku. Par to, ko ir runai, daļa literatūra nekod nepagais. Neviens cits laikā izstīvts mokslas veids navardu to, ko dūt lasiešana. Jaunu pošu pirmsokumu jie ir, kā jau to sauc, interaktīva.

bez stropis. Pirmā pora godu viena studente man izdeva vaicojumu, iz kuru es izraiz navarīju atsacēt, bet apsūlīju, ka tot, kad man būs kū itamā saistījumā pastostēt, es jai atbildēšu. I man jau ir gondreiž atbildē. Var gadēties, ka jei tu izlasēs par to ierokstu. A vaicoja, jei man veiku, par kū tas ir tai, ka par lomošanos publiskā vītā cilvēkim dazeit administratīva atbildēba, nu, aizrodījums naudas tropi vai pat arests par sieku huliganismu, bet rakstnīkim, kuri īlīk itūs vordus savus romanus, cidzējūļus, aktierim, kuri tūs borsu no ekranu vai skotivis dzīdotojim, kuri tūs īskandanoja mikrofonus, niko par itū nav. Varbūt mokslinieki ir cilvēki, kuri bez tās reālajā dzīvī koč ko darēt, koč ko izdzīvot, koč kur tikt, kuri kasdīnā ir likuma bailīgi cilvēki, bet savus mokslas darbus tī izdzīvoja savas nerealizētos fantazijas. Tī bez riska tik cītumā sit skotlūgus un dadzinoja mašanas, bez riska dabot ar nazi sonus guļ ar svešam sīvam. Kas notiek to gimnazista galvā, kura školotoja starpšaļtī strūstēja par lomu vordu lītošanu, bet pēc strēķis vīcēbu stundī jis itūs pošus vordus izlosa literārijā periodikā. Ivēl kādā nev pat izdūtā kritikas slavenotā gromotā. Es tad nezinu, ko atbildēt. Interesanti, ka i reagētu tīsa, kurai cilvēks, kuru apsūdz par lomošanos vokarā parkā, kurju dzirdjā kaidi pīti cilvēki, nodemonstrētu kādu kinu, kuru timā pat vokarā nūzavērē 10 000 cilvēku, i kuri dzirdjā taišni tūs pošus vordus. Lops juridisks kazus. Studentis izdūtais vaicams man talipa kai datspījūzu. Tas bija kai susļenenu saskobušu šļivu, kuru īdzēru pirmā dīnu, bet garšumu tie atsitvēļņu. Kai apovēr, kuriem vakar staigot un izliku iz radiatoru, bet jī ir slapni arī šudien. Par to, ka i pats nebēju ite bez grāka,

i izprīžutai. Moksla. Ok, tas ir Jūra Alonāna, ka tā var sacēt izdomātais vārds. Moksla visod ir nūsacēteiba. Iz teātra skotevis nav Jonas eista molka, jokrunai eista guņs. Pilnīgi pītēk ar sorkana krepa pēr strāmeļētiem, iz kurus nu zamuškas pūš ventilators. I tas ir vēl labāk. Tas ir vēl grūšok. Tas ir vēl efektīgāk par eistu cigarešu pēpiešanu i projektu ar ekraniem. Dabeigumam ir jobūt pavisam kur citur. Tas ir galvenais. Lomošanos, man dūmot, tā nav galvenais. Lomošanos tie ir sēkdaļa, kura daudz pasaka par objektu kūpumā. Rodīs tikai tai, ka nav stropis.

Бать и... Cilvēkam ir jocabrēvoja no civilizācijas izsloņojumu, jo aizmirst svešas gudrības, josot dzīvot pošam ar savu golvu. Jam atkal joizavīts dzirdēt savu sirdi. Atsatērēšana i pilnveidošanos ir dzīvis golvanī uzdevumi. Taidas konstatācijas i nūrodis tā ir cīša populāras. Būt idejiski ar laikmatu vīnā sūli īmūšam, populāram, modernam. Par to cīša daudz, domāju, mūsdīnu cilvēks. Pirmais paradoks visā temā ir tas, ka cilvēki, kuri sludināja, ka jo es svīšu pa ceļi viss svešais, ka nav vajag informācijas smelt no molis, visdrīžāk, da to nav aizdomoši poši, bet izlasieši to kādā grūmatā vai dziedījuši televizorā. Prīde arī nav poša par sevi. Jai vajadzēga zeme, kurā ielaist saknis i turētīs pretī aukam. Saules gaisma, kur atskrīnda zemis, ostumos minutūs. Mokūņi, bez kurūs nabūt iudiņa, ar ko barot pumpurus pavasarī. Nu, i prīde var iztikt bez sapumu, gumējas rīpu, i vēl miljoniem citu cilvēku izdomotu lītu. Tāpat jie var iztikt arī bez akmiņu, loču, vilku i vēl visako cita. Cilvēkam arī vajag iudiņa gaismas. Ka prīdē to vajag vienīgi tīšā nozīmī, tu cilvēkam to vajag gan tīšā, gan arī pornastā nozīmī. Lai arī plikspornim ir simtreiz loboka dziedinākai cilvēkam, lai arī suņam ir simtreiz loboka ūžanākai cilvēkam, lai arī ūzols var nūdzēvot desmitreiz ilgoknākai cilvēks, lai arī garbuzas iekļaņā ir īkodēts daudz vairāk informācijas nākai gudroko profesora atmiņā, as prīcieks par to, kā su cilvēks. Izaklausa prostai. Gondrežojas mīklēgai. Bet tie ir viena nu pamat problēmu. Tāda problēma, kurā atcerun sūplok i zamok trejim pošam golvenai mūsu dzīves vaicojumim. Nu kurīns mēs esam atgojuši? Iz kurīni mēs nūjīsim? I kā pareizi dzīvot?

Jūs klausījāties Valentīna Lukaševiča esejas no krājuma Casnāgu maizētis. Radio lasījuma mākslinieckais vadītājs un stāstu ierunātājs Kristaps Rasims. Ieraksta producente Renāte Lazdiņa, projekta vadītāja Edeita Laime. Mūsdienu latgaliešu prozas darbu radioversija tapusi sadarbībā ar latgaliešu kultūras kustību Volūda. Ierakstīts 2024. gadā. Latvijas radio.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti otrdienu 8. septembrī. Ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Reaģējot uz vājajiem Latvijas skolēnu rezultātiem testos, atbildīgā ministrija sola papildu atbalstu skolēniem un skolotājiem. Apstiprināšanai virza vienkāršāku nodokļu režīmu nelielai saimnieciskajai darbībai. Valdība šodien atbalstījusi pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Milīgs jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos atstāts nākamajai valdībai. Šodien publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma dati atklāja, ka Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā un dabas zinātnēs pēdējo gadu laikā ir strauji kritušies, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. Turklāt Latvijas skolēnu kritums bijis visstraujākais ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstu vidū. Kurā no prasmēm skolēnu sniegums krities visstraujāk un kādi varētu būt iemesli tik zemiem rezultātiem, stāsta Ilze Kūzmina.
2: Latvijas skolēniem visstraujākais rezultātu kritums no 475 līdz 430 punktiem bijis lasīt prasmē. Pētījumu veicēja Latvijā Rita Kiseļova gan norāda, ka tieši lasīšanā skolēnu sekmes kritušās daudzās valstīs. Kopumā OECD valstīs lasīt prasmes rezultāti sarukuši par 28 punktiem. Kamēr Latvijā par 45. Kritumu saist ar digitalizāciju un pieredumu lasīt īsus tekstus. Rīgas 34. Vidusskolas direktore

0: Natāļa Rogoļeva min vēl kādu iemeslu.
1: Darba burtnīcas, kuras viņiem vajadzēja apvilkt, pasvītrot, savienot, viņi tekstus nebūvēja savā darba burtnīcā. Un līdz ar to pieredzes arī nav.
0: Matemātikā Latvijas skolēniem kritums ir par 23 punktiem, bet dabas zinātnēs par 25. Iepriekš lielākās sasniegumu svārstības 3 gadu posmā nepārsniedza 12 punktus. Līdz ar to Latvijas skolēnu rādītājs ir zem ekonomiskās sadarbības un attīstības valstu vidējā snieguma. OECD vidējais rādītājs ir 484 punkti, bet Latvijas 468. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības vērtē.
2: Lejupējošā līkne nav salīdzināma ar citām valstīm, bet tā ir daudz dramatiskāk tieši Latvijai. Kāpēc tas ir noticis, mēs varam, protams, analizēt un meklēt iemeslus.
0: Kā viena no iemesliem zemajiem rezultātiem, gan ministre, gan citi eksperti min pārēju uz mācībām latviski. Iepriekš nelatvieši testus varēja pildīt krieviski, bet pērn tas visiem bija jādara valsts valodā. Kiseļova jautāta, vai tas ir galvenais iemesls straujajam rezultātu kritumam, gan atbild.
3: Cik vispār labi šie te bērni ir apguvuši latviešu valodu skolā, un šis, manuprāt, ir tas būtiskākais vēstījums.
0: Viņa norāda, ja mazākuma tautību skolēni tiešām 80% mācību vielas, jau iepriekš apguva latviski, rezultātiem nebija jābūt tik zemiem. Kā citi iemesli vājajiem Latvijas skolēnu rezultātiem, minēts pārāk strauji ieviestais jaunais izglītības standarts, kas turklāt stājās spēkā Covid laikā, kad notika attālinātās mācības. Kiseļova lēš, ka pandēmijas dēļ skolēni zaudējuši vienu mācību gadu. Tiesa, Covids bija arī citās valstīs, taču tieši Latvijai sasnieguma kritums ir vislielākais OECD valstu vidū. Rezultāti varētu būt kritušies arī daļ skolu tīkla optimizācijas, jo katrs piektais skolēns mainīs skolu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Cilvēki, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātu stundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nākotnē nodokļus varēs nomaksāt daudz vienkāršāk. Saimes budžeta un finanšu komisija šodien virzīšanai galīgajā lasījumā nodevusi ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļa nomaksa notiktu automātiski. Arī jau no kārtība iecerēts mudināt legalizēt savu darbību cilvēkus, kuri pašlaik par nelieliem pakalpojumiem nodokļus nemaksā. Uz ko jaunais režīms attieksies un par tā iespējamajiem riskiem, plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Privātstundas, trenera darbs, zāles pļaušana vai nelieli remontdarbi – tie ir tikai daži veidi, kā cilvēki mēdz piepelnīties līdztekus algotam darbam. Regulāri saņemot par to naudu, saimnieciskā darbība jāreģistrē un par ienākumiem jāmaksā nodokļi. Taču cilvēkam, kurš šādi nopelna tikai dažus simtus eiro mēnesī, saimnieciskās darbības reģistrēšana, ienākumu un izdevumu uzskaita un nodokļu nomaksa var šķist pārāk sarežģīta. Tāpēc daļa cilvēku par šādiem pakalpojumiem naudu saņem, bet savu darbību nereģistrē un nodokļus nemaksā. Tieši šos cilvēkus ar jauno kārtību valsts arī izvest no ēnu ekonomikas. Jaunajā režīmā nodokļa likme būtu 10% no apgrozījuma, bet tā aprēķināšana un nomaksa notiktu automātiski, skaidro valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Jana Uzare.
6: Personai būs jāatvēr saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, tajā ieskaitītie naudas līdzekļi tad tiks uzskatīti par iesācēju mikrouzņēmumu nodokļa apgrozījumu. No kura tad tiks automātiski ieturēts nodoklis, par kuru tiks informēts vid no savas puses sagatavos deklarāciju, personai pašai vairs nekas nebūs jādara.
5: Gada apgrozījums nedrīkstēs pārsniegt 12 000 eiro, preces vai pakalpojums varēs pārdot tikai privātpersonām, nevarēs nodarbināt darbiniekus vai vienlaikus veikt citu saimniecisko darbību. Turklāt režīms paredzēts iesācējiem, saimnieciskā darbība nedrīkstēs būt reģistrēta arī divus iepriekšējos gadus. Vidi identificējas vairāk nekā 2 000 cilvēku, kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību, un arī lēš, ka jauno režīmu varētu izmantot aptuveni 1000 no viņiem. Finanšu ministrija aprēķinājusi, ka kopumā tas budžetam varētu dot aptuveni 808 tūkstošus eiro. Potenciālo lietotāju skaitu vida aprēķinājusi izmantojot pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret nodokļu nemaksāšanu. Tajā 43% aptaujāto par nepieņemumu uzskatīja nedeklarētu darbu citā mājasaimniecībā. Par šādu aprēķinu pamatotību

0: Budžeta komisijā šaubas pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
1: Jārēķinās arī ar atsevišķiem riskiem, kā jebkurā nodoklī, kurš ir būtībā iziet ārpus vispārējās kārtības, jo tā likme ir tikai 10%. Pastāv risks arī šādas sistēmas manipulācijai, kur darbinieki, darbiņēmēji vai darba devēji, kas ir citos režīmos, var migrēt uz šo režīmu, lai vienkārši maksātu mazākus nodokļus.
0: Latvijas darba devēja konfederācijas ieskatā jaunais režīms būs labs pirmais solis, lai cilvēkus, kuri pašlaik darbojas pelēkajā vai pat melnajā ekonomikā, padarītu par nodokļu maksātājiem. Vienlaikus, kā norāda konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, pēc gada būtu jāvērtē, cik cilvēku šo iespēju patiešām izmantojuši, kā tā ietekmējusi nodokļu ieņēmumus un arī konkurenci.
2: Ja mērķis veicināt vēlmi maksāt nodokļus, tad tālāk, lai arī cilvēkam būtu skaidrs ceļš, kā pāriet nākamajos nodokļu režīmos.
0: Režīma ieviešana prasīs nedaudz vairāk nekā 378 tūkstošus eiro vidus sistēmu pielāgošanai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Lielbritānija piemēros sankcijas Izraēlas kolonistu apmetnēm okupētajā rietumkrāsta teritorijā. Par to uzrunājot likumdevējus paziņojis ārlietu ministrs Seths Milibands. Šāds lēmums sako viņa izteikumiem, ka Lielbritānija pamatīgi pārskatīšot savas attiecības ar Izraēlu, ņemot vērā ebreju valsts plānus uzbūvēt aptuveni 1200 apmetņu māju Jeruzalemes tūmā. Vēl pirms sankciju izziņošanas gan Izraēla, gan ASV signalizējušas, ka Londonas noteikti ierobežojumi nepaliks bez atbildes. Plašāk stāsta Rustam Šukurovs.
4: Iepriekš Lielbritānija jau bija piemērojusi sankcijas dažiem Izraēlas valdības pārstāvjiem. Tostarp iekšējās drošības ministram Itamaram Ben-Gviram, norādot, ka tā ir atbilde uz viņa aicinājumiem uz vardarbību pret palestīniešu kopienām. Tāpat Britu sankcijām bija pakļautas radikālas organizācijas, kas bijušas iesaistītas vardarbībā pret palestīniešiem. Par Londonas plāniem noteikti jaunas sankcijas, kas skar Izraēlas kolonistu apmetnes okupētajā rietumkrasta teritorijā, publiskajā telpā sāka runāt pirms dažām nedēļām. Par galveno iemeslu, kāpēc Lielbritānijas premjerministra Endija Bērnema vadītā laboristu valdība lēmusi pastiprināt sankciju politiku, kļuva Izraēlas pasludinātais konkurss aptuveni 1200 apmetņu māju būvniecībai, strateģiski svarīgā rietumkrasta daļā. Lielbritānija, tāpat kā daudzas citas rietumvalstis, šādu notikumu attīstību vērtē kā triecienu cerībām uz divu valstu risinājumu, jo uzbūvējot jaunas kolonistu apmetņu mājas, palestīniešu teritorija faktiski būs sadalīta divās daļās un tiks izolēta no Austrum Jeruzalemes. Londonas pozīciju šajā jautājumā ieskicēja Leiboristu partijas pārstāve, parlamenta deputāte un ārlietu komitejas priekšsēdētāja Emīlija Tornberija.
5: Izraēlā pie varas esošā galēja labējā valdība ir skaidri paudusi, ka vēlas nepieļaut jebkādu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Mēs, tāpat kā daudzas citas valstis, esam atzinuši Palestīnas valsti. Mēs to izdarījām pirms gada, taču ar atzīšanu vien nepietiek. Ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu iespēju izveidot Palestīnas valsti. Izraelieši paliks tur, kur viņi ir, un arī palestīnieši paliks tur, kur viņi ir. Vienīgais veids, kā abām tautām dzīvot mierā, ir divu valstu pastāvēšana līdzās. Tas ir ceļš, kā nodrošināt drošību Izraēlai un panākt taisnīgumu palestīniešiem. Taču šī galēja labējā valdība cenšas šo iespēju likvidēt, un mums ir jāiestājas pret šādu rīcību.
6: And we have to stand up to it.
4: Šodien savā uzrunā parlamentam, kurā tika paziņots par jaunajām sankcijām, Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands norādīja, ka Londona aizliedz preču importu no Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka Lielbritānija vērsīsies pret uzņēmumiem un privātpersonām, kas veicina kolonistu apmetņu paplašināšanu, sniedzot pakalpojumus, piemēram, būvniecības vai finanšu jomā. Lielbritānijas ārlietu ministrs atgādināja, ka Londona iepriekš daļēji pārtrauca ieroču piegādi Izraēlai saistībā ar bažām par iespējamiem starptautisko tiesību pārkāpumiem Gazas joslā. Pēc Milibenda teiktā, turpmāk Lielbritānija pastiprinās ierobežojumus ieroču un citu preču piegādēm. Milibends arī paziņojis, ka Lielbritānijas valdība piekrīt vērtējumam, ka atsevišķos rietumkrasta apgabalos notiek etniskā tīrīšana. Izraela ir rēģējusi uz Lielbritānijas soļiem, pirms par tiem tika izziņots. Šodien rīkotajā preses konferencē Jeruzalemē Izraēlas prezidents Īzaks Hercogs norādījis, ka Londonas lēmums noteikt sankcijas pret Izraēlas apmetnēm okupētajā rietumkrastā nostādīs Lielbritāniju nepareizajā vēstures pusē. Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs iepriekš bija izteicies, ka Izraela atbildēs uz Londonas rīcību. Savukārt ASV vēstnieks Izraēlā Maiks Hakabijs atzīmējis, ka visticamāk,

0: Kā ASV reakcija uz sankcijām sekos gan štatu, gan federālajā līmenī. Rustums Šukurovs, Latvijas Radio.
1: Ungārija izraidījusi no valsts 10 Krievijas diplomātiskās misijas darbiniekus. Ungārijas ārlietu ministre paziņojusi, ka izraidītās personas iesaistījušās darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem. Vienlaikus ministre norādījusi, ka šī rīcība nenozīmē diplomātisko attiecību saraušanu ar Krieviju. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Frāze par iesaistīšanos darbībās, kas nav pieņemamas diplomātiem, parasti izmanto, lai aprakstītu spiegošanu, iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās vai diplomātisko pilnvaru pārkāpšanu. Pirms šogad notikušajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām pētnieciskais žurnālists Šavoš Spaņi savā grāmatā apgalvoja, ka Krievijas vēstniecība Ungārijā ir kļuvusi par īstu spiegošanas centru. Jaunais premjerministrs Pēters Maģārs bija solījis, ka Ungārijas suverenitātes, brīvības un neatkarības apdraudēšana turpmāk vairs netiks pieļauta. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojusi, ka atbildes soļi būs stingri un sāpīgi.
1: Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus ziedot visu asinsgrupu asinis. Tās iespējams ziedot gan valsts asins donoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, gan arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Un vēl šodien virs Lielvārdes notiks gaisa spēku lidaprātu un nakts treniņa lidojumi. Tā informē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēkos, aicinot iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Egars Rosenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Reaģējot uz vājajiem Latvijas skolēnu rezultātiem testos, atbildīgā ministrija sola papildu atbalstu skolēniem un skolotājiem, apstiprināšanai virzā vienkāršāku nodokļu režīmu un nelielai saimnieciskajai darbībai. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 19 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
3: Trešdien Latvijā gaidāms pat vasarīgs siltums, minimālā temperatūra naktī 11-16 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vienīgi Kurzemē būs vēsāks 17-22 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē līs, vakarpusē arī citviet Latvijā lietus un pērkona negaiss, ceturtdiena būs diezgan lietaina un jau vēsāka 15-19 grādi, bet brīvdienās bieži spīdēs saule, uzlīs tikai vietām un īslaicīgi, un brīvdienas mērens siltas 16-20. 21 grāds, naktis gan nedēļas nogulē kļūst dzestrākas. Minimālā temperatūra 6-11 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
2: Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji. Šis ir raidījums nediplomātiskās pusdienas. Studijā esmu es, Uģis Lībietis, Latvijas radio, un man pievienojas arī Albīna Hlobņicka no Latvijas ārpolitikas institūta un arī no Latvijas sabiedriskā mediju. Un šodien mēs runāsim par krīzēm, proti par mākslīgi radītām krīzēm. Kā tad tās var atšķirt no īstajām? Kas tās rada un kādu labumu no tā gūst, un vai Eiropas Savienība ir vienota saskaroties, piemēram, ar mākslīgi radītām migrācijas krīzēm?
6: Sveicieni arī no manis. Vienā no mūsu raidījumiem mēs jau runājām par jauno migrācijas un patvēruma paktu. To Brisela prezentē kā atbildi uz vienu no karstākajiem politiskajiem jautājumiem – kā godīgi pārvaldīt migrāciju. Taču migrācijas joma ir tā, kur visbiežāk tiek radītas mākslīgās krīzes, piemēram, kā nesenā krīze Spānijas anklāvā Ceutā. Un, nu, jāsaka, tieši tā kļuva ne tikai par pamatu mūsu šīs dienas raidījumam, bet arī par pirmo pārbaudījumu jaunajam migrācijas paktam.
2: Nu, nevienam laikam nav noslēpums, ka arī Latvija izjūt šīs mākslīgi radītās migrācijas krīzes spiedienu. Tikai mēs to nu, varbūt atklāti dēvējam par hibrīdu karu. Tātad mākslīgi radītā migrācijas krīze ir viena no hibrīdu kara metodēm, kad kāda cita valsts vai arī nevalstisks spēlētājs apzināti veicina, atvieglo un palīdz vai ar varu piespiež cilvēkus doties uz citu valsti. Bet tā teikt, īsta migrācijas krīze ir liela mēroga cilvēku pastāvīgu pārvietošanās, piemēram, konflikta

0: vai kara, dabas katastrofas, vajāšanas vai nabadzības dēļ.
1: Tātad varam teikt, ka mākslīgi radīto migrācijas krīze veicina kāda trešā puse, bet īstu migrācijas krīzi izraisa struktūrālie faktori un apstākļi. Jāsaka, ka migrācijas instrumentalizācija nav nekas jauns. Vēsturiski un arī mūsdienās migrācijas krīzes tiek radītas galvenokārt trīs iemeslu dēļ, lai tiešā veidā izdarītu politisko spiedienu uz citām valstīm, apdraudot to nacionālo drošību, lai nostiprinātu tur savu varu, piemēram, nosūtot savus valsts piederīgos, vai lai iegūtu finansiālos labumus no pašiem migrantiem.
0: Un nesenākais piemērs ir jau pieminētā migrācijas krīze Seutā. Tur jūlija beigās iekļuva aptuveni 72 tūkstoši migrantu, un Spānijas premjers Pedro Sančes uzskata, ka šo krīzi izraisīja ar Krieviju un Izraēlu saistīti sociālie tīkli, kuri tīši nepareizi interpretēja Spānijas augstākās tiesas lēmumu. Paši migranti stāstīja, ka centās nokļūt Seutā labākas dzīves meklējumos, un saskaņā ar marokāņu stāstīto, doties uz Seutu viņus pamudināja tieši ieraksti sociālos tīklos un teiktais par to, ka stingri apsargāto robežu ir iespējams šķērsot.
1: Krīze Seutā radīja domstarpības starp Eiropas Savienības dalību valstīm, tieši migrācijas pārvaldības jomā. Šeit, jāsaka, ka Eiropas Savienība bieži vien kļūst par savas reakcijas upuri. Ņemot vērā 2015. gada krīzi un tās seku radīto traumu, bloks vēl joprojām baidās no jaunas migrācijas krīzes. Tieši bailes rada trešajām pusēm, tā teikt, izdevību sēt paniku un šķelt Eiropas Savienības vienotību. Dažas stundas pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās ieraksti par nekontrolētu migrantu pieplūdumu Seutā, 22 Eiropas Savienības līderi parakstīja un aizsūtīja Eiropas komisijai vēstuli, kurā kritizēja Sančesa migrācijas politiku. Tāpat Madride steidzās kritizēt arī Amerikas Savienotās valstis un Izraēlu.
0: Neskrienot raidījumu plānam pa priekšu, ir jāatbild uz otro jautājumu. Kurš tad gūst labumu no šādām mākslīgi radītajām migrācijas krīzēm? Runājot par Seutu, Spānijas premjers ir vairāk kārt jau teicis, ka ieguvēji ir gan dezinformācijas izplatītāji, un Sančes tāpat uzskata, ka labuma guvēji ir arī galēji labējā kustība visā pasaulē.
1: Un šeit par savu veidu ieguvējiem kļuva arī Eiropas labējie spēki, un visvairāk jārunā tieši par Itāliju. Kad krīze Seutā strauji pieņēmās spēkā, Itālijas premjera Giorgia Meloni paziņoja, ka apturēs Šengena zonas darbību ar Spāniju. Bet migrantiem nokļūt no Seutas līdz Spānijai un tad līdz Itālijai būtu gaužām sarežģīti un to nevarētu paveikt ļoti ātri. Un to saprot arī pati Meloni. Bet kāpēc viņa šādi rīkojās? Viens no viņas iekšpolitiskiem solījumiem ir ierobežot nelegālo migrāciju, un Itāļa to ļoti pozitīvi arī novērtē.
0: Meloni uzskata, ka viņas vadītā partija Itālijas brāļi maz ar ko atšķiras no ASV republikāņiem. Tādējādi Meloni steidzās izmantot šo migrācijas krīzi Seutā, lai vēlreiz norādītu uz visas Eiropas migrācijas politikas nepilnībām un nepieciešamību tiešām stingrāk cīnīties pret nelegālo ieceļošanu. Tādējādi vienlaikus gūstot arī palielinājumu savai popularitātei pašmājās.
1: Un runājot vēl par ieguvēm, mēs nevaram neminēt pašu Maroku. Šī migrācijas krīze Seutā nav pirmā un visticamāk nebūs arī pēdējā. Bet jāsaka, ka mākslīgajām migrācijas krīzēm Seutā parasti ir trīs posmi. Ar iespējamo Marokas valdības palīdzību tiek izraisīta migrācijas krīze. Piemēram, robežsargi ļauj marokāņiem netraucēt doties uz kaimiņu valsti. Tad Maroka sarunājoties un sadarbojoties ar Spāniju panāk kādu vienošanos par migrantu repatriāciju, bet vēlāk Maroka pastiprina robežu kontroli, it kā parādot, ka tā spēj pati kontrolēt situāciju.
0: Un šeit arī jāatgādina, ka Maroka neatzīst Madrides tiesības pārvaldīt Seutu un Meliliju, kas ir otrs Spānijas anklāvs. Maroka arī uzskata, ka Spānija šīs teritorijas ir vienkārši okupējusi, bet oficiāli tās pieder tieši Marokai. Un augustā Maroka tad arī kārtējo reizi izvirzīja savas teritoriālās pretenzijas uz abiem šiem Spānijas anklāviem.
1: Un beigās, pieminot ieguvējus no šīs krīzes, jāmin Krieviju un Baltkrieviju, kas noteikti pamanīja un ņems vērā to, ka Eiropas Savienība

0: Dalībvalstis joprojām diezgan viegli, tā teikt, krīt panikā. Tātad Ceutas krīzes gadījumā dažādi spēlētāji guva politiskos ieguvumus, bet kādas mācības tad guva pati Eiropas Savienība? Un šo jautājumu mēs uzdevām Saseksas Universitātes migrācijas pētījumu centra asociētai pētniecei doktorei Anjēzei Pačārti.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: There are mainly three lessons to be drawn from Ceuta.
3: No Ceutas var gūt galvenokārt trīs mācības. Pirmkārt, Ceuta atklāja Eiropas pašreizējās migrācijas pārvaldības pieejas robežas. Gadiem ilgi Eiropas Savienība aizvien vairāk ir gandrīz vienīgā paļāvusies uz trešajām valstīm, tostarp Maroku, lai īstermiņā apturētu migrāciju. Tas var samazināt ieceļotāju skaitu pie konkrētas robežas, taču migrācija vienkārši neizzūd. Cilvēki dodas citur, tādējādi palielinot spiedienu uz citām pierobežas zonām vai izvēloties bīstamākus maršrutus. Tas ir tāpēc, ka migrācija nav īslaicīga krīze. Tā ir struktūrāla realitāte un tā ir jārisina kā tāda. Vienlaikus šāda pieeja rada politisko ievainojamību un tas bija acīm redzams Ceutas gadījumā. Jo vairāk Eiropa paļaujas uz trešajām valstīm, jo lielāku ietekmes sviru šīs valstis iegūst. Migrācija var kļūt par sarunu vai politiskā spiediena instrumentu. Taču mācība šeit nav tāda, ka migrācija galvenokārt būtu ģeopolitisks jautājums. Cilvēki pārvietojas tādu iemeslu dēļ, kuriem ir maz sakara ar ģeopolitiku, bet liela saistība ar nevienlīdzību un labākas nākotnes meklējumiem. Otrā mācība ir par solidaritāti. Jaunajam migrācijas un patvērumu paktam, kas stājas spēkā jūnijā, bija jānodrošina, ka atbildība tiek sadalīta visā Eiropā. Tomēr, kad tas notika, solidaritāte nekur nebija atrodama. Tā vietā, lai vaicātu, kā atbalstīt Spāniju un cilvēkus, kuri ierodas Ceutā, daudzas valdības steidza gūt politiskos punktus, pārvēršot humanitāro traģēdiju iekšpolitiskās debatēs. Ironiski ir tas, ka šāda pieeja ātri vien deva pretēju rezultātu. Neilgi pēc Spānijas kritizēšanas pati Itālija nonāca zem spiediena, kad tādas valstis kā Austrija, Vācija un Zviedrija paziņoja par personu atgriešanu. Tādēļ Ceuta ir atgādinājums, ka migrācija ir visas Eiropas izaicinājums. Ja katra valdība izvēlēsies politiku nevis solidaritāti, agrāk vai vēlāk katra valdība nonāks situācijā, kur ar problēmu būs jāsaskaras vienatnē. Trešā un pēdējā mācība ir par politisko paralizēšanu. Kad migrācija tiek pasniegta kā drošības krīze, bailes ātri vien aizstāj faktus. Tādas pilsētas kā Ceuta tiek pārvērstas par haosa simboliem, barojot dezinformāciju pret migrantiem vērstus vēstījumus un sociālo spriedzi. Mēs to esam redzējuši visur Eiropā, tostarp pašos dienvidos. Šāda politika neatrisina migrācijas izaicinājumus, tā rada šķelšanos, vairo nedrošību un liek cenu maksāt gan migrantiem, gan vietējām kopienām. Tātad tas viss mums atgādina, ka robežu kontrole viena nevar būt migrācijas risinājums. Un iespējams tā ir pati svarīgākā mācība no visām. Ja vien Eiropa nerisinās migrācijas struktūrālos cēloņus, tā vietā, lai koncentrētos gandrīz tikai uz tās simptomiem un pārvietošanās kontroli, līdzīgas epizodes visticamāk atkārtosies vēl un vēl.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
4: Nu, un novirzoties nostāk no Ceutas, gribētos pieminēt, ka daudzos gadījumos trešās puses gūst ļoti lielu finansiālo ieguvumu. Un šeit spilgtākais piemērs būtu pirms 5 gadiem piedzīvotā krīze. Toreiz Minskas režīms veicināja migrantu pārvietošanu uz Eiropas Savienības ārējo austrumu robežu. Eiropas Savienība toreiz noteica sankcijas Baltkrievijas uzņēmumiem, kuri nodrošināja pārlidojumus, iekšējo migrantu pārvietošanu, naktsmītnes un arī vīzas. Protams, migranti par to maksāja diezgan labu naudu. Maskava un Minska, varētu teikt tā, izpētīja un izzināja tās vājās vietas Eiropas Savienības ārējā robežā, bet Baltkrievijas uzņēmumi tie ir labi nopelnīti.
0: Tomēr, manuprāt, starp krīzi Ceutā un Baltkrievijas radīto krīzi ir būtiska atšķirība. Tiek uzskatīts, ka krīze Ceutā norādīja uz sava veida dubult standartiem Eiropas Savienības migrācijas politikā. Un šeit mēs varam pāriet arī pie atbildes uz trešo jautājumu, vai Eiropas Savienība ir vienota mākslīgi radītajās migrācijas krīzēs. 2021. gadā Eiropas Savienība atbalstīja austrumu robežas stiprināšanu un noteica jau pieminētās sankcijas pret Minsku. Tādējādi varam spriest, ka Eiropas Savienība ir vienota, ja runa ir par bloka robežas drošību.
4: Es domāju, jo ja nebūtu Ukrainas kara, situācija būtu drusku savādāk. Bet šeit gan jāpiemina, ka ne viss ir tomēr tik viennozīmīgi. Un arī tobrīd Eiropas Savienības iekšēnē pastāvēja

0: strīdi par migrantu tiesību uz patvērumu nodrošināšanu un arī uz humāno palīdzību.
1: Tomēr starp abām krīzēm ir ļoti būtiska atšķirība. Ceutai nav sauzamas robežas ar Eiropas Savienību. Tādējādi nevar teikt, ka krīze Ceutā radīja tiešu un tūlītējo apdraudējumu Eiropas robežai un visu mūsu drošībai.
2: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
0: Un tagad ķersimies klāt arī saldiem mēdienam, un jāsaka, ka līdz pat COVID-19 pandēmijai robežas jautājums starp Ceutu un Maroku bija visai draudzīgi. Pirms pandēmijas tūkstošie marokāņi katru dienu šķērsoja robežu, lai dotos darbā Ceutā. Interesanti ir tas, ka diezgan aktīvi robežu šķērsoja tieši sievietes no Marokas, kuras bija nodarbinātas, piemēram, mājasaimniecībā.
1: Ceuta un Maroka noslēdza īpašu robežas režīmu. Tas paredzēja, ka marokāņi, kas dzīvo netālu no Ceutas, varēja tajā ierasties bez vīzas. Tiesa jāsaka, ka tas no vienas puses atviegloja darba spēka mobilitāti, bet no otras veicināja nelegālu imigrāciju. Piemēram, sievietes no Marokas, kas strādāja Ceutā kā maikalpotājs, bieži vien dzīvoja darba devēju mājās, neiegūstot juridisko statusu palikšanai Ceutā.
0: Bet 2020. gada 13. martā Maroka paziņoja par robežas ar Ceutu un Melilju slēgšanu. Un jau nākamajā dienā robeža tiešām tika slēgta. Un daudzi marokāņi vienkārši palika Ceutā, zaudējot savus mājas Marokā. Bet citi tieši pretēji atgriezās dzimtenē, zaudējot darbu Ceutā. Nu, jāsaka, ka marokāņi, kuri iepriekš strādāja Ceutā legāli pēc robežas slēgšanas, bija spiesti slēpties, jo bija paredzēts, ka viņi atgriezīsies dzimtenē. Tādēļ juridiski viņi nevarēja palikt Ceutā.
1: Robežu atvēra pēc 2 gadiem, bet tika ieviesti stingri ierobežojumi. Piemēram, marokāņi vairs nevarēja nakšņot Ceutā, bet tiem, kuri šķērsoja robežu, bija jāparāda darba atļaujas. Tāpat tika ieviestas pārbaudes, kas veicināja garas rindas uz robežas. Tas ietekmē abu pušu ekonomiku un arī attiecības.
0: Nu, tātad varam tikai teikt, ka gan īsto, gan mākslīgi radīto migrācijas krīžu gadījumos par upuriem kļūst bieži vien tomēr paši migranti. Bet šī raidījuma laiks ir pietuvojies beigām, un atgādināšu, ka mūs joprojām varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, un lasiet mūs arī portālā LSMLV līdz nākamajai nedēļai.
1: Uz redzēšanos!
2: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzere. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamat izglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, to vidu arī centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tika atstāts nākamajai valdībai. Jau no šī mācību gada 4. Līdz 9. Klašu skolēni varēs labot ne vairāk kā trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajiem sumatīviem vērtējumiem. Katru uzlabošanu paredzēto vērtējumu varēs uzlabot tikai vienu reizi. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātu stundu, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut maksāt daudz vienkāršāk. Saimes budžeta un finanšu komisija vakar atbalstīja virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmuma nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļu nomaksta notiktu automātiski. Šonakt virs Lielvārdes notiks gaisa spēku lidaparātu nakts treniņu lidojumi, tā informē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēkos. Iedzīvotājs aicina nesatraukties un būt saprotošiem pret notiekošiem lidojumiem. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam vakar bijusi telefona saruna ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, un tās gaitu Trumps stāstījis Putinam par ieguvumiem, kas būtu karu apturēšana, vakar informēja Putina palīgs Jurijs Ušakovs. ASV prezidents skaidri paudis viedokli, ka būtu vēlams pēc iespējas drīzāk izbeigt konfliktu, kas uzreiz pārvērtu arī perspektīvas pilnīgai ASV un Krievijas attiecību atjaunošanai, tā norādīja Putina palīgs. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar sarunā ar žurnālistiem komentējot Vitkofa un Kušneru vizīti Kijevā sacīja, ka Trumpa sūtņi atveda cienījamus priekšlikumus, taču vai būs rezultāts to, Zelenskis pagaidām vēl nevarēja sacīt. Žurnālistiem Zelenskis arī sacīja, ka cer septembra otrajā pusē tikties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu jautājumu par Ukrainas pretraķešu aizsardzību. NATO Baltijas gaisa telpu patrulēšanas misijai pievienojušies Spānijas iznīcinātāji. Vakar Igaunijas Emari aviobāzē notiks svinīgā ceremonija par godu Spānijas kontingenta dienesta sākumam. Spāniju uz Igauniju nosūtījuši 4 iznīcinātājus F-18 vēsta portāls Go Aragon. Tie Emari būs dislocēti līdz ar 5 Turcijas iznīcinātājiem F-16.

16, kas ieradās jūlija beigās. Paredzēts, ka Spānijas iznīcinātāja MRI bāzē būs ievietota apmēram mēnesi. Rumānijas policija aizturēja Krievijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par militāro bāzu izspiegošanu, ko izmanto Rumānija un tās NATO sabiedrotiem, tā vakar paziņoja amatpersonas. 40 gadus vecais vīrietis esot fotografējis militāro aprīkojumu un karaspēka pārvietošanos vairākās bāzēs Bukurists aglomerācijā, Melnās jūras piekrastē un Transilvānijā. Prokurori norādīja, ka viņa darbības apdraudējuši Rumānijas nacionālo drošību. Vīrietis tiek turēts aizdomās arī par saziņu ar neinficētu personu, izmantojot šifrētu kanālu, lai plānotu sabotāžu aktus. Prokurori lūguši tieši piemērot aizdomās turētājiem 30 dienu pirms tiesas apcietinājumu. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 19 grādi, pūž dienvidu vējš 4 metri sekundē. Relatīvais gaisa mītrums 66%. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonīs īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Trešdien dienā rietumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 14-16 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo mikrofona Māra Rozenberga. Un šodien laiks parunāt par politiku. Ierasti šis gan ir vairāk rādījuma krustpunktā lauciņš, un arī šoreiz politiķi pie mums studijā nebūs, bet būs trīs nacionālas nozīmes kultūras institūciju vadītāji, kuri vakar politiķus un topošos aicināju sarunu pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām par kultūras nozares dziļākajām problēmām. Budžeta samazināšanas un lielās inflācijas dēļ tās ir samilzušas tik tālu, ka šobrīd vairs neklusē pat alles tolerantā un pieticīgā kultūras nozare. Kāda tad ir tā situācija un vai vakar izdevās arī sadzirdēt kādus racionālus priekšlikumus tās uzlabošanai? Šodien Kultūras Rondo mēs runāsim ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Dagniju Baltiņu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoru Tomu Čikotu un Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekli Sandi Voldiņu. Bet raidījuma otrajā daļā par politiku, nu, ja tā varētu teikt, runāsim no ļoti personīgām teātra mākslinieku pozīcijām, stāsts būs par viņu iekšējo demogrāfijas politiku, jo to izrādē stiprē dzimums pēta trīs aktieri un režisors Toms Treinis.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Vakar kultūras nozares darbinieku pārpildītā, patiešām pārpildītā operas beletāžas zālē uz sarunu par kultūras nozares sāpīgākajām problēmām tika aicināti septiņu pašlaik pēc reitingiem vadošo partiju deputātu kandidāti. Un, lai mazliet ievestu jūs šajā noskaņā, kā vakar izklausījās tur, sarunas moderators Latvijas teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubens pasākumu atklāja ar šādiem vārdiem.
2: Nu, es prieks jūs redzēt tik lielā skaitā. Kāpēc šī diskusija? Mēs redzam, ka klausoties dažādas podkastus, un es viņus klausot diezgan daudz, braucot automašīnā, gan bija katru dienu vēlākā stunda, skatoties sabiedrisko mediju un vakarā skatoties arī Rīgas cirka izrādi ar politiskajiem spēkiem, mēs esam nosacinājuši dažādas organizācijas, ka par kultūru nerunā bet rīzumās. Gadīs ne maz. Nu, ja nu kāds teikums var pasīties garā, tad es, protams, ļoti atvainojos. Un tas ir ļoti sāpīgi, ņemot vairāk to, ka kultūras cilvēki it kā ir visi tolerantākie. Pat atšķirībā ar izglītības darbiniekiem mediķiem, kuriem demonstrācijas. Jo mēs vienmēr esam vadījušies par to, ja mēs pacelsim savu balstu, mums spiesies un teiksim kultūru.

0: Nav vajadzīgi, un tad es kādreiz lecijā saku, iedomājieties savu dzīves grāmatā un operas un teātriem un filmām, un tad viss ir kā plus, jo es saprotu, ka tas nav iespējams, un kultūra tomēr ir pamats, tāpēc mums tādā organizācijā, tātad Laiks Kultūrai, kas apvieno Nacionālās institūcijas, Latvijas mūzeja biedrībai, Latvijas teātarnieku savienībai, Latvijas profesionālo mūzikas kolektīvu asociācijā radās tā doma, ka sanāk kopā, un atbildiet
1: uz konkrētiem jautājumiem. Dzirdējām tikko ar Rubeņu ievadu vakardienas diskusiju ar politiķiem, kas pēc biedrības Laiks Kultūrai un vēl vairāku institūciju nozares organizāciju ierosinājumu vakar notika Opernamā. Laiks Kultūrai, es tā pie sevis domāju, ka paplašināties nosaukums droši vien varētu būt smags Laiks Kultūrai vai trauksmēns Laiks Kultūrai, jo tā ir organizācija, kas publiski sevi piesaka visvairāk brīžos, kad kultūras nozare patiešām dziļā krīzē, tā dzīme savulaik 2010. Gadā pēc krīzes apstākļos, un arī šobrīd šķiet, ka tas trauciņš ir ļoti pilns, un šeit studijā Kultūras Rondo šobrīd trīs biedrības Laiks Kultūrai pārstāvi Nacionālās bibliotēkas direktora Dagnija Baltiņa. Sveiki!
2: Labdien!
1: Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītājs Sands Valdiņš.
3: Labdien!
1: Un Nacionālā vēstures muzeja vadītājs Toms Ķikuts.
4: Labdien!
1: Labdien! Iesākumā precizēsim pa vakaru uz izjautāšanu bija aicināts septiņu politisko spēku, tad es nosaukšu progresīvie jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, apvienoties saraksts, Latvija pirmajā vietā ZZS un suverēnā variāna latviešu pārstāvi. Vai jūs varat vienkārši noprecizēt, kāda bija tie spēles noteikumi, kāpēc tieši šīs partijas?
3: Mēs kombinējām divas aptaujas, proti viena, kas bija jūlija beigās, augusta sākumā, kad mēs sākām plānot to sarunu, kas bija SKDS aptaujā, kur mēs paņēmām tie, kas ir virs 5% plus viens aiz borta. Un otra reize, kad mēs noprecizējām, bija salīdzinoši nesen, bija Latvijas faktu publicētā aptauja proti par to, kas būtu tie septiņi politiskie spēki, kas iznāca tie augusta beigās, tā aptauja, kuriem šobrīd ir vislielākās iespējas iekļūt Saeimā, un līdz ar to šos septiņus politiskos spēkus mēs arī aicinājām vakardien. Un tas skaits varbūt bija ierobežots arī tāpēc, ka nu, tā jau tā diskusija bija divas stundas, mēs viņu strukturējām trīs daļās, lai nu, pēc iespējas dotu visiem vārdu arī izteikties, bet vienlaiks, nu, lai viņi neievilktu kaut kādu bezgalīgi ilgi, protams.
1: Sēdējāt ar zvaniņu un arī
3: bija
1: aizrunājās.
3: Zvaniņu. Operas kases zvaniņš, jā.
1: Bet šajā sarunā nu, mēs neaicināsim, protams, izcelt kādas konkrētas politiskos spēkus, bet runāsim tieši par tām problēmām, kuru dēļ jūs šo sarunu aicinājāt un tos iespējamos risinājumus mēģināsim saprast, ko tad vakar sadzirdējāt vai varbūt arī nesadzirdējāt. Jūs visi vadītāji amatos esat salīdzinoši nesen, nu, divus mazāk, pat daži gadus, kultūras nozarē tomēr jūs strādājat jau ļoti ilgi. Kas ir tās galvenās lietas, kas šobrīd liecina par to, ka kā Sandi tu vakar teica, kultūra ir ļoti dziļā krīzē.
3: Es tad varbūt sākšu ar kolēģu atļauju. Nē, nu, tas vakardienas mērķis bija, es teiktu, pat nevis ar tāda debata klasiska vai kaut kā tā, bet daži no vakardienas politiķu pārstāvjiem arī to, manuprāt, ļoti precīzi pateica, ka publiskajā telpā un vispār nozara par to nerunā. Un mēs tiešām esam bijuši toleranti pēdējos gadus un piedzīvojuši dažādas budžeta griezumus, un mēs esam bijuši pacietīgi, saprotoši nozari, saprotot tur valsts iespējas un tā tālāk. Bet īpaši šajā te nenoteiktības periodā, kad mēs vēl nezinām, kas vēl notiks ar nākamo gadu un tā tālāk, nu, tā jostu kriešana ir kļuvusi tik dziļa iekšēji, proti mēs zaudējam cilvēkus, kas gluži vienkārši pāriet strādāt citās profesijās. Man arvien grūtāk ir atbildēt uz jautājumiem, nu, pie manis nāk cilvēki, kas ir speciālisti. Ja, es pat nerunāju šeit mākslinieki, protams, bet nu, mums arī pietiekami daudz neaizstājumu unikālu zināšanu speciālisti. Un viņi prasa man, Valdiņu, nu, vismaz uz nākamo gadu, nu, kaut kas varētu mainīties, man viņiem nav ko atbildēt. Jo tā nenoteiktība, kas valda šobrīd arī ap nākamā gada budžetu, ir, es saprotu, ka pilnīgi visiem, vienlaiks mēs esam bijuši nozare, kurai tas ir griezts jau vairākus gadus, un vēl vienu griezienu, es vienkārši vairs nesaprotu, kā mēs varam amortizēt kā nozare. Un es šeit nerunāju tikai par operu baleti, es runāju par nozari kopumā, par nozari kopumā. Es satieku kolēģis no muzejiem, viņi man stāsta klasisko stāstu, kur es zinu no galvas, mums atnāca jauns cilvēks, mēs viņu 3 un 4 gadus audzinājām. mēs viņā ieguldījām, viņš aiziet uz privāto sektoru. Tas ir klasisks stāsts, tas, kas šobrīd

0: notiek nozarē. Tā otra, droši vien, lielā lieta bija, kā es vispār runāju par to kopējo sajūtu, ka kultūra tiek politiķu tādā, dienas kārtībā arvien vairāk marginalizēta. Viens ir, protams, šie budžeta griezumi un tā tālāk. Mēs vakar tiešām mēģinājām koncentrēties uz divām spiedošajām problēmām, kas ir fakts, ka inflācija nav bijusi indeksēta izdevumiem pēdējos 5 gadus vispār ar nulli. Un uz atalgojumu, bet atkal, ja es skatos tādā lielā griezumā, šis te stāsts, piemēram, par Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģiju 2050. Gadam, kur pirmajā redakcijā kultūra vispār pat īsti nav pieminēta un ir izsmērēta pa pilnīgi visām citām nozarēm, ka tas proti nav virziens, uz kuru mēs skatāmies kā uz attīstām līdz 2050. Gadam, tas man šķiet tāds ļoti zīmīgs signāls, ka kultūra, zināmā mērā, es domāju, arī mūsu pašu nozares vainas dēļ, jo mēs tiešām, kā Kaujārs to, manuprāt, precīzi vakar pateica, esam bijuši pieticīgi klusi un neesam tās problēmas cēluši ārā, ka kultūra kļūst arvien marginalizētāk. Un kā jau tas tipiski notiek, ja jūs tur pietiekami skaļi nozare pati par to nerunājat, nav jau tā, ka mums te uzmācās politiķi sakot, klausieties, vai jums nevajadzētu kaut ko palīdzēt, vai jums nevajadzētu kaut kā atbalstīt un tā tālāk, jo no tāda politiķa viedokļa skatoties, un arī, es domāju, no tāda ikdienas kultūras patērētāja viedokļa skatās, viss ir kārtībā.
1: Jā, vai ne?
0: Teātri nepārtraukti, visi ziņo par rekordiem,
1: sasniegumiem. Izpārdoti, muzeja taisa jaunas ekspozīcijas.
0: Viss rulē, viss jau rulē patiesībā.
1: Nu jā, bet tad ir tas jautājums, kur?
0: Tā, ka tas tiešām turās uz tādu nozares cilvēku entuziasmu.
1: Nu jā, bet ja ir, kas strādā par mazāk, tad kāpēc maksāt vairāk? Dagnī, jūs celētrāk.
2: Es tikai gribēju papildināt to vienu punktu, ko Sants arī sāka teikt par to, ka inflācija nav tikusi kompensēta un indeksēta kopš 2019. Gada. Pavisam precizējot, tie ir vairāk kā 40%. Un tas, kas šeit arī īstenībā parādās, kad kultūras iestādes un institūcijas, ja tas būtu jāvērtē kā biznesi, ir tikušas pārvaldītas ekscelenti. Mēs esam spējuši, principā, uz saviem resursiem amortizēt izmaksu pieaugumu, gan nodrošinot energoefektivitāti, gan pārplanojot procesus, gan efektivizējot procesus un izdarot visu maksimāli iespējamo. Bet šobrīd tas, ar ko mēs arī vēršam uzmanību, ka mēs vairs nevaram to amortizēt uz iekšējo resursu rēķinu. Un tas, kur mēs sākam paklupt, īstenībā ir tieši atalgojuma jautājums un cilvēku nešana līdzi jebkādām pārmaiņām. Attiecīgi, tas var veicināt stagnēšanu. Un tas šobrīd ir tas lielais risks. Un otra lieta būtiski, kas ir jāuzsver, ko Sands iezīmē ar to, ka mums jauni speciālisti pastrādā un aiziet, saistās ar to, ka mums ir jānodrošina šo institūciju principā nepārtrauktību un pastāvēšanu ilgtermiņā. Nevis tikai uz kaut kādu vienu koncertu, vienu izstādi, vienu norisi. Līdz to mums ir būtiski, ka mēs veidojam arī šo te darbinieku kopu, kur ir profesionāli, kuriem ir šīs profesionālās ilgtermiņā uzkrātās zināšanas, kas ir jo īpaši būtisks mantojuma nozarē, kur ir nepieciešams šis pastāvīgi ilgu gadu gaitā uzkrātās zināšanas. Un šiem cilvēkiem ir arī jāpiešķir vērtību, ko mēs izpaužam arī caur atbilstošu atalgojumu, novērtējot to viņu pienesumu ar šo ikdienas darbu.
3: Jā, bet runa, un es domāju, ka tā atalgojuma lietā ir viens konkrēts cipars, kas vakar arī Sandis to arī prezentēja šajā diskusijā, un tas nav uzstādījums par to, ka ir jāpelna vairāk nekā pārējā sabiedriskā valsts un pašvaldības sektorā. Problēma ir tajā, ka vidējais pēc jaunākajiem datiem sabiedriskajā sektorā bruto atalgojums, tātad uz papīra, vienkārši runājot pār pa 1900 drusku, kultūras nozarē atkarībā no institūcijas, tas vidējais svārstās 1200 1300 drusku vairāk eiro. Tātad, manā iestādē, bruto, tātad Latvijas Nacionālā vēstures muzejā, tas vidējais, piemēram, 25. Gadā, ir 63% vidējā alga, ir 63% no valsts un pašvaldību iestāžu vidējā. Tātad, īstenībā, tas mērķis jau ir pieticīgs. Mēs jau runājam par izciliem cilvēkiem, varbūt restaurātoriem, vakar viens kolēģis veic 50 gadu darbu jubilejā, un viņi varbūt arheoloģiskā materiāla restaurācija ir vienīgā ar tādām zināšanām, kas prot tur to izrakto bronzes laikmetu priekšmetu vispār kopā saturēt. Ja? Un ja viņa tātad pelna šo, teiksim, 1300 speciālistu algu, tad jautājums, vai tad mēs jau nesakam, ka viņai ir jāpelna, viņai būtu jāpelna, varbūt virs sabiedriskā sektora vidē objektīvi ar viņas profesionālajām zināšanām, bet šobrīd problēma ir tā, ka mēs vispār esam gaismas gada attālumā no sabiedriskā sektora vidē. Un tā ir tā kliedzošākās. Mēs varam saprast tur griezumus, tur

0: Abi ir viss, kas mainās. Bet tā atšķirība vienkārši fundamentāli palielinās starp to sabiedriskā sektora vidi, jo nevis samazinās vai tuvinās, ja šis. Un tā jau ir tā attieksme. Un tas, kas man pārsteidz, varbūt vakardienas debatē, ir tas, ka tā attieksme pret šo no diezgan daudziem politiķiem bija tāda situatīva. Viņa nebija kultūrpolitiska, ka tagad šis ir svarīgi, un es skatos, tad kurā nozarē prioritāri, ko mēs varam darīt. Nu, tātad tas uzstādījums no vairākiem, ja apmēram tāds, nopelnīsiet vairāk naudas, vai valsts nopelnīs vairāk naudas, nu tad jau arī tai kultūrai kaut kas vairāk atliks. Nevis tā, ka tas būtu svarīgi šo te netaisnību vai disproporciju novērst, un ar kuru galu mēs sāksim. Ja, bet tātad, nu, kaut kur tajā kopējā valsts attīstības stāstā, ja mēs labāk iesim uz priekšu, nu, varbūt tajā kultūrai arī kaut kas tiks. Nu, man liekas, ka tā nav tāda īsta kultūra politiska attieksme, vai ne? Tas nav politikas.
1: Man liekas, ka tev arī ir iezīmēto mūsu diskusiju, kad mēs savā starpā diskutējām par Latviju 2051. Pētījuma rezultātiem, un tur arī parādījās šī savā ziņā absurdā cēloņa sakarība, kad uzņēmējdarbības vide veicinās kultūru, bet īstenībā ir tieši otrādi – spēcīga un radoša sabiedrība veicinās uzņēmējdarbību. Un mēs ļoti bieži ieliekam šādas te atžgārnas cēloņa sakarības kā, nu, kā gaidu iespēju. Nu, tad kultūra pagaidīs tad, kad būs kaut kas cits noticis.
2: Protams, kultūra tas, kā ekstra jau var atļauties. Ja?
1: Jā, bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka mums kā valstī kultūra īstenībā ir mūsu pamats un pamat iemesls, kāpēc mums attīstīsies veiksmīga sabiedrība, kāpēc mums būs inteliģenta sabiedrība, kas attiecīgi spēs radīt gan jaunu uzņēmumus, gan vispārībai uzņēmējdarbības vidi, un kas jūtīsies arī pietiekami komfortabli šeit veidot ģimenes un attīstīt arī savu dzīvi. Tā kā man liekas, ka mums ir jāskatās arī šī, ka mēs nepieļaujam kultūrai nonākt arī atžgārnajā cēloņa sakarību virpulī.
0: Nu, vēl tas pelnīšanas, tas uzstādījums. Okay, mēs varam līdz zināmai robežai audzēt šos pašieņēmumus. Tur ir debats, cik tālu tas ir, cik dārgs varbūt biļets un viss šis pārējais, bet jāatcerās, ka pirmkārt visas kultūras nozeres un visas iestādes nekad neatpelnīs sevi, tas ir pilnīgi skaidrs. Un pat
2: pusi nenopelnīs. Vēstures muzejs nevarēs nopelnīt tik daudz kā opera, vai ne?
0: 50% paši ieņēmumi, tas ir sapnis, tas ir ar milzīgo krātos miljonu un 12 tūkstošiem, kur tikai glabājas šis te kultūras mantojums, kur nav tāda pelnoša publiskā funkcija. Nu, teiksim, ekspozīcija šo te nevarēs atpelnīt. Ja? Tas ir pilnīgi skaidrs. Un otra lieta par šo ilūziju, nu, ka tagad tie turisti tāpat vien un masām nāks uz šīm kultūras iestādēm, tas moments, kas ir jāatcerās, ka nāk jau uz tām vietām un tām lietām, kur ir šī Eiropas un pasaules līmeņa kvalitāte. Un, piemēram, pa muzeju nozaru runāt, nu, tad ir jābūt šīm investīcijām tādā līmenī, lai tu spētu konkurēt ar to Eiropas vai pasaules muzeju. Okay, šobrīd valsts ir investējis Nacionālā vēstures muzejā, mēs varam teikt, jā, mums ir šīs jā. Bet cik ir šādas iestādes, kurās šai konkurētspējas veicināšanai tādā nozīmē nav ielikt nekas, ja, un tas attiecas gan uz ieguldījumu personālā, gan uz tajā fiziskajā, uz ko tu to turistu aicināt un to naudas masu.
2: Bet es gribu jums jautāt tādu lietu. Man liekas, ka tad, kad nāk katrs jauns kultūras ministrs, viņam viena no pirmajiem teikumiem ir, ka mana prioritāte būs kultūras darbinieku atalgojums. Nu, tad kāpēc joprojām ir tik slikti? Kāpēc arī tajā valdības līmenī joprojām to kultūras prioritāti nav iespējams pacelt augstāk?
1: Es varbūt domāju, ka te ir nepieciešams viens skaidrojums, kā veidojas kultūras darbinieku atalgojums. Mūsu gadījumā budžets veidojas no tā, tik cik ir darbinieku skaits, reiz 12 mēnešu alga. Līdz to mūsu budžetos nav neviena papildus pozīcija, ne apdrošināšanai, ne prēmijām, ne naudas balvām. Līdz to mēs patiešām dzīvojam no reizes uz reizi. Un tā ir būtiska atšķirība tanī mirklī, kad arī kultūras sektoram tiek piemērotas tās prasības, kas tiek attiecināts, piemēram, uz citu ministriju darbiniekiem, kuros budžetos jau ir iestrādātas gan prēmijas, gan apdrošināšanas, gan dažādas citas piemaksas un ekstras. Mūsu gadījumā budžets ir tikai un vienīgi tas, kas ir darbinieku skaits pret mēneši.
2: Tās ekstras viss ir no jūsu pašu ieņēmumiem, ja jūs varat kaut ko nopelnīt.
1: Ekstras veidojas no pašu ieņēmumiem, vai, nu, piemēram, ja kāds darbinieks ir slimojis, tad attiecīgi mēs varam investēt šo te uzkrājumu, tā sakot, apdrošināšanas iegādē visam kolektīvam. Un tādī mirklī, ja kādas lēmumi tiek pieņemti par atalgojumu valstī, mums tiek uzlikti vai nu kaut kādi griesti, vai nu apturēt atalgojumu reformu, kas tika apturēta no patās, vai arī tiek noteikts, ka, piemēram, piemaksā ir 20% griesti, mums pie tik zemiem atalgojumiem tas skar daudz sāpīgāk. nekā daudz cits iestādes. Un pie kā tas noved, pēc tas noved ilgtermiņā īstenībā arī tā, ka darbinieki vairs nav gatavi uzņemties papildus saistības, tā skaitā projektu finansējumu piesaistē. Jo, piemēram, ir uzlikt piemaksu kriesti,

0: 20%, bijušo 30% robežās. Ir arī milzīgi pieaudzis funkciju apjoms, kas mums kā valsts institūcijām ir jāveic, un attiecīgi pie šīm slodzēm cilvēku mēs principā zaudējam naudu, jo mēs vairs nespējam to paņemt, jo uz mums arī attiecās tieši tie paši ierobežojumi, kas citām iestādēm, gan atvērt jaunas amata vietas, gan monitorings pret tukšajām darba vietām, kas ir bijis tas mūsu, nu, tā kā iespēju mazliet manevrēt un nodrošināt vai nelielas piemaksas darbiniekiem uz kādas vakances laiku vai uz slimības laiku. Un ja arī šis tiek apdraudēts un pieskaitīts tieši tāpat kā lielajām nozarēm, kurām jau pamatā ir bijis šis papildu finansējums ierēķināts, tad mums tas grieziens skar reāli šo 100% grozu.
1: Sandi, jā.
2: Man liekas, ka jā, vienmēr, protams, tajās budžeta sarunās kāds aizskrien pa priekšu un tā tālāk, bet viens tāds man tomēr pārmetums kultūras ministrijai pēdējo 5 gadu laikā ir, ka mums jau nav pat koncepta, ko mēs īsti vispār gribam izdarīt ar tām algām. Mums nav nekāda tāda, piemēram, nu nezinu, pat idejas politiska uzstādījuma, nu ko mēs gribētu darīt ar tām mūziķu algām, līdz kādam līmenim mēs gribētu. Tā kā
1: izglītības darbiniekiem ir tagad atalgojuma koncepcija. Tāda,
2: jo mēs jau arī saprotam, ka tas, ko Toms minēja, tā mūsu šķēra ar sabiedriskā sektora vidējo mūsu kā nozares šeit šobrīd jau ir tik liela, ka lai mēs vispār pielīdzinātu to sabiedriskam sektoram, tā ir milzīga nauda, tie ir 31 miljonus eiro. Ja? Mēs esam rēķinājuši, Puntuļkungs vakar skaļi pateica šo summu arī, tas ir 31 miljonus eiro. Mēs jau saprotam, ka vienā gadā tas pat nav iespējams, bet mums pat nav, kā saka, tāda nezinu, politiska uzstādījuma. Es vakar arī tādu nesadzirdēju. Es nesadzirdēju tādu politisku uzstādījumu, ka klaučaļi, es saprotu, ka nozarei iet grūti, visu vienā gadā nevarēsim izdarīt, bet varbūt, ka veidojam 3 līdz 4 līdz 5 gadu kaut kādu grafiku, plānu, kaut kādu mērķi, vispār uz ko tiekties, kas ir mūsu mērķis. Vai mūsu mērķis ir, piemēram, muzeju nozarē sasniegt, teiksim, 3 gadu laikā sabiedriskā sektora vidējo, vai nezinu, 80% no sabiedriskā sektora vidējo. Nezinu, kurš mērķis realistiskāks, tas jāņem. Nerealistiski mērķi nav labi, realistiski mērķi ir labi savukārt. Ja? Bet mums jau nav pat šāda, te vispār kaut kāda tāda politiskas skaidrības, kur mēs vispār mēģinām nonākt. Mēs vienmēr to risinām situatīvi. Skatoties no tā, nu, ja kurpi spiež, tad, un tā jau arī nav, ka pēdējos gados galīgi nekas nav bijis, tad mazi sīkumi, tur, kā saka, muzeja nozarē pagājušā gadā ir bijuši, bet mantojuma nozarē, nu, tieši to noturības un apdraudējuma rēķina un tā tālāk, bet tie jau atkal ir tādi situatīvi, nu, piemēr 50, piemēr 60 eiro, ja, un tad ar cerību, ka varbūt tagad uz 2-3 gadiem nomierināsies, bet mums nav kopējā uzstādījuma, ko mēs vispār gribam ar to darīt.
1: Kādam tam kopējam uzstādījumam jūsuprāt būtu jābūt?
2: Nē, nu tur jau mums, kā saka, tālu nav jāmeklē, bieži piesauktā, piemēram, Igaunijas piemērs, viņam ir ļoti vienkāršs princips, ja, mūsu kaimiņiem, Igauņiem. Ja, ir kultūras darbinieks ar augstāko izglītību, viņam minimālā apmaksas likme ir 1720 eiro. Minimālā 1720 eiro. Mums te kā Toms jau pareizi suflēja, mums te vidējā iet ap 1300 draugu mīļie šobrīd. Mēs esam tādā šobrīd krīzē. Mēs tik ļoti jau iepaliekam. Nu, tad ņemam kaut vai Igauņu modeli. Valsts pasaka, ok, 3 vai 4 gados mēs tiekam līdz vismaz minimālajai likmei, kas ir cilvēkam ar kultūras, no augstāko izglītību, kas es atgādinu ir izglītība konkrēti manā nozarē, kas tiek apgūta no 8, 9, 11 gadu vecuma, vienkārši atkarībā no nu, mūziķi, baletdejotāji un tā tālāk un tā joprojām. Tas nav kaut kas tāds, ja, kas ir izdarāms 2, 3, 4 gados, ja, apgūstams. Tās ir specialitātes, kuras pēc būtības cilvēki apgūst visu dzīvi.
1: Un tajā pašā laikā, tad, kad tiek publicētas sludinājums, piemēram, par to, ka kāds muzejs meklē speciālistu un tur ir bruto alga 1100, piemēram, 98 eiro, kas pēc nodokļiem ir zem 1000 eiro mēnesī, komentāros ir ne tikai ar pēc kā jūs varat izdzīvot, bet arī, bet ko jūs taču īkstat, sociālai darbinieki saņem vēl mazāk un vispār viņiem ir daudz smagāks darbs un jūs taču, jums ir tik tur, jūs algi ir tas, ka jums patīk jūs darbs un jūs varat pa augstām sfērām dzīvoties. Bet tas ir arī tāds lielāks attieksmes jautājums.
3: Nu, tā ir problēma un vispār tā zināšana un saprašana par kultūru, tas atkal ir mūsu mājas darbs. Ja, ko atkal vakar dzirdējām, nu, jūs nedzird, ja mēs nezinām, ko jūs darat, kas jums sāp, kur ir problēma. Tā, protams, īstenībā ir politiķa atbildība, nu, tā kā skatīties sevišķi sev tuvu nozaru vai tava atbildībā esošu nozaru un būt informētam. Bet labi, tas varētu būt mājas darbs, stāstīt, kas ir mūsu darba un cik mēs par to saņemam. Bet es piekrītu, ka šai sociālajā tīkla laikā

0: internetā tie komentāri ir tādi, nu, ka brīžiem jābaidās gandrīz sociālos tīklos tur publicēt prasības, jo nu, uzreiz būs komentārs, ko jūs iedomājaties par šādu algu, kāds ar jūsu prasībām nāks. Un tad mēs, kā iestādēm, esam vainīgi, ka tas cipars ir tāds, kāds viņš ir. Un 1200 jūs nosauktais, 1198 tas jau vēl ir labi, tā jau ir jau speciālas algas. Bet ir jau jāmeklē, tā ikdiena ir tāda, ka ir jāmeklē arī tās minimālās algas cilvēki, ir tie zāļu uzraugi, ir kasieri, kas drusku vairāk pelna. Un, ja mēs padomājam, cik atbildīgs ir tas darbs, tā liekas, nu tā kā mēs tam Mr. Bean filmu tur asociējamies, viņš tur sēž, un nekad, bet tā ir tā pirmā seja, kas tev uzrunās to ārzemju turistu un radīs priekšstatu par Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Un tad ir šausmas atkal sociālās tīklos, nu kas tad nu, tur atkal ir nu, noticis? Nu, rēķinamies, mūsu misija ir atrast par minimālo algu vai drusciņu virs to cilvēku, kas reprezentēs to ārzemju turistam, kas pie manis ienāks. Nu, tā tad uzdevums tomēr nav vienkārši. Un tam cilvēkam, kas strādā un godprātīgi strādā, visu cieņu šiem cilvēkiem, kas ar patriotismu iekšē nāk un dar šo darbu par minimālu algu vai drusku vairāk.
1: Jā, kaut kādā ziņā iespējams, ka jautājums ir arī par to, ka jūs esat no kultūras nozare tāds kā savas skaistās fasādes un entuziasmā un pilnu cilvēku ķīlnieks, tāpēc, ka jūs esat, nu, izskatās labi no malas viss un cilvēki turklāt ar lielu entuziasmu strādā, jo viņiem patīk savs darbs. Un tas kaut kā daļa no algas jau, ja?
2: Bet es varbūt šo pašu diskusiju turpinot un pienesot jaunas lāni, tātad mēs arī pārstāvām Nacionālās kultūras institūcijas, tātad institūcijas, kas ir dibināts līdz ar Latvijas valsti. Un šeit ir viens arī būtiska atšķirība, kas ir jāņem vērā attiecībās mūsu funkciju un mūsu lomu kopumā valsts attīstībā. Mūsu loma nav tikai izklaidēt šeit iebraukušos turistus vai turistus, kas ir vietējā līmeņa turists, bet īstenībā pildīt arī nopietnu valsts pastāvēšanas funkciju. Gan tā skaitā ar informācijas un zināšanu uzkrāšanu, kas īpaši ir atmiņu institūcijās, gan šī mantojuma saglabāšanu, pārinterpretēšanu un pētīšanu, gan arī kopumā uzturēt valsts inteliģences līmeni un radīt arī šo pieprasījumu, ka mēs gribam dzīvot inteliģentā, gudrā sabiedrībā un visbeidzot arī, teiksim, nodot kaut kādus mūsu sabiedrības kodus, gan caur izstādēm, gan caur teātri izrādēm, gan arī caur operu. Kas tad ir tas latvieša būtība un tas tēls, ko mēs arī iekšēji gribam veicināt savā sabiedrībā. Līdz to arī vakardien diskusijā, manuprāt, kas nu, savā ziņā netaisnīgi izskanēja, ka viss ir tikai un vienīgi par to, kā mēs izklaidēsim iebraukušos turistus, bet mums daudz nozīmīgāka funkcija ir domāt pašiem par savu cilvēku resursu valstiskā līmenī. Tā skaitā tie ir arī mākslinieki, kas principā veido mūsu sabiedrību arī kā cilvēki, nevis tikai un vienīgi kā izklaidētā iebraukušajiem turistiem. Un es domāju, ka šī gadījumā arī tas, kas mums ir viena no tām sarunām, kas mums ir jāved par šo institūciju lomu, un no Latvijas Nacionālās bibliotēkas puses mēs to ļoti spēcīgi piesakam, ka mēs domājam un sakam par inteliģentas sabiedrības atbalstīšanu un attīstīšanu Latvijā, par lasīšanas kultūras veicināšanu Latvijā, par paradumiem vispār kaut ko gribēt zināt un iesaistīties. Līdz ar to tā vilkme ir tieši tā atdeva, kas nāks jaunos uzņēmējos un jaunos, no īstenībā veselīgos sabiedrības locekļos. Un līdz to es tiešām aicinātu arī domājot par atalgojumu, ieraudzīt arī tos daudzos cilvēkus, kas strādā ne frontes līnijā, bet īstenībā, kas uztur šīs institūcijas un kas veido šo visu kultūras jomu Latvijā.
1: Viens no jautājumiem, ko jūs vakar uzdevāt arī politiķiem, aicinot viņus balsot par vai pret, bija arī par to, vai būtu pārskatāms Latvijas valsts un pašvaldības kultūras iestāžu skaits, ja es nekļūdos. Un tur bija daudz par. Jūs arī šeit redzat manevri iespējas?
0: Nu, bet nu, tas ir par to, nu, tad tam ir jābūt kultūra politiskam skatījumam. Kas ir tas? Tas atkal nav. Mēs jau nu, tur nobalsojām, bet tas, kas skanēja pārējais, bija tāds situatīvs. Un galvenais, lai šīs, ok, ir varbūt ir kaut kādi arī sāpīgi lēmumi jāpieņem. Bet tad ir jābūt argumentam, kāpēc mēs to darām. Nevis atkal, nu tā kā mūsu klasika ir lineārie griezumi visiem vienādi, mēs nemaz, nu tā kā neiedziļinamies. Nu tad labi, ja jāgriež, tad ok, varbūt kaut kas jāsašaurina. Bet tad vienojamies, ka vai nu tā ir funkcija, vai nu tas ir vēl kaut kāds cits princips, vai tur kaut kāds pieejamības princips, reģionalitātes princips, vēl kaut kāds. Nu, bet nav jau sarunas par to jautājums, jau visi baidās šo sarunu uzsākt. Vienmēr, ja?
3: Es pavisam īsi, es domāju, ka pārskatīšana nav nekāda tabū tēma pēc būtības, bet ja viņas vienīgā motivācija ir, kur ietaupīt kaut kādu centu, tad tā nav pārskatīšana pēc būtības. Ja? Tas, kas man liekas, ir pēdējos gados atkal, ja jūs paskatieties, kas ir noticis, tas nav noliedzams, ka sistēma ir augusi. Pēdējo, es paskatos 10-15 gadu laikā, viņi ir augus, nevis mazinājusies. Jo, nu, protams, ka

0: katrs jauns ministrs grib kaut ko atstāt paliekošu. Ja? Viņa nav pārskatīta.
1: Bet atkal, sistēma ir augus, kas tieši?
0: Iestādes, tad funkcijas, apjomi, ar ko mēs nodarbojamies, viņa nepārtraukti augus. Ja? Nepārtraukti augus. Bet viņi to šobrīd pārskatīja tikai ar vienu motivāciju, kā saka, kādu eiro, nesaprotot atkal, kur tad mēs īsti gribam iet, ja, no sērijas, ko tad mēs īsti gribam ar šo sistēmu izdarīt, nu, tas, manuprāt, nav pareizi. Un, tomēr, nu, ja mēs paskatāmies, šobrīd notiek milzīgs process manā profesionālās mūzikas nozarē, simfoniskais orķestris tiek apvienots ar akadēmisko kori. Ja, vai tad jūs dzirdat kaut kādas te mežonīgas protestus no nozars un tā tālāk? Ja? Ja tam ir jēga, un mēs saprotam, ka šai gadījumā tā jēga ir tāda laicīgi gatavoties Rīgas akustiskajai koncertzālē un filharmonijai pēc būtības, kā viņi darbosies, visi taču to saprot. Ja? Viss ir kārtībā. Ja? Tur es saprotu, tur es redzu jēgu un tā tālāk, kas tiek darīts nevis tāpēc, lai atbrīvotos no vienas grāmatveža vietas un vienas lietvedas, ja? Bet ka, nu, paturot prātā, ka tas ir tas mērķis, uz ko mēs gatavojamies, kā mēs pēc gadiem, kā nozars, arī strādāsim filharmonijā Rīgas koncertzālē. Viss ir kārtībā, ja?
1: Jā, Dagnī.
2: Tā, man liekas, jārunā īstenībā par šo Nacionālo kultūras institūciju vadītāju autoritāti un lomu šādu lēmumu pieņemšanā un arī stratēģiju izstrādē. Mēs īstenībā esam tas resurs, kas gan redz to nozari, gan redz ilgtermiņa tendences pasaulē, gan spēj dot, teiksim, arī gan padomus, gan lēmumus, jeb kādai funkciju apvienošanai, jo mēs redzam, ka mūsu pusē ripo jaunas funkcijas, samazinās finansējums, tad mūs skar dažādi valsts līmeņa centralizācijas procesi. Principā ļoti bieži neiedziļinoties mūsu kā lielu institūciju specifikā, kur iespējams mēs jau, teiksim, tā kā reaktīvi varētu novērst kaut kādus pēcefektus, kas nebūtu labi. Mums beidzot arī izmantot arī to iespēju, kad īstenībā mēs esam tā frontes līnija, kas iespējams var gan piedāvāt strateģisku redzējumu, gan analīzi, gan īstenībā arī tālāko ceļa karti, gan attiecībā uz jebkādu atalgojumu pārskatīšanu nozarē, gan arī, piemēram, attiecībā uz Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, un mēs neesam tikai izpildītāji tam, kas mums tiek noripināts lēkā.
1: Mēs pat jūs gribētu būt autoritatīvi sarunbiedri.
2: Es domāju, ka jā, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski, ka mēs esam arī savstarpēji, tāpēc arī mēs apvienojamies biedrībā, lai mēs varētu būt arī savstarpēji saistīti šīs sarunās, jo īstenībā tas, kas notiek muzejā, skar arī mani, īstenībā balets arī, nu, visus mēs esam ļoti saistīti līdz to.
1: Bet jūs kā sarunbiedri neesat pietiekoši, nu, jutušies uzklausīt, kā ar jūsu ieteikumiem rēķinās un tos ņem vērā?
0: Mēs jau esam bijuši, kā saka, IPIE iepriekšējās kultūras ministrs, IPIE pašreizēji radījuši precīzi tos pašus grafikus, ko mēs vakar esam radījuši. Šī te runa par to, ka mecenātis, man liekas, jūs man intervējāt
1: pirms apmēram 3 gadiem.
0: Vasaras Knekts bija par to, jā. Tie visi priekšlikumi visu laiku gaisā cirkulē, visi saprotoši to uzklausa, mā ir galvu, jā, nu traki, bet nu jūs tur turaties, jā, baigie malečiņus.
1: Un arī šajā...
0: Un nekas nenotiek. Tas sarunas ir, un visi pat ir saprotoši.
1: Labi, bet un tad kādi būs tie jūsu nākamie soļi, lai kaut kas notiktu? Nu, izglītības darbinieki, ārstniecības darbinieki iet protestos, rīko akcijas.
3: Vakar bija tēze, ka atgādinājums ļoti pamatots, mēs esam parlamentāra republika, un es domāju, pirmais solis pie ievēlētajām jaunajām frakcijām, nu, atkal iet šajā informācijas darbā un sākt ar to, un tad jau var iet detaļās, atrast to, varbūt punktu, kas ir reāls un risināms, un darīt. Nu, protams, kultūras ministri ir mums tas tiešais partners, bet nu, droši vien, ka jāizmanto un jāliek lietā arī šie te saimas, ja resursi, un tas ir jādara. Un to jautājumu ir loks, protams, atalgojums ir vissāpīgākais, bet te jau pieskārāmies drusku tajā birokratizācijas lietai, tur jau ir kaudzi jautājumi. Nu, tie paši ieņēmumi jautājumi šajām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kas skaitās muzejas. Nu, tātad mēs esam vienā žanrā ar pārtiks veterināro dienestu un jebkur citi tiešās pārvaldes iestādi, mēs arī kultūras iestādes, ja? Un, nu, teiksim, šī te paši ieņēmumos gūtā peļņa, šīs te 0.31. decembrī, un no šīs pārvaldības formas, nu, neloģismi, vai ne, tie, kas mums neļauj varbūt uzkrāt nākamajam mazāk ienesīgam projektam no tā iepriekšējā gada un šo naudu pārnest un katru gadu par to cīnīties, lai tas neaiziet nebūtu. Jo, nu, arī šīs mazās lietas, kas arī gadiem jau ir runāts, nu, varbūt ir tomēr jāatrod arī tam risinājums un kaut kādu loģiskāk paņēmieni, nu, apstākļos, kurās visticamāk tas kopējais budžeta apjoms valstī mazināsies tuvākos gados.
1: Nu, labi, viens arī informatīvais darbs, bet vai jūs plānojat arī kaut kādas publiskākas akcijas?

0: Sabiedrības laiks kultūrai pārstāvi piedalās diskusijās, kur jautājumi arī par ekonomikas attīstību, par es nezinu, juridisko attīstību. Mēs redzam sevi daudz plašākos kontekstos, un man ir jāsaka, ka arī mēs kā biedrības locekļi diezgan daudz sevi piesakām dažādos formātos un sarunu platformās, ienesot šo jaunu perspektīvu un savā ziņā audzinot sabiedrības apziņu, ieraudzīt arī to kultūras pienesumu plašākā veidā.
1: Tā kā daudz darba gan pašai nozarei, gan arī droši vien politiķu izpratnes maiņā. Liels paldies par šodienas sarunu. Droši vien mēs to vēl turpināsim par dažādiem konkrētākiem jautājumiem, bet šodien studijā bija Nacionālās bibliotekas direktora Dagnija Baltiņa, Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sants Voldiņš un Nacionālā vēstures muzeja direktors Toms Ķikuts. Piebildīšu, ka Latvijas Radio 3 būs divas kultūra politikai veltītas diskusijas, ko translēs tiešraidē arī portālā LSM.lv. Tās vadīs žurnālisti Aneta Ašmana Vilsone 8. septembrī un izjautās 8 pašlaik reitinga augšgalā esošu partiju deputātu kandidātus, bet šo tēmu mēs šodien noslēdzam, pēc brīža parunāsim par demogrāfijas politiku, izrādes stiprais dzimums veidotāju redzējumā, bet tagad neliela muzikāla pauze, dziesminieks Aldis Kolosovs, Kāļu vērdiņu dzejā.
2: Nāsam sīku maini

galvā nāk visādi murgi. Ar vienu roku sagribu stvert pēc bildes pols, ar otru pēc uzdzeramā. Bet nebūs.

0: kultūras rondo skatās.
1: Droši vien, ka nebūtu jābūt sīkumainiem arī par jautājumu, kāpēc Latvijā ir tik slikta demogrāfiskā situācija. Un atbildi uz šo jautājumu caur kultūras instrumentiem meklē izrādes stiprais dzimums veidotāji. Režisors Toms Trēnis un dramaturgs Matīs Gricmanis piedāvā vakara garuma pētījumu demogrāfijā, jautājot, kāda loma tās risināšanā ir vīriešiem. Savukārt trīs stiprā dzimuma aktieri iestudēšanas procesu raksturo kā terapiju. Dertī Diela teātro 19. Sezonas pirmo jauniestudējumu apmeklēja un ar vīriešu komandu tikās Laimislava.
2: Kā jau mēs zinām, tad, lai notiktu dabiskā atdaudze, ir nepieciešami divi indivīdi. Tēviņš mātīt, vīrietis sieviete. Tā varbūt jūs labāk sakat.

0: Nu, tad jau uz šiem diviem indivīdiem tēviņu mātīti ir kā, divi bērni, tad kā, viss ir normāli, tad visam vajadzētu būt normas robežās, vai ne? Bet Latvijā uz vienu sievieti reproduktīvajā vecumā ir 1,2 bērni. Tas nozīmē ko? Vienkārši pēc vienas paudzes mēs paliksim uz pusi mazāk.
1: Izrāde iesākas ar lektora vēstījumu par demogrāfisko situāciju ar skaitļiem un līknēm. Latvijas demogrāfiskā bedre ir labs ieganss, lai uzdotu jautājumus arī par to, kāda loma tās risināšanā ir vīriešiem, ko mūsdienās vispār nozīmē būt vīrietim, kāda ir tēva loma. Bet pirms tam izrāde met atskatu cilvēces pirmsākumos – ir Ādama un Ievas sastapšanās.
0: Būsim vienmēr kopā, es tev palīdzēšu.
2: Jā, un es vienmēr klausīšos tam, ko tu saki.
0: Un es klausīšos tam, ko tu saki, un mēs viens otram palīdzēsim.
2: Un, jā, un mēs nekad nestrīdēsimies.
1: Režisors Toms Trēnis atklāja, ka strādājot pie iestudējuma, bijušas daudz un dažādas tēmas, ko risināt.
3: Mans atskaits punkts bija tas, ka kāpēc Latvija ir tik sliktā situācijā, demogrāfiskā situācijā šobrīd. Mēs to risinājām un kaut kā neviļus tas viss aizveda pie tā, ka mēs sākām runāt par tēviem, par kaut kādu pirmsākumu, kāpēc mums, piemēram, dzīvojam labāk nekā jebkad, bet tāpat jau bet dzimstība nav tik tāda, kāda mēs vēlētos. Bija ļoti, ļoti daudz jautājumu patiesībā, un tad mēs mēģinājām šos jautājumus kaut kā radošā veidā risināt šajā izrādē. Gan savu aktieru stāstiem un arī mūsu visu kopīgiem stāstiem. Tas ir tāds liels, radošs kopdarbs, tāda zupa, labā nozīmē, es ceru.
4: Jā, jūs arī izdējat tādu, var teikt, cilvēces gandrīz vēstures stāstu.
3: Zināmā mērā jā, protams, jo mani dziļi uzrunā šis stāsts par Ādamu un Ievu, par pirmajiem diviem cilvēkiem, ja tā var teikt. Un kaut kā jā, tas man likās ir svarīgi sākt ar to pašu sākumu, jo tur ir tāds tekstas celšu naidu jūsu starpā. Nu, līdz ar to tā kā liekas, ka kas tas naids ir kaut kā, mēs esam tādi poli, kas, es domāju, par sievieti un vīrieti, kuri ir pilnīgi pretēji, bet viņi kaut kā tomēr pievalkās, un tā ir mīkla. Un tāpat kā šī dzimstība arī jau joprojām ir, protams, zinām, mīkla, jo es šaubos, ka kāds būtu tā kā, būtu atminējis šo jautājumu, tad es droši vien šeit nesēdētu un nebūtu šīs izrādes, es domāju. Tad.
1: Pārskatot iestudējumu radošo komandu, dramaturgs, režisors, scenogrāfs, gaismas un skaņas dizaina veidotāji, arī aktieri, visi ir vīrieši.
3: Man personīgi vienkārši šī brīdī bija svarīgi runāt kopā ar vīriešiem, kuri ir tēvi, jo pilnīgi visi. Pilnīgi visi šajā izrādē iesaistītie cilvēki ir tēvi un tajā vecuma kategorijā, ka viņi vēl var tā kā būt vēl tēvi un kaut kā šis jautājums bija ļoti svarīgi tieši no šīs vīriešu kaut kādā zināmā mērā skatu punkta. Iespējams varbūt, ka mēs kaut kādā brīdī runājam par sievietes izvēlēm, bet mēs tā kā, nu, zinām, ka mēs par to nedrīkstam runāt it kā un mēs runājam arī par šiem jautājumiem, kur vienmēr, kāpēc tas tā ir, ka vīrietis ir tomēr ļoti kaut kādā tādā zināmā riskantā pozīcijā, jo kā izrāda ir teksts, ka maskulinitāte ir tikai toksiska, vai patriarhs ir kļūst par lamu vārdu, vai emocionālā vardarbība ģimenē, tas vienmēr mūžīgi ir tikai vīrietis kaut kādā zināmā mērā. Man liekas, ļoti bīstam un riskanti, un man liekas, tā ir tā psiholoģiskais slānis vai puse, kas mums šeit izrāda ir, par ko mēs runājam un domājam, jo ir jārunā par to, kā jūtas cilvēks, indivīds. Es nedomāju tikai vīrietis, arī sievieti, nu, apusē, tas tomēr ir kaut kāda zināmā mērā darbs.
1: Telpa ar nelieliem scenogrāfijas elementiem skatītājiem rada dažādas vides, no aizvēsturiskām pasaules radīšanas ainām līdz mūsdienu mazas kvadratūras dzīvoklim. Nosacīto vidi iestudējumā veidojas scenogrāfs Rēnis Suhānovs.
5: Nu, šī ir tā izrāde, kas top kopradas procesā un to, kāda viņa tiešām būs un kāds būs tas saturs, atnāca būtībā 2,5 nedēļas pirmizrādes. Ja, tad pirmais mēnesis gāja tiešām strādājot tādos laboratorijas apstākļos. Un kaut kas jau man bija galvā kaut kādi tādi tēli sagatavoti, protams, bet tad vienā brīdī bija caurlaide. Tad skatoties to caurlaides paralēli vienkārši zīmēju. Nu, un tad tie zīmējumi uzzīmējās katrai atsevišķai bildei un savilkās viss caur to vienu tēlu. Iesākās tas ar to ļoti skaudru matemātiku, jo tā kaut kādā ziņā ir statistika, un tie pazīstamie stabiņi, kur tagad priekšvēlēšana periods ziņās katru dienu rāda stabiņus, cik kurš, jā. Un tie stabiņi tika arī minēti, un tad es tos stabiņus ieraudzīju kā šos colstokus, jau saliekamos lineālus. Man ļoti mīļš instruments, kuru es arī dodu kā

0: kādreiz studentiem strādāt, meklēt tēlus. Viņš droši vien, ka teātrī ir diezgan bieži izmantots, bet šajā gadījumā tik labi un uzskatām redzēt to kritumu. Un tajā pašā laikā tas ir par augšanu un par kaut ko, ko mēs varam izmainīt. Tas ir cilvēka, patiesībā ir cilvēka rokās mainīt šo statistiku. Un kaut tas būtu tik vienkārši, kā izrādē ar izteles palīdzībām, no tā colstaka var uzlocīt gan bērzu, gan žirafi, gan
1: vulkānu
0: un ko netik. Nu, kaut kādā ziņā tas ir viegli, bet te pašā laikā tikpat trausli kā tā pasaule, trausli kā dzīvība. Un tā ir arī kaut kāda kvadratūra no skaitļa uz poētika, no skaitļa uz poētika. Un kaut kādā brīdī bija aina ar to dzīvoklīti un likās tik vienkārši. Dzīvo viņš tik un tik kvadrātmetros. Calvstoks tik, calvstoks tī. Tas ir tas, ko viņš var atļauties, un viņam ir mazi kvadrātmetri, un viņam ir neviena tiena nav jādala.
2: Pavisam dabiski izrādes vizuālajā risinājumā iekļāvusies ceļa zīme uzmanību bērni.
0: Jo gribējās, lai izrādē ir bērni, un tas vienmēr ir tāds jautājums, kā atrisināt mākslinieciski bērnus uz skatuves tā, lai tie nebūtu gumijas zīdaiņi, kas dažreiz varbūt tas īstais risinājums, bet šajā reizē noteikti nē, un tad stāsts bija par ceļu, braukšanas ātrumu, un tad bija šī ceļzīme uzmanība bērni, bet te pašā laikā ir tā viena ceļzīme, kas ir tie nāves gultā, kas ir bez tiem bērniem, kas, protams, ir nokritusi dodiet ceļu. Tā ir tāda nedefinēta drusku spēle, drusku poētika ar tām ceļzīmēm, bet tā pašā laikā likās, ka tā rūpība, ar kādām viņa ietin viņas iepakošanas plēvē, ir tā, lai parādītu to mīlestību pret bērniņiem.
2: Kā es uzzināju no režisoru, visiem izrādēju iesaistītajiem, jūs visi esat tēvi. Tas arī varbūt spēlē kaut kādu papildu noti.
0: Nu, es domāju, ka tas Tomam uzaicinot arī mani un visu komandu likās svarīgi, lai tas tiešām ir par to, kā nu, mēs mēģinām. Un, protams, ka, ja skatās no tādas tradicionālās, kā izrādē saka, jā, un Dirty Deal teātri to drīkst alfa vīriešu zonas, tad tā mākslinieka vīriešu pasaule mēdz būt arī tāda īsta darbiņa nederam, jā, spēlējamies lineāliem. Nu, un tas arī, protams, tādā ziņā ir tas, kur tētis darbā, ko viņš dar, liek lineāls, lai izveidotos izrādi, jā. Kaut kādā ziņā tāds super īsts darbs jau tas nav, bet nu, tā pašā laikā redz, kā strādāt.
2: Izrādes stiprais dzimums dramaturģiju veidojas Matīs Gricmanis, bet līdzautori ir aktieri Emīls Krūmiņš, Jānis Āmanis, Jurijs Ģakonovs un režisors Toms Treinis. Lai arī izrāde skar mūsu satraucošu dzimstības tēmu, tajā bieži skan skatītāju smiekli.
3: Mans bonus, jā, piemēram, viņš pirms 45 gadiem Oli, kad precējas kāzas pateica. Es tevi mīlu. Viņam ko atkārtoties? Mums žekiem tā nav. Mēs jau pateicam, tā ir. Ja kaut kas mainīsies, jau uz nāves būtas, tu pēkšņi pacels galvu un pateiks, vai es nemīlu? Tā būs patiesība un tas būs godīgi.
2: Pēc pirmizrādes aktieru noskaņojumā enerģijas vēl pār pārēm ļauju intervēt citam citu.
4: Tur ir kripatiņa fantāzijas, teiksim, tā varbūt tas atspēriena punkts ir tas ļoti sirsnīgs, bet mēs runājam, ka mūsu izrādes, manuprāt, viena no rozinītiem tieši ir tajā, ka tur, kur beidzas fantāzija un sākas realitāte, lai skatītājs nezinu, jo tas nav svarīgi. Galvenais ir vai trāpa vai ne.
5: Mūsdienās visur apkārt ir smagi, visi ir satraukšies, visi ir sabijušies, tādēļ caur tādu vieglāku formu. Varbūt var vieglāk arī uztvert. Un man liekas, ka diezgan cilvēki ir advancēti. Viņam, vai arī pareizāk sakot, pat brīžiem ir jāatgriež šis te sarkastiskais humors, kad cilvēkiem likt padomāt caur humoru, ka nav viss pierē jādod pat tiešo, bet vismaz kaut kā tā. Un otrs, kas ir, varbūt jā, nu viss ir tādi politi korekti un jāpiet bišķīt savādāk. Teiksim tā, tu nevari varbūt bliest uzreiz. Un tas arī ir bailes, kas mūsos ir iesētas. Un pret tām arī vajag pretoties. Tāpēc mums tā izrāde diezgan. Brīžiem pat taisno bliežam, brīžiem caur humoru.
2: Un brīžiem esat dievi, un brīžiem velni.
6: Jā. Es tikai tagad sapratu, ka tas sasaucās. Paldies. Jā.

0: Tieši tā, Juri.
1: Bet nu, ko mēs tur daudz? Emīl, kā tu jūties?
2: Es jūtos ļoti labi. Man patika, ka mēs tā kopā visi sanācām. Un gan jau, ka to varbūt arī, cerams, var justrījus skatos, ka mums tā sinerģija bija ļoti laba. Savā starpā arī visā mēģinājumā, protams. Nu, tā
0: sinerģija.
2: Simbioze.
0: Simbioze
2: starp
0: kad
2: mums.
0: Kad tu sajūties, Emīlā, starp mums arī kā alfa, nē, bet kā
3: pa vidu.
0: Kā pa vidu, tu esi tāds, nu savienojums starp mums.
2: Kādā otrajā ar pusi mēģinājumā.
0: Emīls, principā, mūs savienoja visā procesā.
3: Kā jūs varat nu tā visa saprast? Mums tas process bija pašiem arī ļoti liela mēra kā terapija. Beidzot, Džeki var sanākt kaipīgi kopā un izrunāt lietas, kaut kur pajūkāt, kaut kur nopietni. Un pie tām skaidrā tas visas terapijas veicam. Un tas bija ļoti svarīgi. Vienā brīdī man, piemēram, bija skaidrs, ka sanāks izrāde, nesanāks, vairs nav tik svarīgi, kā to, ko mēs dabūnam viens no otrā.
0: Nu, šeit strādā tā uzticība. Mēs sapratām, ka mēs varam uzticēties, un tā uzticība, kas ir vajadzīga gan attiecībās ģimenē, attiecībās ar sievietēm un vīrieti, un gan arī starp trim Džekiem, tā esot šādu izrādu.
4: Jums tiešām, ir atbilde, kāpēc tā dzimstība tad mums ir tik zema Latvijā?
3: Par to ir jāskatās izrādi, ja mēs tagad izstāstīsim, cilvēkiem vairs nebūs motivācijas nākt. Jā.
0: Mēs izskatām, tādēļ šī izrāde ir par to, mēs izskatām variantus.
2: Tad jau skatīsies, var atnākt un saprast, vai viņam tā kā ir skaidrs, kāpēc vai nē, vai arī mēs...
3: Bet mēs arī neesam skolā, mēs neesam skolotāji, secinājums katram būs savs.
5: Tā spriež aktieri Jurijs Džakunovs, Emīls Krūmiņš un Jānis Āmanis. Savukārt no Toma Trēņa uzzinu, kad dzimusi doma par izrādi.
6: Manā zemapziņā šī izrādes pirmais impulss bija pirms 2 gadiem, tad, kad man piedzima dēls. Un tas bija pirmais mēnesis, kad Latvijā dzimstība nokrita zem 1000 jaundzimušajiem vienā mēnesī. Un tad es to vēl nesapratu. Es biju laimīgs, ja man ir bērns, un es arī nesapratu, cik tas ir grūti, un cik tas ir smagi patiesībā arī, un cik daudz, kam ir jāiziet cauri. Un tajā brīdī, kad tu tam, tā teikt, sāc iziet cauri, tas ir tik ļoti ārkārtīgi transformējošs process, kurā tu var dalīties kopā ar savu mīļoto cilvēku, ka tas ir ārkārtīgi skaisti patiesībā. Tā bērna ienākšana ģimenē, tas ir kaut kāds tāds apliecinājums un solījums tev dzīvot šo dzīvi. Radīt, ne jau tā kā tikai bērns, radīt mākslu, teātru, nu, kas ir mans aicinājums. Un tas man likās tik ārkārtīgi skaisti, un tad kaut kā tā pretruna notika manī ar to, kas notiek patiesībā un ko es tā kā šobrīd izdzīvoju sevī. Un es kaut kā ārkārtīgi to tikai pēc kāda laika tā kā apzinājos, ka tas man kaut kur sēž iekšā. Lai man arī bija ļoti grūti, un tie pirmie gadi un tie mēneši ļoti, ļoti smagi patiesībā. Bet vienā momentā tu sāc saprast, ka jā, ka tas tev transformē. Tu šobrīd izeji tādā valodā, runāju tādu iniciāciju patiesībā, tu tā kā pārtopi. Un jā, tas bija tas pirmais impulss laikam, tas galvenais, man liekas.
5: Izrādes stiprais dzimums radošajā vīriešu komandā vēl gaismu mākslinieks Reinis Zalte un skaņas dizaina autors Viesturs Balodis.
7: Paldies par šo sarunu kolēģei Laimai Slavai. Tuvākās stiprā dzimuma izrādes Dertī Diela teātro 1. un 2. oktobrim. Tikai jāpabrīdina, ka lai arī šai izrādē nav oficiāli vecuma ierobežojuma, vērts ir zināt, ka izrādē tiek aplūkotas gan seksuāla rakstura tēmas, gan izmantot necenzēta valoda. Bet ar šo stāstu kultūras rondā no jums arī šodien atvedās. Komandā bija producenti Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, par skaņu gādāja Katrīna Bramberga un šeit studijā Māra Rozenberga. Uz tikšanos rīt un visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liemzere. Eiropas Savienība vakar paziņoja, ka ir piekritusi ļaut Ukrainai daļu no tai piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevumu izlietot ASV ražoto gaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu iegādēm. Ukrainā ir izsīkuši kritiski svarīgie raķešu pārtvērēji, kas nepieciešami, lai notriek Krievijas raķetes. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen atzinīgi vērtē dalību valstu vienošanos par atkāpi, kas ļauj Ukrainai iegādāties Patriot gaisa aizsardzības sistēmas. Izraela vakar lika slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izraels kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā. Izraela paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvis no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslām, aizliegs Lielbritānijai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus, kā arī aizliegs 12 britiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tas notika pēc tam, kad 12 valstis, tostarp Lielbritānija, Kanāda un Francija, paziņoja, ka piemēros sankcijas tirdzniecībai ar Izraels apmetnēm rietumkrastā reaģēt uz uzbrukumu skaitu pieaugumu palestīniešiem. Nākamā ASV, Krievijas un Ukrainas 13. Tikšanās varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, Šveicē vai Turcijā, vakar pieļāva Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Zelenskis intervijā tīmekļa izdevumam Axios norādīja, ka neizslēdz jaunās 13. Tikšanas rīkošanu pirms ziemas iestāšanās, kas varētu notikt septembrī vai oktobrī. Šī gada ziemās šādas sarunas formātā notika Abu Dabī un Ženēvā. Latvija ledāja nogrumu radīto plūdu skartai Nepālai nosūtīs 6000 segas un 50 ķiveres. Valdība vakar pieņemtais lēmums paredz sagatavot humanās palīdzības sūtījumu. Tāpat Latvija plāno nosūtīt uz Nepālu mobilās saldētavas dabas katastrofā bojā gājušo mirstīgo atlieku uzglabāšanai, informēja Inšlietu ministrija Jāņa Dombrova no Nacionālās apvienības padomniece Marija Luīza Ratniece. Nepālā plūdos dubļu un akmeņu nogrumos līdz šim bojā gājuši 1385 un bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500 cilvēku. Tostarp pazuduši arī bez vēsts 33 Latvijas valstspiedrīgie. Strauji kritušies Latvijas 15-gadīgo skolēnu rezultāti matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs, sasniedzot zemāko līmeni šajā gadsimtā. To atklāja vakar publiskoties starptautiskā skolēnu snieguma salīdzinājuma PISA dati. Pētījums notika 2025. Gadā un tajā analizētā 91 pasaules izglītības sistēma. Latvijā pētījumā uzdevums pildīja un aptājās piedalījās gan 7000 15 gadus vecu skolānu no 268 skolām. Skolēni pildīja uzdevumus dabaszinātnēs, matemātikā, lasīšanā, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Visvairāk sniegums sarucis lasīt prasmē. Tikmēr labākie rezultāti skolēnu sniegums starptautiskajā salīdzinājumā, kā jau ierasts bijuši Singapūras un vairums Ķīnas teritorijas skolēniem. Savukārt Eiropā labāko sniegumu rādot Igaunijas skolēni, ties arī tur krities skolēnu sniegums lasīt prasmē.

Šonakt viss lielvārds notiks gaisa spēku lidaparātu nakts treniņu lidojumi, tā informē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēkos. Iedzīvotājs aicina nestraukties un būt saprotošiem pret notiekošajiem lidojumiem. Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājs ziedot visu asinsgrupu asinis. Asins iespējams ziedot gan valsts asinsdonoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, kā arī patstāvīgajās ziedošanas vietās. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 67%. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī, rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Putīs lēnas dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Trešdien dienā rietumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā būs 21-26 grādi, vietām piekrastē 18-20 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liemzere. Cilvēkiem, kuri nelielos apjomos piepelnās, piemēram, sniedzot privātu stundas, skaistumkopšanas vai remonta pakalpojumus, nodokļus nākotnē varētu ļaut maksāt daudz vienkāršāk. Saimnes budžeta un finanšu komisija šo vakar atbalstīja virzīšanai galīgajā lasījumā ieceri par tā dēvēto iesācēju mikro uzņēmumu nodokli. Tā likme būtu 10% no ieņēmumiem, bet nodokļu nomaksa notiktu automātiski. Šonakt virs Lielvārdes notiek gaisa spēku lidaparātu nakts treniņu lidojumi, informē Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēkos. Iedzīvotājs aicina nestraukties un būt saprotošiem pret notiekošiem lidojumiem. Valsts asinsdonoru centrs aicina iedzīvotājs ziedot visu asinsgrupu asinis. Asins iespējams ziedot gan valsts asinsdonoru centra izbraukumos sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā, gan arī patstāvīgajā ziedošanas vietās. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu kārtību, to vidu arī centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tie pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētos eksāmenos tika atstāts nākamai valdībai. Jau no šī mācību gada 4. līdz 9. klašu skolēni varēs labot nevairāk kā trešdaļu no attiecīgajām mācību priekšmetā iegūtajiem summētajiem vērtējumiem. Katru uzlabošanu paredzēto vērtējumu varēs uzlabot tikai vienu reizi. Tālāk par notikumiem pasaulē. Spānijas valdība uzstāja, ka tās rīcība šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apgalvotu, ka Marokas varas iestādes ir iesaistītas Ceutas migrantu krīzēm. Amatpersonas Madridē šodien gatavojas atslapenot izlūkdienas ziņojumus par jūlijā notikušo incidentu, lai mazinātu publiskanējušās šaubas par Marokas iesaisti. Vairāk nekā 70 tūkstoši migrantu jūlija beigās divu dienu laikā nelegāli šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Vācija drīzumā piegādās Ukrainai pārtvērēja raķetes PADS 2, kas paredzētas pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Par to vakar pavēstīs Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Ukrainas sagatavošanās ziemā ir augstākā prioritāte un tā prasa no mums izlēmīgu un tulītēju rīcību. Mums kopā jāveic nepieciešamie pasākumi, lai paaugstinātu Ukrainas noturību. Tā Ramšteins formāta Ukrainas aizsardzības konta grupā sanāksmē pavēstīja Pistorius. Aicinot visu šīs konta grupas dalībniekus izvērtēt savas rezerves un veikt līdzīgas piegādes. Rumānijas policija aizturējas Krievijas pilsoni, kurš tiek turēts aizdomās par militāro bāzu izspiegošanu, ko izmanto Rumānija un tās NATO sabiedrotie paziņoja amatpersonas. 40 gadus vecais vīrietis esot fotografējis militāro aprīkojumu un karaspēka pārvietošanos vairākās bāzēs Bukurestes aglomerācijā, Melnās jūras piekrastē un Transilvānijā. Prokurāri norādīja, ka viņa darbības apdraudējuši Rumānijas nacionālo drošību. Vīrietis tiek turēts aizdomās arī par saziņu ar neinficētu personu, izmantojot šifrētu kanālu, lai plānotu sabotāžas riskus. Prokurāri ir lūguši tiesu piemērot aizdomās turētājiem 30 dienu pirmstiesas apcietinājumu. Serbija rīkos parlamenta pirmstermiņu vēlēšanas 25. oktobrī vakar paziņoja valsts prezidents Aleksandrs Vučić pēc mēnešiem ilga spiediena no studentu vadītās protestu kustības puses. Vučić intervijā valsts raidsabiedrībai RTS sacīja, ka viņš šodien parakstīs dekrētu par parlamentu atlaišanu un vēlēšanu oficiālu izsludināšanu. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, pūš dienvidu vējš 4 metri sekundē.

0: sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 71%. Tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Putīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, no rīta īslaicīgs lietus, putīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā 14-16 grādi, dienā 24-26 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, redzīmā Monopols ar jums tiekos es, Elīna Baltskara. Šodien meklēsim Latvijas garšu, jo tieši to savā restorānā dara šī raidījuma viesis, piemēram, pasniedzot dārza tomātus ar putotu biespienu un gatavojot to austrumu virtuvē raksturīgo humusu no mūsu pašu pelēkajiem zirņiem. Viņam izvēle apgūt kulināriju sākotnēji bija iemesls, lai nonāktu tuvāk BMX kultūrai, taču tagad tā ir viņa dzīve. Studijā viesos restorāna Bite Me šefpavārs un līdzīpašnieks Kristaps Reimanis. Sveiks!
3: Sveiki, jā!
2: Tev kā pavāram, kuram patīk izcelt vietējos sezonālos produktus, tagad rudens periods droši vien ir zelta laiks.
3: Jā, rudentiņš bagāts vīrs, tas tāds, kad visi dārziņi ir sauguši un ir parādījušās jau sēnes, un tajā pat laikā vēl ir ogas un ir vēl zaļumīra un saknes jau parādās. Ir principā pilnīgi viss, kas, ko mūsu daba mums piedāvā.
2: Kāpēc tev ir svarīgi zināt, no kurienes ir konkrētais produkts, vienalga, vai tas būtu tomāts, kāds graudaugs, eļļa?
3: Tur būtu jāsāk domāt vispār, kas ir manas vērtības un kas man ir svarīgi, un man ir ļoti svarīgi darīt lietas apzināti, un man tāpēc arī ļoti rūp, ko es pats priekš sevīm sev lieku iekšā savā ķermenī, un man gribas to pašu pieredzi sniegt arī citiem. Ja man kāds pajautās, kas tas par produktu un kāpēc viņš šeit ir, es nebūšu no tiem, kas ir austījis plecus un teiks, es nezinu. Manuprāt, tā ir tāda atbildības neuzņemšanās vai pat drīzāk mukšana. Un tāpēc tas arī man ir ļoti svarīgi.
2: Vai tu, veidojot savu ēdienu karti un rūpējoties par to, kas nonāk uz galda tavā restorānā, tiecies arī ar konkrētiem audzētājiem, ražotājiem, lai saprastu, kā tad konkrētais produkts top?
3: Jā, mēs dzīvojam ļoti mazā valstī, un mēs visi esam brāļi, māsas, kaimiņi, un visi viens otrs zina un pazīst. Un ir izdevies pie lielāka, pie vairuma aizbraukt ciemos. Tā kā lielākoties pie visiem es esmu bijis ciemos, ar ko es sadarbojos, ar dažiem izņēmumiem. Bet gribu atrast laiku un aizbraukt arī iepazīt jaunos sadarbības partnerus.
2: Tu piemini, ka tev ir svarīgi ar tādu apzinātību pieiet tam, ko tu liec uz šķīvja. Un domājot par šiem produktiem, vai tev šķiet, ka kaut kā mainās attieksme pret konkrēto produktu, ja tu esi bijis klātā augšanas brīdī vai tapšanas brīdī vai pats to sēni mežā salasījis, vai tas maina to, kā mēs skatāmies pēc tam uz to konkrēto produktu?
3: O jā, kapitāli. Ir bijuši man pašam tādas pieredzes, kad es ņēmu tos pašus miltus no vienas saimniecības un otras saimniecības, un es viņus miksēju kopā. Un šīs pakas saņemot restorānā, man nav ne mazākās nojausmas to visu stāstu. Kā tiek pagatavota viena milti, kā tiek pagatavota otra milti. Un aizbraucot ciemos pie viena ražotāja un pie otra ražotāja, man tā bilde pilnīgi apgriežās kājām gaisā, kā es biju to iztēlojies, kā tas ir. Es uzreiz zinu, kā viņi tiek malti, kā viņi tiek audzēti, kas ir saimnieki, ko kurā vietā tas notiek.

0: kādas ir dzirdnavas un visu pārējo. Tā kā tas pilnībā izmaina skatījumu uz pašu produktu.
1: Iedod arī citu vērtību.
0: Jā, tieši tā. Tas ļoti svarīgi ir, manuprāt. Un salasot ogas pašam mežā, viņām tā vērtība arī ir stipri lielāka.
1: Tu zini, cik laiks nepieciešams, lai vienu sauviņu ar brokoli
0: atsalasītu. Jā, melenis lasot liekas, ka citreiz varbūt labāk ir iet tirgu un nopirkt viņas. Un iztērējis mazāk laiku pret naudu nekā iet mežā viņas lasīt. Bet, nu, protams, pievienotā vērtība, svaigs gaiss un pastaiga mežā, nu, tas arī iedod tādu uzlādi, principā, jā, vai iedod arī vietu radošām idejām. Viņas nāk man personīgi daudz biežāk esot pie dabas.
1: Mūsdienās mēs daudz runājam arī par pārtikas atkritumiem, kā diezgan nozīmīga problēma. Vai šāda saikne ar ēdienu, ka tu pats salasi to sauņu ar melnēm, kaut kādā mērā risina arī šo problēmu, tāpēc, ka tu apzinies katras lietas vērtību?
0: Jā, tas ir noteikti, tā tas ir. Un ogas salasot tev pašam, tas nozīmē, ka tu viņus arī patērēsi, vairāk domājot, cik tu ko apēd, nekā nopērkot un grābjot saujām. Jo pārtikas atkritumu viena no galvenajām problēmām ir tas, ka cilvēki pārāk daudz sagrāba, sapērk, saķer, sabojājās, met laukā. Tā kā tie ir jau tie, kas taistos lielākos pārtikas atkritumus. Un, ja mēs skatāmies uz to vēl padziļinātāk, nu tad arī tās pašas, lai aizvestu tās ogas pēc tam uz tirgu, tiek patērēta degviela un tā tālāk. Un, nu, tie ir vēl ekstra resursi.
1: Es ievadā pieminēju to, ka tu meklē Latvijas garšas, jo patiesi savā ēdienkartē jau vairākus gadus, neatkarīgi no tā, kādā projektā tu esi strādājis, tu izmanto dažādus produktus, kas ir vairāk vai mazāk reizēm aizmirsti arī, kas aug mūsu pašu platumu grādos. Bet kā tu pats raksturo Latvijas garšu? Kāda tā ir?
0: Jā, es gribētu piebilst, ka es pat baigi nemeklēju vietējo garšu, es vairāk meklēju produktus, kas mums ir pieejami, ko mēs varam dabūt. Un tad es izdomāju, ko ar viņiem darīt. Principā, jā, tie produkti runā paši pa sevīm, un tas, kas mums ir, to es arī izmantoju. Par vietējo garšu, tas, ko es esmu novērojis, kad principā pirmais vārds, kas man ienāca prātā, kad tu to teici, bija tāda zeme, tāda tumšā melnzemē, jā, kas ir dzīva, un tur vairāk aromāti nāk uzreiz prātā, kas ir tāds mešs, sūnas, tās pašas sēnes, rudzi, jā, kaut kas tāds spēcīgs ļoti.
1: Mēs paklausīsimies arī vietējo mūziku, tāpēc, ka tava pirmā muzikālā izvēle ir Carnival Youth, Brown Eyes and All the Rest. Vai dosi mums iemeslu, kāpēc izvēlējies šo dziesmu?
0: Ilgus gadus es neklausījos vispār latviešu mūziku un pastrādājot Spānijā. Esot kopā ar vietējiem vienaudžiem, pamanīju to, kad viņi klausās tikai spāņu mūziku, un tas manī raisīja pārdomas par to, kāpēc es tā nedaru. Un tad, kad es atgriezos Latvijā, tad es sāku arvien vairāk klausīties latviešu mūziku. Karnevāla jūta man ir īpaši, jo es ar viņiem esmu principā kā uzaudzis. Es atceros, mēs mazi snowboardojām, viņi no snowboard skolas brauc uz Milskalnu, kur es pavadīju ļoti daudz savu brīvā laika, un es atceros arī viņu pirmo koncertu, man kās, wow, tā ir latviešu grupa. Tiešām viņam vienmēr ir ļoti saistījuši, un es novērtēju kvalitīvu labu mūziku.
1: Novērtēsim arī mēs Monopolā.

0: Carnival Youth izvēlējies šefpavārs Kristaps Reimanis, ar kuru tiekamies raidījumā Monopols. Tu, Kristap, šķiet tas bija raidierakstā svārstības, kur tu stāstīji, ka jau pavisam mazs būdams tu ierīkoji savu tādu iztēles restorānu, kafēnīcu pats savā pagalmā. Saki, vai tas galvenokārt bija iedvesmojoties no vecmamas, kura arī bija pavāre?
1: Jā, es domāju, ka tas arī bija tāpēc. Vai arī tas bija vienkārši rotaļa un spēles. Es domāju, ka saliekot kopā kaut kādas lietas, ko es biju redzējis, tas bija tas, ko es darīju. Un arī tagad audzino dēlu, es redzu, ka viņš var paņemt muset un sākt asināt nazi, lai gan es viņam nekad neko tādu neesmu rādījis, bet viņš kaut kur to ir redzējis. Tā kā es domāju, ka jā, vienkārši es biju kaut kur kaut ko tādu redzējis, man likās interesanta spēle un uzklāt galdu un tēlot, kad es apkalpoju viesus.
0: Kāds tu biji kā bērns? Tu biji tas izvēlīgais ēdājs, kurš ļoti specifiski, nezinu, sadalīja šķīvī kartupeļus atsevišķi no mērcītes vai ko tev deva, to tu biji priecīgs pagaršot?
1: Labs jautājums. Neesmu par

0: to domājis, atceros, ka bija konkrētas lietas, ko es neēdu, specifiski varbūt ļoti agrā bērnībā tomātus, bet ja man pateica, ka tas ir atbūs, tad es viņu ēdu, kā man māsa iemānīja. Es teiktu, ka es ēdu principā visu to, kas bija. Jā.
1: Jau ievadā es pieminēju, ka tu tādu profesionālo ceļu pavāru mākslā lēmumu par to pieņēmi galvenokārt tāpēc, ka tu vēlējies patiesībā būt tuvāks BMX kultūrai un tu vēlējies pārcelties uz Rīgu un tad profesionālā izglītība tev bija iespēja šo darīt. Tad, kad tu mācījies skolā, vai tu domāji par to, ka ar pavāru mākslu tiešām saistīsies tavu profesionālā dzīve?
0: Nē, absolūti nē. Tajā brīdī es domāju, ka es būšu profesionāls BMX braucējs un es nekad nestrādāšu, ceļošu apkārt pa pasauli un filmēšu BMX video.
1: Un kad tas mainījās?
0: Tas mainījās, es ļoti spilgti atceros to brīdi, varbūt konkrētu dienu, bet tā momentu noteikti. Tā bija mana otrā darba vieta, Valmermuižas vēstniecība Rīgā, kur es sapratu to, ka tas man ļoti saista. Tur bija šefpavārs Dzinters, Kristovskis, un tas, ko viņš darīja virtuvē, tajā laikā man likās, ka tā ir pilnīgi raķešu zinātne, tas ir kosmos. Un tas man ļoti, ļoti ievilka iekšā. Tā bija vēl viena pasaule, ko es iepazinu, un tas, kas man vispilgtāk palika atmiņā, tieši ir tās smaržas, tie aromāti, tās kombinācijas, ko var izdarīt ar produktu. Jā, tajā brīdī es sapratu, ka tas man tiešām ļoti saistā, un tur sākā pa podcastu svārstībām runājot, un tur sākās man tā svārstība no BMX pavāra.
1: Kā atšķīrās tā virtuve, kuru tu pieredzēji skolā, no tās, kuru tu ieraudzīji tajā īstajā dzīvajā vidē?
0: Viens vārds – radošums. Jā, skolā bija jācep citrona maizīte un jāvāra buljons pēc kalkulācijas un jānomizo kartupeļi, jātaisa pankūkas. Principā iedeva labu ieskatu, kā tas izskatās, bet nebija tas radošums. Un tad, kad es sāku strādāt, es sapratu, ka viss nav melns vai balts, ka viss nav tīri iedotas receptes uz lapiņas, ko jāatkārto. Bet kad viņas var variet, var eksperimentēt. Un es tiešām būšu mūžam pateicīgs Zintaram, ka tie viņa vārdi man iesakņojās tik dziļi, ka nevajag baidīties eksperimentēt. Un tā ir viena no lielākajām problēmām jaunajiem pavāriem, kad viņi baidās kaut ko salaist ķīselī. Jo tu vairāk kļūdas pieļausi, jo ātrāk tu nonāksi pie tā, ko tu kāro. Jo vajag kļūdīties, lai saprast, kā nedarīt. Nevar visu izdarīt vienmēr perfekti. Jo vairāk kļūdas pieļaus, jo tu gudrāks un viedāks būs, tev būs vairāk zināšanas.
1: Tas radošums un eksperimenti droši vien ir tas iemesls, kāpēc mēs sakām pavāru māksla.
0: Iespējams, jā. Es zinu, ka esmu dzirdējis salīdzināt ar arhitektūru tādu uz šķīvi kaut ko būvēt un domāt, kā cilvēks to ēdienu aplūkos, kā viņš viņu sasmaržos, kāda būs tā viņa pieredze, kad viņš ēdīs. Bet tajā pat laikā tā arī noteikti ir māksla. Jā, kaut ko radīt no kaut kā nopirkt vai salasīt tās pašas veltes vai produktus un izdomāt, ko ar viņiem izdarīt. Un, protams, tam ir jāizskatās labi.
1: Paklausīsimies, ko par tevi saka kāds no taviem kulinārajiem draugiem.
2: Uzreiz prātā nāk 14. gada brauciens uz Latgali. Mēs 10 draugi ielicām busiņā un aizbraucām 10 dienas prom uz šo Latvijas nostūri, par ko mums tik daudz ir stāstīts, bet paši īsti tur nekad nebijām bijuši. Uzfilmējām pilnīgi jautru, trakulīgu un brīvu dokumentālo filmu nosaukumu Pazūs Latgalē, par kuru beigās ieguvām arī Lielā Kristapa balvu. Tas tāds īpašs notikums manā dzīvē, un es ticu arī Kristapam. Ja jāraksturo Kristapu, tad tur uzreiz nāk tikai labas lietas ārā. Lojāls, uzticams, neatlaidīgs,

0: ja vajag, tad diezgan traks, bet savā ziņā šobrīd, man liekas, pieaugot palīdz daudz, daudz prātīgāks. Bet vēl joprojām sēž iekšā tāda uguntiņa, ka vajag kaut ko dulli izdarīt, un man par to prieks. Tādā veidā viņš nekad nepieauga, bet vienmēr atstāja to, kā saka, to bērnišķīgo spēlēšanos ar dzīvi. Un ļoti, ļoti sportisks un ļoti gudrs un interesēts savās lietās un spēja iedvesmot, un ar viņu vienmēr var runāt dziļas sarunas, un to es viņā ļoti novērtēju kā ļoti, ļoti labu draugu. Kristapam vai ir talanti? Labs jautājums. Es teiktu, ka viņa talants noteikti ir BMX braukšana. Visi tie triki taisāmie un tas teivlips, ko viņš bai labi mācēja, gan jau vēl joprojām māk. Nav šaubu. Viņš arī lielis gatavo ēst. Es domāju, šie divi talanti ir viņam visi raksturīgākie.
1: Kaspars Alksnis sūta sveicienus.
2: Jā, cik superīgi saņemt. Rēti kādu sanāk dzirdēt kaut ko šādu, ko citi par tevīm domā. Un jā, patiesi prieks, kad man ir tādi cilvēki apkārt.
1: Es nezinu, kas ir tas par triku, ko viņš pieminēja, bet jautājums, vai varētu tagad vēl to staisīt to?
2: Jā, nesen tas notika. Es aizbraucu ar savu dēlu uz skateparku, un man dēls lūdzu tēti uztaisīt tēlvipu. Un es, protams, negribēju taisīt, negribās traumēties, jo tomēr man ir jābūt fiziski spējīgam strādāt. Būtu grūti vienkārši pazust ar kaut kādu traumu no darba vides. Tāpēc es ļoti izvairos no tādiem ekstrēmām lietām šobrīd. Tāpēc varbūt arī esmu palicis apzinīgāks. Bet jā, tēlvipu taisīju un traki sasitu kāju. Bet es varu uztaisīt. Tā ir muskuļu atmiņa, viņa nepazūd. Vienkārši tā pārliecība par to, vai tu vari, vai nē, viņa varbūt ar laiku pazūd. To pārliecību visu laiku ir jātur tādā tonusā.
1: Tas arī tāds treniņš, vai
2: ne? Jā.
1: Kaspars pieminēja filmu Pazust Latgalē, un es zinu, ka šī lielā piedzīvojuma dēļ tu aizgāji arī no tā laika darba. Vai tajā brīdī lielāka bija vēlme pēc dzīves garšas nekā pēc tās garšas, ko mēs radām virtuvē?
2: Viennozīmīgi. Es biju atvērts jauniem piedzīvojumiem. Man joprojām ļoti svarīgs bija BMX. Un tas bija tas pārējais posms, kad es tomēr būvēju vēl savā galvā tādu BMX karjeru. Un man bija sponsori, un jo vairāk es kaut kur parādos publiskā telpā, jo labāk tas ir man. Un man tā patiesi godīgi nekad nav nauda bijusi pirmajā plānā, un es domāju, tas ir iemesls, kāpēc man bija tik viegli pieņemt lēmumu, vienkārši 5 nedēļas iet prom no darba nestrādāt, jo man neinteresēja, kāda ir tā mana kāds ir mans finansiālais stāvoklis tajā brīdī, tajos 20, cik man gadi bija. Un gribēju, jā, piedzīvojumus, un mums nebija pat sākumā tāds redzējums, kad mēs varētu uzfilmēt filmu, kas dabūs lielo Kristapu. Tā kā tas viss bija super interesanti, un jā, tas ļoti dziļi nospiedumi ir atstājis noteikti.
1: Un tas ir arī laiks, kad, kā tu minēji, tu svārsties starp BMX karjeru un to darbu, ko tu veici virtuvē. Kurā brīdī tie svara kausi pārsvērās uz virtuves pusi?
2: Es teiktu, ka tajā brīdī es nesvārstījos, bet tad notika kaut kas manī. Es sapratu, ka man vēl kaut kas ļoti patīk. Un atceros arī viens paziņa man teica, Kristap, tu tik labi brauc ar BMX, tu noteikti. Es vispār nebrīnos, ka tu arī labi gatavo ēst. Ja tu kaut ko vienu māki labi darīt, tad visticamāk, tu arī vari vēl visu kaut ko labi darīt. Un tajā brīdī es aizdomājos arī par kaut ko tādu. Bet nu tāds gala notikums. Es biju gaidībās ar dēlu, un tās bija pēdējās lielās sacensības, kurās es piedalījos starptautiskās, viņas notika Ukrainā, Kijevā tieši. Un es guvu ļoti, ļoti godalgotu vietu, ja nemal.

0: Tā bija 7. vieta tādās pasaules mēroga sacensībās, kur piedalījās braucēji no visas pasaules. Un tajā brīdī man vēl bija tāds, es spēju to laikam, es redzēju, ko es varu panākt, jo tajā brīdī jau man bija tāds jau 50%, es strādāju virtuvē, 50% es braukāju riteni, un tad man piedzima dēls, mēs izveidojām ceptuvi čau, un tur vienkārši fiziski nebija laika. Tur nebija, mēs strādājām 5-6 dienas nedēļā, un to vienu dienu es pavadīju kopā ar ģimeni.
1: Nebija laika, bija jāstrādā, bet bērnu ienākšana pasaulē arī izmaina to mūsu sajūtu pret dažādiem riskiem. Kā tu saki arī tagad, ejot ar dēlu uz BMX trasīti, vairs negribas tos trikus tik ļoti taisīt, jo tu saproti, kādi ir potenciālie riski tam. Vai tas pamainīja arī tavu attieksmi uz ekstrēmiem sportiem kā tādiem dēlu ienākšanu pasaulē?
0: Tas man pavēra acis noteikti vaļā uz to, kādu piemēru es gribu rādīt savam dēlam. Un es negribu, lai viņš tik ļoti riskē, kā es esmu riskējis šajā dzīvē. Un es redzu to, ka viņam ar sportu nekādas problēmas nebūs. Viņš ir ļoti sportisks un veikls un izveicīgs un arī mērtiecīgs. Bet man liekas ļoti svarīgi šobrīd parūpēties par to, lai viņš arī kustina savas smadzenes un attīsta vairāk kā to, tāpēc viņam mācu spēlēt šahu un lasīt. Un, jo es zinu, ar sportu viņam viss būs kārtībā. Un ja viņš grib braukāt ar BMX, tad es kā vecāks viņu aizsūtu uz BMX reiz treniņiem, ko es pats nepraktizēju, jo tas ir olimpiskais sporta veids, tur ir treneris, tur ir pilnais ekipējums, lielā ķiverē, bruņas, visi sārgi, cimdi.
1: Maksimāla drošība.
0: Jā, es skatos un domāju un rūpējos par to, lai viņš būtu maksimāli drošā vidē, kaut vai viņš izvēlās ekstrēmu sporta veidu.
1: Bet kāpēc tu pats izvēlējies sportot tieši ekstrēmā formā? Varēju taču spēlēt arī futbolu?
0: Jā, es ticu, ja man apkārt bērni visi spēlētu futbolu, es arī spēlētu futbolu. Tā kā es iepazinu draugus, kuriem bija BMX riteņi, man nebija BMX ritenis, man bija skeitiņš. Un es arī gribēju BMX riteni, un tad, kad man māma nopirka BMX riteni, tad es varēju kopā ar viņiem braukāt. Un tas bija labi, kvalitatīvi pavadīts laiks, pārsvarā arī mežā, rokot ar lāpstām trampolīnas un ieraugot vecākus bērnus, taisot jau tādu sarežģītu trikus, nu, tas izskatījās ļoti, ļoti iespaidīgi. Un tajā brīdī bija, es arī tā gribu. Tas bija tas.
1: To arī to gribēju un to arī to darīju ilgu laiku no savas dzīves, taču tagad mūsu monopola laikā ir pienācis brīdis paklausīties nākamo tavu muzikālo izvēli. Iepazīstinu lūdzu mūsu, kāpēc A$AP Rocky ar Jessica Pratt's Hijack.
0: Jā, tā tad, ja man būtu jāizceļ tikai vienīgi viens mākslinieks, tas būtu A$AP Rocky's. Es domāju, ka es viņu visu vairāk klausījies no visiem māksliniekiem. Man ļoti patīk viņš kā personība, viņa pieeja pie mūzikas. Tā arī ir māksla. Visi viņa videoklipi ir māksla. Un arī tas, kā viņš pieiet pie mūzikas un klausoties viņa intervijas, cilvēki, no kā viņš iedvesmojās. Viņam ļoti patīk alternatīvā mūzika, un tāpēc arī viņš izvēlējās Jessica Pratt, un man arī ļoti patīk Jessicas mūzika, un man liekas, ka lielisks kopdarbs starp tādu ekstrēmo un mākslu.
1: Klausāmies.

0: Šefpavārs Kristaps Reimanis viesos raidījumā Monopols. Iepriekš pirms dziesmas viņš pieminēja laiku, kad dibināja ceptuvi Čau. Viņam arī pirms tam bija daži mēģinājumi kaut ko radīt pašam, bet vēl pirms tā vairākus gadus viņš pavadīja strādājot arī dažādās vietās ārzemēs, Norvēģijā, Spānijā, Maltā. Kristaps, saki, tajā brīdī, kad tu atgriezies Latvijā un nolēmi, ka tu gribi nevis strādāt kāda cita virtuvē, bet vadīt pats savu. Kāpēc bija šāda vēlme un šāds lēmums?
1: Tas ir ļoti labs jautājums. Neesmu domājis par to, kāpēc man bija kaut kāds redzējums un vīzija, kas ir tas, ko es gribu. Un es zināju, ka tas nav fine dining restorāns. Es biju strādājis un uzturējies tajā vidē. Un braukājot ar BMX un esot pilsētvidē ar draugiem, es vairāk pamanīju to, ka tādas parastās vietas ir ļoti maz, vai arī, ja viņas ir, tad viņās tiek pasniegts ļoti nekvalitīvs ēdiens. Mans pilts piemērs ir viens kroks, kur mēs pēc katrā skateparka treniņa gājām, sēdējām un ēdām, klačojāmies, iedzērām aliņu un man draugs paņēma lielo steiku, un viņam viņu atnesa, un es kā pavārs skatos, un es domāju, kas tas tāds ir, tādu nedrīkst dot cilvēkiem, un tā cena, cik par to porciju bija jāmaksā, bija, manuprāt, neadekvāta. Es zinu, cik maksā tas lielo gabaliņš. Un es domāju, ka tie ir pirmsākumi, kad man sāka rasties vēlme uztaisīt principā vienkāršu krogu, kur tiek pasniegts labs kvalitīvs ēdiens. Un tad kā līdz tam nonākt, tas bija tas, kad es sapratu par savu iekrāto naudu, es varu nopirkt futraku, jo tas neprasa tik lielus izdevumus, kā atvērt vaļā esošu patstāvīgu vietu. Un iekrājot nedaudz naudas, es pieņēmu lēmumu pirkt treileri piekabīti, kurā iekšā ir ierīkota virtuve.
0: Un tas bija tās pirmais restorāniņš.

Pēc tam ir vēl mēģinājumi šobrīd Bite.me, ko tu esi arī izveidojis, bet vadīt restorānu nav tas pats, kas strādāt par pavāru virtuvē. Tur tavs atbildību loks ir krietni, krietni plašs.

0: laikam tik liels satraukums kaut kur iekšā sēž, kad skrien un dari visu, lai izdarītu. Un pazūd bišiņā tādu saķeri ar to esošo brīdi. Es par sevīm no savām pirmajām pieredzēm šajā visā. Un es tagad ļoti spilgti to redzu un cenšos nedaudz paskatīties plašāk uz to visu. Grūtākais noteikti ir, man tā ir komunikācija un uzturēt tādu veselīgu organismu ar visiem kopā, uzklausīt visus, būt empātiskam, bet tajā pat laikā būt stingram un striktam, jo nevar jau visu laiku izdabāt visiem. Tur pazudīs pilnīgi jebkāda struktūra, tur viss izputēs un tas neaizvedīs pilnīgi nepie kā labi, ja nebūs kaut kādā arī tā, tas stingrums. Varbūt pat tagad šo analizējot, es saprotu, ka man visgrūtākais šajā visā ir būt stingram un būt mierā ar to. Es daudz domāju, vai es biju pārāk skarbs vai pārāk stingrs, bet es arī saprotu, ka bez tā tas nebūtu iespējams.
1: Kā izveidot stingru, disciplinētu, bet vienlaikus cieņpilnu vidi, jo mēs zinām, ka ēdināšanas nozare, pavāra profesija, profesionālās virtuves ir vēsturiski bijušas ļoti skarba vieta, ir dažādi skandāli, kas ir saistīti ar gan fizisku, gan emocionālu vardarbību, tostarp pasaulē, atzītākajos restorānos. Kā atrast to balansu?
0: Manuprāt, maza kripatiņa no tā visa ir mūsos visos. Ir nepieciešama laba komanda. Ir nepieciešami inteliģenti cilvēki sev apkārt, arī emocionāli inteliģenti, un tad tādā vidē var strādāt ar pilnīgi jebkādu problēmu. Katra problēma tiek risināta, kur pretī cilvēks meklē risinājumu, pasaka, ja viņam kaut kas nepatīk, ja tiek pārkāptas kādas robežas. Principā tas ir tāds problem solving, kad visu laiku tiek meklēti risinājumi, un ja cilvēks ir pietiekoši atvērts un grib augt arī kā cilvēks, tad viņš to saprot, apzinās, pieņem un mainās, un tā ir tā veselīgā vide, kādā mēs visi gribam būt. Un tas pats arī ir virtuvē, un bieži vien varbūt ir kāds, kurš to nepieņem vai neredz vai nesaprot, un jā, tur varbūt arī rodās kaut kādas nesaskaņas vai problēmas, un jo nu virtuvi ir tomēr savā ziņā tāda armija, pat ne, nu tāda emocionāla, jo tajā brīdī, kad ir pilns restorāns ar viesiem, kas ir atnākuši paēst, viņi tērē savu laiku, naudu un ir izvēlējušies tieši atnākt pie jums, pie mums paēst. Tas cilvēks nav atbildīgs par to, kas notiek iekšā. Un arī iekšā notiek kaut kādas nesaskaņas, viņas ir jānoliek malā. Nav laika par diskutēt vai risināt problēmas. Cilvēks ir galvenais pienākums tajā brīdī, ka tev ir viņš jāapkalpo. Viņam ir jānoliek labākais, ko tu spēji pagatavot tajā vakarā. Un tad pēc tam varam uztaisīt sapulces un izrunāt visas lietas. Un tur ir tāds, man liekas, arī bišiņ spēle ar ego, kurš var viņu nolikt malā tajā brīdī. Un, man liekas, pavāriem tas ļoti labi sanāk vienkārši ar sakostiem zobiem arī iziet cauri, ja kaut kas neapmierina vai nepatīk. Un manuprāt, galvenais ir pēc tam to izrunāt, neapēst vienkārši un nepaslaucīt zem paklājiņa.
1: Tu iepriekš sacīji, ka iepriekš veidojot kādas jaunas vietas, viena liela problēma tev ir bijusi nespēja atrast prieku tajā visā. Kas šobrīd tev ir galvenais prieka avots savā darbā?
0: Nu, pieejot pie galdiņiem un saņemot komentārus, kas ir vērsti uz komandu, uz pieredzi ēšanas, uz dzērienu izvēli, uz visu interjēru atmosfēru un vispār kā tādu, piemēram, kafēnīcu, restorānu, kas ir kopums, tas rada lielu prieku. Ir sajūta, kad ir paveikts kaut kas, pēc kā es tiecos ļoti.

0: Un svarīgākais ir tas, nevis ko es esmu paveicis, bet kā cilvēks jūtās. Tas ir tas, ko es gribu sniegt. Un ļoti lielu prieku sagādā redzēt, kad virtuvē ir tik talantīgi cilvēki, ir tik laba komanda, kas spēj nodrošināt to, ko es esmu izdomājis, un pat vēl vairāk. Tas man rada neizsakāmu prieku, jo nav būtiski, cik labs ir šefpavārs un ko viņš pats var izdarīt un kādas ir viņa darba spējas un kad viņš tagad var iet iekšā un strādāt 7 dienas nedēļā pa 15 stundām un viss vienmēr būs tā, kā tam ir jābūt. Svarīgi ir tas, ko tava komanda spēja izdarīt. Un man ir ļoti paveicies ar komandu un tas man sagādā lielu prieku. Jā, un arī dzirdot, ko draugi saka šādus, te piemēram, komentārus, ko Kaspars teica. Nu, tās visas lietas, tas viss kopums dod prieku, un es sajūtu arī prieku mazos brīžos, kad izdodās uztaisīt kādu ēdienu vai recepti, vai izdomāt kādu jaunu ideju, tas viss rada prieku.
1: Sagādāsim tev vēl nedaudz prieka, jo par tevi kādu vārdu teiks arī Jānis Čundžuls.
2: Daudz gadus nobraucām kopā ar BMX-iem. Viens no tādiem varētu pieminēt bija kopīgais pirmais brauciens uz Barcelonu. Jauni džeki, nu tad likās, kad ir sapņi piepildīti. Kristaps ir ļoti labs cilvēks, mīlošs tēvs un ļoti labs draugs. Tikai to labāko. Agrāk tas galvenais talants bija BMX un mēs visi domājām, ka slēptais talants viņam ir ēdienu gatavošana. Tad nu tagad BMX ir aizgājis tā kā palicis pagātnē un primārais galvenais talants viņam ir tā ēdienu gatavošana un vispār ēdienu kultūra kā tāda.
1: Labs cilvēks, tā par tevi saka Jānis. Tas jau arī liels kompliments.
0: Skaisti.
1: Viņš izceļ arī tevi kā mīlošu tēvu, un tu jau arī iepriekš pieminēji vairākas reizes savu dēlu. Kā ir, vai bērns un bērna ēšanas paradumi nav gadījumā tāds īstākais pavāra tests?
0: Vau.
1: Skarbākais kritiķis.
0: Šitais ir liels temats, jā. Nu, ēdienam vienmēr ir jābūt vizuāli skaistam. Bet es pat neteiktu, ka tas man padodās, bet savā ziņā viņš mani veicina uz kaut kādām radošām izpausmēm. Piemēram, noskatījāmies multeni Simba, un tad viņš saka, es gribu pankūku kā Simba, un tad es mēģinu no kaut kādas rupmaizes drupačām uztaisīt Simba, un man liekas, vā, cik labi sanāca. Bet, nē, bērnam ēdienam ir jābūt tīram, vienkāršam, bez pipariem, pārāk daudz sāls, bez pārāk daudz garšvielām. Viņam garšo svaigs burkāns, garšīgs, gurķis tīrs. Un tas man liek aizdomāties par to, cik tas produkts ir patiesi garšīgs pats par sevim, kad viņš ir tīrs un viņš ir nesabojāts.
1: Tur ienāk tā produkta kvalitāte, par ko mēs runājam pašā sākumā, vai ne?
0: Jā, un principā līdz bērnu ienākšanai es ļoti daudz izmantoju pusfabrikātus un tādu pārstrādāto pārtiku. Un tad pēdējā laikā es ļoti daudz izmantoju maksimāli svaigu, cik tas iespējams.
1: Jo tad var sajustīt to garšu.
0: Mm-hmm.
1: Kopumā jau kulinārija vispār ir tāds izteikts gaumas jautājums, kas garšo vienam, negaršo citam. Tas ir pilnīgi normāli, mēs to pieņemam. Bet ko ar šo informāciju dara pavārs? Tev ir jāatrod kaut kāds zelta vidusceļš. Kā saprast, ko likt tajā ēdienkartē?
0: Nu, es teiktu, ka tā ir arī radoša izpausme. Ēdienkartes būvniecība, principā, kādam varbūt tuvāk ir tas pats ātro ēdināšanu lauciņš. Kāds varbūt izdomā, kad viņš grib taisīt pusdienu piedāvājumus. Kādam ļoti interesē un sanāk labi taisīt picu, un tad ir daudz dažādas kultūras, ir Āzijas virtuve, un tajā pat laikā ir augu valsts ēdieni, un citi cilvēki izvēlās ēst bioloģiski, un tas, kā es vienmēr esmu skatījies uz to,

0: kā savākt ap sevīm maksimāli daudz dažādus cilvēkus un viņus vienos. Tas viens manis taisītais, ne viens ēdiens, bet tā manis taisītā ēdienkarte. Tā, lai manā ēdienkartē varētu paēst pilnīgi jebkurš, lai katram būtu iespēja izvēlēties kaut ko, kas viņam patīk un garšo. Un tāda maizīte, es ticu, ka tas arī ir kaut kas tāds, kas visu vieno, maize kā tāda.
1: Bet vai tu būsi tas, kurš riskē slikt kādas svešākas kombinācijas, kaut ko varbūt riskantāku, kur ir potenciāls, ka lielai daļai cilvēku tas varētu arī būt kaut kas nesaprasts?
0: Jā, mēs to esam jau darījuši, arī Bite Me. Bet tas ātri tiek nomainīts, redzot to, ka tam nav atsaucība. Tā kā baigi neieciklēties uz kaut ko, kad es gribu tagad šo, un tagad tas būs tāpēc, kad es gribu. Es skatos uz cipariem un cik porcijas tiek pārdotas.
1: Un vai vadoties pēc šādas filozofijas, tu likt ēdienkartē kaut ko tādu, kas garšo citiem, bet tev pašam varbūt, nu, ne tā pārāk?
0: Varbūt pat īsti negaršo. Man ēdienkartē garšo pilnīgi viss, kas ir nauda viena lieta, kas man negaršo, kas viņai ir iekšā. Vai es to izvēlos ikdienā ēst, tā ir, tas ir cits jautājums, jo, piemēram, tie paši frī kartupeļi. Nu, tā nav mana vērtība, un es viņus gandrīz nekad nepasūtu. Es tiešām tā, kad neatceros, varbūt vienreiz gadā, kaut kur divreiz gadā es kaut kur pasūtu frī kartupeļus, bet viņi ir ēdienkartē. Cilvēki viņi pieprasa, es viņus ielieku. Tas manam ego pāri nedarīs. Tā kā, ja tur būs kaut kas, ko es negribētu. Jo es esmu bijis tādā ekstrēmā sevis kaut kādā modelī, ka tagad viss būs tā, kā es gribu, un nebūs frī kartupeļi, vai ja viņi būs, tad viņi būs tikai paštaisīti, un no, tad tāds modelis nav ilgspējīgs. Tāpēc esmu bišķiņi atgājis no tā, un es mēģinu atrast tādu vidusceļu kaut kādu starp savām kaut kādām ambīcijām un starp reālu pieprasījumu.
1: Arī tur tas ego bišķiņ jānoliek maliņā, ja, par ko mēs runājām iepriekš. Kristap, mūsu saruna ir pietuvojusies pašam noslēgumam, bet es vēlos tev vēl jautāt par dzīves garšu, ko tu meklē. Mēs sākumā runājām par Latvijas garšu, parunājām gan par BMX, gan par virtuvi un daudz ko citu. Un kā tu raksturotu, kas ir tā garša, ko tu meklē savā dzīvē?
0: Es ņemu vairāk tas jautājums varētu būt ne par garšu kā burtisku izteiksmi, bet vairāk metaforiski, un es gribētu dzīvot ilgu dzīvi un kvalitatīvu dzīvi. Es gribu justies labi, gan fiziski, gan mentāli, un ir svarīgi rūpēties par sevim, un manuprāt arī, ja to ievēro, tad viss pārējais atnāk. Viņš kaut kur apkārt tevi ir. Un jā, tas ir kaut kas tāds, ko esmu sapratis. Un bišķiņu attiet varbūt vairāk no tādas materiālās vides, bet vairāk sagādāt sev piedzīvojumus un jā, atļaut sev nedaudz vairāk nekā citreiz šķiet, kad es esmu pelnījis.
1: Es ceru, ka tev tas izdosies, un to es tev novēlu. Paldies, Kristap, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktore Dace Staladzānu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liepzarē. Serbija rīkos parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 25. oktobrī. Tā vakar paziņoja valsts prezidents Aleksandrs Vučičs pēc mēnešiem ilgas piedienas.